تنگ مالکا عبور کرد اومده اقیانوس هند، سه چهار روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه اینا رو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

0: تو این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش رو عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش رو عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشورهای عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پای کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه‌های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه‌ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اون ور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه، که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد، اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه‌های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم. من با اسامی جاویدنما در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو و مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی‌ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمیدرضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی ماه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار 37 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی رضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احمد کاظمی شهرویی 24 ساله صاحب مغازه موبایل فروشی 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز، اول مجروح شده رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی 45 ساله 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی 25 ساله اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا فیضی 26 ساله 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رضا کریمی 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رضا اسماعیلی 24 ساله 18 دی پاکدشت عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی رضا طاهر 21 ساله 18 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده در اندیشه تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مسلم عبداللهی 27 ساله 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نوید عظیمی 18 دی اردبیل عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امین اسکندری 19 دی اردبیل عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مرتضی شیخی 36 ساله 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی 28 ساله کارمند شرکت اسنوا 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
2: پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهنزاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام و دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه ولی چون تورم بالاست، قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده. اما اون ور قضیه، برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ، سازنده پروژه جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد. به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامعه اقتصادیه که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره‌ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلا فاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه‌های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه،
افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه‌گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور به فروش بشه، ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستأجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستأجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیماً به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پس انداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه، ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه، ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پرریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقد شوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه، ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه.
برای سرمایه‌گذار این پر ریسک ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه‌گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه‌گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب میبینه تا سود کنه. برای مستأجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر باشه و مستأجر در این فضا کمترین قدرت چانه‌زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتونو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
9: ریو.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کلگری.
13: برلین.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.
18: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ گفته در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتاً متوقف می شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. احتمال از سرگیری جنگ بعد از تبادل آتش‌بس در تنگه هرمز. مشاور قالیباف گفته اسرائیل احتمالاً حمله می‌کند. یک نماینده مجلس اسرائیل را به شلیک همزمان 16 موشک سجیل تهدید کرد. و شرط مهدی تاج برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی. رئیس فدراسیون فوتبال گفته باید ضمانت دهند که به مسئولان سپاه پاسداران و سپاه توهین نکنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تروت سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. ترامپ نوشته به درخواست پاکستان و سایر کشورها و با توجه به پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند پروژه آزادی را برای مدت کوتاهی متوقف کند. ترامپ اضافه کرده باید ببینیم که آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، خوش آمدید. این که ترامپ در این مرحله در فاصله کمتر از 48 ساعت و بعد از اعلام عملیات آزادی در تنگه هرمز اون رو متوقف کرده، چه پیامی داره و به باور شما چه عواملی موجب شده که همچین تصمیم بگیره؟
1: همونطور که شما گفتین، به هر حال اعلام این خبر بسیاری رو شگفت زده کرده، به خصوص اینکه آقای مارکو روبیو چند ساعت قبلش کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری گفتش که عملیات خشم حماسی پایان یافته و تمرکز ایالات متحده رو باز کردن تنگه هرمز هست از طریق اسکورت کردن تانکرها و کشتی هایی که به هر حال میخوان از اونجا عبور بکنن و گیر افتادن در طی دو ماه گذشته. برای من این خیلی فاصلش کم بود با صحبتی که آقای مارکو روبیو کرد و این که آقای ترامپ بگن که بعد از دو روز عملیات اسکورت کردن کشتی ها متوقف شده، خب عجیب بود. اگر چیزی بود که توافق شده قبلا با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، خب احتمالاً آقای مارکو روبیو بعد اون جلسه میگفت و خیلی عجیب به نظر میرسه که مثلا در اون فاصله کنفرانس خبری تا زمانی که آقای ترامپ این پیام رو در تروت سوشال منتشر کردن اتفاق افتاده باشه. بنابراین باید دید که واقعا این پشت پرده ماجرا چی هست و این تغییر تحولات چه جوری رقم میخوره، چون که خود همین پایان عملیات خشم حماسی یک تحول بزرگ محسوب میشد که ایالات متحده عملا فاز نظامی رو تموم بکنه، وارد فاز بعدی بشه که آزاد کردن یا از بین بردن محدودیت های مرتبط با تنگه هرمز هست. از این جهت باید دید که واقعا در طی روزهای آینده واقعا آیا مذاکراتی وجود داره یا اینکه عملیات فریب هست یا به هر حال این چیزی که آقای ترامپ گفتن درست هست و واقعا مذاکراتی در جریان هست و به نقطه رسیدن که ممکن استش که پیشرفتی حاصل شده باشه.
0: آقای معماریان، همونطور که شما هم اشاره کردین قطعاً روز پرخبری بوده. با ما بمونید، بخشی از صحبت‌های روز گذشته ترامپ رو با هم بشنویم، برمیگردیم این بحث رو با هم ادامه میدیم.
2: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن ولی اساساً شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسماً تسلیم شدی.
0: باید پرچم سفید تسلیم رو بلند کنن، ترامپ گفته. چقدر به نظر شما این صحبت های ترامپ در مورد اینکه جمهوری اسلامی چاره جز توافق نداره با واقعیت های میدانی همخوانی دارد؟
1: قطعا اظهار نظر آقای ترامپ متناقض هست با برحال حرفای پیشین خودشون و صحبتهایی که امروز آقای مارکو روبیو کردن. آقای مارکو روبیو امروز یک صحبت منسجمی رو در خصوص اینکه چرا این حمله رو آغاز کردن و چرا الان دارن پایان میدن مطرح کردن و گفتن که مرحله بعدی جنگ چه خواهد بود یا مرحله بعدی پس از عملیات نظامی چه خواهد بود و نقاط مهم رو برای آمریکا تشریح کردن. این چیزی که آقای ترامپ گفتن همونطور که شما اشاره کردین و این کلیپی گذاشتین در تناقض کامل هست با حرفی که آقای ترامپ دیروز زد. مسئله که وجود داره در طی 48 ساعت گذشته، ایالات متحده فقط قادر بوده که 3 تا کشتی رو از تنگه هرمز عبور بده. از بسیاری از کشتی‌ها خواستن که بیان و بپیوندن به این کمپینی که آمریکا درست کرده، به این عملیاتی که شروع کرده. بسیاری از شرکت‌ها، بسیاری از کشتی‌ها پرهیز دارن از این مسئله، چون جمهوری اسلامی مقامات سپاهی همچنان ادعا میکنن که تنگه هرمز در دست دارن و خب اونا نمیخوان که وارد یک پروسه پر ریسک یا پر ریسک بالا بشن و از این جهت بعد از اینکه دو روز گذشت از این عملیات ممکن استش که مقامات آمریکایی بخوان که یک محاسبه جدیدی بکنن و ببینن که چه چیزی برای ادامه این کار بهتر است. اگر قرار بود که چند روز از این عملیات بگذره و کشتی رد نشه و همچنان روزی دو سه تا کشتی رد بشه، خب عملا اون چیزی که جمهوری اسلامی میگفت در واقع داشت جلو میرفت و از این جهت برای ایالات متحده تحقیرآمیز بود این ماجرا. موضوعی که وجود داره این هستش که محاصره اقتصادی، محاصره دریای عمان برای مقامات جمهوری اسلامی برای ایران بسیار بسیار هزینه زیاد هست. اون چیزی که الان ایالات متحده میتونه روش حساب بکنه این هستش که محاصره ادامه پیدا بکنه و با توجه به هزینه که برای مقامات جمهوری اسلامی داره، با توجه به هزینه که برای ایران داره، مقامات جمهوری اسلامی در حالی که ایالات متحده گفته که این مرحله نظامی تموم شده، باید به مردم خودشون پاسخ بدن که حالا که مرحله اون عملیات نظامی تموم شده چه راه حلی دارن برای خروج از این مخمصه در شرایطی که قبل از جنگ تا الان حداقل 2 میلیون نفر کارشون از دست دادن و به مشکلات اقتصادی کشور بسیار بسیار افزوده شده. بنابراین از یه جهت هم میشه گفتش که این ابتکار عمل یا این تغییراتی که انجام شده فشار رو از واشنگتن منتقل میکنه به تهران و مقامات جمهوری اسلامی هستن که الان اگر قرار بشه که بخوان اقداماتی رو انجام بدن که ماجراجویی حساب بشه یا به هر حال ادامه بدن برای این سیاست نجنگ نسل و مسیر رو برای مذاکره باز نکنن یا بخوان که ادامه بدن به حرفای خودشون، اون موقع خب برای مردم به هزینش بسیار بسیار سنگین خواهند بود و فشار افکار عمومی در داخل کشور هم قطعا بر علیه حکومت و بر علیه سپاه پاسداران افزایش پیدا خواهد کرد.
0: با این حساب قطعا روزها و ساعات آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای معماریان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او تاکید کرد محاصره دریایی کنونی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم اماسی ببخشید عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو در این نشست خبری همچنین گفته که جهان تا حد قربانی جمهوری اسلامی است، اما این مردم ایران هستند که هر روز قربانی این رژیمند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل میشن. به گفته روبیو اقدامات جمهوری اسلامی باعث شده ایران در سطح جهانی با انزوا روبرو بشه، در حالی که به گفته او مردم ایران شایسته چنین شرایطی نیستند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر میکنه که واقعا این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام میکنه. من میدونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمیشناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره میکنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و میخوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلام فگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگه ای از صحبتاش تاکید کرد که واشنگتن در برابر رژیم‌های یاقی همچون جمهوری اسلامی قطع علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی هم ابایی ندارد. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد که اگرچه هدف این عملیات تامین امنیت است، اما هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع روبرو می‌شود.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون در برابر رژیم‌های یاقی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی‌کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی‌ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که قایقی بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و جزئیاتی از پروژه آزادی رو ارائه داد. پروژه یا عملیاتی که آقای ترامپ در تنگ هرمز آغاز کرده تا کمک بکنه به کشتی‌های تجاری و تانکرهایی که در تنگ هرمز در تمامی این هفته‌ها اسیر شدن، هفته‌هایی که جمهوری اسلامی بست تنگ هرمز رو و اجازه خروج و خدمه‌های این کشتی‌ها رو نداد. بیش از 23,000 فرد غیر نظامی در اون منطقه گرفتار شدن و آقای روبیو میگه همون کاری رو جمهوری اسلامی داره با این افراد میکنه که با شهروندان خودش میکنه، اونها رو به گروگان گرفته. آقای روبیو اعلام کرد که پروژه آزادی یک پروژه دفاعی است، به این عنوان که ایالات متحده حمله ای رو نخواهد کرد، شلیکی نخواهد کرد مگر اینکه به او شلیک بشه، اتفاقی که در روز دوشنبه افتاد و میدونیم جمهوری اسلامی به چندین ناو جنگی و کشتی‌های تجاری ایالات متحده حمله رو انجام داد و ایالات متحده هم از خودش دفاع کرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری از کنفرانس خبری خودش به بحث رسوندن سلاح به معترضان ایرانی اشاره کرد، بحثی که در دو سه روز گذشته اینجا در آمریکا زیاد مطرح شده، از آقای ترامپ هم راجبش پرسیده شده. آقای روبیو میگه که قلب آقای ترامپ برای مردم ایران میشکنه وقتی تصاویری میبینه از زندگی کردن اونها، وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی چطور با این مردم رفتار میکنه، با اونها اجازه اعتراض داده نمیشه، اگر برای اعتراض به خیابون بیان اونها رو با گلوله میزنه. و آقای روبیو گفت که ما باید به مردم ایران کمک بکنیم که آزاد بشن. پس به این معنا که ارسال سلاح یا برنامه برای آینده و ارسال سلاح رو وزیر خارجه ایالات متحده رد نکرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری هر جا که راجع به مسائل مختلف در جهان صحبت شد، از جمله راجع به اسرائیل و لبنان، به این اشاره کرد که این جمهوری اسلامیه که پشت مشکلات در جهان هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیداتی معرفی کرد که علیه تمامی کشورها در جهان وجود داره و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو هم اقدامی علیه تمامی کشورها معرفی کرد که در نتیجه تمامی کشورهایی که درگیر هستند باید بیان در ائتلاف باز کردن تنگه هرمز شرکت بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید تداوم تنش در تنگه هرمز منجر به یک درگیری مستقیم خواهد شد، چرا که طبق گفته های ترامپ و روبیو ایالات متحده اگر لازم باشد عملیات جدیدی را آغاز خواهد کرد. البته این گفتگو قبل از تازه ترین اظهارات ترامپ ثبت شده.
5: احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما، 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه‌های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی‌ها رو داره هموار می‌کنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرها در امریکا این گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق های تندروی جمهوری اسلامی. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن، کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دسترسش در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه.
0: رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو به گفته او بالا ببرد، اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است. ترامپ در این حال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود لفاظی‌های جنگ طلبانه در خفا به دنبال توافقند، چون ارتش اونها از بین رفته و به زودی برای تیراندازی به ارتش آمریکا فقط تفنگ‌های بادی در دست خواهند داشت.
6: همزمان با صحبت‌هایی که توسط ترامپ مطرح شد برای چندمین بار مبنی بر لزوم مسلح کردن مردم در داخل ایران، اینجا در کنگره آمریکا هم سناتور لینزی گراهام اظهارات مشابهی را مطرح کرد. نظر سناتور لینزی گراهام مهم هست به این جهت که بسیاری به اون معمار جنگ فعلی این عنوان رو براش خطاب می‌کنن و حالا صحبت از این می‌کنه که اگر دولت آمریکا در کنار محاصره‌ای که در خلیج فارس رخ داده مردم در داخل ایران رو مسلح بکنه، نیازی به اعزام نیروی زمینی در داخل ایران نخواهد داشت و سرنوشت این جنگ توسط مردم مسلح در داخل ایران تغییر خواهد کرد. سناتور گراهام استناد کرد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا، گفت بر اساس این متمم مردم مشخصا در آمریکا باید این سلاح این حق رو داشته باشن که سلاح داشته باشن که در صورت لزوم برای حکومت‌های سرکوبگر در مقابل اونها قیام بکنن و گفت عین این متمم رو هم ما باید در داخل ایران استفاده کنیم. می‌دونیم که ترامپ هم پیش از این صحبت‌های از این دست رو مطرح کرده بود، امروز هم به طور مشخص برای دومین بار در 24 ساعت آینده به این موضوع پرداخت که به نظرش راه حل نهایی مسلح کردن مردم در داخل ایران هست. مطبوعات تفسیر میکنن، استناد میکنن به صحبت‌های قبلی ترامپ و برآورد میکنن که ترامپ قبلاً وقتی که اسرائیلی‌ها ازش این درخواست رو کرده بودن که یعنی مردم رو مسلح کنیم مخالفت کرده بوده، گفته بوده اطمینان نداره که این سلاح‌ها بتونن به صورت منسجم استفاده بشن و در نتیجه این در واقع پیشنهاد رو رد کرده بوده و حالا تفسیر مطبوعات این هست که گویا به دلیل تحولات و پویایی‌هایی که در جنگ وجود داشته نظر ترامپ تغییر کرده و حالا این گزینه رو چنانچه خودش هم گفت بسیار فعالانه داره بررسی میکنه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ گفته در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتاً متوقف می شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو می گوید در استفاده از قدرت نظامی در برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. اما در شرایطی که CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی خبر داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور دیگری از حملات احتمالی علیه تهران است، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفته احتمالاً اسرائیل به ایران حمله می‌کند. یک نماینده مجلس هم تهدید کرده در صورت حمله اسرائیل جمهوری اسلامی به طور همزمان 16 موشک سجیل با قدرت یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی رو به سوی اسرائیل شلیک خواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
7: فصل تازه بازی سر مار با دم شیر، رایزنی آمریکا و اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران، تبعات حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات، هدف حفظ کنترل تنگه هرمز، قطع صادرات از فجیره و کمک به افزایش قیمت نفت. تهدید یک نماینده مجلس به شلیک همزمان 16 موشک سجیل. عراقچی رائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران. تبعات حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات. هدف حفظ کنترل تنگه هرمز، قطع صادرات از فجیره و کمک به افزایش قیمت نفت. تهدید یک نماینده مجلس به شلیک همزمان 16 موشک سجیل. عراقچی مدعی پیشرفت مذاکرات با واشنگتن شد. بازگشایی پناهگاه‌های

0: آیا آتش جنگ سوم در راه است؟
1: اماراتی ها آدم های بیریشه ای هست. انشاءالله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه‌ای و گلخونه ایشون رو میخواهند در همراهی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست، چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
0: رجزخانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ساعاتی پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بندر فجیره امارات اعلام کرد که 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. جمهوری اسلامی در ابتدا این خبر را تکذیب کرد، اما بعد یک مقام نظامی ایران در مصاحبه با صدا و سیما حمله به تأسیسات نفتی بندر فجیره را نتیجه ماجراجویی آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دانست. صبح سه‌شنبه روزنامه‌های حکومتی در ایران از حمله به امارات استقبال کرد. روزنامه همشهری مدعی شکست پروژه آزادی آمریکا در عرض 24 ساعت شد و روزنامه جوان متعلق به سپاه از باخت ترامپ در قمار تنگه هرمز نوشت. یک فایل صوتی از مکالمات رادیویی کشتی‌ها در تنگه هرمز به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌ده از سپاه دوشنبه تا نهایت تنش آفرینی پیش رفت.
2: به اراجیف ترامپ توجه نکنید. نیروی دریایی آمریکا هیچ کاری از دستش بر نمیاد برای عبور شما از تنگه و هر شناوری که اقدام کنه بدون مجوز یا با ایایت خاموش از تنگه هرمز عبور کنه بدون اخطار مورد هدف قرار میگیره.
0: اما این همه ی آنچه نبود که عصر دوشنبه در خلیج فارس اتفاق افتاد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 6 قایق تندروی سپاه پاسداران را هدف قرار داده. همزمان یک کشتی فلبر کره جنوبی در تنگه هرمز، ترامپ گفته جمهوری اسلامی این کشتی را هدف قرار داده. در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند، شمار زیادی از رسانه‌های عربی منطقه خواستار حملات تلافی جویانه امارات و متحدانش به ایران شدند. در این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که آمریکا و اسرائیل حمله به سکوهای پرتاب موشکی جمهوری اسلامی و سایت‌های انرژی ایران را بررسی می‌کنند. این رسانه نوشت نیروی هوایی اسرائیل برای دفاع و حمله به بالاترین حد آمادگی رسیده. اما چرا جمهوری اسلامی حاضر شد ریسک قمار حمله به امارات را بپذیرد؟
3: یعنی ایران میخواست فشار جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل رو به طور حداکثری به اقتصاد جهانی منتقل بکنه تا همه صداشون در بیاد که آقا این چه جنگ بیدلیلی بود که شما آغاز کردید. یکی از بهترین جاهایی که میتونست این فشار جنگ رو به اقتصاد جهانی منتقل کنه کجا بود؟ امارات بود.
0: جمهوری اسلامی تنگه هرمز را با این هدف بسته تا با افزایش قیمت نفت آمریکا را تحت فشار قرار دهد که شرایط تهران را بپذیرد. اما امارات با خروج از اوپک و افزایش تولید نفت به دنبال خنثا کردن بخشی از این سیاست است. این شیخ نشین روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از خط لوله حبشان به فجیره خارج از محدوده تنگه هرمز صادر می‌کند و این بازی جمهوری اسلامی را به هم می‌زند. سپاه دوشنبه ابتدا با تعیین محدوده جدید برای کنترل تنگه هرمز فجیره را هم محاصره کرد و بعد با حمله به این بندر به امارات پیام فرستاد.
4: عملاً اگر امارات متحده عربی بخواد نفت صادر بکنه از این بنادرش باید با مجوز و هماهنگی ایران باشه.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است. به همین دلیل یکی از اولین واکنش‌های ترامپ به درگیری‌های نظامی در تنگه هرمز ابراز اطمینان درباره کنترل قیمت نفت.
5: اوضاع خیلی خوب پیش میره. اونا فکر میکردن که انرژی $300 خواهد بود، درسته؟ $300 در هر بشکه و الان حدود $100. و من فکر میکنم وقتی ماجرای ایران تموم شه قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. با
0: تشکیلات او در واقع تلاش کرد این پیام را بفرستد که بوی بهبود اوضاع جهان تنها با شکست جمهوری اسلامی شنیده خواهد شد. سر اختاپوس تروریست در خاورمیانه و جهان. با این حال بعید است بازی در تنگه هرمز به پایان رسیده باشد. امارات دوشنبه برای رهگیری پهپادهای سپاه پاسداران از سامانه دفاع لیزری پرتو آهنین و سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین استفاده کرد که اسرائیل در اختیار این کشور قرار داده بود. تهران می‌داند که اورشلیم احتمالاً فرصت حمله دوباره به ایران را از دست نخواهد داد.
6: رژیم اسرائیل

0: ممکنه که در آستانه یه عملیات انتحاری قرار داشته باشه که یک ضربه‌ای بزنه و البته خودش هم ضربه بزرگتری دریافت خواهد کرد، ولی اسرائیلی‌ها توی یه پارادوکسی گرفتار شدن که اساساً اگه الان بخوان بکشن کنار دیگه مزمحل خواهد شد.
1: با این حال جمهوری اسلامی تصور می‌کند احتمال جهش یکباره قیمت نفت مانع از اقدام ترامپ شود. عباس عراقچی در واکنش به تبادل آتش در تنگه هرمز در حساب کاربری ایکس مدعی شد مذاکرات برای رسیدن به توافق با میانجیگری پاکستان در حال پیشرفت است. همزمان یک نماینده مجلس تهدید کرد در صورت حمله اسرائیل سپاه پاسداران از موشک‌های معادل یک سلاح اتمی تاکتیکی استفاده خواهد کرد.
2: یک موشک سجیل برخی از اون لانچرهایی که داریم جفتی میتونه جفت موشک دو فروندی همزمان بفرسته. محاسبه شده 16 تا از این موشک‌هایی که سر جنگیشون 1.5 تن هست وقتی با هم شلیک میشه این 16 جفت به اندازه یک بمب اتمی تاکتیکی اثرات تخریبی داره.
1: اما به نظر میرسد قمار دوشنبه در تنگه هرمز این معادله را برهم زده. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی تأکید کرد جمهوری اسلامی آتش بس را نقض کرده و ترامپ حالا میتواند به زور تنگه هرمز را باز کند. به نوشته این روزنامه تهران با حملات دوشنبه پیام داد که نمیتواند مهمترین اهرم باقی مانده‌اش یعنی محاصره نفت خلیج فارس را رها کند. والستریت جورنال به ترامپ توصیه کرد باید با پاسخ به نقض آتش بس به ایران حمله کند. از طرف دیگر اگرچه وزیر جنگ آمریکا گفته هنوز آتش بس نقض نشده اما CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای دور جدیدی از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این حملات بر زیرساخت‌های انرژی و ترور هدفمند مقام‌های ارشد حکومت ایران متمرکز خواهد بود. سه‌شنبه در اسرائیل دولت پناهگاه‌های عمومی را بازگشایی کرد تا برای دور تازه جنگ با جمهوری اسلامی آماده شود. در حالی که ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش با 60 فروند هواپیما در حال عبور از دریای عرب است و یک کشتی مینروب آلمانی حرکتش را آغاز کرده تا در صورت نیاز در تنگه هرمز در مدیترانه در حالت آماده باش باشد. وقتی کره جنوبی هم در نظر دارد به پروژه آزادی ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز بپیوندد. پیش زمینه سوم جنگ با جمهوری اسلامی که پس از آتشبازی دوشنبه سپاه بیش از پیش مشروعیت جهانی پیدا کرده. وقتی حالا همه چیز دست ترامپ است. در جنگ توامان با قیمت نفت و جمهوری اسلامی آیا او با یک تیر هر دو هدف را نشانه خواهد رفت؟ مشتبه پور محسن لندن.
3: شبکه الحره به نقل از یک افسر سابق سپاه که به تازگی از ایران گریخته از ریزش بی سابقه و تشدید اختلافات در صفوف سپاه و بسیج خبر داده. بر اساس این گزارش وضعیت روحی و معیشتی نیروها به شدت رو به وخامت است و هر روز شمار قابل توجهی در حال ترک این نیروها هستند.
4: شبکه الحره در گزارشی اختصاصی پرده برداشته از ریزش بی سابقه و تشدید اختلافات در صفوف سپاه پاسداران و نیروهای بسیج جمهوری اسلامی. این شبکه تونسته اخیراً با یک افسر سابق سپاه پاسداران با درجه سرگرد که در یکی از پایگاه‌های حومه تهران فعالیت می‌کرده و در حال حاضر به آذربایجان گریخته گفتگوی مستقیم بکنه. بر اساس اظهارات این افسر سابق در سپاه پاسداران ریزش بی سابقه و هزار نفری است و دلایل متعددی رو هم عنوان کرده. این افسر حتی گفته که برخی از در واقع افسران رد بالا یا میانه به دلیل اینکه در اعتراضات دیماه تمایلی نداشتن امتناع کردن که به معترضان شلیک بکنن یا بعد از اون برخی از اونها تمایلی نداشتن به عملیات‌های سرکوب در کردستان، بلوچستان یا اهواز برن یا بعد از حملات پی در پی که صورت گرفته برخی از افسران یا به هر حال فرماندهان در بدنه اعتراض کردن که چرا مزایا و حقوق اونها پرداخت نمیشه یا رسیدگی نمیشه به نیروهایی که در جریان حملات زخمی شدن. بسیاری از اونها برکنار شدن، بسیاری از اونها در واقع پرونده های جاسوسی، پرونده های امنیتی براشون باز شده، اونها به مکانهای نامعلوم منتقل شدن و جانشون در خطره. در نهایت این گزارش با تأکید فراوان میگه که ریزش بی سابقه در سپاه پاسداران در حدود 1000 نفری اتفاق افتاده. بسیاری از اونها به کشورهای منطقه گریختند، پناه بردند. به حالت روحی نیروها خودش خوب نیست و نبود یک رهبری واحد و ندیده نشدن حتی مشتبه خامنه‌ای به تشدید اختلافات در رهبری و در صفوف نیروهای سپاه و بسیج دامن زد.
3: اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی رو عدم توهین به سپاه از سوی آمریکا دانسته. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند که به دستگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، سپاه و مسئولان ما توهین نکنند و همچنین تضمین کنند که مانند ماجرای کانادا نشود، خواهیم رفت، اما در صورت توهین واکنش نشان می‌دهیم و تیم ممکن است برگردد.
5: به صورت جدی نظر قبولی که تیم ملی به تو خودمون هم داریم داشتیم و شاید فردا اگه بازی تموم بشه بعد از این هفته جدی همه یه بازی ولی این منیوچ به این یک جلسه ای که اون آقایی کن داریم و ماچی هاست اونجا یه زمانت جدی میگیریم برای رفتن. اگر این هم چه زهانت جنوده ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد،
6: یعنی باید تضمین بده فیفا به شما.
5: بله.
6: در این صورت بینید جان
5: نتران تضمین بده شما که اصلا با امریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خواهد انتقاد شدیم و میزوانمون هم فیفا هست. نه آقای ترامپ و امریکا، اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن هیچ گونه توهینی به اسپاهی نظامی ما نکنن، چون اگه بکنن قطعا با همین واکنش رو برو خواهد شد که در کانا بگیرید که ممکنه برگرد و شون باید یه زمانت این دوری باشه که باید ما بتونیم خاطر جمع تیم ملی رو
6: بازه دوستانم که اونجور
5: دوستانم چالا تو ترچی با تو با یه تیم چالا باش نمیشه اسم گفت تو معلوم میشه ولی با به تیم صحبت داشته کار ایسال رو خونش و نفته فرانو جواب بده. شاید انشالله اگر اون تیم بشه یه فوق خیلی عالیه در
7: لینگرد
5: که بتونیم مالی باز بفردیم کاتی شو، ولی ما قطعا دو تا وسط رو کاتی خیلی خوبی تو ترچی انجام دیم، یه دونه هم در محل کنیم.
3: کوشا دلشاد مربی تیم‌های پایه در فوتبال برزیل خواسته های رئیس فدراسیون فوتبال برای حضور در جام جهانی رو غیر منطقی می‌داند.
8: مهدی تاج در حال این صحبت رو می‌کنه که گویا روی دروغی که خودش گفته بعد از اینکه اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش ندادن و اینکه به رسانه‌های داخلی گفت که به خاطر توهین به مسئولین رژیم و نیروهای مسلح من وارد خاک کانادا نشدم، در حالی که در واقع اخراج شد، خودش هم این دروغ رو باور کرده و روی موج این دروغ گویا افرادی در داخل رژیم میخواد راضی نگه داره که حتما این تیم به جام جهانی بره و خنده‌دار این که از فیفا و کشورهای میزبان میخواد که این موضوع رو تضمین بدن. از قضا دو کشور دموکرات کانادا و آمریکا میزبان تیم جمهوری اسلامی هستن که گاهی حتی مردم خودشون اجازه این رو دارن که مسئولین خودشون رو به سخره بگیرن. از قضا در یکی از مسابقات تیم جمهوری اسلامی با مصر که قرار اتفاقا پرچم‌های دیگه مثل پرچم‌های حمایت از LGBT گروه های LGBT وارد استادیوم بشه، بنابراین همچین خواسته به نظر من خنده داره و اینکه بهتر بود که اینها دلایلی می آوردن مثل تنش با کشور میزبان و از قضا کشوری که به تازگی رهبر اون رژیم رو در واقع کشته و اینها میگن که حالا توهین به مسئولین، یعنی میخوان وارد کشوری بشن که میگن توهین به مسئولین ما نکنه. به نظر من بهتر بود یه همچین دلایلی می آوردن تا کنار بکشن که تا اینقدر با این وضعیت و با این حالتی که این صحبت‌های خنده‌دار رو انجام میدن و هزینه‌ای که براشون داره و تنشی که براشون اونجا پیش خواهد اومد به خاطر ایرانیایی که اونجا هستن، بهتر بود که زودتر کنار میکشیدن. اما اگر قراره که فیفا بگه که نه شما میتونید وارد این مسابقات بشین و اونها اون موقع نخوان برن، تبعات زیادی براشون داره مسلما و دست کم میتونه یک سال فوتبال اونها رو تعلیق کنه.
3: بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر بعد از انتقالش از زندان زنجان به بیمارستان ناپایدار است. برادر نرگس محمدی هم گفته خواهرش برای درمان بیماری قلبی خطرناکش به مراقبت‌های پزشکی و تخصصی فوری نیاز دارد.
7: شیرین اردکانی وکیل خانواده نرگس محمدی در پاریس در یک کنفرانس خبری از وضعیت این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گزارشی رو به رسانه‌های فرانسوی داد. پنجمین روزه که به گفته او خانم محمدی در بخش مراقبت‌های ویژه یا سی سی یو بیمارستان زنجان تحت تدابیر شدید امنیتی به سر می‌بره. وضعیت بسیار وخیمی رو داره که به گفته او بدترین شرایط رو در مدت که تو این سالهای گذشته در زندان بوده سپری کرده. دو بار دچار حمله قلبی شده در این سه ماهی که در زندان زنجان بوده. 20 کیلو وزن کم کرده به طوری که به گفته او قابل شناسایی نیست و بسیار فرق کرده با قبل. وضعیت جسمی او که قبل از این هم به شدت وخیم بوده میگه که بین مرگ و زندگی وضعیت او و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه و او به نوعی نفس‌های آخر رو بخواد بکشه جامعه جهانی مسئول خواهد بود. اشاره میکنه که با این اقدامات جمهوری اسلامی داره حکم مرگ او رو به نوعی اجرا میکنه برای فشار آوردن بهش و همینطور شکستن او در واقع اجازه انتقالش به تهران و درمانش تحت نظر پزشکای متخصصش رو به نوعی نمیده. وکیل خانم محمدی همینطور اشاره میکنه به شکایتی که تنظیم کرده و فرستاده برای سازمان ملل و همینطور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه، خواستار تشکیل یک کمیته متشکل از صلیب سرخ جهانی و همینطور پزشکان بدون مرز برای بازدید از زندان‌های ایران شده برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و همینطور کسانی که در این ماه‌های گذشته دستگیر شدن و در شرایط نامناسبی در واقع در زندان‌های ایران دارن نگهداری میشن. همینطور ابراز نگرانی میکنه از وضعیت در واقع زندانیان سیاسی و اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره به طور روزانه انجام میده. از رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه فرانسه همینطور میخواد تا اقدامات جمهوری اسلامی و همینطور وضعیتی که خانم محمدی در اون قرار گرفته رو به شدت محکوم بکنه و جمهوری اسلامی رو در این زمینه تحت فشار قرار بده.
3: شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی امروز سه شنبه در پاریس در کنفرانس خبری زنده گفته این برنده جایزه نوبل اکنون میان مرگ و زندگی است.
9: وضعیت نرگس محمدی بسیار بدتر شده. امروز برای زنده موندن نرگس محمدی و در درجه بعد برای آزادی او مبارزه میکنیم. 5 روزه که در مراقبت‌های ویژه قلبی بستریه. این وضعیت به دلیل سماجت جمهوری اسلامی بوده که از مداوای او سر باز زده و تأخیر داشته. لازمه یادآوری کنم که نرگس محمدی از مدت‌ها قبل مشکل قلبی داشته. او در نوامبر 2021 عمل قلب داشته. 2 حمله قلبی هم داشته و از هوش رفته. 24 مارس و اول مه. همه اینها برای این که رژیم حاضر نشده اونو درمان کنه و به محل سکونتش تهران منتقل کنه. امروز خواستار این هستیم که دبیرخانه سازمان ملل برای حقوق بشر، کمیسر حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کنند چون ناقض قانون هستند. من به عنوان وکیل به شما میگم از نظر قانونی این کارها شکنجه و رفتار غیر انسانی است و بسیار تحقیرآمیزه. این که بگذارید یک نفر به دلیل درمان نشدن بمیرد مصداق شکنجه است. امروز همچنین خواستار آزادی نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی هستیم چون نرگس محمدی تنها زندانی با چنین شرایطی نیست و همه زندانیان سیاسی امروز به همین شکل در معرض خطر مرگ قرار دارند. مهمه که ما وکلا و مدافعین حقوق بشر خواستار این بشیم که جمهوری اسلامی که هر روز حقوق اساسی مردم ایران رو پایمال میکنه به یک هیئت بین المللی مانند صلیب سرخ یا پزشکان بدون مرز اجازه بازدید از زندانیان ایران رو بده، جایی که زندانیان سیاسی با نبود امکانات درمانی و سوء تغذیه دست به گریبانند. ما میدونیم که اونها بعد از جنگ تغذیه درستی ندارند و اینکه بعضی نیروهای ویژه زندانها رو ترک کردند و اونها کاملا به حال خودشون رها شدند. ما خواستار این هستیم که فعالین بین المللی حقوق بشر به صورت فیزیکی از زندانها بازدید کنند و توجه رسانه‌ها رو هم جلب کنند چون امروز اکثریت ایرانیان دسترسی به اینترنت ندارند و نمیتونند درباره این وضعیت خبررسانی کنند.
10: L'accès à des délégations internationales à la fois de la Croix-Rouge internationale.
3: به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از خدافظی یک بار دیگه یادآوری میکنم دونالد ترامپ ساعتی پیش اعلام کرد در شبکه تروت سوشال که پروژه آزادی یا همان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. ترامپ نوشته به درخواست پاکستان و بعضی دیگر از کشورها با توجه به پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند پروژه آزادی را برای مدت کوتاهی متوقف بکند. با جزئیات بیشترین خبر با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبری. از همراهی شما ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: فرا برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهای رو بذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنفرانس هست. اینو منم یادداشت کردم، روز یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

به ویژه برنامه دومیده خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همین ساعتی پیش وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری شرکت کرد در مورد وضعیت تنگه هرمز و اقدامات آمریکا توضیحاتی ارائه کرد و اعلام کرد که تنگه هرمز الان بازه، کشتی‌های آمریکایی از اونجا خارج میشن، ما اونجا یک سپر دفاعی برای جهانیان ایجاد کردیم بر آسمان خلیج فارس و لطفی که کردیم به جهانیان و هر کسی الان بخواد میتونه رد شه و حرفای از این دست. و اعلام هم کرد البته که اورانیوم غنی شده رو که الان در ایران هست و هر زمان که بخوایم برمیداریم و موارد دیگری که حالا در معمولا در نشست‌های خبری آمریکایی‌ها در مورد توان از بین رفته نظامی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه اینها هم گفت و در نهایتش تأکید کرد که بدون برداشتن محاصره جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها باز کردند. حالا باید ما امروز هم ببینیم که شرایط تنگه هرمز چگونه سپری خواهد شد. روز گذشته که اولین روزی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردند که این تنگه رو باز می‌کنند، همونطوری که در اخبار هم دیدین جمهوری اسلامی به یک کشتی کره‌ای حمله کرد و به موشک‌های زیادی هم در 12 موشک بالستیک فکر می‌کنم به امارات عربی متحده شلیک کرد و موج چند پهپاد هم شلیک کرد. فجیره تنها مرکزی بود که با بخاطر برخورد پهپادها در یک مرکز نفتی یک انفجاری اونجا صورت گرفت. همونطور که می‌دونیم فجیره مکانی هست که در واقع اماراتی‌ها اونجا رو درست کردن برای دور زدن تنگه هرمز و الان بخش مهمی از نفتشون رو از اونجا صادر میکنن که از مسیر تنگه هرمز نخوان رد شن. و جمهوری اسلامی بارها بارها در همون جنگ 40 روزه هم به فجیره حمله کرده، این بار هم به اونجا حمله کرده، عملا میخواد این راه دور زدن تنگه هرمز رو از امارات بگیره. البته اون خیلی جای بزرگی است و با اتحادی پهباد اونجا مختل نخواهد شد، ولی خب به هر حال آسیب به اونجا میرسه. عملیاتی که دیروز جمهوری اسلامی انجام داد در مقابل امارات عربی متحده یه مقداری دور از انتظار بود، به خاطر اینکه آمریکایی ها اومدن برای باز کردن تنگه هرمز، همونجوری که سنتکام هم اعلام کرد 7 قایق تندروی سپاه رو غرق کردند که اومده بودند مزاحمت ایجاد کنند برای کشتی ها. و کسی که الان مقابل سپاه پاسداران قرار گرفته آمریکایی‌ها هستند و اگه شما می‌خوای حمله بکنی باید به اون حمله بکنی یا مثلا به اسرائیل حمله بکنی، همونجوری که اینا که با تو جنگیدن اسرائیل و آمریکا هستند. اما جمهوری اسلامی عملاً در مقابل آمریکا هیچ کاری نکرد. دیروز انتظار می‌رفت که بیاد با هلیکوپترهای آمریکایی که اونها غرق کردن قایق سپاه رو با اونها درگیر بشن، به ناوهای آمریکایی حمله کنن، نه هیچ کاری نکردن. حتی در مقابل کشتی ها فقط یک مورد کشتی کره‌ای حمله شد، بقیه کشتی ها رد شدن از تنگه هرمز. در عوض به کشور امارات متحده عربی حمله کرد و این چیز عجیبی بود که چرا شما باید به امارات حمله بکنی وقتی که اصلا یک کس دیگه اومده. حالا چند تا دلیل کارشناسا گفتن، یکی این که اولا که نمیخواد الان با آمریکا درگیر بشه و میخواد یه کاری هم کرده باشه، الان درگیر شدن با آمریکا به منزله نقض آتش بس هست و نمیخواد این کار انجام بده، چون خیلی سریع آمریکایی ها وارد جنگ میشن، کاملا مهیا کردن ورود به عملیات نظامی رو. دیروز من در یه ساعتی چک میکردم 20 هواپیمای سوختسان بر آسمان منطقه بودن، فکر کنم 10-12 تاش فقط روی تنگه هرمز بودن. این نشون میده که چه حجم پروازی آمریکایی ها الان دارن انجام میدن روی تنگه هرمز. همونجوری که آقای پیکهزم گفت وزیر جنگ آمریکا، که ما اونجا یک سپر دفاعی آماده کردیم، هلیکوپترها و جنگنده های آمریکایی دارن پرواز میکنن و مترصد زمانی هستن که جمهوری اسلامی بخواد دست از پا خطا کنه، به یک ناو آمریکایی یا هلیکوپتر آمریکایی حمله کنه و اونا همون چیزی که در موردش هشدار دادن رو عملی کنند. اونا یعنی بیان مراکز نیروگاهی رو بزنن و عملا به منابع تامین برق و سایر زیرساخت‌های ایران آسیب برسونن، یعنی چیزی که متأسف هستن. سپاه پاسداران رفت حالا به امارات حمله کرد. حالا امارات رو تأکید میکنن که از نظر ما این شعبه اسرائیل هست و حرفای از این دست میزنن دیگه، با همین حربه ها هم به
قطر حمله کردن، به عمان، به عربستان سعودی هم حمله کردن جنگ قبلی، این بار هم حالا به امارات گزارش یک حمله هم به یک منطقه در شمال عمان رو هم داشتیم دیروز. حالا همین کاری که دیروز انجام دادن، در خبری که اتفاقا امروز صبحم به دست ایران اینترنشنال رسید که الان بین نیروهای بخش‌های مختلف حکومت بحثی پیش اومده، بین بخش سیاسی که حال دولت پزشکیان هست که اساسا وحیدی چه کار داره میکنه در سپاه پاسداران، اصلا از کی داره دستور میگیره، کی اصلا به اجازه داده که این کار انجام بده. تا قبل از این جنگ تمام سپاه پاسداران همیشه قادر مطلق بود، اما زیر نظر نهاد سیاسی به هر کار میکرد. فرمانده کل قوا که علی خامنه ای بود، شورای عالی امنیت ملی در هد این جنگ بود، جنگ 12 روزه هم همین گونه عمل کرد، اصلا آتش بس رو این شورای عالی امنیت ملی در واقع پذیرفته بود در جنگ قبلی. این بار هم آن نهاد قرار بوده بالای نیروزایی باشه، یه نهاد هم درست کرده اون شورای دفاع که او هم قرار بود که در ذیل شورای عالی امنیت ملی همین کار رو انجام بده که انتظار میرفت پیش از این هم انجام بشه. یعنی نیروهای سیاسی میشینن اون بالا و برآورد میکنن، تصمیم گیری میکنن. نیروی نظامی در هر کشوری اگر بخواد مستقل از بخشای سیاسی تصمیم گیری کنه، تبدیل میشه به حزب الله لبنان، تبدیل میشه به حوثی‌های یمن، تبدیل میشه به حماس. 7 اکتبر درست میشه، چون نیروی نظامی اون ملاحظات سیاسی داخلی خارجی رو که محاسبه نمیکنه، همه زندگیش با نقشه‌های جنگی سر و کار داشته. اون نیروی نظامی باید بیاد بشه تو جلسات بالادستی، نیروهای سیاسی هم بشینن، مثلا قبل شمخانی می اومده، لاریجانی می اومده، پزشکیان می اومدن. الان کلا سپاه پاسداران، اون کسی که موشک دستشه تصمیم میگیره که چیکار کنه، خودش تصمیم میگیره. ادعا کرده تنگه هرمز مال ماست، این ادعا رو فروخته، یه عالمه از این عمله هاشون با سیم کارت سفید اومدن این ور اونور نشستن که ما صاحب تنگه اون هستیم، ما قانون هرمز را می نویسیم، ما اونجا نمیدونم عوارض می گیریم، این مزخرفات رو گفتن، اینقدر گفتن باورش شده. الان آمریکایی‌ها به راحتی خوردن یه لیوان آب، اومدن بازش کردن و این الان نمیدونم با چیکار کنن، آبروشون رفته و امارات رو هدف میگیرن که مثلا میگن ما کاری هم کردیم. بعد عجز میخونن بله ما همان گونه که ادعا کرد گفته بودیم، نمیدونم فلان کار رو انجام بدیم. حالا شما الان حرف این به هر حال اون نیروهای سیاسی که به هر حال اداره کردن کشور رو میدونن دیگه چه مرزوماتی داره، نه اینکه اونها بهتر از اینا هستن، ولی حداقل میفهمن که شما وقتی که علیه کل منطقه اعلام جنگ میکنی، خب این خیلی امروز نه فردا نه پس فردا میرسه به اونجایی که طرف بیاد همین نیروهاتو بزنه. الان سوالی که پرسیدن همینه دیگه، گفتن که اگر شما امروز رو زدی امارات رو این کشتی‌ها رد شدن، فردا چه کار میکنی؟ یعنی روز بعد چه کار میکنی؟ شما چگونه وقتی که کنترل تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها با ناوهاشون، هلیکوپترهاشون و جنگنده‌هاشون از چنگ در آوردن و تو میدونی مقابله کردن با اونها نابود میکنه، خب چه کار میخوای بکنی؟ تو فرض کن که 4 تا موشک شلیک کردی به امارات، 3 تاش رهگیری شد، یه دونه‌اش هم خورد به هدف، تمام این کشتی‌ها از این ور رد میشن و میرن و از فردا نفتکشان میان میرن و تمام این برگ برنده‌ای که شما می‌خواستی از دست رفته. حالا می‌خوای چیکار کنی؟ محاصره دریای برقرار شده، الان تو نفت نمی‌فروشی، بقیه نفت می‌فروشن. آیا می‌خوای دوباره جنگ رو آغاز کنی؟ می‌خوای دوباره جنگ رو شروع کنی یا راه حل دیگر چیه؟ سپاه پاسداران هیچ پلن، هیچ برنامه‌ای، هیچ پاسخی برای این سوال‌ها نداره. تنها چیزی که او میفهمد جنگ است. همین شعاری که قبلا نه سازش، نه تسلیم، نه برد با آمریکا، نه معامله، نه توافق، نه هیچی، ما فقط بلدیم بجنگیم. اون هم جنگی هم که بلد نیستید که، همه تون میرین زیر زمین قایم میشین فقط موشک شلیک میکنید، نه پدافند ساختیم برای این کشور، نه میتونین از تحصیلات اقتصادی حمایت بکنین، حفاظت کنین، نه میتونین از آدمهای سیاسیتون حمایت بکنین، هر کسی بیرون هست داره کشته میشه. یعنی جنگ هم که بلد نیستین، فقط به هم ریختن و بلدین. خب هر که گروهی هم، هر یاغی هم یه زمانی شروع میکنه، یه چخورده میره تو منطقه به هم میریزه، باج میگیره، کم کم براش راهکار پیدا میکنن، پاسخ میدن. خود امارات متحده عربی، خود امارات یک نیروی هوایی بسیار قدرتمند داره، بیش از 140-150 جنگنده مدرن داره. تو هم که پدافند نداری، همون امارات تصمیم بگیره حمله بکنه، همون امارات میتونه نابود کنه پالایشگاه نفت تو. یعنی شما جنگ رو به یه جایی رسوندید که اساساً برای مردم ایران، برای طرفدارانتون هم هیچ توضیحی نمیتونه ارائه بکنید که آقا میخوان چیکار کنین آخرش.
آیا میخواین بجنگین آمریکا رو بیرون کنین؟ پلنتون چیه؟ آیا میخواین کشورهای منطقه رو وادار کنین که به آمریکا فشار بیارن که به شما باج بدن؟ پلنتون آخر چیه؟ هیچ پلنی برای خروج از بحران ندارن. بین همین نیروهای خودشون هم پزشکیان گفته که نمیدونم میخوام برم با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم. اصلا رئیس جمهور مملکت بهش دیدار با ولی فرمانده کل قوا نمیدن. یعنی این اینقدر حکومت اجزای مختلفش از هم پاشیده شده. در چنین شرایطی هیچ فردایی برای این حکومت قابل تصور نیست جز این که وارد جنگ بشن. هیچ کاری همین الان هم اسرائیل و آمریکا همه خبرها گزارشایی که میرسه که اونها آماده جنگ شدن و هدفهای سیاسی و زیرساختی حکومت رو هم انتخاب کردن و احتمالاً چند روز آینده هم وارد این مرحله خواهیم شد. این هست سرنوشت کشور ما با این کسانی که 47 سال جز نابودی برای این کشور نساختن. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: برلین.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
12: با ما بمانید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تروت سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. ترامپ نوشته به درخواست پاکستان و سایر کشورها و با توجه به پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده، در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند پروژه آزادی رو برای مدت کوتاهی متوقف کند. ترامپ اضافه کرده باید ببینیم آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دان. او میگوید فاصله بسیار کم بین کنفرانس خبری مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مواضعی که او اتخاذ کرد تا اعلام تعطیل شدن پروژه آزادی درباره حرکت کشتی از طریق تنگه هرمز از سوی ترامپ باعث شگفتی افکار عمومی شده.
1: اعلام این خبر بسیاری رو شگفت زده کرده، به خصوص اینکه آقای مارکو روبیو چند ساعت قبلش کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری گفتش که عملیات خشم حماسی پایان یافته و تمرکز ایالات متحده رو باز کردن تنگه هرمز است از طریق اسکورت کردن تانکرها و کشتی‌هایی که به هر حال می‌خوان از اونجا عبور بکنن و گیر افتادن در طی دو ماه گذشته. برای من این خیلی فاصله‌اش کم بود با صحبتی که آقای مارکو روبیو کرد و این که آقای ترامپ بگن که بعد از دو روز عملیات اسکورت کردن کشتی ها متوقف شده، خب عجیب بود. اگر چیزی بود که توافق شده قبلا با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، خب احتمالا آقای مارکو روبیو بعد اون جلسه میگفت و خیلی عجیب به نظر میرسه که مثلا در اون فاصله کنفرانس خبری تا زمانی که آقای ترامپ این پیام رو در تروت سوشال منتشر کردن اتفاق افتاده باشه. بنابراین باید دید که واقعا این پشت پرده ماجرا چی هست و این تغییر تحولات چجوری رقم میخوره، چون که خود همین پایان عملیات خشم حماسی یک تحول بزرگ محسوب میشد که ایالات متحده عملا فاز نظامی رو تموم بکنه، وارد فاز بعدی بشه که آزاد کردن یا از بین بردن محدودیت های مرتبط با تنگه هرمز هست. از این جهت باید دید که واقعا در طی روزهای آینده واقعا آیا مذاکراتی وجود داره یا اینکه عملیات فریب هست، یا به هر حال این چیزی که آقای ترامپ گفتن درست هست و واقعا مذاکراتی در جریان هست و به نقطه رسیدن که ممکن استش که پیشرفتی حاصل شده باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه بازداشت وکلای دادگستری در شیراز، الهام زراعت پیشه از وکلای زن روز دوشنبه مقابل ساختمان دادسرای اجرای احکام مدنی شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری و از فعالان حوزه حقوق بشر است که پیش از این هم در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطروح و محل نگهداری این وکیل دادگستری اطلاع دقیقی در دست نیست. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهایی همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. او 24 اسفند 1404 به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصیش در شیراز بازداشت شد. پژمان زارع پدر یک کودک 10 ماه است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد که این طرح با هدف نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او تاکید کرد محاصره دریایی کانونی بخش از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه رو بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و جزئیاتی از پروژه آزادی رو ارائه داد. پروژه یا عملیاتی که آقای ترامپ در تنگه هرمز آغاز کرده تا کمک بکنه به کشتی‌های تجاری و تانکرهایی که در تنگه هرمز در تمامی این هفته‌ها اسیر شدن، هفته‌هایی که جمهوری اسلامی بست تنگه هرمز رو و اجازه خروج به خدمه‌های این کشتی‌ها رو نداد. بیش از 23,000 فرد غیر نظامی در اون منطقه گرفتار شدن و آقای روبیو میگه همون کاری رو جمهوری اسلامی داره با این افراد میکنه که با شهروندان خودش میکنه، اونها رو به گروگان گرفته. آقای روبیو اعلام کرد که پروژه آزادی یک پروژه دفاعی است به این عنوان که ایالات متحده حمله ای رو نخواهد کرد، شلیکی نخواهد کرد مگر اینکه به او شلیک بشه، اتفاقی که در روز دوشنبه افتاد و میدونیم جمهوری اسلامی به چندین ناو جنگی و کشتی‌های تجاری ایالات متحده حمله رو انجام داد و ایالات متحده هم از خودش دفاع کرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری از کنفرانس خبری خودش به بحث رسوندن سلاح به معترضان ایرانی اشاره کرد، بحثی که در دو سه روز گذشته اینجا در آمریکا زیاد مطرح شده، از آقای ترامپ هم راجبش پرسیده شده. آقای روبیو میگه که قلب آقای ترامپ برای مردم ایران میشکنه وقتی تصاویری میبینه از زندگی کردن اونها، وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی چطور با این مردم رفتار میکنه، با اونها اجازه اعتراض داده نمیشه، اگر برای اعتراض به خیابون بیان اونها رو با گلوله میزنه. و آقای روبیو گفت که ما باید به مردم ایران کمک بکنیم که آزاد بشن. پس به این معنا که ارسال سلاح یا برنامه برای آینده و ارسال سلاح رو وزیر خارجه ایالات متحده رد نکرد. آقای روبیو در بخش‌های دیگری هر جا که راجع به مسائل مختلف در جهان صحبت شد، از جمله راجع به اسرائیل و لبنان، به این اشاره کرد که این جمهوری اسلامیه که پشت مشکلات در جهان هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیداتی معرفی کرد که علیه تمامی کشورها در جهان وجود داره و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو هم اقدامی علیه تمامی کشورها معرفی کرد که در نتیجه تمامی کشورهایی که درگیر هستند باید بیان در ائتلاف باز کردن تنگه هرمز شرکت بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در حملات روز سه‌شنبه روسیه به شهرهای شرق اوکراین دست کم 25 نفر کشته شدند. فرماندار زاپوروژیا اعلام کرده بمب‌های هوایی و پهپادها ساختمان‌های مسکونی و تجاری را هدف قرار دادند و 20 نفر زخمی شدند. فرماندار دونتسک هم از زخمی شدن 12 نفر خبر داده. کیف آتش‌بس بیغی دو شب از نیمه شب چهارشنبه پیشنهاد کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته توقف عملیات روسیه برای رژیم مسکو گزینه‌ای نیست. وزارت کشور سوریه اعلام کرد یک هسته وابسته به حزب الله را که قصد ترور مقام‌های دولتی را داشته بازداشت کردند. این وزارت همچنین عنوان کرد یک توطئه تروریستی بزرگ خونسا شده و یک هسته که قصد بی‌ثبات کردن کشور را داشته منهدم شده. خبرگزاری سانا به نقل از منابع آگاه در وزارت کشور گزارش داده این عملیات در چندین استان به عنوان بخشی از کارزار امنیتی همزمان انجام شده و به دستگیری همه اعضای گروه و کشف سلاح‌های اونها منجر شده. ایالات متحده میگوید اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز نکند و اجازه کشتیرانی آزاد را ندهد، قطعنامه‌ای را علیه این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب می‌رساند. جزئیات بیشتر را از همکارم مریم رحمتی بشنوید.
3: آخرین جزئیاتی که ما داریم در مورد قطعنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا می‌خواد علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت به تصویب برسونه اینه که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه و اجازه آزادی کشتیرانی رو نده، با تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی روبرو خواهد شد. نکته مهم دیگری که در این پیشنویس وجود داره اینه که این قطعنامه پیشنویسش بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل تهیه شده و این به این معنا هست که اگر جمهوری اسلامی نخواد پایبندی نشون بده به این قطعنامه، اقدامات الزام‌آور علیه ایران وجود خواهد داشت. بر اساس پیشنویس این قطعنامه که توسط آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تهیه شده، از ایران خواسته شده که حملات علیه کشتی‌ها رو متوقف بکنه، از اخذ غیرقانونی عوارض دست برداره و همچنین محل تمامی مین‌های دریایی رو هم اعلام بکنه تا کشتی‌ها بتونن عبور و مرور خودشون رو در این مسیر حیاتی از سر بگیرن. همچنین این قطعنامه تأکید می‌کنه که ایران باید فوراً به تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه در تنگه هرمز موافقت بکنه، با سازمان ملل همکاری بکنه که بتونه سازمان ملل این کمک‌های حیاتی رو از تنگه هرمز منتقل بکنه. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که این نسخه جدید محدودتر از قطعنامه قبلی خواهد بود و میتونه حمایت لازم رو در شورای امنیت سازمان ملل به دست بیاره و بدون مواجه شدن با مخالفت یا وتوی متحدان ایران تصویب بشه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که این مذاکرات به کجا خواهد رسید. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تبریک.

0: رمان درخشان چشمهایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشمهایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس میرسد. چشمهایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
2: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: امروز ناگهان در بعد از ساعت بعد از ظهر اعلام شد که یک جلسه یک نشست ویژه‌ای در چانگوادا یعنی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی به ریاست کانگ هونشینگ یعنی دفتر رئیس دفتر ریاست جمهوری برگزار شده. می‌دونیم یک مقام به مراتب ارشدتر هست چون نیمه شب بعد از انتشار خبرها در مورد انفجار جلسه ویژه برگزار شد که در وزارت خارجه بود و به ریاست معاون وزیر خارجه برگزار شده بود. اما به نظر می‌رسه که بعد از افزایش نگرانی‌ها و ظاهراً گزارش‌ها در مورد اینکه چیزی به این کشتی اصابت کرده، کاخ ریاست جمهوری تصمیم گرفته یک نشست ویژه برگزار بکنه. می‌دونیم 24 نفر خدمه داشته این کشتی به نام MHH نامو که نامو معذرت می‌خوام که البته خدمه همه سالم هستند. 6 نفر از اونها کره جنوبی بودند و بنابر گزارش‌ها کشتی در حال انتقال به نزدیکترین بندر هست که ظاهراً در دبی هست و اونجا قرار بررسی‌های دقیقی انجام بشه. اما دونالد ترامپ و رئیس جمهوری ایالات متحده در ساعت‌های گذشته در فضای مجازی اعلام کرد که از این کشتی هدف اصابت جمهوری اسلامی قرار گرفته، یعنی جمهوری اسلامی عمدن به این کشتی حمله کرده. و آقای ترامپ گفت حالا وقتشه که کره جنوبی به تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز بپیونده، درخواستی که در 14 مارس هم آقای ترامپ از کره جنوبی، ژاپن، فرانسه و بریتانیا مطرح کرده بود. ظاهرا این اظهارات که البته امروز در سرخط خبری تقریبا همه رسانه‌های کره جنوبی بود، فشارها رو بر دولت کره جنوبی هم افزایش داد و احتمالاً به همین دلیل هم است که نشست ویژه‌ای در چانگواده یعنی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی برگزار شده. چرا؟ چون کره جنوبی در طول هفته‌های گذشته دست به مماشات و مذاکره با دولت یا حکومت اسلامی در ایران زده بود. یک فرستاده ویژه از وزارت خارجه کره جنوبی به تهران رفت، چندین روز در تهران بود و در اونجا با عباس عرافچی وزیر خارجه حکومت اسلامی در ایران هم دیدار کرده بود. ظاهرا همه اینها برای این هستش که کره جنوبی بتونه ده ها کشتی و نفتکشی که در خلیج فارس و تنگه هرمز داره از اونجا بتونه نجات بده. با وجود اینها اگر ثابت بشه و اگه دولت کره جنوبی خودش تایید بکنه که کشتی مورد اصابت عمدی جمهوری اسلامی قرار گرفته، عملا با وجود همه این مماشات نه تنها کشتی رو کره جنوبی نتونسته از منطقه نجات بده، بلکه یکی از کشتی‌های خودش هم هدف حمله قرار گرفته. ولی به هر حال مقامات کره جنوبی میگن که تا لحظه‌ای که بررسی‌های دقیقی انجام نشه نمیگن که دلیل انفجار و آتش سوزی در این کشتی چی بوده. ولی خبرگزاری یانهاب ساعتی پیش گزارش داد که بنابر شواهد بصری که وجود داره که احتمالاً از روی تصاویر CCTV این کشتی هست و متعلق است به در واقع به صاحب این کشتی، صاحب این شرکت صاحب این کشتی، احتمال داره که چیزی به کشتی اصابت کرده چون سوراخی در بدنه دیده نمیشه. به هر حال همونطوری گفتم کشتی رو دارم میبرم به دبی و مابقی کشتی‌هایی که در منطقه هستن در تنگه هرمز هستن، چون ظاهرا همه کشتی‌ها اونجا لنگر انداخته بودن، از جمله همین کشتی که مورد اصابت ظاهرا مورد اصابت قرار گرفته همونجا لنگر انداخته بود. مابقی کشتی‌ها هم بنابر گفته مقام‌های کره‌ای قراره به قطر منتقل بشن که ایمنی خود کشتی‌ها و خدمه اونها حفظ بشه.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همون قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون 2 هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم.
2: از لحن آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برمی آید، ایشان کماکان علاقه ای به این ندارند که بگویند که به جنگ تمایل دارند. توجه بفرمایید، نمیگوییم که به جنگ تمایل ندارند، علاقه ندارند که این رو ابراز بکنند و کماکان با لحنی صحبت میکنند که از جنگ خودداری خواهند کرد. در ارتباط با اتفاقی که افتاده، ببینید، آشفتگی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به جای رسیده که رئیس جمهور مملکت به رئیس سپاه پاسداران میگوید که شما به جنون مبتلا شدی و کاملا مشخصه. من فکر میکنم که تاریخ خواهد نوشت که آقای ترامپ چنان بازی سیاسی با کسانی که ادعا میکنند که کنترل دولت رو در جمهوری اسلامی دارند کرده است که آنها به فلاکت فکری دچار شدند، یعنی نمیتونن فکر بکنن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. آقای ترامپ میگوید که من با کسانی در ایران صحبت میکنم که آنها بسیار معقول هستند. خب اینایی که نشستن اونجا، همین آقای وحیدی بنیه، میپرسن با کی داره صحبت میکنه. همه به هم دیگه مشکوک میشن که شدن و میبینید که این از داخل داره این ساختار از هم پاشیده رو در حقیقت نابود میکنه. حمله به امارات سر چی هستش؟ برای چی؟ من فکر میکنم کسانی که کارفرمایان آقای وحیدی هستند در حقیقت همونهایی هستند که 47 ساله که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن و امروز در این سرمایه تلمبار شده نامش

0: حفاظتی رو که اسمش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است استخدام کردند که حواسش به این پول‌ها باشه و در دعواهایی که بین خودشون و شرکای شاید قبلی خودشون در امارات داشتن میبینیم که اون کسی که به آقای وحیدی دستور میده که بمباران کن بدون شک پزشکیان نیست. بنابراین باید ببینیم که از کجا آب میخوره. ما از اونجایی که میگن که چکش همیشه همه چیز رو به عنوان یک میخ میبینه، در کار سیاست و امنیت هم بایستی پول رو دنبال کرد، ببینیم کجا سرمایه آنها که دارایی مردم ایران رو به سرقت بردن به خطر افتاده و دلیل این حملات چه میتونه باشه. به نظر من شخصی میاد
1: ترس جمهوری اسلامی از مردم و از جهانیان. ببینید، یکی از اصول اساسی در حقوق بین الملل حق حیاته که در اسناد بنیادین حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و تحت نظارت نهادهایی مثل یونایتد نیشن قرار داره. اجرای مجازات اعدام به ویژه در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشه میتونه نقض جدی این حق حیات تلفی بشه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که خیلی جمهوری اسلامی روش تاکید داره اینه که دسترسی به وکیل مستقل برای حق دفاع موثر و دادرسی منصفانه به این بازداشتگان نمیده. یه چیز دیگه ای که خیلی توی جمهوری اسلامی رایجه که توی آمریکا بهش میگیم enforced disappearance، یعنی به فارسی بخوام ترجمهش کنم میشه ناپدید شدن اجباری. این یکی دیگه از نقض حقوق بشره که در تمام اصولهای حقوق بشر در مورد این صحبت میکنن که هیچ گونه چیز عادلانه‌ای برای هیچ گونه از این بازداشت شدگان، این کسانی که ازشون هیچ خبری از این بازداشت شدگان ما ندارن، خانواده هایی که زیر این فشاریه که خبر ندارن و نمیدونن اصلا با این افراد کجا باید دسترسی داشته باشن، کجا باید پیداشون کنن، اصلا چی کار باید واسه اینا بکنن، هیچ گونه از کارهایی رو که الان سپاه و IRGC داره انجام میده نه عادلانه است، نه منصفانه است و نه بر اساس موارد حقوق بشریه. تمام اینها واقعا نقض حقوق بشره و بزرگترین کاری که ماها در خارج از کشور میتونیم بکنیم این صداهای بلند، این رسانه‌ای شدن اسمای بچه‌ها، وقتی که اینستاگرام رو پر می‌کنیم از اسما، وقتی که مستندسازی می‌کنیم، وقتی که تمام این اسما رو دونه دونه می‌گیم، بالاخره یک جایی یک قسمتی از این صداهای ما به گوش جهانیان رسیده میشه، به گوش یونایتد نیشن رسیده میشه و بالاخره یک فورسی، یک قدرتی از بیرون برای این افراد بازداشتگانی که واقعا هیچ گونه دسترسی به هیچ چیز عادلانه‌ای در اون کشور ندارن بالاخره میشه.
2: رسانه‌های سوئدی در روزهای اخیر با تمرکز بر افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران از آن به عنوان موجی بی سابقه یاد کردند و به روند سری از بازداشت تا اجرای حکم اشاره دارند، روندی که به گفته ناظران با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله داره. بر اساس گزارش‌های بازتابیافته در بسیاری از موارد فاصله بین دستگیری و اجرای حکم بسیار کوتاه بوده و متهمان به وکیل و روند شفاف قضایی دسترسی نداشتند. همچنین طبق داده‌های سازمان ملل متحد بیش از 4000 نفر در ارتباط با اتهامات امنیتی بازداشت شدند و برخی با شکنجه، ناپدیدسازی اجباری یا مرگ در بازداشت مواجه بودند. ولف کریستنسن نخست وزیر سوئد در واکنش به اعدام یک شهروند دوتابعیتی این اقدام را بسیار نفرت انگیز توصیف کرده و در این حال گفته چنین رویدادی غیر منتظره نبوده. در همین حال گمان زنی هایی درباره احتمال بازداشت شهروندان بیشتر سوئدی در ایران مطرح شده و وزارت خارجه سوئد از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. کارشناسانی که در رسانه‌های سوئدی در واقع اظهار نظر کردن، افزایش اعدام‌ها رو بخشی از راهبرد حکومت برای نمایش قدرت و کنترل همزمان فشارهای خارجی و اعتراضات داخلی میدونن. همزمان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز اینکه این اعدام‌ها برای او شوک‌آور بوده، گفته از نقض فزاینده حقوق اساسی شهروندان ایرانی گله کرده و اون رو مورد انتقاد شدید قرار داده و خواستار توجه جامعه جهانی به این رویدادها شده.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان ایران هستن. چرا باید در تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهنزاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام و دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی، افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناو شکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله هن. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردن کشی سپاه در تنگه هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستن، شاید پرچم سفید بلند نکنن، ولی اساسا شکست خوردن. باید پرچم سفید رو بلند کنن، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بعد چی؟ بعد اعلام کنی رسما تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه 2 روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو شه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که 2 روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگه هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی ها بودن. آمریکایی ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتیهایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگه هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود، ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله رو هم قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهباد داره، به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات. و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگه هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان دو تا گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه. مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیتگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد، هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود اماراتی ها، شیخ محمد بن زاید رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن. به لحاظ نیرو هواییشون، نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستن تو کشور خودشون. با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتی‌ها با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحرانها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدلای حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن، دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت‌تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داریم ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی، میگه من شما را به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما را جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست، وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته، رئیس امارات، به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر، بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونا هم دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه. منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه، متحدشه که داره چیکار میکنه، اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو، اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازه اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن، خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوش گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن، ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن، برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. ناو آپنهاور لینکلنشون هست، ناو آپنهاور جورج بوششون هست و اینا گروه های رزمی همراهشونه، ناوشکن ها همراهشونه. ناو آپنهاور جرارد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است. دو تا ناو آپنهاور کوچیکتر هم آوردن که اسمشون ناو آپنهاور نیست ولی واقعا ناو هواپیمابرن، هواپیما هم میکنن، هر کدومشون 20 تا F-35 هم میکنن، مخصوص عملیات آبی خاکی هن. یکی ناو USS تریپولی بود، یکی هم ناو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قوار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده، امیدواریم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزی که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده. پرزیدنت ترامپ با شجاعت‌تر از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات شکوش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صد هسته‌ای نمیرسه. Will ensure that Iran never has a nuclear war.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه. فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره. نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم روی آروشه. آیا میخواد این همه ناو آپنهاور که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه USS باکسر هم اومد، ناوای آبی خاکی همراهش اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره بخوان بگیرن، تنگ هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این USS باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینی که اسکله بخوان، خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کبرا دارن، هواپیماهایی دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد، جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه، روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و اینور اونور بازی در آورد، دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خراب کنه و بیارش سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرام رو طی کرده، رفته هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماه می، 5 روز پیش اومده بود تنگه مالاکا، تنگه مالاکا عبور کرده اومده اقیانوس هند، 3-4 روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه ایران رو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

0: این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش رو عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشور عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پای کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اونور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه. که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد. اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشون رو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم. من با اسامی جاویدنما در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو، مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنما خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمیدرضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی ماه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار 37 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد کاظمی شهرویی 24 ساله صاحب مغازه موبایل فروشی 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز، اول مجروح شده رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی 45 ساله 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی 25 ساله اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا فیضی 26 ساله 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا کریمی 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا اسماعیلی 24 ساله 18 دی پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا طاهر 21 ساله 18 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده در اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مسلم عبداللهی 27 ساله 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید عظیمی 18 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین اسکندری 19 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مرتضی شیخی 36 ساله 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی 28 ساله کارمند شرکت اسنوا 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده:
7: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی با من الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
8: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
9: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
7: فکر می‌کنید داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم؟
6: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
10: عوان مالی جمهوری اسلامی و
11: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
12: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
11: خستگی ناپذیر دارن میان.
13: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
14: از 1000 عکس جاوید نام
15: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
16: اجی داره آدم‌ها رو میکشه.
17: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
18: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
19: ما صدای شما هستیم.
20: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
21: تو خیابون‌ها هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
22: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
23: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
24: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
25: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
24: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
26: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
24: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

16 اردیبهشت 6 صبح چهارشنبه در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سفر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی‌کنیم. احتمال از سرگیری جنگ پس از تبادل آتش در تنگه هرمز. قالیباف میگوید جمهوری اسلامی هنوز اقدامی را شروع نکرده. پزشکیان تأکید کرده تسلیم زور نخواهیم شد. 5 روز پس از اخراج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از کانادا، مهدی تاج حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به عدم توهین آمریکا به سپاه پاسداران کرد.

0: وقت شما بخیر. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تو سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق می تواند نهایی امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و عمر نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، چرا عملیات آزادی 48 ساعت پس از اعلام متوقف شده؟ هدف دونالد ترامپ از توقف این عملیات چی میتونه باشه با توجه به اینکه اخبارهای متفاوتی هم از هر دو طرف، هم از توی جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا داشته منتشر میشد در درباره موفقیت و روندی که داشت این در واقع این موضوع محاصره و بحث پروژه آزادی تعیین میکرد؟
1: درود بر شما بانوی یزدیان، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد، به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیر و دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین باید دیدید که آیا اساساً این منتی که آمریکا بر پاکستان و کشورهای دیگر نهاده جمهوری اسلامی رو وادار به این خواهد کرد که تسلیم بشه و یا اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به طرف جنگ بریم. بنابراین به نظر من کاری که ترامپ کرده با این پروژه آزادی کارستانی بوده که جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری نسبت به گذشته قرار داده.
0: آقای حسنیاری، اشاره کردید به صحبتهایی که ترامپ درباره با مذاکرات با جمهوری اسلامی داشته تا به امروز، همچنین در مورد اینکه گفته جمهوری اسلامی چاره‌ای جز توافق نداره. آیا این موضوع با واقعیت‌های میدانی از نظر شما همخوانی داره؟ آیا بستن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی در تعدد کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی تونسته ابزاری برای چانه‌زنی تهران بشه؟
1: مطلقا چنین نبوده. ببینید جمهوری اسلامی این آخرین کارتیست که در دست داره، اون رو از دست داده. به همین خاطر پیشتر اشاره کردم که وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این آفشکن ها در آسمان محافظت می شدن به توسط جنگنده ها، بمب افکن ها و همینطور پهباد ها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن.
0: ممنونم از توضیحات شما هوشنگ حسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. اما ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرد این طرح با هدف نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرد محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیا همچنین درباره حکومت ایران گفت جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر این رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه این مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبتهایش تاکید کرده واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم‌های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی‌کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی‌ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها پهپادها رو میزنیم موشک‌ها رو میزنیم اما ماهیت این عملیات دفاعی است
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمی‌شوند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرده استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اکس هشدار داده اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد در این پیام آمده خویشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده هم در بیانیه اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می شود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرده امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات است. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینی آن زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها این حمله به کشتی CGM سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده اما موقعیت فعلی آن نامشخص است. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تأکید کرده یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بنابر این گزارش این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستند آقای حمیدی ابتدا به این موضوع بپردازیم که ادبیات تهدیدی جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی همچنان ادامه داره در شرایط موجود سیاست‌های ترامپ از نظر شما چقدر میتونه در واقع پاسخ مناسبی به این تهدیدها باشه
4: درود خدمت شما و بینندگان شما در جای جای جهان آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد در واقع بازتابه یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست این تنگه شریان حیاتی اقتصادی جهانیه که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبی اونو تأیید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه. اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تمام میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه. واقعیت اینه که جهان امروز به دنبال ثبات امنیت انرژی و پیشبینی پذیری هستند، اما جمهوری متجاوزگر اسلامی همچنان بر پایه بحران، تهدید و ثبات سازی عمل میکنه و جنبندی من میتونه این باشه که امروز ایالات متحده در حال دفاع از نظم بین المللی، امنیت کشتیرانی و ثبات اقتصادی جهانیه، در حالی که رفتار جمهوری یاغیگر و کودک‌کش اسلامی متاسفانه در مسیر افزایش تنش و تضعیف همین نظم حرکت میکنه و در نهایت امنیت تنگه هرمز باید در خدمت مردم منطقه و اقتصاد جهانی بخصوص مردم ایران باشه، نه ابزار یک بازی سیاسی پرهزینه‌ای از سوی حکومتی که مردم خودش بزرگترین قربانیان اون رژیم هستند.
0: به صحبت‌های مارکو روبیو هم اشاره کنم که تأکید کرده آمریکا به هر شکلی که شده اجازه مسدود ماندن تنگه هرمز رو نخواهد داد. با توجه به تحولات منطقه‌ای جهانی، از نظر شما این اقدام در کوتاه مدت ممکن هست؟ کوتاه لطفاً اگه پاسخ بدید.
4: بله، درباره تنگه هرمز مطرح شده در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل، حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جهانی، و این رویکرد همسو با در مسیر نه تنها یک چالش منطقه‌ای بلکه یک بحران بین المللی محسوب میشه. به خاطر همینه که پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو بر این نقطه تاکید کردن که امنیت این مسیر باید تضمین بشه و این همسو با حقوق بین الملل و قدرت‌های جهانی در کنارشون برای حفظ ثبات، برای انرژی و جلوگیریان در کنار هم در تامین جهانی قرار دارند.
0: نام از توضیحات شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. در پی اقدام جمهوری اسلامی برای حمله به امارات و همزمان با نامشخص بودن ادامه پروژه آزادی دولت ترامپ برای ایمنسازی تنگه هرمز، احتمال از سرگیری جنگ در منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرده. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست نگاهی تحلیلی داشته به این تحولات.

بست دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آمریکا اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش‌بسه. حملات دیروز موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها رو از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش‌بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردند. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردند و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهپاد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهپادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات متحده عربی، دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفته ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهپاد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر

جورنال در یادداشتی نوشت که آتش‌بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش‌بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگ هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله‌ها به کشورهای منطقه به آتش‌بس عملاً پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش‌بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانهای گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی سه تا سطح اصلی تمرکز داره. اول، فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه‌ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو می‌نوشه و توافق رو امضا می‌کنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چیزی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می‌نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می‌کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه، ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ، اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت‌های انرژی در ایران و
و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی

0: متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشوری منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده، جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
1: شش و 28 دقیقه است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتی رانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شد. عراقچی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کند. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زنی ها درباره مذاکرات دامن زده. بریم به بوسان کره جنوبی. توماج تاپاس از این شهر با ما همراه. توماج، در حالی که همه منتظر سفر دونالد ترامپ و دیدارش با شی جین پینگ بودن، حالا در واقع عراقچی هست که سفر کرده به چین. از تحلیل ها و گزارش ها در این رابطه از تو بشنویم.
2: عباس عراقچی امروز بامداد امروز وقت ما وارد بیجینگ شد تا خب با آقای وانگ یی که وزیر خارجه چین هست ولی مهمتر از اون مدیر ارشد امور بین‌المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست هست، دیدار و گفتگو بکنه. از چند منظر مهم این سفر ناگهانی، البته سفری که خب خیلی دربارش صحبت نشده بود، اما اینکه در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین انجام شده تقریبا یه خورده بیشتر از یک هفته، و دوم این که به دعوت دولت چین انجام شده. خب شکی نیست که بحران ایران یا جنگ ایران یک جبهه تازه‌ای رو هم توی رقابت بیجینگ و واشنگتن ایجاد کرده. خب حملات اقتصادی آمریکا بیشتر شده، میدونیم مثلا شرکت های بزرگی مثل هنگلی، پتروشیمی هنگلی و شرکت های چینی وارد فهرست یا سیاهی تحریم ها شدن. واکنش چین هم به نسبت گذشته شدیدتر شده، مثلا دولت بیجینگ دستور داده این تحریم ها رعایت نشه. در چه بعضی از رسانه ها میگن که قبل از سفر ترامپ چین از عراقچی دعوت کرده تا یک جور نمایش همبستگی از خودش نشون بده، یک جور در واقع قدرتش رو به رخ بکشه و یک جور نشون بده که با جمهوری اسلامی میتونه صحبت کنه هر وقت که دلش بخواد. این یکی از در واقع تحلیل‌های فعلیه. همزمان اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته که چین خب 90% یا بیشتر از نفت ایران رو از جمهوری اسلامی میخره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی دولتی تروریسم هست. در نتیجه چین بزرگترین حامی مالی، بزرگترین حامی تروریسم جهان هست و اونا باید در واقع تلاشای دیپلماتیکشون رو برای ایجاد برای حل مشکل هرمز و ما بقیه چیزها افزایش بدن، بیجینگ یعنی در واقع. اما نگاه دیگه هم وجود داره که شاید چین داره قبل از سفر دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی رایزنی میکنه تا احتمالا مذاکرات احتمالی در مورد منطقه و خود جمهوری اسلامی هم با خود ترامپ بشه. خود آقای ترامپ ساعتی پیش گفتش که اینکه پکن سر جنگ ایران به صلاح دولت آمریکا رو به چالش کشیده ادعاست درست نیست و گفته رابطه خیلی خوبی هم با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین و رهبر جمهوری خلق چین داره. گروهی از ناظران چینی هم میگن در مورد نفوذ پکن بر جمهوری اسلامی اساساً اغراق میشه. اخیراً میدونیم در جریان آتش بس اولیه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برگزار شد، گزارش شد که چین در دقیقه 90 جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره آورده، فشار آورده بر جمهوری اسلامی که پای میز مذاکره بیاد. دونالد ترامپ هم به یک شکل این موضوع تایید کرد، گفتش که احتمالاً چینی‌ها بودن که در آخرین لحظه جمهوری اسلامی رو وادار کردن بیاد پای میز مذاکره. اما بعدن رسانه‌های دولتی چین موضوع رو رد کردن. مثلا CCTV شبکه خبری دولتی چین گفته این حرفا ساده انگارانه است و اساساً ناعادلانه است که چین رو یک بازیگر یک طرفه در جریان رخدادها نشون بده و در واقع چین از همه کشورها به شکلی حمایت میکنه، در چه اساسا در خود چین، به خصوص در خود چین گروهی از ناظران میگن که نفوذ پکن اونقدر هم نیست که صحبت میشه. ولی خب سفر آقای عراقچی در این بازه زمانی به دعوت دولت چین اهمیت مهمی داره و جزئیات بیشتری هم در ساعت‌های آینده خواهیم دونست.
1: توضیحات همکارم توماج تاهواز از بوسان کره جنوبی، ممنونم توماج. در پی سفر مهدی تاج به کانادا و اخراج آن، مارک کارنی نخست وزیر کانادا با حضور در صحن مجلس به اعتراضات پاسخ داد. او در واکنش به اعتراض پیر پولی رهبر حزب محافظه‌کار درباره دلیل اجازه سفر به این عضو سابق سپاه و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دولتش بر فرایند مهاجرت اشراف کامل دارد و به مقامات ارشد سپاه پاسداران اجازه ورود به کانادا را نمی‌دهد.
3: رغم این توهمات، این نخست وزیر هزینه های بیشتر، بدهی بیشتر و هرج و مرج بیشتری در مهاجرت ایجاد کرده. اخیراً وزیر مهاجرت لیبرال او اعتراف کرد که وزارتخانه‌اش به یک تروریست سپاه پاسداران مجوز ورود داده. حسابرسی کلی هم تایید می‌کند که این دولت لیبرال هیچ راهی برای تایید خروج واقعی افرادی که به طور غیرقانونی اینجا هستند ندارد. هیچ گونه ردیابی خروجی وجود ندارد. نخست وزیر این وزیر لیبرال را منصوب کرده و یک سال است که او را در سمتش نگه داشته و هر هفته با هم ملاقات می‌کنند. آیا به این دلیل است که او بی‌کفایت است؟ چه زمانی او را اخراج خواهد کرد؟
4: آقای رئیس، اولا مقامات ارشد سپاه پاسداران در کانادا پذیرفته نمی شود. کاملا درست است. آنها چندین لایه حفاظتی دارند. نکته دوم، این دولت چه کاری انجام داده؟ ما کنترل مهاجرت رو دوباره در دست گرفتیم. ما پناهجویان را به یک سوم، کارگران موقت خارجی را به نصف و دانشجویان خارجی را به دو سوم کاهش دادیم. ما جریان مهاجرت را به سطحی رسوندیم که کشور میتواند از آن استقبال کند.
3: این گفته ها بر اساس آمارها اشتباه است. طبق گزارش گلوبال نیوز، تقریبا 700 عضو سپاه پاسداران در کانادا وجود دارد و این دولت ادعا می کند که از آن تعداد فقط یک نفر را اخراج می کند. علاوه بر این، او نمی داند چه کسانی کشور را ترک کردند، زیرا آنها خروج را اصلا پیگیری نمی کنند. این در حالی است که این دولت لیبرال به میلیون ها دانشجوی بین المللی اجازه ورود داده است. بسیاری به صورت جعلی آمدند و بسیاری قصد خروج ندارند. اکنون می‌دانیم که وزیر لیبرال فعلی با وجود ملاقات‌های هفتگی با نخست وزیر هیچ برنامه‌ای برای خروج آنها ندارد. آیا او را به دلیل این بی‌کفایتی در مهاجرت اخراج خواهد کرد یا آن را تایید می‌کند؟
4: آقای رئیس، سازمان خدمات مرزی کانادا بیش از 17,000 درخواست عدم پذیرش را بررسی کرده و بیش از 170 پرونده تحقیقاتی را گشوده. 330 ویزای مربوط به رژیم ایران را لغو کرده. سال گذشته کانادا 22,000 فرد غیر مجاز را از کشور اخراج کرد. این دولت در حال کنترل مهاجرت است.
1: وینسنت نیل هو وزیر امنیت عمومی کانادا هم در صحن مجلس در پاسخ به انتقاد نماینده محافظه‌کار پارلمان گفته مطمئن خواهیم شد افراد وابسته به سپاه پاسداران نه تنها به کانادا راه نمی‌یابند بلکه از این کشور اخراج خواهند شد.
5: این وزیر مهاجرت لیبرال میگه که او مسئول اما پاسخگوی سهل‌انگاری در صدور اجازه ورود توریست‌ها به کانادا نیست. اجازه دادن به یک توریست ناشناس باید هر زنگ خطری رو در این دولت لیبرال به صدا در میآورد. با این حال همین هفته گذشته مجوز بازدید یک فرد مرتبط با رژیم ایران به طور خاص معاف شد و ورود به کانادا تحت نظارت این وزیر لیبرال مهر تایید خورد. اجازه جیو ساده تو گوگل میتونه جلوی این کارو بگیره. بدتر از اون، این نخست وزیر لیبرال به او اجازه میده شغلشو حفظ کنه. آیا این بدین معناست که نخست وزیر از بابت شکستای وزیر مهاجرتش مسئول اما پاسخگو نیست؟
6: آقای رئیس، میخوام به همه کانادایی‌ها اطمینان دهم که هیچ عضوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا راه داده نشده و دولت ما به صراحت اعلام کرده که اعضای سپاه و همه مقامات ارشد دولت ایران اجازه ورود به کانادا را ندارند. ما فرایندهای سختگیرانه ای را در پیش گرفته ایم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کسی در کشور که با سپاه پاسداران ارتباط دارد مراحل اخراج را طی کند. ما به همکاری با سازمان‌های مهاجرت مرزی و اجرای قانون ادامه خواهیم داد تا امنیت همه کانادایی‌ها را تضمین کنیم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را عدم توهین به سپاه از سوی آمریکا عنوان کرده. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند به دستگاه‌های نظامی ما، سپاه و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا اتفاق نیفتد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. او همچنین تهدید کرده توهین به سپاه واکنش به همراه خواهد داشت و ممکن است تیم ملی بازگردانده شود.
7: ببینید قاضی به صورت جدی نظرمون اینه که تیم ملی به جام جهانی بره و خودمون هم داریم آماده میکنیم اردو گذاشتیم و شاید فردا اگه قاضی تموم بشه بعد از یه هفته تعطیلی همه بازیکن ها میرن به ترکیه یکی از همون زمان میرن جام جهانی ولی این منوط به اینه که جلسه ای که ما با آقای اینفانتینو داریم و ماتیاس اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن اینا حق توهین به دستگاه نظامی ما را ندارن به خصوص به سپاه پاسداران توهین به مسئولین ما نمیتونن بکنن اگر یه همچه ضمانتی توسط عالی جناب ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد
8: یعنی باید تضمین بده فیفا بشه
7: بله.
8: در این صورت بینی جام
7: قطعاً تضمین بده چون اصلا با آمریکا کاری نداریم ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خودمون انتخاب شدیم و میزبانمون هم فیفاست نه آقای ترامپ و آمریکا اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن که هیچ گونه توهینی به دستگاه نظامی ما نکنن چون اگه بکنن قطعا با همین واکنش رو برو خواهند شد که در کانادا دیگه که ممکنه برگرد و این باید یه ضمانت اینجوری باشه که ما بتونیم خاطر جمع تیم ملیمون رو بزن
8: بازی دوستانم که
7: جام ترکستان هم چالا تو ترکیه دوتا بازی میشه امزن با یه تیمی چالا باز نمیشه اسمی برو تو معلوم نمیشه ولی با یه تیمی صحبت داشتم با رئیس رو درسونش و نستا فرد جواب بده شاید امشالا اگر اون تیم بشه یه تیم خیلی عالیه در که بتونیم مالی بازی تدارکاتی خوب ولی ما قطعا دو تا بازی تدارکاتی خیلی خوب تو ترکیه انجام میدیم یه دونه هم در آمریکا انجام شد
1: کوشا دلشاد مربی تیم‌های پایه در فوتبال برزیل خواستگاری رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای حضور در جام جهانی را غیر منطقی دانسته
9: مهدی تاج در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که گویا روی دروغی که خودش گفته بعد از اینکه اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش ندادن و اینکه به رسانه‌های داخلی گفت که به خاطر توهین به مسئولین رژیم و نیروهای مسلح من وارد خاک کانادا نشدم در حالی که در واقع اخراج شد خودش هم این دروغ رو باور کرده و روی موج این دروغ گویا افرادی در داخل رژیم می‌خواد راضی نگه داره که حتما این تیم به جام جهانی بره و خنده‌دار این که از فیفا و کشورهای میزبان میخواد که این موضوع رو تضمین بدن از قضا دو کشور دموکرات کانادا و آمریکا میزبان تیم جمهوری اسلامی هستن که گاهی حتی مردم خودشون اجازه این رو دارن که مسئولین خودشون رو به سخره بگیرن از قضا در یکی از مسابقات تیم جمهوری اسلامی با مصر که قرار اتفاقا پرچم‌های دیگه‌ای مثل پرچم‌های حمایت از LGBT گروه های LGBT وارد استادیوم بشه بنابراین همچین خواسته به نظر من خنده داره و اینکه بهتر بود که اینها دلایلی می آوردن مثل تنش با کشور میزبان و از قضا کشوری که به تازگی رهبر اون رژیم رو در واقع کشته و اینها میگن که حالا توهین به مسئولین یعنی میخوان وارد کشوری بشن که میگن توهین به مسئولین ما نکنه به نظر من بهتر بود همچین دلایلی می آوردن تا کنار بکشن که تا اینقدر با این وضعیت و با این حالتی که این صحبت‌های خنده‌دار رو انجام میدن و هزینه‌ای که براشون داره و تنشی که براشون اونجا پیش خواهد اومد به خاطر ایرانیایی که اونجا هستن بهتر بود که زودتر کنار می‌کشیدن اما اگر قراره که فیفا بگه که نه شما میتونید وارد این مسابقات بشین و اونها اون موقع نخوان برن تبعات زیادی براشون داره مسلماً و دست کم میتونه یک سال فوتبال اونها رو تعلیق کنه
1: مدیابات دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایرانه شما میتونید تصاویر و ویدئوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنین در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی می‌کنیم و پس از راستی آزمایی منتشر خواهد شد برای ارسال گزارشاتون هم QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه نمایش خانگیتون رو لطفاً اسکن کنید تا این تصویری که مشاهده می‌کنید ممنونم از همراهی شما کمتر از نیم ساعت دیگه 7:30 صبح ایران با شما خواهد بود

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم، هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: نارضایتی و براشفتگی پزشکیان از حملات دیروز سپاه پاسداران به امارات متحده عربی، از اینکه درخواست دیدار فوری کرده با مشتبه خامنه ای، از اینکه اقدام فرمانده کل سپاه پاسداران رو جنون‌آمیز دونسته، عملا تکمیل اون گزارش‌های پیشین هست و البته گمانه‌زنی‌ها یا داوری‌ها، ارزیابی‌هایی که از وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بعد از ترور خامنه‌ای، بعد از جنگ 40 روزه وجود داشت. یعنی خلأ قدرت ناشی از کشته شدن خامنه‌ای، همینطور حذف شمار زیادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از فرمانده کل سپاه پاسداران گرفته تا کسی مثل علی لاریجانی یا شمخانی، طبیعتاً یک وضعیت متفاوتی در ساختار قدرت ایجاد کرد. این وضعیت متفاوت منجر به این شد که با توجه به وضعیت جسمی حاد مشتبه خامنه‌ای و اینکه او به نوعی دوره تثبیت موقعیت خودش رو سپری میکنه در رابطه با سپاه پاسداران و با توجه به واقعیت‌های سیاست در ایران، یعنی اینکه فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران از جمله وحیدی در فرمانده کل سپاه پاسداران، یا ذوالقدر که دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، یا موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، یا حتی کسی مثل عزیز جعفری از مقام‌های ارشد و قدیمی سپاه، مجموعه این چهره‌های نظامی که دست بالا رو پیدا کردن در حکومت، اینها به دنبال تحمیل پروژه‌های خودشون به نه فقط جمهوری اسلامی بلکه به ایران هستن. این در واقع تلاش‌ها یک مسیر رو طی کرد، از جمله اینکه خبر در واقع تاکید مشتبه خامنه‌ای بر اینکه در رابطه با موضوع انرژی هسته‌ای مذاکره نکنن مذاکره کنندگان، اینکه قالیباف از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به نوعی به کنار رفت، اینها همه شواهدی بود که نشون میداد چطور اون پروژه فرماندهان سپاه پاسداران یا توهم اونها یا اصرار اونها بر ادامه تنش با ایالات متحده بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های نظامی، واقعیت‌های کشور، داره شرایط رو بحرانی می‌کنه. حالا پزشکیان به عنوان رئیس دولت، کسی که طبیعتاً متولی اداره کشور، از پرداخت حقوق کارکنان دولتی گرفته مستخدمین در حوزه‌های مختلف از جمله نیروهای نظامی امنیتی تا آمار و گزارش‌های نگران کننده ای که از افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی هر روز داره منتشر میشه، طبیعی است که او با توجه به اینکه به حاشیه رفته، عملاً رئیس دولت جمهوری اسلامی که من اشاره کنم رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، او عملا به حاشیه رفته، بازیگر جدی محسوب نمیشه و به خاطر همین حالا او از این حملات براشفته شده، درخواست دیدار با مشتبه خامنه‌ای کرده، بلکه بتونه این شرایط رو برگردونه به یک وضعیت واقع بینانه. تأکید کنم پزشکیان با فرمانده کل سپاه و دیگر بازیگران سیاسی در مورد حفظ جمهوری اسلامی مشترک، در واقع هیچ اختلاف نظری ندارن، اشتراک نظر دارن، اما راهکارها و راهبردهای اونها متفاوته.
1: رفتاری که جمهوری اسلامی با کشورهای عربی داشته رو در یک امتدادی میبینیم از مداخله، نیروسازی و تعدی. یعنی چی؟ ببینید، در ماجرای بهار عربی وقتی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تلاش کرد نیروها رو در منطقه شرقیه در عربستان سعودی فعال بکنه، به اونها پول و امکانات برسونه تا اونا علیه حاکمیت عربستان سعودی مثلا قیام بکنه. در عراق میلیشیای پردامنه‌ای که درست کرد رو تا اونجا پیش برد که تجربه لبنان تکرار بشه. یعنی چطور حزب الله رو تبدیل به یک دولت در برابر دولت لبنان کرد، هشت شعبی رو هم تبدیل به یک دولت در برابر دولت عراق کرد، که دولت عراق حالا تصمیم گرفت یک روش‌هایی رو بیاره، به اونا پول بده، اونا رو در بودجه دخیل بکنه تا مثلا جلوی این ماجرا رو بگیره. این کار رو در کویت، در بحرین و در امارات متحده عربی هم دنبال کرد. این حلقه های مختلف جاسوسی از جمهوری اسلامی که بارها خبر بازداشتاش اومد بیرون در همین راستا بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اون دولت های منطقه سه دوره رو با جمهوری اسلامی تجربه کردن، در واقع دو دوره رو تجربه کردن، وارد دوره سوم شدن. دوره احتیاط و دوره اعتراض گذشت، الان دوره اقتدار. دور احتیاط، یعنی با این پدیده متوحش ایدئولوژیک مداخله‌گر ویرانگر چجوری باید رفتار بکنیم؟ احتیاط کنیم، از کنارش رد بشیم. جمهوری اسلامی هر اتفاقی توش میافتاد، هر بلایی سر اقتصاد، سر مردمش، سر حالا آزارگری هایم که به منطقه میرسون، با احتیاط رد میشدن. خودشون مسیر انرژی و توسعه و ثبات رو دنبال میکردن در ارتباط با جهان. برای همین دیدیم که جمهوری اسلامی روز به روز فروتر رفت و امارات متحده عربی و عربستان و بقیه کشورها فراتر رفتن. این دوره احتیاط بود. دوره اعتراض، وقتی فعالیت های جمهوری اسلامی به تعدی و تعرض کشید، خصوصا در دوره جنگ 40 روزه، میدیدیم که امارات و اینها اعتراض میکردن، اعتراضای پیوسته کردن، اعتراضای تند و شدید کردن، اما به مرحله اقتدار نرسید، نشون دادن قدرت. و اینجا مرحله ایست که الان هم در دولت‌های عربی ما این اقتدار رو میبینیم، هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، مردم عادی در کشورهای عربی که برای اولین بار چوب جمهوری اسلامی به تنشون خورده و دارن میبینن تمام زحماتی که طی ده‌ها سال برای توسعه و ثبات و امنیت و آرامش کشورهاشون کشیده شده داره با تجاوز جمهوری اسلامی به باد میره، اینجاست که الان اینا از کشورهاشون میخوان که از مرحله احتیاط و اعتراض فراتر برن، اقتدار نشون بدن و وارد یک مواجهه نظامی سیاسی فیصله بخش با جمهوری اسلامی بشن.
2: الان خیلی ها سر زنده بودن مشتبه خامنه ای هم الان حرف دارن، یعنی این ارتباط الان وجود نداره، وظایف تقسیم شده. اون در زمان جنگ سپاه پاسداران، اون نهادی که موشکشه مستقیما عمل میکرد، روز اوایل جنگ بود، پزشکیان اومد اون زمان عضو شورای رهبری هم بود، گفت که تصمیم گرفتیم دیگه به این کشورهای همسایه حمله، بلافاصله بهش حمله کردن که تو چه حقی داری همچین حرفی بزنی. اون کسی که الان موشک دستشه در پایگاه موشکی نشسته مستقیما عمل میکنه، یعنی احمد وحیدی الان چون فضای جنگی هم هست، الان بالاترین مقام انگار که کشور هست، چون او تصمیم میگیره که موشک شلیک بکنه و اوه که تصمیم میگیره که الان تنگه هرمز رو اگر آمریکایی ها اومدن از عبور کردن چگونه باش مقابله کنه. هیچ کسی که اون نهادی که بالا سر هست بوده، بهش وقتی میگه میخوام مشتبه حرف بزنم، یعنی که من میخوام برم بالا سر و نفر بالایی این سپاه باهاش حرف بزنم که چه کسی داره این دستور رو بهش میده، اون نهاد بالا دستی کیه. الان ما با حکومت مواجه هستیم که همون نهادهایی که در قبلا کار میکردن الان از کار، الان چیزی به نام شورای دفاع کار نمیکنه، چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی کار نمیکنه، این نهادها کار نمیکنن. خود پزشکیان به عنوان رئیس قوه مجریه الان باید در جلسات شرکت بکنه، باید تصمیم گیری اونجا اصلا وجود نداره. فقط بو گفتن که تو معیشت و مردم رو در زمان جنگ تامین کن، هر جایی هم بتو گفتیم که اینجا پول میخوای، اونجا باید نهار بدیم، شام بدیم، باید زیر مجموعه نهادهای زیر مجموعه تو تامین امکانات کنن. اون تامین امکانات میکنه برای اون بخش نظامی و اون بخش نظامی الان مستقلا تصمیم میگیره. این تلاشی که داره پزشکیان میکنه که بره به سمت اون نهاد قبلی رو احیا بکنه، بره از اون مسیر قبلی، من بعید میدونم در شرایط کنونی اساسا بتون جواب بگیره. اگر حتی مشتبه هم زنده باشه، الان کسانی که با او رو احاطه کردن الان ارتباط دارن، همون مسیر طی میکنن که الان داره سپاه طی میکنه.
3: اول از علیرضا منصوری میگم که 32 سالش بوده، در شیراز مالی آباد با تکتیر انداز به پهلو شلیک میشه و کشته میشه، فرزند آخر خانواده بوده، هر کدوم از اینها شوق زیادی برای زندگی، برای آینده داشتن، به خیابان رفتن تا آینده روشن برای خودشون و مردم کشورشون رقم بزنن، اما همونطور بیرحمانه بهشون شلیک شد. پیکر علیرضا رو در شرایط امنیتی تحویل دادن، اجازه برگزاری مراسم نمیدادن، همون الگوهای تکراری رو برای او هم اجرا کردن. تا به امروز نامش جایی ثبت نشده بود و ایران اینترنشنال برای اولین بار نام اون رو جزو جاوید نامان ثبت کرده. ما نام تک تک این جاوید نامان رو در نقشه ایران در وبسایت ایران اینترنشنال ثبت می‌کنیم با اتفاقی که براشون افتاده. از دومین جاوید نامی که می‌خوام صحبت کنم، ساناز موسوی هستش، پزشکی در مشهد بوده که طبق گفته منابع آگاه خیلی آدم پر ذوق و شوقی بوده، شاد بوده، و ساناز هم در مکانی به نام در مشهد، در هفته تیر که قتل عام مشهد از اونجا صورت گرفت و ما تعداد کشته شده های هفته تیر رو از روزی که شروع کردیم بیشمار بوده، هر کدوم رو که توضیح دادیم در اینجا شلیک مستقیم شده، در جمعیت گیر کردن و فوت کردن. پیکرش رو تحویل نمیدادن، خانواده تصمیم گرفته بودن پیکرش رو در مرفتش زادگاهش خاک کنن. زمانی که با هواپیما به شیراز میبرن پیکرش رو میدوزدن میبرن و به خانواده تحویل میدن. برادرش مصطفی پیگیر پیکر خواهرش میشه، اون رو هم بازداشت میکنن و در شرایط خاص اون رو به خانواده تحویل میدن مراسم. اما با این وجود مراسم رو خیلی با شکوه براش برگزار کردن و همه همشهریاشون در مراسم چهلومش حضور داشتن. نفر بعدیمون امیرعلی میسایی هستش. امیرعلی هم از دقیقا شهر قدس در اونجا بهش تیراندازی کردن. ما پیشتر هم از شهر قدس تعداد زیادی کشته شده داشتیم، طوری که میگفتن اصلا روز 18 و 19 خیابون بوی خون میداده. امیرعلی هم ورزشکار بوده، حامی حیوانات بوده، جوان 21 ساله بوده که زمانی که به شکمش گلوله جنگی اصابت میکنه مامورا اجازه نمیدن که اون رو به بیمارستان برسونن. بعد از کلنجار زیادی که اطرافیان باهاشون با مامورا داشتن تونستن به بیمارستان قاسم سلیمانی در شهر قدس که اونجا هم قتلگاه مردم بوده منتقلش کنن. قرار بوده عمل جراحی روش انجام بشه، میگن ما عمل جراحی میکنیم، خانوادهش از بیمارستان بیرون میکنن، ولی در همون لحظه اون رو به سردخونه منتقلش میکنن و کشته میشه.

0: برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بذارم بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزو یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
4: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
5: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
6: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
7: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
8: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
9: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
10: واکنش‌های دولت‌های این منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
11: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
12: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
13: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
14: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
15: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
16: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
17: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
18: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
19: به خاطر قطعی اینترنت، بیکاری گسترده هم وجود داره.
20: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
21: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
22: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
23: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

16 اردیبهشت 7 صبح چهارشنبه در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشت ایرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. همزمان با انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نخست وزیر بریتانیا خطاب به جمهوری اسلامی گفته دولت او یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند. در ادامه این بخش خبری، 5 روز پس از اخراج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از کانادا، مهدی تاج حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به عدم توهین آمریکا به سپاه پاسداران کرد.

0: وقتی شما به خیلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروث سوشال اعلام کرده پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده، موافقت کرده پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق میتواند نهایی یا امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف تفسیر غالب، تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری ها افسوده و با تعلیق یکی از این لایه ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیر، و دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری، در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: همچنین ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرده این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرده محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم اماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو همچنین درباره حکومت ایران گفته جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: Well, I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر میکنه که واقعا این بسیار غم انگیز و فاجعه باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام میکنه. من میدونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمیشناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره میکنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و میخوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر این رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی عبایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح که از هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه می‌شود.
2: ما تنها کشوری هستیم که می‌تونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایقی بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق هم گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمی شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در ایکس هشدار داده اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خویشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده هم در بیانیه اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می‌شود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرد امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می‌دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینی آن زخمی شدن. به گفته این مقام ها عذرخواهی میکنم، این حمله به کشتی سی جی ام سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها، این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده اما موقعیت فعلی آن نامشخص است. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تأیید کرده یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابراین این گزارش، این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است و هر گونه تنش در این تنگه ریسک اقتصادی را بالا میبرد. به همین دلیل جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت خواهی یک سیستم دیکتاتور شود.
4: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد، در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین‌الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصادی جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصادی جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تأیید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه، اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تموم میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: نگاهی کنیم به دیگر خبرها از ایران. در ادامه بازداشت وکلای دادگستری، الهام زراعت‌پیشه وکیل و فعال حقوق بشر روز دوشنبه مقابل دادسرای اجرای احکام مدنی شیراز بازداشت شد. تاکنون درباره اتهام یا اتهامات او و محل نگهداری این وکیل دادگستری اطلاع رسانی نشده. نهادهای امنیتی بیشتر هم در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 این وکیل دادگستری را بازداشت کرده بودند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهایی، بی‌خبری از وضعیت و اتهام‌های این شهروند همچنان ادامه دارد. ماموران اطلاعات سپاه 24 ماموران اطلاعات سپاه 24 اسفند 1404 شهروند بهایی را در شیراز و در منزل شخصیش بازداشت کردند. او پدر یک کودک 10 ماهه است. بلا تکلیفی فخرالدین جعفر آقایی در زندان زاهدان همچنان ادامه دارد و از داروهای ضروریش محروم است. او حدود یک ماه پیش با خشونت بازداشت شده. به گزارش هنگام جعفر آقایی پیش از بازداشت تحت نظر پزشک بوده و قطع دسترسی به داروهای مورد نیاز در دوران بازداشت همراه با فشارهای ناشی از بازجویی سلامت جسمی و روانی او را با خطر جدی مواجه کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شده. عراقچی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کنه. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زنی‌ها درباره مذاکرات دامن زده. در همین رابطه همراه بشیم با توماج تاهباز از بوسان کره جنوبی. توماج، سفر عباس عراقچی در شرایطیه که هم وضعیت تنگه هرمز مشخص نیست و هم اینکه به هر حال همه منتظر هستن دیدار بین رؤسای جمهور در واقع چین و ایالات متحده انجام بشه.
5: درسته، همین چیزاست که توجهات زیادی رو به این سفر جلب کرده. از بدین از تازه ترین خبر شروع بکنم. بنابر چیزی که خبرگزاری دولتی چین یعنی شینهوا گفته، عباس عراقچی و وانگ یی دیدار کردن ساعتی پیش اعلام شده. البته میدونیم معمولا بنابر سنت چینی ها یک بیانیه ممکنه بدن، معمولا جزئیات زیادی از اینجور سفرها ارائه نمی کنن. رسانه های دولتی و غیر دولتی چین هم به طور کلی اساسا از اینکه از خودشون حرفی بزنن دوری میکنن معمولا. حالا بعد وایسیم ببینیم که اون بیانیه دولتی چین چه خواهد بود یا چه جزئیات چه خواهد بود. اما این سفر چند نکته مهم داره. اول اینکه درست یک هفته حالا یه خورده بیشتر از قبل از سفر دونالد ترامپ، سفر کلیدی دونالد ترامپ برای دیدار با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین انجام میشه. و دوم اینکه به دعوت دولت چین انجام شده. اینم چیزی است که خود چینی ها درباره صحبت کردن. وانگ یی میدونید وزیر خارجه چین هست، ولی همزمان مهمتر از اینکه وزیر خارجه چین هست، خب مدیر اون بخش بین المللی امور بین المللی مشاور ارشد امور بین المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هم هست. دیپلمات ارشد به هر حال صحبت هایی خواهد کرد با عراقچی که در این بازی زمانی اهمیت زیادی داره. اما تحلیل های دیگه ای هم هست. اولا که همزمان با این سفر اسکات بستند وزیر خزانه داری آمریکا گفته که اشاره کرده به اینکه چین بیشتر از 90% نفت ایران را از جمهوری اسلامی میخره و جمهوری اسلامی هم بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان. در نتیجه جمهوری خلق چین هم تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین حامی تروریسم جهان و باید تلاش بیشتری بکنه، تلاش های دیپلماتیک بیشتری رو بکنه که تا جمهوری اسلامی دست از تنش برداره و تنگه هرمز رو باز کنه و از این جور حرفا. در نتیجه میدونیم که خب بحران ایران توی در واقع یک جبهه تازه‌ای توی این رقابت آمریکا و چین هم باز کرده و خب حملات اقتصادی آمریکا بیشتر شده، واکنش‌های چین هم البته شدیدتر شده به این حملات. در نتیجه بعضی از رسانه‌ها و تحلیلگران میگن که قبل از سفر آقای دونالد ترامپ چین از عراقچی دعوت کرده تا اینجوری همبستگی یا به اصطلاح قدرتش رو در مورد جمهوری اسلامی نشون بده. اما نگاه‌های دیگه هم وجود داره که شاید چین داره قبل از سفر خود آقای ترامپ در واقع با جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنه تا هم آماده مذاکرات احتمالی در مورد منطقه بشه، هم به گفته به قول میگیم گاهی اوقات مثلا یعنی چند بدونه که اوضاع در خاورمیانه در چه وضعی هست. ترامپ البته گفته اینکه پکن سر جنگ به اصطلاح جنگ ایران، بحران ایران، دولت آمریکا رو به چالش کشیده درست نیست و گفته رابطه خیلی خوبی با شی جین پینگ داره. بعضی از ناظران چینی هم میان اساساً در مورد نفوذ پکن بر جمهوری اسلامی اغراق میشه و اخیراً در جریان میدونیم آتش بس گزارش شد که چینی ها در دقیقه 90 جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره آوردن. اما سی سی تی وی شبکه خبری دولتی چین میگه این حرفا ساده انگارانه است و ناعادلانه است که چین رو یک بازیگری یک طرفه توصیف بکنن توی ماجرا.
0: ممنونم از توضیحات توماج. در بخش های بعدی هم با تو همراه خواهیم بود با آخرین خبرها از سفر عراقچی به چین. توماج تاهباز از کره جنوبی همراه ما بود. اما نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا میگوید سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنوع شد. اد دیوی از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست امروز نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت می کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت او ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
6: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می‌کند.
0: در تازه‌ترین گزارش‌ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش‌سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داده. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تأکید کرده هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش‌سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرده تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش‌سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرده تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همچنین در اردیبهشت امسال فردی که متهم است با چاقو به دو

0: شد. پلیس اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با این حمله با اتهام اقدام به قتل روبروست. پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف می‌گوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت می‌کند. بنابر این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعه‌ای از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه تحریم کرده بود. به نوشته روزنامه تلگراف، شبکه تلویزیونی لولو دارای دفاتری در لندن است و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افرادگرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرده، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه متصل بودند. پیشتر با آلیشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار گفتگو کردیم و درباره تهدیدهای سپاه پاسداران در بریتانیا و تعلل دولت بریتانیا در تروریستی شناختن سپاه پرسیدیم.
1: So the security services tell us that last year in
2: 2025, سرویس‌های امنیتی دارن به ما میگن که در سال گذشته، یعنی در سال 2025، 20 توطئه رو خونسا کردن، توطئه‌هایی از طرف سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران. این به ما نشون میده که میزان این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال، تلاش‌هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه‌نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنت نشنال انجام دادن یا تهدیدات دیگری علیه شهروندان ایرانی و بریتانیایی که مخالف این رژیم هستند. نه فقط مستقیماً عضوگیری می‌کنند، بلکه از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده می‌کنند. آنها را اجیر می‌کنند برای اینکه این عملیات تبهکارانه را پیش ببرند. این فعالیت‌هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه می‌ده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر می شد. البته پیچیده است، برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کارو دشوار می کنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم. اما باید این کارو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود می گفت که چنین می کنه و حالا که بر سر کار هستن این کارو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و می ترسن که اقدام کنن. برای اینکه می بینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم. ما در پارلمان لایحه مربوطه را ارائه دادیم و دولت 6 بار اون رو وتو کرده. 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانونی رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از اون و منتظرم تا این پیشنویس رو ببینم و اون رو با دقت بررسی خواهیم کرد. اما باید که قانون و پیشنویس مناسبی باشه، چون خیلی بهش نیاز. نیاز داریم. کارنامه دولت متاسفانه بسیار ضعیف بوده. ما تلاش کردیم نیروهای نیابتی و عوامل وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در بریتانیا ممنوع و فعالیتشون رو متوقف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز تحقیقات اسلامی در بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی

0: در عمل یکی از نیروهای نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی در بریتانیا است که تبلیغات و پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده و برای اونها عضوگیری میکنه. ما این رو میدونیم چون رهبر این مرکز باید از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب بشه. برای رسیدن به این نتیجه نیازی به حدس و گمان نیست. متاسفانه اقدامات انجام شده کافی نبوده و ما به اندازه لازم جدی عمل نکردیم. امسال دوباره دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی مربوط به حماس و حزب الله رو پخش میکنه. همچنین شبکه های مانند پرس تیوی و هیسپان تیوی رو داریم که شبکه اسپانیایی زبان وابسته به جمهوری اسلامیه و اونها در بریتانیا فعالیت میکنند. من به آفکام نامه نوشتم و خواستم این شبکه ها تعطیل بشن. علاوه بر این عوامل فردی هم وجود داره که شهروندان رو در سراسر بریتانیا از جانب حکومت ایران تهدید میکنه. در این باره با پلیس متروپولیتن لندن هم صحبت کردم و افراد خاصی رو به اونها معرفی کردم که به باور من باید بازداشت بشن، چون به عنوان عوامل یک حکومت خارجی علیه شهروندان بریتانیایی فعالیت میکنند.
1: جورج هارونیان از پایه‌گذاران سازمان نبه یهودی ستیزه از لس آنجلس همراه ما هستن. آقای هارونیان، افزایش حملات به یهودی‌ها رو در شهرهای مختلف از جمله در خود شهر در کشور بریتانیا شاهد هستیم. فکر می‌کنید چه عواملی بیشترین نقش رو در تشدید یهودی ستیزی در سال‌های اخیر داشته؟
2: با درود به شما و بینندگانتون. فکر میکنم آقای سارمر خیلی واضح سه به اصطلاح نیرویی که تأثیر در این توسعه و واضح تر شدن یهودی ستیزی رو به درستی ذکر کرده: گروه های ماورای چپ، گروه های ماورای راست و گروه های اسلامی که تشکیل شدن از مهاجرت چشمگیر افراد از کشورهای مسلمان نشین که بار یهود ستیزی رو در فرهنگ و تاریخ خودشون خیلی ساده دارند و با اون به انگلیس یا کشورهای دیگه آمدند. این البته من خودم نقش دولت انگلیس رو در اینکه این ماجرا و این حالت توسعه پیدا کرده رو کم نمی‌بینم. دولت انگلیس خیلی در عرض این چند سال کجدار و مریض بازی کرده، همینطور که سال گذشته کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن و در همراهی با بسیاری از کشورهای دیگر غربی با اسرائیل رو تحت فشار برای جنگی که در غزه داشتن می‌کردند، اینها همه اینها تأثیر گذاشته در جوامع مثلا به عنوان مثال انگلیس که اون حالت دفاع از مردم فلسطین در واقع نقابی بوده و هست در یهودی ستیزی به نام مبارزه با صهیونیسم. در واقع یهودی ستیزی هست و خیلی هم واضح می‌بینیم که در این تظاهرات در مناطق یهودی نشین می‌روند و به یهودیان هم صدمه می‌زنند. و این مثال‌هایی که شما در برنامه‌تون بردی در منچستر، در لندن، در گولدرز گرین نمونه‌هایی از این یهود ستیزی بی‌پروا و واضح هستش.
1: خودتون هم اشاره کردید به اینکه به هر حال اقدامات بریتانیا بی تأثیر شاید نبوده، انتقادها هم در واقع به دولت بریتانیا داره انجام میشه، اینکه تا الان سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام نکرده. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اینکه دولت بریتانیا چه اقداماتی داشته، فکر میکنید این اقدامات تونسته مؤثر باشه برای مقابله با یهودی ستیزی؟
2: سخنانی که آقای سارمر امروز گفتند در ادامه سخن هستش. اینها همواره بعد از یک اتفاقی میان میگن ما در کنار یهودیان هستیم، ما مخالف یهود ستیزی هستیم، ولی آنچه که معیار درست هستش عمل کرده آنهاست و باید دید که آقای ستارمر حالا که اومده گفته ما داریم بسیج میشیم در مقابل یهود ستیزی و این یک مسئله ملی هستش، آیا واقعا عملی خواهند کرد در مورد جمهوری اسلامی، نه تنها به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی، بلکه اخراج سفیر جمهوری اسلامی هم یک عمل خواهد بود که نشون دهنده این هستش که اینها بازی نمی کنند بلکه دارن عمل هم می کنند.
1: ممنونم از توضیحات شما جورج هارونیان، از پایه‌گذاران سازمان نه به یهودی ستیزی که از لس آنجلس همراه ما شدید. بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اقتصادهای آسیاب و اقیانوسیه را زیر فشار سنگینی برده و بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی منطقه را کاهش داده. واردات نفت آسیا به پایین‌ترین سطح در نزدیک به یک دهه اخیر رسیده و دولت‌ها از ژاپن و هند تا اندونزی و استرالیا برای مهار تورم و کمبود سوخت وارد عمل شدند. علیرضا محبی از ملبورن همراه ما شده. علیرضا، از ابتدای جنگ ایران با یعنی در واقع جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، نگرانی‌ها درباره اینکه چه تأثیراتی بر اقتصاد مناطق مختلف جهان خواهد گذاشت وجود داشته، اما از وقتی که تنگه هرمز رو مسدود کردن این نگرانی به یک بحران جهانی به خصوص در رابطه با موضوع سوخت و انرژی تبدیل شده است. و بشنویم.
3: همینطوره الهام، میشه گفت این جنگ دیگه فقط یک بحران امنیتی در خاورمیانه نیست، به یکی از بزرگترین شوک‌های اقتصادی و انرژی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده، منطقه‌ای که خب بیشترین وابستگی رو هم به نفت و گاز خلیج فارس داره. در همین ارتباط بانک توسعه آسیایی که یکی از معتبرترین نهادهای مالی و توسعه‌ای در جهان هستش، هشدار داده که پیامدهای جنگ اقتصاد آسیا و اقیانوسیه رو وارد یک مرحله پرهزینه کرده. این بانک پیش بینی رشد اقتصادهای در حال توسعه منطقه رو برای امسال به 4.7%، برای سال 2027 به 4.8% کاهش داده، همزمان تورم رو هم 5.2% پیش بینی کرده، رقمی که سال گذشته میلادی حدود 3% بوده. جدا از تأثیرات اقتصادی این جنگ، واردات نفت آسیا هم در ماه آوریل 30% سقوط کرده، به پایین‌ترین سطح خودش از سال 2015 رسیده، اون هم خب در شرایطی حدود 1/5 نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور میکنه و 85% نفت خلیج فارس هم راهی بازارهای آسیایی میشه و خب فشار این بحران رو میشه از استرالیا و نیوزیلند تا ژاپن و کره جنوبی در شرق آسیا و تایلند و ویتنام و اندونزی و فیلیپین در جنوب شرق آسیا احساس کردش. دولت‌های این منطقه میلیاردها دلار رو صرف یارانه سوخت و کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف کنندگان کردن. به عنوان نمونه، هند قیمت سوخت رو ثابت نگه داشته، ژاپن خرید نفت آمریکا رو افزایش داده و 36 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خودش رو آزاد کرده. چین هم با اون ذخایر بزرگ و زنجیره متنوع انرژی خودش داره تلاش میکنه که از شوک بازار در امان بمونه. اندونزی، بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا، هم به دنبال جایگزینی نفت خاورمیانه با منابعی از آفریقا و آمریکای لاتین و همچنین روسیه هستش. بانک‌های مرکزی در ژاپن و استرالیا و سنگاپور هم در تلاش هستن که بین مهار تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی تعادل برقرار کنن و همزمان کشورهای جزیره اقیانوسیه آرام هم با کمبود شدید سوخت روبرو شدند و بانک توسعه آسیایی هم اعلام کرد که آماده ارائه کمک‌های فوری به این کشورها هستش.
1: ممنونم از توضیحاتت علیرضا محبی، همکارم از ملبورن. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، شرط حضور تیم ملی در جام جهانی را عدم توهین به سپاه از سوی آمریکا عنوان کرده. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند به دستگاه‌های نظامی ما، سپاه و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا اتفاق نیفتد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت.
4: ببینید یه صورت جدی نظره به اون که تیم ملی به جام جهانی بره و خودمون هم داریم آماده می‌کنیم اردو گذاشتیم و شاید فردا اگه بازی تموم بشه بعد از یه هفته تعطیلی همه بازیکن ها میرن به ترکیه یکی از همون زمان میرن جام جهانی ولی این منوط به اینه که جلسه‌ای که ما با آقای اینفانتینو داریم و ماچی هاست اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن اینا حق توهین به دستگاه نظامیه ما را ندارن به خصوص به سپاه پاسداران توهین به مسئولین ما نمیتونن بکنن اگر یه همچه ضمانتی توسط عالی جنابی ما داده بشه که این ماجرایی مثل کانادا پیش نیاد
5: یعنی باید تضمین بده فیفا به شما
4: بله.
5: در این صورت بینید جان
4: قطعاً تضمین بده چون ما اصلا با آمریکا کاری نداریم ما داریم میریم میهمان جام جهانی که خودمون انتخاب شدیم و میزبانمون هم فیفاست نه آقای ترامپ و آمریکا اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن که هیچ گونه توهینی به دستگاه نظامی ما نکنن چون اگه بکنن قطعا با همین واکنش رو به رو خواهند شد که در کانادا دیگه که ممکنه برگرد و این باید یه ضمانت اینجوری باشه که ما بتونیم خاطر جمع تیم ملیمون رو بزنیم
5: بازی دوستانه هم که
4: جام ترکستانه هم چالا تو ترکیه دوتا بازی میشه امزن با یه تیمی چالا باز نمیشه اسمی بود چون معلوم نمیشه ولی با یه تیمی صحبت داشتن با رئیس رو رسونش و مصطفی فرض جواب بده شاید انشالا اگر اون تیم بشه یه تیم خیلی عالیه در چه بتونیم مالی بازی تدارکاتی خوب ولی ما قطعا دو تا بازی تدارکاتی خیلی خوب تو ترکیه انجام میدیم یه دونه هم در آمریکا انجام شد
1: گوشا دلشاد مربی تیم های پایه در فوتبال برزیل خاصای رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای حضور در جام جهانی را غیر منطقی دانسته
6: مهدی تاج در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که گویا روی دروغی که خودش گفته بعد از اینکه اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش ندادن و اینکه به رسانه‌های داخلی گفت که به خاطر توهین به مسئولین رژیم و نیروهای مسلح من وارد خاک کانادا نشدم در حالی که در واقع اخراج شد خودش هم این دروغ رو باور کرده و روی موج این دروغ گویا افرادی رو در داخل رژیم می‌خواد راضی نگه داره که حتماً این تیم به جام جهانی بره و خنده‌دار این که از فیفا و کشورهای میزبان میخواد که این موضوع رو تضمین بدن از قضا دو کشور دموکرات کانادا و آمریکا میزبان تیم جمهوری اسلامی هستن که گاهی حتی مردم خودشون اجازه این رو دارن که مسئولین خودشون رو به سخره بگیرن از قضا در یکی از مسابقات تیم جمهوری اسلامی با مصر که قرار اتفاقا پرچم‌های دیگه‌ای مثل پرچم‌های حمایت از LGBT گروه های LGBT وارد استادیوم بشه بنابراین همچین خواسته یه خواسته به نظر من خنده داره و این که بهتر بود که اینها
7: منهای کشتی های ایرانی برای اینکه این حصر پولادین ما همچنان برقرار هست شش کشتی که تلاش کرده بودند از این حصر دریایی عبور کنند اینها از زمان شروع پروژه آزادی باز به عقب برگردونده شدند تلاش ما اینه که این کنترل غیر قانونی ایران بر این گلوگاه رو که بیشترین لطمه رو متوجه فقیرترین مردمان جهان میکنه متوقف کنیم دوباره میگم وظیفه آمریکا و مسئولیت آمریکا کار آمریکا اینه که کمک کنه به جهان در حالی که ایران از جهان اخاذی میکنه پیام ما به ایران خیلی روشنه اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتیهای تجاری با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده خیلی روشن منظورش رو بیان کرده ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی به ایران میگیم که اجازه بدید که کشتیهای بیگناه آزادانه از اینجا عبور کنن این آبراه به همه ملت‌ها تعلق داره نه به ایران که بخواد بر اون مالیات یا عوارض ببنده یا کنترلش کنه

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: حالا صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
2: اومد.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
7: بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
2: بلی.
8: کنگره آمریکا.
9: بیروت.
10: تمام.
8: با ما بمانید.

0: فرا برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت میسازه. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

8 صبح چهارشنبه در ایران 16 اردیبهشت. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف میشود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنید. دیدار وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی. عراقچی همزمان با توقف پروژه آزادی وارد پکن شد. و همزمان با انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نخست وزیر بریتانیا خطاب به جمهوری اسلامی گفته دولت او یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند.

0: وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروث سوشال اعلام کرد پروژه آزادی یا همان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده موافقت کرده پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق می تواند نهایی و امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی می گوید برخلاف تفسیر غالب تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری ها افزوده و با تعلیق یکی از این لایه ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد، به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیر و دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرده این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرده محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه، به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو همچنین درباره حکومت ایران گفته جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شود.
3: Well, I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر این رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری با چنین مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه صحبتهایش گفته واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع ملی خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم‌های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی‌کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی‌ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایق بیاد به یک کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمیشود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شده معادله جدید تنگه هرمز در حال تصویت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرده استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در شبکه اکس هشدار داد اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خویشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده روز سه‌شنبه بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفته این حملات تشدید جدی تنش به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات است. همچنین این وزارتخانه اعلام کرده این کشور حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می‌دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات بود. مقام‌های آمریکایی گفتند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینی آن زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها این حمله به کشتی CGM سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده‌های عمومی ردیابی کشتی‌ها این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما موقعیت فعلی آن مشخص نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تایید کرد یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابراین گزارش، این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. کمیته اکثریت روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تاکید کرد. این کمیته با انتشار ویدئویی از سخنان مارکو روبیو در حساب کاربریش در شبکه اکس نوشت حکومت ایران در تلاش است بسته شدن تنگه هرمز را عادی سازی کند. در هیچ شرایطی نباید به حکومت ایران اجازه داده شود کشتی‌های تجاری را نابود و از بقیه جهان اخاذی کند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است و هر گونه تنش در این تنگه ریسک اقتصادی را بالاتر میبرد. به همین دلیل جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت خواهی یک سیستم دیکتاتور شود.
4: آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد، در واقع بازتابه یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصادی جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدها جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تایید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه، اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد. و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تموم میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شده. ساعتی پیش وانگ یی وزیر خارجه چین با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شده که تنش‌ها میان آمریکا و حکومت ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زنی‌ها درباره مذاکرات دامن زده. اما بریم به بوستان کره جنوبی. توماج تاهباز اونجا همراه ما شده. توماج، آخرین ها رو از تو بشنویم از سفر عباس عراقچی به چین، چی میدونی؟
5: وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز بامداد امروز به وقت ما وارد بیجینگ پایتخت چین شد. ساعتی پیش مذاکره دیدارش در واقع با وانگی آغاز شد. وانگی وزیر خارجه جمهوری خلق چین هست، ولی مهمتر از اون عضو اصلی در امور روابط بین الملل در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هست، دیپلمات ارشد جمهوری خلق چین هستش. دوستان، نکته مهم داره این سفر، اول اینکه خب این سفر درست حالا یک هفته خود بیشتر قبل از دیدار یا سفر آقای ترامپ برای دیدارش با شی جین پینگ دبیرکل حزب کمونیست چین به در بیجینگ انجام میشه، و در ضمن بنابر اون چیزی که خود چینی ها تایید کردن در طول ساعت‌های گذشته به دعوت دولت چین انجام میشه. خب تحلیل‌های گوناگونی شده در مورد این سفر، البته جزئیات این سفر و جزئیات در واقع گفتگوها ممکنه هیچ وقت مثل همیشه منتشر نشه. معمولا چین یک بیانیه ساده معمولا منتشر میکنه، بعد از یک مدتی خب رسانه‌های چین هم که کاملا در کنترل دولت هستن و چیزی از خودشون نمیگن. حالا بعد در ساعت‌های آینده اون بیانیه چه خواهد بود یا اساساً چه جزئیاتی از این مذاکرات بیرون خواهد اومد، اما تحلیل‌هایی که هست در واقع بیانگر اهمیت این سفر در این بازه زمانی است. خب بحران ایران یا جنگ ایران یک جبهه تازه رو توی تنش‌ها بین واشنگتن و بیجینگ ایجاد کرده. فشارهای ایالات متحده در طول این هفته‌ها افزایش پیدا کرده، چند شرکت مهم رو در سیاهی تحریم‌ها قرار داده. واکنش چین هم به مراتب شدیدتر از گذشته بوده، از این شرکت‌ها خواسته تبعیت نکنن به اصطلاح. همزمان اسکات بسن درست در آستانه این سفر گفتش که چین بیشتر از 90% نفت ایران رو از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی مهم‌ترین حامی تروریسم در جهان، در چه چین تبدیل شده به مهم‌ترین حامی مالی بزرگ‌ترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی رو در واقع از تنش‌ها به اصطلاح از تنگه هرمز رو باز کنه و کلاً از بحران به دور بکنه. نگاه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که شاید چین داره قبل از سفر دونالد ترامپ عملاً با جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنه تا آماده مذاکرات احتمالی در مورد منطقه بشه، از جمله در مورد همین بحرانی که فعلاً وجود داره. می‌دونیم که خب بعضی‌ها هم میگن که اینکه چین برداشته عراقچی رو در این بازه زمانی دعوت کرده داره در واقع که نمایشی هست از قدرتش، از نفوذش بر جمهوری اسلامی و از اینکه به اصطلاح یک جور نمایش همبستگی با جمهوری اسلامی هم هست. اما در خود چین به خصوص گروهی از ناظران چینی میگن در مورد نفوذ پکن یا بیجینگ بر جمهوری اسلامی در واقع غلو میشه. میدونیم قبل از آتش بس فعلی گفته شد که گزارش شد که جمهوری خلق چین در دقیقه 90 تهران رو پای میز مذاکره آورده. دونالد ترامپ هم اظهارات مشابهی رو مطرح کرد که ظاهرا چینی‌ها فشار آوردن تا تهران پای میز مذاکره بیاد، اما بعدن رسانه‌های دولتی چین این اظهارات رو رد کردن. مثلا سی سی تی وی شبکه خبری دولتی چین گفت این حرفا ساده انگارانه است و عادلانه نیست که جمهوری خلق چین رو یک بازیگر یک طرفه در جریان تنش‌ها نشون بدیم. در نتیجه با در نظر گرفتن تحلیل‌های مختلفی که وجود داره و البته بازه زمانی فعلی، یعنی درست 7-8 روز قبل از سفر آقای ترامپ به بیجینگ برای دیدارش با شی جین پینگ، سفر آقای عراقچی و گفتگوهایی که داره انجام میشه احتمالاً مهم خواهد بود.
0: تو ماجرت آباز از بوستان کره‌جنوبی ممنونم از توضیحاتت. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا میگوید سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این درک این کشور ممنوع شد. اد دیوی از دولت استارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست روز سه‌شنبه نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت می کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفته دولت او ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی، خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
6: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
0: در تازه ترین گزارش ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داده. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرد تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همچنین در اردیبهشت امسال فردی که متهم است با چاقو به دو مرد یهودی حمله کرده در لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با این حمله با اتهام اقدام به قتل روبروست. جورج هارونیان از پایه‌گذاران سازمان نب یهودی ستیزی گفته چپ‌های افراطی، راستگراهای افراطی و بنیانگرایان اسلامی از جناح‌های اصلی درگیر در افزایش یهودی ستیزی هستند و در بریتانیا هم عملکرد دولت کیر استارمر در این روند افزایشی نقش داشته.
7: فکر می‌کنم آقای استارمر خیلی واضح سه به اصطلاح نیرویی که تأثیر در این توسعه و واضح تر شدن یهودی ستیزی رو به درستی ذکر کرده: گروه های ماورای چپ، گروه های ماورای راست و گروه های اسلامی که تشکیل شدن از مهاجرت چشمگیر افراد از کشورهای مسلمان نشین که بار یهود ستیزی رو در فرهنگ و تاریخ خودشون خیلی ساده دارند و با اون به انگلیس یا کشورهای دیگه آمدند. من خودم نقش دولت انگلیس رو در اینکه این ماجرا و این حالت توسعه پیدا کرده رو کم نمی‌بینم. دولت انگلیس خیلی در عرض این چند سال کجدار و مریض بازی کرده، همینطور که سال گذشته کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن و در همراهی با بسیاری از کشورهای دیگر غربی با اسرائیل رو تحت فشار برای جنگی که در غزه داشتن می‌کردند، اینها همه اینها تأثیر گذاشته در جوامع مثلا به عنوان مثال انگلیس که

0: دین در واقع نقابی بوده و هست در یهودی ستیزی به نام مبارزه با صهیونیسم. در واقع یهودی ستیزی هست و خیلی هم واضح میبینیم که در این تظاهرات در مناطق یهودی نشین میروند و به یهودیان هم صدمه میزنند. و این مثال هایی که شما در برنامه‌تون بردی در منچستر، در لندن، در گولدرز گرین، نمونه هایی از این یهود ستیزی بی‌پروا و واضح هست.
1: و در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور روز گذشته با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. ایرانیان حاضر در این تجمع ضمن محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند.

0: هم جمع آمده ایم در اعتراض به اعدام با تسلیم.
1: اینجا که بگیم نه به اعدام و ما تا آخرش هستیم تا سرنگونی جمهوری ننگین و آدمکش جمهوری اسلامی.
2: مرگ بر جمهوری اسلامی.
1: نه به اعدام.
3: ایستاده ایم تا پایان. نه به اعدام.
4: من اینجام تا جمهوری اسلامی رو از بین نبرم اینجا رو ترک نمی کنم. مطمئن باشیم با اعدام بچه های ما نمیتونیم ما رو ساکت بکنیم.
5: از اینکه ما رو همراهی کردید در این بخش خبری ممنونم. 9 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم بود.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با من بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: با هم قدرت دست مردم، انفعال دست مردم باشه.
4: پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است. موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش ها طبیعی اند و بسیاری افراد چنین تجربه ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید.

و از راه های آسیبزا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط، حمایت تخصصی لازم است.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی و پهبادی دوباره جمهوری اسلامی به امارات برای دومین روز متوالی، افزایش فشار بر ترامپ برای پاسخ دادن به این حملات، همزمان با هماهنگی‌های فشرده نظامی اسرائیل و آمریکا برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی و ورود ناوگروه آبی خاکی USS باکسر به اقیانوس هند با 2500 تفنگدار و ناوهای مخصوص حمله به جزایر و سواحل. آرایش نظامی آمریکا در منطقه در حال کامل شدنه، با محوریت 3 ناو هواپیمابر بزرگ و 2 ناو هواپیمابر کوچکتر. بیش از 15 ناو شکن جمع شدن، 200 هواپیما و هزاران نیروی رزمی که همه آماده دستور دونالد ترامپ برای آغاز مجدد حمله‌ان. ولی سوال اینه، آیا ترامپ به این حملات روزهای اخیر سپاه به امارات و گردنکشی سپاه در تنگ هرمز پاسخ نظامی میده یا با ادامه محاصره کار رو جلو خواهد برد؟
1: میدونید اینها خیلی مغرور هستند، شاید پرچم سفید بلند نکنند ولی اساساً شکست خوردند. باید پرچم سفید رو بلند کنند، پرچم سفید تسلیم. در هاکی میگن چی؟ آنکل. وقتی که میگن که بچی، باید اعلام کنی رسماً تسلیم شدی.
0: سوال اول اینه که چرا سپاه 2 روز متوالی داره به امارات حمله میکنه؟ واقعیتش اینه که در تهران و در بین باندهای مختلف قدرت دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که بریم توافق کنیم و کاری کنیم که محاصره لغو بشه، چون اگر محاصره ادامه پیدا کنه اداره کشور خیلی خیلی سخت میشه. محاصره اقتصادی شدیده، درآمد نفت داره کم میشه، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده، مردم ناراضیان، گرونی وجود داره و اینجوری نمیشه ادامه داد. مثلا پزشکیان اینا و حتی تا حدی قالیباف این دیدگاه رو دارن. یه دیدگاه دیگه هم اینه که نه، ما اصلا جلو آمریکایی‌ها کوتاه نیم و به جایی که منتظر بشیم که محاصره جمهوری اسلامی رو از پا بندازه، ما بریم تو دل آمریکا. من فکر میکنم این دیدگاه الان غالب شده که 2 روز متوالی دارن به امارات حمله میکنن، در حالی که امارات در تنگ هرمز کاری نکرده بود که جمهوری اسلامی بخواد بهش حمله کنه. اونی که قرار بود کاری بکنه آمریکایی ها بودن. آمریکایی ها گفتن که ما از روز دوشنبه شروع میکنیم به حمایت از کشتیهایی که تو خلیج فارس گیر افتادن که بیان از تنگ هرمز رد بشن. امارات کاری نکرده بود ولی جمهوری اسلامی بهش حمله کرد و اصل حمله را هم قبول نکرده جمهوری اسلامی. امروز سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا صحبت کرده، میگه ما به امارات حمله نکردیم. ظاهرا یک کشور مجهولی در منطقه وجود داره که هیچکی نمیدونه کیه، که هواپیما داره، موشک داره، پهپاد داره به امارات حمله میکنه. خب همه میدونن کار جمهوری اسلامیه ولی جمهوری اسلامی داره انکارش میکنه. از اون طرف یک فشار شدیدی بر ترامپ وجود داره که جواب بده به این حمله به امارات و به نظرم هم انتظار جهانی شامل انتظار منطقه‌ای، امارات، اسرائیل و حتی در درون آمریکا، در دنیا همه دارن نگاه میکنن ببینن ترامپ چه جوابی میده. اینی که به امارات حمله شده، اینی که با وجودی که آمریکایی‌ها میگن ما مسیر امن تعیین کردیم در خلیج فارس، ولی سپاه امروز اومده بیانیه داده گفته هر کشتی جز از مسیری که ما تعیین کردیم بره و جز با اون ترتیباتی که ما مشخص کردیم تلاش کنه از تنگ هرمز عبور کنه، ما بهش حمله میکنیم. خب این یه انتظاری به وجود آورده که آمریکایی‌ها بیان جواب بدن، ترامپ بیاد جواب بده. ترامپ هم الان 2 گزینه در مقابلش هست. آیا حمله نظامی رو شروع بکنه و به قول معروف شلیک کنه به سر جمهوری اسلامی، یا دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نگه داره و با محاصره خفش کنه. مقامات آمریکایی میگن محاصره داره جواب میده. هم امروز خود ترامپ صحبت کرد، هم پیتگزت وزیر دفاع صحبت کرد، وزیر جنگ، هم مارکو روبیو وزیر خارجه صحبت کرد. هر سه تا مقام ارشد امروز صحبت کردن. حرفاشون هم تقریبا یکیه که ما نیرو دریاییشو از بین بردیم، نیرو هواییشو از بین بردیم، نمیدونم به تأسیسات هسته‌ایش آسیب زدیم، محاصره اقتصادی داره بهش فشار میاره. ولی واقعیت اینه موقعی که جمهوری اسلامی دو روز متوالی داره به امارات حمله میکنه، یه انتظاری شکل گرفته که آمریکا اگر به این جواب نده جسورتر میشه جمهوری اسلامی. خود اماراتی ها، شیخ محمد بن زاید رئیس امارات امروز اومد گفت ما از این شرایط عبور میکنیم با تکیه بر سه چیز: یکی نیروهای مسلحمون، یکی انسجام اجتماعیمون و یکی هم قدرت حکمرانیمون. منم مطمئنم اماراتی ها از این وضعیت عبور میکنن. ارتششون ارتش ضعیفی نیست، نیرو هوایی قوی دارن و بخوان با جمهوری اسلامی شاخ به شاخ بشن، اونا میتونن یه آسیبایی به جمهوری اسلامی بزنن. به لحاظ نیرو هواییشون، نیرو هواییشون مدرنه. انسجام اجتماعی هم که میگه درست میگه، مردم امارات پشت سر حکومتشونن، چون حکومت براشون زحمت کشیده. در این 40 سالی که دبی شده، حاکما بین مردم بودن، هر کاری براشون خواستن کردن. و الان شیخ محمد بن راشد امیر دبی و شیخ محمد بن زاید امیر ابوظبی و رئیس امارات آدمای محبوبی هستن تو کشور خودشون. با وجودی که کشورشون دموکراسی به اون معنا نداره، ولی رضایت مردم بالاست. دلیلش اینه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احترام گذاشتن به مردمشون خیلی کار کردن. فقط هم رشد اقتصادی نیست دبی و امارات. دبی بعد از اینی که رشد اقتصادی داشته، امارات بعد از که رشد اقتصادی داشته، به لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده، الان عزت و کرامت مردم رفته بالا. خود به خود چون وضعشون خوب شده، عزت و کرامتشون هم رفته بالا. در دنیا با اماراتیا با احترام برخورد میکنن، چه با حاکمانشون چه با مردمشون. خب این مردم میان پشت سر حکومت قرار میگیرن. شیخ محمد بن زاید راست میگه، میگه انسجام اجتماعی داریم، برخلاف جمهوری اسلامی که مردم پشت سر حکومت نیستن. مردم از خداشون آمریکا و اسرائیل بیان حمله کنن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علتی که در امارات مردم پشت سر حاکماشونن اینه که حاکما برای مردم کار کردن، و در جمهوری اسلامی حاکما نه فقط برای مردم کار نکردن، مردم رو اذیت کردن. در این 48 سال هر جایی که تونستن اذیت کردن. شما از حجاب اجباری بگیر اذیت کردن، از فیلترینگ که حالا کردنش قطع اینترنت اذیت کردن، تا اینی که مردم موقع اومدن خیابون مردم رو کشتن، حقوق سیاسی مردم رو نادیده گرفتن، به لحاظ اقتصادی کاری کردن که اکثر مردم وضعیت خوبی ندارن، روز به روز داره سطح برخورداری مردم میاد پایین. بنابراین این حرفی که امیر امارات زده، رئیس امارات زده که ما انسجام اجتماعی داریم و با تکیه بر این عبور میکنیم، راست میگه. در بحرانها مهم اینه که مردم یک کشور پشت سر حاکماشون هستن یا نیستن، و مردم امارات هستن، مردم اسرائیل هستن، مردم ایران پشت سر جمهوری اسلامی نیستن. نکته سومی که گفته امیر امارات که ما با تکیه بر این عبور میکنیم، گفته ما قدرت حکمرانی داریم. به نظر منم یکی از بهترین مدلای حکمرانی در دنیا اماراته. همه دنیا دارن میگن، همه دنیا دارن میگن آقا شیخ محمد در دبی، محمد بن زاید در ابوظبی و در کل امارات خوب کار کردن، برای مردمشون رفاه آوردن، آسایش آوردن. دنبال اینن که چجوری زندگی مردمشون رو راحت‌تر کنن، دنبال اذیت کردن مردمشون نیستن، دنبال کشتن مردمشون نیستن. شما دیدید در دبی، در امارات مردم رو بکشن. خب در جمهوری اسلامی هزاران هزار رو همین تو دیما کشتن، قبلش هم کشتن، عادت کردن به کشتن مردم. در دبی، در امارات عمرا، رؤسا میرن بین مردم، میگه چه کمکی میخواید، چه کم بودی داری ما براتون حل کنیم. مگه در دنیا چی میخوان مردم؟ آیا یک کسی هست میاد یک سنگ بزرگی ور میداره مثل جمهوری اسلامی، میگه من شما رو به بهشت میبرم؟ مردم میگن آقا بهشت نمیخواد، تو دنیای ما رو جهنم نکن، بهشت نمیخواد. وظیفه حاکما بردن مردم به بهشت نیست، وظیفه حاکما اینه که همین زمینی که از مردم زندگی میکنن اجازه بدن مردم در شأن و کرامت و با رفاه و آسایش زندگی کنن. و مردم امارات به این دلیل قدرت حکمرانی دارن. و این سه تا جمله که امیر امارات گفته، رئیس امارات، به نظرم جالب بود. گفته بود ما با تکیه بر ارتشمون، با تکیه بر انسجام اجتماعی و حمایت مردممون و رابطه حکومت مردم و حکمرانی که داریم عبور میکنیم و عبورم خواهند کرد. حالا یه ذره ضرر، بالاخره آدم موقعی که با دیوونه مثل جمهوری اسلامی دست به یقه میشه، تازه اونام دست به یقه نشدن، دیوونه اومده شیشه میشکنه دیگه، جمهوری اسلامی دیگه به امارات حمله میکنه، لاتبازی در میاره، امارات یه آسیبی ممکنه ببینه ولی عبور میکنه. منتها امارات الان داره نگاه میکنه ببینه آمریکا چیکار میکنه، متحدشه که داره چیکار میکنه. اسرائیل داره کمک میکنه امارات رو، اسرائیل پدافند براش فرستاده، سربازه اسرائیلی الان اونجا پدافندا رو دارن کار میکنن. خیلی از این شلیکای موشک و پهباد هم که جمهوری اسلامی کرده اونا جلوشو گرفتن. 2830 خورده موشک و پهباد به سمت امارات شلیک کرده، 10 نفر کشته شدن. ولی برای اونا مهمه که 10 نفر هم از شهرونداشون کشته شدن. برای جمهوری اسلامی مهم نیست که هزاران نفر چه در جنگ کشته بشن یا توسط خود حکومت جمهوری اسلامی کشته بشه یا در جاده‌ها کشته بشن، برای جمهوری اسلامی به هر حال مهم نیست. توی این شرایط آمریکایی‌ها یه آرایش نظامی هم در منطقه دارن کامل میکنن. نو آپامبر لینکلنشون هست، نو آپامبر جورج بوششون هست و اینا گروه‌های رزمی همراهشونه، ناوشکن‌ها همراهشونه. نو آپامبر جرارد فورد که میگفتن میره هنوز تو مدیترانه است، دو تا نو آپامبر کوچیک‌تر هم آوردن که اسمشون نو آپامبر نیست ولی واقعا نو هواپیمابرن، هواپیما هم می‌کنن، هر کدومشون 20 تا F-35 هم می‌کنن، مخصوص عملیات آبی خاکی‌ان. یکی نو یو اس اس تریپولی بود، یکی هم نو USS باکسر که الان رسیده اقیانوس هند داره میاد. اینا 5000 تا تفنگدار دارن و به نظرم شرایط به لحاظ نظامی آماده شده، در اختیار ترامپ. ترامپ باید تصمیم بگیره ببینه میخواد حمله کنه یا نکنه. توی این شرایط پیت اگزت هم وزیر جنگ آمریکا امروز اومد صحبت کرد، وضعیت رو تشریح کرد. صحبت‌های اگزت رو بشنویم با هم، بعد برمیگردیم من عرایزم رو ادامه میدم.
1: و اون قبار هسته‌ایشون رو 24 ساعته تحت نظر داریم و از هر راهی که باشه ما اون رو به دست خواهیم آورد. ایران اون قابلیت رو بعد از دست بده، امیدواریم که با یک توافق باشه و خب ما آماده هستیم که به این هدف برسیم. این چیزیست که پرزیدنت ترامپ روش متمرکز بوده و پرزیدنت ترامپ با شجاعت از هر رئیس جمهور دیگری عمل کرده، از توافق بسیار بد برجام خارج شد، عملیات چکش نیمه شب رو رهبری کرد و هدف ما اینه که مطمئن بشیم ایران به صدا هسته‌ای نمیرسه.
0: واقعیت اینه که الان آرایش نظامی آمریکا کامله در منطقه، فقط همه منتظرن که ترامپ تصمیم بگیره. تصمیم اصلی هم در منطقه ترامپ میگیره، نه جمهوری اسلامی، نه امارات، نه اسرائیل، هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم اصلی رو ترامپ میگیره. دو تا تصمیم هم رویاروشه. آیا میخواد این همه نو آپامبر که آورده حمله رو انجام بده؟ مخصوصا الان که دیگه یو اس اس باکسر هم اومد، نوای آبی خاکی همراهش اومدن، الان دیگه اون آرایشی که برای ورود تفنگدارا هست و اینی که جزیره بخوان بگیرن، تنگ هرمز بخوان باز کنن، الان آرایش نظامیشون کامل شده. همه منتظر بودن این یو اس اس باکسر هم بیاد چون تفنگدار همراهشه. در دل خود ناوها هاورکرافت دارن، هاورکرافت ها از دل ناو میتونن بیان بیرون، این تفنگدارا رو بیارن ساحل بدون اینی که بندر بخوان، بدون اینکه اسکله بخوان. خود هاورکرافت میتونه بیاد توی خشکی. هلیکوپترهای کبرا دارن، هواپیماهای دارن حمایت هوایی نزدیک میتونه انجام بده، هلیکوپترهای سنگین دارن که میتونه تجهیزات بیاره، نیرو بیاره. عملیات از نظر اجرایی الان آماده است اگر بخوان نیرو پیاده کنن در جنوب و احتمالش هم هست. این یه تصمیم سیاسیه. ترامپ الگوی حملهش اینطوری بوده در دو حمله قبلی، هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه، به مذاکرات فرصت میداد، فرصت میداد، فرصت میداد، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، ترامپ هم با این بازی جمهوری اسلامی می اومد جلو، بهش فرصت میداد، میگفت که بیا توافق کن، جمهوری اسلامی بازی در می آورد، طولانی میکرد، بعد شروع میکرد به زدنش. در جنگ 12 روزه 60 روز باش مذاکره کرد، جمهوری اسلامی باور نمیکرد روز 61 حمله میشه، روز 61 حمله شد. این دفعه هم که منجر به جنگ شد، بازم جمهوری اسلامی در روم و نمیدونم مسقط و این ور اون ور بازی در آورد، دوباره ترامپ بهش حمله کرد. الان هم به نظرم با وجودی که خیلی ها معتقدن که ترامپ تمایل شخص خودش به محاصره است و محاصره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خراب کنه و بیاره سر میز مذاکره، من اعتقادم یه گوشه چشمی هم باید داشت به اینی که ناو یو اس اس باکسر اومده. این بی خود نیست که از اون ور آمریکا در سان دیگو در اقیانوس آرام، کل اقیانوس آرامو طی کرده، رفته و هاوایی، از هاوایی اومده فیلیپین، از فیلیپین اومده اول ماهمه، پنج روز پیش اومده بود تنگه مالاکا، تنگه مالاکا عبور کرده اومده اقیانوس هند، سه چهار روز دیگه هم تو دریای عمان و دریای عربه. این همه راه ایرانو نمیارن که همینجوری برشون گردونن. یک احتمال زیادی هم هست که اینا حمله کنن. یه ویدیو دیگه راجع به این ببینیم، بعد برگردیم من یک نکات دیگه راجع به داخل ایران خدمتتون بگم.

0: تو این شرایط که اوضاع اقتصادی هم در داخل ایران داره بد و بدتر میشه، آمریکایی‌ها منتظرن این محاصره منجر به این میشه که جمهوری اسلامی تصمیمش عوض کنه، ولی هنوز تصمیمش عوض نکرد. با این حملاتی هم که جمهوری اسلامی سپاه به امارات کردن، دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم پیام خوب داده، گفته کشورهای عربی دو تا مسیر روبروشونه، یا کماکان با جمهوری اسلامی مسیری رو برن که جمهوری اسلامی بمونه، مردم ایران رو بکشه، مردم منطقه رو هم تلاش کنه بکشه، یا اینی که نه، بیاید از مردم ایران حمایت کنید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران خودشون پای کار هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، منتظرن که دنیا کمک نکنه به جمهوری اسلامی، یعنی سفارتاشو ببنده، دیپلماتاشو اخراج کنه، مذاکره باش نکنه. از اون طرف در درون جمهوری اسلامی هم نشانه‌های تزلزل زیاده. الان 67 روزه خبر مرگ خامنه‌ای اومده، نمیتونن دفنش کنن، رهبر تعیین کردن نمیتونن بیارن بیرون نشونش بدن، مجلسشون نمیتونه تشکیل جلسه بده، وزرای اطلاعات و دفاعشون رو نمیتونن تعیین بکنن، ولی از اون ور اینترنت مردم رو قطع میکنن. یعنی برای مردم ایران زور میگن، یا مردم رو در خیابان میکشن، یا معترض کشی در زندان میکنن، یا اینترنت مردم رو قطع میکنن. فقط زورشون به مردم ایران میرسه، به خاطر که مردم ایران دستشون خالیه. که اتفاقا ترامپ هم امروز باز برای بار دوم گفت که مردم ایران اگر اسلحه داشتن در دیما حکومت اینجوری مردم رو نمیکش. برای بار دوم بود حمایت میکرد از مسلح شدن مردم ایران، ولی من کماکان اعتقادم اینه اصل قدرت مردم ایران از خیزش میلیونی میاد. اصل قدرت مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از اون خیزش میلیونی میاد که در دیما هم داشتیم. مردم قدرت خودشونو باور کردن، قدرت میلیونی، و این حکومت رو ترسونده. اینم اصل و اساس قدرت ماست، این خیزش میلیونی. بهتر از راه‌های دیگه است. شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان رهبر مقبول و مشروع تایید شده از طرف مردم و خوبم داره کار میکنه و یه رابطه خوبی بین شاهزاده و مردم شکل گرفته. اوضاع به این شکل باقی نخواهد بود، مخصوصا با این اوضاع اقتصادی که روز به روز داره مردم رو بیشتر نارضایتی ایجاد میکنه. بریم یه تعداد از صحبت‌های خود مردم عزیز رو بشنویم، بعد برگردیم. من با اسامی جاویدنامه در خدمتتونم.
1: از کیش پیام میدم. اینجا مواد غذایی چه ایرانی و چه خارجی هست. فقط نقدینگی مردم کفاف خرید نمیده. 3 ماه هست که هتل‌ها و گردشگری‌ها و اکثر رستوران‌ها و کلوب‌ها بیکارن. کل پرسنل تعدیل شدن. بازارها فقط عصرها بازه. اونم نه کل مغازه‌ها. کسی خرید نمی‌کنه.
2: سلام. از تهران هستم. موبایل فروش هستم. از صبح تا الان 1 تومن هم کاسب نشدم. 15 روز دیگه کرایه مغازه رو باید بدم. کاسبی رسماً مرده.
3: امروز 15 اردیبهشته. من توی اداره بندر شهرستان ماهشهر کار میکنم. اوضاع خیلی بد شده. کشتی دیگه نیست. شرکت‌ها دارن نیروهاشون رو میفرستن خونه. لطفاً آقای ترامپ و نتانیاهو به داد ما برسید. قرار شد کمک مردم باشید.
4: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم. درآمدم از روزی 2 میلیون تومان رسیده به روزی 500 هزار تومان.
5: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو، مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار و کاسبی‌ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن نه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از بس هم حکومت کشته، هر چی میخونیم تموم نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمیدرضا همتی، 21 ساله، مدرس زبان آلمانی، 18 دی بازداشت شده، زیر شکنجه کشته شده 23 دی ماه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسقر تقوایی کشتکار 37 ساله 18 دی الوند قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد کاظمی شهرویی 24 ساله صاحب مغازه موبایل فروشی 18 دی محله داماهی بندرعباس عزیز، اول مجروح شده رفته خونه، دوباره برگشته به اعتراضات و کشته شده. چه عزیزانی، چه شجاعانی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جبار قفار پورگل سفیدی 45 ساله 18 دی فلاورجان عزیز، همراه دختر شرکت کرده بود در اعتراضات که جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی اکرمی قدیرلی 25 ساله اهل ساوه عزیز، پیکرش در سردخانه های عراق پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فیضی 26 ساله 18 دی فلکه پنجم فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا کریمی 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی 24 ساله 18 دی پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا طاهر 21 ساله 18 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده در اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسلم عبداللهی 27 ساله 19 دی خیابان سبلان جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نوید عظیمی 18 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امین اسکندری 19 دی اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی شیخی 36 ساله 19 دی مجروح شده، بعد از 6 روز جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد شیدایی گماسانی 28 ساله کارمند شرکت اسنوا 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای این تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
4: از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
5: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
6: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

16 اردی بهش 9 صبح چهارشنبه در ایران. من الهام یزدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده. ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی موقتا متوقف می شود. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز. روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. دیدار وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی. عراقچی همزمان با توقف پروژه آزادی وارد پکن شد. در ادامه این بخش خبری، همزمان با انتقاد احزاب بریتانیا از تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نخست وزیر بریتانیا خطاب به جمهوری اسلامی گفته دولت او یهودی ستیزی و خشونت طلبی را تحمل نمی کند.

0: وقت شما به خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تروس سوشال اعلام کرده پروژه آزادی یا همان عبور کشتی ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده، موافقت کرده پروژه آزادی در حالی که محاصره به طور کامل باقی بماند برای مدت کوتاهی متوقف شود. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده باید دید آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید برخلاف تفسیر غالب، تعلیق موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز نشانگر موقعیت برتر ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی است، چون آمریکا در جریان این درگیری هر بار لایه جدیدی به سطح درگیری ها افسوده و با تعلیق یکی از این لایه ها در مقابل خواستار دریافت امتیاز متقابل از جمهوری اسلامی است.
1: با این کاری که ترامپ انجام داد، اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه های جدیدی رو با لایه های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساسا وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت. ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته ای، موشکی و غیر و غیر. و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینیم همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگه هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تبیین اهداف پروژه آزادی اعلام کرده این طرح با هدف نجات 23,000 غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس و مقابله با اقدامات مجرمانه تهران آغاز شده. او همچنین تاکید کرد محاصره دریایی بخشی از فشار حداکثری بر رژیم ایران است که با نابود کردن روزانه 500 میلیون دلار از درآمد این کشور، فشار اقتصادی بی سابقه ای را بر جمهوری اسلامی اعمال می کند.
2: این پروژه که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70%، واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
0: روبیو درباره حکومت ایران گفته جهان تا حدی قربانی جمهوری اسلامی است، اما مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل می شوند.
3: I think the president thinks it's heartbreaking that the Iranian people are abused.
2: President Trump فکر می‌کنه که واقعاً این بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌باره که رژیم ایران مردم خودش رو اینطوری قتل عام می‌کنه. من می‌دونم که اینو پیشتر در برابر سنا هم گفتم در جلسه استماع. من هیچ کشوری در دنیا رو نمی‌شناسم که چنین اختلاف عظیمی بین حکومت و مردم باشه. این کشور رو روحانیون شیعه رادیکال اداره می‌کنن و مردم ایران چنین نیستن. شاید شیعه باشن ولی رادیکال نیستن و روحانی نیستن و می‌خوان یه زندگی عادی و معمولی داشته باشن. خیلی کوزموپولیتن و با دید جهانی و باز هستن، تاریخ و میراث باور نکردنی دارن. بنابراین این فاصله عظیم هست بین مردم ایران که ما باشون احساس همبستگی میکنیم و رئیس جمهور با اون احساس همبستگی میکنه. ببینید جهان قربانی ایرانه به خاطر تروریسم، به خاطر کاری که الان دارن در تنگه هرمز میکنن، ولی مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستن و مردم و پرزیدنت ترامپ عمیقا حس همدردی داره و این حس همدردی و کلافگی رو اینجوری ابراز کرده، برای اینکه این مردم نمیتونن از شر این رژیم خلاص بشن که کشور رو نابود کرده و از جهان منزوی کرده. چنین کشوری باشه این مردمی نباید که از جهان منزوی باشه.
0: وزیر خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرده واشنگتن در برابر رژیم‌های یاغی همچون جمهوری اسلامی قد علم کرده و برای حفاظت از منافع خود از بکارگیری قدرت نظامی ابایی نخواهد داشت. او با دفاعی خواندن ماهیت پروژه آزادی تصریح کرد هر گونه حمله به کشتی‌های آمریکایی با پاسخ قاطع مواجه می‌شود.
2: ما تنها کشوری هستیم که میتونه الان این گام رو برداره و این گام رو برداشتیم. تحت رهبری پرزیدنت ترامپ آمریکا کمک خواهد کرد به دوستانمون، در برابر رژیم های یاغی مثل رژیم تهران قد علم خواهیم کرد و ابایی نخواهیم داشت از استفاده از نیرومون و از نیروی نظامیمون در خدمت منافع ملی خودمون. چیزی که خیلی مهمه که همه بفهمن اینه که این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است و معنیش خیلی ساده است. شلیک نمیشه مگر اینکه اول به ما شلیک کنن. ما به اونها حمله نمی کنیم، اما اگر اونها به ما حمله کنن، اگر به کشتی ها حمله کنن، باید بهشون پاسخ بدید. اجازه نخواهید داد که یه قایق بیاد به کشتی نزدیک شه و به اون شلیک کنه و ما پاسخ خواهیم داد و حالا تعداد دقیق رو نمیدونم، ولی تا اینجا موفق بودیم و ادامه خواهیم داد به هدف گرفتن اینها. پهپادها رو میزنیم، موشک‌ها رو میزنیم، اما ماهیت این عملیات دفاعی است.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی گفته تداوم تنش در تنگه هرمز منجر به یک درگیری مستقیم خواهد شد، چرا که طبق گفته های ترامپ و روبیو ایالات متحده اگر لازم باشد عملیات جدیدی را آغاز خواهد کرد.
4: احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما، 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمناً ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه. اما به نظر برخی از تحلیلگرها در امریکا هم گفته شده که شرکت‌های بیمه هستند که الان دارن هزینه کار رو بالا میبرن فقط برای اینکه بتونن یه مقدار بیشتری پول به دست بیارن، چون میگن ممکنه که مشکل آفرین باشه عبور کشتی ها از تنگه هرمز، هزینه ها رو بالا میبرن و اون هم فقط به خاطر وجود قایق های تندروی جمهوری اسلامیه. حالا از طرف دیگه ما اگر بخوایم نگاه بکنیم واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟ یه سری پاسخهای نامحدود و نامتقارن دادن. کشتی ها رو میان متوقف میکنن که بخوان ترس و تردید ایجاد بکنن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مهمترین عامل براش این هست که حداقل بتونه وانمود بکنه که کنترل عملی تنگه هرمز حتی به صورت نمایشی در دسترسش، در دستش هست. ولی به نظر من تداوم درگیری منجر به درگیری مستقیم خواهد شد و امروز هم که ما دیدیم هم آقای روبیو هم آقای ترامپ اعلام کردند که اون عملیات قبلی خاتمه پیدا کرده و یک سری عملیات جدید آغاز خواهد شد اگر که نیاز باشه.
0: مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت مسلمانان تنها در برابر خدا تسلیمند و هیچ کس نمیتواند آنها را وادار به تسلیم کند. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق گفته به آمریکا توصیه شود تهدید نظامی را از منطقه بردارد، چون به گفته او پیروان مکتب تشیع با زور هم تسلیم نمیشوند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با متهم کردن آمریکا به نقض آتش بس مدعی شد معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. او با بیان اینکه امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش به خطر افتاده اضافه کرد استمرار وضع موجود برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است، اما جمهوری اسلامی هنوز حتی شروع هم نکرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی در ایکس هشدار داد اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر، بنادر یا سواحل ایران انجام شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. این قرارگاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ حمله موشکی یا پهپادی علیه امارات متحده عربی انجام نداده، این کشور را به میزبانی از نیروها و تجهیزات آمریکا و اسرائیل متهم کرد. در این پیام آمده خویشتنداری قبلی تنها به خاطر ملاحظات امنیتی مسلمانان ساکن امارات بوده. از سوی دیگر وزارت دفاع امارات متحده اعلام کرد هر سه شنبه با روز سه شنبه عذرخواهی میکنم بار دیگر سامانه های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی را دفع کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه ای اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش به شمار می رود و تهدیدی مستقیم برای امنیت امارات محسوب می شود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرد امارات حق کامل و مشروع خود برای پاسخگویی را محفوظ می دارد. این دومین روز پیاپی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات بوده. مقام‌های آمریکایی گفتند اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج چندین خدمه را زخمی کرده. دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالاً با یک موشک کروز هدف قرار گرفته و چندین خدمه فیلیپینیان زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها این حمله به کشتی CGM سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رخ داده. بر اساس داده‌های عمومی رادیویی کشتی‌ها این کشتی تا ظهر سه‌شنبه در نزدیکی دبی بوده، اما موقعیت فعلی آن نامشخص است. مرکز عملیات تجارت دریایی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا تایید کرد یک کشتی تجاری شامگاه سه‌شنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. بنابر این گزارش این کشتی تجاری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی به جزئیات بیشتری از جمله نام کشتی، هدف یا مختصات دقیق محل حمله اشاره نکرده. اما حمیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هر گونه تهدید و تلاش برای محدود کردن مسیر تنگه هرمز نه تهدیدی علیه آمریکا و اسرائیل بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصاد جهانی است و هر گونه تنش در این تنگه ریسک اقتصادی را بالا میبرد. به همین دلیل هم جریان انرژی جهان نباید گروگان تمامیت خواهی یک سیستم دیکتاتور شود.
5: آنچه که امروز از سوی پرزیدنت ترامپ و مارکو روبیو درباره تنگه هرمز مطرح شد در واقع بازتاب یک اصل بنیادین در نظام بین الملل حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی جهانی. تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست. این تنگه شریان حیاتی اقتصادی جهانی که بخشی از بسیار قابل توجه از نفت جهان از اون عبور میکنه. پس هر گونه تهدید علیه این مسیر فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه ثبات اقتصادی جهانیه و موضع ایالات متحده امروز بسیار بسیار روشنه. ایالات متحده به دنبال آغاز جنگ نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت کشتیرانی جهانی و جریان انرژی گروگان تهدیدهای جمهوری دیکتاتوری اسلامی بشه. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه محاصره ادامه خواهد داشت و مارکو روبیو اونو تأیید میکنه که این رژیم مردم خودش رو قربانی کرده و در واقع واشنگتن دو پیام در یک زمان ارسال میکنه. اول حمایتش از مردم ایران، نه ساختار سرکوبگر حاکم، بلکه دومن هر گونه حمله به کشتی ها رو یا تهدیدات امنیتی دریایی رو با پاسخ مستقیم میگه که مواجهه خواهیم شد و این دقیقا در چارچوب حقوق بین الملل و مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ امنیت تجارت و انرژی قرار میده. اما در طرف مقابل ما چی میبینیم؟ میبینیم جمهوری کودک‌کش اسلامی بارها از این تهدید، از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده و این سیاست نه تنها غیر مسئولانه است، بلکه مستقیما به ضرر مردم ایران تموم میشه. چرا؟ چون هر تنش در این منطقه ریسک اقتصادی رو بالا میبره، سرمایه گذاری رو کاهش میده و فشار بیشتری بر زندگی مردم ایران وارد میکنه.
0: در خبری فوری، فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش سوزی شب گذشته در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 8 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. پیش از این پیکر 5 نفر که در این آتش سوزی جان خودشون رو از دست داده بودند از مجتمع خارج شده. در بخش‌های بعدی خبر حتما به جزئیات این حادثه خواهیم پرداخت، اما نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توقف عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده ترامپ میگوید در جهت دستیابی به یک توافق کامل پروژه آزادی متوقف میشود موقتا. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر گسترش سپر دفاعی در هرمز، روبیو میگوید در استفاده از قدرت نظامی برابر جمهوری اسلامی تردید نمی کنیم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دعوت دولت چین و برای دیدار با دیپلمات ارشد این کشور روز چهارشنبه وارد پکن شد. عراقچی قرار است در این سفر با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کند. این سفر یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ به چین برای دیدار با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق انجام شده و به گمان زمین‌زنی‌ها درباره مذاکرات دامن زده. توماج تاهباز از بوستان کره جنوبی همراه ما شده. توماج، از سفر عباس عراقچی بیشتر برامون بگو که قبل از سفر ترامپ توجهات رو به خودش جلب کرده.
6: این سفر در یک بازه زمانی کلیدی و مهم انجام شده، هم به خاطر جنگ و هم به خاطر سفر آقای ترامپ در 6-7 روز آینده به چین و دیداری که قراره با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین داشته باشه. ساعت‌های پیش دیدار آقای وانگ، یعنی وزیر خارجه چین و مهمتر از اون در واقع مشاور یا مدیر ارشد امور بین‌المللی در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین آقای وانگ یی با عباس عراقچی رو داشتیم. درست لحظاتی پیش رسانه‌های رسمی چین بالاخره یک بخش یا جزئیات البته این دیدار رو منتشر کردن که البته در بیانیه‌های در واقع مثل بیانیه‌ها و ادبیات رسمی حکومت چین هست، گفته که در واقع چین مایل به ایفای نقش بزرگتری برای ایجاد صلح و آرامش توی منطقه خاورمیانه است و گفته که در این به اصطلاح بازه یا زمان حساسی که وجود داره دیدار رو در رو و بین دو طرف، یعنی بین وزرای خارجه، بسیار ضروری و به موقع بوده. آقای وانگ یی گفته، وانگ یی در ضمن گفته این درگیری بیشتر از 2 ماهه که طول کشیده، به شدت هم روی صلح و ثبات منطقه و جهان تأثیر گذاشته و چین از این بابت متاسفه و میخواد این وضعیت به هر چه زودتر تموم بشه. در واقع مایله که با هدف به اصطلاح حمایت از صلح توی خاورمیانه، ایجاد یک زیست بوم، یک مکان یا که به اصطلاح یک کشور، یک خانه مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه، تنش‌ها رو کاهش بده و مایل هم هست که نقش بزرگتری رو در ایفا در احیای صلح در خاورمیانه ایجاد بکنه. رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی هم گفتن که عراقچی تو این دیدار پکن رو دوست صمیمی جمهوری اسلامی توصیف کرده، از مواضع بیجینگ تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق عادلانه و جامع به اصطلاح رضایت خواهد داد که خب منافع حکومت اسلامی ایران رو تضمین بکنه. اینم اظهاراتی است که از طرف عباس عراقچی در رسانه‌های رسمی حکومت ایران مثل خبرگزاری فارس منتشر شده. همونطور که انتظار می‌رفت، البته در ادبیات فعلی رسانه‌های چینی هم می‌شدید، جزئیات خیلی زیاد زیادی از این دیدار ارائه نشده، اما میشه به چند نکته از همین صحبت ها اشاره کرد. خب میدونیم که اساساً رخچو به دعوت وانگی به دعوت چین به بیجینگ سفر کرده بود. چین رسما گفته، اینجا باز هم تاکید کرده، که میخواد یک نقش بزرگتری رو در به گفته بیجینگ احیای صلح و آرامش در خاورمیانه بازی بکنه و طبق معمول گفته که مایل هست که یک زیست بوم، یک مکان، یک خانه مشترکی برای همه ملت‌های خاورمیانه ایجاد بشه. اما به هر حال این نکته کلیدی رو هم فراموش نکنیم که این سفر یک هفته قبل از سفر آقای ترامپ به چین انجام میشه و به احتمال زیاد اهمیت داره، چون انتظار میره که آقای شی جین پینگ و دونالد ترامپ در مورد مسائل ایران هم گفتگو کنن.
0: ممنونم از توضیحات توماج تاهباز از بوستان کره جنوبی. بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه را زیر فشار سنگینی برده و بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی منطقه را کاهش داده. واردات نفت آسیا به پایین‌ترین سطح در نزدیک یک دهه رسیده و دولت‌ها از ژاپن و هند تا اندونزی و استرالیا برای مهار تورم و کمبود سوخت وارد عمل شدند. در رابطه با همین خبر همراه بشیم با علیرضا محبی از شهر ملبورن. علیرضا، این بحران انرژی ناشی از جنگ ایران چه تأثیری بر اقتصادها در منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته است و بشن؟
7: بسیاری از دولت‌های آسیایی به خاطر این بحران در تنگه هرمز نگران طولانی شدن اختلال در زنجیره تامین و افزایش فشار بر اقتصادهاشون هستند، که خب به واردات انرژی هم وابسته هستش. بحرانی که خب از نگاه بانک توسعه آسیایی میتونه رشد اقتصادی منطقه رو برای چند سال تحت تاثیر قرار بده. بانک توسعه آسیایی هشدار داده که ادامه جنگ ایران همزمان خب هزینه واردات رو در آسیا و اقیانوسیه بالا برده، فشار تورمی رو بیشتر کرده، قدرت خرید مردم رو هم کاهش داده. بر اساس پیشبینی این نهاد معتبر مالی، تورم این منطقه امسال به 5.2% میرسه و خب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه هم کمتر از اون برآوردهای قبلی خواهد بود. موضوعی که خب نگرانی ها درباره آینده ای اقتصاد این منطقه رو افزایش داده. علاوه این که اختلال در عبور نفتکش از تنگه هرمز هم واردات نفت آسیا رو به پایین ترین سطح خودش در نزدیک به یک دهه گذشته از سال 2015 رسونده. منطقه ای که خب حدود 85% نفت خلیج فارس رو دریافت میکنه و به راحتی میشه این پیامدهای بحران رو هم خب در اون دید. از ژاپن و کره جنوبی که خب به شدت به انرژی خاورمیانه وابسته هستند تا تایلند و ویتنام و اندونزی و فیلیپین در جنوب شرق آسیا و حتی استرالیا و نیوزیلند در اقیانوسیه، در همین 5% نفت خلیج فارس رو دریافت میکنه و به راحتی میشه این پیامدهای بحران رو هم خب در اون دید. از ژاپن و کره جنوبی که خب به شدت به انرژی خاورمیانه وابسته هستند تا تایلند و ویتنام و اندونزی و فیلیپین در جنوب شرق آسیا و حتی استرالیا و نیوزیلند در اقیانوسیه، در همین ارتباط میشه به چند نمونه از اقدامات کشورهای برای مهار این بحران

0: کره جنوبی بیش از 16% هزینه واردات رو افزایش داده. ژاپن هم ده ها میلیارد دلار رو برای حمایت از ارزش واحد پول خودش یعنی ین وارد بازار کرده. تایلند هم پیش بینی رشد اقتصادی خودش رو پایین آورده. فیلیپین برای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل عمومی یارانه سوخت اختصاص داده. ویتنام از صندوق اضطراری برای مهار افزایش قیمت‌ها استفاده کرده. چین هم صادرات برخی فرآورده‌های خودش رو محدود کرده و اندونزی هم که بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا صادرات اون محموله های LNG رو که ثبت نشدن متوقف کرده. هند هم به عنوان سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان با خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی روبرو هستش و در همین ارتباط هم یک بسته اعتباری اضطراری رو به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار تصویب کرده برای کمک به شرکت های کوچک.
1: ممنونم از تو علیرضا محبی، همکارم از ملبورن. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا گفته سپاه پاسداران باید خیلی پیش از این در این کشور ممنون شد. اد دیوی از دولت سارمر به دلیل تعلل در روند غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران انتقاد کرده و گفته حزبش از برگزاری نشست روز گذشته نخست وزیر برای مقابله با یهودی ستیزی کاملا حمایت میکند. کیر سارمر نخست وزیر بریتانیا گفته دولت او ایران یا هر کشور دیگری را که به دنبال یهودی ستیزی خشونت طلبی و نفرت پراکنی در بریتانیا باشد تحمل نخواهد کرد.
2: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می کند.
1: در تازه ترین گزارش ها از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از وقوع آتش سوزی عمدی در یک کنیسه متروکه در لندن خبر داده. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده هر گونه تلاش برای بی‌ثبات سازی جامعه این کشور از جمله از سوی جمهوری اسلامی قابل تحمل نخواهد بود. در ادامه این حوادث، سوم فروردین 1405 پس از آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا اعلام کرده تحقیقاتی را درباره احتمال ارتباط عاملان این اقدام با جمهوری اسلامی آغاز کرده. همچنین در اردیبهشت امسال فردی که متهم است با چاقو به دو مرد یهودی حمله کرده در لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرد یک مرد 45 ساله در ارتباط با این حمله با اتهام اقدام به قتل روبروست. پیشتر با آلیشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار گفتگو کردیم و از مورد تهدیدهای سپاه پرسیدیم که در بریتانیا این تهدیدها وجود داره و پرسیدیم که تعلل دولت بریتانیا در تروریستی شناختن سپاه چقدره.
3: سرویس های امنیتی دارن به ما میگن که در سال گذشته، یعنی در سال 2025، 20 توطئه رو خونسا کردن، توطئه هایی از طرف سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران. این به ما نشون میده که میزان این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال، تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه‌نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا تهدیدات دیگری علیه شهروندان ایرانی و بریتانیایی که مخالف این رژیم هستند. نه فقط مستقیما عضوگیری می کنند، بلکه از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده می کنند، آنها را اجیر می کنند برای اینکه این عملیات تبهکارانه را پیش ببرند. این فعالیت هایی است که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه می ده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر می شد.

البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کارو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم. اما باید این کارو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کارو نکردن. هیچ استراتژی ندارن.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

ماجرای مشروطه قسمت 15 مهر 1282 تا خرداد 1283.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 15 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت میخواییم بحث قسمت 14 رو با هم ادامه بدیم و از ماه مهر سال 82 شمسی، یعنی بعد از عزل آقای علی اصغر امین السلطان از صدارت عظما، وقایع رو پی بگیریم و دیگه بریم جلو تا برسیم به ماه خرداد سال 83 که چند تا اتفاق مهم افتاد، از جمله تشکیل یک انجمن مخفی انقلابی که بعدها معروف شد به انجمن باغ میکده. اما قبل از اینکه این قسمت رو با هم شروع کنیم، یک نکته مختصری رو هم عرض کنم که از قسمت قبل به جا مونده بود. در قسمت قبل بنده یک اشتباهی داشتم که 4 از دوستان بزرگوار شنونده توی همون فرم آنلاینی که برای پرسش‌ها گذاشتم به این اشتباه اشاره کردن و اون رو تصحیح کردن. من از هر 4 این بزرگواران کمال تشکر رو دارم که به هر حال در این مورد بنده رو از رنج بیسوادی نجات دادن. حالا اشتباه چی بود؟ توی اون تکفیرنامه‌ای که منسوب به علمای نجف بود که با هم کل متنش رو اونجا خوندیم، اونجا ذکر شده بود که امین السلطان رو مرتد ملی اعلام کردن. بنده همونجا مختصر گفتم که اینجا واژه ملی تو همون بستر معنایی زبان دینی باید تعبیر بشه و نه به ملت به معنای جدیدترش، یعنی مردمانه کشور، که اینم ادامه همون صحبتی بود که سابقا در تفسیر کتاب آقای آجودانی با هم داشتیم. اما چیزی که بنده ذکر نکردم و این 4 دوست شنونده بزرگوار بهش اشاره کردن این بود که توی اصطلاحات فقهی مرتد ملی یه معنای خاصی داره و در تقابل قرار میگیره با اصطلاح مرتد فطری. برای خیلی از شنوندگان بزرگوار این تفاوت حالا واقعا اونقدر مهم نیست و در فهم کلی ما از بحث تاریخ مشروطه هم هیچ تأثیر خاصی نداره و کاملا یه نکته حاشیه‌ای. اما حالا چون من با سر خودم رو انداختم تو این چاله، دیگه وارد یه بحثی شدم که بهش تسلط نداشتم، حالا بعد یه چند دقیقه از وقت شما رو هم بگیرم خودم از این چاله بیرون بیارم. عارضم که اصطلاح مرتد ملی در زبان فقهی به کسی اطلاق می شد که مسلمان زاده نشده بود، بعد خودش در سن بلوغ به اسلام وارد شده ولی بعدن دوباره از اسلام خارج شده. به این آدم میگن مرتد ملی. در برابرش مرتد فطری کسیه که مسلمان زاده شده باشه، یعنی تو خانواده مسلمان به دنیا اومده ولی بعدن از اسلام خارج بشه. حالا این یه نکته ظریفی داره که در حقیقت یه جور فحش و تهمت به آقای امین السلطان درش هست. قضیه از این قراره که وقتی به کسی بگیم مرتد ملی، یعنی داریم ادعا میکنیم که این فرد مسلمان زاده نیست، که در یه جامعه مسلمان سنتی به طور ضمنی یه جور تهمت تلقی میشه، چون داریم میگیم پدر ایشون مسلمان نبوده دیگه. حالا قضیه این تهمت نامسلمانی به پدر امین السلطان هم یه ماجرای درازی داره که عرض کردم البته در کلیت بحث مشروطه واقعا مهم نیست خیلی. ولی آقای علی اصغر امین السلطان که پسر میرزا ابراهیم امین السلطان بوده، این میرزا ابراهیم اصالتاً یه ارمنی مال گرجستان بوده، یعنی پدر خودش که میشه دیگه پدر بزرگ علی اصغر خان، اون پدر از بچگی به عنوان غلام از تفلیس به ایران آورده شده بود. خود ابراهیم، یعنی پدر امین السلطان، ابراهیم در ولایت آذربایجان ایران احتمالاً به دنیا اومده بود و اول به عنوان غلام در خانه یکی از بزرگان قاجار بوده، بعدم وارد شده به آبدارخونه دربار ولیعهد اون زمان که ناصرالدین میرزا بوده، بعدن هم که ولیعهد شد شاه و تاجگذاری کرد، این میرزا ابراهیم را هم با خودش به دربار تهران آورد و مدت‌ها یکی از غلامان خاصه دربار بود. همطور که زمان گذشت احترام و علاقه شاه بهش بیشتر هم شد و سمت‌های درباری بیشتری هم کسب کرد. وقتی هم که این میرزا ابراهیم امین السلطان از دنیا رفت، پسر دومش که همین علی اصغر بود شد یکی از درباریان نزدیک شاه و بعدم به مقام صدارت رسید. از سوی دشمنان امین السلطان همیشه یکی از تهمتایی که بهش زده میشد این بود که میگفتن باباش، یعنی میرزا ابراهیم، چون اصالت ارمنی یا گرجی داشته
این هیچ وقت مسلمون نبوده. اگرچه این حرف خلاف واقعیته، پدر بزرگ امین السلطان از همون بچگی مسلمون شده و خلاصه این صحت نداره، ولی خلاصه اتهام نامسلمانی تو فرهنگ دینی اون زمان، فرهنگ دینی ایران، یه معنای ضمنی دیگه هم داشته و اون هم معنی غیر ایرانی بودن بوده. یعنی چی؟ یعنی اگرچه در حالا فرهنگ مدرن امروزی ما بین مسلمان بودن و ایرانی بودن یه تناظر یک به یک برقرار نیست، ولی در فرهنگ دینی حالا 150 سال پیش همین که به امین السلطان تهمت می‌زدن که تو از یه خانواده مسلمان نیستی، به طور ضمنی منظورشون این بود که تو غریبه هستی، تو متعلق به جامعه ایرانی نیستی. یه مثال ساده از این شکل اتهام غیر ایرانی بودن رو هم بزنم که شاید بد نباشه. عرض کرده بودم که قبلا در سالهای آخر صدارت امین السلطان شبنامه نویسی علیه زیاد شده بود. مثلا گفتم یکی از گروه‌های مخفی که شبنامه می‌نوشت و توی تهران پخش می‌کرد همون گروهی بود که به مدیریت آقای حسن رشدیه تو مدرسه خود رشدیه برگزار می‌شد. حالا توی یک مورد از این شبنامه‌ها که اون زمان پخش می‌شد، یه شعری هم منتشر شده بود که خطاب به امین السلطان و برای تحقیر و توهین بهش بوده. 4 بیت از این شعر تو کتاب تاریخ مشروطه کسروی هم گزارش شده که من این 4 بیت رو میخونم برای شما. پس اینها ابیاتی هستن از یک شعری که در یک شبنامه علیه امین السلطان نوشته و منتشر شده. اینطوری گفته: ارمنی زاده میازار مسلمانان را، به کف کفر مده سلطنت ایمان را. عاقبت خانه ظلم تو کند شاه خراب، پس چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. داس غیرت چو شود در کف ملت ظاهر، پاک از لوس وجود تو کند بستان را. کاسلیسی تو از روس ندارد سمری، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. این ابیات مثال خوبی هستن از نکته کلان عرض کردم. این شاعرش اصلا براش اهمیتی نداشته که اصالت ارمنی آقای امین السلطان به 2 نسل قبلش برمیگشته. خودش متولد ایران در یه خانواده مسلمان بوده. همین خودش نشون میده که اصالت واقعی امین السلطان نکته بحث نیست. نکته اینه که میخواد بگه ایشون ایرانی و ایرانی الاصل نیست، ولی یه تناظری هم برقرار میکنه بین ایرانی بودن و مسلمان بودن. برای همینم بقیه شعر داره میگه که این آدم سلطنت ایمان رو خراب میکنه با کفر خودش. بیت آخرم دیگه به وضوح گفت که گفت تو در خدمت روس ها هستی نه ایرانی ها. پس این بحث مختصری که پیرامون اصطلاح فقهی مرتد ملی عرض کردم، در حقیقت آشکار میکنه یه جریان تاریخی طولانی رو که در اون برای اتهام خیانت به امین السلطان معمولا میرفتن سراغ این قضیه که پدر بزرگش در بچگی از گرجستان اومده و برای همین نه واقعا در خانواده مسلمان به دنیا آمده، نه واقعا اصلا ایرانیه. خلاصه همونطور که گفتم این نکته برای فهم ما از مشروطه چندان حالا مهم و مرتبط نیست، ولی در کل شاید برای دانش کلی درباره امین السلطان بد نباشه. من بازم تشکر میکنم از اون دوستانی که این نکته مهم درباره اصطلاح فقهی مرتد ملی رو تذکر دادن. خب دیگه این بحث حاشیه رو ببندیم بریم سراغ اصل بحث این قسمت.

بعد از عزل امین السلطان از صدارت در ماه شهریور سال 1282، دولت ایران برای چند ماه صدر اعظم رسمی نداشت، ولی به طور غیر رسمی کسی که کار صدارت رو بر عهده گرفته بود فردی بود به نام آقای عبدالمجید میرزای عین الدوله. ایشون در همون ماه شهریور به مقام وزارت داخله منصوب شد از طرف شاه و تحت همین عنوان عملا ریاست دولت رو به عهده داشت، تا اینکه بالاخره چند ماه بعد مظفرالدین شاه رسما عنوان صدر اعظم رو هم بهش میده. ما تو این قسمت مفصل میخوایم برنامه ها و تصمیم هایی که آقای عبدالمجید عین‌الدوله در همون سال اول کارش پیش برد رو با هم مرور بکنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث برنامه های عین‌الدوله بشم، میخوام روی یه نکته ظاهرا حاشیه‌ای ولی مهم هم تمرکز بکنیم و اونم تغییراتی بود که در عرصه گفتمان عمومی سیاسی ایران تو این زمان دیگه داشت خودش رو علنی میکرد. ما درباره عوض شدن فضای گفتمان سیاسی ایران به اشکال مختلف تا حالا کمی صحبت کردیم. مثلا در قسمت مربوط به مدرسه من مثال آوردم از اینکه در 2-3 سال مونده به شروع مشروطیت میشد از قرائن و شواهد مختلف دید که فضای گفتگوهای سیاسی در شهرهای ایران آشکارا داره عوض میشه. اصلا دماسنج سیاسی ایران داره نشون میده یک سری از چیزها در اذهان طبقات مختلف جامعه داره تغییر میکنه. این تغییرات طبعا سالها یا حتی میشه گفت دهه ها در حال شکلگیری ملایم و خاموش بوده، ولی از این بازه است که دیگه به سطح میاد، در گفتمان عمومی کشور نشونه هاش رو میشه ملاحظه کرد. عرض کنم که این تغییر فضای صحبت های سیاسی در ایران وقتی به قضیه عزل امین السلطان رسید دیگه از حالت خاموش و خفته کاملا بیرون اومد، خودشو خیلی بیشتر از قبلم نشون داد به چند دلیل. یکی این که آقای امین السلطان در دوره این صدارت مجددش که الان بحثش تمام شده بود، در این دوره یک سیاست سانسور حد اکثری رو داشت پیش می برد که مثالش هم قبلا گفتم، روزنامه حبل المتین که در اون زمان تنها نشریه سیاسی فارسی زبان بود و اصلا ممنوع کرده بود، نمیذاش وارد کشور بشه و این نشریه قاچاقی به ایران می اومد. از جمله کار دیگه‌ش هم یکی اینکه تمام ارگانهای مدنی که امکان داشتن بتونن در باز کردن فضای سیاسی ایران یه نقشی داشته باشن اینا رو هم محدود یا اصلا ملغا کرده بود، که مثالش هم همون انجمن معارف در تهران بود که بحثش رو در قسمت مدرسه با هم داشتیم. اما یه دلیل دیگه هم بود، این بود که در دوره متأخر صدارت امین السلطان اتابک بین قدرت صدر اعظم و سیاست‌های استعماری اروپایی به طور خاص روسیه یه رابطه مستقیمی تو ذهن جامعه برقرار شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که امین السلطان اومد اون دوتا وام سنگین رو از روسیه گرفت که تأثیری هم در وضعیت معیشتی کشور نذاشت، خب نفرت عمومی از استعمار روسی پیوند خورد با نفرت از امین السلطان و دیدیم که اون رو خیلی راحت به عنوان نوکر روس‌ها میشناختن، اگرچه شخصا امین السلطان سیاست فرمان برداری از روسیه نداشت. اتفاقا با همون زرنگی خاص خودش همیشه سعی میکرد روسیه و انگلیس رو برای اهداف سیاسی خودش با هم بازی بده. اما اینکه لقب نوکر روسیه رو پیشونی آقای امین السلطان اتابک نشست در حقیقت نشونه اون خشمی بود که از استعمار روسی وجود داشت، حالا در این قالب خودش رو ظاهر کرده بود. خلاصه که وقتی اتابک عزل شد در ایران این حس عمومی به وجود اومد که تلاش‌های فعالین سیاسی علیه استعمار اروپایی بالاخره به یه موفقیتی رسیده، ولو اینکه چون این موفقیت خیلی مقطعی کوچک هم باشه، ولی همین که فشارهای مختلف باعث شده فرد شماره 2 در ساختار قدرت ایران یعنی نفر بلافاصله بعد از شاه اینا تونستن این رو بندازن بیرون، خب این خودش موفقیت کمی نبود. این احساس پیروزی برای تاثیرگذاری در ساختار قدرت در ایران برای اتفاقاتی که بعدن میفته خیلی مهمه، چون برای کسانی که فعال سیاسی بودن این یه مرحله‌ای بود که ازش عبور کرده بودن، یعنی به خودشون میگفتن ما تونستیم اتابک به اون قدرتمندی رو از اریکه قدرت بندازیم پایین، پس میتونیم این کارا رو برای بعدی‌ها هم بکنیم. پس سقوط امین السلطان شد مقدمه جدی برای گسترش بحث‌های انقلابی در ایران اون زمان. حالا برای اینکه این نکته رو که عرض کردم اینو به عینه ببینیم،
میخوام دو تا مثال رو با هم بخونیم. هر دوی این مثال ها از نشریه حبل المتینه. اینا دو تا مقاله است که در حقیقت دو تا نامه هست که دو نفر از خوانندگان حبل المتین فرستادن که منتشر بشه. هر دو بلافاصله بعد از عزل امین السلطان نوشته شدن و هر دو محتوای انقلابی با تمرکز بر نظام مشروطه و حکومت قانون دارن. از این جهت این دو تا مقاله نمونه خوبی هن از همین تغییرات در فضای گفتمان سیاسی ایران که الان عرض کردم. این دو تا نامه هر دو طولانی هن. من کل متن هیچ کدومشون رو نمیخونم، صرفا گزیده ای از هر کدوم رو با هم اینجا بخونیم. اولیش نامه تحت عنوان مکتوب از شیراز، پس نویسندش مال شیراز بوده، در شماره مورخ 20 رجب 1321 قمری معادل هست با 19 مهر 1282 شمسی منتشر شده. بخشای از این نامه رو با هم بخونیم. غره رجب سنه 1321. جناب معید الاسلام، خدایت توفیق دهاد. اگرچه جز حبل المتین تا کنون به زبان فارسی اخبار ملی که به وظایف مقدسه خود عمل نمود نداشته و نداریم، ولی خدای را شکر که نامه مقدس خدمتی را که از عهده صدها جراید ملی بر نتواند آمد از قوه به فعل آورد. هفته قبل خبر استعفای صدر اعظم تلگرافن رسید. به اندازه مردم مسرور شدند که هرگاه بیم از ممانعت ادارات رسمی نداشتند، شهر را آذین بسته چراغان می نمودند. چون مایه نکبت ملت و اسباب خفت دولت از میان برخاست، روزنامه مقدس راست که راه اصلاح و فلاح را به ملت و دولت بیش از پیش بنمایاند. اگرچه خواهید فرمود بالغ بر 10 سال است راهنمایی شده، چه فایده بخشیده است؟ ولی در متن واقع اثر خود را تا اندازه‌ای نموده، چه اگر فایده نبخشیده بود تا این درجه حس ملت زنده و خیالات ملی عروج حاصل نمی نمود. از این و بعد امیدواریم زایدن علی ما سبق ملت و دولت ایران از روزنامه مقدس فایده برگیرند. جناب علاءالدوله والی والاجاه ایالت جلیله فارس نهایت با عدالت و نصفت و درایت و کیاست است. تا کنون این مرد محترم هر جا حکومت کرده اهالی کمال رضایت و خوشنودی را از ایشان داشتند. علاءالدوله در هر حکومت برای رفاه ملت و تعمیر ملک شالوده های نیک به حق خیلی می گذارد. ولی چون پایه استبداد در دستگاه دولت خیلی محکم شده و کارها به همراهی و مشورت ملت ابدا صورت نمی گیرد تا مورث بقا و دوام آن گردد، لذا بعد از تبدیل حکومت و تغییر مأموریت هر حاکم و مأموری که به جای وی آمد تمام رشته های ایشان را پنبه ساخته کن لم یکن شیئا مذکورا می دارد. چنان که در کرمانشاه و استراباد و مازندران همه اساس های نیکبختی که ایشان برای رفاه ملت نهاده بودند رفته رفته حکام منهدم می نمایند. تا رفع نقایص کلیه از دستگاه دولت نشود و دولت و ملت توأم دو اسبه به میدان ترقی نتازند، اقدامات یک نفر حاکم با دانش عامه ملت و دولت را برای همیشه فایدت نبخشد. امروز روز چیزی که ملت و دولت ایران را از گرداب مهلک نجات تواند داد همانا تشکیل مجلس مشورت است. باید در دارالشورای ملی از هر صنف و طبقه به سمت وکالت منتخب و شرکت داشته باشند. از طبقه رؤسای روحانی مد الله و زلالهم علی رؤوس الانام اقلن باید 50 نفر به سمت وکالت شرعیه شرکت داشته باشند تا به ملاحظات سیاسی حقوق شرعیه را نقصی وارد نیاید. و سپس شهرت طلبان به اسم شرع انور، برای کسب شهرت خود نتوانند با دولت دم از مخالفت زده اختلافی بین ملت و دولت اندازند. از جانب بقالها و خبازها و ملاکها حتی کناسهای مملکت به مناسبت عده آنها وکلای مخصوص باید در شورای ملی شرکت داشته. مسلم است وقتی که وکلای آنان حاضر و همه امضا دارند و کارهای عمومی به کثرت آرا از پیش رود، جای هیچ گونه اعتراض بر احدی باقی نماند. از حرکات ملیه و عروج خیالاتشان چنان مستفاد می شود که از این و بعد
هیچ کاری تنها از دولت پیشرفت نخواهد کرد مگر به تشکیل شورای ملی و مشورت با آنان. دولت ایران را امروز همه گونه ابواب ترقی مسدود گردیده جز باب مشورت و اتحاد با ملت که هنوز باز و مایه همه گونه سعادت و نیکبختی آتیه ملت و دولت تواند شد. خب تا همینجا کفایت میکنه. این چیزی که خوندم حدود 1/3 از کل نامه بود. ولی خب کلیت مطلب رو رسوند. دیدیم که نویسنده اولا گفت خیالات ملت به عروج اومده، یا به زبون امروزی اگه بگیم تخیل سیاسی در کشور رشد کرده، فهم سیاسی بالا رفته. بعد دیدیم که میزان خوشحالش از عزل اتابک هم تا چه حد بود که دیگه جای توضیح اضافی نداره. بعدن دیدیم مثال آورد، گفت در زمان حاضر حاکم فارس آقای علاءالدوله حاکم خوبیه، مردم فارس ازش راضین، ولی کار مملکت با یکی دو فرد حل نمیشه. چاره مشکلی نیست که به جای حاکم بد بیایم حاکم خوب بیاریم. گفت که همین علاءالدوله سابقا حاکم کرمانشاه و مازندران بوده، اونجا هم بنای کار خیر گذاشته، ولی حالا که رفته وضع اونجا برگشته به همون حالت سابق. از این جای نامه به بعد داره میگه بیرون کردن اتابک خوب بود ولی کافی نیست، تنها چاره پیش رو تأسیس مجلس شورای ملیه. باقی این نامه که دیگه حالا نخوندمش هم بر همین سیاق پیش میره، فواید ساختاری نظام مشروطه رو میگه و حتی درباره اهمیت قانون اساسی هم یه چند کلمه حرف میزنه. خب این شد مثال اول. مثال دومی که عرض کردم من باز به همین شکل و شمایله. در چند شماره بعدتر حبل المتین منتشر شد، در شماره مبارک 11 شعبان 1321 قمری، این نامه هم البته در همون ابتدای رجب نوشته شده بود، یعنی تاریخ نوشتنش با نامه قبلی یکیه، ولی چند هفته بعدتر در روزنامه منتشر شد. این نامه دوم تحت عنوان مکتوب از تبریز منتشر شده. پس قبلی مکتوب از شیراز، این یکی مکتوب از تبریز. با هم باز یه بخشایی از این نامه رو هم بخونیم. اینطوری میگه: جناب معید الاسلام، منزل مقصود دور و راه سنگ و پای لنگ است. امروز وقت آن گذشته که از زبان گذشتگان سخنرانیم، اگرچه تسلیم دارم که برای عبرت آیندگان بیان و اظهار حرکات گذشتگان لازم، تا اگر خوب کرده سرمشق و هرگاه بد نموده عبرت گیرند. امروز در ایران و ایرانیان مناقشه دو واجب است، یکی راهنمایی که از این و بعد چه باید کرد، دیگر اظهار و بیان معایب گذشتگان. به عقیده من راهنمایی مقدم است. پس در این صورت بدون تمهید و مقدمه سوال من این است که از این و بعد ملت و دولت ایران را چه باید کرد؟ عقیده نگارنده این است که فعلا دو چیز ما را می تواند از این گرداب مهلک نجات دهد. یک، اجرای قانون مساوات در مملکت. چه می بینیم حکیم علل اطلاق برای نظام این عالم و آسایش بنی نوع آدم، قانون مساوات را به ذریعه جمیع انبیاء اعظام خود فرستاده است. ملاحظه می کنیم اهالی کوچکترین قطعات خمسه دنیا که اروپا باشد، ربقه رقیت به گردن جمیع نفوس کثیره 4 حصص دیگر انداخته و ترقیات محیرالعقول ایشان را نمی توانیم به تصور آورد، چه جای آن که به آنها برسیم. و هیچ ذی‌حسی نمیتواند منکر فطانت و ذکاوت و ترقیات آنان شود. ما کار به این نداریم که جمیع ترقیات آنها به واسطه اجرای قانون مساوات بوده، ولی اینقدر تسلیم خواهیم نمود که اگر قانون مساوات مضر به حال ملک و ملت و دولت بود، هر آینه آن موشکافان فواید ملیه و نکته سنجان منافع دولیه تا این درجه پیروی از قانون نمی کردند و به این پایه پایبند بران نمی شدند. شاه و گدا، عالم و جاهل سر در کمند قانون نمی نهادند. هرگاه بعضی از مغرضان جاهل بیان نمایند که قانون شریعت مطهره در ایران جاری است، تهمت به شرع انور زده و افترا به اسلام بستند. سوای مواریث و حقوق و عقود که در هر ملک و ملت مطابق مذهب اهالی حکم دان می شود، هیچ یک از قوانین شرع مطاع در ایران جاری نیست. مسلم است که قانون اساسی یک مملکت منحصر در این 3 امر نمی باشد،
نهایت قانون اساسی این سهم را نیز حاوی خواهد بود. برای تشریح این امر از آن جهالی که میگویند قانون شرع در ایران جاری است سوال میکنم، آیا مسلمین که در اروپا یا چین و استرالیا سکونت دارند مواریث و عقود و حقوق خود را جز به قانون شرع به قانون دیگری مجرا می‌دارند، و یا یهود و نصارا و مجوسی که در ایرانند در این سه مسئله پیروی از مذهب خود نمی‌نمایند؟ اینها از جمله مسائل طبیعی‌اند که در پیروان هر مذهب از ابتدای عالم در جمیع ادیان جاری بوده و هست و فقط به این مراتب سگانه قانون مساوات تسلیم نشده و نمی‌تواند شد. چه این امر ما به الابتلای جمیع ملل متمدن و وحشی و متدین و غیر متدین عالم بوده و هست. پس قانون اساسی که ما موضوع بحث قرار داده ایم غیر از این هاست. ورنه باید گفت سلطنت و مملکت و ملت بی قانون در روی زمین نیست. و حالان که این سخن به تصدیق جمیع عقلا قابل اعتماد و اعتبار نباشد. دو، شورای ملی است که برای ترقی دولت و به هوش آمدن ملت و حفظ استقلال سلطنت رکن اعظم شناخته شده. قانون اساسی و شورای ملی لازم و ملزوم یکدیگر شناخته می شوند. یعنی یا همان اعضای شورا قانون اساسی را مرتب کرده مجرا می دارند و یا مطابق قانون اساسی مجلس شورا منعقد می گردد. مقصود از شورا آن است که جمیع کارهای یک ملت بزرگ و مملکت وسیع به رأی صائب یا غیر صائب یک نفر مجرا نشود. پیغمبر صلی الله با اینکه عقل کل بود مشورت در کارها می‌فرمود، و حالان که غالب عربهای وحشی آن زمان قابلیتشان از ایرانی‌های جاهل این زمان زیاده نبود. علاوه بر این برخی بیخردان به مجرد شنیدن اسم دارالشورا پارلمان انگلیس را در نظر خود مجسم کرده میگویند ملت ما قابل شورای دولت نیست. خطا در همین است. فعلا مقصود پارلمان انگلستان نیست که مسائل سیاسی شرق و غرب عالم در اون موضوع بحث شود. منظور از شورای ایران بحث در معاملاتی است که نفع و ضررش راجع به خود اهالی است. طبعا همین که مسئله راجع به نفع و ضرر شخص موضوع بحث شود، هر قدر هم کند ذهن و نادان باشد متوجه آن شده منافع خیش را می جوید و ملتفت می شود. از این هم گذشته انعقاد دار و شورای ملی ملت را تربیت و قابل و با اطلاع می نماید، و پس از چند سال دولت هزارها نفوس قابل شورا پیدا می کند. خب این متن تا همینجاش کفایت می کنه. اینم باز این نامه قبلی داره آشکارا بحث میکنه درباره لزوم حرکت به سمت تشکیل نظام مشروطه و حکومت قانون. هر دوی این مثالا فکر کنم دیگه کافی باشه برای نشون دادن همون نکته‌ای که عرض کردم درباره گسترش و آشکار شدن این گفتگوهای سیاسی در سرتاسر ایران. من این بحث رو در حاشیه قسمت‌های قبلی چند باری مطرح کرده بودم که عرض کرده بودم یکی از بزرگترین بدفهمی‌های تاریخی درباره انقلاب مشروطه این بوده، الانم هست، که فکر می‌کردن اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران یه چیزی بود که همینجوری هل خوردن و دستی دستی افتادن توش. یعنی متأسفانه باور کلی و کاملا غلط درباره مشروطه بوده و هست که فکر میکنن انقلاب مشروطه اولش دعواهای جزئی بوده سر مثلا گرونی و تورم و این چیزا، بعد هیچکس اصلا توی فاز قانون اساسی و این چیزا نبوده. همینطوری دعواشون سر مسائل روزمره و دغدغه‌های معیشتی رفته جلو، و اون وسط یه دفعه یکی ایده مجلس شورای ملی رو پرونده اون وسط، و تو شلوغ پلوغی همجوری دستی دستی چشم باز کردن دیدن فرمان مشروطه امضا شد. بنده در قسمت‌های سابق مثلا وقتی بحث تنظیمات عثمانی رو مطرح کردم همونجا عرض کردم واژگان سیاسی مشروطه یا قانون اساسی امثال هم اینا از حدود 3-4 دهه قبل وارد زبان فارسی شده بود. در بحث‌های دیگه مثل قسمت فراماسونری هم با مثال عرض کردم که افکار سیاسی لیبرال با تاثیرپذیری از اروپا از همون میانه قرن 19 وارد ایران هم شد، ولی خب اینا زمان لازم داشت تا به اون درجه از گسترش برسه که تبدیل به سوژه اصلی بحث‌های سیاسی بشه.
الان که ما تو این مقطع از داستان باز هنوز حدوداً 3 سال فاصله داریم تا تشکیل اولین مجلس مشروطه، ولی الان داریم میبینیم که اون بحثایی که 3-4 دهه قبل تازه وارد فضای سیاسی ایران شدن دیگه دارن علنی میشن. مثالش هم همین دوتا مقاله بود که الان با هم مرور کردیم. خب این بحث درباره گسترش گفتمان مشروطه تو فضای سیاسی ایران دیگه تا همین حد کفایت میکنه، دیگه مثالاش هم زدیم. حالا اینو ببندیم بریم سراغ شروع دوره زمامداری آقای عبدالمجید عین‌الدوله. قبل از اون بریم و یک استکان چای بخوریم و بعد برگردیم سر ادامه بحث.

0: آقای سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله نوه فتحعلی شاه بود و برخلاف باقی صدر اعظمای مظفرالدین شاه، ایشون هم از نظر سببی و هم نسبی با خود شاه فامیل بود. غیر از این که خب به خاطر نوه فتحعلی شاه بودن از این خاندان قاجاری مهم و معتبر می اومد، غیر از اون ور آقای عین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه هم بود، یعنی با یکی از دخترای شاه ازدواج کرده بود. رابطه شخصی خیلی خوبی بین شاه و عین‌الدوله از سالها قبل وجود داشت و عین‌الدوله عملا همدم و همراز جناب مظفرالدین شاه بوده. اولین شغل رسمی عین‌الدوله در همون سالهای جوانی بهش داده شد در دربار همین آقای مظفرالدین در تبریز بوده، اون زمانی که مظفرالدین میرزا هنوز ولیعهد بود. برای همین سابقه آشنایی شخصی این دوتا با هم بیش از 4 دهه بوده. همونطوری که تا الان احتمالاً از فهوای بحثای ما مطلع شدید، شخص مظفرالدین شاه نسبت به پدرش علاقه کمتری به دخالت در امور جزئی کشورداری داشت. معمولاً مورخان اینو ربط میدن به مزاج شاه، اینکه مظفرالدین شاه کلاً از نظر قوای جسمانی همیشه نیمچه مریض بوده، به نظر میرسه بنیه جسمانی خوبی نداشت، که البته این حرف غلط هم نیست، اما فارغ از مریضی های مزمنی که ایشون داشته، کلن آقای مظفرالدین شاه آدمی بود که اخلاق سیاستمداری پدرش رو نداشت. برخلاف ناصرالدین شاه، ایشون ترجیح میداد صدر اعظمش کسی باشه که اون صدر اعظم خودش افسار نظام کشور رو بگیره دست و دیگه زیاد مزاحم شاه نشه. اگه یادتون باشه در قسمت‌های سابق در مورد ناصرالدین شاه گفتیم که ناصرالدین شاه تو چند بازه از سلطنتش وقتی یه صدر اعظمی رو اخراج میکرد، برای مدتی ممکن بود هیچ جایگزین انتخاب نکنه، اصرار کنه که اصلا خودش رأساً امور اداری کشور رو مدیریت کنه، که حالا کاری نداریم به کیفیت اون مدیریتاش، اون یه بحث دیگریه، ولی خب نکته اینه که ناصرالدین شاه براش مهم بود تو امور کلان سیاست کشور شخصا حضور داشته باشه. برای مظفرالدین دقیقا برعکس بود. مثلا دیدیم که دلیل اصلی اخراج صدر اعظم قبلتری، یعنی علی امین‌الدوله، بعد آوردن مجدد علی اصغر امین‌السلطان، دلیل اصلیش این بود که امین‌الدوله نتونست به سرعت کافی اون وام‌های مورد نیاز دولت رو جور کنه. علی اصغر امین‌السلطان با دست پر اومد، رفته بود جداگانه چانه‌زنی‌های خودش با بانک استقراضی روسو کرده بود. بر همین شاه که امین‌السلطان با قول مساعد وام دولتی اومد جلو، دیگه دلیل اصلیش بود که صدر اعظم قبلی رو انداخت کنار و این یکی آورد. خب حالا چند سال بعدم گذشته، واکنش‌های سیاسی و فشارهای مختلف علیه امین‌السلطان زیاد شد. باز شخص شاه به این نتیجه رسید که حوصله و توان این که با این همه موانع سیاسی بخواد کلنجار بره و وارد این بازی شطرنج ظریف سیاستمداری بشه، حوصله اینو نداشت. برای همینم به محض اینکه فشارهای مختلف علیه امین‌السلطان به این نقطه بحرانی رسید، شاه عذر او رو هم خواست و فرستادش که بره. خب الان که امین‌السلطان رفته، مظفرالدین شاه روی آورده به رفیق و نوکر صمیمی و قدیمی خودش که از سالهای جوانی با هم دمخور بودن و میخواد به سیاق قبل یک جا سرقفلی امور کشورداری رو بده دست این صدر اعظم جدید و باز خودش رو خلاص کنه از دغدغه‌های پیچیده کار دولت. حضور عین‌الدوله در صدر امور کشور ناشی از همین واکنش شدید به دوره امین‌السلطان بود و از قضا عین‌الدوله از همه جهت نقطه متضاد با امین‌السلطان اتابک بود. 3 مورد از این تفاوت‌های اینها رو عرض می‌کنم و بعد با مثال همه اینها رو مرور هم می‌کنیم. اولا که عین‌الدوله چون خودش از خاندان قاجاری بود، یه احساس بگیم تبختر و غرور خاصی داشت در مقایسه با صدر اعظمای قبلی که خب اونا همه نسلن در نسل از نوکران دربار قاجار بودن. غرور شخصی عین‌الدوله بعدن خیلی کار دستش میده و باعث تصمیمای غلط مهمی تو آستانه مشروطه میشه که منجر به سقوطش هم شد. اما در ابتدای کار صدارت، این غرور زیاد عین‌الدوله باعث یه تغییرات 180 درجهی در بعضی از جهتگیری‌های سیاسی دولت هم میشه که تأثیرات کوتاه مدت جالبی هم داشت. مثلا اینکه عین‌الدوله معتقد بود دوره مراعات کردن با مجتهدان و علمای پایتخت دیگه تموم شده. برخلاف امین‌السلطان که یکی از تاکتیکای اصلی سیاسیش این بود که بین علمای دین برای خودش همپیمان جور میکرد و همیشه هوای تعداد زیادی از مجتهدان بزرگ رو داشت، برخلاف اون عین الدوله از همون اول میاد که زهره چشمی از این علما بگیره که دیگه حساب کار دستشون بیاد که دوره سابق تموم شده. حالا یه ذره جلوتر تو همین قسمت یه مثال از این زهره چشم گرفتنهای عین الدوله رو با هم مفصل مرور میکنیم. مورد دوم این که عین الدوله برخلاف امین السلطان اتابک کلن روی خوشی به روسیه و انگلیس نشون نداد و اون بگیم زیرکی سیاسی امین السلطان در مذاکره کردن و اون آمادگی همیشگیش برای چانه زنی و امتیاز گرفتن و اینا رو عین الدوله حالا یا اصلا نداشت این اخلاق رو یا داشت ولی براش مهم نبود، نمیدونیم. ایشون البته حالا رابطه رسمی سیاسی ایران با روسیه و انگلیس رو خراب نکرد، چون اصلا دولت ایران قدرت اینو نداشت که بخواد خلاف منافع این دوتا کشور کار اساسی بکنه. اما با این حال اون مذاکرات دائم با قدرت‌های اروپایی در زمان صدارت عین الدوله خیلی نسبت به سابق مختصر شد و البته یه لگد کوچکی به روس‌ها هم زد که بیشتر جنبه نمادین داشت که اون رو هم باز تو ادامه همین قسمت با هم مرور می‌کنیم. و در نهایت مورد سوم که البته در امتداد همون مورد دوم هست اینه که عین الدوله دولتی رو از امین السلطان تحویل گرفته بود که از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار خرابی بود، یعنی کسری بودجه دولتی خب به همون وضع سابق بود، تازه اینجا دوتا وام درشت هم گرفته بودن. دولت ایران توی این مقطع نه علاقه ای داشت که باز وارد بساط وام جدید گرفتن بشه، نه دیگه توانشو داشت که این دور تسلسل رو هی ادامه بده. برای همین عین الدوله خلاف امین السلطان اومد و به جای اینکه دنبال سیاست جبران کسری دولت با وام خارجی باشه، رفت سراغ سیاست انضباط مالی شدید برای کاهش مخارج دولت و افزایش درآمدهای داخلی از مسیرهای مثل اصلاحات مالیاتی. یعنی به هر حال عین الدوله باید یه کاری میکرد با این اقتصاد مریض. نه خودش علاقه داشت که با سراغ دولت‌های اروپایی بره، نه دیگه شرایط سیاسی کشور طوری بود که میشد این بحث وام‌ها رو ادامه داد. کما اینکه خب این واما بزرگترین دلیل مخالفت با اتابک بود، عامل اصلی سقوطش این بود دیگه. پس گزینه دیگه باقی نمیموند الا اینکه دولت شروع کنه به اجرای سیاست‌های ضرب العجلی انضباط مالی و اصلاحات اساسی مالیاتی که بتونه دخل و خرج خودش رو درست کنه. و تو این مورد سوم هست که نقش آقای موسیونوز بلژیکی در امور کشور باز پررنگ میشه، چون تا الان نوز بود که تونسته بود وضع درآمد گمرک ایران رو درست کنه، باز افزایش درآمد دولت از گمرک بشه که بحثشو کردیم. الان زیر نظر عین الدوله همین آقای نوز میشه مسئول سیاست‌های اصلاحات مالیاتی که اونا هم باز تو ادامه همین قسمت جزئیاتش رو مرور میکنیم. پس این شد این سه مورد. اینی که تا الان عرض کردم یک شمای کلی بود از ابتدای به قدرت رسیدن عبدالمجید عین الدوله که البته در ماه مهر 1282 هنوز رسماً عنوان صدر اعظم نداشت، ولی خب در مقام وزیر داخله عملاً کار صدارت رو انجام میداد. حالا بپردازیم به چند تا مثال از نکاتی که الان عرض کردم چند دقیقه پیش. اولین جریانی که در همون ماه مهر سال 82 به پا شد و باعث در افتادن تعدادی از علمای تهران با عین الدوله شد، قضیه دعوای طلبه های دو تا مدرسه در تهران بود. یادآوری کنم اینجا منظور از مدرسه همون مدارس دینیه که داخل ساختمون مساجد بزرگ شهر به پا می شده، این ربطی به مدرسه ابتدایی به سبک رشدیه نداره. همطور که قبلا عرض کردم نظام مدرسه مسجد به این صورت بوده که هر کدوم از این مساجد یا مدارس بزرگ یه تعدادی موقوفات به اسمشون بوده که منبع درآمدشون بود. محل خرج این درآمد برای امرار معاش خود همین طلاب بود. یعنی هر مدرسه‌ای که موقوفات بیشتری داشت طبعاً درآمد طلبه‌هاش هم بیشتر میشد یا تعداد طلابی که میتونست پوشش بده هم بیشتر میشد. یه بارم قبلا ذکر کردم که این کلمه طلبه یک کمی برای مخاطب معاصر غلط اندازه، چون ممکنه اون چیزی که ما امروز تو ذهنمون میاد یه چیزی معادل با دانشجو باشه، یه کسی که جوانه اومده درس بخونه بعد از چند سال هم فارغ التحصیل میشه میره جاش یکی دیگه میاد. در عمل چون این چیزی نبود، خیلی از کسانی که طلبه فلان مدرسه بودن اینا ممکنه بود سالها بلکه کل عمرشون اصلا تو همون مدرسه مشغول طلبگی باشن و عملا از مسیر درآمد موقوفات مدرسه یه حقوقی داشته باشن. بعضی هاشون خونه شون هم اصلا توی یکی از حجره‌های همون مدرسه بود، یه اتاق بهشون داده بودن، طرف همونجا زندگی میکرد. برای همین بین این طلاب به هر حال آدمای از همه رده سنی وجود داشته. خلاصه که یه جریانی مهر سال 1282 به پا شد. این بود که بین طلاب دو تا از مدرسه‌های تهران دعوا شد که دعوا هم سر پول بود، یعنی در حقیقت سر موقوفات بود. این دو تا مدرسه، یکی مدرسه محمدیه بود تو بازار تهران، یکی هم مدرسه صدر. طلاب مدرسه صدر ریخته بودن سر طلاب مدرسه محمدیه، دعوا شده بود، کار به زد و خورد کشید. در ابتدا قضیه به نظر میرسه چندان جدی نبود، برای همینم اصلا شخص صدر اعظم وارد ماجرا نشد. این دعوا ولی کارش بالا گرفت. به هر حال این طلابی که میگیم، خب هر کدومشون نوچه ها و زیردستای یکی از علمای صاحب نام شهر بودن دیگه. قضیه به اونا هم کشیده شد و یه مقداری بیخ پیدا کرد. چند روز بعدتر یه دعوای بزرگتری پیش اومد که یه مدرسه سوابی هم قاطی ماجرا شد به نام مدرسه آصفیه. طلاب مدرسه صدر ریختن تو حجره‌های طلاب مدرسه آصفیه، بعدم طلاب مدرسه محمدیه، اونایی که قبلا یه دور کتک خورده بودن، اومدن به طرفداری از طلاب آصفیه و خلاصه آقا کار به قمه و چماق کشید و این دوستان طلبه با یک رأفت اسلامی افتادن به جون هم دیگه و یه چند نفر این وسط به شدت زخمی شدن. البته گزارشی از کشته شدن کسی ما نداریم، به نظر میسه کسی کشته نشد اما زخمی زیاد داشت. چند تا از این طلاب زخمی پناه بردن به خونه آقای سید عبدالله بهبهانی، ازش خواستن که وساطت کنه. امام جمعه تهران هم اون موقع فردی بود به نام میرزا ابوالقاسم تهرانی. این امام جمعه یک کدورت قدیمی به بهبهانی داشت که جزئیاتش حالا مهم نیست. این آقای میرزا ابوالقاسم امام جمعه مدیریت مدرسه صدر زیر دستش بود. بخشی از این اغتشاشا و دعواها به تحریک اون انجام شده بود، چون میخواست موقوفات و اموال مدرسه دیگر رو هم برای خودش برداره. آخر سر ماجرا به اینجا کشید که یه شب گروهی از طلاب مدرسه صدر میریزن سر بهبهانی تو خیابون، دورش میکنن و میریزن سرش و با قداره و چماق میخوان بیفتن به جونش که ایشون شانس میاره و بلای سرش نمیاد و فرار میکنه. فرداش یکی دیگه از علمای شهر به نام سید علی اکبر تفرشی که ایشون مدیریت مدرسه محمدیه دستش بود، یعنی اون مدرسه که اول ماجرا بهش حمله شد، این آقای سید علی اکبر تفرشی میره و رسما به دربار شکایت میکنه از این ماجرا. خب دیگه وقتی کار به اینجا میکشه و یکی از علما اومده رسما داره شکایت به دربار میکنه، اینجا دیگه عین الدوله میاد و وارد ماجرا میشه. در تاریخ 10 مهر سال 1282 عین الدوله دستور داد که 14 نفر از طلابی که مقصر شناخته شدن و دستگیر و بعدم تبعید کنن. همه این 14 نفر هم خب طبعا آخوند بودن دیگه، ملبس به عبا و عمامه، و تازه 4 نفرشون سید هم بودن. قضیه دستگیری اینا تو شهر میپیچه، خیلی باعث جنجال میشه و یه راهی میشه برای عین الدوله که اقتدار خودشو هم نشون بده. برای همین دستگیری اینا اصلا تبدیل به یه جور مراسم خیابونی میشه، یه سیرکی راه میفته با جریان دستگیری اینا. و طبق گزارشی که آقای ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته، کل ماجرای اخراج و تبعید این 14 نفر به این صورت پیش رفت. ایشون اینطوری میگه:
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت نیلو نیلو.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلس گاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
3: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
4: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگر آمسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگر آمسوری.

کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانها.

0: تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: پرسیوب، وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.
1: فرزند ایران و جان فدای می‌کنم.

0: یک قصه نیست. قصه رو برای خوابوندن بچه ها میگن. ولی ما این قصه ها رو برای بیدار کردن مردم دنیا می نویسیم. در شبهای 18 و 19 دی ماه بچه های ما از خونه بیرون رفتن. بعضی هاشون دیگه بر نگشتن. بعضی با بدن زخمی اومدن خونه. بعضی با نامی که بعد از اون کنار عکسشون نوشته شد. بعضی اونقدر ناگهانی کشته شدن که مادراشون هنوز نمیدونستن آخرین پیامشون رو باید گوش کنن، نگه دارن، پاک کنن یا از ترس تا آخر عمر اون پیام رو باز نکنند. رها یکی از همون بچه ها بود، 22 ساله، دختر بود، دانشجو بود، میخندید، غر میزد، دیر جواب پیام میداد، سر چیزای کوچک با مادرش بحث میکرد و مثل همه بچه های این سرزمین فکر میکرد اگه از خونه بیرون بره حق داره دوباره به خونش بازگرده. اون شبم قرار بود برگرده. مادرش برنج گذاشته بود، سهم رها هم بود، سالاد درست کرده بود، خیارها رو ریز ریز خورد کرده بود چون رها خیار درشت توی سالاد دوست نداشت. گوشی مادر روی کابینت بود، پیام اومد. مادر صدای پیام رو شنید اما دستش خیس بود، برنج روی گاز بود. با خودش گفت بعدن گوش بود. هیچ مادری نمیدونه کدام بعدن دیگه هیچ وقت نمیاد. تا چند ساعت بعد رها جواب نداد، بعد گوشیش خاموش شد، اینترنت مشکل پیدا کرد، بعد خیابونا شلوغ شد. تا چند روزی ازش خبر نداشتن تا اینکه بهشون گفتن پیدا شده. نگفتن کشته شده، نگفتن دختر دیگه بر نمیگرده، گفتن پیدا شده. انگار رها یک کیف گم شده بود، انگار رفته بود پشت قفسه های شهر پنهان شده بود و حالا یکی اومده بود پیداش کرده بود. وقتی وسایلش رو تحویل دادن گوشیشم بود، گوشی خاموش بود، صفحش ترک داشت، کنار اون کارت دانشجویی، کلید خانه، هندزفری، یه بسته آدامس نصفه و چند چیز کوچیک دیگه. همه زندگی جمع شده بود توی پاکت پلاستیکی شفاف. مادر گوشی رو گرفت و محکم نگه داشت. از میون همه اون وسایل گوشی بیشتر شبیه رها بود، چون شاید هنوز صداش توی گوشی مونده بود، شاید آخرین حرفش، شاید آخرین خندش، شاید همون پیامی که مادر اون شب شنیده بود و گفته بود بعدن گوش میده. همه گفتن گوشی رو باز کنید. یکی دنبال فیلم بود، یکی دنبال مدرک بود، یکی دنبال اسم بود، یکی دنبال این بود که بفهمه رها کجا ایستاده بود، با چه کسی بود، چی گفته بود، چرا فرار نکرده بود، چرا اونجا مونده بود. اما مادر دنبال هیچ کدوم از اینا نبود. مادر فقط میخواست یه بار دیگه صدای دخترش رو از گوشی دخترش بشنوه. رمز گوشی رو نمیدونستن. تاریخ تولد رها رو زدن، باز نشد. تاریخ تولد مادر رو زدن، باز نشد. اسمهایی رو زدن که فکر میکردن شاید برای رها مهم بوده، باز نشد. و همونجا مادر فهمید وقتی یک بچه رو از مادرش میگیرن هنوز بخشی از اون بچه پشت یک رمز کوچیک باقی میمونه، جایی که هنوز مال خود اون بچه است. آخر شب وقتی خونه ساکت شد مادر گوشی رو برداشت، صفحه رو روشن کرد، رمز خواست، مدتی به صفحه نگاه کرد، انگار پشت در اتاق دخترش وایساده بود و اجازه میخواست وارد بشه. آرام گفت رها جان منم، فقط میخوام صدا تو بشنوم. بعد یاد آخرین جمله افتاد، همون جمله‌ای که رها وقت بیرون رفتن گفته بود، همون جمله‌ای که همیشه مادر رو عصبانی میکرد. و حالا مادر حاضر بود همه عمرش رو بده تا یک بار دیگه از دهان رها اون جمله رو بشنوه. رمز رو زد، قر نزد، گوشی باز شد. نه معجزه شد، نه دختر برگشت، نه خانه دوباره پر از صدای او شد. فقط یک صفحه روشن شد و یک مادر موند با یک دست لرزان. آخرین پیام صوتی برای مادر بود. ساعت 8:47. مادر گوش داد. صدای رها اومد. نفساش تون تون بود، اما هنوز خودش بود. گفته بود مامان اگر دیر شد نترس. یعنی میدونم میترسی. فقط شامو نخور تا من بیام. یه چیزی میخوام بهت بگم. دوام نکنی یا دوست دارم. قر نزن. هم نه وصیت بود، نه شعار، نه سندی که دادگاه‌های دنیا منتظرش باشن. فقط صدای یک دختر بود که میخواست به خونه برگرده. اما همین برای محکوم کردن یک حکومت کافیه، چون هیچ دختری نباید در کشور خودش قبل از برگشتن به خانه به مادرش بگه نترس. هیچ مادری نباید آخرین صدای بچهش رو از داخل یک گوشی ترک خورده پس بگیره. هیچ خانواده‌ای نباید برای شنیدن آخرین لحظه فرزندش رمز گوشی اونو حدس بزنه. بعدها گفتن خودش مقصر بود. گفتن چرا رفته؟ چرا اونجا بوده؟ چرا فیلم گرفته؟ چرا وایستاده؟ اما سؤال این نیست. سؤال اینه کی شلیک کرد؟ کی دستور داد؟ کی خیابون رو به میدان شکار بچه ها تبدیل کرد؟ چه کسی پیکرها رو دیر تحویل داد؟ چه کسی مادرها رو تهدید کرد؟ چه کسی بعد از کشتن بچه ها تقصیر رو انداخت گردن خودشون؟ ها مقصر نبود. هیچ کدوم از اون بچه ها مقصر نبودن. اونا فقط رفتن بیرون چون هنوز فکر میکردن زندگی حق اوناست. چون هنوز باور داشتن خیابونای کشورشون میدون اعدام نیست. چون هنوز نمیدونستن ممکنه یه شب معمولی با یه پیام معمولی تبدیل بشه به آخر شب عمرشون. مادر رها هنوز گوشی رو شارژ میکنه. نه چون منتظر تماسه، نه اینکه نمیدونه رها دیگه بر نمیگرده، چون اون صدا تنها چیزیه که از اون شب زنده مونده. هر بار گوشی روشن میشه رها یک بار دیگه میگه قر نزن، و مادر هر بار جواب میده باشه مادر، فقط تو هم یه بار دیگه دیر کن ولی بیا. گوشی جواب نمیده، اما صدا خاموش نمیشه، چون اگر صدا خاموش بشه قاتل ها راحت تر میخونه.
1: فرزند ایران و جان فدای میکنه.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به مجموعه داستان‌های چه کسی مقصر بود خوش آمدید. و قصه امروز، رمز گوشی. این

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو روی خط صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت موجوده. اونها رو هم میتونید به انتخاب خودتون بشنوید و البته نظراتتون رو هم فراموش نکنید برای ما ارسال کنید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از ایمیل آدرس info@radiopayam.se استفاده بفرمایید و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ و یا از طریق واتساپ با همین شماره تلفن موبایلی که داریم در برنامه‌ها اعلام می‌کنیم 07-222-620. میتونید که نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو برای رادیو پیام ارسال کنید و من با همکارانم با کمال میل پیشنهادات شما، انتقادات شما رو میخونیم و در موردش فکر میکنیم و جاهایی که اشتباه میکنیم خیلی ممنونیم که گوشزد میکنید، جاهایی که درست عمل میکنیم حمایت میکنید، ازتون سپاسگزاریم که گوش میکنید و در کنار رادیو پیام هستید. و اگر نظری دارید که برنامه‌ای مورد نظرتون هست که فکر میکنید در اون حوزه بهتر میتونید میشه که بهتر و بایستی که بیشتر صحبت بکنیم، خوشحال میشیم که بهمون سوژه بدیم، ما رو به دنبال تحقیقات و برنامه سازی بفرستید که بتونیم براتون برنامه های بهتر و شایسته تری بسازیم. امروز چهارشنبه ششم ماه می سال 2026 هست. در میانه هفته 19 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 16 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 9 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 16 درجه بالای صفر هست. حد اکثر به 14 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 2 درجه بالای صفر بوده. هوا هم مثل روزهای قبل آفتابی همراه با لکه های ابر و بدون بارندگی سپری خواهد شد. فردا پنج شنبه درجه حرارت هوا بین 2 درجه بالای صفر تا 13 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در آسمان. هوا این روزها خیلی مطبوع و خوبه و کیف میده پیاده روی، قدم زدن، در طبیعت راه رفتن برای اونایی که کار کمتری دارن احیانن و برای کسانی که پرمشغله تر هستن هم همچنان به دلیل بلند بودن روزها بعد از ساعت کاری هم هوا خوبه و میتونن که حتی در محیط شهر کنار دوستانشون، عزیزانشون یک کافی شاپی، یک قهوه‌ای خلاصه کنار هم بنوشند و از این هوای مطبوع لذت ببرند. اما برنامه های امروز رو مثل چهارشنبه های گذشته با پادکست ماجرای مشروطه آغاز کردیم و رفتیم سراغ اپیزود 15 که در 3 قسمت آمادش کردیم تقدیم حضور شما میشه. قسمت اولش رو شنیدید و قسمت های بعدی رو طی هفته های بعد هم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. روزهای چهارشنبه در رادیو پیام روزهای مشروطه نامگذاری میشه به دلیل اینکه خب جناب آقای ارجمند عزیز رو هم کنار خودمون داریم و با نگاهی مشروطه خواهی به تحلیل مسائل میپردازیم، آنچه که در هفته پیش گذشت و آنچه که پیش رو داریم. در میانه هم در این ساعت برای شما خبرها رو خواهم خوند و مطلع میشیم از آخرین اتفاقات و اخباری که توسط خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی منتشر شده و به زبان فارسی ترجمه و در خبرگزاری‌های فارسی زبان هم منتشر شده است و من همین ها رو براتون روخانی میکنم. خب البته ما چون از 24 ساعت قبل میایم جلو و براتون خبرها رو میخونیم، ممکنه که بعضی از این خبرها رو شما شنیده باشید طی روز که من در خدمتتون نیستم. بالاخره از منابعی که استفاده میکنید قطعا این خبرها رو شنیدید و بعضی هاشون هم که به تازگی داغ داغ منتشر میشه رو خدمتتون عرض میکنم که در طول روز باز اون اخبار رو به صورت تکراری در حالا رادیوها، در منابع خبری که خودتون دنبال میکنید خواهید شنید. این است که حالا اگر بعضی خبرها رو مثلا ما میگیم و همچنان به طور مثال امروز خبرها در ارتباط با این هست که خب آخرین خبر این که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ عملیات در واقع آزاد کردن تنگه هرمز رو متوقف کرده به دلیل احتمال یک توافق بزرگ با جمهوری اسلامی که مایه تعجب ما هم هست و دیشب که آدم شبا که سرش میذاره زمین صبح بلند میشه یه چیزایی میشنوه یه دفعه سر صبح اصلا شوک میشه و نمیدونیم که حالا چه اتفاقی افتاده که یک همچین تصمیمی گرفته شده، ولی خب مثلا در طول دیروز وقتی خبرها رو پیگیری میکردیم نشان از این بود که پرقدرت این عملیات ادامه خواهد داشت و به یک باره ما با یک رئیس جمهوری طرفیم که یک باره اتفاق میفته. خیلی سورپرایز میکنه آدم رو. بر ترتیب این خبرها رو براتون میخونم و خبرها رو مثل هر روز روخانی نخواهم کرد و راجبشون حرف میزنیم. هر خبری رو مثلا کوتاه میخونم و راجبش حرف میزنیم با هم دیگه. شما هم خطوط تلفن رو باز میکنم که اگر مایل باشید بتونید که مشارکت بکنید در برنامه و راجب خبرها صحبت کنیم با هم دیگه و من رو حداقل بیشتر آگاه کنید. شما شنوندگان آگاه رادیو پیام هستید و من خوشحال میشم که بتونم از آگاهی شما استفاده بکنم. بر ترتیب خطوط تلفن هم از همین لحظه بازه و شما میتونید که در واقع در برنامه مشارکت بیشتری داشته باشید و خواهش من این هست که در برنامه ها مشارکت بیشتری داشته باشید. ما تلاشمون بر این هست که بتونیم اون جمعیتی که به نوعی شاید به هر دلیلی دلش نمیخواد که صداش رو الان به گوش بقیه برسونه ولی داره فعالیت میکنه، مبارزش رو داره انجام میده، کارهای خودش رو داره انجام میده، صدای اونها رو روی خط بیاریم و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم از صدای تک تک شما استفاده بکنیم. دوستانی که روی خط قرار میگیرن طبق معمول 3 دقیقه زمان دارن که صحبت بکنن و اگر که کسی روی خط نباشه میتونن که ادامه بدن صحبتاشون رو. اگر که کسی پشت خط منتظر باشه من قطعا اعلام میکنم و با نفرات بعدی صحبت میکنیم. پس بیدرنگ بریم سراغ خبرهای امروز. من از پخش آرمها میگذرم و به خود خبرها میپردازم که بتونم بیشتر صدای شما رو بشنوم.
1: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: عرضم به خدمتتون که اولین خبری که راجبش میخوام براتون بخونم این هست که پس از آن که روز سه‌شنبه پاساژ تجاری ارغوان در شهرک اندیشه شهریار حومه جنوبی تهران دچار آتش سوزی گسترده شد، فرمانده شهریار از کشته شدن دست کم 3 نفر خبر داده و گفته است با توجه به در جریان بودن عملیات امداد و نجات احتمال افزایش متوفیان جدی است. در گزارشی دیگر خبرگزاری صدا و سیما تعداد جانباختگان را تا کنون 5 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، مجتمع ارغوان در فاز 4 شهر اندیشه شهریار با بیش از 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری است که عصر سه‌شنبه دچار حریق شده. خبر دیگری که منتشر شده این هست که در پی گزارش ها از شنیده شدن صداهای انفجار در قشم، روابط عمومی استاندار هرمزگان اعلام کرده که این صداها در جزیره قشم ناشی از مقابله با ریزپرنده ها و پهپادهای شناسایی بوده. طبق اعلام این اداره هیچ برخورد، خسارت یا انفجاری در قشم رخ نداده، گرچه که فکر میکنم این گونه نباشه. و اما خبر دیگر این که بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر بامداد چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه در عمق 9 کیلومتری گیلان غرب در کرمانشاه رخ داد. بر اساس این گزارش این زمین لرزه در ساعت 23 و 21 دقیقه و در موقعیت عرض شمالی 34.19 درجه و طول شرقی 45.68 درجه ثبت شده است. بریم سراغ خبرهای مربوط به اتفاقاتی که افتاده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد، همطور که میدونید خانم لیویت مرخصی زایمان دارند و آقای مارکو روبیو در این نشست خبری شرکت کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که رئیس جمهور پروژه آزادی را اعلام کرد و هدف آن به طور صریح، اگر بخواهیم درباره‌اش صحبت کنیم، نجات نزدیک به 23,000 غیر نظامی از 87 کشور مختلف است که در داخل خلیج فارس گرفتار شدند و توسط رژیم ایران در خلیج فارس رها شده و عملاً به حال خود گذاشته شدند. روبیو با تاکید اینکه نیروهای آمریکا 7 قایق تندروی ایرانی را در تنگه هرمز نابود کردند، اضافه کرده که 10 ملوان غیر نظامی در نتیجه درگیری در تنگه هرمز جان خود را از دست دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته اگر یک مسیر واقعی دیپلماتیک وجود داشته باشد میتواند به شکوفایی ایران منجر شود، اما افزود مطمئن نیستم چنین مسیری واقعا وجود داشته باشد. این جمله رو دقت کنید، بهش بعدن راجبش حرف میزنیم. او در ادامه تاکید کرده ایالات متحده همه اهرم‌ها را در اختیار دارد. روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی باید به میز مذاکره بازگردد و شرایط را بپذیرد. او با اشاره به تحولات تنگه هرمز افزود عملیات پروژه آزادی ماهیتی دفاعی دارد و با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در حال اجراست. روبیو گفت آمریکا تنها در صورت هدف قرار گرفتن پاسخ می‌دهد، اما هشدار داد اگر به ما شلیک شود با کارایی مرگبار پاسخ می‌دهیم. او همچنین اعلام کرد بیش از 15,000 نیرو در این عملیات مشارکت دارند و هدف آن ایجاد یک مسیر امن برای عبور کشتی هاست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری کاخ سفید با اشاره به گروگانگیری و دزدی دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گفت این رژیم پیشتر 10,000 شهروند خودش را به خاطر جرم اعتراض مسالمت‌آمیز به طرز وحشیانه‌ای سرکوب و قتل عام کرده، چون از کیفیت زندگی در ایران ناراضی بودند. مارکو روبیو اعلام کرد واشنگتن در تلاش است مشخص کند جمهوری اسلامی بر سر چه موضوعاتی حاضر به مذاکره است و تاکید کرد توافق اولیه لزوماً نیازمند جزئیات کامل نخواهد بود. او به خبرنگاران گفت لازم نیست متن توافق از ابتدا نوشته شده باشد، اما باید یک راه حل دیپلماتیک وجود داشته باشد که به طور شفاف موضوعات قابل مذاکره و میزان امتیازاتی را که ایران در آغاز حاضر به رایان است مشخص کند. روبیو در ادامه با تردید نسبت به موضع تهران درباره برنامه هسته‌ای گفت جمهوری اسلامی همیشه گفته سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد، اما این را جدی نمی‌گوید و تاکید کرد اقداماتی مانند توسعه موشک‌های دوربرد و ایجاد تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی با چنین ادعایی همخوانی ندارد. وزیر خارجه آمریکا در این حال افزود جمهوری اسلامی اکنون این فرصت را دارد که به طور شفاف نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره مردم ایران گفت فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ معتقد است که وضعیت مردم ایران زیر این رژیم واقعا دلخراش است. من قبلا هم گفتم کشوری را نمی‌شناسم که در آن فاصله و شکاف بین مردم و کسانی که کشور را اداره می‌کنند به این اندازه زیاد باشد. او افزود این کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه اداره می شود و این تصویر واقعی مردم ایران نیست. مردم ایران شاید شیعه باشند، اما رادیکال نیستند و روحانی هم نیستند. آنها فقط یک زندگی عادی و طبیعی می خواهند. فکر میکنم اینجا رو اشتباه کرده، چون بسیاری از مردم ایران اصلا دین و مذهب ندارن. حالا یه عده‌ای هم البته مسلمان هستن، یه عده‌ای هم البته شیعه هستن، ولی فکر میکنم بایستی تحقیقاتش آقای روبیو در مورد مردم ایران بیشتر بکنه. اینکه کشوری بر اساس زور مسلمان شده باشه در ابتدا و در ادامه هم حالا وادار به رعایت احکام شیعه شده باشه، دلیل بر این نیست که واقعا قلبن شیعه باشه. بله، عرض میکردم که آنها فقط یک زندگی عادی و طبیعی میخواهند در بسیاری جهات کشوری بسیار مدرن با تاریخ و میراث فوق‌العاده. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند و رئیس جمهور نسبت به آنچه بر سر آنها میآید همدلی عمیقی دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات دونالد ترامپ در خصوص کمک تسلیحاتی به مردم ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی گفت: در نهایت آنچه رئیس جمهوری بیان می کند و به نظر من بارها هم بیان کرده این است که آرزو می کند ای کاش مردم ایران چنین شرایطی نداشتند. آقای روبیو گفت: دونالد ترامپ با دیدن این تصاویر خشونت‌های رژیم علیه مردم واقعا دلشکسته می شود. تصور کنید شما یک ایرانی هستید، از اینکه اقتصاد برایتان کار نمی کند ناراضی هستید، آزادی ندارید و فرصتی برای بیان عقاید خودتان ندارید، دوستانی دارید که صرفاً به خاطر شرکت در اعتراضات با شلیک گلوله به سر کشته شده اند. اینکه ببینید با این مردم چنین رفتار می شود و در نتیجه هیچ ابزاری برای مقابله با دولت خودشان ندارند، برای او واقعاً دردناک است. آقای روبیو به خبرنگاران گفت: این خشونت‌های رژیم به اعتراضات سال 2009 نیز برمی‌گردد که در آن مردم را در خیابان‌ها قتل عام کردند. این یک رژیم وحشی است. دوستان، اینها افرادی هستند که مردم را در میدان شهر از جرثقیل آویزان می‌کنند تا همه ببینند. نکته اینه که آقای روبیو باز هم بایستی کمی هم به عقب‌تر برگرده. کشتار خونین دهی‌شصت، کوی دانشگاه، سانچی، مهسا امینی، هزاران نمونه وجود داره برای وحشی بازی این رژیم خونخوار. فقط یک مورد و دو مورد نیست، میشه واقعا ساعتها در مورد کشتار این رژیم صحبت کرد. قبل از اینکه برم سراغ خبر بعدی، بگم که خطوط تلفن بازه و اگر دوستان تمایل داشته باشن در میانه خبرها هم میتونن تماس بگیرن و روی خط با هم دیگه حرف بزنیم. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که امور مربوط به جنگ در ایران را مدیریت می‌کند، گفته است که ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده است. دروغ میگن مثل روز روشن. یعنی در روز روشن دروغ میگن. اصلا عجیبه واقعا. سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی این قرارگاه گفته است: هشدار می‌دهیم اگر از خاک امارات اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه اعلام کرد در حال رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران است. امارات همچنین گزارش داده که روز گذشته 15 موشک و 4 پهپاد ایرانی را رهگیری کرده است. و اما یه خبر جالب توجه، این که سرگی برین، اگر اشتباه نکنم اسمش رو، از بنیانگذاران شرکت گوگل به همراه شریک زندگیش جرلین گیلبرت سوتو در رویداد مطرح متگالا با پین پرچم شیر و خورشید، از اینایی که روی سینه میزنن، بر لباسهایشان توجه راه را به سوی مردم ایران جلب کردند. سرگی برین متولد 21 اوت 1973 در مسکو هست، یکی از بنیانگذاران گوگل. او در 6 سالگی به همراه خانواده‌اش از شوروی سابق به آمریکا مهاجرت کرده تا از فشارهای سیاسی در امان بماند. برین به همراه لری پیج در سال 1998 شرکت گوگل را راه اندازی کردند و امروز یکی از ثروتمندترین و تاثیرگذارترین افراد دنیای فناوری به شمار می رود. خبر بعدی این که فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت بار دیگر به تمام شناورهایی که قصد تردد از تنگه هرمز را دارند هشدار داد و گفت تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه کریدوری است که قبلا از طرف جمهوری اسلامی اعلام شده است. بر اساس این هشدار، انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد. تهدید سپاه پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده از روز دوشنبه پروژه آزادی را برای کشتی‌ها و شناورهای متعلق به کشورهای بی‌طرف از تنگه هرمز آغاز کرده است. این کشتی‌ها بیش از دو ماه است که به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران در خلیج فارس گیر افتادند. و بریم یک سراغ خبر بلند دیگر. تلفن‌های 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620 در اختیار شماست که تماس بگیرید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال مسلح کردن ایرانی‌ها گفت معترضان در ایران می‌خواهند اعتراض کنند اما سلاحی در اختیار ندارند. اجازه بدید که شنونده رو بگیرم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
2: روزتون خوش.
0: روز شما
2: خیلی ممنون. جناب مگه میشه منو ببر رو خط؟
0: روی خط هستین.
2: میدونی شما
0: بله روی خط هستین.
2: میخوام خواهش کنم هر روز آهنگ اگه امکانش هست البته
0: بلد.
2: من عاشق صدای فرخزاد هستم
0: بلد.
2: ولی این دو آهنگ خیلی قدیمی، من نمیدونم حتی خوانندش کیه، ولی به انگلیسی خونده، پیانو زده جلوی مقبره کوروش. یکی از شیراز شروع میکنه در مورد آزادی ها و اینا، اون پیام کوروش که آزادی همه دین ها و ملیت ها و اینا، بعد یکی هم یه آهنگ خونده همون آدم فکر میکنم چون صدا خیلی شبیه، در مورد خلیج فارس، خلیج فارس نه خلیج عربی که گفتن و میگن، یکی این به خاطر که بدونن بابا ملت ما این نیستن. بعد این جنابم که دهنشو باز میکنه هرچی میخواد هر لحظه میگه، یه جور حرف میزنه. ترامپو میگم، ترامپ نمیگم، من میگم ترامپ، اسمش ترامپ میدونم
0: بله،
2: ولی معنی ترامپ هم که میدونین ترامپ.
0: بله بله
2: خیلی خوبه، قربونتون، من مزاحمتون شدم، فقط اینو بگم که نبابا جون ما این شرایط رو نمیپذیر.
0: بله متشکرم از شما.
2: اگه میخوان چی کنن اینا. بعد دیروز یه سوال دارم خدمتتون. دیروز فرمودید که کمک کنیم و که رادیو اینترنشنال پخش بشه اینا تو ساعتایی که خالیه.
0: بله
2: توی اینا نمیدونم چجوری کمک کنه آدم به
0: عرض میکنم روی خط. روی خط عرض میکنم. خواهش میکنم.
2: قطع میکنم.
0: خواهش میکنم. زنده باشی. خواهش
2: میکنم. خیلی ممنون. خدا.
0: روز بخیر. یه تقاضا بکنم از شنوندگان عزیز، وقتی که تماس بگیرید لطفاً حتماً رادیوهای خودتون رو خاموش کنید که صدا پژواک نشه و هم صدای بهتری از شما به گوش شنوندگان برسه و هم ما بتونیم صدای شما رو بهتر بشنویم. و در این حال خودتون هم در واقع وقتی با رادیو صحبت میکنید از اون طرف با تأخیر صدا رو میشنوید، ممکنه که یکم در جمله بندی های خودتون دچار تردید بشید. در ارتباط با رادیو ایران اینترنشنال که داره بعد از رادیو پیام این روزها پخش میشه و در طول ساعات خالی در موج رادیوی GNF، بر اساس تقاضایی که بسیاری از شهروندان و همشهریان عزیز ما در شهر گوتنبرگ با من داشتند، طی یک جلسه‌ای که با GNF برگزار شد، من پیشنهاد دادم فقط که به جای رادیو فردا میتونید که مثلا از این لینک رادیو ایران اینترنشنال استفاده بکنید و این اتفاق افتاد و پیشنهاد من رو پذیرفتند. اینی که گفتم کمک کنید، در واقع کمکی لازم نیست که انجام بدید برای این موضوع. برای اگر مایلید که همچنان رادیو ایران اینترنشنال برقرار بمونه، من فکر میکنم که میبایستی به صورت دوره‌ای با GNF در تماس باشید، با موج رادیویی که الان دارید گوش میدید، و ازشون بخواید که این مسیر رو ادامه بدن اگر که مایلید که این اتفاق بیفته. اگر مایلید دوباره به رادیو فردا برگرده، میتونید دوباره با خود GNF تماس بگیرید که برگردونن به رادیو فردا، چون تعدادی هم دیروز با من تماس گرفتن گفتن که ما نه موافق رادیو ایران اینترنشنال نیستیم و میخوایم همون رادیو فردا باشه. من یک پیشنهادی دادم برای این موضوع و پذیرفته شده. حالا در واقع این موج و شنوندگانش به طور کلی در طول 24 ساعت صاحبان اصلیش خود شما هستید و شما هستید که انتخاب میکنید چی بشنوید و چگونه بشنوید. پس بنابراین میتونید که با موج در ارتباط باشید و آدرس ایمیلش هم هست info@gnf.nu. info هم که اولش بیاد snabela@gnf.nu. با این آدرس ایمیل که در ارتباط باشید میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقا رادیو ایران اینترنشنال برقرار بمونه، نه بریم سراغ رادیو فردا دوباره، یا هر خواسته‌ای که شما داشته باشید. و اینجوری میشه که در واقع شما میتونید مشارکت بیشتری داشته باشید. کمک کردن خاصی نیازی نیست. شنونده دارم روی خط موبایل. درود بر شما.
3: درود به شما حمید جان. فرزانه هستم.
0: حالتون چطور خانم منبی؟
3: مرسی، ممنونم. مرسی. میخواستم بگم این روشی که الان شما شروع کردید برای اخبار به نظر من بسیار عالیه.
0: بله.
3: به خاطر اینکه اونجور که مطلب رو هی بخونی نه همه ولی بیشتر شنونده ها خسته میشن، بعد خسته از این صحبت ها و از این حرف ها اینطور فکر. ولی اینی که شروع کردی اولا باید جا بیفته بین مردم، دوما میخواستم بگم که خود شما قشنگ میگی تحلیل میکنی، ولی اگر یک کارشناسی بیاد با همدیگه، یعنی یه خبر رو به صورت گفتگو نه از روخانی،
0: درسته،
3: یه خبر رو شما بگی و اون کارشناس با همدیگه صحبت کنین راجع به این مسئله، اینجوری شنونده هم تشویق میشه بیاد شرکت کنه. میدونی؟
0: امیدوارم یه همکاری در این زمینه پیدا بکنم که بتونه کمک بکنه با کمال.
3: آره واقعا خیلی خوب میشه، ولی تا اون موقع هم خود شما به شکلی که داری حرف میزنی در واقع گفتگو با شنونده هاست.
0: بله دقیقا، هدفم هم همینه.
3: گفته. ولی هنوز تا بخواد این جا بیفته، من خیلی وقت بود تو نظرم این بود که اخبار رو آدم به صورت، مگه ما وقتی به هم میرسیم هممون با هم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، همش هم راجع به همین مسائله.
0: درسته.
3: با همین صحبت آدم با هم دیگه میتونه بکشونه توی رادیو.
0: چرا که نه؟ چرا که نه؟ خیلی
3: عالی. و این برنامه به نظر من خیلی جذابتر میشه. و اگه آقای مثلا آقای ارجمند وقت داشته باشن، بسیار بسیار من ایشون رو قبول دارم.
0: بسیار عالی.
3: وقتی که اگه وقتشو داشته باشن با هم بشینیم، تا اینجا نظر من آقای ارجمنده، یا مثلا کسان دیگه که کاملا پخته باشن در این مسائل سیاسی.
0: بله دقیقا، بتونن بهتر تحلیل کنن، چون حقیقتش من خودم که تحلیلگر نیستم، فقط به عنوان یه مجری ترجیح میدم که فقط خبر رو بخونم، دلم نمیخواد تحلیلش کنم چون تحلیل من میتونه.
3: نه الان امروز شما یکم خوندی، یکم هم نظر تو گفتی به هر حال.
0: بله گفتم،
3: اینجوری بلی... نیست، دروغه، بله. فلانه و خواه، همین صحبت هاییه که ما هم تو با مردم با هم دیگه با هم حرف میزنیم، همین هست دیگه.
0: بله دقیقا.
3: حالا شما هم که کسی داری نظرتو میگی، کسی با نظرت مخالفه بیا تو خط، رو خط و
0: نظرش
3: بگه نه
0: رو بگه.
3: من فکر کنم شما اشتباه میکنی، این اینجوریه، میدونی؟
0: آره خیلی
3: این
0: خوب
3: بحث و گفتگویه که جذاب شنونده رو جذب میکنه و گوش میده دقیق.
0: من اصلا دلم میخواد که این اتفاق بیفته خانم معنوی، باور کنید که از همه دنیا شاید بیشتر دلم بخواد که صدای شنوندگان اصلا بیشتر از صدای من روی خط پخش بشه.
3: بله درسته. و شنونده میگم وقتی موضوع براش جذاب باشه، مثلا خود من الان شنوندم، وقتی برام یه چیزی جذابه میام حرفمو میزنم، ولی وقتی فقط باید گوش بدم خب گوش میدم دیگه.
0: درست.
3: همش هم دوست ندارم بیام رو خط یه اظهار نظری بکنم.
0: متوجه.
3: وقتی صحبت میشه برای من جذابه ببینم این چی میگه اون چی میگه، چه جوری تحلیلش میکنن، مردم چی میگن. خب این گوش من به عنوان شنونده حتی اگر نیام رو خط، ولی موضوع رو گوش میدم به جای اینکه آی نمیدونم کدوم هیولایی تو ایران اینو گفت کدوم هیولایی دیگه اینو گفت. اصلا حال ببخشید، حال آدم گرفته میشه. میخواستم بگم به هم بخوره ولی دیدم نمیشه دیگه تو رادیو.
0: اشکالی نداره. قربون شما، مرسی تماس گرفتین. ممنونم ازتون، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
3: امیدوارم که موفق باشید در هر موردی که داری الان کار می‌کنی.
0: زنده باشید. خیلی سپاسگزارم ازتون.
3: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
0: خب شنیدیم صحبت‌های خانم معنوی عزیز رو. بله، منم تلاشم و تصمیمم بر این هست که کاری بکنم که بیشتر در کنار شما باشم و در واقع شما رو بیشتر جذب رادیو بکنم و بتونیم از نقطه نظرات شما بیشتر استفاده بکنیم. من یه خبری رو مثلا بخونم و بعد راجبشون حرف بزنیم. خبرها رو بر ترتیب، یه کوچولو وقت داریم دیگه، میتونم ادامه بدم این خبرهایی که آقای ترامپ گفته. از دیروز یک عالمه صحبت کرده با خبرنگاران، گفته که جمعیتی حدود 200,000 نفر شکل بگیرد. او توضیح داد حتی اگر جمعیتی حدود 200,000 نفر شکل بگیرد، حضور چند فرد مسلح میتواند با شلیک مستقیم باعث فروپاشی تجمع بشه، چون افراد بدون سلاح توان ایستادن در برابر تیراندازی را ندارند. این در ارتباط با موضوع مسلح کردن مردم و معترضان در کشورمون بود. ترامپ گفته که این وضعیت رو درک می‌کند و توصیه کرد چنین خطری پذیرفته نشود. و همچنین گفت در تجمع حدود 250,000 نفری چند تک تیرانداز از ساختمان‌های بلند به سوی جمعیت شلیک کردند و همین موضوع باعث ایجاد ترس و پراکنده شدن معترضان شد. و البته فقط ترس و پراکنده شدن نبود، هزاران کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت توان نظامی ایران را کم اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد، اما برای این کار بیش از حد مغرور است. در ادامه، چون خبر خیلی بلنده، گفته که حالا طبق معمول نمیدونم نیرو دریاییشون، نمیدونم در نیرو هواییشون، نیرو زمینیشون همه را بین بردیم، تموم شدن دیگه، هیچی نموندن. ولی رجزخانی سپاه رو من از اون بر نمیفهمم، درک نمی کنم که در مورد تنگ هرمز اینگونه قلدری میکنه. و در ارتباط با افزایش قیمت سوخت هم، ترامپ در آخرین صحبت خودش گفته که افزایش قیمت سوخت بهای کوچکی هست که باید پرداخته بشه. همینطور اون گفته که اکنون ایران در تلاش برای بقاست، به لحاظ اقتصادی هم اوضاعش خیلی داغونه. و اما بعد از همه این صحبت‌ها در که ترامپ دیروز داشت، در میانه شب، در نیمه شب، یک باره یک خبری منتشر شد که ترجمه ماشینیش رو من براتون میخونم. دونالد ترامپ گفته که پروژه آزادی رو متوقف میکنیم. بر اساس درخواست پاکستان و دیگر کشورها، موفقیت عظیم نظامی که در جریان کارزار علیه کشور ایران داشته ایم و همچنین این واقعیت که پیشرفت بزرگی در مسیر دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده است، ما به طور متقابل توافق کرده ایم که در حالی که محاصره با قدرت کامل به قوت خود باقی خواهد ماند، پروژه آزادی یعنی عبور کشتی ها از تنگ هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود تا مشخص شود آیا این توافق می تواند نهایی و امضا شود یا نه. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این سوالی هست که من حتما از جناب آقای ارجمند هم می پرسم و تحلیل ایشون رو هم خواهیم شنید. اگر شما هم نکته ای داشتید، می تونید که بعد از صحبت های آقای ارجمند یه 10-15 دقیقه که ایشون صحبت کردن نظرتون رو روی خط اعلام بفرمایید. دو تا نکته بگم و بریم یه ترانه بشنویم و بخشی از پیام‌های بازرگانی و بریم سراغ جناب آقای ارجمند با برنامه تحلیلی هفته و با نگاهی مشروطه خواهی. نکته اول این که از سه‌شنبه هفته آینده، یعنی 12 ماه می، شما از ساعت 11 تا 14 شنونده رادیوی آشنای صدای آشنا خواهید بود و آقای امیری عزیز هم به جمع رادیوهای شهر مجدداً بعد از سالها فعالیت و یکی مدت کوتاهی وقفه دوباره فعالیت رادیوی خودشون را آغاز می‌کنند از روز 12 ماه می، یعنی سه‌شنبه هفته آینده. من هم در تلاش هستم که کمی وضعیت جسمانیم بهتر بشه، بتونم برم یکم کمک کنم اگر که این افتخار رو داشته باشم برای راه اندازی استودیوشون و دیگه بتونن از روز سه‌شنبه برنامه‌هاشون رو آغاز بکنن و با برنامه‌های صدای آشنا شما از ساعت 11 تا 14 شنونده همچنان، یعنی از 8 صبح که رادیو روشن میکنید تا 2 بعد از ظهر به راحتی میتونید که با خیال راحت رادیو بشنوید، مشارکت کنید، حرف بزنید، کیف کنید و همراه رادیوی شهر گوتنبرگ باشید. این یک خبر. خبر دیگر همین که هر روز اعلام کردم این هفته تجمع اعتراضی هفتگیمون به جای روز شنبه روز یک شنبه برگزار میشه، 10 ماه می، و ساعتش هم ساعت 12 هست. این رو به خاطر بسپارید، یه گوشم یادداشت کنید که یه موقع شنبه تشریف نبرید. البته که شنبه روز 9 از طرف کلیسا در واقع توی یوتا پلاتسن، یعنی 9 ماه می جمع میشن گرده هم دیگه و یک تجمعی دارند در یک کلیسا، و عرض به خدمت شما که میتونید که در یوتا پلاتسن شنبه هم حضور داشته باشین. اتفاقا از ایرانی های شهر هم دعوت کردن. ولی تجمع اعتراضی هفتگیمون که گروه حماد برگزار میکنه روز یک شنبه هست، 10 ماه می، ساعت 12 ظهر. بریم یه ترانه بشنویم با صدای جهان و بعدش هم بریم سراغ یک بخش پیام های بازرگانی، بعد از اون هم بریم سراغ جناب آقای ارجمند عزیز.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.

سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط نهفته نیز صورت می گیرند. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس:

0: در ایستگاه اوریبدالزگاتان با اسپورهای شماره 1, 2 و 6 برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی: خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست.

0: نروزه با بوفه کامل 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام ها. بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:02 هست و مانند هر چهارشنبه با یک برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی در خدمت جناب آقای کاووس ارجمند هستیم. درود بر شما آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود بر شما، درود بر تمام همیهنان گرامی که این روزهای سرنوشت ساز رو همگی واقعا داریم به سر میبریم درش، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران. امیدوار هستم که این مرحله یک مرحله نهایی باشه برای عبور از حکومت اسلامی ایران. در خدمت شما هستم.
0: خدمت از بنده است جناب آقای ارجمند. ما از دست این آقای ترامپ، یعنی من حمید شجاع، ما که میگم یعنی همش منظورم خودمه، من یه دونه که دیوونه شدم رفت دیگه، بعد همین روزا ببرنم تیمارستان دیگه بستریم کنن. واقعیتش اینه که خب ما دیروز صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا رو شنیدیم، خیلی بلند و بالا با خبرنگاران صحبت کرد. بعد از اون خود دونالد ترامپ اومد نشست، کلی صحبت کرد راجع به اینکه ما چه کردیم و چی کار داریم می‌کنیم و این پروژه آزادسازی تنگه هرمز چگونه عمل می‌کنه و چه کارهایی قرار اتفاق بیفته و نمی‌دونم اینها. و حتی مارکو روبیو اعلام کرد که اصلا توافقی من بعید می‌دونم که حاصل بشه و نمی‌دونم اینها. به یک باره در نیمه شب بنا به درخواست پاکستان دوباره دونالد ترامپ اعلام کرد که چون پاکستان خواسته ما الان این پروژه آزادی تنگه هرمز رو متوقف می‌کنیم، ولی محاصره دریایی همچنان ادامه داره و احتمال اینکه یک توافق بزرگ هم با رژیم ایران انجام بدیم، یک پیشرفت بزرگ حاصل شده که شما رو در جریان میذاریم، این پروژه متوقف میشه. داستان چیست؟
1: بله، سپاسگزار هستم. ببینید، من خیلی روشن بگم و اون این هستش که ما در منطقه خلیج پارس وارد یک مرحله از یک دور تازه از جابجایی های قدرت و جابجایی های تصمیم گیری قرار داریم که به نوبه خودش همه اینا رو باید در کنار هم قرار داد. ببینید، شما روز دوشنبه ایران، یعنی حکومت اسلامی ایران، به امارات متحده عربی، به فجیره، اتفاقا در مرکز انرژی و اون تشکیلاتی که اونها دارن در فجیره حمله نظامی کرد و بعد تعداد زیادی دیگه ای از راکت‌هاشون شناسایی شد. و ولی که یک نکته بسیار جالب که میگم واقعا تمام معادلات داره به هم میزنه این است که در این بار، در این مرحله، اتفاقا پدافندی که استفاده میشد برای جلوگیری از همین موشکایی که از ایران میومد به سمت امارات متحده عربی، اینها دقیقاً به وسیله پدافندی که آقای سلنسکی از اوکراین اینها رو در اختیار امارات متحده عربی قرار داده و اونها توانستن که خیلی اونها ردیابی کنن بزنن، بلکه یک موشک و دو تا موشک نبوده، بلکه بسیار زیاد بوده. و از طرف دیگه اسرائیل وارد این مرحله شده و اسرائیل آمده با یک قراردادی که هم با عربستان سعودی بسته و هم با امارات متحده عربی بسته، آخرین تکنولوژی پیشرفته خودش رو که به اصطلاح خیلی خیلی پیشرفته است و اخیراً به اون دست پیدا کردن و این در گنبد آهنین ازش استفاده میشه، در مرحله اکنون حتی داره به صورت برای نخستین بار داره ازش استفاده میشه، اینو در اختیار امارات متحده عربی قرار داد و عربستان سعودی، برای اینکه معادلات جنگ رو در صورت به سود امریکا و سود اسرائیل به پیش ببر. اینا رو داشته باشیم اینجا و بعد ببینیم که حالا این پرسشی که شد که از اسلام آباد این آقای نخست وزیر اونجا، ببینید اینا دارن دلالی خودشون انجام میدن. پاکستانی ها مأمور مشهور هستن به دلال بودن، ولی کن باید توجه داشته باشیم که پاکستانی ها کلن بر اساس یک معادلات معاهده بسیار بسیار قدیمی از زمان ضیاءالحق که رهبر پاکستان بود در دهه 70 به بعد، ببینید اون آدم در صورت متحد عربستان سعودی بود، عربستان سعودی سالیانه میلیون ها دلار پول به عربستان سعودی میداد برای که خط اسلامگرایی رو در اونجا تقویت بکنن و وهابیت رو به اونجا به پیش ببرن. و و در نتیجه اونها وابسته هستن به عربستان سعودی و نمیتونن به هیچ ترتیبی در برابر خطرهایی که عربستان سعودی رو تهدید میکنه پاکستانی ها ساکت باشن. و به همین دلیل من میگم اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. حالا برسیم به اینجا. ببینید به نظر من اینجور داستان اینجوریه که الان آخرین مراحله این که تمام بهانه رو از حکومت اسلامی ایران بگیرن، چون میدونید که امریکا الان آقای ترامپ کاملا تحت فشار مطبوعات آمریکاست که چرا جنگو تمام نمی‌کنی، چرا جنگو تمام نمی‌کنی. این در برای مردم آمریکا مخارج بسیار سنگینی داره. تو الان روزانه داری 1 میلیارد نمی‌دونم چقدر خرج می‌کنی برای که اینا رو، این نیروها رو در خلیج پارس آماده باش نگه داری. تنگه هرمز بسته هست و تنگه هرمز باز نشده. داری با این که فشار میاری و حکومت اسلامی رو به اصطلاح داری خفه میکنی با اون چیز محاصره دریایی رو که شما انجام دادی رو اینا، ولی اینا عمل نکرده و کاملا ترامپ تحت فشار است. و از اون طرف انتخابات میان دوره‌ای در پیش هست در 5 ماه آینده، و اگر قرار باشه که این جور معادلات پیش بره، ممکنه که حزب جمهوری خواه در میان دوره‌ای به اصطلاح اینها شکست بخورن از دموکرات ها و بخشی از نمایندگان پارلمانشون مثلا مجبور شدن برن خانه و کرسی های بیشتری به دموکرات ها برسه، و در اینکه اونجا دموکرات ها میتوانن جلو هر حرکتی از ترامپ رو به اصطلاح جلوش مانع ایجاد کنن. حالا اینا رو داشته باشیم. آمریکا آمده الان، ببینید من همیشه گفتم ترامپ یه آدمی است که اگر که همه با دو تا مهره بازی میکنن، مثل بازی تخته با دو مهره بازی میکنن یا برنامه‌های دیگه، این آدم همیشه 3 تا مهره داره یا شاید هم بیشتر، و اونا تو آستین خودش هست، اونا رو کسی نمیبینه، ولی اون 2 تا مهره رو که میریزه و تاس رو که میریزه به صورت اونو مردم میبینن، ولی اون مهره که توی آستینش هست رو نمیبینن. ببینید ترامپ داره دقیقاً اینها رو میرسونه به یک مرحله که یا بایستی شما تسلیم کامل رو بپذیرید. تسلیم کامل از نظر ایالات متحده آمریکا چی است؟ تسلیم کامل یعنی اینکه بایستی حکومت اسلامی ایران تمام این غنی‌سازیش رو متوقف کنه، بعد تمام تأسیسات اتمیش رو تعطیل کنه، بایستی اون اورانیوم غنی شده رو بدون کم و کاست تحویل ایالات متحده آمریکا بده، نه کسی دیگه، و بعد هم بایستی سیستم یعنی دستگاه‌های موشک سازیش رو اینها رو متوقف کنه و موشک‌هاش رو حتی در محله ایالات متحده خواستار نابودی ایناست، به خاطر که اینا وقتی وجود داشته باشن میتونه به دست نفر بعدی برسه و در نتیجه اینها باعث اشکالات زیادی بشه. در نتیجه امریکا الان با اینها به این محله رسیده که یا الان دوباره، چون گفته بود من در هفته گذاشتم خدمت دوستان گفتم که آقای ترامپ گفتش که من دیگه با اینها هیئتی رو نمیفرستم به اسلام آباد. اگر اینها کار داشته باشن، اگر نمیخوان مذاکره بکنن، در عقایدشون تغییری پیدا کرده، اینها باید با ما تماس بگیرن. و مرتبم ترامپ گفتش که اینها با ما تماس دارن، اینها با ما تماس دارن. در حالی که حکومت اسلامی ایران در تمام بوق و کرنای خودش مرتب میگه که نه، ما هیچ گونه تماسی نداریم و ما اینها رو میزنیم و ما اینها رو فلان میکنیم و ترامپ سر جاش مینشونیم و از این حرفا. ببینید اینها یه سناریو دارن برای داخل ایران، برای سرگرم نگذاشتن مردم که ما پیروزیم و جنگ ما برنده شدیم، آمریکا شکست خوردن و تنگه هرمز دارن دست ماست و ما اجازه نمیدیم هیچ کشتی رد بشه. از اون طرف ایالات متحده آمریکا در همین مدتی که داریم با هم گفتگو میکنیم تعدادی کشتی رو از اونجا عبور داده بدون اینکه هیچ حادثه‌ای براشون پیش بیاد، و بعدم امروز اعلام کردش که من این برنامه به اصطلاح پروژه صلح رو که ما بتونیم با حمایت امریکا کشتیایی که هزاران کشتی الان اینجوری که دارن میگن اونور مونده، یعنی نمیتونن عبور بکنن، و بعد توجه داشته باشیم که بر اساس گزارشی که اخبار سوئد اعلام کرد همین امروز صبح، بیش از 10 نفر از ملوانان اصلاح کشتی‌های تجاری در اثر فقر غذایی از بین رفتن، به خاطری که خب این کشتی‌ها وقتی که متوقف بشه مقداری مواد غذایی که دارن برای سفرشون به هر بندری که میرسن باید اینا رو تامین کنن، برای که تعداد خدمات اینا خدمه اینا زیاد هست و مصرف غذایی دارن. خب الان میگه تعدادی از این کشتی ها به خاطر اینکه مواد غذایی نداشتن، خدماش یه چیزی نزدیک 10 نفر در اثر قحطی و گرسنگی در کشتی ها مردن. خب این میتونه تازه یک قسمتی از این فاجعه باشه. بسیارانی الان ممکنه با مرگ و زندگی تو اون کشتی ها پشت اون دروازه هایی که موندن دست و پنجه نرم بکنن. اینا رو باید توجه داشته باشیم. و بعد اقتصاد جهانی دچار یک شوک شده و یک ایستایی به وجود اومده. در اینجا اینا همه داره روی نرو یا روی سیستم عصبی جهان داره بازی میکنه و ترامپ مجبوره یه بالانس ایجاد کنه برای که مطبوعات خارجی رو داخلی رو آرام نگه داره و بعد دموکرات ها رو بتونه جلوشون رو سد بکنه. میاد و اعلام میکنه که ما الان قرار هستش که این پروژه سول رو متوقف کنیم، ولی آتش بش سر جاش هست، محاصره دریایی به قوت برقرار هست، به قوت، یعنی اینکه به هیچ ترتیبی کوتاه نمیایم و عبور نمیتونه بکنه هیچ کشتی بدون حمایت ما و درنج تنگی هرمز الان بسته است. خیلی خوب، اگر اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، یعنی اینکه آقای ترامپ میگه ببینیم اینها تو این مرحله‌ای که الان قرار بیان و مذاکره بکنن میخوان پیشنهاداتی که میدن تسلیم کامل در برابر اراده آقای ترامپ هست یا نیست. یعنی همون سه مورد اول که بایستی کلن سیستم اتمی جمع بشه، ایران هیچ وقت دستیابی به سلاح هسته‌ای پیدا نکنه، باید ابرارم قرمی شده رو تحویل بدن، بایستی سیستم موشکی خودشون رو همه رو خاموش کنن و تحویل بدن، و بعد هم بایستی حتما با اسرائیل تمام خصومتاشون و جنگهاشون رو پایان بدن. خب و بعد کمک به حزب الله لبنان و این حرفا رو هم تمام کنن. ولی الان که داریم شاهدش هستیم میبینیم که اسرائیل همکنون درگیر هست با حزب الله لبنان و اعلام کرده که چندین شهرک نزدیک مرزهای اسرائیل رو لبنانی‌ها تخلیه کنن. از اون طرف رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده که ما تا آخرین نفس می‌جنگیم و مبارزه می‌کنیم. اینا همه رو کنار هم دیگه که بذارید، من به اینجا میرسم که امریکا به باور من، حالا ممکنه اشتباه باشه، به باور من و که به باور خیلی از آدمای دیگه هم هست، کارشناسانی که الان من پیگیری می‌کنم نظراتشون رو دارم اونا رو کنار هم می‌گذارم، امریکا داره خودش رو آماده می‌کنه، آماده کرده خودش رو داره می‌رسونه به یک مرحله که شما می‌بینید چیا وزیر دفاع میاد صحبت می‌کنه، وزیر امور خارجه میاد صحبت میکنه، خود آقای ترامپ میاد صحبت میکنه، در یک همگی هر سه تیم و طولانی مدت اینا صحبت میکنن و بیشتر صحبت های آقای روبیو رو ایران هست، رو مسئله ایران هست و نه چیز دیگه. مسئله وزیر دفاع وقتی که بیاد مطرح میکنه که ایران کلن نیرو دریاییش از بین رفته و بعد این قایقای تندرویی که اینا داشتن، همینا هم تعدادشون میخواستن حمله بکنن به بعضی از کشتی‌ها، اینا زده شدن و بعد دیگه ایران چیزی در چنته نداره و موشکاشون هم تضعیف شده. خب اینا حرف آقای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکاست که من دارم میگم. در نتیجه اینها دیگه هیچ نیرویی ندارن که بخوان در برابر یک نیروی بالقوه به نام ایالات متحده آمریکا و نیروی دریاییش که الان که داریم با هم صحبت میکنیم، تمام اون ناوهای، یعنی ناوهای هواپیما بزرگشون، چه ناو معروف اون سه تا آیزنهاور و غیره و غیره، اینا اومدن جمع شدن و در نتیجه و بعدم یه چیز نزدیک 30,000 نفر نیروی نظامی وارد منطقه شده. بس بر سر این هستش که احتمالاً جزیره خارق رو اینا محاصره کنن و بگیرن و بس بر سر این هستش که سیستم‌های موشکی اینها رو که در اطراف تنگه هرمز و این حرفا هست و دریای عمان اینها رو الان شناسایی کردن، آماده کردن که اینها رو بزنن. و از طرف دیگه اسرائیل هم این آمادگی رو داره پیدا میکنه که باقی مانده رهبران حکومت اسلامی ایران رو بزنه. اینا رو شما کنار هم دیگه بگذارید، متوجه میشید که به گفته زنده یاد مانوک خدابخشیان همه اینا رو پیش بینی کرده بود. اول یک نیروی نظامی بالقوه رو میارن در منطقه و بعد این نیروی نظامی بالقوه که وارد منطقه خلیج پارس شد برای محاصره دریایی ایران، اون موقع بعد نیروی نظامی آمریکا، نیروی پیاده نظامش رو هم به شکلی به صورت تفنگداران دریایی وارد میکنن، مثلا چتبازایی که اینها داشتن و دارن. در هر صورت من به این نتیجه میرسم جناب شجاع، حالا اگر سخنی اگر کسی روی خط بیاد که من قطع میکنم، ولی که من به این نتیجه میرسم که ما آرامش قبل از طوفان رو داریم و توی این هفته دقیقاً توی این هفته مشخص میشه که آقای ترامپ دقیقاً تمام برنامه‌ریزی‌هاش رو که کرده بود و آمادگی برای حمله نهایی به تمام بنادری که در اطراف خلیج پارس هست و پاکسازی موشک‌هایی که در این مناطق کار گذاشته شده و بعد هم زدن سران حکومت اسلامی ایران از طریق اسرائیل در داخل ایران و بعد هم اشاره‌ای که آقای ترامپ تو همین مورد کرد این هستش که مردم ایران بی‌دفاع هستن و اگه ما از مردم ایران بخوایم که بیان توی خیابون همون گونه که اینا 42 هزار نفر رو در عرض دو روز کشتن، خب اینا میتونن دوباره این کشتار رو تکرار بکنن، چون میبینید که الان یک سندی هم رو شده، یک گفتمانی از این رادان مطرح شده، یک چیز آمده بیرون، رادان داره میگه اگر ما چندین هزار نفر از اینها رو نکشیم اون وقت اونها خواهند آمد و ما با 80 میلیون نفر مردم طرف رسیم که اینها ما رو از بین خواهند برد و اسلام رو از بین خواهند برد و در نتیجه ما باید اینها رو بزنیم و همین اتفاق افتاده در 18 و 19. حالا آقای ترامپ میگه که ما فکر این هستیم که شاید مردم ایران رو مسلح کنیم، ما یک سری اسلحه‌ای رو به کردستان دادیم ولی مشخص نیست این در پایگاه هوایی و زمینی به اصطلاح اربیل عراق به کردها داده شده، کردهای عراق، و یا اینکه به دست کردهای ایرانی هم رسیده و بعد اینها رو آقای ترامپ میگه قرار بوده به دست ملت ایران برسه، مردم ایران برسه، ولی که نرسیده و این اسلحه‌ها رو اونها نگه داشتن، ولی از طرف دیگه خواهان این هستش که اسلحه شاید وارد ایران بشه و به دست مردم برسه که مردم با دست خالی توی خیابان‌ها حاضر نشن، زمینی که پوشش هوایی هم از طریق اسرائیل داشته باشن. و اینا رو همه رو بذاریم کنار هم دیگه، ما می‌بینیم که ما در یک لحظه‌ای قرار داریم که داریم به نقطه صفر نزدیک میشیم، یعنی یک رویارویی کامل ایالات متحده آمریکا به اتفاق اسرائیل و اخیراً با کمک و حمایت سلنسکی. و بعدم توجه داشته باشیم در نشستی که در برلین انجام شد، در مونیخ انجام شد، آقای سلنسکی که نخست وزیر رئیس یک کشور است به نام اوکراین و در حال جنگ با روسیه هست و روسیه که متحد نظامی و اقتصادی و همه چیز اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران هست، اونجا آقای سلنسکی با چه شخصیتی آمد نشست و مستقیم و رو در رو با تیمش مذاکره کرد. این تیم شاهزاده رضا پهلوی بود. اینا به ما یه نشانه هایی رو میده و اون نشانه هایی هستش که اگر اونجا اون مذاکرات بین اونا انجام شد و پیامی که اخیراً شاهزاده رضا پهلوی همین چند روز پیش گذشته دادن مبنی بر این که حکومت اسلامی ایران به کشورهای دوست همسایه ما، کشورهای عربی، حمله کرده، از عربستان و امارات متحده عربی و نام بردن، قطر و فلانی حرفا، اینها همه رو بذارید کنار همدیگه، باعث میشه که یک جبهه جدیدی به وجود اومده که این جبهه جدید در اصل میتونیم بگیم که تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس به اضافه اسرائیل، به اضافه اوکراین که وارد این مرحله از جنگ شده، به اضافه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، در هر صورت اینا همه یک جبهه متحدی رو درست کردن که اصلا در دنیا بی‌نظیر، یعنی سابقه نداشته که اسرائیل بیاد در کنار کشورهای عربی، همین کشورهای عربی که زمانی که جنگ بین اسرائیل و حزب الله انجام شد حدودا 15 سال پیش و حزب الله خودش رو پیروز اعلام کرد، کشورهای عربی حزب الله لبنان رو قهرمان اعراب نامیدن. حالا کار به جایی میرسه که اسرائیل میاد در همین کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی که مرکزیت اسلام رو داره، میاد در کنار اینها قرار میگیره برای مقابله با یک حکومت شیعه اسلامی در این طرف آب. اینا معادلات جدیدی است که به وجود آمده و به نظر من ما میریم توی یک مرحله ای که چون همینجور که الان اسرائیل در خطر نابودی قرار داره، همینجور امارات متحده عربی هم به عنوان یک کشور کوچک در آستانه نابودی قرار می گرفته. یعنی اگه واقعا این پدافنداشون نداشتن، یه چیزی نزدیک 1800 موشک تا به حال به امارات متحده عربی از طرف ایران شلیک شده. یعنی میتونست یک کشور کوچیکی که به اندازه قم هم نیست اصلا ببره روی هوا و در نتیجه توجه داشته باشیم که اینا الان همه با هم متحد شدن در برابر یک حکومت اسلامی شیعه، و در نتیجه من به باورم اینجوری هستش که ما در هفته آینده این مذاکراتی که آقای ترامپ الان داره میگه من اینا رو پاوس دادم و این به پروژه صلح رو من در تنگه هرمز پاوس بهش دادم، ولی آتش بس سر جاش هست و محاصره دریایی هم به قوت سر جاش هست، چندین کشتی هم از تنگه عبور کردن و ایران نتونست کاری انجام بده، یه سری از قایق‌های تندروشون اومدن همه زده شدن، درچه میرسیم به اینجا که یا حکومت اسلامی ایران در نهایت به این نتیجه رسیده که بایستی تسلیم کامل بشه در برابر اراده‌ای که بهش حاکم هست، یا اینکه نه تسلیم نمیشه و اعلام میکنه که نه ما میخوایم بر غنی‌سازیمون ادامه بدیم، موشکامون رو تعطیل نمیکنیم و و و و در نتیجه اون موقع حزب الله رو هم تعطیل نمیکنیم، پشتیبانی از حماس رو بر نمیداریم و حوثی‌ها رو پشتیبانشون بر نمیدیم. در نتیجه به نظر میاد که اونجا با اون اتحادی که من گفتم که شکل گرفته، در هر صورت مرحله پایانی جنگ کوتاه مدتی که قرار است به وجود بیاره برای زدن زیرساختایی که الان بحثش میشه، حتی اینا ممکنه زیرساختای پتروشیمی رو که زدن ولی زیرساختای دیگه مثل حتی پالایشگاه‌ها، پل‌ها و اینا رو بزنن، و اینا رو توجه داشته باشیم، اینها خواسته هیچ کس نیست، ولی اینا همه خواسته حکومت اسلامی هستش که کشور ایران رو برده به یک مرحله‌ای که با یک دنیای وارد جنگ کرده و این درونش و خروجیش نمیتوانه برای ملت ایران چیز خوبی باشه، ولی از طرفی مردم ایران هم گرفتار یک حکومتی هستن که با دست خالی نمیتونن در برابر این حکومت مبارزه کنن و در نتیجه تقاضای این رو دارن که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کمکشون بیاد، و هم اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم در یک برنامه‌ای که از من و تو پخش میشد، جوانی بود، آقایی بود، میگفت من دو بار ورشکست شدم و الانم تمام زندگیم از بین رفته در داخل ایران، همین حرف دیشبه، ولی که مردم ایران به یک اراده‌ای رسیدن که تسلیم این حکومت نشن، حکومت میخواد کشور ایران رو درست مثل کشور کره شمالی بکنه، درهاشو ببنده و کشور رو ببره به سمت و بعدم اعلام کنه که ما دارای بمب اصلی هستیم و بعدم هیچ کسی نمیتونه تو کار با دخالت بکنه و تو یک منطقه پر التهابی مثل خاورمیانه کره شمالی رو به وجود بیارن، ولی این جوان میگفتش که ایران کره شمالی نخواهد شد برای که ملت ایران ملتی نیستن که مثل کره شمالی بروار و گوسفندوار برن زیر اطاعت یک حکومت مرکزی. مردم ایران نشان دادن که با این حکومت سر سازشی ندارن، خواستان برکرانش هستن، خواستان رفتنش هستن، و اینجاست که جنبش چپ، اینجاست که جنبش چپی که من همیشه بهش اشاره میکنم، این خیلی حائز اهمیت است. وقتی آقای دولت آبادی، کسی که فقط به خاطر کتابهاش که منتشر بشه، آدمی که واقعا یک تودهی سابق، یک تودهی پیشین، اینها واقعا به این درجه از خفت و خاری رسیدن که ایشون در این هفته اعلام میکنه، همون کسی که بارها از اون قاسم سلیمانی پشتیبانی کرده بود و بعد کسی که کراوات قرمز زد و رفت در مجلس افطار روحانی که به دست اون یه چیز نزدیک 3500 نفر به گفته رویترز در خیابانای ایران و تهران کشته شده بودن، میره و در سر میز به اصطلاح سفره افطاریه میشینه، یک آدم کمونیست، مارکسیست، لنینیست، آدمی که اصلا این چیزا رو اعتقاد نداره ولی کراوات قرمز رو میزنه که یعنی من هستم، من چپم، ولی اومدم نشستم کنار آقای روحانی، یک روحانی فلان در یک مجلس مذهبی فلان. خب شما ببینید وقتی این جریان چپ به این انحطاط میرسه، به این ورشکستگی میرسه، به این بدخیمی میرسه که میگوید ملت ایران، حرفی از این 42,000 نفر این آقای دولت آبادی نمیزنه، 42,000 نفر در دو روز کشته شدن، ولی میگوید که همش دارن میگن اعراب به ایران فل حمله کرده، اعراب به ایران حمله کرده، حرف از باستان و ایران باستان میزنن. خب شما ببینید وقتی یک انسان مزدور پست فطرتی مثل این آقای دولت آبادی، نویسنده چپگرای جز عضو هیئت کانون نویسندگان ایران، از حزب توده، باقی مانده های فسیلی حزب توده که خیانت در رگ و پوست اینها جاری است، اصلا وجود داره، با خونشون وارد، با شیر مادر وارد شده با و با جانشون هم میره به بیرون، اینها الان در تمام تلاششون این هستش که این حکومت رو به شکلی نگه دارن. تمام جریان‌های چپ توده‌ای سابق دارن این کار رو انجام میدن، چه در خیابان‌های اروپا، چه در خیابان‌های تهران، چه در این ور اون ور. در اصل حرف آخری که ایشون زده این هستش که ما وطنمون دوست داریم. درست همون حرفی که یک جریان چپ دیگه‌ای که به نام فرخ نگهداری میاد اعلام میکنه در این هفته که من به خاطری که در ایران جنگ است در کنار وطنم میستم. شما از کی دارای وطن شدید؟ شما که جهان وطنی بودید، شما که وقتی که وطن در اختیار این حکومت اسلامی قرار گرفت و کشور ایران چوبه های دارش بالا رفت و حتی شما با این که خبرچینی اینا رو کردین آقای فرخ نگهدار، با این که نوکر اینها بودین، همه جور برای اینا کار کردین، ولی زمانی که برای شما هم نقشه کشیدن شما کجا فرار کردین؟ شما فرار کردین به افغانستانی که اتحاد جماهیر شوروی نیروش وارد کرده بود، نیروی نظامیش وارد کرده بود، سرخ. از اونجا رفتین وارد اتحاد جماهیر شوروی شدید و بعد خودتون رو تقسیمتون کردن تو جاهای مختلف و بعد در نهایت بعد از اینکه آقای گورباچوف اومد سوار ما شدین و به اروپا آمدین. بخشتون در سوئد جایگزین میشه، بخشتون در آلمان، بخشتون در انگلستان. شما انگلستان رو وارد شدی آقای فرخ نگهدار. خب شمایی که به پناهنده به غرب شدین، از دست حکومت اسلام ایران فرار کردین، از کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی هم وقتی کلاپس کرد شما آمدین خودتون به غرب دموکراتیک و غرب لیبرال دموکراتیک رسوندین. حالا چقدر جالبه شما که اون موقع وطنتون راحت کردین، اون موقع وطن براتون مهم نبود، زمانی که خواستین آذربایجان رو، نه آقای فرخ نگهدار، جریان چپ توده رو دارم میگم، وقتی که شماها حاضر شدید که برید در داستان پیشوری وارد بشید و حزب توده رو در آذربایجان تعطیل کنید، در گروه پیشوری تخلیه بکنید اونا رو و بعد آقای پیشوری بیاد کشور ایران رو به اصطلاح شقه بکنه، آذربایجان رو برای یک سال با کمک اتحاد جماهیر شوروی، آقای جوزف استالین و آقای شخص دیگری که اونجا عملیات در دستش بود، بیاید شما ایران رو تجزیه بکنید و آذربایجان رو به مدت یک سال تجزیه بکنید و بعد در نهایت اولتیماتومی که آقای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شما داد، به آقای استالین داد، شما مجبور بشید که آذربایجان تخلیه بکنید و آذربایجان به خاک ایران برگرده در 21 آذر 1325. خب شما اون توده‌ای که همین اکنون در همین امسال میایید و جدا شدن آذربایجان رو در اون زمان تبریک میگویید به اون کسانی که مثل پیشوری ایران رو خواستن تجزیه بکنن و بعد محکوم میکنید که چرا مثلا ارتش ایران وارد شد و آذربایجان رو پس گرفت، شما تخم ترکه های همون به اصطلاح حزب توده که در اکثریت خلاصه شدید در حزب، در جریان چریکهای فدایی و بعدش به اکثریت رسیدید، شما بیاید آقای فرخ نگهدار اعلام میکنید که من میخوام در کنار وطنم بمانم چون در وطنم در حال جنگه. خب شما نمیتوانید حرف از وطن پرستی بزنید. شما مشکلتون، یعنی شما مسئله شما این هستش که حکومت اسلامی بماند و شما بتوانید با وجود حکومت اسلامی بتوانید اتحاد بین حکومت اسلامی و آقای پوتین رو و روسیه تزاری رو، روسیه تزاری اکنون رو که آقای پوتین داره ادارش میکنه، شما بتونید این اتصال برقرار باشه و اتصال قطع نشه و کشور ایران به سمت و سوی ایالات متحده آمریکا نره. همون طوری که حزب توده از سوار 1951 میلادی همیشه خواستار این بودش که آمریکا بایستی پاش به ایران نرسه و ایران بایستی در نهایت بخشی باشه از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی باشه. این در دوران محمد مصدق، زندیات دکتر محمد مصدق، مطرح بود که شما برای جمهوری مبارزه میکردین در سال 1951 و در نهایت هم دیدیم و اتفاقاتی که افتاد. حالا چگونه میشه که شما امروز حرف از وطن میزنید؟ چجوری هستش که امروز برای شما وطن مهم شده؟ اگر کسی روی خط هست جناب
0: نه جناب آقای ارجمند، مردم دارن گوش میدن.
1: من میخوام اینو فقط بگم، ما الان دو تا مشکل داریم، با دو مشکل مردم ایران روبرو هستن. یک مشکلی که با حکومت اسلامی ایران روبرو هستن، حکومتی که در 24 ساعت 48 ساعت توانسته 42,000 نفر جوان ایرانی رو بکشه، حکومتی که هم اکنون چوبه های دارش برقراره، جوان 18 ساله رو میکشه که پدرش میگه من با دست فروشی بچه‌مو بزرگ کردم، این جریان چپ خارج کشور در هیچ جا حرف از این بچه‌هایی که دارن کشته میشن نمیزنن، هیچ اشاره ای نمیکنن که چوبه های دار برقراره، ولی فقط اشاره میکنن که ما وطنمون رو دوست داریم و آقای دولت آبادی، آقای فرخ نگهدار که اینا سمبول های یا نمونه های جریان چپ توده‌ای و جریان چپ اکثریتی هستن، میان با صدای بلند اعلام میکنن که چون جنگ هست ما در وطنمون میمونیم در کنار حکومت اسلامی. یعنی اینها خواستار این هستن، این حکومت با تمام بدخیمی که داره، با تمام کشتارهایی که کرده، با تمام چوبه هایی داری که الان همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم بچه ها رو تو صف قرار دادن برای اعدام کردن، اون وقت جریان چپی میاد در خارج کشور، این بر این بر این بر این بر همه جو دارن صحبت از این میکنن که وطن در خطر، زیرساخت ها در خطر هست. آخه این زیرساخت هایی که شما ازش دارین به اصطلاح دفاع میکنین مخالف جنگ هستین، من به شما میگم شما که مخالف جنگ هستین به نام توده ای ها و اکثریتی ها و غیره و غیره، ضد جنگ هستین، چرا برای مردم اوکراین هم یک سر سوزنی دلسوزی نمی کنید که همین آقای پوتین داره یک کشوری رو به نام اوکراین درو داغون میکنه، زن و بچه و کودک رو میزنه، مدرسه و بیمارستان رو میزنه و میکشه و از بین میبره؟ چرا اونها براتون اصلا مهم نیست؟ فقط مردم غزه براتون مهم هستش که به حکومت ایران وصل هست و فقط براتون این مهم هستش که حکومت اسلامی ایران وطن ما در جنگ هست و ما زیرساختامون در خطر هست و زیرساختای کشور ایران ملت ایران هستن. شما وقتی که در عرض 48 ساعت میتوان حکومت بدخیم اسلامی در 48 ساعت میتوان 42 هزار نفر رو که ترامپ مرتب بهش اشاره میکنه، 42 هزار تا جوان رو در خیابان ایران در تاریکی محض بکشه و از بین ببره، اینها مگر قرار نبود که زیر ساختای آینده کشور رو همینها بسازن؟ چون بیشترشون هم دانشجو تحصیل کرده و دبیرستانی بودن.
0: من معذرت میخوام،
1: جوان آینده ساز ایران بودن که حکومت اسلامی اینا رو از بین برده، آورده هشت شعبی عراق رو بر ما حاکم کرده، آورده زینبیون افغانستان و پاکستان و نمیدونم فاطمیون رو آورده و بر مردم ایران چیز که دلار داره پخش میکنه بین اینا که اینا جوانان و دختران ما رو بزنن، بکشن، تجاوز بکنن. خب شما اصلا حرفی از اونها نمیزنید، ولی میگه چون در وطنم جنگ هست من در کنار حکومت اسلامی ایران میستم، پرچمشم در دست میگیرم، ولی که چشمم رو میبندم به 42 هزار نفر در 48 ساعت که از بین رفتن. اینجاست که خیانت شما مشخص میشه. خواهش
0: میکنم جناب آقای ارجمند.
1: بله خواهش میکنم.
0: من معذرت میخوام که شما رو قطع میکنم چون شنونده روی خط داریم، اگر اجازه بدید پرسشی شاید داشته باشن.
1: خواهش میکنم.
0: بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: بله روزتون خوش. من میخواستم بگم که خب من فکر میکنم اگه 57 کشور به جنگ به مسلمان تقدیم شد به گروه های دیگه که اون موقع فعال بودن یا الان فعلا تقدیم شد، ما باز همین وضع رو داشتیم، یعنی ایران به همین حال و روز شاید بدتر دچار می شد. ولی خواستم بگم که خب من فکر میکنم، یعنی نمیدونم البته که الان این چیزه که ایشون میگن، اطلاعاتی رو که میدن که مشخصه که خب اون دوره رو خوب می شدن، با تاریخ اون موقع خیلی آشنا هستن، آگاه هستن. من فهم البته نمیدونم که کسایی این کار میکنن یا نه، ولی من ندیدم، فکر کردم که بشه فرضاً گروهی تشکیل بشه کسایی بتونن این اطلاعاتو به شکل سوئدی، حالا به شکل مقاله های هفته روزانه، اطلاعات به شکل مختلف برای سران دولت سوئد، برای گروه های سیاسیشون، برای پارلمانشون، برای خود سوئدیا فرستاده بشه. یعنی کار مداو اطلاع رسانی و آگاهی دادن در مورد مثلا دوران تاریخ دوران محمد رضا شاه و اینکه چرا محمد رضا شاه با اینا مبارزه میکرد. خب الان این چیزی که من دارم میشنم خیلی جالبه، حتی خود من به عنوان یه ایرانی خب انقدر دقیق نمیدونم و من خیلی بعید میدونم که سوئدیا اینجوری به اصطلاح اون عمیق توی تاریخ اون دوران
0: بشناسن
2: یا بدونن. دقیقاً. و من فکرم وظیفه ما ایرانی هاست که
0: حقیقتش اگرم تا حالا نکردیم کمکاری کردیم، بایستی خیلی زودتر از این های کار
2: دقیقاً. خیلی ممنون. الان من خیلی سریع میگم که وقت شما نگیرم. الان ایشون صحبت هایی که کردن، بخش اول صحبتشون رو به امریکا و اسرائیل بود و مبارزشون با ایران، نقش ما ایرانی ها چیه این وسط؟ ما نشستیم نگاه میکنیم که خب چه، نه این که بعد این کار اصلا ما میبینیم که خب اونا که محیط رو آماده میکنن برای مبارزه ما که ما بیاییم وسط، ولی ما خیلی کار رو میتونیم بکنیم. مهمترینش اینه که اجازه ندیم گروه های دیگه شاهزاده رو تخریب کنن و پس بزنن. وقتی ما آگاه بکنیم، خب کمترینش اینه، یه سواله، یه تیتره، چرا محمد رضا شاه با اینا واقعا مبارزه میکرد؟ و آیا اگر محمد فس با اینا بگرد، آیا سلامت مشخص رو استفاده میکنم بعد تخریب؟ آخری مقاله رو که من از اینا خوندم دو کلمه رو استفاده کرده بودن، یکیش به اصطلاح دیکتاتوری بود و یکیش دیگه اینکه شاهزاده میخواد یه حکومت تک فردی داشته باشه. یعنی اینا تخریبه دیگه و ما باید اینا بتونیم جوابگویی کنیم و باید بتونیم آگاهی بدیم که خب این نیست دیگه. اگه واقعا دیکتاتوری بود، پس آدم خارایی مثل خمینی و خامنه‌ای چطوری توی اون مدرسه مذهبی که آزاد بود اون همه آخوند پرورش داد، یا بهتر بگم اون همه آدم خار و آدم خوش پرورش داد، خب چطور؟ آیا این آزادی نبود؟ ولی خب از طرف دیگه شاه واقعا وظیفه نداشت که ایران و ایرانی رو خیط بده بهش، واقعا آسایش مردم فراهم بکنه. خب اینا رو ما باید آگاهی بدیم. من وقت شما نمیگم، فکر کنم من حرفم زدم.
0: متشکرم از شما. مرسی. ممنون، دستتون درد نکنه. جناب ارجمند اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، تقریبا 3 دقیقه یا 4 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
1: بله کاملا متوجه میشم. من سخنانشون رو بسیار خوب شنیدم با جان و دل. متوجه باشید بانو، حدودا 24 سال پیش ما در حزب لیبرال دموکرات سوئد که من خودم عضو بودم و بعدم یه مدتی هم در هیئت رئیسه همین شهر یوتوباری در حزب لیبرال دموکرات میشستم و اون موقع رأی ما هم در حزب بسیار بالا بود. اون موقع مسئله خاتمی مطرح بود و من به عنوان شخص ایرانی عضو یک حزب سیاسی سوئدی تمام تلاش خودم رو کردم و میکردم که به دوستان در حزب لیبرال مردم بگویم که حکومت اسلامی ایران یک حکومت نابکار آدم کش هست و میتونه به صورت فلهی روزنامه ها رو، ایاتون باشه در روزنامه سلام رو و بقیه رو و روزنامه ها رو در زمان خاتمی چیز کنن که جنبش دانشجویی هم به وجود اومده. من همه اینا رو در جلسات مختلف با رهبران حزب سیاسی سوئد، یعنی رهبران حزب چیز، از جمله خانم سیسیلیا مالمسترام که یکی از واقعا انسان‌های با ارزش از حزب لیبرال دموکرات بود که بعداً رئیس حقوق بشر پارلمان اروپا شد و من با ایشون روابط بسیار نزدیکی داشتم و اطلاعات هم می‌دادم و ایشون هم همه جا در هر جا که پیش می‌اومد حکومت اسلامی رو واقعاً افشا می‌کرد به شکلی که من بهش اطلاع می‌دادم و این کارا رو انجام می‌داد، حتی به شکلی که سفیر جمهوری اسلامی ایران صداش در اومد و به ایشون گفتش که چرا شما با مطبوعات و چرا شما با رادیوها میرین حرف میزنین و فلان میکنه، منظورشون به من بود. ولی ما منظورم اینه که این کارا رو کردیم بانو در از 26 سال پیش تا موقعی که من فعالیت داشتم ما همه این کارا رو کردیم. ولی از اون طرف جریان‌های چپ ایرانی که چه در سوسیال دموکراتی و چه در حزب چپ سوئد و چه در احزاب حتی چپتر از حزب چپ سوئد، اینها همیشه به شکلی تلاش میکردن و میکنن که نه، نظام پادشاهی ایران یک نظام دیکتاتوری فردگرا بوده و فردی بوده و اون حکومت رو در سال 57 مردم کنار زدند و اون حکومت رفته و به هر نگاه کنید حتی در آلمان، حتی در پارلمان سوئد همه جا صحبتی که میخوان بکنن میگن شما پسر اون آدمی هستش که دیکتاتور بوده و فلان بوده و چنان بوده. بله، این تمام جریان تلاش جریان چپ ایرانی است که در خارج کشور همینجا برای آمدن شاهزاده پهلوی به پارلمان سوئد برداشتن نامه سرگشاده نوشتن، همین بچهای چپ، نمیخوام اسمشون ببرم، نامه سرگشاده نوشتن، پتیشن دادن که چرا شما شاهزاده پهلوی دعوت کردین به پارلمان سوئد. یعنی در دموکراسی سوئد اینا میخوان دیکتاتوری ایجاد کنن. خب پارلمان سوئد تشخیص داده بود، معاون نخست وزیر کشور سوئد خانم ایوا بوش آمد و اون باعث شدش که دعوت از شاهزاده رضا پهلوی بشه که وارد پارلمان اروپا بشه و در پارلمان اروپا به باور من زیباترین سخنرانی رو ایشون انجام داد. ولی نماینده یه حزب خبرنگاری که پارلمان ببخشید نماینده پارلمانی که از حزب سبز بود که سبزها رو من جزو چپا میارم اونجا برگشت گفت شما پسر اون کسی هستی که کوتاه کرده فلان کرده. ببینید این جریان‌های چپ تو خارج کشور به خصوص در کشور سوئد و آلمان اینها ولکن معامله نیستن. تا میای مسئله این دموکراسی رو بگی آقا ما برای گذار از حکومت اسلامی ایران ایشون رو به عنوان نماینده خودمون، رهبر خودمون، مدیر دوران گذار میشناسیم و ایشون قرار هستش که دوران گذار رو هدایت بکنن تا رسیدن به صندوق رای حذفی که خود ایشون میزنه. ولی اینها تمام کارشون این هستش که بلوکه کنن ورود ایشون رو، حرکت ایشون رو. ولی من به همه شما دوستان گرامی میگویم که ما پیروز خواهیم شد، ما هیچ راهی برای بازگشت نداریم، ما بایستی به سمت جلو بریم، ما پیروز خواهیم شد، ما این حکومت رو به زمین خواهیم زد، ما همگی با همین کار رو خواهیم کرد و تمام جریانهایی که همکنون چه به صورت ستون پنجم حکومت اسلامی ایران چه به صورت جریان چپی که الان دارن دفاع میکنن از حکومت اسلامی به عنوانی که ضد جنگ هستن و ما همه اینها رو کنار خواهیم زد و کشور ایران مطمئن باشید که از این حکومت آزاد خواهد شد و دموکراسی و حاکمیت ملی در خاورمیانه و مرکزش ایران انجام خواهد شد.
0: خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ارجمند. فرصتمون به پایان رسیده و در فرصت‌های بعدی بیشتر حرف می‌زنیم با هم دیگه. متشکرم از شما. خواهش می‌کنم. روز شما بخیر.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آب یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. شش بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس به سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073 33

0: سایت شمرون‌مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

اسلامی به عقب بیفته بدون تردید مسئله حزب الله لبنان و حماس به جبهه های مرکزی اسرائیل تبدیل خواهد شد و این درست در زمانی هستش که همچنان در رسانه های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که رسیدن به توافق همچنان بسیار دور به نظر میرسه و فاصله بین دو طرف، یعنی آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد و آنچه که ترامپ قول داده که به دست بیاره، همچنان بسیار زیاد هستش و باید منتظر بود و دید که آیا دونالد ترامپ تا چه حد میتونه در رابطه با آنچه که خط قرمزهای جمهوری اسلامی عنوان شده گذشت بکنه یا اینکه جمهوری اسلامی در اون سو گذشت خواهد کرد. اما همچنان یک کشور دیگر هم در اینجا مطرح هست و اون امارات متحده عربی هستش، کسی که گفته شده که رهبر اون با بنیامین نتانیاهو دیروز تلفنی صحبت کرده، بسیار خشمگین هستش که اسرائیل و ایالات متحده واکنش به حملات جمهوری اسلامی نشون نداد.

0: و همانطوری که گفتم در حال حاضر این چالش برقرار هستش.
1: مرسی بابک از توضیحات. همکارم بابک اسحاقی در تل آویو. فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش‌سوزی شب گذشته در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 11 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. پیش از این پیکر 5 نفر از این آتش‌سوزی جان خودشون را پیش از این 5 نفر از این جان خود را از دست داده بودند. از این مجتمع در فاز 4 شهرک اندیشه خارج شد. منصور یگانه حسینی با اشاره به نحوه گسترش این آتش‌سوزی و تعلل در تماس با آتش‌نشانی از سوء مدیریت و رعایت نکردن اصول اطفاء حریق در آتش‌سوزی‌های مشابه میگه.
2: اینطوری که نگاه بکنیم دست کم در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم دست کم 300 خانواده شغل خودشون رو از دست دادن، منهای اینکه بعضی از این خانواده ها الان عزادار عزیزشون هستن یا اینکه کسانی از اونها در حال حاضر مصدوم هستن و در بیمارستان هستن. یک اختلاف 13 دقیقه‌ای هم وجود داره بین وقتی که تماس گرفته شده با 115 و بعد تماس گرفته شده با 125 که آتش نشانی هست. در این 13 دقیقه به هر حال کسانی که اونجا بودن تلاش کردن که این آتش رو بتونن مهار بکنن که ناموفق بودن. با توجه به گزارشی که وجود داره که گزارش میگه که اصلا علت این که انقدر آتش سوزی گسترده شده نمای ساختمان بوده، خب میشه حد زد که این 13 دقیقه میتونسته چقدر حیاتی باشه برای اینکه کمتر این ساختمان آسیب ببینه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در اتفاقات این چنینی مسئله حادثه نیست، مسئله مدیریت حادثه هست. اتفاقات قبلی هم که وجود داشته همش نشان از این بوده که تذکرهایی از نظر استاندارد ساختمان، راه‌های خروجی، وسایلی که بعد برای خاموش کردن آتش باشه داده شده بوده مثلا به ساختمان پلاسکو، مثلا به متروپول آبادان، ولی اینها اجرایی نشده. یعنی ناظر که مثلا باید شهرداری باشه اجرایی نکرده اینها رو و نظارت نکرده. بعد نیست بدونیم که این اتفاق که فقط توی ایران نمیفته، توی دنیا یه همچین چیزی وجود داره دیگه. از دهه 1970 ژاپن و آلمان مثلا یه کار کردن، فقط اومدن این وسایل خاموش کردن آتش و راه‌های خروجی رو به شدت استانداردش رو بالا بردن و بر اون نظارت کردن. در حال حاضر آمار ژاپن از هر 100,000 نفر 1 نفره که بر اثر آتش سوزی جان خودش رو از دست بده. بعد از
1: عذرخواهی میکنم به خاطر اشکالی که در این صحبت‌های یگانه ایجاد شده بود، اما پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از موج گسترده بیکاری، تعطیلی کسب و کار و کارهای وابسته به اینترنت، تعدیل و اخراج نیروها و همچنین تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بخش‌های مختلف. یکی از مهندسان شرکت نارگان که یکی از بزرگترین پیمانکاران نفت و گاز در ایرانه به ایران اینترنشنال گفته بعد از 12 کار در این شرکت اخراج شده و شرکت نارگان به بهانه جنگ بیش از 50% از نیروهای خودش رو تعدیل کرده. لیلا سعادتی هم کام در استودیو همراه من. لیلا، پیام های زیادی رو میبینی میخونی در مورد موارد مختلف، به ویژه حالا در مورد این اخراج نیروها در بخش های مختلف در شرکت های مختلف. مردم امروز چی فرستادن برام؟
3: ببین، ما هر روز صبح که پیام میگیریم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان اخشار مختلف که کارمون از دست دادیم، یعنی روز، یعنی صبح مردم الان اینجوری آغاز میشه که آیا منتظر پیامک تعدیل و اخراج باشن از اون شرکت یا اونجا که دارن کار میکنن، یا اینکه اصلا منتظر پیام باشن که اصلا اون شرکت یا اون کارگاری که کار میکنن خط تولیدشون اصلا خوابیده یا اصلا شرکت کلا بسته و تعطیل کرده. این روز مردم با این هست و هر گرانی ها هم که در کنار اون. ولی خب ما میدونیم که شرکت های پتروشیمی، شرکت های پیمانکاری نفت و گاز و همچنین شرکت های فولاد بزرگترین در واقع اخراج و تعدیل نیروها رو داشتن که در همین یکی دو ماه اخیر هم که شروع شده همچنان هم ادامه داره. در مورد نارگان اشاره کردی که در واقع یکی از بزرگترین شرکت ها تو پیمانکاری شرکت های نفت و گاز و همچنین چگالش هم یکی از شرکت هایی هستش که از پیمانکاران نفت و گاز، صنعت نفت و گاز هست. چگالش هم در همین یکی دو ماه اخیر بیشتر از 50% نیروهاش رو تعدیل و اخراج کرده. نارگان هم همچنین، البته یکی از همین مهندسان که در نارگان کار میکرده و اخراج شده به ما گفته که این نارگان در یکی دو ماه اخیر اتفاقا قراردادهایی هم بسته بوده، تا در زمان جنگ هم بوده، قراردادهایی هم بسته بوده، داشته کار میکرده، ولی به یک باره اصلا پیام اومده که ما دیگه نمیتونیم بریم سر کار و اصلا تعدیل و اخراج کرده. در مورد خوزستان، خب بزرگترین تعدیل و اخراج نیروها و کارگران در استان خوزستان هست. به هر حال استان خوزستان یکی از استانهای صنعتی هست، بیش از 900 هزار کارگر اونجا همیشه کار کرده، الان تو همین که بیشتر هم وابسته به شرکت‌های فولادی بودن. آره دقیقاً، و بیش از 150 هزار از کارگران تعدیل و اخراج شدن. علاوه بر این شرکت‌های در پتروشیمی و نفت و گاز و همچنین فولاد که داریم، حالا در مورد زنجان هم به ما امروز پیام رسیده که پتروشیمی زنجان هم در واقع دست به تعدیل و اخراج نیروها زده. اما در حوزه‌های دیگه هم هست رضا، مثلا کافه‌ها و رستوران‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ شیراز، قشم، کیش، ما پیام داریم، تهران داریم، به خاطر اینکه دیگه فروش آنچنانی ندارن، مردم دیگه الان کافه و رستوران نمیتونن برن به خاطر گرانی ها. همچنین مواد غذایی و خوراکی هم که رستوران و کافه باید بگیرن مواد اولیه، اونم گران شده. خیلی از رستوران ها و هم کافه ها تعدیل نیرو کردن، اخراج کردن نیروهاشون. بیشتر هم کسانی بودن که جوانان به ویژه در کافه ها بیشتر کار میکردن و زنان بیشتر این آمار اخراج و تعدیل از کافه ها و رستوران ها هستن. علاوه بر این هم البته توی خبر هم به شرکت های اینترنتی هم اشاره کردیم. ها بگم که مثلا دیجی کالا، اسنفود، تکنولایف، خانومی، آپارات، فیلیمو و اسنپی هم از شرکت های آنلاین و خدماتی بودن که اونها هم تعدیل نیرو کردن و 100 نفر رو اخراج و تعدیل کردن تو این چند وقت.
1: مرسی لیلا. لیلا سعادتی هم همینجا در استودیو در بخش های بعدی خبر باز هم با تو همراه خواهیم شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شرط حضور تیم ملی در جام جهانی رو جلوگیری از توهین به سپاه پاسداران از سوی آمریکا اعلام کرده. تاج گفته فیفا و آمریکایی‌ها اگر ضمانت دهند که به دستگاه‌های نظامی به خصوص سپاه پاسداران و مسئولان جمهوری اسلامی توهین نکنند و همچنین تضمین کنند ماجرای کانادا تکرار نخواهد شد، تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. او همچنین تهدید کرده در صورت توهین به سپاه پاسداران ممکن تیم ملی به ایران برگردد.
4: بگیم به صورت جدی نظرت آمونی که تیم ملی به تو و خودمون هم داریم و شاید فرد اگه بازی تموم بشه بلد یه هم جدی همه یه بازی ولی این منیوچ به این یک جلسه ای که اون آقای فون میمون داریم و ماچی هاست اونجا یه ضمانت جدی بگیریم برای رفتن. اینا حق بومی این دستگاهی نیتون مدارانه مبارم بخواهم بود بود ما همون هرگو ما همون شخص رو این آقا مبارم اگر این هم چه ضمانتی جنوده ما داده بشه چه این ماجرایی مثل کانادا پیش نیار،
5: یعنی باید تضمین بده فیفا بشه.
4: بله
5: در این صورت بینید جان
4: قطعاً تضمین بده چون که اصلا با امریکا کاری نداریم. ما داریم میریم میهمان جام جهانی چون هر من انتقاد شدیم و میزوانمون هم فیفا هست، نه آقای ترامپ و امریکا. اگر اونا بپذیرن میزبانی ما را و بپذیرن هیچ گونه توهینی به دستگاه نظامی ما را کنن، چون اگه بکنن قطعا به همین واکنش رو برو خواهن شد که در کانا بگیرید که ممکنه برگرد و اون باید یه زمانت این دوری باشه که باید ما بتونیم خاطر جمع تیم ملی رو
5: واضح دوستانم که
4: اونجور دوستانم چاله تو تو چی بود تو بازه میشه با یه تیم چاله باش نمیشه اسمی با تو معلوم میشه ولی با به تیم صحبت داشته کاره ایسال رو خونش و نفته فرمی جواب بده شاید انشالله اگر اون تیم بشید فوق خیلی عالیه در این گرد که میتونیم مالی باز میفرگیر کاتی خوبه ولی ما قطعا دو تا وستاد رو کاتی خیلی خوبی تو ترچی انجام دیم یه دونه هم در حال کنیم.
1: کام از که میرزایی در بخش قبلی خبر گفت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در شرایطیه که هر اتفاقی رو میپذیره فقط برای اینکه در جام جهانی شرکت بکنه.
6: 11000 کیلومتر رفت، 11000 کیلومتر برگشت و دوباره حضورش در این اجتماعات شبانه که حکومتی ها برپا میکنند. اما اون چیزی که مشخصه مسئول جمهوری اسلامی و مسئول فدراسیون فوتبالش یه سری آرزوهایی دارند، در یه اوهامی به سر میبرن که فکر میکنن که همه دنیا هم مثل اونا فکر میکنن، در حالی که اینجوری نیست. اینطور نیستش که شما مثل قطر بهتون اجازه داده بشه که تماشاگرهای حکومتی ببرید در اطراف تیم ملی مستقر بکنید با پرچمهای جمهوری اسلامی. اونجا دیگه یک کشور آزاد هست و مطمئناً ایرانیهای زیادی اونجا هستن که میخوان با هر پرچم که دوست داشته باشن وارد ورزشگاه بشن و هر جوری که دوست داشته باشن با تیم ملی جمهوری اسلامی برخورد بکنن. اما چه این چیزی که تعیین تکلیف بکنم برای مسئولای برگزاری جام جهانی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. اینا اعتراضاتی است که انجام میدن، همونطوری که در مورد اون بازی با مصر که قراره که در واقع یه راهپیمایی دگرباشان جنسی انجام بشه در سیاتل اعتراض کردن اولش و بعدم هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ چیزی کنسل نشد و تن دادن بهش در نهایت.
7: اقلیت‌های جنسیت
6: دقیقاً. و اینکه حالا من فکر می‌کنم که در نهایت اون چیزی که اتفاق می‌افته اینه که اینها میپذیرن، همه موارد رو میپذیرن فقط برای اینکه برن در جام جهانی شرکت بکنن و هیچ راه دیگه‌ای هم ندارن.
1: همکارم از زکی میرزایی بود. پیش از اینکه خداحافظی بکنم با شما در این بخش خبری، تصاویر زنده هم ببینیم از وضعیت ترافیکی کشتی‌ها در تنگه هرمز. این وبسایت مارین ترافیک، شرکتی که ردیابی میکنه کشتی‌ها و وضعیت ترافیک در تنگه هرمز و البته جهان رو، الان به ویژه تنگه هرمز رو دارید میبینید. ساعاتی پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که متوقف کرده به صورت موقت پروژه آزادی رو که برای تنگه هرمز تعریف کرده بود، اما دونالد ترامپ همچنین در همون پستش تاکید کرده که پروژه در حقیقت محاصره دریایی بنادر ایران همچنان به صورت کامل پابرجا هست. بسیار سپاسگزارم از همراهتون با این بخش خبری همراه ایران اینترنشنال. بمونید، ساعت 1 بعد از ظهر ایران فرشاد مفتقی خواهد با شما خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
7: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
8: الان صدا من داری؟ یک
9: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
10: سه دو یک.
11: بله بله من صداتون رو دارم.
10: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو به این بگو.
10: بریم.
9: اومدم.
11: پس من شروع میکنم.
12: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل. ایو
13: بروکسل،
10: لس آنجلس،
13: کلگری،
9: بلی،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت. تمام، با ما بمانید.
15: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که سه بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش بسه. حملات دیروز موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها رو از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهباد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهبادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات متحده عربی، دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهباد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهباد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در پی این تحولات، شورای صدری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله ها به کشورهای منطقه به آتش بس عملا پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی 3 تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگی هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می‌نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می‌کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه، ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ، اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحاد اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشوری منطقه رو به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
1: به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته‌ای، موشکی و غیر و غیر و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگی هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین بایستی دید که آیا اساساً این منتی که آمریکا بر پاکستان و کشورهای دیگر نهاده جمهوری اسلامی رو وادار به این خواهد کرد که تسلیم بشه و یا اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به طرف جنگ بریم. بنابراین به نظر من کاری که ترامپ کرده با این پروژه آزادی کارستانی بوده که جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری نسبت به گذشته قرار داده. وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این ناوشکن‌ها در آسمان محافظت میشدن به توسط جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها و همینطور پهپادها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند.

0: برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بذارم میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، در روسالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 13 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: تأکید عراقچی بر امضای توافق جامع و عادلانه با واشنگتن. آکسیوس از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به پیشنویس یک صفحه‌ای توافق خبر داد. همزمان با فرمان توقف پروژه آزادی تنگه هرمز از سوی ترامپ، نخست وزیر پاکستان از رهبران آمریکا و عربستان سعودی قدردانی کرد اما از جمهوری اسلامی نامی نبرد. تأکید وزیر خارجه آلمان بر توقف فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، یوهان وادفول میگوید تهران باید به حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه هم پایان دهد. جزئیات تازه از کشتار معترضان دیماه در شهر سامان چهارمحال و بختیاری. احسان آقاجری معلم از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. مهدی صنایعی پدر دو فرزند با شلیک گلوله به قلبش جان باخت. آتش سوزی در مجتمع تجاری ارغوان شهریار، فرمانداری و اورژانس از 11 کشته و 41 زخمی تا کنون خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد واشنگتن و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهمی یک صفحه‌ای برای پایان جنگ هستند. آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. بر اساس این پیشنویس، غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای 12 تا 15 سال متوقف می‌شود. در مقابل، آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده را آزاد خواهد کرد. محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز نیز طی 30 روز لغو خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. وانگی وزیر خارجه چین هم در دیدار با عباس عراقچی گفت چین مایل است نقش بزرگتری در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه ایفا کند. او همچنین گفتگوی رو در رو میان دو طرف را برای پایان کامل تنش ضروری دانست. در پی دو روز بحرانی در تنگه هرمز، وضعیت همچنان در این آبراه استراتژیک چشم‌اندازی مبهم دارد. شب گذشته دونالد ترامپ به طور ناگهانی از تعلیق موقت عملیات آزادی برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد. او نوشته بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و پیشرفت بزرگی که در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی حاصل شده، موافقت کرده پروژه آزادی به طور موقت متوقف شود. ترامپ در این حال تأکید کرده محاصره دریایی به طور کامل به قوت خود باقی است. ترامپ همچنین در پایان یادآور شده که باید دید که آیا این توافق نهایی و امضا می شود یا خیر. برای بررسی جزئیات و تحلیل بیشتر این خبر، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین، خوش اومدی. گزارش آکسیوس از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق جدید خبر میده. آیا مواضع دو طرف در این مورد تغییر کرده؟
1: ببین، موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین، این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه، باید یه پلوم پیزده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی‌ها میتونن به ازای اون تحریم‌های گسترده رو بردارند، اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید، هر زمان میتونید پلمپ رو باز کنی. یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق سعدآباد رخ داد، پلمپ رو هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان، هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که توی این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اصلا اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF، شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوایی برداری، باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب این شرکت سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پابرجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشو میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه به معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه، که آدمهاش همون آدمان، حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستندش دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست.
0: علی حسین، اشاره کردی به موارد اختلاف. یکی دیگه از موارد اختلاف در واقع وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی ایرانه. چه چشم‌اندازی برای حل این اختلاف وجود داره به نظرت؟
1: ببین، محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سال‌ها می‌خواستن انجامش بدن بعد از اون تحریم‌هایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو می‌خواد، اما نمی‌تونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل می‌ترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگه هرمز، جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی که حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافق هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
0: همکارم علی حسین قایزاد اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از دونالد ترامپ برای وقفه موقت عملیات نظامی در تنگه هرمز قدردانی کرد. او با سپاسگزاری ویژه از پادشاهی عربستان سعودی از نقش او در صلح و ثبات منطقه گفت، اما هیچ نامی از جمهوری اسلامی نبرد. شریف در حساب کاربری اکس توقف پروژه آزادی را نتیجه رهبری شجاعانه رئیس جمهور آمریکا و درخواست کشورهای برادر توصیف و ابراز امیدواری کرد که روند دیپلماتیک شتاب بگیرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد، درود بر شما. رئیس جمهور ایالات متحده از تعلیق پروژه آزادی در تنگه هرمز خبر داده. این تصمیم بیانگر چی هست؟
2: خب قبل از این که به این بپردازم اول بگم که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز از آقای ترامپ به خاطر توقف عملیات نظامی موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز تشکر کرده و او نیز از عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم به خاطر همکاری و تعامل مثبت تشکر کرده و از سایر کشورها که در این روند سهیم بودند نیز تشکر کرده. شهباز شریف این اقدام آقای ترامپ را به موقع خونده و گفته که آقای ترامپ را نیز رهبر شجاعانه نیز خطاب کرده و خوب نخست وزیر پاکستان برای صلح و ثبات بر دیپلماسی و ادامه تعامل نیز تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده که روند فعلی به صلح پایدار منجر بشه. پاکستان نیز از جمله کشورهایی بوده که از آقای ترامپ درخواست کرده بودند که خوب این عملیات را متوقف کنه چون این عملیات میتونست تنش‌ها را در منطقه بیشتر بکنه و در نتیجه چشم انداز مذاکرات نیز تیره‌تر میشد. روز سه‌شنبه بود که آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تعلیق عملیات دریایی که تحت عنوان پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز شده بود خبر داد و این اعلام هم ابهام را در ارتباط با سیاست آمریکا در خصوص ایران افزایش داد و خوب هم از طرف یک امیدواری هم به وجود اومده. خوب سه شنبه در واقع این اعلام از سوی رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفته و به درخواست پاکستان و برخی از کشورهای دیگه در واقع این اتفاق افتاده. آقای ترامپ نیز گفته که موفقیت بزرگ نظامی در کارزار علیه ایران به دست اومده و گفته که اجرای پروژه آزادی که خوب درش در واقع انتقال کشتی ها از طریق تنگه هرمز در نظر گرفته بود برای مدت کوتاهی البته متوقف شده. خوب به گفته او پیشرفت قابل توجهی در جهت دستیابی به توافق نهایی با نمایندگان ایران هم امیدوار است که صورت بگیره و گفت که محاصره دریایی ایران البته این بر این مسئله هم تاکید داشت که همچنان این محاصره به طور کامل برقرار خواهد ماند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان، سپاسگزارم از توضیحات شما. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه از پکن با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. این تماس پس از حملات دوباره سپاه پاسداران به امارات متحده عربی انجام شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی میگویند در این گفتگو طرفین بر تداوم مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش تأکید کردند. در بخش پیشین خبر همکارم محمد جواد اکبرین درباره تماس عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی و سفرش به پکن توضیح داد.
3: همین دقایقی پیش اعلام شد که از همون چین با وزیر خارجه عربستان تماس گرفته. واقعیت اینه که کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن.
4: یعنی احضار کردن عراقچی رو به چین چینی ها؟
3: در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در تماس با علی الزیدی نخست وزیر مکلف عراق خواستار انتقال پیام تهران به واشنگتن برای پایان دادن به تهدیدهای نظامی و از سرگیری مذاکره شد. الزیدی بر توانایی بغداد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن تأکید کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف تأکید کردند که در آینده با یکدیگر دیدار کنند. این گفتگو در حالی انجام شد که ایالات متحده دولت عراق را به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. در تماس تلفنی پزشکیان با علی زیدی چه مواردی مطرح شده؟
5: ببینید، به این تماس تلفنی خیلی باید با دقت نگاه کرد، چون در واقع پیام‌های سیاسی بسیار زیادی داره. اولا اینکه این تماس تلفنی طولانی بوده، بیانیه‌ای که منتشر شده این رو نشون میده، چون در مورد موارد مختلفی صحبت کردن. دوما اینکه کاملا داره این پیام رو به مخاطب میرسونه که یک اختلاف دیدگاه، یک اختلاف سیاسی نظر بزرگ در بین مقامات عالی جمهوری اسلامی وجود داره و این رو ما داریم در صحبت‌های پزشکیان می‌بینیم. یعنی در واقع پزشکیان مشخصاً صراحتاً خواستار این شده که دولت عراق یک پیامی رو به آمریکایی‌ها بده. نکته دوم در این به هر حال صحبت‌ها اینه که دولت عراق هم این رو پذیرفته، چون علی زیدی گفته که ما می‌خوایم تلاش می‌کنیم که همچنان به میانجیگری در بین تهران و واشنگتن ادامه بدیم. می‌دونیم که عراق در حداقل 2 سال گذشته 3 سال گذشته این نقش رو از دست داد به دلیل نفوذ بسیار زیاد جمهوری اسلامی در نهادهای مختلفش. پزشکیان در این تماس تلفنی با علی زیدی به چندین بار بر سر برگشتن بر میز مذاکره، حل اختلافات از طریق مذاکره صحبت میکنه، چندین بار درخواست کرده، داره درخواست میکنه که به آمریکایی ها بگید که عملاتشون رو یا فشارهاشون رو یا تهدیداتشون رو متوقف بکنن. حتی از دولت عراق به این یعنی استفاده میکنه که این پیام رو برسونه به کشورهای عربی منطقه، چون در مورد کشورهای عربی منطقه روابط همسایگی کشورهای اسلامی منطقه هم صحبت کرده. دقیقا بعد از این میاد که همین 2 روز پیش اونا امارات رو هدف قرار دادن. در کلیت خودش تماس تلفنی مهمی بوده که میتونه این فرصت رو هم برای علی زیدی ایجاد بکنه که دریچه گفتگوی جدیدی رو با آمریکایی‌ها به نفع عراق در واقع باز بکنه، و هم فرصتی باشه برای افرادی مثل پزشکیان پیام اونها رو در واقع حالا جدا از سپاه پاسداران به آمریکایی ها برسونه. اما نکته مهمتر اینه که دقیقا بعد از این تماس تلفنی علی زیدی با پیکسل وزیر دفاع آمریکا هم صحبت کرد. جالبی اون مصاحبه هم در این بود که در واقع طبق بیانیه که منتشر شده یک نکته مهم وجود داره. در بیانیه گفته شده که پیتکسیت با نخست وزیر مکلف عراق در مورد احیای همکاری‌های امنیتی، آموزشی، کمک مالی صحبت کردن. یعنی تمامی این گزارش‌هایی که توی این چند هفته اخیر منتشر شده بود که آمریکا به دلیل نفوذ جمهوری اسلامی، گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی کمک‌های خودش رو به عراق متوقف کرده بود، الان دارن در موردش صحبت می‌کنن و این رو تایید می‌کنه. به هر حال آمریکا تهدیدات خودش رو مستقیما به دولت عراق در رابطه با جمهوری اسلامی فرستاده، اما اینکه چقدر دولت عراق و علی زیدی بتونه این نقش میانجیگری رو دوباره در بین دو کشور یعنی ایران و آمریکا ایجاد بکنه کاملا در شرایط فعلی مشخص نیست.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. صدر اعظم آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی باید به میز مذاکره برگردد و نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد. فریدریش مرس، صدر اعظم آلمان، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند. او همچنین تأکید کرد تنگه هرمز باید بازگشایی شده و حکومت ایران نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای اروپایی در منطقه انجام دهد. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، هم گفت جمهوری اسلامی باید برنامه موشک‌های بالستیک خود را کنار گذاشته و به سیاست آتش افروزی و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه پایان دهد. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با گدئون سائر، وزیر خارجه اسرائیل، در برلین پایان سیاست آتش افروزی حکومت ایران را همسو با منافع امنیتی مشترک آلمان و اسرائیل دانست. او اضافه کرد هر روز ضروری تر می شود که جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکرات را بپذیرد. همکارم احمد صمدی که الان در شهر ویلزک در ایالت بایرن آلمان هست در اینجا ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر شما. به نظر میرسه بعد از جدی شدن خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان، مقامات سیاسی این کشور نسبت به موضوع ایران و ایالات متحده در حال تغییر رویکرد هستند. در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
6: بله فرشاد، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مقامات آلمان به نظر میاد که در حال این هستن که رویکردشون رو نسبت به یکی دو هفته گذشته تغییر بدن و واقع گرایانده تر در واقع به موضوعات نگاه بکنن و در اظهار نظرهاشون هم احتیاط بیشتری به خرج بدن، بعد از اینکه آقای ترامپ اعلام کرد که 5000 سرباز خودش رو از آلمان خارج میکنه و خیلی ها این گمان زنی رو کردن که 5000 سرباز از همین شهری که ما هستیم در اونجوری در ویلسک اونها رو خارج خواهد کرد از هنگ دوم سوار نظام. خب فشارها به روی مقامات آلمانی خیلی بسیار شد و دیدن که خروج این سربازان میتونه که تا حدود زیادی به اقتصاد ایالت بایرن ضربه بزنه و با توجه به اینکه آقای ترامپ هم اعلام کرده بود که تازه نیروهای بیشتری رو هم خارج خواهد کرد، این موجب شد که آقای مرتز و دیگر مقامات آلمانی بخوان که شیوه احتیاط رو در پیش بگیرن و یک بار دیگه آقای مرتز تاکید بر این میکنه که همچنان با ایالات متحده در یک مسیر قرار داره، جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و وزیر خارجه آلمان هم اظهار نظر مهمی رو کرده و خب در دیداری که با همتای اسرائیلی خودش داره اونجا اعلام میکنه که آقای وادفول جمهوری اسلامی نباید با کارت‌هایی که در دستش داره بیش از این قمار بکنه. به هر حال همه اینها بیانگر این هستش که هم آلمان به لحاظ امنیتی در تحت فشار هست، هم به لحاظ اقتصادی، هم افکار عمومی که تاکید دارن که نباید این پایگاه ها جمع‌آوری بشه و اگر آلمان میخواد که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی رو پیش ببره خب طبیعتا میتونه که براش چالش برانگیز باشه. فرشاد، مصاحبه رو گرفتم با شهردار شهر ویلسک و او هم اشاره های مهمی داره به مسئله مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از آلمان و نشون میده تا چه حد افکار عمومی با سیاستمداران در این خصوص فاصله داره. این مصاحبه رو ببینیم و باز هم من با شما خواهم بود.
7: این پادگان نظامی ایالات متحده در اینجا ویلسک سالانه حدود 650 تا 700 میلیون یورو برای ما گردش مالی ایجاد میکنه. این رقم از طریق قراردادها و قدرت خریدی هست که در اینجا و شهرهای اطراف شکل گرفته. حدود 3000 شغل به طور مستقیم در این پایگاه وجود داره و تعداد بیشتری از شغلها به صورت غیر مستقیم در خارج از اون، برای مثال از طریق پروژه های ساختمونی انجام میشه. در واقع کل شهر ویلسک به این پادگان وابسته هست، از مغازه ها و رستوران ها گرفته تا مهمانخانه ها و تعمیرگاه های خودرو. خروج نیروهای آمریکایی برای ما یک ضربه بسیار سنگین خواهد بود. علاوه بر این، در این پادگان حدود 30000 نفر زندگی می کنند که از این تعداد حدود 12 تا 13000 نفر سرباز هستند. اگر تصور کنیم 5000 نفر از اونها خارج بشن، این یعنی تقریبا نیمی از کل نیروها به همراه خانواده های اونها. این موضوع تأثیر مستقیمی بر اشتغال و حتی بیشتر بر میزان خرید و مصرف در خارج از پادگان میذاره. موضوع بعدی که برای من بسیار مهم هست مرتبط است با مردم. بیش از 80 ساله که ما در ویلسک در کنار دوستان آمریکاییمون زندگی میکنیم. اونها کاملا در جامعه ما ادغام شدن. روابط خانوادگی، ازدواجها، حضور فرزندان اونها در باشگاه های ورزشی، شرکت در جشن ها و مراسم های محلی، همه اینها نشون میده یک همزیستی و دوستی عمیق بین ما در دهه ها شکل گرفته. بنابراین اگر دیگه شهر ما میزبان شهروندان آمریکایی نباشه، این یعنی بخش بزرگی از جامعه ما که به اون خو گرفتیم از بین خواهد رفت.
6: خب فرشاد، می‌بینیم که خیلی مهم هست برای شهروندان آلمانی که این نیروها در اینجا حضور داشته باشن. به هر حال اگر این نیروها خارج بشن، علاوه بر حالا مشکلات اقتصادی که به وجود میاره برای این شهر. خب شهردار میگه که 650 تا 700 میلیون یورو برای این شهر گردش مالی داره، خب میتونه که مشکل ساز بشه و این تأثیر میذاره در آرای رای دهندگان به احزاب، به ویژه به همین دولتی که الان وجود داره. و همچنین ما شاهدین هستیم که ساختارهای اجتماعی هم به هم خواهد ریخت و همچنین اون ارتباطات فرهنگی که به وجود اومده. خیلی از این نیروهای آمریکایی که در آلمان هستن، خب به هر حال اینجا موندن، دارن زندگی میکنن، همچنان در این پایگاه هم دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و خب این باز هم باعث شکست شدن این پیوندها خواهد شد. و از طرف دیگه ساختارهای اجتماعی که در شهرها وجود داره، به هر حال همین شهرداری که صحبت میکنیم، بخشی از کار نیروهایی که استخدام کرده اونجا مرتبط هست با نیروهای آمریکایی که در این شهر وجود داره. و حالا شما این رو حساب کنید که ما در 4 ایالت دیگه هم در آلمان نیروهای آمریکایی حضور دارن، تعدادشون بر اساس آمارهای رسمی ایالات متحده میگه بیش از 36500 سرباز، ولی آلمانی ها میگن با خانواده هاشون بین 45 تا 50 هزار آمریکایی در آلمان هستن. و خب شما ببینید که اگر در دیگر ایالت ها هم قرار باشه که فشار بیاد به دولت ها، تا چه اندازه میتونه که این دولت رو کلا از حیز انتفاع ساقط بکنه. و باعث آمارهای رسمی ایالات متحده میگه بیش از 36500 سرباز، ولی آلمانی ها میگن با خانواده هاشون بین 45 تا 50 هزار آمریکایی در آلمان هستن. و خب شما ببینید که اگر در دیگر ایالت ها هم قرار باشه که فشار بیاد به دولت ها، تا چه اندازه میتونه که این دولت رو کلا از حیز انتفاع ساقط بکنه و باعث شکست سیاسی در دولت ها بشه.
0: سپاس از شما همکارم احمد.

0: دولت اسرائیل وضعیت ویژه امنیتی در سراسر این کشور را تا 29 اردیبهشت ماه تمدید کرد. این تصمیم شامگاه سه‌شنبه و با درخواست یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به دنبال تحولات امنیتی اخیر به تصویب کابینه رسید. تمدید وضعیت ویژه به نهادهای امنیتی اسرائیل اجازه می‌دهد تا در صورت بازگشت دوباره به وضعیت جنگی با اعمال محدودیت‌های ویژه آماده واکنش سریع به تحولات میدانی باشد. وبسایت خبری واینت گزارش داد اسرائیل با وجود توقف موقت پروژه آزادی همچنان در آماده باش کامل قرار دارد. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ در مقطع فعلی محاصره اقتصادی را به درگیری نظامی ترجیح می‌دهد. ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. تورم افسار گسیخته، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری گسترده فشارهای داخلی را به شدت افزایش داده. بعضی از تحلیلگران در اسرائیل تداوم فشارهای اقتصادی ترامپ را گزینه‌ای مؤثرتر از بازگشت فوری به جنگ می‌دانند. کانال 11 اسرائیل گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال هماهنگی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی است. همزمان گزارش‌ها از فشار مقامات اماراتی به واشنگتن برای حمله به جمهوری اسلامی حکایت دارد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در اقدامی کم سابقه در روز غیرکاری با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرده. منابع اسرائیلی می‌گویند حمله به امارات متحده عربی مستقیماً توسط سپاه پاسداران هدایت شده. آن هم در حالی که در داخل بر سر ادامه حملات در خلیج فارس اختلاف نظر جدی وجود دارد. همکارم بابک اساقی از تل آویو در اینجا ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. از وضعیت امروز در اسرائیل و واکنش ها و ارزیابی ها در این کشور به تحولات و سخنان دیشب دونالد ترامپ بیشتر برام بگو.
1: شهروندان اسرائیلی همچنان اخبار را از نزدیک دنبال می کنند. خود مقامات اسرائیلی هم آنچه که در کاخ سفید می گذرد را رصد می کنند. در حال حاضر همانطور که در خبرها هم شنیدیم باراک راوید خبرنگار اسرائیلی کانال 12 و همچنین اکسیوس همچنان می گوید که قرار هستش که در 48 ساعت آینده توافقی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، توافق چهارچوبی به امضا برسه، توافقی که در اون هم مسئله هسته‌ای گنجانیده شده و هم مسئله تنگه هرمز. البته مسائل اصلی هنوز باقی میمونه. 3 ماه فرصت هستش که در رابطه با این مسائل و در رابطه با توافق گفتگوها را ادامه بدن. آیا در این مدت محاصره دریایی از بین میره یا نه، او را هنوز دقیقا ما نمیدونیم. اما همچنان مقامات اسرائیلی با رسانه های این کشور صحبت میکنن، میگوین رسیدن به توافقی که بنیامین نتانیاهو اون را توافق خوب بخونه بسیار بعید هستش. همچنین توافقی که در اون لبنان و حزب الله لبنان شامل اون بشه را اسرائیل به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. همانطوری که میبینیم سوراخ‌های بسیار زیادی میتونه در این توافق وجود داشته باشه، حداقل در رابطه با آنچه که اسرائیل میاندیشه. اسرائیل توافق که به هیچ عنوان نباید غنی‌سازی اورانیوم انجام بشه در داخل اسرائیل، باید تمامی اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% از ایران خارج بشه. نیروهای نیابتی ایرانه که دیگر از مسائل مهمی هستش که ایران جو اسرائیل به اون توجه داره و دست آخر موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی. همانطوری که میشه دید بسیار بعید هستش که همه اینها را جمهوری اسلامی بتونه قبول بکنه. اما در این حال اسرائیل بسیار برای بازگشت به جنگ وابسته به دونالد ترامپ هستش. دونالد ترامپی که در حال حاضر طبق رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور در حال حاضر بیشتر به دنبال رسیدن به یک توافق هستش تا بازگشت به جنگ. اما در کنار اون امارات متحده عربی هم نباید فراموش بکنیم. امارات متحده در حال حاضر بسیار خشمگین از حملات روز گذشته و پریروز جمهوری اسلامی هستش و در این رابطه با اسرائیل و ایالات متحده رایزنی میکنه.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت.

پس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در جریان اعتراضات دیماه در شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری دست کم دو معترض جان خود را از دست دادند. احسان آقاجری سامانی، معترض 27 ساله، روز 18 دیماه در بلوار معلم هدف گلوله قرار گرفت و 5 هفته بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت. بر اساس گزارش‌ها، نهادهای امنیتی خانواده او را برای جلوگیری از سر دادن شعار در خاک سپاری تحت فشار گذاشتند.

مهدی صنایع سامانی 38 ساله و پدر دو فرزند عصر 18 دی ماه با اصابت گلوله به قلبش جون خودش را از دست داد. او در اعتراضات سالهای 1398 و 1401 حضور داشت و به گفته اطرافیانش همواره نسبت به مسائل اجتماعی و شرایط جامعه احساس مسئولیت می‌کرد.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. درباره اعتراضات دیماه در شهر سامان برام بیشتر توضیح بده.
1: فرشاد، شهر سامان در استان چهارمهار بختیاری هستش، 22 کیلومتر مونده به شهر کرد، حدود 30,000 نفر جمعیت داره. در اعتراضات دیماه جمعیت گسترده‌ای در این مدت در خیابان‌ها بودن، به اعتراضات پیوسته بودن. اولین روزی که شهر سامان شروع به اعتراضات کردن 16 دیماه بوده، اولین بار که کسب مغازه ها رو بسته بودن و شب به خیابون اومده بودن. 18 و 19 و 20 هم در خیابان بودن. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در شهر سامان در اون شب 18 و 19 از بالای کلانتری تیرانداز گذاشته بودن، تک تیرانداز، گلوله شلیک میکردن جنگی به سمت مردم. در خیابان پاسداران، میدان انقلاب، بولوار معلم، در اونجاها هم تجمع بوده، گاز اشکاور بین مردم انداخته بودند، شلیک از نزدیک به مردم میکردند. و طبق گفته شاهدان عینی میگن که تعدادی از لباس شخصی ها در بین مردم فیلم برداری میکردند و بعد از این 3 روز به در منازل رفتن و اونها رو شناسایی کردند، بازداشت کردند، دستگیر کردند. ما تعدادی بازداشتی هم داریم از شهر سامان که این شاهدمون برامون فرستاده. اما تا الان ما فقط 2 کشته رو داریم در این شهر که اطلاعات کامل داریم، مراسمش و غیره هستش.
0: فرش، در مورد این 2 جاویدنامی که توی اخبارم در مورد صحبت کردیم، جاویدنام مهدی صنایعی و احسان آقاجری، چه اطلاعاتی داریم؟
1: احسان آقاجری 5 هفته طول میکشه شلیک مستقیم به قلبش میکنن، سرش، یعنی کامل به قلبش نخورده، در قفسه سینه‌اش بوده، به پاش بوده. وقتی که به بیمارستان میبره عمل جراحی انجام میدن، 5 هفته در کما بوده. دقیقاً 40 آقای مهدی صنایعی رو با خاکسپاری ایشون در 1 روز در آرامستان سامان برگزار کردن. آقای مهدی صنایعی پدر 2 فرزند بوده، 7 ساله و 13 ساله، در تمام اعتراضات قبلی هم شرکت کرده بوده. اطرافیانش میگن که ایران براش مهم بوده، میگفته میخوام ایرانی روشن، آینده خوب برای فرزندانم داشته باشم. به خیابون رفته بوده، در اعتراضات شرکت کرده بوده، خانواده رو تحت فشار قرار دادن، گفتن شهید باید اعلام کنین. حتی برای آقاجری هم همینو گفتن، گفتن بسیجی بوده، اگر که شما امضا کنیم و قبول کنیم و در مراسم هیچ شعاری ندین، جاویدنام ثبت نکنیم، شما رو جز مزایای اون میذارن. همچنان هم تمام خانواده ها تحت فشار هستن، فشارهای امنیتی. شهر سامان شهر کوچیکیه، خب بنابراین خطرات خودشو داره، رعب و وحشت در اونجا ایجاد کردن که مردم مجددا به خیابان ها نیان یا اعتراضاتی نداشته باشن. اما ویدیوهایی که به دست ما رسیده بود از شهر سامان در همون 18 و 19 شما جمعیت گسترده ای رو در این خیابان های انقلاب، بولوار معلم و خیابون پاسداران و نزدیک کلانتری میتونستین ببینین.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. فرماندار شهریار و سخنگوی اورژانس تهران اعلام کردند در جریان آتش سوزی دیشب در مجتمع تجاری ارغوان دست کم 11 نفر کشته و 41 نفر مجروح شدند. در ساعات گذشته گزارش‌هایی از حجم عظیم آتش در این مجتمع و اعزام نیروهای امدادی و آتش نشانی از شهریار، ربات کریم، شهر قدس و تهران منتشر شده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. منصوره، خوش اومدی. میدونیم که به خاطر قطع اینترنت خب دسترسی ما به گزارش‌های مردمی بسیار کمتر بوده. تا اینجای کار چه تصاویری به دستمون رسید از این حادثه؟
2: تا اینجای کار میدونیم که 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری در این مجتمع بودن که از بین رفتن، یعنی این تعداد آدم بیکار شدن، خانواده هاشون الان در شرایط خوبی احتمالاً نیستن. در این مجتمع باشگاه ورزشی بوده، استخر بوده، یعنی میخوام بگم دامنه مشاغلی که در اینجا بوده فقط کاسب ها نبودن، مشاغل دیگه یا بوده، مثلا مثل مربی هایی که در باشگاه ها بودن، که خب اینها هم الان شرایطشون دیگه مشخصه که چطوریه. در ساعت پر رفت و آمد این اتفاق افتاده. گزارش ها میگه به خاطر جنس نمای ساختمون بوده که آتش سوزی اینقدر گسترش پیدا کرده. یکی از کسبه صحبت کرده و گفته که به گفته اون آتش سوزی از یک گل فروشی توی این مجتمع شروع شده و به خاطر مسائل برق این اتفاق افتاده. همین کسبه گفته که 3 ساله که آتش نشانی داره به این مجتمع تذکر میده، هشدار میده بابت این همچین مشکلاتی که وجود داره، ولی شهرداری به این مسئله رسیدگی نکرده. الان در حال حاضر خبرها میگه که مالک رو هم دستگیر کردن، اما واقعیت این هستش که مالک فقط یکی از مقصرهاست در این جریان. وقتی با نگاه میکنیم به تاریخش، مثلا پلاسکو رو من مثال میزنم که کارش به مجلس هم کشیده شد، وزارت ببخشید قسمت تعاون مجلس اونجا اومدن بررسی کردن، یه سری جاهایی رو مقصر گفتن هستن، مثل شهرداری، مثل وزارت کار. پس ببین همه اینها درگیرن، یکیش هم مالک اون مجتمع هست، ولی در حال حاضر فقط مالک رو گرفتن و هنوز شهرداری پاسخگو نیست. اینا اطلاعاتی هست که ما تا اینجا داریم. منتها ببین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همین اتفاقاتی که الان من دارم راجبش حرف میزنم، یعنی نادیده گرفتن تذکرات ایمنی، ما همین رو در مسئله پلاس داشتیم، در مسئله آبادان داشتیم. یعنی این اتفاقات میفته، همواره دلایلش یکسانه و ما اون اتفاق دوباره تکرار میشه.
0: یعنی هیچ مدیریتی روش وجود نداره.
2: مسئله دقیقاً همینه که مسئله حادثه نیست، مسئله مدیریت حادثه است. یعنی ما در بخش مدیریت هیچ پیشرفتی نداریم، حوادث با دلایل یکسان اتفاق میفته.
0: منصور، یک نکته مشابه ما در لندن داشتیم، حدود 10 سال پیش بود، یک ساختمان بلندی آتش گرفت و حدود 70 نفر کشته شدن و بعد از اون گفتن داستان همین بود که نمای بیرونی ساختمان آتش گرفته بود و اون کمپانی که حتی اون نمای بیرونی ساخته بود محکوم شد و تمام ساختمان‌هایی که از نماهای مشابه استفاده می‌کردن در سطح لندن و بریتانیا همشون برداشته شدن. می‌دونم که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مثل اینکه حواشی زیادی ایجاد شده در این مورد. چه چیزایی گفته شده؟
2: به خاطر قطعی اینترنت و اینکه الان فقط تعداد کمی به اینترنت دسترسی دارن، ما گزارش مردمی نداریم، در حالی که در چنین حادثه‌هایی در تمام دنیا گزارش‌های مردمی خیلی کمک می‌کنه. هم برای این کمک می‌کنه که زودتر اونها دسترسی پیدا می‌کنن، مردم شبکه‌های اجتماعی رو زودتر از خبرگزاری‌های رسمی رصد می‌کنن و می‌بینن که چه اتفاقی افتاده، می‌تونن نرن در اون محل، می‌تونن اطلاع بدن به خانواده‌های کسایی که اونجا بودن. که خب الان به خاطر قطعی اینترنت ما شنید امکانی رو نداریم. حتی بعدش هم وصل بودن اینترنت کمک میکنه، برای اینکه مثلا اگر خون احتیاج باشه کمک های مردمی صورت بگیره. ببین در اتفاقات این شکلی یک وحدت مردم به وجود میاد و اینها برداشتن با قطع کردن اینترنت در اصل این وحدت مردم رو از بین بردن. این فاصله ای که ایجاد شده، مردمی که دیگه اطلاع ندارن که بتونن به داده هم دیگه برسن، این هم گردن قطعی اینترنته. و خب همونطور که میدونی الان به خاطر این مسئله ما هر چی که داریم گزارش هایی هست که خود خبرگزاری ها میدن. تا وقتی که من میومدم روی ست، برخی از خبرگزاری ها حتی تعداد کشته شده ها رو هم تغییر نداده بودن و هنوز همون تعداد کشته شده های رقم دیشب بود، که خب این خیلی نگران کننده است، به خاطر اینکه نشون میده که در نبود وجود مردم، حضور مردم در فضای مجازی، خبرگزاری ها هم دیگه خودشون رو پاسخگو نمیدونن. اگر مردم الان در رسانه ها بودن، میومدن مینوشتن، نه امکان نداشت که تعداد کشته ها هنوز در برخی از خبرگزاری ها به روز نشده باشه و ما تعداد دقیق رو ندونیم. از اون طرف هم ما قوه قضاییه رو داریم که برخوردش همون برخوردیه که پیش از این هم کرده. هیچ وقت گردن شهرداری رو نگرفتن، ما هیچ وقت ندیدیم هیچ مسئولی از شهرداری رو بگن مقصر مجازات بشه، استعفا بده حتی یک نفر بابت این اتفاقاتی که میفته. و خب دائما میگن تقصیر مالک بوده، تقصیر این بوده، تقصیر اون بوده. نکته مهم دیگه ای هم که وجود داره این هستش که باز همین کسبه گفتن که ما با اینکه حق بیمه رو میدادیم، الان مطمئن نیستیم که آیا این ساختمان ها بیمه هستن یا نه.
0: خیلی ممنون از تو. و اینم اضافه کنم که در رابطه با اینکه مردم چقدر میتونن تاثیرگذار باشن، همین اتفاق وقتی در لندن افتاد، خیلی از مردم رفتن تجمع کردن جلوی اون ساختمون و سعی کردن که صدای اونایی باشن که در واقع خسارت بهشون وارد شده، جان عزیزشون رو از دست داده بودن.
2: ما در پلاسکو هم اینو داشتیم دیگه. بله،
0: سپاسگزارم از توضیحات همکار منصور حسین یگانه اینجا در استودیو همراه ما، و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث با آخرین خبرهای امروز همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
2: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
3: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
2: واکنش‌های دولت‌های این منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
4: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
2: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
5: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
6: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
7: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
8: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده.
9: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
10: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
11: به خاطر قطعی اینترنت، بیکاری گسترده هم وجود داره.
12: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
13: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
14: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
15: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: آمریکا شبکه‌ای از نیروها، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی در اروپا دارد که هم برای دفاع از متحدان ناتو استفاده می‌شود و هم برای عملیات آمریکا در خاورمیانه، آفریقا و شرق اروپا. آمریکا تا اواخر سال 2025 حدود 68,000 نیروی فعال دائمی در پایگاه‌های خود در اروپا داشت. اسوشیتد پرس گزارش داده شماره نیروهای آمریکایی در قاره اروپا معمولاً بین 80 تا 100 هزار نفر است. آلمان مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در اروپا است. بیش از 36 هزار نیروی فعال آمریکایی در این کشور مستقرند. این کشور میزبان پایگاه‌ها و مراکز کلیدی آمریکا از جمله رامشتاین، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از خاک این کشور است. خروج 5,000 نیروی آمریکایی از آلمان به معنی خروج آمریکا از ناتو نیست، اما می تواند نشانه ای از تغییر نقش عملی واشنگتن در امنیت اروپا و کاهش بخشی از پشتوانه عملی ناتو باشد. گزارش شده این 5,000 نیرو از یک پایگاه آمریکا در شهر ویلز در ایالت باواریای آلمان خارج خواهند شد. پیش از این ترامپ احتمال کاهش نیروها از دو عضو دیگر ناتو، ایتالیا و اسپانیا را هم مطرح کرده بود. این تحولات میتواند نشانه ای از بازنگری راهبردی واشنگتن به امنیت متحدان اروپاییش در ناتو تلقی شود. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یک ائتلاف سیاسی و نظامی میان 32 کشور از جمله کشورهای آمریکای شمالی و اروپا است. هدف اصلی این ائتلاف حفاظت از آزادی و امنیت اعضایان است. ماده 5 پیمان ناتو میگوید حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست و هر کشور با اقدامی که ضروری بداند از عضو هدف حمله حمایت میکند. در چنین شرایطی آمریکا و دیگر اعضا باید از کشور هدف حمله حمایت کنند، اما نوع این حمایت به تصمیم هر کشور بستگی دارد. کاهش نیروهای آمریکایی از آلمان به خودی خود خروج از ناتو نیست، اما میتواند درباره میزان تعهد عملی آمریکا به امنیت اروپا پرسش‌هایی را ایجاد کند.
1: ایالات متحده در آلمان پایگاه‌های زیادی داره و مهمترین اون هم رامشتاین هستش که میدونیم از اونجا پروازها انجام میشه که از مهمترین پایگاه‌های آمریکایی هست، به ویژه در اشتوتگارت، اون در واقع قرارگاه مرکزی هستش که فرماندهی میکنه عملیات‌هایی که در آفریقا و شرق اروپا و همچنین خاورمیانه هستش و چندین پایگاه داره که USAG نامیده میشه دیگه، United States Army گریزون، و گریزون ها یکی از اونها در همین ایالت بایرن هستش در شهر ویلزک، و خب اینجا یکی از پایگاهی هستش که هنگ دوم سواره نظام آمریکا هست. ایالات متحده اعلام کرده که میخواد نیروهاشو خارج بکنه. علت خروجش رو هم شاید در اون درگیری لفظی ببینیم که بین آقای ترامپ و آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان رخ داد. آقای مرتز تحقیر کرد مقامات آمریکایی رو، هم در خصوص عملیات نظامی که علیه جمهوری اسلامی انداختن، هم در خصوص مذاکراتی که در اسلام آباد پاکستان انجام شد، و آقای ترامپ اعلام کرد که خب ما 5,000 سربازمون رو خارج می‌کنیم. هنوز به صورت رسمی مشخص نیست که آیا از همین شهر خارج خواهد شد، آیا همین هنگی که هنگ دوم سواره نظام هست و در شهر ویلزک هست قرار هستش که تخلیه بشه از آلمان، و اینکه اساساً آیا به آمریکا برمیگردن یا اینکه نه به صورت دوره‌ای مثلا در لهستان خواهند بود یا در بلغارستان، اینها هنوز مشخص نیست. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال ایالات متحده اگر این اقدام رو انجام بده، به هر حال می‌تونه که برای آلمانی‌ها خیلی گران تمام بشه به لحاظ امنیتی. خب طبیعتاً آلمانی‌ها دوست ندارن که نیروهای ناتو از اینجا خارج بشن، و طبیعتاً خروج اونها از این شهر می‌تونه که تبعات بسیاری برای آمریکایی‌ها داشته باشه. با این حال در شهرهای دیگه هم هست، ولی خب اون چیزی که گفته میشه شهر ویلزک هست، و علت اون همین هستش که آقای ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خودش که می‌خواست نیروهای آمریکایی رو از آلمان خارج بکنه، اسم این هنگ، یعنی هنگ دوم سواره نظام، و شهر ویلزک آورده شد، و حالا گمانه‌زنی این هستش که احتمالاً قرار هست که طی 6 تا 12 ماه این نیروها از اینجا خارج بشن. الان اینجا که من ایستادم، یکی از شعبه‌های یکی از مهم‌ترین شرکت‌های اجاره ماشین در کل اروپا هستش، قبل از اینکه اسم خودش رو بنویسه بالاش نوشته میلیتاری آوتو سورس، یعنی اینجا در واقع ماشیناشو به نیروهای نظامی داره اجاره میده، و ما دیدیم که خیلی از سربازان آمریکایی اومدن اینجا ماشین اجاره میکنن، یا مثلا ماشین رو به هر نحوی میشد بخرن بفروشن، خرید و فروش میکنن در اینجا. خونه هایی که اینجا هست، سربازان زندگی میکنن، خانواده هاشون در اینجا زندگی میکنن. برآوردهای اقتصادی میگه اگر نیروهای آمریکایی از ایالت باواریا بایرن بخوان خارج بشن، بیش از 16500 نفر هستن، 1 میلیارد یورو ضرر خواهد زد به اقتصاد این ایالت. خب به هر حال اینجا فروشگاهایی که میری سربازان خرید میکنن، اجاره میکنن خونه ها رو، این یه بخش هست. بخش دیگه‌اش مسائل اجتماعی هست، خسارات اجتماعی وارد میکنه. شما فکر کن همین محلی که ماشین رو اجاره میده دیگه به کی باید اجاره بده؟ جمعیت اینجا خودشون ماشین دارن، خب طبیعتاً یکیش این هست، فروشگاه‌ها، ادارجاتی که دارن کارهای اینها رو رتق و فتق میکنن و تمام اینها باعث خواهد شد که به هر حال خسارات‌های اقتصادی هم وارد بشه. نکته اساسی‌تر مسئله امنیتی هست که هم جمهوری اسلامی داره خاک آلمان و اروپا رو تهدید میکنه و هم روسیه که دستگاه اطلاعاتی آلمان میگن که تا سال 2029 این احتمال وجود داره که روسیه به آلمان حمله بکنه.
2: در پی افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس در صفحه شخصیش نوشت که معادلات جدیدی در تنگه هرمز در حال تثبیته و شر آمریکا و متحدانش از این منطقه کم خواهد شد. این ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی با موجی از انتقادات کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به اظهارات قالیباف نوشته که جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و مردم نباید هزینه اشتباهات مسئولین رو پرداخت بکنن. کاربر دیگری هم خطاب به قالیباف نوشته که زمانی که از جدال‌های توییتری با آمریکا و اسرائیل فارغ شدید، درباره افزایش شدید نرخ دلار، چند برابر شدن قیمت کالاها، بیکاری مردم و فشاری که هر روز با صحبتاتون به جامعه وارد می‌کنیدم توضیح بدید. این کاربر هم خطاب به قالیباف و مسئولین جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که اول رهبرشون علی خامنه ای رو دفن کنن، بعد در مورد باقی مسائل اظهار نظر کنن. اما غیر از قالیباف، عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تغییر مسیر ناوچه آمریکایی پس از پرتاب 2 موشک سپاه نوشت. او به فرماندهان آمریکایی پیشنهاد داده که از اپلیکیشن های بلد و نشان استفاده بکنن تا راه رو گم نکنن. این صحبت های زرقامی هم موجی از واکنش ها رو به همراه داشته. کاربری به نام مسعود در جواب زرقامی نوشتی که سامانه‌های موقعیت‌یاب بلد و نشان هم بر پایه جی پی اس عمل می‌کنند که متعلق به ارتش آمریکاست. او اضافه کرده که حتی به فرض اینکه این اپلیکیشن‌ها هم روی یک ناو آمریکایی نصب شد، باز هم مسیریابی اون با همون فناوری جی پی اس انجام خواهد شد. شهروند دیگری هم با انتشار این تصاویر از فرماندهان کشته شده جمهوری اسلامی با کنایه به زرقامی نوشته که مراقب خودش باشه، چرا که این فرماندهان هم زمانی با لحن تند سخنرانی میکردن و آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکردن. کاربری هم به نام علی با اشاره به گرانی‌ها، مشکلات معیشتی، افزایش نرخ ارز از زرقامی خواسته که به جای ارائه پیشنهاد به فرماندهان آمریکایی برای مسیریابی، بیشتر به وضعیت مردم توجه کنه. او در انتها با کنایه خطاب به زرقامی گفته که فعلا باید برنامه کمیته امداد رو برای من نصب کنید.
3: همونطور که میدونید، پرزیدنت ترامپ به سنتکام دستور داده که جریان آزاد تجاری رو در تنگه هرمز برقرار کنه تحت پروژه آزادی. این عملیات متمایز و مجزا است از عملیات خشم حماسی. پروژه آزادی ماهیتش دفاعی است، هدفش متمرکزه و موقت. هدف یک چیزه، محافظت از کشتیرانی غیر نظامی در برابر تعرضات ایران. نیروی دریایی و هوایی آمریکا نیاز ندارن که وارد حریم ایران بشن چون ضرورتی نداره، اما اجازه نمیدیم که ایران از این آبراه بین‌المللی سوء استفاده کنه. ایران اینجا متعرض خیلی روشنه، با تهدید و آزار اذیت کشتی‌ها و دریانوردان همه ملت‌ها بدون هیچ گونه تمایزی، و استفاده از این گلوگاه حیاتی برای منافع خودشا تقریبا دست کم تلاش میکنن که چنین کنن. برای مدت‌های مدید ایران شلیک کرده به کشتی‌های تجاری از همه ملت‌ها و ملیت‌ها و خواسته که یک سیستم عوارض رو برقرار کنه. این یک اخاذی بین‌المللی و غیر قابل پذیرشه و این با پروژه آزادی به پایان خواهد رسید. 2 کشتی تجاری آمریکا به اتفاق ناوشکن‌های آمریکا تا همینجا هم با به سلامت از تنگه عبور کردن، نشون میده که مسیر باز شده. ایران از این بابت شرمسار شده و حالا مدعی است که میتونه که کنترل تنگه هرمز رو همچنان در اختیار داشته باشه. اما آمریکایی ها اینجا دارن که ریسک میکنن در خط مقدم آزادی حرکت رو برای این کشتی ها و ترانزیت اونها فراهم میکنن. پهپادهای ما، هواپیماهای ما، هلیکوپترهای ما دارن به صورت 24 ساعته نظارت میکنن بر عبور مسالمت‌آمیز و امن کشتی‌ها، طبیعتاً منهای کشتی‌های ایرانی، برای اینکه این حصر پولادین ما همچنان برقرار هست. شش کشتی که تلاش کرده بودند از این حصر دریایی عبور کنند، اینها از زمان شروع پروژه آزادی باز به عقب برگردانده شدند. تلاش ما اینه که این کنترل غیرقانونی ایران بر این گلوگاه رو که بیشترین لطمه رو متوجه فقیرترین مردمان جهان میکنه متوقف کنیم. دوباره میگم وظیفه آمریکا و مسئولیت آمریکا، کار آمریکا اینه که کمک کنه به جهان در حالی که ایران از جهان اخاذی میکنه. پیام ما به ایران خیلی روشنه: اگر حمله کنید به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری، با نیروی آتش ویرانگر آمریکا روبرو خواهید شد. پرزیدنت ترامپ در این باره خیلی روشن بوده، خیلی روشن منظورش رو بیان کرده. ما انگشت روی ماشه آماده هستیم که دفاع کنیم از پرسنلمون و از این ماموریت بدون هیچ گونه تردیدی. به ایران میگیم که اجازه بدید که کشتی‌های بیگناه آزادانه از اینجا عبور کنن. این آبراه به همه ملت‌ها تعلق داره، نه به ایران که بخواد بر اون مالیات یا عوارض ببنده یا کنترلش کنه.

0: کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من هم اندیشد هم هنر دوست دارم.
1: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

دوی بعد از ظهر در ایران چهارشنبه 16 روز است اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شود. تشدید بحران انرژی ایران در سایه جنگ، معاون پزشکیان اعلام کرد توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم. خاموشی‌های گسترده در راه است. گزارش مرکز آمار از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، قیمت روغن جامد در یک سال نزدیک به 5 برابر شد. نرخ تورم برنج به محدوده 200% رسید. جزئیات تازه از کشتار معترضان دیماه در شهر سامان چهارمحال و بختیاری. احسان آقاجری معلم از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. مهدی سنایی پدر 2 فرزند با شلیک گلوله ماموران به قلبش جان باخت. و در ادامه این بخش خبری، غیبت چهره‌های ایرانی در فهرست مهمانان ویژه قرعه‌کشی جام قهرمانی آسیا در عربستان سعودی. همزمان مهدی تاج حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به جلوگیری از توهین آمریکا به سپاه پاسداران کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می‌شود و در مقابل آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن. انتشار خبر توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای پایان جنگ باعث سقوط شدید قیمت نفت پایین‌ترین سطح خودش در دو هفته اخیر و جهش بازارهای بورس اروپا شد. بر اساس گزارش‌ها نفت برنت با 6% کاهش به زیر 100 دلار رسید و شاخص مرجع سهام اروپا بیش از 2% صعود کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. در این دیدار وانگی از تمایل چین برای ایفای نقشی بزرگتر در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه گفته. او همچنین تاکید کرده که گفتگوی رو در رو میان دو طرف برای پایان کامل تنش‌ها ضروریه. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه من شده. ساعتی بیشتر نمیگذره از انتشار این گزارشی که ابتدا نشریه آکسیوس اون رو منتشر کرد و بعدن یک مقام پاکستانی هم حالا تایید کرده که چنین پیشنویسی وجود داره. من و بینندگان ایران اینترنشنال بیشتر در جریان مفاد این طرحی که قرار در حقیقت به زودی گفتن 48 ساعته جمهوری اسلامی قرار در موردش صحبت بکنه بگم.
1: خب رضا، از همون دیروز که به یک باره پروژه آزادی برای ایمنسازی تنگه هرمز به صورت موقت متوقف شد و با توجه به صحبتی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا انجام داد، گفت ما به طور جدی در فاز دیپلماسی با جمهوری اسلامی قرار دادیم، میشد حد زد که یک اتفاقاتی در واقع در جریان هستش و الان میشه گفتش که این یادداشت تفاهم در واقع یک تفاهم تعلیق یا موریتوریوم موقت هستش، بیشتر با تمرکز روی مسئله بازگشایی تنگه هرمز و مسئله اتمی. در واقع این یادداشت تفاهم یک صفحه 14 ماده‌ای هست، خیلی از جزئیاتش مشخص نیست. این به هیچ عنوان به این معنا نیستش که طرفین به توافق جامعی رسیدن. الان فعلا بحثی در مورد توافق نیستش. به نظر میرسه که به نوعی این برای بررسی امکان رسیدن به یک توافق جامع و پایدار هستش بین تهران و واشنگتن. سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم، یکی جنگ متوقف میشه بر اساس این یادداشت تفاهم، بعد بازگشایی تنگه هرمز صورت میگیره و در فاز سومش یا در رابطه با رکن سومش دوره 30 روزه مذاکرات در واقع انجام خواهد شد، فراهم میشه و به تدریج در اون بازه زمانی 30 روزه آمریکا اون محاصره دریایی خودش رو کم میکنه و در نهایت لغو میشه. یه جورهایی میشه گفت فاز اعتماد سازی یا تعیین چارچوب‌ها هستش برای اینکه بخوان مذاکراتی رو انجام بدن که بلکه طرفین به یک توافق جامع و پایدار برسن. خیلی از شروطی هم که الان تعیین شده، دست کم که ما فعلا میدونیم جزئیات هم خیلی محدوده، بستگی داره به اینکه اصلا به اون توافق جامع برسن یا نرسن. و چند تا مفادش که تا الان ما میدونیم این هستش که مدت زمان تعلیق غنی‌سازی گفته شده که حداقل 12 سال، حداکثر 15 سال. و این نکته جالب و پرسش برانگیز این هستش که تا الان چیزی که ما الان داریم میدونیم این هستش که بعد از اون دوره 12 سال یا 15 سال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، جمهوری اسلامی این امکان رو پیدا میکنه که 3.67% غنی‌سازی در ایران انجام بده. این یه مورد. بعد گفته شده که جمهوری اسلامی تعهد میده که به دنبال ساخت سلاح اتمی نخواهد بود. مسئله دیگه گفته شده که جمهوری اسلامی متعهد میشه که اون بازرسی‌های آژانس در سطح بسیار بالایی انجام بشه، مثلا بازرسی‌های سرزده از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی بماند که معلوم نیست اجازه بدن که از تاسیسات نظامی هم بازدید بشه یا نه. اینا همه گنگ هست، خیلی سوال هست. و همینطور گفته شده که جمهوری اسلامی تاسیسات اتمی زیرزمینی خودش هم تعهد میده که دیگه اصلا ازش استفاده نکنه. و در مقابل نکته اینجاست، گفته شده که آمریکا میاد میلیاردها دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد میکنه و تحریم ها لغو میشن و البته گفته شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون اورانیوم غنی شده ممکنه که از ایران خارج بشه با توافق جمهوری اسلامی.
0: 400 کیلو.
1: اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. ولی نکته من اینجا رضا این هستش که هیچ صحبتی در رابطه با برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی نشده. اصلا در اینجا به از بین رفتن برنامه غنی سازی اتمی جمهوری اسلامی به صورت دائم هیچ اشاره‌ای نشده و در رابطه با نیابتیام هیچ صحبتی نشده. فکر می‌کنم الان آمریکا، یعنی شخص پرزیدنت ترامپ، چون جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات میان دوره کنگره هست، مهمتر از همه سفر قریب الوقوعش رو داره به چین، داره سعی میکنه که به نوعی تو فاز دیپلماتیک بره که از این طریق بلکه بتونه به صورت موقت جمهوری اسلامی در ابعاد دیپلماتیک تسلیم بکنه. ولی این مفاد به هیچ عنوان تسلیم سازی محضی که خود ترامپ در واقع گفته بود نیستش. این امتیاز به جمهوری اسلامی است.
0: و این که میگی بر اساس این مفادی که ما تا الان میدونیم و تو هم عنوانشون کردی، موضع اسرائیل کجا قرار میگیره؟
1: خب موضع اسرائیل بسیار بسیار تعیین کننده هستش. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این جزئیاتی که الان هست. ما نمیدونیم در 48 ساعت آینده، چند روز آینده چه جزئیات دیگه‌ای در واقع برای ما آشکار خواهد شد. ولی ما قضاوت می‌ذاریم به اون چیزی که الان هستش. این اگر باشه به نظر من اسرائیل به هیچ عنوان همچین چیزی رو نخواهد پذیرفت. چرا؟ چون خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ما هدفمون این هستش که در بعد دیپلماتیک هم اگر بخوان برن جلو، باید برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی از بین بره. دوم، برد موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باید برسه زیر 300 کیلومتر. اصلا تو این یادداشت تفاهمی که الان وجود داره هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی نشده. و مسئله سوم، از بین رفتن نیابتی‌های برنامه نیابتی‌های جمهوری اسلامی هست که مورد باب نگرانی اسرائیل هستش، حوثی‌ها و حزب الله. بنابراین میشه گفتش که اسرائیل هم با همچین توافق یا مفادی اصلا موافقت نخواهد کرد. و این اگر باشه، اینها یک پرسش‌های راهبردی رو پیش روی اسرائیل قرار میده که آیا اسرائیل الان وقتشه که به صورت مستقل از آمریکا، حتی نه به صورت جنگ تمام عیار، ولی به صورت عملیات‌های چمنزنی که قبلا انجام میداد در داخل ایران عمل بکنه یا نه، یعنی ترورهای هدف‌بند دوباره از سر بگیره، حملات موزه‌ای رو انجام بده به تاسیسات موشکی و اتمی جمهوری اسلامی. چون این در واقع زمان دادن به جمهوری اسلامی است. هر دلیلی داشته باشه جمهوری اسلامی زمان پیدا خواهد کرد که خودش رو تثبیت بکنه، برنامه موشکی خودش رو احیا بکنه و برنامه اتمیش رو احیا بکنه. منم قبلا گفته بودم که یک چیزی که وجود داره نارسایی در راهبرد ترامپ این هستش که معلوم نیست هدف نهایی و غایه دولت ترامپ در ایران چی هستش و اهرم فشاری هم که ایجاد می‌کنه کافی نیست. یعنی الان محاصره دریایی، قطع تولید نفت، اینا یه اهرم فشار ایجاد میکنه، ولی این اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه، همه شرایط رو بپذیره. زمان جمهوری اسلامی تسلیم محض میشه، اون چیزی که خود ترامپ گفت total surrender، تسلیم محض،
0: پرچم سفیدی که دیروز اشاره کرد،
1: دقیقاً همون نکته که اشاره کردی، پرچم سفید زمان جمهوری اسلامی رو بالا میاره که بقای جمهوری اسلامی به خطر بگیره. الان قدرت جمهوری اسلامی در واقع با خطر جدی روبرو نیست. این زمانی انجام میشه که زیر دیپلماسی، زیر آتش انجام بشه. دست کم نگاه اسرائیل به نظر میشه به این دیدگاه نزدیک باشه که زیر آتش اگر هم قرار باشه دیپلماسی انجام بشه که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. ولی خب الان به نظر میشه که ترامپ به نوعی این آتش رو در واقع فعلا قطع کرده و به سمت دیپلماسی گام برداشته.
0: مرسی حسین از توضیحاتت. حسین آقای همکارم در استودیو همراه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از دونالد ترامپ برای وقفه موقت عملیات نظامی در تنگه هرمز قدردانی کرده. او با سپاسگزاری ویژه از پادشاهی عربستان سعودی از نقش او در صلح و ثبات منطقه گفته، و اما هیچ نامی از جمهوری اسلامی نبرده. شهباز شریف در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس توقف پروژه آزادی رو نتیجه رهبری شجاعانه رئیس جمهور آمریکا و درخواست کشورهای برادر توصیف و ابراز امیدواری کرده که روند دیپلماتیک شتاب بگیره. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ماست. جواد، پاکستان از اقدام دونالد ترامپ تشکر کرده، بر اساس اون چیزی هم که خود آقای اون پستی هم که خود آقای ترامپ گفته بود به درخواست پاکستان و برخی از کشورها پروژه آزادی رو موقتا متوقف میکنه. بیشتر از تو بشنویم.
2: خب پس از اعلام توقف عملیات نظامی از سوی آمریکا اینجا در اسلام آباد، خوشبینی‌ها نسبت به توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی بیشتر شده حالا. و خب حرف از این هست که دو طرف به یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای گفته میشه نزدیک شدند. خب امروز نخست وزیر پاکستان اینجا در اسلام آباد از توقف اقدام نظامی آمریکا تحت عنوان پروژه آزادی قدردانی تضمین کرده و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واقع از آقای ترامپ به خاطر توقف عملیات نظامی موسوم به در واقع پروژه آزادی در تنگه هرمز تشکر کرده. از کشورهای دیگر که در این روند سهیم بودند نیز او تشکر کرد و از عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به خاطر همکاری و تعامل مثبت هم یک تشکر ویژه‌ای داشته آقای شهباز شریف. شهباز شریف در واقع این اقدام آقای ترامپ را به موقع خونده و آقای ترامپ را هم گفته که او یک رهبر شجاعی هستش. نخست وزیر پاکستان برای صلح و ثبات بر دیپلماسی و ادامه تعامل نیز تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده که روند فعلی به صلح پایدار منجر بشه. پاکستان نیز خوب از جمله کشورهایی بوده که از آقای ترامپ درخواست کرده بودند که این عملیات را متوقف کنه چون این عملیات میتونست تنش‌ها را در منطقه بیشتر بکنه و امکان صلح را نیز تضعیف میکرد. خب مقامات اسلام آباد خیلی بی سر و صدا با هر دو طرف در تماسند و اینجا در اسلام آباد گمان زنی ها وجود داره که پیش از سفر آقای ترامپ به چین ممکن است ما شاهد یک پیشرفت قابل توجهی در جهت صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا باشیم. اینجا در اسلام آباد حتی برخی گمان زنی ها میگه که ممکن است ما شاهد امضای توافق هم باشیم بین دو طرف. تلاش های پشت پرده پاکستان برای دستیابی به یک تفاهم نامه صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و بر اساس منابع خبری دو طرف به یک تفاهم نامه یک صفحه نیز نزدیک شدند. پیشنهادها و پیام ها از طریق پاکستان رد و بدل میشه و فرماندهان ارتش پاکستان نیز از این تلاش های پاکستان حمایت خودشون رو اعلام کردند.
0: جواد حمیدانی همکارم در اسلام آباد پاکستان، مرسی جواد. معاون مسعود پزشکیان اعلام کرد در حال حاضر توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی رو ندارند و خاموشی‌های گسترده در راه. اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش انرژی گفته سال سختی رو پیش رو داریم و امسال ساعات قطع برق بیشتر خواهد شد. او گفته با توجه به بحران انرژی در کشور، دولت در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در حوزه‌های بنزین، گاز و برق. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محدود شدن سوختگیری با کارت جایگاه و احتمال افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های ایران منتشر شده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در اصفهان گزارش داده. برای حفظ امنیت صدای این مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنن.
0: عطا حسینیان روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما هستن. آقای حسینیان سلام میکنم بهتون، من ارزیابی شما رو بشنویم از این صحبت‌های معاون پزشکیان درباره بحران برق و خاموشی‌های گسترده. قبل از این حملات هم شاهد همچین قطعی برقی بودیم سال گذشته و البته بحران انرژی.
4: به شما وقتتون هم بخیر. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، همیز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساخت شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساخت های برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماخشر نیروگاه هاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماخشر الان برق ندارد. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، همینجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده. ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق.
0: آقای حسینیان، در بخش گاز و بنزین هم وضعیت ظاهرا رو به وخامت، حتی صحبت هایی هم میشه اخیراً در مورد افزایش قیمت بنزین.
4: به این علت العلل ورشکستگی انرژی جمهوری اسلامی ورشکستگی گازیه. ما وقتی گاز نداشته باشیم آثارش رو تو بخش های دیگه میبینیم. مثلا وقتی گاز نداریم نیروگاه های ما تقریبا بیشتر از 80%شون حرارتی و سیکل ترکیبیه و نیاز به گاز دارن. وقتی گاز نباشه باید سوخت مایه استفاده کنن. تابستون ها ما سوخت مایه رو ذخیره میکنیم برای روزهای بیگاز زمستون. حالا وقتی گاز نباشه و کمبود سوخت مایه هم باشه، خب نیروگاه ها معطل میمونن، تولید ما میتونه کاهش پیدا کنه. و نکته مهم اینه که در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا این چیزی که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست داریم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت. و میعانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میعانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میعانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبوده گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، مرسی. آقای حسینیان، پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از موج گسترده بیکاری، تعطیلی کسب و کارهای وابسته به اینترنت، تعدیل و اخراج نیروها و همچنین تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بخش‌های مختلفه. یکی از مهندسان شرکت نارگان که یکی از بزرگترین پیمانکاران نفت و گاز در ایرانه، به ایران اینترنشنال گفته بعد از 12 سال کار در این شرکت اخراج شده و شرکت نارگان به بهانه جنگ بیش از 50% از نیروهاش رو تعدیل و اخراج کرده. مخاطبان ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف روایت‌های خودشون از بیکاری و تعطیلی کسب و کارها رو برای ما فرستادن. برای حفظ امنیت اونها، پیام اونها با هوش مصنوعی بازخونی شده.
5: من توی شرکت استارتاپی و دانش بنیان در زمینه نرم افزار کار می‌کردم که بعد از جنگ 12 روزه 30 نفر از پرسنل رو تعدیل کرد. بعد از جنگ اخیر که اومدیم اینترنت قطعه و یه تعداد دیگر رو تعدیل کرد. به بقیه نیروها هم حقوق کامل نداد.
6: 3 ماهه که تو جزیره کیش، هتل‌ها، اکثر رستوران‌ها، کلوب‌ها و مراکز اجاره خودرو بیکار شدن و بخش بزرگی از نیروهاشون رو تعدیل کردن. بازارها هم فقط عصرها بازن، اونم نه کل مغازه‌ها، چون کسی خرید نمی‌کنه.
0: با لیلا سعادتی همکارم همراه میشیم تا بیشتر برای ما از روایت شهروندان بگه از این تعدیل نیرو و تعطیلی کسب و کارها.
7: حالا میبینیم که صداها را هم شنیدیم، روایتهایی که شهروندان شهرهای مختلف به ما میفرستن تو حوزه های مختلف داره این اتفاق میفته. حالا بزرگترین حوزه هایی که تعدیل نیرو و اخراج کارکنان، مهندسان، کارگران رو داشتیم، پتروشیمی ها بودند، شرکت های در واقع پیمانکاری نفت و گاز بود، همچنین فولاد و بسیاری از خدمات، یعنی در واقع شرکت خدماتی که وابسته به اینترنت هم بودند. اونا هم همچنین. اما خب هر روز ما پیام هایی داره میاد و قبل از اینکه بیام پیش تو دیدم پیامی هم از شیراز به ما اومده بود، یکی از کارگران یک در واقع کارگاه تولید مبلمان از شیراز پیام داده و گفته که ما الان یک ماهی هستش که دیگه تعطیل کردیم، یک کارگاهی بودش که تولید مبل انجام میدادیم، 12 نفر اونجا کار میکردیم، الان دیگه خریدی نیست، کسی مثلا دیگه مبلاش هم برای حتی برای تعمیر هم نمیاره و ما گفتیم دیگه مغازه رو برچه نگیریم، یعنی کارگاه برچه باز نگه داریم که هزینه اضافی و تعطیل کردیم و 12 نفر در واقع اونجا بیکار شدن. یا بعد هم دیدم که یکی از ناشران هم برام پیام فرستاده و گفته که خب خیلی بیشتر از تعدیل و اخراج نیروها از در واقع بخشای صنعتی و تولیدی و خدماتی دارید میگی، ولی توجهتون هم به ما هم باشه، به ما ناشران و کسانی که مؤسسه فرهنگی داریم، تو کار فرهنگی هستیم، مثلا مدت هاست که اصلا کارمون خوابیده، فقط نه مربوط به این یکی دو ماه جنگ هم نیست، میگفتش که از جنگ 12 روزه پارسال به اونور کلن وضعیت فرهنگی کشور خب تحت تاثیر قرار گرفته، بیلان در واقع مالیشون صفر بوده و الان هم که دیگه رسیده به اینجا دو ماه اخیر کاملا منفی هست و نوشته که اصلا تو این کار فرهنگی و چاپونش اصلا هیچ درآمد و سودی نداشتیم. بعد یکی از مخاطبان هم برام پیام فرستاده که از کارش اخراج شده و تعدیل شده و رفته در پلتفرم جا ویژن در ایران در ثبت نام کرده بره کار پیدا کنه، مهندس بهش زنگ زدن بیا و گفتن که 20 میلیون تومان فقط بیشتر نمیتونه به تو حقوق بدیم و مونده چیکار باید بکنه.
0: بسیار ممنونم از تو لیلا سعادتی همکارم در استودیو همراه من. همزمان با ادامه گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، مرکز آمار از افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام مهم سفره خانوار در یک سال اخیر گزارش داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای روغن جامد در فروردین ماه امسال 375% بود و قیمت اون نسبت به فروردین سال قبل نزدیک به 5 برابر شده. قیمت روغن مایع هم نسبت به فروردین سال قبل 308% بیشتر شده. میانگین قیمت برنج خارجی در نقاط شهری ایران هم در این دوره 209% افزایش یافته. محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تورمی بین 100% تا 200% رو در این دوره تجربه کردند و قیمت مرغ نسبت به فروردین سال قبل بیش از 190% افزایش داشته. قیمت محصولات لبنی مانند پنیر، ماست و شیر هم نسبت به فروردین سال قبل بیش از 2 برابر شده و نرخ تورم نقطه‌ای شیر به 132% رسیده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم بهتون. نرخ تورم خوراکی‌ها واقعا نجومی شده، من خودم میخونم باور نمیکنم این اعداد و رقم و چه عواملی باعث این تورم سنگین تو مواد غذایی و خوراکی‌ها شده تو ایران.
8: بله درسته، اوضاع همینقدر وحشتناکه. داده های مربوط به گرونی مواد غذایی رو داریم این روزها بارها و بارها از منابع مختلف میشنویم و اعدادی که منتشر میشه باورش واقعا سخته. میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته و تا یه زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده، اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30% تا 40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10% تا 20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 30% درصد رشد کرده، اینو دیگه فقط با مسئله

0: مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی، اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
1: خانم وزیره، تو این شرایط مردم میتونن نیازهای اساسی خوراکیشون رو اصلا تامین بکنن؟ چه تصویری میشه داشت از کمیت و کیفیت کالری دریافتی ایرانیان؟
0: خب ببینید، وقتی به جزئیات این گزارش اخیر نگاه میکنیم، روشنه که تورم اغلب روی کالاهای اساسی و پرمصرف متمرکز شده. خب این خیلی اهمیت داره که این کالاهای ضروری امکان حذفش از سفره مردم تقریبا وجود نداره، یا میشه بگیم که خیلی سخته که افراد بتونن اونها رو حذف کنن. حالا شاید خانواده ها توی این شرایط برای مثال از خریدن پوشاک، موبایل و لوازم این تیپی صرف نظر بکنن، ولی خرید مرغ و گوشت و لبنیات رو نمیشه حذف کرد. اگه بخوام با چند تا مثال و چند تا نمونه بگم، به همین گزارش اشاره میکنم. ببینید، شدیدترین جهش قیمت ها مربوط به روغن و برنج خارجی بوده که هر دو کالاهای ضروری هستن. روغن جامد قیمتش تقریبا کمی از 5 برابر کمتر رشد کرده و روغن مایه هم قیمتش 4 برابر شده. تو پله بعدی میرسیم به قیمت مرغ که اون هم 191% رشد کرده. بنابر همین داده ها واقعیت دردناکیه که بگیم خب بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی دیگه نمیتونن یک سبد غذایی استاندارد و متعادل رو به شکل پایدار تامین بکنن، به ویژه دهک‌های پایین‌تر که الان دیگه میشه گفت طبقه متوسطی هم شاید به اون صورت وجود نداشته باشه و طبقه متوسط لاغر شده به شدت. خب این وضعیت به قاعده وضعیت دریافت کالری رو هم تحت تاثیر میذاره و در بلند مدت روی خیلی مسائل دیگه مثل سلامت عمومی و هزینه های درمان به ویژه برای کودکان هم تاثیر گذاره.
1: روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنونم خانم گلزاده از شما. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، روزنامه‌های حکومتی با ادعای پیروزی از شکست آمریکا در جنگ نوشتند. در این بین برخی از روزنامه‌ها به اولویت منافع ملی پرداختند و به انحصار رسانه ملی در دست اقلیتی جنگ طلب اعتراض کردند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ آلمان به ما پیوستند. آقای هاشمی سلام میکنم به شما. 16 روز اردیبهشت ماه، روزنامه ها چه نوشتن؟ کدام روزنامه ها رو برای ما انتخاب کردید؟
2: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خب امروز مثل دیروز بخش عمده ای از روزنامه‌های حکومتی پرداخته بودند به همین بحث تنش‌ها در تنگه هرمز و تلاش کرده بودند باز هم تصویری از استیصال ترامپ و افول آمریکا به جامعه ایرانی نشون بدن. اما دوستان اگر تصویر روزنامه کیهان رو نشون بدن، خب این روزنامه اومده در صفحه اول خودش همونطور که میبینید نوشته کوه افتکار ترامپ موس دارید، تنگه هرمز تنگتر شد. این تنگه هرمز تنگتر شد دقیقا تیپیه که دیروز هم در روزنامه فرهیختگان اومده بود. جدای از این ادعاها، یک یادداشتی اومده در همین صفحه یک، هم تیترش رو میتونن دوستان ببینن، پایین سمت چپ اومده گفته اقتصاد بدون پدافند مانده. یادداشتی از جعفر بلوری منتشر کرده و اومده گفته ایده اصلیش این است که سیستم اقتصاد کشور بدون حفاظ مونده با شروع جنگ و به جای اینکه بخشای مختلف بعد از جنگ به صورت مستقل عمل بکنن، کل سیستم به یک بار دچار اختلال شده و اومده میگه نشونه های این اختلال هم وضعیت بازار و وضعیت گرونی و قیمت ها هست و باز علت این گرونی ها رو طبق اون چیزی که روزهای قبل هم این روزنامه کیهان بهش پرداخته بود، اومده میگه که جنگ فقط عامل اصلی نیست، احتکار و گرانفروشی، ضعف نظارت دولت، ناکارآمدی دستگاه ها و حتی نفوذ دشمن در اقتصاد رو میاد مطرح میکنه و میگه اینا دلایل گرونی فعلیه. و بعدش هم میاد به نهادهای مجلس و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اینها میپردازه و میگه که باید برخورد سختری بکنن با این محتکران. بعد به مجلس تیکه میندازه که میگه بهتره دست کم یک کاش در این آتش‌بس حداقل یه جلسه ای تشکیل میدادن.

0: اینکه کلا وضعیت مملکت رو رها کردن و باز میاد بدون اینکه شواهدی ارائه بده میاد میگه که آره این بحث نفوذ اقتصادی باید بهش پرداخته بشه، دشمن قصد ضربه زدن داره و این هم به نوعی در روزهای گذشته همین روزنامه و روزنامه‌های اصولگرا بهش پرداخته بودن همین خط رو. اما اگر دوستان دنیای اقتصاد رو هم نشون بدن، دنیای اقتصاد اومده در سرمقاله خودش به اولویت منافع ملی پرداخته. آقای دکتر موسی غنی نژاد خب از اقتصاددانان کشور اومده اشاره کرده به نظرسنجی اخیر صدا و سیما که گفته که اولویت 56% مردم در اون نظرسنجی این بود که رفع تحریما و مذاکره با آمریکا بشه. فقط 5% مردم اولویتشون برنامه اتمی و انرژی هسته‌ای بود و اومده میگه که اولویت مردم دیگه از اون شعارهای انتزاعی و آرمان‌خانه جمهوری رد شده، فقط مردم میخوان شرایط زندگی معمولی داشته باشن، بهبود پیدا بکنه شرایط اقتصادی. و اومده باز یک جای نوشته متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی در کشور که در اقلیت محض قرار دارن، اشاره به همین جنگ طلبان، تلاش می‌ورزن خلاف این واقعیت‌ها رو برای افکار عمومی القا کنن و بگن که مثلا غنی‌سازی منافع ملی ماست و جای بعدی بسی تأسف و البته نگرانی است که این اقلیت سیاسی به هر دلیلی که منطق آن برای عامه مردم روشن نیست، انحصار رسانه ملی را در اختیار داره و عملا مانع طرح اندیشه‌های متفاوت برای رشد، برای روشن شدن موضوع برای افکار عمومی میشه. که خب این هم به نوعی داره اون شکافی که بین منافع اقلیت جنگ طلب در قدرت و منافع جامعه شکل گرفته رو بیان میکنه و به نوعی نشون میده که این اقلیت چطور همه امکانات کشور رو در اختیار داره و منافع ملی 90 میلیون ایرانی رو داره قربانی اون ایدئولوژی منحط خودش میکنه. اما اگر دوستان روزنامه شرق رو هم نشون بدن، اومده به یک به موضوع دانشگاه ها پرداخته و وضعیت آموزش آنلاین. در یک یادداشتی با عنوان روایت یک نسل دانشگاه های آنلاین اومده میگه که 5 ماه تعطیل دانشگاه ها تداوم آموزش مجازی کیفیت آموزش رو عملا به شدت کاهش داده. در کنارش ضعف زیرساخت اینترنت، اختلال پلتفرم‌های آموزشی، بی انگیزگی دانشجویان و اساتید و نبود تعامل حضوری در نهایت گفته که باعث شده که این کلاس‌ها عملاً از کارایی بیفته و حتی حضور دانشجویان هم در این کلاس‌های مجازی کم شده. در کنار افت کیفیت اومده اینکه که بخش مهمی از تجربه دانشجویی ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های جمعیه که عملاً این رو ندارن، دسترسی به منابع پژوهشی ندارن، دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مشکل جدی برای پایان نامه مواجهن، نمیتونن پژوهش کنن و اساتید هم از این وضعیت بسیار ناراضی‌اند و معتقدن که آموزش مجازی به شکل فعلی صرفاً یه حالت فرمالیته و کم اثره و در نهایت این کیفیت یادگیری تأثیر منفی خودش رو بر جامعه میذاره. اما اگر دوستان روزنامه بعدی رو انتخاب کردیم نشون بدن، پیام ما اومده به وضعیت کارگران خوزستان که قربانی این جنگ سیاه 40 روزه شدن پرداخته، اومده پیامدهای جنگ رو برای این کارگران نشون میده. میگه که در حالی که مقامهای استانی تأکید میکنن که ما این تعدیل نیرو رو کم کردیم، جلوگیری کردیم از اخراج گسترده، باز میاد میگه که نماینده های نهادها و صنوف کارگری دارن گزارش دیگه ایو میگن، در حالی که گزارش ها رسمی میگه 150 هزار تا کارگر بیکار شدن بر اثر آسیب های جنگ. اینجا میاد مطرح میکنه این خیلی خوشبینانه است، دست کم 350 هزار نفر بیکار شدن در خوزستان که شامل صنایع پتروشیمی و فولاد و بسیاری از صنایع وابسته، که نشون میده اختلال در زنجیره تولید و توزیع در کشور وجود داره. و در نهایت میگه که کارگران بسیاریشون حتی اونهایی که همچنان کار میکنن، مثلا اومده ساعت کاریشون شده 2 روز در هفته به جای اینکه 5 روز در هفته کار بکنن و عملا داره میگه که مسئولان هم به این وضعیت در واقع فقط دارن چیز میکنن، فقط دارن شعاری عمل میکنن و در نهایت این بحران بیکاری میتونه کاهش تولید داخلی و تشدید مشکلات اقتصادی به همراه داشته باشه. اما همین پیام ما در یک مطلب دیگه ای با عنوان شبیخون نخاله های ناشی از جنگ، آقای کامرون فکور به یک موضوعی پرداخته که این موضوع نشون میده که چرا نمیتونن این در واقع نخاله های ناشی از خرابی جنگ رو جمع بکنن. اومده گفته آقا این نخاله های جنگی نخاله های عادی نیستن، مدیریت باید بشه، اینا با مواد شیمیایی ناشی از انفجار ترکیب شدن و خطرات زیست محیطی دارن، آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی میشن، خاک رو تخریب میکنه و در نهایت به شیوع بیماری در جامعه کمک میکنه و در نهایت این نخاله ها میگه اگر بخوایم جمعشون بکنیم 200,000 تا کامیون، حدود 200,000 تا کامیون باید بیان، بعد با دقت پاکسازی بشه، مهماتی که خونسا نشده در بیاد امها بشه و در نهایت یک مدیریت بحرانی برای این نیازه که متاسفانه الان این رو در مدیریت نمیبینیم.
1: مرسی از شما مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار که از مونیخ همراه ما بودید با مرور مطبوعات امروز.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که اعزام تیم ملی به آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی منوط به ارائه تضمین‌هایی از سوی فیفا. تاج گفته باید اطمینان داده بشه که به نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران و همچنین مقامات جمهوری اسلامی توهین نخواهد شد. او تاکید کرده میزبان جام جهانی فیفا است نه آمریکا و ترامپ، و در صورت توهین به سپاه پاسداران ممکن تیم ملی به ایران برگرد. همچنین بر اساس اعلام وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، نام هیچ ایرانی در لیست مهمانان ویژه مراسم قرعه‌کشی جام قهرمانی آسیا 2027 به میزبانی عربستان سعودی دیده نمیشه. مراسم قرعه‌کشی نهایی این رقابت‌ها شنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار میشه. در این مراسم جمعی از چهره‌های برجسته فوتبال آسیا به عنوان دستیاران قرعه‌کشی حضور خواهند داشت. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادن اعزام تیم ملی فوتبال به ترکیه برای برگزاری اردوی آماده سازی به تعویق افتاده. بر اساس این گزارش‌ها تیم ملی به جای 21 اردیبهشت 4 روز دیرتر راهی ترکیه خواهد شد. همراه بشم با همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه من. آیدین، اول از همین مراسم قرعه کشی شروع کنیم که شنبه است و هیچ کدام از مقام‌های جمهوری اسلامی یا به هر حال از ایرانی‌ها دعوت نشدند برای حضور در این مراسم.
1: از همین چند تا خبری که پشت هم خوندی فکر کنم خیلی انزوای فوتبال ایران و به طور کلی ورزش ایران رو داره نشون میده. مراسم قرعه کشی خب میدونی قرار بود فروردین ماه برگزار بشه در همین عربستان سعودی و البته در شهر ریاض که الان شهرش رو تغییر دادن به شهر تاریخی به اسم دریه. اما نکته اساسی اینجاست که همون موقع هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی منطقه رو به آشوب و جنگ کشونده بود و تقریبا به تمام کشورهای همسایه داشت موشک مینداخت، به همین دلیل قرعه کشی به تعویق افتاد، تاریخش عوض شد از فروردین به در واقع همین شنبه‌ای که گفتی به اردیبهشت ماه. و نکته اساسی اینه که ایران تیم مهمی در تاریخ جام ملت‌های آسیا یا مسابقات فوتبال آسیا است. هم بخوای به لحاظ قهرمانی حساب کنی، ما 3 قهرمانی داریم در کنار عربستان سعودی و فقط ژاپنه که 4 قهرمانی داره. هم تو سید 1 قرعه کشی هستیم، هم در دوره قبلی ما یادمون میاد 2019 علی دایی حضور داشت که قرعه رو در می آورد به عنوان دستیار. در دوره قبلی هم حشمت مهاجرانی علی دایی مهدی مدافعی‌ها به عنوان مهمانای ویژه حضور داشتن. این نبودن هیچ مهمان ویژه‌ای از ایران به عنوان یک تیم مهم همون انزوا رو نشون میده. به اضافه اینکه اضافه کنیم مهدی تاج خودش نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است و این ماجرا رو عجیب‌تر می‌کنه. در کنار همه این مسائل می‌بینیم که از کشورهای مثل اردن، کره جنوبی، تمام کشورهای مهم یه نماینده به اون نماینده ویژه حضور داره، چه از ستاره‌های قبلی فوتبال آسیا مثل هیدتوشی ناکاتا که از ژاپن دعوت شده، چه از ستاره‌های حال حاضر و فعلی فوتبال آسیا مثل سالم الدوساری که خب مهمترین بازیکن عربستان سعودیه. هم ما در واقع اسطوره‌های قدیمی و بازیکن‌های سرشناس قدیمی و چهره‌های سرشناس مثل علی دایی و مهدوی کیا و خلاداد عزیزی در تاریخ فوتبال آسیا کم نداریم که دعوت نشدن، هم از بازیکن‌های حال حاضر که خب سردار آزمون فعلا رکورددار گل ملیه اما می‌بینیم که از تیم ملی خطش می‌زنن به خاطر همون مسائل حاشیه‌ای که براش پیش آوردن و اموالشو ضبط می‌کنن و در واقع بازیکن مهم و خودمون از تیم ملی خط می‌زنیم، نه از اسطوره‌های قبلی بازیکن قبلی هست و نه از بازیکن فعلی.
0: بسیار ممنونم آقای، این فرصت نیست که بیشتر بحث رو ادامه بدیم، اما همین مسئله اعزام تیم ملی به آمریکا هم بحث مفصلی هم میشه راجع به اون کرد. مرسی.
1: من اینکه یادمون نره آخرین باری که ما میزبان جام ملت آسیا بودیم 1976 بود و فکر کنم حالا هم با این ورزشگاه و حضور زنان در استادیوم نتونیم
0: این کار رو
1: انجام بدیم.
0: مرسی آیدین. آیدین مقیمی همکارم اینجا در استادیو و ممنون از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراهی کردید ما رو با این بخش خبری. سه بعد از ظهر ایران فرشاد متقی با شما همراه خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: برابر من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
3: لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که سه بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
16: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به سه زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
17: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
18: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
17: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
19: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
17: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پروژه فریدام یک عملیات، پروژه آزادی یک عملیات پیچیده است و احتمالاً زمان خواهد برد که کاملاً روشن بشه که چطور میخواد به صورت مشخص آثار خودش رو به جا بگذاره. این تنگه طبیعتاً آبراه بسیار تنگی است. نیروهای ایرانی هنوز میزان قابل توجه از سلاح‌ها رو دارن که میتونه تأثیر بگذاره روی دریانوردی و حتی روی کشتی‌های جنگی آمریکا. هنوز برای ما روشن نیست که تا چه اندازه این تا کجا پیش خواهد رفت. برای من جالبه که رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص اومده یک تمایزی قائل شده بین این عملیات و خود جنگ، و خب باید ببینیم که در نهایت به کجا خواهد کشید. آیا این آتش‌بس بسیار شکننده باقی خواهد موند یا اینکه دوباره به جنگ خواهیم رسید؟ فکر می‌کنم اجتناب ناپذیر باشه که این دو، یعنی عملیات جنگی از یک سو و عملیات اسکورت کردن، بدرقه کردن کشتی‌ها، به همدیگه تأثیر متقابل داشته باشند. حدود 850 کشتی بی‌طرف هنوز در خلیج هستند و خب اینها میخوان که از خلیج خارج بشن. اگر که ایالات متحده تصمیم بگیره که تک تک این کشورها رو اسکورت کنه و از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج کنه، اجتناب ناپذیره که احتمال جنگ بیشتر خواهد بود. بنابراین پروسه خیلی دشواری است و اگر ایران تصمیم بگیره که کار رو سخت کنه، به ویژه اگر بیان و به یک کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله کنند، ارزیابی من اینه که جنگ دوباره تمام عیار از سر گرفته خواهد شد. بنابراین همه باید خیلی مراقب باشن، هم در ایران و هم در آمریکا، که این دو مقوله از هم مجزا بمونن. برای اینکه من انتظار دارم که هر دو طرف میخوان که به یک نحوی به یک توافق صلحی برسن، اما آمریکا فکر نمی‌کنه که باید صرفاً به یک گوشه بیسته و نظاره‌گر این باشه، صرفاً با حصر دریاییش که ایران شروع کنه و ترانزیت کشتی‌ها در تنگه هرمز رو متوقف کنه. هیچ محدودیت زمانی در کار نیست. ایالات متحده الان سه ناوگروه ضربتی رو به اونجا گسیل کرده و تک تک اینها به تنهایی نیروی رزمیشون از مجموع کشورهای حاضر در منطقه بیشتره. بنابراین میزان عظیمی از نیروی نظامی روی مسئله ایران الان متمرکز هست. اما ایالات متحده نیروی دریاییش سه گروه ضربتی هواپیمابر مجزا رو داره در سراسر جهان 24 ساعته 365 روز سال. الان میبینیم که هر سه اینها، یعنی اونی که در شرق مدیترانه است و اونی که در دریای عرب هست و سومی، هر سه نزدیک ایران هستند. حالا این قضیه دو ماه یا دو سال بخواد طول بکشه، ایالات متحده میتونه این حصر رو بدون هیچ هزینه اضافی ادامه بده. هزینه واقعی قضیه مهماتی است که ما تا اینجا مصرف کردیم، که خب این ناچیز نیست، این یک هزینه قابل توجه است. اما برای اینکه مختصر به سوال شما پاسخ بدم، ایالات متحده میتونه این حصر دریایی رو تا زمانی که پرزیدنت ترامپ بخواد ادامه بده.
1: در تازه ترین مورد از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از آتش افروزی عمدی در کنیسه متروکه در لندن خبر داد. ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، گفته تلاش های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نخواهد شد. در زنجیره حملات، سوم فروردین 1405 در پی آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد. در اردیبهشت امسال نیز فردی پس از زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده.
2: No!
1: پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت میکند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعه‌ای از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افراط‌گرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افراط‌گرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند.
2: Our message to Iran.
3: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم. و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می‌کند.
4: توطئه‌هایی از سوی سپاه پاسداران و همچنین حکومت ایران، این به ما نشون میده که مقیاس این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا دیگر شهروندان ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیما میرن عضو گیری میکنن، بلکه میان از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هاییست که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه میده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم، اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و میترسن که اقدام کنن. برای اینکه میبینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم، ما در پارلمان لایحه مربوطه رو ارائه دادیم و دولت 6 بار این رو وتو کرده، 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس
0: سرویس مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم الان. کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بنز کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی حماس و حزب الله رو پخش میکرده، بعد پرس تی وی رو داریم، بعد هیسپان تی وی رو داریم که کانال اسپانیایی زبان رژیم جمهوری اسلامی است که در بریتانیا فعالیت میکنه. من به آفکام نامه نوشتم، گفتم که باید اینها رو ببندن. و بعد عوامل انفرادی هستیم که شهروندان رو در سراسر بریتانیا تهدید میکنن از جانب حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی. در سال 2023 دولت محافظه‌کار یک قانون تاریخی رو تصویب کرد، قانون امنیت ملی، که یک فهرستی رو تدارک می‌بینه برای ثبت نام افرادی که لابی می‌کنن یا عامل یک حکومت خارجی هستن. ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت های لازم رو داریم، صرفا باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.

0: برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهای رو بذارم بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد. اینجا
8: نفت در برابر قضا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
9: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم میگیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیاست. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 15 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق در ازای تعلیق غنی‌سازی، تحریم‌ها لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می‌شود. تشدید بحران انرژی ایران در سایه جنگ، معاون پزشکیان اعلام کرد توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم، خاموشی‌های گسترده در راه است. گزارش مرکز آمار از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، قیمت روغن جامد در یک سال نزدیک به 5 برابر شد. نرخ تورم برنج به محدوده 200% رسیده. روایت مخاطبان ایران اینترنشنال از شرایط بحرانی داخل کشور، شهروندان از تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی و تعطیلی کسب و کارها در سایه قطعی اینترنت می‌گویند.

0: همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهمی یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرد. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می‌شود و در مقابل آمریکا تحریم‌ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت امور خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن است. انتشار خبر توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران برای پایان جنگ باعث سقوط شدید قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر و جهش بازارهای بورس اروپا شد. بر اساس گزارش‌ها نفت برنت با 6% کاهش به زیر 100 دلار رسید و شاخص مرجع سهام اروپا بیش از 2% صعود کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه چین در پکن گفت جمهوری اسلامی در مذاکره با ایالات متحده به دنبال یک توافق عادلانه و جامع است. در این دیدار وانگ یی از تمایل چین برای ایفای نقش بزرگتر در بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه گفته. او همچنین تأکید کرده که گفتگوی رو در رو میان دو طرف برای پایان کامل تنش‌ها ضروری است. در همین حال نیروی دریایی سپاه پاسداران از بازگشایی تنگه هرمز در صورت اجرای رویه‌های امنیتی جدید خبر داد. نیروی دریایی سپاه بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد امنیت تنگه هرمز با پایان تهدیدهای آمریکا و اجرای رویه‌های تازه تضمین خواهد شد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید توافق پایدار نیازمند تغییراتی بزرگتر در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
1: این بحث توقف غنی‌سازی 12, 15, 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلن دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاق میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپی زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپ باز کنی، یعنی هر زمان میتونه عین اون چیزی که در توافق صدابات رخ داد پلمپ هر زمان میتونه بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تاسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیزو بدیم بره فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوای برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخوای برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شکل سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه.
0: معاون مسعود پزشکیان اعلام کرد در حال حاضر توان بازسازی زیرساخت‌های انرژی را نداریم و خاموشی‌های گسترده در راه است. اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش انرژی گفت سال سختی را پیش رو داریم و امسال ساعات قطع برق بیشتر خواهد بود. او گفته با توجه به بحران انرژی در کشور، دولت در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در حوزه‌های بنزین، گاز و برق است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محدود شدن سوختگیری با کارت جایگاه و احتمال افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های ایران منتشر شده است. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در اصفهان گزارش داده است. برای حفظ امنیت صدای این مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
2: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنن.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در ارزیابی صحبت‌های معاون پزشکیان درباره بحران برق و خاموشی‌های گسترده گفت از نظر تأمین برق تابستان سختی در انتظار مردم است.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت، تابستون پارسال رو همیشه فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده. ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق.
0: همزمان با ادامه گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها در ایران، مرکز آمار از افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام مهم سفره خانوار در یک سال اخیر گزارش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای روغن جامد در فروردین امسال 375% بوده و قیمت آن نسبت به فروردین سال گذشته نزدیک به 5 برابر شده است. قیمت روغن مایع هم نسبت به فروردین سال قبل 308% بیشتر شده. میانگین قیمت برنج خارجی در نقاط شهری ایران هم در این دوره 209% افزایش پیدا کرده است. محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تورمی بین 100-200% را در این دوره تجربه کردند و قیمت مرغ نسبت به فروردین سال گذشته بیش از 190% افزایش پیدا کرده. قیمت محصولات لبنی مانند پنیر، ماست و شیر هم نسبت به فروردین سال گذشته بیش از 2 برابر شده و نرخ تورم نقطه‌ای شیر به 132% رسیده است. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تورم سنگین مواد غذایی و بحران معیشت خانوارها گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
4: سلام، شرایط زندگی خیلی سخت شده، خیلی. من پدر مادر پیری دارم که فقط با 2 میلیون تومان کمیته امداد داشتن زندگی میکردن. ما کمکشون میکنیم برای اینکه از گرسنگی فقط نمیرند. خیلی شرایط سخت شده، خیلی دیگه. حتی مردم چیزهای اولیه رو نمیتونن بخرن. واقعا اخشاری که درآمد ندارن، اخشاری که کار خاصی ندارن، شغلی ندارن، با کمک این اون زندگی میکنن، حتی حیاتشون در معرض خطره. من نمیدونم این وضعیت ها کی میخواد ادامه پیدا کنه، کی میخواد به داد این مردم برسه.
5: گاهی طالبان سفر بودن که از همان جنگان و بیکار شدن و هزینه های درمان سرسان آور شده، هزینه های سوپرمارکت سرسان آور شده، کرایه خونه بیکاری همه چی مفروختن، به خدا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. مرسی.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی درباره عوامل ایجاد تورم سنگین خوراکی‌ها در ایران میگوید.
6: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده، اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 30% رشد کرده، اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرضه ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی، اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
0: با وجود مشکلات فراوان شهروندان برای دسترسی به اینترنت، ایران اینترنشنال روزانه پیام‌های زیادی درباره شرایط فعلی ایران دریافت می‌کند. تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی یکی از موضوعاتی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند. به چند پیام در این رابطه گوش می‌دهیم.
7: بچه‌ها آنلاینه، اما فضای اپلیکیشن طوریه که فقط معلم می‌تونه توش صحبت کنه و درس بده. اگه دانش آموز سوالی داشته باشه یا موضوعی رو نفهمه نمیتونه بپرسه. باید تا ساعت 5 بعد از ظهر که دسترسی دانش آموز باز میشه صبر کنه. در واقع دانش آموزا در کلاس آنلاین حضور دارن، ولی اگه نباشن هم معلم متوجه نمیشه. فقط وابسته به نظارت والدینه.
8: گفتی که اپ‌های داخلی روبیکا و بله میگیرن، بعد هزار تا قانون و تبصره گذاشتن کسی صحبتی نمی‌کنه. از من پول گرفتن، بعد میگن کانال لباسزی رو تبلیغ نمی‌کنیم. خب چی کار کنم این همه جنسو؟ خودم آتیش بزنم یا جنسه رو؟ کاسبی من با اینستاگرام بود. وصل کنین اون اینترنتو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. صبا خوش اومدی. شهروندان در پیام‌هاشون درباره تأثیر استفاده از این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها بر زندگی دیجیتال خودشون صحبت می‌کنن.
9: خیلی پیام‌های زیادی در این زمینه داشتیم. شهروندان توی پیام‌هاشون از کندی، قطعی‌های مکرر، نبود امکانات پایه توی این اپ‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی گفتن، یعنی که در رقابت بالا با سرویس‌های جهانی قرار باشه. به گفته این کاربرا توی بسیاری از ساعت‌های شبانه روز با این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها عملاً امکان ارسال عکس و ویدیو نیست و حتی توی یک شات که یک بستر برای آموزش مجازی دانش آموزاست، عملاً خیلی از فیلم‌ها و تصاویر لود نمی‌شه و نمی‌شه ازشون استفاده کرد. این در حالیه که مثلا برای کسانی که می‌خوان کسب و کارشون رو تبلیغ کنن، هزینه‌های بسیار بالایی هم ازشون گرفته میشه، در حالی که قبلاً این فضا رو در اینستاگرام به طور رایگان در اختیار داشتن. به طور مثال یک کاربر به ما گفتش که در روبیکا ازش 63 میلیون هزینه دریافت کردن، اونم در حالی که خیلی از کسایی که قرار جامعه هدفش باشن، یعنی اون رو اون ویدیو تبلیغاتی رو ببینن، اصلا نمیتونن اون ویدیو رو لود کنن و ببینن. در زمینه سانسور هم خیلی پیام‌های گرفتیم. یه شهروند به ما گفتش که تو یک ویدیوی تبلیغاتی که ارسال کرده بوده آرنج دستش معلوم بوده و به همین دلیل تبلیغش رو رد کردن، پولش رو پس ندادن و گفتن ما این پول رو نگه می‌داریم، بلوکه می‌کنیم تا شما بعدم حالا ویدیو بهتری برای ما بفرستین. البته که این ماجرا سوی دیگه ای هم داره. خیلی ها گفتن که توی این همین فضای بسته کاربرا اخبار رسانه‌های فارسی زبان خارجی و اخبار کانال‌های تلگرامی رو هم منتشر می‌کنن. اما با وجود این محدودیت‌ها پافشاری حکومت بر قطع نگه داشتن اینترنت ادامه داره. مخاطبات چند تا پیام در زمینه مشاغلی که با از دست رفتن اینترنت از دست رفته برامون فرستادن که این صداها رو میتونیم گوش کنیم.
10: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم. حتی امروز باخبر شدم کارفرمای خارج از کشورم تیمش رو جایگزین کرده.
11: مدتی پیش آکادمی آنلاین زبان راه انداختم و گروهی از دخترای 18 تا 25 ساله رو به عنوان همکار استخدام کردم. همه چیز رو عالی جلو بردیم. کلی پیشرفت کردیم و به درآمد رسیدیم. اما با قطع اینترنت همه چیز به هم ریخت. حالا بعد از 2 ماه قطعی از کارمون فقط بدهی و اعصاب خردی باقی مونده.
12: من یه دختر 17 سالم که 2 ساله آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم. من که هیچی. اونایی که یه خانواده به درآمد از راه فروش آنلاین وابستن باید چه کنن؟
0: سبا، تأثیر قطع اینترنت بر مشاغل وابسته به فضای مجازی چه جزئیات بیشتری داری میتونی برام توضیح بدی؟
9: وقتی بیکاری صحبت میشه ذهن خیلی ناخودآگاه میره سمت کارگرا و حالا کاسب ها، اما توی این 2 ماه مشاغلی تحت تاثیر قرار گرفتن و درآمدشون رو از دست دادن که شاید خیلی ها در حالت عادی بهش فکر نکنن. به طور مثال توی این هفته های اخیر ما بارها پیام هایی از تریدرها یا کسایی که توی کار خرید و فروش آنلاین ارز هستن دریافت کردیم که گفتن درآمدشون به صفر رسیده و به اصطلاح توی مدت از جیب خوردن توی این 2-3 ماه اخیر. فریلنسرها دورکارها هم با مشکل مشابهی مواجه شدن. گرافیستا، برنامه نویسا یا کسایی که حوزه کاریشون تولید محتواست عملا امکان درآمدزایی توی مدت نداشتن. یک مخاطب ما گفتش که توی این شرایط مجبور شده حتی دوربین و تجهیزاتش رو بفروشه تا بتونه جایگزین اون درآمد از دست رفته رو.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بخشی قابل توجهی از پیام‌هایی که اخیراً به ایران اینترنشنال رسیده درباره اخراج و تعدیل نیرو در شهرهای مختلف ایران است. مخاطبان می‌گویند همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی و قطع اینترنت، این روند به صورت موج‌های پی در پی در سراسر کشور از تأسیسات بزرگ انرژی تا شرکت‌های کوچک و کسب و کارهای خدماتی ادامه دارد. در ادامه بخشی از این پیام‌ها را با هم می‌شنویم.
13: شرکت ما برای گرفتن وام دولتی 200 نفر رو اخراج کرده و هر بار همین بهانه رو تکرار میکنه. کارگرها قربانی میشن، لیست رو به بیمه بیکاری میدن، بیمه هم میگه برشون گردونیم. این وسط ما داریم از بی پولی له میشیم.
12: چند شرکت بزرگ کانتینری توی اسکله شهید رجایی بندرعباس شروع به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل کردن. شرایط بدیه.
14: وضعیت اقتصادی توی بخش صنعتی مخصوصا خودروسازی افتضاح شده. به شدت دنبال تعدیل نیرو هستن. شیفتای کاری هم به شدت کم شده.
0: بعد اینجا همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن، خوش اومدی. این امواج بیکاری چه بخشایی رو در بر میگیره و وضعیت اخراج نیروهای کار به چه صورته؟
15: خب فرشاد، پیام ها خیلی زیاده. اون چیزی که داره اتفاق میفته، من میخوام در قالب موج‌های بیکاری که داره اتفاق میفته و نه فقط از در فضای درگیری نظامی کنی، اتفاقی که بود این که خب همکارم سبا اشاره کرد که قطع اینترنت اون موج اول بود، شاید از هان و افکار عمومی این باشه که خب این جنگ بوده که این اتفاق رو باعث شده که رخ بده، نه قبل از اون سوء مدیریت اقتصادی بوده، سالها فضای کشور فضای اقتصادی در تعلیق بوده، تحریم بوده، رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده بود. در این فضا، در فضایی که اقتصاد شکننده بود، در دی ماه حکومت تصمیم گرفت بخشی از اقتصاد رو کامل با قطع اینترنت خاموش بکنه، یعنی موج اول بیکاری رو در اونجا رقم زد. خب ما داریم پیام های میگیریم از کسایی که میگن کسب و کار آنلاینشون متوقف شده. خود آماری که رسانه‌ها و مقام‌های داخلی بهش اذعان می‌کنن، حدود 10 میلیون نفر معیشتشون مستقیم و کارشون تحت تاثیر این موج قطع اینترنت قرار گرفته و حدود 1 تا 2 میلیون نفر برآورد میشه که بیکار بشن به صورت مستقیم با این قطع اینترنت و همینطور کوتاه شدن قراردادها، کاهش استخدام‌ها، پیام‌هایی که ما داریم همچنان می‌گیریم از شرکت‌های مختلف. موج دوم زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی فضا رو برد به سمت جنگ و درگیری نظامی، زیرساختاش رو درگیر کرد با اهداف نظامیش و اونها رو در واقع هدف جنگ قرار داد و باعث شد که هزاران نفر در شرکت‌های فولاد، کارخانجات، اسکله‌ها بیکار بشن. پیام میگیریم که رانندگان در اسکلا دیگه کار ندارن، باری نیست، کشتی نمیاد از خارج، از داخل ایران چیزی در واقع صادر نمیشه و اینجا هم بخش عظیمی از اون زیربناها و تاسیسات اقتصادی موج دیگه از بیکاری رو هدف قرار دادن. حالا این امواج داره تاثیرش رو میذاره روی در واقع شکل‌گیری موج سوم که کسب و کارهای خرد، رستوران‌ها، شرکت‌های کوچک شهری، بخش خصوصی هستن که دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. پیام‌های بسیار زیادی داریم میگیریم که صاحب شرکت داره میگه من ندارم حقوق کارکنان رو بدم. امروز از یک کارخونه در عراق صاحب کارخونه داره میگه من مواد اولیه رو نمیتونم تامین کنم، نمیتونم تولید بکنم، بنابراین حقوق رو نمیتونم بدم. در این بخش میشه گفت که هم تعدیل نیرو داره اتفاق میفته، اخراج میشن خیلی ها، شیفت های کاری داره تحت تاثیر قرار میگیره و کوتاه میشه، مشتری و فروش افراد و شرکت ها داره تحت تاثیر قرار میگیره و به صورت تدریجی یک موج فروپاشی داره اتفاق میفته. فروشگاه و خدمات شهری هم وقتی فروش ندارن نمیتونن پول کارکنان رو بدن، مراجعه مردم به بازار کم میشه، این به صورت زنجیروار داره این فروپاشی رو پیش میبره. بنابراین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم که اقتصاد ایران در یک وضعیت شکننده وارد فضای جنگی شد. در این وضعیت اقتصاد دیگه شوک بهش وارد نمیشه، چون شوک خیلی وقت نهادینه شده توی اقتصاد ایران. این شرکت ها، کسب و کارها دائم با اون تعلیق بلا تکلیفی مواجه بودن. وضعیتی که باش مواجه شدن وارد یک زنجیره فروپاشی شدن، یعنی این کاهش فرار سرمایه، توقف سرمایه گذاری خارجی، اینها داره باعث میشه که وارد اون زنجیره فروپاشی بشن و به تدریج همه کسب و کارها و تاسیسات و زیربنا تحت تاثیر قرار بگیرن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. اذیت و آزار مردم از سوی حامیان حکومت در تجمعات شبانه خشم عمومی در جامعه را گسترش داده است. صدای بلندگوها و حضور نیروهای نیابتی فاطمیون و هشت شعبی در این تجمعات از جمله مواردی است که شهروندان به آن اعتراض دارند.
16: ما تقریبا 500 متر فاصله داریم با اینا. 500 متر، 1000 متری که فاصله دارم صدا اینجوری داره میاد. بعد حالا میرسی به اونجا کلن 20 نفرن و این هر روز 8 شب شروع میشه به این بساط و 12 شب تازه تو کوچه ها همین ماشین میاد تو کوچه ها، پدر همه رو در برده. خدا نسل اینا رو بکنه، امیدوارم. حالا از تعدادشون هم میگیرم.
0: و حالا میدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران، شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوالی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا حدود نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با خبرهای ساعت 16 همراه شما خواهد بود. تا درود دیگر، بدرود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: از عکس انسان تیرباران
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم.

ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان ایران.
1: موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروه، داروه برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب، البته موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شاملو نه که گفته بود بارها، یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلات که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون عیب نداره، اون باید باشه.
2: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
1: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مست وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوانا ببینید دنبال چی دارم گرم. مسنداد حتی مسنده هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم چنده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم هستی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواد تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
2: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
1: ببینید آقا زمان مهسا اصلا جنگ هم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود، حالا این جنگ 18-19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه؟ دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روحه براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحب و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن رو انقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگه نه نه نه شما تعطیل کنید، نه سن اونا بزنه بزنه بعض

بذاریم بزنن، اون اشکال نداره. کما که دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیط های فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن.

0: و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ روش تاکید میکنم به خاطر اینکه مسئله ای که به هر حال سایش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قمبری از شما بشنویم.
1: سکوت باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همون است که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر و رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح می کنم، زیر و رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم دلیلش هم پیدا میکنیم. ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری. بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکن هم از کارش سختی بکشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری، در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید، که منظورتون دقیقاً چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم، چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
2: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانیان است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزی که داریم ما میبینیم دیگه، بیشرف گفتن، یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذاشتید روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، منم تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیشه سر کسی بذاره.
0: بعد... نه میگم، یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه. بعد اگه میخوایم نقدش کنیم، بعد دو طرف نقدش کنیم.
2: آدمای مریضی هست منتها. ما از اینا ناراحت نمیشه. کسایی که اینا رو وایرال میکنن، که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشوندش در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در میارید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن، و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض، میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خودم داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دو نفر گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچارهم بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت بابا اون موقع که زنده بود، نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن همین کارو میکنن، و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن، غیر از 3-4 تا خواننده که سالونا رو پر میکنن، سالن بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاشن. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چشم طاغوت نگاه میکنن، یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار، رامش اصلا دیپریشن گرفت واسه محول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمیکنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده میکردن که اصلا من فکر میکنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببیشه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدم های تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تو صاحب خلوت نشی، قدر لحظه هات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطمون قصر با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت، و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجه‌گیری خوب، نتیجه‌گیری خوب.
2: اونا که جوان هم در ایران، یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده، و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار با آثار یوهان شتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفایی کارامون بود، انقلاب شده که در به در آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میومد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت، و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد، که توی جمعی بودیم ما اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلس گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه، عاشق باشه، ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خود ستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدم های باهوشی بودن. هزاران نفر میرن کلاس های موسیقی، هزاران هزار تو همه هنرستان موسیقی ایران، هزاران، ده هزار نفر، بیست هزار نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدم های باهوشی بودن، آدم های فرهیخته بودن. این اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تأمین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارید اینا. گفت هزینه‌اش اینقدر است. گفت شما که هر چیز دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما یه بیان مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمنده کارشون بیارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چون هم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هر چی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هر چی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هر چی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد کسی اینا رو محکم واقعا بگه. بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان به یه هنرمند میگن بیشرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
0: نه من میخوام همینو بگم. اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بمبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بمبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه ای شما میبینید؟
1: نه هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب‌ها مواجه بشید؟
1: من دقیقاً من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از معدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت‌ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همین،
2: ولی با ترس و لرز. آخه چه
1: اصلا باره
2: کار خلق شره که باید ترس و لرز بریم یه جا ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یا هوش ندن. ای بابا مگه ما کار خلق داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهد کرد. آقای زرقامی
2: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
0: 100 سال آقای نوجوکی آوردین دست به برنامه.
2: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پس من اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
2: شما به خودت نگید، من شما رو نمیگم. رادیوها، تلویزیونها دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو من حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما وقت نداریم. برسی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برسی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
2: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا من اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسئله ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
1: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
0: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قمبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
1: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم، اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
2: والا آقای قمبری، همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق بشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به آرا شهرت برسه، این که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدو میگن نه خوبا.
0: البته این آقای ناجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
2: نشه. نه خیر، اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
0: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، که همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
2: شما بگو. وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرئت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا شد 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونا درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی توجه. وقتی بی توجه میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود، جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم، ولی چند روز، یه هفته، دو هفته، 40 روز، آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن، ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم است، از طریق سی دی هایی که دارین، خیلی خوب، خیلی خوب مرهم تمام درس های
0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نجوکی و شهریار قمبری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجیکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
2: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی توجهی کردیم، بی دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده، نه چیزی که دور هم جمع می شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد، و اونا یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن. مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط بازار ریورتز جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه.
0: من دیگه عرض ندارم. آقای قنبری، از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
1: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزا داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میفتاد میفته، این که ما خودمون رو محکوم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی به هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یکی از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن یه دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش سارویی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام‌ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام‌ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه‌های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرقانی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 16 اردیبهشت ماه سال 1405 از 6 ماه می سال 2026 میلادی. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا با هم سری بزنیم به تازه ترین تحولات در جهان دیپلماتیک، اینکه گزارشی هست از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم، از سوی دیگر نگاهی خواهیم داشت به وضعیت بغداد و راههایی که برای برقراری توازن میان روابطش میان تهران و واشنگتن داره، سری به موضوع اقتصاد خواهیم زد، از جهان فوتبال و جام جهانی پیش رو و حضور تیم ملی فوتبال ایران غافل نخواهیم شد. همه اینها و بیشتر در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. وبسایت اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده کاخ سفید در حال نزدیک شدن به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای با ایران برای پایان جنگ و آغاز چارچوب مذاکرات هسته‌ای است. بر اساس این گزارش، آمریکا انتظار دارد ایران طی 48 ساعت آینده به چند محور اصلی پاسخ دهد. هنوز هیچ توافقی نهایی نشده، اما این مرحله نزدیکترین وضعیت دو طرف از آغاز جنگ توصیف شده است. به گزارش اکسیوس، در مفاد مطرح شده از توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و کاهش محدودیت‌های مربوط به تنگه هرمز نام برده شده است. این تفاهم اولیه قرار است مسیر 30 روزه مذاکره برای توافق نهایی را باز کند و در صورت شکست امکان بازگشت تنش یا درگیری نظامی همچنان باقی خواهد ماند. با این حال، منابع آمریکایی تاکید کردند که اختلافات در داخل ساختار قدرت ایران و همچنین تردید در واشنگتن همچنان مانع اصلی رسیدن به توافق نهایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن اعلام کرده بود که مأموریت موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف شده است. همزمان با افت قیمت نفت و افزایش امیدها به دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، روز چهارشنبه بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو کاهش یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد بازارها در حال قیمت‌گذاری برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تا پایان سال هستند، در حالی که انتظارها برای کاهش تورم نیز افزایش یافته است. کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز و احتمال توافق سیاسی میان تهران و واشنگتن باعث شده نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های انرژی کمتر شود و در نتیجه فشار بر بازارهای مالی اروپا کاهش یابد. در این شرایط بازده اوراق آلمان و ایتالیا نیز کاهش یافته و تحلیلگران می‌گویند روند بازارها به شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار گرفته. دولت سودان در پی تشدید تنش‌ها با اتیوپی خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب شد. به گزارش منابع عربی، خارتوم اعلام کرده این نشست باید در سطح نمایندگان دائم برای بررسی حملات اخیر به خاک سودان برگزار شود. سودان مدعی است حملات پهپادی در روز دوشنبه به فرودگاه خارتوم از خاک اتیوپی انجام شده و آن را نقض حاکمیت خود دانسته است. این کشور همچنین پیشتر امارات را به حمایت از این حملات متهم کرده بود، اتهامی که ابوظبی آن را رد کرده است. اتحادیه عرب نیز این حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی را محکوم کرده و نسبت به تشدید تنش‌ها در سودان هشدار داده. درگیری‌های داخلی سودان از آوریل 2023 میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع ادامه دارد و تاکنون هزاران کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد شایعه استعفای مسعود پزشکیان صحت ندارد و هیچگاه مبنایی نداشته. مهدی طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته در طول نزدیک به 2 سال مسئولیت ریاست جمهوری چنین موضوعی مطرح نبوده و اخبار منتشر شده در این باره صرفا شایعه سازی رسانه هاست. این مقام مسئول تاکید کرد رئیس جمهوری نه قصد استعفا دارد و نه شرایط کشور چنین موضوعی را ایجاب میکرد. به افزود حجم مسائل و دغدغه‌های کشور به گونه‌ای است که رئیس جمهوری تمرکز خود را بر حل مشکلات معطوف کرده و موضوع استعفا اساسا مطرح نیست.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت که لحظه به لحظه در این روز دنبال میکنیم خبرها رو، خصوصا در حوزه دیپلماسی. وبسایت خبری اکسیوس گزارش شده که کاخ سفید معتقده که به دستیابی به توافق با ایران بر سر یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ و تعیین چارچوب مذاکره مفصل هسته‌ای نزدیک شده، اگرچه که هنوز مقام‌های رسمی ایرانی و آمریکایی درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که منبع پاکستانی موضوع رو تایید کرده. همچنان منتظر هستیم که از سوی مقام‌های رسمی تهران و واشنگتن در این باره بیشتر بشنویم. اما مروری داشته باشیم بر آنچه که در ساعت‌های اخیر رخ داده با مهران کریمی.
3: با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس، مجموعی از تحرکات دیپلماتیک، نظامی و سیاسی از سوی ایران، ایالات متحده و بازیگران منطقه‌ای و جهانی در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد مأموریت موسوم به پروژه آزادی برای هدایت و اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف شده. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد این تصمیم برای مدت کوتاهی و به درخواست پاکستان و برخی کشورها و نیز در پی پیشرفت قابل توجه در مسیر توافق اتخاذ شده. با این حال آقای ترامپ تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان برقرار خواهد. روز چهارشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق مأموریت موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای دانست. آقای شریف با قدردانی از آقای ترامپ اعلام کرد که این تصمیم در پاسخ به درخواست پاکستان و برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی اتخاذ شده و می‌تواند نقش قابل توجهی در تقویت صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای در شرایط حساس کنونی داشته باشد. در تحول دیگر، وبسایت اکسیوس گزارش کرده کاخ سفید به دستیابی به یک توافق اولیه با ایران در قالب یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ آغاز مذاکرات هسته‌ای نزدیک شده. اکسیوز به نقل از منابع آمریکایی نوشته واشنگتن منتظر پاسخ تهران طی 48 ساعت آینده است و دو طرف بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدند، هرچند هنوز نهایی نشده است. بر اساس این گزارش توافق احتمالی شامل توقف غنی‌سازی از سوی ایران، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده توسط آمریکا و کاهش محدودیت‌ها در تنگه هرمز است. روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پکن با وانگ یی همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. این سفر نخستین حضور عراقچی در چین پس از آغاز جنگ در منطقه محسوب می‌شود. محور اصلی این مذاکرات بحران تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی و راه‌های کاهش تنش عنوان شده. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه چین از مذاکرات وانگ یی و عباس عراقچی منتشر کرد، گفته شده چین معتقد است که درگیری‌ها باید بدون تأخیر و به صورت کامل متوقف شوند و ادامه مذاکرات همچنان ضروری است. در این بیانیه همچنین آمده که چین از حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند. مقام‌های آمریکایی از چین خواستند برای کاهش تنش‌ها و باز نگه داشتن مسیرهای کشتیرانی نقش فعال‌تری ایفا کند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برای دیدار با شی جینگ پینگ همتای چینی خود به پکن سفر کند، سفری که می‌تواند بر روند تحولات اثرگذار باشد. در تحولی دیگر، شبکه سی بی اس در آمریکا به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کرده که یک کشتی باری در خلیج فارس و در نزدیکی دبی هدف یک موشک احتمالی کروز قرار گرفته و چند نفر از خدمیان زخمی شدند. به گفته این مقام ها کشتی سی جی ام سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی هدف قرار گرفته. این کشتی تا ظهر همان روز در نزدیکی دبی قرار داشت. در همین حال ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که به گفته گفته مقام‌های آمریکایی می‌تواند به آزمونی برای کارآمدی این نهاد بین‌المللی تبدیل شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد این قطعنامه که با مشارکت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر تدوین شده از ایران می‌خواهد فوراً حملات خود به کشتی‌ها را متوقف کرده و از مین‌گذاری در تنگه هرمز دست بردارد. او همچنین از چین و روسیه خواست از تکرار وتوی قطعنامه‌های مشابه خودداری کنند و تاکید کرد این یک آزمون واقعی برای کارکرد سازمان ملل است.
4: تنها خواسته ما این است که این اقدامات را محکوم کنند. از ایران بخواهند دست از هدف قرار دادن کشتی‌ها بردارد، مین‌ها را جمع‌آوری کند و اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه عبور کند. چون بخشی از این کمک‌ها در حال حاضر متوقف شدند.
3: بر اساس این طرح اعضای شورای امنیت بررسی آن را در نشست‌های غیرعلنی آغاز کردند، در صورت تصویب امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران وجود خواهد داشت و حتی در صورت ادامه حملات مسیر برای اقدامات شدیدتر نیز هموار می‌شود. این پیشنویس تحت فصل 7 منشور سازمان ملل تنظیم شده، فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد از ابزارهایی از جمله تحریم تا اقدام نظامی استفاده کند، هرچند در متن جدید به طور صریح به استفاده از زور اشاره نشده. روز سه‌شنبه پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد آتش‌بس با ایران هنوز به پایان نرسیده.
5: آتش‌بس تمام نشده است. در نهایت این یک مأموریت جداگانه و مستقل است و از ابتدا هم انتظار داشتیم در شروع کار کمی نوسان و درگیری‌های پراکنده پیش بیاید. ما هم گفته بودیم از خودمان دفاع می‌کنیم و آن هم به طور قاطع.
3: این در حالی است که دو کشور در خلیج فارس و در جریان رقابت برای کنترل تنگه هرمز به تبادل آتش پرداختند.
1: از مهران کریمی میشنیدی در همین دقایقی که گزارش نشریه آنلاین اکسیوس منتشر شده درباره اینکه آمریکا و ایران به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک شدند و از طرف دیگه ایالات متحده عملیات موسوم به پروژه آزادی رو بعد از بیش از 2 روز متوقف کرده برای مدت کوتاهی، اونطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته. بهای نفت خام برنت هم در بازار جهانی کاهش یافته، امروز حدود 8% کاهش رو شاهد هستیم و همکنون حدود 100 تا 101 دلار در هر بشکه نفت خام برنت در حال معامله شدن هست. وضعیت چگونه است؟ به کدام سمت میریم؟ چشم‌انداز پیش رو چیست در شرایطی که این وضعیت خاورمیانه تمام مدت هر دقیقه در نوسان هست؟ ارزیابی کامران متین رو بشنوید، تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا.
6: چون ما واقعا راهکار و استراتژی معین و مشخصی از سوی ایالات متحده نمیبینیم یا وجود نداره، اصولا یکم مشکل هست که واقعا هدف آمریکایی ها رو به شکل قابل به اصطلاح اعتمادی تفسیر کردن. ولی خب خود این چیزهایی که رخ داد در چند روز اخیر میتونه حداقل یکی دو خانش ازش بشه. یکی این که این اصرار بر این که گویا جنگ در همون زمان آتش‌بس از نظر ایالات متحده تموم شده هست میتونه مرتبط باشه با اون مسئله 60 روز محدودیتی که به هر حال اون قانون 1973 میگذاره روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهور برای یک جنگ. در نتیجه بعد از این ماجرا اونها میتونن ادعا بکنن که هر درگیری جدیدی در واقع یک جنگ جدید هست و علاوه بر اون اگر به دلیل حمله ایران به آمریکا که کشتی‌های در واقع غیر نظامی را اسکورت می‌کنه، میتونن اون رو به عنوان در واقع یک عمل دفاعی به کنگره و به هر حال به افکار عمومی ارائه بکنن و خب در نتیجه حتی اون قانون 60 روزه میتونه شامل این حالت نشه. در نتیجه که حالتش اینه که اصولا دولت آمریکا میخواد که احیانا سرگیری درگیر رو از این نقطه به بعد از اون شمول اون قانون جدا بکنه. یک حالت هم این است که واقعا ایالات متحده میخواست ببینه که اصولا ایران چه کار خواهد کرد در صورتی که اینا بخوان این پروژه آزادی رو به این شکل جلو ببرن. و ما دیدیم که به هر حال حملاتی شد علیه بندر فجیره در امارات، یکی دو کشتی مورد هدف قرار گرفتن و کلن ظاهرن یک یا دو کشتی و فقط یک کشتی ظاهرن کاملا تایید شده عبورش از تنگه هرمز از طریق این پروژه. در نتیجه احتمالاً محاسبه آمریکا این است که این پروژه نمیتونه اون گشایشی که به هر حال مد نظر اونها هست رو به بار بیاره. از اون طرف به هر حال این مسئله هم هست که خود ترامپ ادعا میکنه که چون مذاکرات پیشرفت داشته، ما فعلا این رو موقتا تعلیق کردیم، یعنی همه این خانشا رو میشه انجام داد. ولی یک مسئله‌ای که به نظر من شاید خیلی مهم باشه اونم این سفر برنامه‌ریزی شده ترامپ به چین هست که 10 روز دیگه حدوداً رخ میده و ترامپ یک بار هم حتی این سفر رو که قرار بود زودتر رخ بده برنامه‌ریزی مجدد کردن که دیرتر بره. براش مهم هست که در حین این سفر جنگ در واقع اکتیو فعالی وجود نداشته باشه که مسئله دیگه ای رو تحت شعاع قرار نده در اون سفر.
7: عباس عراقچی در چین به سر بره، با همتای چینی خودش دیدار کرده، در پکن تماس تلفنی با همتای عربستانی خودش داشته و حالا ما داریم میبینیم که خبرهایی منتشر میشه مبنی بر این که طرفین هیچ وقت به یک توافق این چنین نزدیک نبودن در این هفته های اخیر. چین چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ اشاره کردید به سفر آقای ترامپ به چین، اما چین کجای این موازنه میتونه قرار بگیره و چگونه میتونه اهرمی داشته باشه که بتونه تهران رو مجاب بکنه به باز کردن تنگه هرمز؟
6: چین نقش مهمی داره به این دلیل که تمام گزارش هایی که ما داریم به طور علنی هست نشون میده که تجهیزات نظامی مهمی که ایران استفاده میکنه یا کرده، از جمله این مواردی که تونسته هواپیماهای آمریکایی رو سرنگون بکنه، احتمالاً بدون کمک چین میسر نمیبوده. و از جنگ 12 روز به بعد ما مدام دیدیم که گزارش وجود داشته که انتقال سلاح از چین به ایران بیشتر شده، حجمش بیشتر شده، تسریع شده و تمام این مسائل. به اضافه اینکه خب در دراز مدت اگر ایران مایل هست که یک نظم جدید منطقه‌ای وجود داشته باشه که آمریکا درش نباشه و یکی از ترجیح‌بندهای به هر حال تبلیغات جمهوری اسلامی این بوده که باید اینا از منطقه برن، در اون حالت با توجه به این روابطی که ایران با چین داره، اون مسئله قرارداد استراتژیکی که دارن، مسئله جاده به اصطلاح پروژه عظیم کمربند و جاده که از ایران می‌گذره، همه اینها باعث میشه که خب برای ایران منطقی باشه که روابطش با چین حسنه بمونه. در این حال چین بخش مهمی از سوخت مورد نیاز اقتصاد در حال رشدش رو از خلیج فارس و از جمله از ایران تامین میکنه و درگیری دراز مدت در این منطقه طبیعتاً به نفع چین نیست. ضمن اینکه چین ذخایر استراتژیکش برای حتی شاید یک سال کافی باشه برای اینکه اقتصادش به هر حال ادامه بده به کارش، ولی به هر حال اونا نمیتونن رو این زیاد حساب بکنن و براشون مهمه که به هر حال این جنگ پایان پیدا بکنه. و در این حال چین یک چیز دیگری هم براش مهم هست، اونم این است که این کشورهای عربی منطقه که تا کنون اینقدر روی آمریکا حساب میکردن و الان به شدت ناامید شدن از توانایی و اراده آمریکا برای دفاع از اونها در حالتی که در مورد حمله ایران واقع شدن، باعث میشه که در بعد از جنگ این کشورها قطعا یک چرخش جدی استراتژیک و ژئوپلیتیک به طرف شرق داشته باشن و چین قطعا میخواد که خب در واقع طرف حساب این آرایش جدید منطقه‌ای باشه که هر دو طرف این منازعه، یعنی هم ایران و هم کشورهای عربی منطقه، به نوعی وارد یک نظم جدید حالا نوشته یا نانوشته میشن که چین درش در واقع یک نقش خیلی عمده حتی ممکنه هژمونیک داشته باشه. از این لحاظ خب مهم هست برای چین که این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نکنه. آمریکا هم خب میدونیم به دلایلی که در داخل آمریکا وجود داره، انتخابات میان ترم و به هر حال وعده های آقای ترامپ به بدنه اجتماعیش که آمریکا رو از جنگ های دراز مدت میخواد برای همیشه خارج بکنه، به این دلایل آمریکا هم مایل هست که به هر حال جنگ تموم بشه. مشکل این است که این مسئله اساسی برنامه هسته ایران است که تا کنون مانع اصلی بوده، ولی خب این گزارش هایی که وجود داره گویا میگه که ایران حتی حاضر شده تا 15 سال این غنی‌سازی رو تعلیق بکنه. خب این مدت خیلی طولانی هست که بعد از اون هم به اصطلاح تعهد میده که در همون حد 3.6% غنی بکنه که به هر حال برای مصارف نظامی کاربرد نخواهد داشت. این خب مهم هست شاید ترامپ رو راضی بکنه، چون ترامپ خیلی مصر بوده که هر توافق هسته‌ای باید حتما شرایطش از برجام بهتر باشه از نظر آمریکا.
7: آقای متی، ما درباره آمریکا، چین، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صحبت کردیم. غایب بزرگ شاید این گفتگو اسرائیل هست که خود یک ضلع این جنگ 40 روزه بوده و میخوام ببینم که به نظر شما اسرائیل در کجای این موازنه قرار میگیره، خصوصا با توجه به اینکه دیگه در این شاید بشه گفت 2-3 ماه اخیر رتوریکی که ما از مقام‌های ارشد اسرائیلی در قبال جمهوری اسلامی ایران شنیدیم فراتر از هر زمان دیگری بوده. صحبت از این بوده که تا موقعی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی بر سر کار هست، اسرائیل امنیت نخواهد داشت. به نظرتون اسرائیل در میان چه خواهد کرد؟
6: درست این برای رتوریک و موضع اسرائیل این بوده و واقعا حداقل دو دهه هست که این به این ترتیب بوده، ولی واقعیت امر اینه که بدون ایالات متحده اسرائیل به تنهایی نمیتونه وارد یک جنگ درازمدتی بشه که به هر حال حتی با همراهی آمریکا همون اهداف مورد نظرش رو نتونسته تامین بکنه. در این حال ما باید ببینیم که در داخل اسرائیل هم وضعیت سیاسی دولت نتانیاهو بسیار لرزان‌تر شده، یعنی برخلاف مورد جنگ غزه ما میبینیم که نیروهای اپوزیسیون دولت فعلی خیلی شدید از دولت نتانیاهو انتقاد میکنن. اونا میگن که این فرصت به اصطلاح از نظر اونا طلایی رو که چند دست اسرائیل براش داره تلاش میکنه که آمریکا رو همراه خودش بکنه به این شکل از دست رفته، برنامه‌ریزی مشخصی نشده، استراتژی خروج ندارن. خود آقای نتانیاهو هم درگیر اون ماجرای محاکمه مربوط به اختلاس و به هر حال فساد اداری و اینها هم هست. این دولت فعلی حداقل لرزان هست و بعید هست که بتونه مستقل از آمریکا بخواد مثلا جنگ رو از دوباره شروع بکنه، ولی خب میتونن اون انرژی سیاسی اجتماعی رو که الان به سوی دولت به شکل انتقادی داره کانالیزه میشه، این رو از طریق تشدید جنگ در لبنان در کوتاه مدت بتونن مهار بکنن که به هر حال مسئله ایران فراموش بشه. ولی من فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی بخواد یا بتونه که در واقع به ایران دوباره حمله بکنه یا وارد یک جنگ جدید بشه.
7: ارجبی کامران متین رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا. اما عراق در آستانه شکل‌گیری دولتی تازه با نخست وزیری علی الزیدی است. در چنین فضایی یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته واشنگتن از نخست وزیر آینده عراق انتظار داره برای دور کردن نهادهای دولتی از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران اقدام‌های ملموس انجام بده و در غیر این صورت کمک‌های مالی و امنیتی آمریکا از سر گرفته نخواهد شد. واشنگتن پیشتر انتقال نقدی درآمدهای نفتی عراق و بخشی از کمک‌های امنیتی به این کشور رو متوقف کرده بود. اقدام‌های ملموس مورد نظر واشنگتن چیست و بغداد چگونه می‌تونه در روابطش میان دو کشور آمریکا و ایران توازن برقرار بکنه؟ ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رو بشنوید.
8: ببینید، بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ در طول تقریباً دو سال گذشته، آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ فشار مضاعفی رو به دولت عراق آوردن، دولت آقای سودانی، که دست این گروه های هشت شعبی که اکثرا وابسته به جمهوری اسلامی هستند از دولت عراق کم بشه و یا بریده بشه. ولی ما دیدیم که آقای سودانی نتونست، موفق نبود. فشار ایران و فشار این گروه های وابسته در واقع بیشتر از فشار آمریکا بود و ما دیدیم در همین طول جنگ بعضی از مناطق، بعضی از پایگاه‌های هشت شبی زده شد. دولت عراق حق دفاع رو برای اونا مشروع دونست و اینو تصویب کردن. به همین اساس دولت آمریکا الان فشار مضاعفی رو داره میاره به دولت هنوز روی کار نیامده آقای علی زیدی برای اینکه این گروه‌ها رو از دولت دور کنن. ولی اینجا چالش‌های بزرگی وجود داره که این امر رو به نظر من حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن میکنه. بزرگترین دلیلش هم این هست که این گروه های هشت و شبی که در واقع احزابی هستند، احزابی که رهبرانی مثل هادی عامری دارن، قیس قزعلی دارن، اینها شاکله دولت رو دارن تشکیل میدن، یعنی اکثریت پارلمانی هستن و نمیشه اینا رو به راحتی از چارچوب دولت دور کرد. و از طرف دیگه هشت شعبی بر اساس فتوای آقای سیستانی تأسیس شده و ردیف بودجه داره در دولت عراق، جزء شاکله نظامی مشروع عراق هست. برای همین کار این دولت هم به نظر من خیلی خیلی سخت است در بین گیره‌ای که قرار گرفته، در فشاری که بین هم گروه های هشت شعبی و ایران و از طرفی آمریکا که گلوگاه اقتصادی عراق رو در دست داره. یعنی
7: آقای کرباسی، میتونیم تصور بکنیم که ما با یک وضعیتی، حالا با تفاوتهایی، اما با یک وضعیتی مشابه آنچه که در لبنان میبینیم روبرو هستیم، با توجه به رابطه‌ای که حزب‌الله با ساختار سیاسی و در همتنیدگی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
8: به نظر من پیچیده تر. حالا لبنان به خاطر اون وضعیتی که در سالهای قبل هم داشته و حزب‌الله به عنوان تنها یک گروه هست، ولی در عراق یک گروه نیست، چند گروه هستن، گروه های هشت و شعبی، حالا به درجاتی بیشتر و کمتر وابسته به جمهوری اسلامی. بعضی از اینها که یکی از این گروه ها رو دیروز آمریکا در ردیف کسانی قرار داده که پول یعنی جایزه گذاشتن برای هر خبری که از اون بیاد، آقای اکرم کعبی، در واقع اینها 100% وابسته به سپاه قدس هستند. به نظر من وضعیت عراق امروز بسیار پیچیده هست، از طرفی فشار خیلی خیلی زیادی که آمریکا به طور مستقیم به دولت اعلام کردن که حمایت هاشون رو قطع میکنن، در واقع یعنی تمام دلارهای نفتی قطع خواهد شد از عراق، و این میتونه یک مصیبت باشه برای کشوری که تنها درآمد اصلی اون بیش از 90% از درآمدش از نفت هست، میتونه یک مشکل بسیار بسیار بزرگ باشه. برای همین به نظر من آقای علی زیدی با اینکه پشتیبانی خیلی زیادی از اون شد، حتی آقای ترامپ باش صحبت کردن، بهش تبریک گفتن و اعلام کردن که ازش حمایت میکنن، ایران هم بیمیل نبوده، در واقع مخالف نبوده، حداقل شاید زیاد راضی نبوده، ولی به نظر من کار خیلی سختی هست. با این ملاحظه که همین گروه های هشت و شبی الان توقعات بیشتری از این دولت دارن، از دولتی که خودشون در واقع انتخاب کردن برای اینکه مناصب بیشتر و نفوذ بیشتری رو بهشون بدن.
7: اما آقای کرباسی، راه برون رفت چه میتونه باشه برای این دولت یا هر دولتی در عراق با توجه به تصویری که شما ارائه دادید؟ من الان میبینم مثلا خبرگزاری رویترز یک گزارشی رو از منظر شما به نفت اشاره کردید، من از گزارشی میبینم درباره حوزه گردشگری و مشخصا زائرانی که می اومدن به عراق، و الان صحبت از اینه که مثلا نجف، محل دفن امام اول شیعیان، بسیار خالی هست با توجه به اینکه مسافران نمیان. وضعیتی که عراق باش روبرو هست، راه برون رفت براش چی میتونه باشه؟ چگونه این توازن رو میتونه بین تهران و واشنگتن برقرار بکنه؟
8: به نظر من هیچ دولتی، نه این آقای علی زیدی که کاملا بدون تجربه هست در سیاست، تنها یک تاجر موفق هست، هیچ دولتی تا زمانی که ایران به عنوان جمهوری اسلامی در این منطقه دست از گروه های نیابتی بر نداره، یعنی دست از این تداخلات، اصطلاحاً مداخلاتی که در این کشورها به خصوص عراق داره، و تا زمانی که این کار انجام نشه و جمهوری اسلامی دست بر نداره و این گروه ها رو به حال خودشون رها نکنه، برای اینکه اونا بتونن حداقل در یک چارچوب دولت عراق و به خاطر منافع ملی عراق، تداخلات، اصطلاحاً مداخلاتی که در این کشورها به خصوص عراق داره، و تا زمانی که این کار انجام نشه و جمهوری اسلامی دست بر نداره

0: این دولت رو تشکیل داده. پس نمیشه به این دولت رو به رسمیت شناسون ولی دلار بهش نداد، یا مثلا آمریکا این تهدیدایی که میکنن در واقع یک تناقضی درش هست. وقتی یک دولتی مشروعیت پیدا میکنه بالاخره باید کار کنه. خب این دولت رو الان چارچوب هماهنگی داره درست میکنه.
1: دقیقاً اون خلأ امنیتی برای خود واشنگتن هم تبدیل به چالش امنیتی میتونه بشه، درسته؟
0: دقیقاً. ببینید الان این مشکلی که الان با فشار بیش از حدی که الان واشنگتن داره میاره، دست این دولت رو هم که حتی اگه بتونه با پشتیبانی که از طرف دولت‌های خارجی به خصوص آمریکا داشته باشه، این خلأ رو برای اون درست میکنه. وقتی شما تهدید میکنه که من دلار بهت نمیدم، در واقع آب رو به آسیا به طرف مقابل میریزید، در واقع اجازه کار کردن رو بهش نمیدید. برای همین من فکر میکنم این چالش تمام ناشدنی هست تا زمانی که شرایط مناسب فراهم بشه، یعنی جمهوری اسلامی دست از سر این گروه ها برداره و این گروه ها در مقابل دولت عراق و افکار عمومی عراق پاسخگو باشن. ولی تا زمانی که این اتفاق نیفته همین آش و همون کاسه هست و به نظر من تغییر خاصی روی نخواهد داد، حتی میتونه خطرناکتر باشه برای منافع واشنگتن و اون آمال و آرزوهایی که واشنگتن برای عراق داره. به نظر من این هم فعلا میسر نیست.
1: از فرزینه کرباسی میشنیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عراق، همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به داخل ایران و از وضعیت نرگس محمدی بیشتر بگیم که با مشکلات عدیده جسمانی در بیمارستانی در زنجان بستری. شیرین اردکانی وکیل ایرانی فرانسوی خانم محمدی دیروز در یک نشست خبری نسبت به وخامت شرایط جسمانی این زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل هشدار داد. خانم اردکانی همچنین در گفتگو با رادیو فردا به ویژه از تلاش‌های حقوقی بین المللی خود برای نجات جان موکلش سخن میگه. از مصطفی خلجی در این باره بیشتر بشنوید.
2: در روزهایی که ایران با قطعی سراسری اینترنت مواجه است و گزارش‌ها از داخل کشور به سختی به بیرون درز می‌کند، خبرهایی که از وضعیت جسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی منتشر شده، نگرانی فعالان حقوق بشر و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. خانم محمدی که از ماه‌ها پیش در زندان زنجان نگهداری می‌شود، در روزهای اخیر پس از وخامت شدید وضعیت جسمانی به طور اضطراری به بیمارستان منتقل شد، که بنابر گزارش ها پس از دو حمله قلبی از دست دادن هوشیاری و افت شدید فشار خون در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است. خانواده، وکلا و نهادهای حقوق بشری میگویند وضعیت او میان مرگ و زندگی است. برادرش از استفاده او از دستگاه اکسیژن و حال وخیم خواهرش سخن میگوید و پزشکان توصیه کردند که او باید حداقل برای مدتی طولانی از شرایط زندان دور بماند. در همین حال درخواست های بین المللی برای انتقال فوری او به تهران، دسترسی به تیم پزشکی تخصصی و حتی آزادی به دلایل پزشکی افزایش یافته است. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا از رفتار حکومت ایران با این زندانی سیاسی، نگرانی‌های عمیق خانواده و تلاش‌های حقوقی در سطح بین‌المللی می‌گوید. خانم اردکانی به موضوعی کلیدی اشاره می‌کند، اینکه انتقال به زندان زنجان به گفته او نه تنها یک جابجایی ساده نبود، بلکه بخشی از یک سیاست فشار علیه این فعال حقوق بشر است و او را از شبکه حمایتی و شرایط نسبتاً متفاوت زندان اوین در تهران جدا کرده و در محیطی آسیب پذیرتر قرار داده است. شیرین اردکانی:
3: Le fait de d'envoyer Narges Mohammadi dans la prison de Zanjan qui n'est pas une prison
4: این که نرگس محمدی را به زندان زنجان منتقل کردند که اصلا یک زندان سیاسی نیست، یک اقدام تلافی جویانه است. اقدامی تلافی جویانه علیه او برای دور کردنش از تهران، جایی که در آن زندگی می کند، و همچنین برای اینکه دست مسئولان بازتر شود. زیرا می دانیم که زندانیان سیاسی اوین به دلیل سازمانیافتگی و به واسطه سنتی طولانی از مبارزه برای دفاع از حقوق جمعی و سیاسی خود توانست توانستند نوعی توازن قوا با نهادهای زندان ایجاد کنند. این وضعیت در زندان زنجان وجود ندارد، چون آنجا یک زندان عمومی است با افرادی که زندانیان عقیدتی نیستند و جایی است که زندانیان حتی بیشتر در معرض خشونت از سوی زندانبانان قرار دارند.

0: plus exposés à la violence de la part des geôliers.
1: اما ابعاد این بحران فقط به وضعیت یک زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی می کنند. در شرایطی از اضطراب و بیخبری. تقی رحمانی همسر محمدی به رویترز گفته که به دلیل قطعی اینترنت اطلاع یافتن درباره همسرش بسیار دشوار است. به گفته خانم اردکانی چون این وضعیتی برای بسیاری از ایرانیان در تبعید به یک تجربه مشترک تبدیل شده است. ترکیبی از قطع ارتباط نگرانی دائمی و ترس از خبرهای ناگهانی.
0: Aujourd'hui, Ali et Kiana Rahmani, les jumeaux de Narges Mohammadi qui
2: امروز علی و کیانا رحمانی دو قلوهای نرگس محمدی که در سن 8 سالگی در حالی که مادرشان در زندان بود به فرانسه پناه آوردند، طبیعتاً بسیار مضطرب هستند. آنها به شدت نگران سلامت مادرشان هستند. همانطور که بسیاری از ایرانیانی که در فرانسه، اروپا یا ایالات متحده در تبعید زندگی می کنند، نگران نزدیکان خود هستند. زیرا ما به عنوان ایرانیان در تبعید و اعضای دیاسپورا از عزیزانمان خبری نداریم. قطع اینترنت که از سوی رژیم اعمال می شود، ما را در این اضطراب فرو می برد. در حالی که از سرگرفته شدن بمباران ها نیز مایه نگرانی است و می دانیم که جنگ رژیم ایران علیه مردم خود حتی یک لحظه هم متوقف نشده است. بنابراین علی و کیانا رحمانی امروز برای مادرشان بسیار نگران هستند.
1: در سطح بین‌المللی تلاش‌ها برای نجات جان نرگس محمدی وارد مرحله‌ای تازه شده. از درخواست‌های فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان ملل، مجموعی از اقدامات حقوقی در حال پیگیری است تا شاید بتوان مانع از بدتر شدن وضعیت او شد. در شرایطی که به گفته منابع مختلف هر لحظه تأخیر می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشد. شیرین اردکانی به رادیو فردا می‌گوید:
0: «Ce matin, nous avons avec les organisations de défense des droits humains, notamment Reporters sans frontières.
2: امروز صبح ما همراه با سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز و انجمن پن آمریکا و همچنین دیگر انجمن‌های حقوق بشری یک درخواست حقوقی به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دادیم. همچنین به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه ما از آنها خواستیم که برای آزادی نرگس محمدی مداخله کنند و خودداری مقامات ایرانی از ارائه مراقبت‌های قلبی به او نزد پزشکش در تهران، انتقال او به تهران و آزادیش به دلایل پزشکی را مورد توجه قرار دهند. تمام این موارد در این درخواست حقوقی مطرح شده است.
1: شیرین اردکانی این پرونده را در چارچوبی گسترده تر قرار می دهد. چارچوبی که به گفته او فقط به نرگس محمدی محدود نمی شود بلکه نشان دهنده وضعیت کلی زندانیان سیاسی در ایران است و آنچه او نقض مداوم حقوق بنیادین انسانی می نامد.
0: Les droits de Narges Mohammadi comme beaucoup de prisonniers politiques en Iran.
2: حقوق نرگس محمدی مانند بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران هر روز نقض می شود. این نقض شامل حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی اوست و متاسفانه می بینیم که او تنها در این وضعیت نیست، چرا که زندانیان سیاسی هر روز با شکنجه، اعترافات اجباری و گاهی با حکم اعدام روبرو می شوند. همچنین در روزهای اخیر شاهد بوده ایم که برخی از معترضان بسیار جوان دوباره به دار آویخته شدند.
1: مجموعه روایت‌ها درباره وضعیت نرگس محمدی از خانواده، وکلا، پزشکان و نهادهای بین‌المللی تصویری نگران کننده ارائه می‌دهد. اینکه این وضعیت اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده و او باید فوراً آزاد شود. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی سرکوب‌ها را شدت بخشیده، هشدارها و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به اقدامی فوری برای نجات جان او منجر شود؟ پاسخی که شاید در ساعات و روزهای آینده روشن‌تر شود، در حالی که زمان به گفته نزدیکانش مهمترین عامل تعیین کننده است.
3: از مصطفی خرجی می‌شنیدی در گفتگو با وکیل نرگس محمدی شیرین اردکانی. اما یکی از موضوعاتی که به صورت روزانه درباره اون می‌شنویم و یکی از نگرانی‌های اصلی ده ها میلیون ایرانی است، مسئله اقتصاد هست و سوالی که افکار عمومی با اون درگیره اینه که میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست و توان مردم تا کجا میکشه و عدم پاسخگویی به نیازانها چه حد و مرزی داره. این موضوع رو همکارم مهرداد میرزامادی با هادی کهولزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا در میان گذاشته.
4: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی روسه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بود رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورممون تا 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و از دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
5: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا دو برابری مبلغ کالابرگ ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصاً به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم موجود می‌بینید؟ فکر می‌کنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت‌های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
4: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره. یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد، صندوق بیمه یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه، یه بخشش هم دادن وام‌های به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزی که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن، بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارن و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
5: تاباوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاباوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاباوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاباوری رو کی میشه مقاومت بکنه؟
4: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام می‌خریدیم، احتمالاً مثلا اونا رو نمی‌خریم، از درمانمون بخشی می‌زنیم، از آموزش می‌زنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای می‌کنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار می‌تونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریباً از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت‌هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشون از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون به گونه‌ای نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن. بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرزند به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه. خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی، این به این معنی که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه‌ای نشون بدن وضعیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که روز جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت‌های اجتماعی جبران.
3: از هادی کهولزاده در آمریکا میشنیدید. در همین دقایقی که شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا به صورت زنده هستید، بهای نفت خام برنت هم در بازار جهانی بار دیگه سقوط کرده و حالا با 11% سقوط در ساعت‌های اخیر با توجه به خبرهایی که پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا مطرح میشه به حدود 97 دلار در هر بشکه رسیده. سری هم بزنیم به ماجرای جام جهانی. در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دولت آمریکا بارها گفتند که تیم فوتبال ایران در جام جهانی پیش رو حضور خواهد داشت، کادر فنی و بازیکنانی که با سپاه پاسداران مرتبط نیستند مشکلی برای ورود ندارند. رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج میگه که باید تضمین‌هایی از سوی فیفا در این باره داده بشه، از جمله درباره که آنچه که او عدم توهین دانسته و همچنین پرچم‌هایی که تماشاگران با خود به ورزشگاه‌ها می‌برند. از بنیامین صدر بشنوید.
6: در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌هایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به یکی از سیاسی‌ترین رخدادهای تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل شده است. پرونده‌ای که از صدور ویزا برای مقام‌های فوتبال جمهوری اسلامی تا سابقه همکاری برخی مدیران ورزشی با سپاه پاسداران و حتی نوع پرچم‌های حاضر در ورزشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در مرکز این بحران نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مدیری که رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های کانادایی به پیشینه عضویت او در سپاه پاسداران اشاره کردند. مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا عازم ونکوور کانادا بود، در فرودگاه تورنتو با محدودیت‌های امنیتی روبرو شد و در نهایت مجبور شد که سفر خود را نیمه کار رها کند و به ایران بازگردد. دولت کانادا بارها اعلام کرده که ارتباط با سپاه پاسداران که از سوی اتاوا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در تصمیم گیری درباره ورود افراد نقش بسیار مهم می دارد. این اتفاق نگرانی های جدی در تهران درباره سفر کاروان ایران به آمریکا برای جام جهانی فوتبال را تشدید کرده. به ویژان که واشنگتن هم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود نخواهند داشت. از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که می‌گوید با حضور فوتبالیست‌های ایرانی مشکلی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد وابستگان به سپاه پاسداران در قالب تیم ملی یا با عنوان خبرنگار و مربی وارد آمریکا شوند.
7: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that we want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
6: پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، ساکن اتریش.
8: در مورد کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن فکر میکنم که واقعا نیازی به توضیح نیست، چون دیدیم حتی کشور ما به کانادا از ورود مهدی تاج جلوگیری کرد یا حتی همکاری داشتن، مثلا سن معتمدکیا مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان که هر دو مرتبه اسمش رو در فهرست سفر به آمریکا گذاشت و خب بعید به نظر میرسه که آمریکا به این نفرات ویزا بده، سری قبلی هم دیدیم که نداد. اما در مورد بازیکنان موضوع بسیار مهم اینه، هرچه تا الان داریم میشنویم گمان زنی هست، مثلا گفته میشه مهدی طارمی احتمالا ویزا نخواهد گرفت به خاطر اینکه وابستگی هایی به سپاه داره، یا مثلا علیرضا جوانبخش به خاطر توییت هایی که در حمایت از نیروهای حماس و حزب الله میزده ممکنه. ببینید اون چیزی که از نظر قانونی میشه بررسیش کرد اینه که اگر بازیکنی مانند مثلا شجاع خلیل‌زاده یا مثلا مانند علیرضا بیرانوند یا مجید حسینی، حالا مجید حسینی هم که اصلا مصدوم شد، این بازیکنان دوران خدمت سربازیشون رو با امریه ورزشی در باشگاه هایی که منتسب به نیروهای نظامی هستن گذراندن، حالا یا ملوان نیروی دریایی ارتش بوده یا فجر و تراکتور نیروی زمینی سپاه پاسداران بوده. اینها از نظر قانونی احتمالاً مشکلی نخواهند داشت، چون عضویتی نداشتن و دست خودشون هم نبوده، با امریه رفتن. اما مهدی طارمی داستانش فهم کنه، مهدی طارمی قبل از این که وارد فوتبال حرفه‌ای بشه با خواست خودش در سپاه پاسداران به عنوان سرباز خدمت کرده. الان دانشجویان یا شهروندان یا کسانی که اقامت کشورهای دیگر رو هم دارن میخوان به آمریکا سفر بکنن، اگر در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو حتی ناخواسته گذرونده باشند، اینها با مشکل مواجه میشن. مهدی طارمی تنها موردی هست که بدون امریه ورزشی و صرفا به عنوان با خواست خودش، اونطوری هم که در مصاحبه‌اش گفته با کمک پدرش، در نیروی دریایی سپاه در بوشه خدمت کرده بود. به خاطر همین این مسئله احتمال داره برای مهدی طارمی درد سرساز بشه و بر اساس همون قوانین بهش ویزا تعلق نگیره. نظر شخصی خود منو بخواین خیلی بعیده، من فکر میکنم به بازیکنان تیم ملی همشون ویزا داده خواهد شد.
6: مهدی تاج در واکنش به ماجرای کانادا و اینکه مجبور شد به ایران برگردد، لحن تندی علیه فیفا و کشورهای میزبان اتخاذ کرد و به تازگی در تهران گفت که فدراسیون جهانی فوتبال باید تضمین بدهد که به سپاه پاسداران و مقامهای ایرانی توهین نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که در ورزشگاه‌ها نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی نمایش داده شود. صدای مهدی تاج در این باره:
9: به زودی میریم، خیلی بحث داریم، اصلا بحث من دیگه نیست، بحث کشور هست، بحث توهین هست، بحث پرچم هست، یعنی اینه نباید بذارن، به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بگذارن، پرچم رسمی کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
6: در همین حال پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، میگوید که سخنان مهدی تاج با قوانین و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
8: اساساً صحبتی که آقای مهدی تاج میکنه انقدر بدون مبنای حقوقی و قانونی هست که آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنه دچار حیرت میشه. الان دیگه توی جمهوری اسلامی هر چیزی توهینه. اول باید تعیین بکنیم برای فیفا که چه چیزهایی میتونه مصداق بارز توهین به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و مقاماتش باشه و بعد اون وقت فیفا اینا رو لیست بکنه، بگه آقا مثلا در سیاتل بیرون ورزشگاه جشن رنگین کمانی‌ها برگزار نشود چون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. قوانین میگه اصل 3 و اصل 4 اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه فیفا برای بازیکنان، داوران و مربیان نمیتونه هیچ گونه خط و مشی سیاسی یا جناحی تعیین بکنه، فقط میتونه اونها رو از هر گونه موضع گیری منع بکنه، ولی در مورد تماشاگران باید بر اساس قوانین حقوق بشری احترام بگذاره. پرچم که مورد نظر الان آقای مهدی تاج هست، طبق همون اساسنامه 3 و 4 میشه جزی از حقوق اولیه هوادارانی که وارد ورزشگاه میشن. هواداران اگر در جریان مسابقات شعارهایی نقض بکنه مبانی حقوق بشر، اهم از آزادی جنسیتی، آزادی قومیتی، مسائل نژادی و همینطور مسائل مذهبی رو، میتونن هر گونه پرچمی رو وارد ورزشگاه بکنن. همونطوری که یک تماشاگری که توی بازی ایران و مثلا بلژیک وارد ورزشگاه میشه میتونه پرچم ایتالیا رو در دست بگیره و وارد بشه، نه به فدراسیون جهانی فوتبال و نه به کشور میزبان ارتباط داره. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم که دولت قطر یک سری دخالت هایی کرد در زمینه هم پرچم همجنسگرایان و هم در زمینه همراهی با جمهوری اسلامی که خب به هر حال الان برای جمهوری اسلامی این مسئله تداعی شده که شاید بتونیم از طریق فشار به فیفا یه ضمانتایی بگیریم، ولی هیچ گونه ضمانتی در کار نخواهد.
6: همزمان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های نزدیک به حکومت هم وارد این مناقشه شد و گفت آمریکا نباید پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی را به ورزشگاه‌ها راه بدهد.
10: من این موضوع حساسم، روز اول نگاه می‌کنم کسی چیزی آورده باشه همون چیزو تذکر می‌کنم. ما بلافاصله همون ما اونجوری برخورد می‌کنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرون جا پرچم یا خودشونو بیرون میکنن. منم وایسیدم که زود اینا رو با لغت بیرون میکنن.
6: این مواضع در شرایطی مطرح میشود که در جام جهانی قبلی یعنی جام جهانی قطر در سال 2022 نمایش پرچم های شیر و خورشید و شعارهای اعتراضی ایرانی های خارج از کشور به یکی از مهمترین حاشیه های حضور تیم ملی تبدیل شده بود. حالا مخالفان جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های فعال ایرانی در آمریکای شمالی کارزارهایی را برای جلوگیری از حضور مقام‌های وابسته به حکومت ایران در جام جهانی آغاز کردند. معترضان می‌گویند که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور مقام‌های مرتبط با سپاه پاسداران در خاک آمریکای شمالی نباید مجاز باشد. بحرانی که تنها به صدور ویزا یا عدم صدور ویزا محدود نمی شود و برخی گزارش ها حاکی است که نگرانی های امنیتی، احتمال اعتراض گسترده ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین تنش های سیاسی بین تهران و واشنگتن جام جهانی 2026 را به یک چالش پیچیده برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تبدیل کرده است. حتی درخواست ایران برای انتقال رقابت‌هایش از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان جام جهانی، نیز از سوی فیفا رد شد. در چنین فضایی جام جهانی 2026 برای جمهوری اسلامی فقط یک تورنمنت ورزشی نیست، بلکه آوردگاهی سیاسی و امنیتی است که در آن مسئله ویزا، ارتباط مدیران ورزشی با سپاه پاسداران، اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نوع پرچم ایران در سکوهای ورزشگاه ها بسیار اهمیت پیدا کردند.
3: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 17 در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری ویژه رادیو فردا که در یک ساعت پیش رو در اون تازه ترین تحولات رو مرور میکنیم. نوسان در شرایط خاورمیانه و میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ از یک سو از احتمال توافق میگه و از سوی دیگر میگه اگر ایران نپذیرد شدیدتر بمباران میشود. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما باشید، با هم لحظه به لحظه خبرها رو مرور میکنیم و تحلیل های پیرامون اون خواهیم شنید. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت با این فرض که ایران با آنچه توافق شده موافقت کند، که البته شاید فرض بزرگی باشد، عملیات خشم حماسی که همین حالا هم زبان زد شده به پایان می‌رسد و محاصره بسیار کارساز کنونی اجازه خواهد داد که تنگه هرمز برای همگان از جمله خود ایران باز باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه در این پیام افزود اگر موافقت نکنند بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. پیام او ساعتی پس از انتشار گزارش های از نزدیک شدن احتمالی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ منتشر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از صدور هشدار تخلیه برای ده‌ها روستا در جنوب لبنان، حملات به زیرساخت‌های حزب الله را در چندین منطقه آغاز کرده است. این اقدام در پی تشدید درگیری‌ها در روزهای اخیر و با وجود آتش‌بس انجام شده است. ارتش اسرائیل همچنین از چند حمله پهپادی خبر داد که در پی آن دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند. در مقابل، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل 4 تن از جمله 2 زن کشته شدند. ارزش دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در برابر اغلب ارزهای مهم کاهش یافت. در همین حال ین ژاپن نیز با رشدی قابل توجه به بالاترین سطح خود در بیش از 2 ماه اخیر رسید. بر اساس گزارش ها ین با افزایش حدود 2% تقویت شد و گمان زنی ها درباره احتمال مداخله دوباره دولت ژاپن در بازار ارز را افزایش داد. همزمان سایر ارزهای مهم نیز از تضعیف دلار بهره مند شدند. این روند پس از آن شدت گرفت که مقام های آمریکایی از پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق با ایران خبر دادند و از کاهش تنش ها سخن گفتند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد بررسی درباره مشارکت این کشور در عملیات آمریکا برای محافظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز متوقف شده است. این تصمیم پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا اجرای طرح موسوم به پروژه آزادی را به حالت تعلیق درآورد. مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفت در شرایط فعلی نیازی به ادامه این بررسی دیده نمی‌شود. این طرح با هدف تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز مطرح شده بود. مقام‌های امدادی اعلام کردند آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری ارغوان در شهریار تهران 8 کشته و حدود 41 مصدوم بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان اورژانس، بیشتر مصدومان به صورت سرپایی در محل درمان شدند و تنها 1 تن به بیمارستان انتقال یافت. این آتش‌سوزی عصر سه‌شنبه رخ داد و شعله‌ها بخش‌های وسیعی از ساختمان چند طبقه این مجتمع را در بر گرفتند. علت حادثه هنوز اعلام نشده است. در همین زمینه مقام قضایی شهریار دستور شناسایی و بازداشت عوامل احتمالی این حادثه را صادر کرده است. گفته می‌شود این مجتمع دارای بیش از 250 واحد تجاری، چند باشگاه ورزشی و 10 واحد اداری بوده است. و وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی در پکن با وزیر امور خارجه چین وانگ یی دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کرد. در این دیدار عراقچی چین را یک دوست نزدیک توصیف کرد و گفت همکاری های دو کشور در شرایط کنونی تقویت خواهد شد. او تاکید کرد ایران در مذاکرات تنها یک توافق عادلانه و جامع را میپذیرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 17:05 است در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت. همراه این برنامه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. سپاسگزارم از شما. در تازه ترین خبری که در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید، واکنش هایی است که به گزارش ها درباره نزدیک بودن توافق با آمریکا در تهران شنیده میشه. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که طرح و پیشنهاد آمریکا از سوی ایران همچنان در حال بررسی است و ایران پس از جمع‌بندی نقطه نظرات خود رو به طرف پاکستانی منتقل میکنه. اما در خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم و فارس وضعیت جور دیگری است. در خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع نوشته که آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبوله و ایران هنوز به اون پاسخ نداده. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه هم گفته که هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و آمریکا رد و بدل نشده و گزارش های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم رو این خبرگزاری رد کرده. این گزارش ها درباره نزدیک بودن به تفاهم چه می گفت؟ بیشتر در این باره از مهران کریمی بشنویم.
3: با ادامه تنش ها در خلیج فارس، مجموعی از تحرکات دیپلماتیک، نظامی و سیاسی از سوی ایران، ایالات متحده و بازیگران منطقه‌ای و جهانی در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد با فرض اینکه ایران با آنچه توافق شده موافقت کند، عملیات موسوم به خشم حماسی و محاصره بنادر ایران به پایان می‌رسد و تنگه هرمز برای همگان از جمله خود ایران باز خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد تحقق این موضوع شاید فرض بزرگی باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش ها در تنگه هرمز و تلاش ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. سایت اکسیوس گزارش کرده کاخ سفید به دستیابی به یک توافق اولیه با ایران در قالب یک یادداشت تفاهم کوتاه برای پایان جنگ آغاز مذاکرات هسته‌ای نزدیک شده. اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی نوشته واشنگتن منتظر پاسخ تهران طی 48 ساعت آینده است و دو طرف بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدند، هرچند هنوز نهایی نشده است. بر اساس این گزارش توافق احتمالی شامل توقف غنی‌سازی از سوی ایران، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده توسط آمریکا و کاهش محدودیت‌ها در تنگه هرمز است. یک منبع آگاه پاکستانی هم به خبرگزاری رویترز گفته که گزارش وبسایت اکسیوس درباره این توافق احتمالی دقیق است. او افزوده که خیلی زود این پرونده را خواهیم بست و به توافق نزدیک شدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد مأموریت موسوم به پروژه آزادی برای هدایت و اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف شده. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد این تصمیم برای مدت کوتاهی و به درخواست پاکستان و برخی کشورها و نیز در پی پیشرفت قابل توجه در مسیر توافق اتخاذ شده. با این حال آقای ترامپ تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان برقرار خواهد. روز چهارشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق مأموریت موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای دانست. روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پکن با وانگ یی همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. این سفر نخستین حضور عراقچی در چین پس از آغاز جنگ در منطقه محسوب شود. محور اصلی این مذاکرات بحران تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی و راه‌های کاهش تنش عنوان شده. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه چین از مذاکرات وانگ یی و عباس عراقچی منتشر کرد، گفته شده چین معتقد است که درگیری‌ها باید بدون تأخیر و به صورت کامل متوقف شوند و ادامه مذاکرات همچنان ضروری است. در این بیانیه همچنین آمده که چین از حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند. مقام‌های آمریکایی از چین خواستند برای کاهش تنش‌ها و باز نگه داشتن مسیرهای کشتیرانی نقش فعال‌تری ایفا کند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برای دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود به پکن سفر کند، سفری که می‌تواند بر روند تحولات اثرگذار باشد. در تحولی دیگر، شبکه CBS در آمریکا به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کرده که یک کشتی باری در خلیج فارس و در نزدیکی دبی هدف یک موشک احتمالی کروز قرار گرفته و چند نفر از خدمه آن زخمی شدند. به گفته این مقام‌ها، کشتی CGM سن آنتونیو که متعلق به یک شرکت فرانسوی است، اواخر شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی هدف قرار گرفته. این کشتی تا ظهر همان روز در نزدیکی دبی قرار داشت. در همین حال، ایالات متحده پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که به گفته این مقام های آمریکایی می تواند به آزمونی برای کارآمدی این نهاد بین المللی تبدیل شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد این قطعنامه که با مشارکت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر تدوین شده از ایران می خواهد فوراً حملات خود به کشتی ها را متوقف کرده و از مینگذاری در تنگه هرمز دست بردارد. او همچنین از چین و روسیه خواست از تکرار وتوی قطعنامه‌های مشابه خودداری کنند و تاکید کرد این یک آزمون واقعی برای کارکرد سازمان ملل است.
4: تنها خواسته ما این است که این اقدامات را محکوم کنند. از ایران بخواهند دست از هدف قرار دادن کشتی‌ها بردارد، مین‌ها را جمع‌آوری کند و اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه عبور کند، چون بخشی از این کمک‌ها در حال حاضر متوقف شدند.
3: بر اساس این طرح که اعضای شورای امنیت بررسی آن را در نشست‌های غیرعلنی آغاز کردند، در صورت تصویب امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران وجود خواهد داشت و حتی در صورت ادامه حملات مسیر برای اقدامات شدیدتر نیز هموار می‌شود. این پیشنویس تحت فصل 7 منشور سازمان ملل تنظیم شده، فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد از ابزارهایی از جمله تحریم تا اقدام نظامی استفاده کند، هرچند در متن جدید به طور صریح به استفاده از زور اشاره نشده.
0: از مهران کریمی میشنیدید. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت با فرض اینکه ایران با آنچه توافق شده موافقت بکنه، که البته شاید فرض بزرگی باشه، عملیات خشم حماسی که همین حالا هم زبان زد شده به پایان میرسه و محاصره بسیار کارساز کنونی به گفته آقای ترامپ اجازه خواهد داد که تنگه هرمز برای همگان از جمله خود ایران باز باشه. و همچنین در این پیام اضافه کرده که اگر موافقت نکنند، منظورش ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی است، بمباران آغاز میشه و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. یعنی همچنان هم امیدواری و هم تهدید. آقای ترامپ دقایقی پیش به خبرنگار نیویورک پست گفته که خبرنگار نیویورک پست که در هفته‌های گذشته در اسلام آباد هم بوده، از آقای ترامپ درباره نزدیک بودن توافق پرسیده و آقای ترامپ به او گفته که برای بستن چمدانهاش به مقصد اسلام آباد خیلی زوده و گفته که نه، این خیلی دوره، خیلی خیلی زیاد. و این خبرنگار کیتلین دورماس نوشته که قبلا آقای ترامپ به او گفته بود که برای امضای توافق به پاکستان خواهد رفت، اما ما هنوز در اون مرحله قرار نداریم. درباره یک نوسان مداوم در این منطقه داریم صحبت می‌کنیم و در این سطح دیپلماتیک داریم صحبت می‌کنیم. چشم‌انداز پیش رو چیست؟ پرسشی است که با کامران متین، تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا، در میون گذاشتم.
5: چون ما واقعا راهکار و استراتژی معین و مشخصی از سوی ایالات متحده نمیبینیم یا وجود نداره، اصولا یکم مشکل هست که واقعا هدف آمریکایی ها رو به شکل قابل به اصطلاح اعتمادی تفسیر کردن. ولی خب خود این چیزهایی که رخ داد در چند روز اخیر میتونه حداقل یکی دو خانش ازش بشه. یکی این که این اصرار بر این که گویا جنگ در همون زمان آتش بس از نظر ایالات متحده تموم شده هست میتونه مرتبط باشه با اون مسئله 60 روز محدودیتی که به هر حال اون قانون 1973 میگذاره روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهور برای یک جنگ. در نتیجه بعد از این ماجرا اونها میتونن ادعا بکنن که هر درگیری جدیدی در واقع یک جنگ جدید هست، و علاوه بر اون اگر به دلیل حمله ایران به آمریکا که کشتی‌های در واقع غیر نظامی رو اسکورت میکنه میتونن اون رو به عنوان در واقع یک عمل دفاعی به کنگره و به هر حال به افکار عمومی ارائه بکنن و خب در نتیجه حتی اون قانون 60 روزه میتونه شامل این حالت نشه. در نتیجه که حالتش اینه که اصولا دولت آمریکا میخواد که احیانا سرگیری درگیر رو از این نقطه به بعد از اون شمول اون قانون جدا بکنه. یک حالت هم این است که واقعا ایالات متحده میخواست ببینه که اصولا ایران چه کار خواهد کرد در صورتی که اینا بخوان این پروژه آزادی رو به این شکل جلو ببرن. و ما دیدیم که به هر حال حملاتی شد علیه بندر فجیره در امارات، یکی دو کشتی مورد هدف قرار گرفتن و کلن ظاهرن یک یا دو کشتی و فقط یک کشتی ظاهرن کاملا تایید شده عبورش از تنگه هرمز از طریق این پروژه. در نتیجه احتمالا محاسبه آمریکا این است که این پروژه نمیتونه اون گشایشی که به هر حال مد نظر اونها هست رو به بار بیاره. از اون طرف به هر حال این مسئله هم هست که خود ترامپ ادعا میکنه که چون مذاکرات پیشرفت داشته ما فعلا این رو موقتا تعلیق کردیم، یعنی همه این خانشا رو میشه انجام داد. ولی یک مسئله‌ای که به نظر من شاید خیلی مهم باشه اونم این سفر برنامه‌ریزی شده ترامپ به چین هست که 10 روز دیگه حدودا رخ میده و ترامپ یک بار هم حتی این سفر رو که قرار بزرگتر رخ بده برنامه‌ریزی مجدد کردن که دیرتر بره. براش مهم هست که در حین این سفر جنگ در واقع اکتیو و فعالی وجود نداشته باشه که مسائل دیگه ای رو تحت شعاع قرار نده در اون سفر.
0: عباس عراقچی در چین به سر بره، با همتای چینی خودش دیدار کرده، در پکن تماس تلفنی با همتای عربستانی خودش داشته و حالا ما داریم میبینیم که خبرهایی منتشر میشه مبنی بر اینکه طرفین هیچ وقت به یک توافق این چنین نزدیک نبودن در این هفته های اخیر. چین چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ اشاره کردید به سفر آقای ترامپ به چین، اما چین کجای این موازنه میتونه قرار بگیره و چگونه میتونه اهرمی داشته باشه که بتونه تهران رو مجاب بکنه به باز کردن تنگه هرمز؟
5: چین نقش مهمی داره به این دلیل که تمام گزارشی که ما داریم به طور علنی هست نشون میده که تجهیزات نظامی مهمی که ایران استفاده میکنه یا کرده، از جمله این مواردی که تونسته هواپیماهای آمریکایی رو سرنگون بکنه، احتمالاً بدون کمک چین میسر نمیبوده. و از جنگ 12 روز به بعد ما مدام دیدیم که گزارش وجود داشته که انتقال سلاح از چین به ایران بیشتر شده، حجمش بیشتر شده، تسریع شده و تمام این مسائل. به اضافه اینکه خب در دراز مدت اگر ایران مایل هست که یک نظم جدید منطقه‌ای وجود داشته باشه که آمریکا درش نباشه و یکی از ترجیح‌بندهای به هر حال تبلیغات جمهوری اسلامی این بوده که باید اینا از منطقه برن، در اون حالت با توجه به این روابطی که ایران با چین داره، اون مسئله قرارداد استراتژیکی که دارن، مسئله جاده به اصطلاح پروژه عظیم کمربند و جاده که از ایران می‌گذره، همه اینها باعث میشه که خب برای ایران منطقی باشه که روابطش با چین حسنه بمونه. در این حال چین بخش مهمی از سوخت مورد نیاز اقتصاد در حال رشدش رو از خلیج فارس و از جمله از ایران تامین میکنه و درگیری دراز مدت در این منطقه طبیعتاً به نفع چین نیست. ضمن اینکه چین ذخایر استراتژیکش برای حتی شاید یک سال کافی باشه برای اینکه اقتصادش به هر حال ادامه بده به کارش، ولی به هر حال اونا نمیتونن رو این زیاد حساب بکنن و براشون مهمه که به هر حال این جنگ پایان پیدا بکنه. و در این حال چین یک چیز دیگری هم براش مهم هست، اونم این است که این کشورهای عربی منطقه که تا کنون اینقدر روی آمریکا حساب میکردن و الان به شدت ناامید شدن از توانایی و اراده آمریکا برای دفاع از اونها در حالتی که در مورد حمله ایران واقع شدن، باعث میشه که در بعد از جنگ این کشورها قطعا یک چرخش جدی استراتژیک و ژئوپلیتیک به طرف شرق داشته باشن و چین قطعا میخواد که خب در واقع طرف حساب این آرایش جدید منطقه‌ای باشه که هر دو طرف این منازعه، یعنی هم ایران و هم کشورهای عربی منطقه، به نوعی وارد یک نظم جدید حالا نوشته یا نانوشته میشن که چین درش در واقع یک نقش خیلی عمده حتی ممکنه هژمونیک داشته باشه. از این لحاظ خب مهم هست برای چین که این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نکنه. آمریکا هم خب میدونیم به دلایلی که در داخل آمریکا وجود داره، انتخابات میان ترم و به هر حال وعده های آقای ترامپ به بدنه اجتماعیش که آمریکا رو از جنگ های دراز مدت میخواد برای همیشه خارج بکنه، به این دلایل آمریکا هم مایل هست که به هر حال جنگ تموم بشه. مشکل این است که این مسئله اساسی برنامه هسته ایران است که تا کنون مانع اصلی بوده، ولی خب این گزارشی که وجود داره گویا میگه که ایران حتی حاضر شده تا 15 سال این غنی‌سازی رو تعلیق بکنه. خب این مدت خیلی طولانی هست که بعد از اون هم به اصطلاح تعهد میده که در همون حد 3.6% غنی بکنه که به هر حال برای مصارف نظامی کاربرد نخواهد داشت. این خب مهم هست شاید ترامپ رو راضی بکنه، چون ترامپ خیلی مصر بوده که هر توافق هسته‌ای باید حتما شرایطش از برجام بهتر باشه از نظر آمریکا.
0: آقای متین، ما درباره آمریکا، چین، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صحبت کردیم. غایب بزرگ شاید این گفتگو اسرائیل هست که خود یک ضلع این جنگ 40 روزه بوده و میخوام ببینم که به نظر شما اسرائیل در کجای این موازنه قرار میگیره، خصوصا با توجه به اینکه دیگه در این شاید بشه گفت 2-3 ماه اخیر رتوریکی که ما از مقام‌های ارشد اسرائیلی در قبال جمهوری اسلامی ایران شنیدیم فراتر از هر زمان دیگری بوده. صحبت از این بوده که تا موقعی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی بر سر کار هست، اسرائیل امنیت نخواهد داشت. به نظرتون اسرائیل در میان چه خواهد کرد؟
5: درست این برای رتوریک و موضع اسرائیل این بوده و واقعا حداقل 2 دهه هست که این به این ترتیب بوده، ولی واقعیت امر اینه که بدون ایالات متحده اسرائیل به تنهایی نمیتونه وارد یک جنگ درازمدتی بشه که به هر حال حتی با همراهی آمریکا همون اهداف مورد نظرش رو نتونسته تامین بکنه. در این حال ما باید ببینیم که در داخل اسرائیل هم وضعیت سیاسی دولت نتانیاهو بسیار لرزان‌تر شده، یعنی برخلاف مورد جنگ غزه ما میبینیم که نیروهای اپوزیسیون دولت فعلی خیلی شدید از دولت نتانیاهو انتقاد میکنن. اونا میگن که این فرصت به اصطلاح از نظر اونا طلایی رو که چند دست اسرائیل براش داره تلاش میکنه که آمریکا رو همراه خودش بکنه به این شکل از دست رفته، برنامه‌ریزی مشخصی نشده، استراتژی خروج ندارن. خود آقای نتانیاهو هم درگیر اون ماجرای محاکمه مربوط به اختلاس و به هر حال فساد اداری و اینها هم هست. یعنی دولت فعلی حداقل لرزان هست و بعید هست که بتونه مستقل از آمریکا بخواد مثلا جنگ رو از دوباره شروع بکنه، ولی خب میتونن اون انرژی سیاسی اجتماعی رو که الان به سوی دولت به شکل انتقادی داره کانالیزه میشه، این رو از طریق تشدید جنگ در لبنان در کوتاه مدت بتونن مهار بکنن که به هر حال مسئله ایران فراموش بشه. ولی من فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی بخواد یا بتونه که در واقع به ایران دوباره حمله بکنه یا وارد یک جنگ جدید بشه.
0: ارجبی کامران متین رو می شنیدید در بریتانیا. در یکی از تازه ترین خبرها، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در اسرائیل پیرامون گزارش هایی که آیا ایران و آمریکا نزدیک هستند به دست یافتن به یک تفاهم درباره این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده، این منبع که نخواست نامش فاش بشه، به خبرگزاری رویترز گفته که اسرائیل در حال آماده شدن برای تشدید درگیری ها بوده. روز گذشته هم ما در رادیو فردا گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه این تدابیر در اسرائیل اندیشیده میشه برای تشدید درگیری و حالا این منبع اسرائیلی گفته که اطلاع نداره درباره اینکه آیا آمریکا و ایران به دستیابی به یک تفاهم نزدیک هستند یا خیر. شرایط پرنوسانی که درباره اون میشنوید بازار جهانی نفت رو هم دچار تلاطم کرده. قیمت نفت خام برنت در طول امروز چهارشنبه حدود 11% کاهش نشون داد با توجه به خبرهایی که منتشر شد و هر بشکه نفت خام برنت به حدود $98 در هر بشکه رسید که حالا در ساعت اخیر کمی افزایش پیدا کرده و در حدود $102 تا $103 در هر بشکه معامله میشه. این هم از بازار انرژی. اما سری بزنیم به کشور همسایه عراق که در آستانه شکل‌گیری دولتی تازه با نخست وزیری علی الزیدی است. در چنین فضایی یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته واشنگتن از نخست وزیر آینده عراق انتظار داره برای دور کردن نهادهای دولتی از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران اقدام‌های ملموس انجام بده. این اقدام‌ها چی میتونه باشه؟ پرسش که با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق در میان گذاشتم.
6: ببینید، بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ در طول تقریبا 2 سال گذشته، آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ فشار مضاعفی رو به دولت عراق آوردن، دولت آقای سودانی، که دست این گروه های هشت و شعبی که اکثرا وابسته به جمهوری اسلامی هستند از دولت عراق کم بشه و یا بریده بشه. ولی ما دیدیم که آقای سودانی نتونست، موفق نبود. فشار ایران و فشار این گروه‌های وابسته در واقع بیشتر از فشار آمریکا بود و ما دیدیم در همین طول جنگ بعضی از مناطق، بعضی از پایگاه‌های هشت و شبی زده شد. دولت عراق حق دفاع رو برای اونا مشروع دونست و اینو تصویب کردن. به همین اساس دولت آمریکا الان فشار مضاعفی رو داره میاره به دولت هنوز روی کار نیامده آقای علی زیدی برای اینکه این گروه‌ها رو از دولت دور کنن. ولی اینجا چالش‌های بزرگی وجود داره که این امر رو به نظر من حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن می‌کنه. بزرگترین دلیلش هم این هست که این گروه های هشت و شبی که در واقع احزابی هستند، احزابی که رهبرانی مثل هادی عامری دارن، قیس قزعلی دارن، اینها شاکله دولت رو دارن تشکیل میدن، یعنی اکثریت پارلمانی هستن و نمیشه اینا رو به راحتی از چارچوب دولت دور کرد. و از طرف دیگه هشت و شعبی بر اساس فتوای آقای سیستانی تأسیس شده و ردیف بودجه داره در دولت عراق، جزء شاکله نظامی مشروع عراق هست. برای همین کار این دولت هم به نظر من خیلی خیلی سخت است در بین گیره‌ای که قرار گرفته، در فشاری که بین هم گروه های هشت و شعبی و ایران و از طرفی آمریکا که گلوگاه اقتصادی عراق رو در دست داره. یعنی
0: آقای کرباسی، میتونیم تصور بکنیم که ما با یک وضعیتی، حالا با تفاوت‌هایی، اما با یک وضعیتی مشابه آنچه که در لبنان می‌بینیم روبرو هستیم، با توجه به رابطه‌ای که حزب‌الله با ساختار سیاسی و در همتنیدگی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
6: به نظر من پیچیده‌تر. حالا لبنان به خاطر اون وضعیتی که در سال‌های قبل هم داشته و حزب‌الله به عنوان تنها یک گروه هست، ولی در عراق یک گروه نیست، چند گروه هستن گروه های هشت و شعبی، حالا به درجاتی بیشتر و کمتر وابسته به جمهوری اسلامی. بعضی از اینها که یکی از این گروه ها رو دیروز آمریکا در ردیف کسانی قرار داده که پول، یعنی جایزه گذاشتن برای هر خبری که از اون بیاد، آقای اکرم کعبی، در واقع اینها 100% وابسته به سپاه قدس هستند. به نظر من وضعیت عراق امروز بسیار پیچیده هست. از طرفی فشار خیلی خیلی زیادی که آمریکا به طور مستقیم به دولت اعلام کردن که حمایت هاشون رو قطع میکنن، در واقع یعنی تمام دلارهای نفتی قطع خواهد شد از عراق و این میتونه یک مصیبت باشه برای کشوری که تنها درآمد اصلی اون بیش از 90% از درآمدش از نفت هست، میتونه یک مشکل بسیار بسیار بزرگ باشه. برای همین به نظر من آقای علی زیدی با اینکه پشتیبانی خیلی زیادی از اون شد، حتی آقای ترامپ باش صحبت کردن، بهش تبریک گفتن و اعلام کردن که ازش حمایت میکنن، ایران هم بیمیل نبود.

0: خبری از این دولت دارن، از دولتی که خودشون در واقع انتخاب کردن برای اینکه مناصب بیشتر و نفوذ بیشتری رو بهشون بدن.
1: اما آقای کرباسی، راه برون رفت چه میتونه باشه برای این دولت یا هر دولتی در عراق با توجه به تصویری که شما ارائه دادید؟ من الان میبینم مثلا خبرگزاری رویترز یک گزارشی رو از منظر شما به نفت اشاره کردید، من از گزارشی میبینم درباره حوزه گردشگری و مشخصا زائرانی که می اومدن به عراق، و الان صحبت از اینه که مثلا نجف، محل دفن امام اول شیعیان، بسیار خالی هست با توجه به اینکه مسافران نمیان. وضعیتی که عراق باش روبرو هست، راه برون رفت براش چی میتونه باشه؟ چگونه این توازن رو میتونه بین تهران و واشنگتن برقرار بکنه؟
0: به نظر من هیچ دولتی، نه این آقای علی زیدی که کاملا بدون تجربه هست در سیاست، تنها یک تاجر موفق هست، هیچ دولتی تا زمانی که ایران به عنوان جمهوری اسلامی در این منطقه دست از گروه های نیابتی بر نداره، یعنی دست از این تداخلات، اصطلاحا مداخلاتی که در این کشورها به خصوص عراق داره، این کار انجام نشه و جمهوری اسلامی دست بر نداره و این گروه ها رو به حال خودشون رها نکنه، برای اینکه اونا بتونن حداقل در یک چارچوب دولت عراق و به خاطر منافع ملی عراق حرکت کنن. این

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 به رادیو البرز گوش کنید.

فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه در تندرستی کامل باشید، که زیرا تندرستی و سلامتی شما باعث می شود که نبرد گسترده‌ای بر علیه رژیم فاسد اسلامی یا باقی مانده رژیم فاسد اسلامی در جریان باشد برای سرنگونی این رژیم آدمخوار. خب، همیشه تندرستی انسان برای نبرد نیست، ولی روزهای ما روزهای بسیار استثنایی است و تندرستی خود را برای این اهمیت می دهیم که سالم باشیم، نیرومند، تا بتوانیم این رژیم فاسد را سرنگون کنیم و همصدا با مردم داخل کشورمان باشیم. امشب سه شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 5 ماه می سال 2026 است. در بخش ابتدای

ابتدایی برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم از امیر دیدبان از حماد حامیان رهبری شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردیم که با ایشون نیز گفتگو کنیم و در رابطه با اینکه همایش یا تظاهرات این هفته یا از این هفته فعلا به یک شنبه ها منتقل شده است ساعت 12، ایشون بیشتر توضیح خواهند داد، همانطوری که در روز شنبه گذشته در تظاهرات شهرمون توضیح دادند که یک شنبه دور هم جمع خواهیم شد، به گرد هم جمع خواهیم شد. و در ادامه برنامه کوچه دیگری رو با هم میشنویم که بسیار شنیدنی است و همچنین پیامی از شاهزاده رضا پهلوی. و ما در این دقایق زمانی است که باید برویم به برقراری ارتباط با هلمند اربابی تا با ایشون به گفتگو بنشینیم. شماره تلفنشون رو من میگیرم. گویا اشکالی در یه بار دیگه من تلفنشون رو میگیرم. من از که گویا مشکلی هست که نمی شود ایشان رو در ارتباط قرار داد. اوکی، من در حال آماده کردن صدای ایشون هستم.

0: خب شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. نتوانستیم از طریق مسنجر هلمن دربابی رو بگیریم، ازش خواهش کردیم که ایشون ما رو بگیرند که این کار رو انجام دادند. درود بر شما هلمن دربابی. مسئله تکنیک و اینطور کارا مواردی دارد که بسیار بسیار مهارت میخواد، بعضی وقت مشکلی پیش میاد که سخت حل کردنش در زمانی که قرار استش که همون لحظه برنامه اجرا بشه. به هر حال خوشحالم که در گفتگوی دیگری با شما هستیم. بسیار بسیار بسیار مهم است این گفتگوها هلمند، و اینکه بخواهیم از هموطنانمون بخواهیم که یک پارچه باشند، بخواهیم که حاشیه ها رو به دور بریزند و آنچه که شاهزاده گفتند، این که از دو دستگی سه دستگی برگزاری تظاهرات در دو قسمت، در سه قسمت، در دو روز، در سه روز مختلف، از با دو گروه های مختلف، از اینا پرهیز کنیم، به دلیل اینکه واقعا وقت این موضوع ها و این وقت این موارد نیست. باید به یک پارچگی بیندیشیم و یک صدا با جمعیتی گسترده در مقابل اروپایی ها که صدای ما رو میشنوند و این برو خودشون نمیارن و بخوایم هرچی کوچکتر و کوچکتر بشیم بدتر میشه، و همچنین این که امید داخل کشور را قطع نکنیم و مردم داخل کشور چشمشون به ماست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: شاهزاده رضا پهلوی بای
0: بله.

0: می ستاییم فر مهر، می ستاییم فر خرد، فر داد، فر راستی، می ستاییم فر میهن ایران. چرا من اینها رو به کار میگیرم؟ من آنگونه که از خودم دریافت دارم و خودم رو در آینه خیش میبینم، اینها برای من آینه های من هستن، الگوهای من هستن که از اینها یاری میگیرم. خرد و داد و مهر و راستی و میهن پرستی و خب بومت های دیگه هم داری، من در همین جا میدرنگم. سخنی رو شما به میان کشون دقیقاً با هم بستگیم. گرامی من گاهی بیرون که میرم، کم میرم بیرون، گاهی توی همایش ها میرم یا یه جایی میرم مردم منو میبینن، منو میشناسن، یکی از اون واکنش هایی که به من از خود مینمایند این است که سپاس میگن که همواره تو در راستای همبستگی سخن میگید. حتی کسانی که با من همگرا نیستند این رو میگن، میگن که این سخن اکنون باید باشه. اگرچه منو نقدم میکنن، نه خود من رو بلکه اون نگاهی که من دارم نقد میکنن، ولی این رو میستایند، این که من دارم میگم درسته. و کسان دیگری هم که خب با ما نزدیک هستن گناه بسیار بیشتر. و اون شاه سخن من یا سخن شاه واژه‌ای که من در گفتارهای خودم دارم چند تا واژه است که من براتون میگم. یکی مهر به میهن، میهن پرستی است که بسیار من روش انگشت میدارم. بعد دو همبستگی است. همبستگی هم دو تا میدان داره. یکی همبستگیه که ما با همه مردم ایران جز اهریمنانی که تبهکار هستند بتوانیم داشته باشیم. یک کار ساده نیست، کار دشواری هست، ولی همین که ما بتونیم با هم گفتگو بکنیم، با گرایش های دیگر بتونیم با اونا سخن بگیم، بتونیم باشون یه جای راه بریم و یه جای مبادایی کنارمون وایستن، این کار بزرگی هست. بس یه بخشش اینه که این میدان بسیار فراخیه. میدان دیگر میدانیه که درون خود گرایش ها هست. برای نمونه گرایشی که پیرامون خط شاهزاده پهلوی هستند، من اینا رو زیر یک نام میذارم، تو اینا هم دستای بسیار گوناگونی هستند، بر همه خط شاهزاده من یاد میکنم، بخش بسیار تندن، بخش میانه هستن، بخش مدراتن، لیبرال هستن. یه همبستگی درون این گرایش هست. حالا گرایش دیگه میشه باز گفت، گرایشی که چپ داریم اونها هم باید با خودشون همبستگی داشته باشن، گرایش میانه هستن. همه گرایش ها در نگاه من اگر بخوان توانمند بشن باید با خودشون همبسته باشن. به باری که من بگم سخن من گرام بسیار تئوریک هست و میکوشم که زمانی که میپردازم اون رخت گرایش رو از تنم در کنم و آزاد سخن بگم. بس یه همبستگی هست که ما با همبستگی میهنی من ازش یاد میکنم. اون گونه همبستگی کمی نرمتر، کمی شلتر است به سخن ساده ترش، و اون که نمیشه خب یک حزب ساخت با همه مردم ایران، نمیشه بعد یک گرایش ساخت با همه اینا، ولی در یک جایی ما میتونیم کنار هم وایستیم که بهش میگن میهنی. یه نمونه رو من براتون دوستانی که در سوئد هستن بدونن. ببین همین چند پیش که سوئد میخواست بره با ناتو بشه، نگاه ها رو ما دیدیم، یا جاهای دیگری که پای همه کشور در کار میاد، نگاه ها و گرایش ها تا چند روز به هم نزدیک میشن. حالا شاید یک گروه دو گروه هستن که اینجا میمونن بسیار سر و صدا میندازن که اونها هم در همون اندازه کوچیک هستن، ولی اون نهادهای بزرگ، نهادهایی که گرایش های بزرگ توی همین سوئد کنار هم میستن. حالا اگر زمانی جنگ بشه که دیگه داستان بسیار بسیار روشنه که هر گونه گرایشی کنار گذاشته میشه، میرن دیگه چتر یه پرچم بیرن. من اینو میدونم، 100% میدونم. خب این یک نمونه همبستگی میهنی ازش یاد میکنیم. همه ما خودمون رو ایرانی میدونیم و همه میخوام بر ایران آبادانی بیاریم، خوشبختی بیاریم. خب اگر همه ما میخوام، چرا کنار هم وانایستیم؟ این کنار هم وایستادن بدون چم نیست که همون یک حزب بشیم، یک گروه بشیم، بلکه جاهایی که دشواری هست کنار هم وایستیم. میپرسیم دشواری کی هست؟ دشواری زمانی گوناگونی پیش میاد. یه گاهی یک سیلاب بزرگی میاد، این سیلاب که میاد همه رو برمی داره میبره با خودش، چه کسی ساختمان بالایی داشته باشه چه پایین داشته باشه، حالا شا ساختمان بالا توانمند رو کمتر، ولی توده مردم و مردم رو با خودش برمی داره میبره این سیلاب، درخت رو میکنه، ساختمان رو میکنه و میبره. خب در اینجا خرد پخته و خرد سخته میخواد که نخست بیاییم ما از این سیلاب رها بشیم، سپس رو بقیه سخن بگیم. اگر من بیام در اینجا در درست در زمانی که سیلاب از اون بالا سرازیر هست و با شتاب داره میاد، به گفته سود فوشان داره میاد، به کوب داره میاد، من بیفتم به جون همدیگه من یقه همدیگه رو بگیریم، خب آب میاد هم من ور میداره میبره هم اونو میبره رودخانه دیگه. این خرد پخته نیست دیگه، خرد سخته نیست، بلکه خرد میشه باید گفت یه خرد بسیار ناکم توانی است. خب اینو که برای اینکه سخن روشن‌تر بشه، جنگ میشه ما باید کنار هم وایستیم. یه پرسشی هم هست که خب کی جنگ شده، کی جنگ میشه، کجا جنگ هست، آیا جنگ هست؟ درکنون نگاه من اینه که از زمانی که این رژیم اهریمن اسلامی بر سر کار اومد با مردم خودش به جنگ شد، با این جنگ رو برد بیرون از مرزها برد و ما را به کشتن داد با عراقی ها و با صدام و با اینها. گاهی دیگر ما را برد کرانه های اسرائیل و اونجا لبنان و سوریه و عراق گذاشت و بسیاری از سرمایه های ما کشه شدند. و گاهی هم با خود مردم و خود گاهی که نه بیشتر گاهی با خود مردم بوده. اون سال 60 دهه 60 کشتاره بسیار فراوانی، حالا آمار رو تا 100,000 تا هم گفتن، ولی آماری که میشود بیشتر روش درنگید یه چیزی میانه 40-50,000 تا رو میشود به سادگی در اونجا دید. اون زمان همه چی یادم هست، اونقدر بچه نبودیم که ندونیم. رژیمی که همواره با مردم خودش در جنگه یه فرمان میخواد از ما که آقا باید همه اپوزیسیون رو در اون وایستن یا همه مردم رو در اون رژیم وایستن. حالا برخی از این برخی از مردم ما وابسته هستن، مزدور هستن، یه گرایشی دارن، سمت و سوی دارن، اون جدا میکنیم. مانده مردم که با رژیم نیستن و از رژیم زیان میبینن، خب باید کنار هم وایستن. توده مردم، حالا توده مردم نماینده هایی دارن یا کسانی دارن که میگن ما نمایندگی میکنیم از این بخشی از جامعه، از دهقانان، از کشاورزان یا از کارگران یا از دانشگاهی، میگن نمایندگی میکنیم. خب خود توده مردم همه که نمیتونن همواره باشن، همواره یه لایه کوچیکی زیر نام انجمن، حزب، گروه از این گرایش پشتیبانی میکنن. خب اینا باید کنار هم وایستن، این گرایش ها. آیا ما کنار هم ایستاده ایم؟ من اون بخش میهنی رو من دارم میگم گرایش دوستان، حالا من بخش اون گرایشی رو من میگم، همبستگی میهنی، همبستگی گرایشی. آیا ما کنار هم ایستاده ایم؟ پاسخش میدونه همه تون میدونید. همینجا یک سخن دیگه ای رو من برمیگوشم، میچینم این سخن رو دوست من، بگفته چیدمانی سخن میگم یا دیسپوزیشنال سخن میگم. برای که سخن خودم را خوب بپرورونم، یه چند تا کانسپت هم، یه چند تا واژه هم براتون میارم جلو، میتونه کمک بکنه به سخنمون و کاربرد واژه‌ای که هم دارم روشن‌تر باشه. من یه واژه‌ای دارم به نام منش میهنی. یکی گاهی من منش ایران شهری رو هم به کار گرفتم. منش میهنی همون منش ایران شهری است. حالا من واژه میهنی رو به کار میگیرم که شاید نرمتر باشه، چون ایران شهری که میگیم خب میتونه هر کسی دریافتی این و اونم بکنه، ولی من منش میهنی میگم. منش میهنی یه منشی هست که هم خواسته های فردی خودش رو داره و هم خواسته های میهنی رو داره، ولی منش میهنی خواسته های میهنی جلو میستن، جلو وامیستن، سپس خواسته های فردی و شخصی من پشت سرش وامیستن. میپرسیم از خودمون آیا ما این منش میهنی در ما جا افتاده، چه اندازه داریم، به راستی داریم یا نداریم، و اگر نداریم چی هستیم، و اگر داریم تا کجا داریم. پرسش از خودمون داشته باشیم. پس این منش میهنی، یه بار دیگه من بگم، آن منشی هست که خواسته های میهن، نیازهای میهن جلو وامیستند و نیازهای من پشت سرش هستند. اگر من بیام ورگردونم این رو، وارونش بکنم، خواستای خودم رو جلو بذارم و خواستای میهنی رو پشت سر بذارم که بیگمان نمیشه، این نمیشه کار میهنی کردین، بلکه اگر خواست من برآورده نشه کاسه کوزه رو میگیرم میشکنم، جنگ و دعوا و درگیر رو میندازم، قهر میکنم، به هم میزنم و بسیار کار دیگه. نمیشه این رو که من بیام و تا کنونم که کارامو شکسته برای این بوده که این به گفته برابرینه یا معادله یا اکویشن رو ما به هم زدیم که من بیام خواستای میهنی رو جلو بذارم، زیر خواستای میهنی خواستای خودم بذارم. نکردیم این رو، وارونش یا واژونی خواست خودمون رو آوردیم بالا. میگن دیگه که برای من نجوشه، میگن دیگه این بهترین نمونه هست، بهترین سخن اگزمپله که دیگه که برای من نجوشتوش میخواد سر سگ بجوشه، سر دیو بجوشه، سر خر، هر چیزی دیگری برای من نیست، نیست دیگه. خب این منش رو که ما دنبال میکنیم، اگر میهنی نباشد منشمون، بی اینجا میانجا همین سخن زبان زدی که گفتم دیگه که برای من نجوشه، ما میتونیم بیاری این سخن، این متری هست، یک سنجه یا ترازوی است که بیاری این سخن، نخست خودمون رو تون ترازو بذاریم که خود من تا کجا این در من درسته، میگواهد که من همین هستم، آدمی هستم که میهنی بر من یکی نه یا نه وارونش. و همچنان ما میتونیم بیرون رو هم، دیگران رو هم ببینیم که دیگران تا چه اندازه این به گفته برابرینه یا معادله یا این موازنه رو دارن که اونها آیا به راستی براشون میهن یکه یا فردشون یکه. بازم برای اینکه سخن روشن‌تر بشه که میهن برش یکه چجوری هست، من نمونه روشن کنم برای اینکه سخن پیچیده نباشه. در یه جایی میان من و یک کس دیگری سخن پیش میاد، میبینم که سخن من که پیش نمیره، من یا اون نشست رو به هم میذارم، اون انجمن رو به هم میزنم، اون گروه رو به هم میزنم و میرم یه گروه دیگه میسازم، یا اینکه نه وامیستم اونجا، میتونه تلخ هم باشه برای من ولی برای یک آرمان بلندتر من میدرنگم و میکوشم و میکوشم تا یک اندازه خود من کوتاه بیام. میگم شاید فردا او هم بیدار بشه، اون هم آگاه بشه و ما نزدیک بشیم. زمان نمیبندم، این شانس ها یا اون شانس ها و بخت ها رو نمیبندم، میگم که فردا نه پس فردا، ولی اگر من امروز این در رو ببندم دوباره برگشتن من به او بسیار دشواره. در باز میذارم که شاید فردا نه پس فردا، پس این فردا به خدایت، یا شاید من یک جایی درست نیندیشیدم، من به خودم بیام که این سخن من درست نبوده. این منش دویم که من گفتم بسیار بار منش میهنی داره. اون بخش نخست که من گفتم بسیار از منش میهنی دور هست. خب این رو من نمونه آوردم، هرچی که در ما منش میهنی توانمندتر باشه کارهای ما بسیار بهتر پیش میره، خوب بهتر پیش میره. از سوی دیگه هرچی که در ما اون منش خودمون یا منش میهنگوریزی در من بالا باشه، ما شکست هست و پراکندگی هست و جنگ و تباهی و ویرانی. بسیار ساده است، این یک برابرینه هست، یک موازنه هست، یک معادله هست، یک اکویشنه که براتون گفتم. خب حالا این رو من گفتم تا اینم داشته باشیم، میریم یک چینش دیگری، یک به گفته یک پاراسخن دیگری، پاراسخن همون پاراگراف هست، پاراسخن پاراگراف، یک پاراسخن دیگری. ما در درون این منشی میهنی یک گام نزدیکتر میشیم، این خب ما حالا با همه که نمیتونیم یک حزب بسازیم ولی میتونیم با یه سری کسان یک حزب بسازیم، یک گروه بسازیم، یا به سخن دیگر یک گرایش رو بسازیم که بسیار به هم نزدیکتر هستن. آیا در این گرایشی که من درش هستم در من آن خواسته های فردی من برجسته هست یا خواسته های گرایشی من برجسته هست؟ بازم مانند همون، اگر در من خواسته های فردی من بسیار برجسته باشه، من همین کاسه کوزه رو میشکنم و به هم میریزم و یک کار دیگه میکنم که کار نیست دیگه، بدکارگی است یا پتیارگی است. میدونم پتیار بسیار بدکاره هست کسی که کار بد میکنه، ولی اگه نه من کنار وایستم، میتونه آدم تلخی هم باشه یا آدم های تلخی هم باشن، ولی من برای اون که اون گرایش پیش بره من وامیستم. به این بخش رو میگن که منش سازمانی هم بهش میگن. این واژه‌ای که من میگم منش سازمانی، چون بخشی از آموزش‌های دانشگاهی من هم هست که سازمان و لیدرشپ و گروه، اینو من در دانشگاه گوتنبرگ سالا کار کردم، درس خوندم به سخن دیگر و کارم کردم دیگه بیرون اینجا اونجا. منش سازمانی چیه که میخوره به همون منش گرایشی؟ این که من درون سازمان باید که ارج بگذارم اون سازمان رو، همیشه نپندارم که آنچه که من میگویم درسته دیگران نادرست میگن، بلکه به رسمیت بشناسم که اون چارتی که در اون سازمان هست به رسمیت بشناسم، و دیگر این که به رسمیت بشه که دیگرانی در اون این سازمان هستن که اندیشه‌های دیگری دارن ولی با من هستن. و همیشه هم نمیگه آقا تو غلط میگی من راست میگم. این واژه تو غلط میگی، تو غلط میکنی، یه ادبیات بسیار بدی که در زبانمون میاد از یک زبان دینی میاد. زبان دینی چون میگه تو غلط میکنی، تو غلط میگی، به همین سادگی و در میبنده. خب پس یک منش سازمانی منشی هست که با دیگر دوستان خودش درون سازمان میشینه، میخوره، مینوشه، کار میکنه، راه میره، انجام میده. اینجا اونجا هم میتونن با هم اندکی شاخ به شاخ بشن ولی به هم نمیریزن، سازمان به هم نمیریزن، دیوار نمیشکنن، کاسه کوزه رو نمیشکنن. اینم منش سازمانی است. منش سازمانی درست همون منش گرایشی هم هست. خب من میپرسم از خودمون که آیا ما کجا ایستادیم؟ خب این نکته رو داشته باشین. نکته دیگری که باز یک پاراسخن دیگری براتون بگشایم، امیدوارم شما با من همراه بشید دوستان. من یک پاراسخن میارم، مانند یک شما یک جستاری که مینویسید از پاراسخنهای گوناگونی، از یک روبریک و زیر روبریک های گوناگونی درست. این رو من این کار میکنم، همیشه میکوشم این گونه باشه. پار سخن دیگر من چیه؟ پار سخن دیگر من اینه که توی هر سازمانی همواره بعد از یک چندی خودش رو میاد باز مینگرد، باز میخواد بیابد، عرض میخواد بیابد، ارزیابی کنه خودش رو که این کاری که آغازیده در 6 ماه پیش روش این همه سرمایه گذاشته، این همه آدم به کار گرفته، این همه نیرو به کار گرفته، اکنون کجا هست؟ یه نهاد اقتصادی هست می سنجه، چرکه می اندازه، سودش چقدر، زیانشیه، و فردارم پیشبینی می کنه که اگر با این گونه پیش بره سودش میره بالا یا سودش همون هست یا سودش میاد پایین. اگر این کار نکنه این سازمان، از این کارا نکنه سازمان، در جا اون وقتر می افته، چون نمی دونه که چی به چیه، ترازو دستش نداره که به سنجه سودش کجا، زیانش کجاست، در جا ورشکسته میشه، ور میشکند این سازمان. برای همین میاد بسیار خشکا، ترازوی خشک در دست میگیره، یه ترازوی سخته، سختیدن که ما میگیم، میگه او سخت اندیش است. کسی که سخت اندیشه به گونه میاندیشد که میگن مولا دردش نره، چون همه چی درسته. سخت اندیش مزدایک، ماتماتیک، سخت اندیشه کسی که اندیشه مزدک یا ریاضی داره سخت اندیشه، باید سخت اندیش بشه. شورتکری میندازی دستگاه شمارش تو، اون کامپیوتر تو یا اون رکناره تو یا اون کامپیوتر، اینا رو به کار میگیری تا دریابید که از 6 ماه پیش تا کنون چگونه پیش رفته، تونستیم درون مردم جا باز کنیم، خریدارانمون بیشتر بشن، کسانی که میان از ما کالا میخرن خوب شدن، به ما نزدیک شده، یا اینکه نه بازارمون گشوده شده یا بازارمون بسته شده. تو همه نهادها هم هست، نهاد فرهنگی، دانشگاهی، دبیرستانی، آموزشگاهی، هر چیزی شما سرمایه میذارید، این هم آدم به کار میگیرید، دوباره پس چند میسنید که آیا تونستی شما 100 تا دانشجو رو بری بیرون و این 100 دانشجو سردا هم رفتن سر کار و یه نام خوشی در بیارن و تونستین از این کاری که بکنید سود هم ببرید، هم سود اجتماعی یا سوشال وینست میتونید داشته باشید، یعنی که زیان دیدید همه جان. حالا ما این حالا ما هم از خودمون میپرسیم که یک بازی زمانی رو میذاریم جلو خودمون، میگیم از زمانی که بازار تهران اومد در برابر بالا بودن ارز واکنش از خودش نمایون و سپس انجامید به جنبش مردم، به خیزش مردم و سپس کشید به اون 18 و 19 دی که رژیم کشتار بسیار فراوانی کرد، از اینجا بیانور بیاییم ما بسنجیم که ما چی کار کرده ایم. آنچه که به من برمیگرده در اون این جنبش هم فردی، هم گرایشی و هم میهنی، پس یه بار دیگه، هم فردی که من چیکار کردم، تونستم سنگی بر سنگی بنهم، آجری بر دیگر آجر بنهم و پایه های این ساختمون رو بسازم. یک، من درون یک نهاد، یک گرایش تونستم سودمند باشم و هم جلوتر. و نیز میپرسیم آن گرایشی که من بهش وابسته هستم چیکار کرده، تونسته جلو بره یا ایستاده یا ترمز زده یا برگشته. و همچنین میپرسیم از خودمون که در سپهر میهنی چگونه این جنبش ما پیش رفته. پس این سخنی که من امروز عرض میابم درست برمیگرده پروژه چهار پنج ماه پیشه. خب در اینجا ما میسنجیم که کجاها تونستیم پیش بریم، به سخن دیگر سود ببریم و همچنین راهمون به پیش هست، داریم جلو میریم نایستادیم، و کجا افتادیم. اینجا کجا افتادیم نباید با خودمون زبان کوچه خیابون تعارف کنیم بی پرده و خشک و دیگه اونجا افتادیم، اینجا نکردیم، بد کردیم. اینا رو دارم وامی کاوم که به خودم کمک کنیم که خودمونو بهتر ببینیم، تو ترازو بسنجیم، در آینه ببینیم و بشماریم که چندیم، بشماریم که چندیم، چند کیلوییم، چند من هستیم. خب اگر بپرسیم از خودمون آیا در این بازه زمانی 5 ماه و 6 ماه سودهای من چی بوده، زیانهای من چی بوده، آیا ما به دروازه پیروزی، اون چی به ما برمیگرده گرامیان، در این که دیگران چی کار میکنن، اون به ما، اون چی به ما برمیگرده، پیروزی در ما، در چشمنداز هست، سهم ما. و برای که ما این رو بیشتر بدونیم، آیا بهترین متری که ما داریم آیا در ما همبستگی بیشتر شده، آیا ما توانستیم نیروهای بیشتری رو به سمت خودمون بکشونیم، آیا ما توانستیم درون خودمون سازماندهی توانایی بکنیم، خودمون رو نیک سازمان بدهیم خودمون رو. همین رو پرسش های من هست، همه اینا میشه در ترازو گذاشت و سنجید و در آینه دید اینها رو و نیز در دستگاه حسابگان شمرد، در دستگاه چرتگان یا حسابگان همین رو شمرد، چند منم. از خود میپرسیم این رو که آره ما تونستیم این رو، یکی نتونستیم. خب اینم یک پار سخن رو داشته باشیم. یه پار سخن دیگر من برمی گوشایم. ببینید اکنون من دیشب تیکید این تلویزیونی گفته در این راسته داری که گفتم بر شام در میان بدارم. این اون چی که به ما برمی گرده، یک میدان درون ایران هست، مردم ایران رو من میگم، در جنبش. یه میدان دیگر بیرون از ایرانه، اونم در جنبش. به همینجا میپرسیم که مردم ایران، نه رژیم رو نمیگن، مردم ایران درون ایران کجا هستند، دارن چه کار میکنند. درسته کمی دشوار است اکنون که رژیم زندان، یک زندانی بسیار بزرگی ساخت و خودش هم زندانبان این کشور شده. ولی خب این همه می شود دید، نمی شود 100% در کور کرد همه چی رو. دو، بخش بیرون این ایران که ما هستیم، در بیرون از ایران هستیم، ما کجا هستیم، ما چه کار کردیم؟ خب از یک پاراسخن دیگری من گشودم، اینا رو همه روبروی خودمون بذاریم و اینا رو ببینیم. یه پاراسخن دیگری من براتون بگذارم، با اونم پاراسخن این که چه اندازه رژیم در خود جنبش سهم داره و چه اندازه بیرون از رژیم در خودش سهم در جنبش سهم داره. این که من میگم در جنبش، اون جنبش براندازی هست. به سخن دیگر، خود رژیم تا چه اندازه زمینه رو فراهم میکند، می آراید خودش رو که بیفته اون ورتر. این که خودش رو می آراید که اون ور بیفته چیه؟ اینه که رژیم از پس کارا بر نمیاد، دزد دروغگو هست، چاهان میکنه، لاف میزنه، رجز علکی میزنه، همین چیزی که اکنون ما داریم. از یه ور درست پشت سر اون مردم از گرسنگی کشور داره تباه میشه، بیکاری بالا، پول ها نمیرسه، قیمت ها ارزش هاست، شتابان میره بالا، پول بسیار بی ارزش میشه. خب این اون بخشیه که رژیم در راست خودش یاری میرسونه در افتادن خودش. نه اینکه خودش بخواد، از اونجایی که سامانهش سامانه اهریمنی هست، همین میشه میخواد زور بزنه با شاخ خودش، میخواد کاری انجام، با شاخ که نمیشه هر کاری انجام داد، یه جایی چرا، ولی نه همیشه تو باید با انگشتان خودت، با خرد خودت یاری بگیر تا بتونی گره ها رو بگشایی. بعد یه فاکتور برای روند براندازی یا روند فروپاشی، یه بخشش خود رژیم هست. حالا همزمان که خود رژیم یه بخش براندازی هم داره، یه بخش ویرانگرانه هم داره در اپوزیسیون ها، این هم هست آن. با اون هم اینه که از این سرمایه مردم، سرمایه میهنی و ملی ور میداره برای زدن این و نابودی و آن و خریدن این و فریب آن، این هم کار میگه. حالا اون سخن، یه پاره سخن دیگه خواهد بود که اگه تونستم اگه میذاریم برای گفتار دیگری. میذاریم بیرون از این رژیم کیا هستن برای براندازی. بیرون از رژیم مردم ایران هستن که یه بخشش درون کشور هست، یه بخشش بیرون کشوره. ما در هممون در راست براندازی هستیم، همه مونا. حالا درست رژیم میکوشه که نیفته، ولی کاری که میکنه یاری میرسونه براندازی، زمینه رو فراهم میکنه برای من که بگم آقا این داره نمیتونه از کارن، نمیتونه کاری بکنه. پس دست به دست هم دهیم با او رو از میان برداریم. پس مردم ایران یه فاکتور دیگه هستن که بخش درون کشور، بخش بیرون کشور. بخش درون کشور یه سخن دیگری هست، بهتره که این رو بذاریم برای یک سخن دیگری که خیلی ژرف‌تر کارشناسانه‌تر باشه. ولی در بخش بیرون از ایران این نیروی برانداز چگونه کار میکنه؟ چگونه تونسته کار بکنه؟ آیا توانسته به راستی در راستای براندازی توانمند پیش بره؟ که همون گفتم همبستگی، سازماندهی، گشودن در بروی همدیگه، گفتگو کردن، همدیگه من رو دیدن و تو سینه همدیگه نزدن و نابودی همدیگه نکردن و از این چیزا که برمیگرده به روند جنبش. جنبش هم همینجا باز یک کمانی در سخن خودم بگشایم، جنبش یه هدف داره. هدف جنبش براندازی است، ورداشتن رژیم است. حالا به شیوه گوناگونی، همه شیوه ها میشه و به کار گرفت. از اینکه ما تو خیابون بریم به گفته جنبش مدنی داشته باشیم، از اینکه در جایی بریم رو دروینا وایستیم و از خودمون پدافند کنیم، اگر خبری دستمون هم بیاد کسی میخواد ما رو بکشه، پیش از اون که ما رو بکشه کاری انجام بدیم، شیشه دستمون بیاد، شمشیری، خنجری گیرمون بیاد، این یک سخن دیگری هستم. خب با اون چیزی که به ما درون ایران هست، بیرون از ایران که ما هستیم چیکار تونستیم بکنیم؟ این رو من درون راستای ارجبی دارم میگم دوستان، که ما خودمون رو در راستای ارجبی ببینیم، خودمون رو بیایم واب کاویم ارز بیابیم که چیکار کردیم. خب حالا در کنار این که من برشمردم که در راستای براندازی، فاکتور دیگه هم هستن. یکی از این فاکتورها کشورهای بیرون از ما هستن، یه سری همه کشورها نه، یه سری کشورها. برای نمونه اسرائیل یکی از اون کشورها هست. داستان اسرائیل چیه؟ داستان اسرائیل بسیار ساده هست. هر کسی هم اینو رو بپیچونه و برای یه جای دیگه ببره، بیگمان اون آدم پاکیزه اندیش نیست، درست نمی‌اندیشه، دنبال یه چیز دیگه هست. حالا اون چیز چه هست بماند. زمانی که این رژیم بر سر کار اومد، نخستین سخنی که روح الله خمینی گفت، گفت که این اسرائیل باید از میان برداشته بشه. گفت اگر همه مسلمان ها یه توفی بیندازن، توفا بسیار واژه زشت، ناسزا و خارگونه، این اسرائیل آب میبره، توف میبره. دیگه در همون جا جنبش های اسلامی ساختن، سازماندهی اسلامی کردن که برن این جنبش اسلامی، انقلاب اسلامی رو در جهان بگسترونند. سازماندهی کردن تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، تو هر جای دیگه که دستشون رسید و اومدن در لبنان و اون جنوب اسرائیل که غزه هست و سوریه سازماندهی کردن که این اسرائیل رو بردارن. پروژه گذاشتن که تا 25 سال دیگه اسرائیل نیست. بلند بلند میگن، موشک میفرستن، رو موشک هم خودی اسرائیل رو میخواستن. شما ببین سالهاست که فرمان جنگ داده با اسرائیل، فرمان جنگ. ها شما زمانی که بالاترین رهبر یک کشور، فرمانده یک کشور دستوری جنگ بده، مگه چی میخواد؟ فرمان جنگ چی هست؟ فرمان جنگه. خب اسرائیل چی کار باید بکنه؟ میگه آه اینا دارن شوخی میکنن. میگه نه، داری میبینه دم در خونه اومده، از راه دور اومده، نزدیک نزدیک به مرز، گاهی هم تو مرز، همه مرز من رو در اونجا گرفته که این روزی به من بتازه. خب این اسرائیل میبینه. اسرائیل اگر یه کمی شل بکنه اون کار خودشو، میبرنشون اسرائیل رو. اینکه بخش از اسرائیل بسیار تندی میکنه، آدم از این گونه هم بهش بنگره. حالا در اینجا بسیار بچه‌ها، جوان‌ها، مردا، بیگناه هم بسیار نابود میشن که بسیار هم تلخه. ولی خب اون کسا هم میرن قاطی مردم، توده های مردم میشن تا برای خودشون پیرن عثمان بسازن برای خودشون، نه من قریبم در بیارن. خب اسرائیل زمانی که میبینه که یه دشمنی، دشمن به راستی ها اومده، درست همه مرزشو گرفته، با چی کار بکنه؟ اونم دست به کار میشه. میگه خودشو میگه ما پیش از این که دشمن بخواد ما رو بزنه، ما دست به کار میشیم. پیش از اونها اکنون 10 سال دیگه، 12 سال دیگه بیشتر نمونده برای اون فرمان خامنه ای، و پیش از اون اینا دست به کار شدن. دید اون پرونده هسته‌ای رو از تهران برداشتن بردن، کجاها رو زدن، ایران کردن، کسان رو کشتن، دست به کار شدن دیگه، جنگه. خب پس اسرائیل یک از اون کسان بیرون از مرز هست که اونها هم میخواهند که در راستای براندازی پیش برن. سادش بکن، حالا برخی نگاه های جور و جور دیگه ای دارن، ولی من پیچیدش نمی کنم، بسیار سادم در نگاه من. مگه برخی کسان میپندارن که رازهای پشت پنهان رو میدونن، مانند پیغمبرا که میگن که ما اون پشت مشتار میدونیم، شما نمیدونید. برخی از این کسانی که زیر دانشور و دانشمند هم هستن، یه گونه سخن میگن که اون رازهای بسیار پنهان میدونن، ما نمیدونیم. من گونه نیستم. من نگاهم بر این که 40 سال گذشته و هر روز هم میبینیم، هر شب هم میبینیم که این داستان بر کار هست و دارن اراده جنگ رو آماده میکنن برای نابودی اسرائیل. و دیدیم در اون اکتبر 3 سال پیش که تاختن از اون بر، همه هم با سرمایه همین رژیم بوده. درست همزمان که در غزه اومدن به اسرائیل تاختن، از شمال هم از لبنان هم جنگ آغاز شد، مشکرانی های حزب الله. خب پس اینم یه فاکتور دیگه است که میخواد این رژیم رو بیاندازه. یه فاکتور دیگه هم هست، فاکتور آمریکا هست. آمریکا داستانش با اسرائیل یکی نیستن. آمریکا یک ارباب جهان هست، چه بخوام چه نخواهیم هست، هم در اقتصادش، هم در تکنولوژیش، هم در سرمایه، هم در توان جنگی و رزمیش هست آمریکا. و گویه توی هم توی اونگونه که من میدونم توی دستور کار اون استادگار آمریکا اینه که ژاندارم جهان باشه و آبهای جهان رو نگهبانی بکنه. و یادم رفت که یک یادآوری کوچیکم بکنم، یکی از دوستان به من گفت که هلمن زمانی که تو سخن میگی سرت گرم میشه، یک ساعت شاید مردم خسته بشن، یک ترانه یه چیزی در میانه بذار، نمیدونم بو شنگان یک دو دقیقه ترانه میشه گذاشت سخن که من سخن بعد کردم، یعنی نه که سخن برونم من، چون گفت که میتونه مردم خسته بشه، کاش در میان چون اکنون 15 دقیقه بیشتر نمونده.
1: بله میشنویم
0: باش. حالا در هفته آینده خودت هوشنگ جنبیان یک

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز گوش میکنید از شهر گوتنبرگ سوئد. میشنویم ادامه گفتار هلمند اربابی رو.
1: برمیگردیم به آمریکا. آمریکا گفتن که ایشون این دولت خودش ژاندارم جهان داره و در این باره که کارش درست میکنه درست نمیکنه سخن من نیست، ولی رژیم خمینی درست پس از چند ماه پس از آمدنش بر کار اومد سفارتخونه‌اش رو گرفت و 50 روزم چند 400 روز 500 روزم اینا رو کارکنان سفارتخونه رو زندونی کرد. جنگ دیگه نه، از همونجا هم همواره مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا بود. مرگ بر آمریکا چیه؟ به چه فرمان جنگه. و تازه افزون بر این بیاری حزب الله و نیروهای مزدوری که داشت اینجا سفارتخونه، اونجا چند تا از چیزا 200 تا 300 تا بیشتر رو در آفریقا در لبنان کشت از آمریکایی‌ها رو. خب رژیم همواره جنگ کرده. اکنون که ما کابینه کشیده شده، کسی به نام ترامپ اومده، خب ترامپ نمایندگی از کشور خودش داره، حالا در یه بازی زمانی خواسته های اونها با خواسته ما رو هم میفت. اونها هم به گونه میشود گفت که در راسته جنبش براندازی هستن. من این گونه میبینم. در اینکه حالا برخی ها خانش های دیگه دارن، پرازش های دیگه دارن، داشته باشم. من اونها رو چه ندارم، توان من نمیدونم. اکنون رژیم این پاره سیوم، پاره چهارم رژیم با اون کاری اهریمنی کرد، همسایه خودشون با خودش درگیر کرد. همسایه خودشون با خودش درگیر کرد و اکنون رژیم از نگاه توانمندی درونی بیرونی بسیار بسیار روزگار ویژه‌ای داره. خب تا اینجا هم دوستان دستان اومد که من یک نگاهی خواستم به خود جنبش بیندازم، چون همه همبستگی برای جنبش بود و جنبش نمیتونست پیش بره مگر اینکه همبستگی. فاکتورهای بیرونی به کار هستند، اسرائیل، آمریکا، کشورهای همسایه. اینها اکنون برگایی رو که پیش از این رژیم میتونست داشته باشه همه سوزوند. و از نگاه استراتژیک آدم میاندازه، روند به اون سو هست که رژیم نباید بمونه. ولی نباید بمونه به همین سادگی که نیست، که فاکتورهای بیرونی بیرون از رژیم، فاکتور درون خودش که داره تیشه بریشه خودش میزه اون که بماند، ولی میتونه همین روند ایچه بس و رژیم رو برای چند دیگه هم نگاه بداره اگر فاکتورهای بیرونی هوشمندانه، توانمندانه و همبسته سازمانیافته دست به کار نشن. نیروهای درون کشور از یک سوی، ایرانیان برون کشور از دیگر سوی و یاری گرفتن از کشورهایی که با این رژیم می جنگن و به سود ما هم می جنگن، اگر اینها دست به دست هم بدن و با هم همراه بشن، بیگمان فرو افتادن رژیم زمان نباید ببره. ولی این بخشی که بخش فاکتور بیرونی بسیار جای سخن هست، جای سخن هست در این که آیا ما می توانیم خودمان را نیروی سازمانیافته توانمند به جهان بنمایانیم که اونها ما را به رسمیت بشناسن، بپذیرن که ما مردمان مردم سالار، دموکراتیک و مردم دار هستیم. باید رفتار بکنیم بسیار ساده برای مردم آمریکا، دولت آمریکا، کانادا، اروپا، با رفتار خودمون، سازماندهی خودمون، همبستگی خودمون، چه همبستگی درون گرایشی، چه همبستگی درون میهنی، که ما بتوانیم خودمون را در جایگاه نیروی جانشین، گزینه این رژیم به جهان بشناسونیم. بسیار روشن است دیگه، نه؟ ما باید این کار بکنیم که، و این فراهم نمی شود مگر آن که ما خودمون رو بریم سراغ منش میهنی و منش گرایشی و منش سازمانی، همین رو داشته باشیم. منش سازمانی اون پایه هست، پایه هست که باید داشته باشیم. من باید از خیش بگذرم و خودم را در آن سازمان ببینم، نه که سازمان رو در خودم ببینم و سازمان باید زیر فرمان من، نه، باید که سازمان رو سر من باشه، سپس در یک گام دیگر من خودم را بخشی از یک گرایش بدونم و در کنار هم دیگه وایسیم، دشمن هم نباشیم. واژه دشمن رو من براتون دوستان بگم، چند جای دیگه واژه رو من گفتم، بعد شما هم بدونید که واژه دشمن چیه. دشمن از نگاه واژگانی کسانی که بیرون از مرزهای ما هستند و میخواهند به ما بتازند و ما را از میان بردارن، میشه دشمن گفت. یه خانش ساده ای هست و برای نابودی ما میکوشند. ولی درون کشور ما نباید دشمن هم باشیم، بلکه دیگراندیش هم باشیم. میتونیم با هم کل کل کنیم، تو سر کله هم دیگه بزنیم، ولی سپس یه جایی کنار هم وایسیم. میگن جنگ خونگی دیگه، یا ستیز خونگی، که جنگ نیست که، دشمنی نیست که. ما در سیستان میگیم که جنگ بکنن برادرها، باور بکنن نادانان یا ابله ها، به باورن اونها. نباید جنگ باشه. اگر من بیایم دشمنی رو این گونه در میان خودم جا بندازم که من بکوشم که تو رو نابود بکنم، من میشم دشمن و تو هم بکوشی منو نابود بکنی، تو میشه دشمن. این اندیشه رو باید ورداریم از خودمون. چگونه؟ با گفتگو، با گفتگو، با دیالوگ. و بازم بد نیست که بدانید دوستان که نخستین آموزگار گفتگو و دیالوگ زرتشت سپیدمان هست در تاریخ بشر. اینو بلندم میگم. همین آموزش هایی که سپسان در جهان را افتاد، نخستین آموزه ها را همین زرتشت در اون انجمن هایی که نداشتن آموزش میدادن. درست لنگی همین رو توی اون گروه های گروستانی که در هند بود، ما هم در هیروردستان کهن‌تر حتی داشتیم یا همزمان. اینو ما زمانی که نیاکانمان مادران، خداوندگاران، پروردگاران دیالوگ هستن، چرا ما نباشیم؟ میدونی شما دوستان که بهترین شیوه آموزش، آموزش دیالوگی هست که بهش میگن آموزش سقراطیک. سقراط اینو به کار میگیره. ما دیالوگ را از خودم دور کردیم، تو سر کله هم میپریم، ناسزا میگیم، قهر میکنیم، چشم دید هم دیگه رو نداریم. درون گرایش همین چند پیش من در اینجا یک نهادی ساختم، برای که روشن‌تر بگم، بر پای سر نگاه‌ها کار پیش نرفت. ولی گفتیم که ما با کنار هم هستیم، با هم هستیم، ولی شوربختانه این گونه نشد. حتی چشم دید هم دیگه رو نداشت. من کار نکردم، من همواره فروتن بودم که من میگم هستم. چرا ما این کاری میکنیم؟ چرا؟ زیرا که من منش میهنیمون بسیار کمرنگه یا نیست. نگفته نمونه که میتونه درون ما کسانی باشن که از یه جای دیگری فرمان و نان بگیرند. خب اون دیگه داستان چیز دیگه میشه، کار بسیار پیچیده‌تر میشه و دریافتنش هم کار ساده نیست. اون بخش من نمیخوام برم، ولی بخش میگن که میشود تو ترازو گذاشت، سنجید. و اونم اینه که ما باید منش ایرانیمون، منش میهنیمون رو برجسته کنیم. گفتار فراوانی که من دارم، پایه همه گفتارها آموزش های میهنی هست. برجسته کردن بنیادهای فرهنگیمون هست که در ما بنشینه و ما به همدیگر خودمون رو برادر، خواهر، کاکا و خواهر همدیگه بدونیم، کنار هم بایستیم. این رشته گفتاری 2 سال است که به نام زیر گلشن مهر ایران بخش دوستان میدونن، برخم نمیدونن. همه اینها در این راستا هست که ما بنیادهای شکوهمند تاریخمون، فرهنگمون رو به کار بگیریم برای ساختن امروزمون. کدام ساختن؟ منش ایرانی، منش میهنی، منش ایران شهری. حالا میپرسیم منش ایران شهری چیه؟ منش فاشیستیه؟ هرگز، هرگز. معنیش ایست که بر پایه خرد هست نخست. این رو من میگم دوستان که تون آموزش دیگه دارم، شما بدونید. پایه دومش مهره، مهر. و عشق هست، دوست داشتن هم دیگر هست. مهری که ما میگیم، پدر و مادر نخستمان مهری و مهریانک هستن. ما فرزندان مهر هستیم. مادرمون مهران یا مریم هست، مادر نخستمان. ما فرزندان این هستیم. این واژه مریم واژه کهن باستان ایرانی است. مری جام، مری جام، مری جام که مریم شده، که میشود جهانی از دریای از عشق، دریای عشق است مریم. خب پس که من میگم که فاشیسمی که برخیا از ما بعدشون که میاد، بخش از ما که نزدون کسانی که گرایش منش ایران شهری دارن، بعدشون میگن فاشیستن. خب در این میان کسانی هستن که بددهن هستن، بدزبان هستن، ولی درست نیست که شما یه چند تا بددهن و بدزبای عشق هست مریم. خب پس که من میگم که فاشیسمی که برخیا از ما بعدشون که میاد، بخش از ما که نزدون کسانی که گرایش منش ایران شهری دارن، بعدشون میگن فاشیستن. خب در این میان کسانی هستن که بددهن هستن، بدزبان هستن، ولی درست نیست که شما یه چند تا بددهن و بدزبان رو سر همه بندازین. چرا این کاری میکنین شما؟

0: ناجوان زنانه هست که شما چنین سخن بگید. پس منش ایران شهری که من میگم یکی نخست خرد است. خرد همون اندیشه است که برای خوشبختی بشر میکوشد. دو مهره. سه داد هست. داد. دادگری، دادور، شاهان داد، شهریاران داد. برید تا ادبیات بخونید، پر از این هستن. سپس راستی است. مگه میتونه یک انسان جامعه خوشبخت باشه درش راستی نباشه؟ هیچگاه بار کچ به خانه نرسیده است، هیچگاه دروغ نتونسته ساختمان بسازه. این راستی بوده. شما ساختمان رو ببینید زمانی که میسه باید شاغول به کار بگیرید، شاغول خط راسته. اندکی اون جهاز اون ساخت پیزا از کجا هست توی ویتالیا کجه ساختمان داره میفته. حالا یک کاری دارن میکنن که نیفته. پس هر چیزی که کج باشه میفته، هر چیزی که ناراست باشه میفته. اینا بنیاد فرهنگیمون هستن. بعد دلاوری، راستی و دلاوری، خرد. خب برگردم سخن خودم رو گرد کنم دوستان، چون به پایان دارم نزدیک میشم. رسیدم که ما در یک هنگامیت دوستان گرامیان، همیهنان نازنین من، که ما این رژیم اگر بماند 100 برابر تباهی بیشتر میآفریند. مگر همین فردا هم که این رژیم بیفتد، ما 1000 ویرانه در ایران داریم، 1000 کار از ما خواسته می شود که باید بکنیم. پس یه در یک هنگامه تاریخی ویژه‌ای هستیم، در یک پیچ بسیار بسیار تند تاریخ هستیم. فرمانی است بر دوش همه ما، دستوری است بر دوش همه ما که ما همبسته بشیم، در کنار هم وایستیم، کاستی‌های خودمون رو بگیریم و بسازیم، نه که بکشیم. اکنون بارها گفتم، یه بار دیگه هم میگم، ما میتونیم، خودم رو میگم، میتونیم به کسان خودمون نقد بکنیم. برای نمونه اینجا اونجا نقدی برای شاهزاده داشته باشیم، ولی این نقد نه اینکه زمینه فروپاشیمون بشه. حالا بگیم یک کسی از پیرامون شاهزاده سخنی گفته، پیش میاد دیگه، حالا هست. ولی که ما بیایم همه این سامانه رو به هم بزنیم، این نارواست. این درست عره به پای خیب زدن است، پای خیش را بریدن است. نقد رو نباید از خودمون دور بداریم، ولی تا اونجایی که ما را نشکند، به دشمنی نکشاند. اکنون در این هنگام هستیم. رهبریمون باید توانمند باشه، همبستگیمون باید توانمند باشه، و هم در اون منش سازمانیمون، منش گرایشیمون و منش میهنیمون باید توانا بشیم. چرا؟ برای که در جنبش هستیم. جنبش از ما اینی میخواد. زبان جنبش زبان همبستگی است. یه بار دیگه بگم، زبان جنبش زبان همبستگی است. زبان همبستگی زبانی هست که همه مردم درونی کشور به هم نزدیک بشن. همه، نه اینکه من نزدیک بشم تو نزدیک نشی، یا تو نزدیک بشه من یه کار دیگه بکنم. از دو سو، حالا این دو سو که من میگم 50-50 نیست، میتونه 50-40-60 باشه، ولی از دو سو این کار انجام بشه. به باور من آن که با مشبیش برفش بیشتر، کسی که میپندارد که در فردای کشور شانس بیشتری دارد برای رهبری جامعه، باید بردباری، شکیبایی، توانمندی بسیار بیشتری از خود بنماید.
1: کاملا همینطور است.
0: باید از خودش داشته باشد. چقدر دو سه دقیقه زمان دارم؟ خوشحالم که پایان سخنم است.
1: شما دو دقیقه.
0: پس گرامیان، اکنون فرمانی است بر دوش همه ما. یه بار دیگه بگم، این فرمان فرمان تاریخ است. همیشه پیش نمیاد، اکنون پیش اومده. هنگامه بسیار خوبی است. ما میبینیم اینجا اونجا آب رفتیم. به خودمون بیاییم، به خودمون بیاییم، از اون فرد خواهی هایمون، خودخواهی های کودکانمون دست برداریم، به هم دیگر نزدیک بشیم. مهر در یک شهری یه چند تا گروه نباشیم، همون توی گرایش. این چشم هم چشمی بکنه، اون پشت سر اون بذاره، اون آبرو اون رو ببره. بسیار شرم‌آور هستیم. بخیش آییم. جنبش اینا رو نمیخواد. خوشبختانه ما یه رهبری روشنی داریم، رضا پهلوی شاهزاده.

0: شو نکنه یک سال گفت آقا من میخوام جلو وایستم. درود به تو، درود به تو نازنین، اومدی جلو. خب درست کنارش وایستیم، درست کنارش وایستیم، پاکیزه کنارش وایستیم. نریم برای این که خودمون رو بنماییم، عکس بگیریم کنارش رو تو مزاج رو بده که ما کنارش حاضر ایستادیم. همین اکنون برای خودمون بخش کنیم پستای گوناگونی. بسیار بسیار بد است این. آدمی باید بشرمد که شرمان مردم اونجا اکنون 4 ماه که در یک زندان بسیار بزرگی فرو رفتن ما به خود بیاندیشیم، دکانی برای خودمون گشوده ایم، پیام را بگیریم. پیام روشن است، فرمانی است بر دوشمان، فرمان میهنی، جنبش برای ایران، برای میهن، رهایی میهن، نه رهایی کیسه من، نه رهایی برای که من اینجا پست چیزی بگیرم. این هم بگم بیاستم که در فردا ایران همه ایرانیان باید آماده باشن که هر کاری دستشون میاد انجام بدن، هر کاری، از رفتن خیابان تا شدن یک شهردار، همین کار هستن.
1: کاملا نمیتونه
0: از آب آوردن در خیابان تا رفتن دست دادن در دبستان تا در آموزشگاه در دانشگاه هر جا که پیش میاد تا رفتن به کشاورزی. آنقدر ما ویرانی داریم که همین فردا که بیفتد 1000 کار از ما میخوان. کمر ببندیم همین اکنون در کنار هم بیستیم. اگر این فردا نیافتد بیگمان فرداتر میفتد این رژیم. برای اینکه فردا تر رژیم بیندازیم باید کنار هم وایستیم تا زودتر اینو بندازیمش. اونجا هم که انداختیم آقای هوشنگ باز همین هست، میلیون ها ویرانه و کار.
1: کاملا
0: امیدوارم که دوستان من سخن من رو گرفته باشیم. من براتون بسیار کوشیدم که چیدنیوار یا چیدوار یا دیسپوزیشنال براتون سخن بگم. پارهای گوناگون رو از این برنامه کنار هم گذاشتم و برسونم که اکنون هنگام هر چی بیشتر همبستگی است در همین لایه‌ای که من گفتم. سپاس به شما.
1: درود بر شما، شب بر شما خوش.

0: به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب اکنون میریم که آقای امیر دیدبان رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم در رابطه با تظاهراتی که در پیش داریم و اینکه چرا به روزهای یک شنبه افتاده است. شماره ایشون رو میگیرم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. صدای منو میشنوید شما؟
1: بله
0: بسیار خوب. درود فراوان به شما. خوشحالم که بار دیگر شما رو در این گفتگو داریم و فکر میکنم که هر هفته باید گفتگو کنیم مگه نه؟ خب امی جان، میشنویم یا من میبینم، شاید شما میبینید، یه صحبت هایی توی این سایت های اینترنتی میشه که واقعا خارج از این به اصطلاح حرکت های ماست، حرکت های عمومی، حرکت هایی که در سراسر جهان میشه و همچنین به دور از خواسته شاهزاده است که هماهنگی و یک پارچگی رو مرتب تبلیغ می کنند به خاطر اینی که صدای بیشتر و رساتری از اون چی که مردم در داخل کشور می خوان شنیده بشه و این نکته بسیار بسیار بسیار مهمی است. میخواستم که در مرحله اول در رابطه با موضوع شنبه و یک شنبه بگید که بقیه هموطنانمون یا شنوندگانی که نشنیدن و احتمالا نبودن هفته گذشته و آگاه بشن که علتش چیه، آیا دوباره برمیگرده به شنبه ها و آیا مشکلی هست، اگه چیزی هست که ماها باید، مردم باید حل بکنن، این کار رو انجام بدن. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بله، سپاسگزارم از شما و سپاس از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. عرض به حضورتون که در مورد این شنبه برای یک سری از دوستان این سوال پیش اومده که آیا در آخر این هفته دو تجمع برگزار میشه؟ پاسخش قطعا نه هستش، به خاطر اینکه دو تجمع قرار نیست برگزار بشه. فقط یک سوء تفاهم و سوء برداشت پیش اومده در مورد اینکه روز شنبه تظاهرات اسرائیلیا هستش که دوستان ما، دوستان ایرانی ما اومدن این رو پروموت کردن و تبلیغ کردن و قصد دارن که با این دوستان اسرائیلی همگام و همسو بشن و خب چقدر زیبا این دوستی بین مردم ایران و اسرائیل رو نشون میده و خیلی هم قشنگه. ما هم البته که استقبال میکنیم از این موضوع و دعوت میکنیم که دوستانی که زمانشون یاری میکنه حتماً حضور داشته باشن، میتونه تأثیرات بسیار مثبت و مفیدی داشته باشه. تظاهرات خودمون یعنی ایرانیان میهن پرست در روز یک شنبه هستش ساعت 12. حالا دلیلش چیه؟ بعضی اوقات ما وقتی درخواستی برای مجوز تظاهرات میدیم گاه هم پیش میاد که خب مجوزهای دیگه‌ای هم همزمان درخواست شده و حالا به هر حال پلیس اولویت بندی میکنه یا تقسیم میکنه هر جور که هستش. گاهی اوقات خب روزهای شنبه رو به ما نمیدن. الان مثلا برای دو ماه پشت سر هم کل مارس و کل آپریل 8 هفته پشت سر هم ما شنبه داشتیم، ولی وقتی به ماه مای رسیدیم این دوی مای هم شنبه بود، ولی الان 3 هفته پشت سر هم ما مجوز یک شنبه داریم، یعنی برای 10، 17 و 24. این هفته که دلیلش واضحه، اسرائیلیا مجوز روز شنبه رو گرفتن. هفته آینده رو نمیدونیم ولی حدس میزنیم که به احتمال زیاد اون تجمع پراید هستش که مال LGBTQA هستش و هفته سوم هم که دوباره شنبه رو به ما ندادن فکر میکنیم به خاطر اینکه پینک زفتون هستش.
0: بله.
1: ممکنه خود سوئدیا برنامه‌ای داشته باشن و به این دلیل به ما مجوز ندادن. اگر نه ما قصد نداریم که این روال رو که برای مردم جا افتاده تغییر بدیم، ولی ناخواسته است. مجوزهای وقتا اینطوری صادر میشه و ما چاره ای نداریم جز این که با پلیس همکاری بکنیم و بپذیریم. بعد عرضم به حضورتون که آره این هفته یه دلیلی هم برای ساعتش هم بگم، به خاطر اینکه روزهای یک شنبه در منطقه گوستاو آدولف توری، بعضن فلسطینی ها بعضن کرد ها تجمعاتی دارند و اونها هم مارشرات دارند اونی رو به سمت بالا. به خاطر همین وقتی که ما تیلستانمون برای روز یک شنبه در یوتا پلاتسن هستش، روی تیلستان به ما مارشرات به صورت اینگور نمیدن. ما برای اینکه بتونیم مشکل رو حل بکنیم با پلیس وارد گفتگو شدیم و در نهایت توافقی که تونستیم حاصل بکنیم این بود که پلیس گفت به شرطی که شما 12 برنامه‌تون رو شروع کنید و تا 2 به پایان برسونید ما میتونیم با شما همکاری بکنیم که مارش داشته باشید. یعنی از 12 تا 1 مثلا در محل باشیم، در محل یوتا پلاتسن 1 تا 2 مارشرادمون رو بریم تا همون بلت پارکن و 2 برنامه‌مون تموم بشه که تداخلی با اون برنامه نشه، چون اونها نگرانن که یه وقت این گروه‌ها در روبروی همدیگه قرار بگیرن و درگیری به وجود بیاد. دلیلش اینه.
0: بسیار بسیار روشن، یا به عبارتی مورد بسیار ساده ای بوده و کاملا روشن شد که دلیلش چیه. ولی نکته عمده این استش که آیا مگر این نیستش که ما قرار است که تظاهراتی برگزار کنیم که صدای مردم داخل کشور باشیم و هماهنگ با شاهزاده رضا پهلوی، حالا میخواد یک شنبه باشه یا میخواد دوشنبه باشه، اونایی که دستن در کارن بالاخره این برنامه ها رو میذارن و باید بپذیریم دیگه و باید قبول کنیم و خب همراه بشیم. نکته دیگه ای که هست، فکر میکنید که اگر برای مثال کسانی باشن بخوان در ابتدای که جمع میشیم تظاهرات برگزار میشه گفتاری داشته باشن یا احتمالاً میخوان مطلبی رو بخونن، این کار رو میتونن انجام بدن و مشکلی نیست؟ چه کار باید بکنن؟ به نظر من فکر کنم، یعنی فکر من این استش که کسی اگه بخواد این کار رو بکنه 2 روز قبل 3 روز قبل باید اطلاع بده که شما که برنامه ریز هستین بتونید بچینید این برنامه ها رو کنار هم دیگه. حالا شما خودتون چی فکر میکنید؟
1: کاملا صحیح فرمودید خودتون. ببینید، خب بعضن پیش میاد که دوستانی میان به ما مراجعه میکنن و درخواست میکنن که برای دقایقی میکروفون در اختیارشون باشه و سخنی رو با هموطنانشون مطرح بکنن. البته که ما استقبال میکنیم از این موضوع و با کمال میل، البته ما در واقع میشه گفت خادمان خود مردم هستیم. ما این وظیفه رو به عهده گرفتیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم و هموطنانی که اینجا هستن هم دقیقا میتونن مشارکت داشته باشن تو این موضوع. و تا این مسئله که شما فرمودید بارها تا حالا تکرار شده که دوستانی مراجعه کردن، درخواست زمان کردن و در اختیارشون قرار گرفته. ولی خب بعضا پیش میاد که دوستانی اگر به دفعات متعدد مراجعه بکنن، خب ما برای این که بتونیم زمان رو به دیگران هم بدیم ممکنه به اون دوستان بگیم که خب اگر امکانش هست شما فعلا چشم‌پوشی بکنید، بذارید کسانی که تا حالا صحبت نکردن این فرصت براشون به وجود بیاد. ولی دقیقاً صحیح فرمودید، اگر با ما ارتباط بگیرن مطرح بکنن که موضوعی برای ارائه دارند و قصد دارن که سخنی بگن، دقایقی مایل هستن که میکروفون در اختیارشون باشه، ولی با کمال میل. و اگر مایل باشید من یه اشاره به اول سخن شما هم بکنم در مورد مسائلی که در فضای مجازی مطرح شده.
0: بفرمایید. بله حتما بفرمایید.
1: متاسفانه خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته یک موجی در فضای مجازی به راه افتاده که در واقع میشه گفت نیت پشت این موج شکستن اتحاد مردمه.
0: کاملا.
1: من قصد ندارم به شخص یا اشخاصی انگ بزنم، ولی به صورت کلی میگم. دقت بفرمایید توی چند هفته اخیر همزمان حملاتی به تیم شاهزاده انجام شد، به بچه های برنامه گذار در کانادا، بچه های برنامه گذار در آلمان، بچه های برنامه گذار در نروژ و دیدید که بچه های برنامه گذار در سوئد. باز هم تأکید میکنم من قصد ندارم به کسی انگی بزنم، ولی دونسته یا ندونسته کسانی که این کار رو میکنن دارن در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن، دارن اون خواست جمهوری اسلامی رو پیش میبرن، دارن بین مردم تفرقه و نفاق به وجود میارن، با یک سری اکاذیب باعث میشن که ذهن مردم به انحراف کشیده بشه و این دقیقا خلاف خواست همه، چه مایی که دیاسپورا هستیم و اینجا داریم مقاومت میکنیم و میجنگیم، چه مردم درون کشور که الان با قطعی اینترنت و با این سرکوب ها و با این اعدام در یک سکوت و خفقان مطلق قرار دارن و تنها امیدشون ما هستیم و حتی خود شاهزاده و تیمشون که رسما ایشون دیگه گفتن نقش شما دیاسپورا در این بازه زمانی بسیار مهمه و حتی نگفتن تظاهراتتون رو حفظ کنید، گفتن فرمودن که سعی کنید گسترشش بدید. بله. یعنی الان ما باید سعی کنیم هرچه بیشتر صدای هموطنانمون باشیم، چون اونا الان نمیتونن صداشون رو به جایی برسونن. نقش ما تو این برهه زمانی خیلی مهمه. الان وقتش نیستش که ما بخوایم به جون همدیگه بیفتیم و با همدیگه بخوایم کلنجار بریم. و میگم، باز هم تاکید میکنم، یک عده دانسته یا ندانسته دارن این کار رو میکنن، این تفرقه افکنی رو میکنن، باعث میشن اتحاد بشکنه، مردم دل سرد بشن از حضور در تظاهرات، که البته خوشبختانه مردم با اتحادشون نشون دادن که نذاشتن این موضوع روشون تاثیر بذاره و واقعا هفته پیش یک حضور بسیار چشمگیری داشتیم، علی‌رغم این که بالاخره ابتدای فصل گرما هستش، روز گرمی بود، انتظار میرفت که خیلیا شاید ترجیح بدن که با خانواده باشن برن به تفریح، ولی عده بسیار زیادی در تجمع حاضر شدن و یک برنامه خیلی خوبی تونستیم در واقع اجرا بکنیم و با همکاری همه مردم. باز هم تاکید میکنم، ما هیچ کاره ایم، ما فقط کسی هستیم که یک سری وظایف رو به عهده گرفتیم، اگر نه همه چیز به عهده مردمه. مردم نه به خاطر ما میان نه چیز دیگه، همه به خاطر ایران و به خاطر همیهنانشون میان.
0: بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من به سهم خودم و همچنین خانواده‌ام، به خاطر اینکه من میدونم که چقدر این کار سخته، گروه شما چه کار سختی رو انجام میدن، از ابتداش که میخوان شروع بکنن تا پایان که جمع میکنن و طول هفته که برنامه ریزی میکنن، کمبودا رو جبران میکنن، کار بسیار بسیار سختیه و مردم باید اینو واقعا، ما باید اینو واقعا درک بکنیم که تنها کاری که میتونیم بکنیم این که حضور داشته باشیم، حضور داشته باشیم در حالی که روزانه چند نفر رو به دار میزنن، چند نفر رو جونشون رو میگیرن و ما بشینیم اینجا بی این بیندیشیم که چرا من صحبت نکردم یا چرا من جلو نرفتم یا چرا این اینجوری شد اون اونجوری شد. حالا جالب این استش که طرحی که رژیم فاسد اسلامی در خارج از کشور داره پیاده میکنه، که تو همین شهر هم داره پیاده میکنه، هی مرتب اینجور نشون میدن که بله اینا خسته شدن، هی تعدادشون کمتر و کمتر میشه. من یکی دوتا از اینا رو میشناسم، براشون پیغام دادم هفته گذشته روز شنبه که اگر چشماتون کور نیست میخواستین بیاین ببینین که چه خبره. و واقعا این که ما از شما سپاسگزاریم و امیدوارم که اگر یه موقع کاری از ما برمیاد، یعنی کمکی لازم دارین، بگید که بدون هیچ گونه توقعی، یعنی که بیام جلو واسیم، عقب واسیم، کنار واسیم، میایم که کمک بکنیم.
1: لطف شما، سلامت باشید. فقط به عنوان آخرین نکته اگر بفرمایید، شنوندگان عزیز اگر حالا این برنامه رو میشنون یا فردا بازپخشش رو، هدف تجمع روز یک شنبه که به نوعی یک فراخوان سراسری هستش و در همه شهرها و کشورها به صورت سراسری روی همین مسئله داره فوکوس میشه و دقت بکنین که حتی آنونسی هم که اومده بیرون مشترکه، آفیشش مشترکه با همه، یکی بحث خاموشی سراسری اینترنته که صدای مردم ایران رو بستن و بحث دوم بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه هستش. و خیلی از دوستان من دیدم که بسیار هنرمندن، در تجمعات کارهای هنری خلاقانه ای میکنن. ما از این دوستان خواهش میکنیم که برای این هفته هم اگر طرح و ایده زیبایی دارن با کمال میل این کار رو انجام بدن و در تجمع حضور داشته باشن و همراه خودشون بیارن.
0: سپاس از شما، حتما که چنین خواهند کرد. میبینیم همدیگر رو روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن.
1: بله دقیقا. سپاس از شما، شب شما بخیر جاوید شاه.
0: شب بر شما خوش.
1: بدرود.

هم میهنان عزیزم، ملت بزرگ ایران، به همه شما که در این صد روز برای آزادی و بازپسگیری ایران ایستادید، با فداکاری در برابر گلوله ها سینه سپر کردید و در 40 روز گذشته خطر بمباران را به جان خریدید، درود میفرستم. میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دل سرد کرده است، اما امروز نه زمان ناامیدی که زمان باور بیشتر به پیروزی است. آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست و بعد از جانفشانی در خیابان‌های ایران در تظاهرات روز جهانی اقدام در 14 فوریه و 25 بهمن نیز فریاد زد. ضرباتی که در تنها 40 روز بر پیکر جمهوری اسلامی وارد شد بی سابقه بوده و برای این رژیم جبران ناپذیر است. حسب علی خامنه‌ای، قاتل 10,000 ایرانی شجاع، به تنهایی دستاوردی تاریخی برای ملت ماست، حال آنکه به جز او 10 تن از فرماندهان و عاملان اصلی سرکوب در سپاه و بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم نیز از میان برداشته شدند. هزاران نیروی سرکوب به هلاکت رسیدند. ساختار فرماندهی و کنترل سرکوب فلج شده و فرو پاشیده است. زیرساخت‌های نظامی که نه برای دفاع از ایران بلکه برای صدور تروریسم و بی‌ثباتی ساخته شده بودند نابود شده اند. منابع مالی رژیم برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج به شدت کاهش یافته است. جمهوری اسلامی امروز در منطقه و جهان از همیشه منزوی‌تر و منفورتر است. آنچه برای این رژیم باقی مانده تکیه بر مزدوران بیگانه و اقلیتی خونریز و خونشوی است که منافعشان در بقای این رژیم است. رژیمی که در میدان واقعیت شکستی سخت خورده، اما با قطع اینترنت به 90 میلیون ایرانی و از طریق ماشین دروغ پردازیش هنوز ژست پیروزی میگیرد و رجز میخواند. آنها که مدعی بودند هرگز تن به آتش بس نمیدهند، امروز هم رهبر و فرماندهانشان را از دست دادند، هم جنگ را باختند، هم آتش بس را پذیرفتند و هم به میز مذاکره برای تسلیم کامل کشانده شدند. ما اما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی تنها با حذف فرماندهی و تضعیف دستگاه سرکوب از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. از همین رو بود که در تمام پیام‌هایم به شما تأکید کردم که این ما ملت ایران هستیم که باید ضربه نهایی را به رژیم ضعیف شده وارد و آن را سرنگون کنیم. می خواهم بدانید که من وضعیت شما در ایران را بسیار دقیق زیر نظر دارم. می دانم که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، اما هنوز توانایی سرکوب آن به طور کامل از بین نرفته است. همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. پس از شما می خواهم که شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید و با باور به پیروزی و آمادگی کامل در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. ایمان داشته باشید که هیچ نیرویی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت متحد را ندارد. جمهوری اسلامی این بار راه گریز و بختی برای بقا ندارد و به دستان پرقدرت شما ملت بزرگ ایران سرنگون خواهد شد. پاینده ایران.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. برنامه های رادیو البرز رو میتوانید با مراجعه به آدرس gnf.nu از روی اینترنت در هر جا که هستید بشنوید. صفحه gnf رو که باز میکنید موج 102 ممیز 6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه رادیو البرز صدای ما رو خواهید شنید. در غیر این صورت برنامه های 102 ممیز 6 رو میشنوید که در بیشتر زمان ها ایران اینترنشنال رو پخش میکند. میشنویم کوچه رو که بسیار بسیار شنیدنی است.
1: در 24 ساعت گذشته از وقتی که آفتاب در خلیج فارس طلوع کرد تا وقتی پهنه نیلگون آن از غروب خورشید سرخ رنگ شد، تنگه هرمز شاهد شلیک های سنگین و حوادثی بود که نفسها را در سینه ها حبس کرد. نیروی دریایی آمریکا دو کشتی با پرچم آمریکا را از تنگه هرمز عبور داد. جمهوری اسلامی گفت به دو ناوچه آمریکایی شلیک کرده. سنت کام تکذیب کرد و بعد جمهوری اسلامی با چندین موشک و پهپاد به امارات حمله کرد. گفته شد پالایشگاه فجیره دچار آتش سوزی شده و هتلی در پالم بیچ جمیرا. اماراتی ها گفتند 15 موشک و 4 پهپاد پرتاب شده از سمت ایران را رهگیری کردیم. امارات پروازهایش را لغو کرد و مدارسش را به مدت 3 روز غیر حضوری اعلام کرد و همه انتظارها به این سمت رفت که حالا باید امارات، آمریکا و اسرائیل جواب بدهند. اسرائیل هیوم تیتر زد آمریکا و اسرائیل ممکن است در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به امارات به سایت‌های موشکی و تأسیسات انرژی ایران حمله کنند. و ناگهان جمهوری اسلامی تکذیب کرد و گفت حمله به امارات کار من نبود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده گفت که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. اما مقامات امارات اعلام کردند که منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می‌تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. دلیل دیگری که حمله را کار جمهوری اسلامی می‌داند این است که سپاه نقشه‌ای منتشر کرده که در آن محدوده تنگه هرمز را طوری تعیین کرده که بندر فجیره در دریای عمان را هم شامل می‌شود. این نقشه به نوعی بستن کلیه راه‌های امارات برای صادرات نفت محسوب می‌شود. اما آیا این کارها برای بقای جمهوری اسلامی بی‌هزینه خواهد بود؟ سناتور لینسی گراهام گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، منظور یک کشتی کره جنوبی و امارات، آتش بس را عملاً زیر پا گذاشته. ایران اینترنشنال هم خبر داده که مسعود پزشکیان در به در به دنبال ملاقات با مشتبه خامنه ایست تا به او بگوید سرداران سپاه دیوانه شدند و دارند خرابکاری می کنند با زدن امارات. بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را جنون نامیده و درباره پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مشتبه خامنه ای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند. طبق اطلاعات دریافتی پزشکیان قصد دارد در نشست با مشتبه خامنه ای تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتش بس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجی ها را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. سپاه و طرفداران حمله به امارات اما خیال می‌کنند بهترین کار ممکن را انجام دادند، ولی برخی از ناظران که با رفتار آنها آشنایی دارند می‌گویند آنها در تله مرگ افتادند. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی تفسیر خود را در این باره اینطور بیان کرده است: رفتار جمهوری اسلامی به شکلی عجیب، پیش‌بینی پذیر و قابل برنامه‌ریزی است. او بار دیگر وارد تله‌ای شد که برایش نصب کرده بودند. چاره دیگر نیز نداشت. نمیتوانست اجازه دهد به سادگی کنترلش بر تنگه هرمز از دست برود. اینک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ترامپیست‌های ضد جنگ نمیتوانند ترامپ را به جنگ افروزی متهم کنند. شهبازی گفته تصور نمی‌کنم این بار بازی‌های تکراری گذشته برای به تأخیر انداختن کارساز باشد. این تله مرگ است. اگر جمهوری اسلامی قبل از شروع دور جدید جنگ تسلیم نشود، جنگی که در آستانه آنیم جنگ سرنوشت خواهد بود. در توضیح این تحلیل باید گفت که تحلیلگر میگوید جمهوری اسلامی وارد بازی شده که برخلاف ظواهر امور زمین این بازی متعلق به او نیست و هر حرکتی که میکند برخلاف آنچه ظاهرا دیده میشود در واقع به نفع طرف مقابل تمام میشود، حتی اگر در ظاهر اقدامی تهاجمی باشد. منظور شهبازی از تله مرگ این است که بستن تنگه هرمز یک حرکت بسیار پرهزینه و استراتژیک است و آمریکا دقیقاً همین حرکت را می‌خواسته و حالا دارد قدم به قدم جلو می‌آید. منظور او این است که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز خودش را در موقعیتی قرار داده که حالا یا باید عقب نشینی کند و بگذارد ترامپ تنگه را باز کند که این یک شکست بزرگ است، یا درگیری را گسترش بدهد که به ضررش تمام می شود. حمله به امارات چند پیامد بسیار مهم دارد. اول ساختن ائتلاف عربی عبری، یعنی همان چیزی که آمریکا سالها به دنبالش بوده که کشورهای عرب منطقه با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متحد شوند. این اتحاد حالا به قدری پررنگ شده که بسیاری امارات را اسرائیل دوم بیخ گوش جمهوری اسلامی می دانند. این را در اظهار نظر مسعود علایی، یکی از حامیان رژیم، در جمع همفکرانش می توان دید که به آنها می گوید می دانم که الان بد و بیراه می شنوم، ولی نباید کاری می کردیم که اعراب از لبنان تا امارات هم پیمان اسرائیل بشوند. اسرائیل دارد رسماً همسایه ایران می شود. یعنی واقعاً هدف چیست؟ داریم قمار می کنیم. واقعاً خدا به خیر کند. اگر می خواهید مسخره کنید که ترسیدم، بله ترسیدم، نه از امارات یا اسرائیل یا حتی آمریکا، بلکه از این بازی خطرناک که منطقه را داریم علیه خودمان متحد می کنیم. ابرقدرت با منطقه و دوستانش شناخته می شود. اشاره این حامی حکومت به ابرقدرت پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه است به پرسش خبرنگاری که چرا با ابرقدرت جهان سرشاخ شده اید و عقب نشینی نمی کنید.
2: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
3: ما هم ابرقدرتیم.
1: مردم مسخره می کنند و می گویند ابرقدرت منطقه هنوز جرأت نکرده رهبر قبلیش را چال کند و رهبر فعلیش را نشان بدهد. اما آنها واقعا معتقدند که ابرقدرت هستند. محمود نبویان، صندلی نشین مجلس، امارات را اسرائیل دوم نامیده و گفته با توجه به تهدید و تحرکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می شویم که مدتها منتظرش بودیم. به کمک خداوند و غیرت نیروهای مسلح، اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. یکی از مخالفان رژیم به او جواب داده همین اسرائیل دوم یعنی امارات مقابلتان می ایستد، آبروی نداشتتان را می برد و اشاره می کنند که روز آخر قبل از آتش بس امارات جزایر را زد ولی شما جرأت نکردید اعلام کنید. منظور حمله به جزایر سیری و لاوان است که حالا نیروهای حامی رژیم آرام آرام به آن اعتراف می کنند و همینطور به همکاری های امارات با سوریه جولانی و اسرائیل و اقدامات دیگر آن.
4: یه حمله با هواپیمای میراج به جزایر سیری و لاوان رو داشتیم که قرارگاه خاتم رسما بیانیه داد این میراج مال اماراته. وینگلونگ ها رو داشتیم که باز برآورد تحلیلی اینه که اینا مال اماراته و تو استقبالی که چند وقت پیش جولانی رفته بود اونجا یه تصویری از داخل کابین گرفت جولانی که هواپیماهای امارات داشتن اسکورتش میکردن. ما نرسیدیم تو سیر خبر و تو برنامه بگیم پرچم ها از روی دوم F-16 ها پاک شده بود. این مهمترین چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که F-16 های اماراتی در جریان جنگ رمضان داشتن ما رو بمبارون میکردن، فقط اومده پرچم ها رو پاک کرده و یعنی دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد چرا یک کشوری F-16 رو خریده و پرچم خودش رو براش پاک کنه.
1: اگر ادعاهای این کارشناس حکومتی درست باشد، یعنی امارات در کنار آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگیده است. یعنی این کشور کوچک عربی آنقدر توانمندی نظامی دارد که هم ردیف خلبانهای اسرائیلی و آمریکایی روی مواضع جمهوری اسلامی بمب بریزد و طبیعی است که بعد از این هم میتواند. پیامد دوم حمله به امارات و تله مرگ، مشروعیت دادن به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با حمله به امارات، جنگ را از جنگ رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا به جنگ امنیت انرژی جهانی و امنیت کشورهای عربی تبدیل کرده است. حالا آمریکا همانطور که ترامپ پروژه آزادی را تعریف کرده، میتواند بگوید در خلیج فارس حضور نظامی خواهیم داشت تا زمانی نامحدود برای دفاع از کشتیرانی و جریان انرژی آزاد و دفاع از متحدان ما. پس تله دقیقاً این است که جمهوری اسلامی هر انتخابی بکند، هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. ادامه بدهد، درگیری بزرگتر خواهد شد، عقب نشینی کند، ضربه داخلی و سیاسی شدیدی خواهد خورد. جمع‌بندی دقیق این تحلیل و تحلیل‌های مشابه آن است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش بازی را وارد فاز نهایی کرده، فازی که دیگر قابل مدیریت با تاکتیک‌های قبلی نیست و اگر عقب نشینی نکند وارد جنگی می‌شود که نتیجه‌اش سرنوشت کل سیستم را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که پزشکیان سراسیمه به دنبال مشتبه خامنه‌ای می‌گردد که معلوم نیست کجاست و حامیان جنگ ذوق کنان از زدن امارات همچنان به تصور و توهم پیروزی ادامه می‌دهند و مخالفان رژیم هم انگشت حیرت به دهان مانده‌اند از این همه تباهی و زبانی جز دشنام برای توصیف آن پیدا نمی‌کنند.
3: مملکت زدن، داغون کردن، دلار 200,000 تومان نزدیک شما، مردم بدبخت بیچاره گشنه، این چه هنوز دارن میگن ما جنگو بردیم. زدن در ساعت اول رهبرشون کشته شده، هنوز رهبر رو چال نکردن بعد از 2 ماه. پسر و زن و خواهر و جد و آبادش هم دادن به یاد دادن، هنوز میگن ما بردیم جنگو. یه همچین متوهم های چیزی که شما باشون نمیشه اصلا. بعد اون کلایی که فکر میکردم میتونی با اینا رأی بدی و بری اعتصاب بکنی، مثلا با اعتصاب مثلا میرن از خر شیطون میان پایین، موشک اینجا رفته تو کون، خار مادرشون شد، این هنوز میگم ما جنگو بردیم. با این دیوانه های روانی که شما نمیتونین مثل آدم اصلا باشون برخورد بکنین، که این حیوان های عجیب غریبی هست که باید نسلشون رو بندازین. یه ما شیعه متوهم کوزی کل، هر چی ما فکر میکردیم دیگه درست حساب در اومد دیگه. رئیس جمهور هیچ کاره، فکر کن رئیس جمهور قراره از نظر اون قانون اساسی باید نفر دوم باشه، الان رئیس جمهور اصلا خبری نیست ازش. بعد قالیبافی که اصلا رأیش از جلیلی هم کمتر بوده شده نماینده مردم ایران، یعنی خر تو خری که اصلا لنگش را هیچ جای دنیا ندیدی. رئیس جمهور که اصلا گم شده، سپاه خفش کرده، مجتبی هم نیست. مجتبی هم از در CIA گفته مجتبی رفتن جیمز باند رو استخدام کردن که بفهمن مجتبی چیه. نه از من میپرسیدی، من بهتون میگفتم دیگه وقت جیمز باند نمیگرفتی، وقت جیمز باند مال MI6ه. از توی کره مریخ هم با عینک طبی نگاه بکنی میفهمی چیه. لازم نیست که بری CIA رو بگیری استخدام کنی، یک مالای شیعه یک اصلا غیر کی ندارن اینا. باباش هم چه کی بوده؟
1: پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر پیروزی را در روایت آنها از ناوی که در چند دقیقه نابود شد میتوان دید. ناو هدف حمله آمریکا قرار گرفته و از وسط نصف شده، اما راوی میگوید به شکل عمودی و سرافرازانه غرق شد.
5: ناب شکم با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرافراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
1: درباره تنگه هرمز هم آنها به جای حمله به ناوهای آمریکایی یا حتی حمله به اسرائیل، به امارات حمله کردند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرد که ورود ارتش آمریکا به تنگه هرمز با حمله پاسخ داده می شود. اما در 24 ساعت گذشته آنها حمله‌ای به نیروهای آمریکایی انجام ندادند که منجر به آسیب و یا کشته شدن سربازان آمریکایی شود و آمریکا روز بی‌دردسری را در تنگه هرمز گذراند. شرکت کشتیرانی مرسک هم اعلام کرد که با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و هیچ اختلالی رخ نداده است. ترامپ در پایان این روز پرهیجان خبر داد 7 قایق تندرو سپاه را غرق کرده و سپاه هم به کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده. خبرگزاری فارس و تسنیم صبح دوشنبه اعلام کردند نیروی دریایی ارتش یک ناوچه آمریکایی را در تنگه هرمز با 2 شلیک هدف قرار داد و فیلم این شلیک ها را هم منتشر کردند. ناظران دریافتند که فیلم مربوط به ماجرای دیگری است. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار نوشت: تصاویری که سپاه پاسداران از طریق خبرگزاریش و صدا و سیما از همان ساعت اول تحت عنوان شلیک امروز به ناوچه آمریکایی منتشر کرده بود، مربوط است به رزمایش مشترک محمد رسول الله سال 1396. یعنی رفقا از همان ابتدای کار می‌دانستند دارند خالی می‌بندند، نه اینکه بعد بفهمند. منتها گفتند گندش در نمیاد، بگیم زدیم. این ویدیویی است که تسنیم منتشر کرده و این هم ویدیوی صدا و سیماست از رزمایش سال 96 سپاه. اما ایران اسیر همین دغلکاری ها و بازیگری هاست. اسیر حکومتی که مانند گروهی راهزن خود در پستوها پنهان شدند، اما با موشک هایشان منطقه ایران ناامن کردند. این تصویر آنهاست در جایی که مردم میگویند به یاد لوکیشن اداره در سریال های طنز افتادند. دیوار پوشانده شده با پارچه، میزهای فلزی، کف سیمانی اتاق و رومیزیهای قدیمی. آنها اما در حال حاضر مالک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ژئوپلیتیک‌ترین آنها هستند. تنگه هرمز یک دارایی طبیعی و جغرافیایی است که هر کشوری را تبدیل به یک قدرت بزرگ در جهان می‌کند. حالا این تنگه تبدیل به موضوع اصلی منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده و پرسش اینجاست که آیا مسئله فقط عبور چند کشتی است یا این تنگه امروز و در این لحظات تاریخی جایی است که نظم قدیم و جدید جهان معاصر با یکدیگر برخورد کردند. اگر آمریکا بتواند کنترل این تنگه استراتژیک را از چنگ جمهوری اسلامی خارج کند، این به معنای تثبیت نظم نوین جهانی است و قرار گرفتن ایران در مسیر این نظم جدید.
6: نکته مهم اما در اینجاست، بستن کامل تنگه هرمز کار ساده‌ای نیست، اما مختل کردن آن آسان است. زمانی که یک محیط ناامن شود، زمانی که یک محیط در گیر تنش‌های بسیار پیچیده ی هیبریدی شود، اختلال در عبور ایجاد می شود، آن هم تنگه باریکی مانند هرمز. این کاملا ممکن است با ابزارهایی مثل مین‌گذاری دریایی، تهدید موشکی یا ایجاد ناامنی‌های محدود. حتی اقدامات کوچک می توانند اثرات بزرگ داشته باشند و عبور کشتی ها را متوقف کنند و اینجاست که قدرت واقعی شکل می گیرد. ندن کنترل کامل، بلکه بر ایجاد عدم قطعیت هایی که می تواند آینده ها را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. از یک طرف ایران به عنوان هیچ قدرت منطقه‌ای و دارنده تنگه هرمز قرار وجود دارد و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش که به دنبال آن هستند و زمینهای ایجابی رو ایجاد کنند که از این محیط سلبی استفاده کنند و تنگه هرمز رو برای قرن 21 در مسیر نظم نوین جهانی از آن خود کنند. اینجا محل اصلی تنش در قرن 21 است.
1: با توجه به حرفهای ترامپ در اعلام پروژه آزادی، این تصور ایجاد شد که توافقی پشت پرده صورت گرفته. اما حالا که سپاه به امارات حمله کرده و حتی به یک کشتی کره جنوبی، این فرضیه کمرنگ می شود. البته اگر آمریکا، اسرائیل و امارات هم به حملات سپاه پاسخ ندهند. حالا به نظر می رسد جمهوری اسلامی با تمام توان به دنبال حفظ تنگه هرمز به عنوان تنها اهرم واقعی فشار است. بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر آمریکا بتواند به زور تنگه را باز کند، بعد از آن هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی بدون محدودیت‌های زمانی و سیاسی ممکن خواهد شد. به عنوان مثال اگر تنگه باز شود، ترامپ بدون تحمل هیچ فشار قابل توجه سیاسی از داخل و خارج آمریکا میتواند محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را تا تسلیم کامل رژیم پیش ببرد، حتی اگر 2 سال طول بکشد یا هر از گاهی کمپین بمبارانی هم برپا کند. جمهوری اسلامی هم در مقابل کارت زیادی برای بازی نخواهد داشت، چون اثر موشک‌ها و پهپادها هم بعد از چند کمپین بمباران هوایی سرانجام کم خواهد شد. پس منطقی آن است که آمریکا تنگه را باز کند، چه با رضایت جمهوری اسلامی چه بدون رضایت آن. جمهوری اسلامی هم کمپین عظیمی به راه انداخته برای تحریک حس ملی‌گرایی مردم، مانند کلاهگذاری مجری‌های حکومتی.
7: به نظرم خوشم اومده هم فراد از این کلا. یه احساسی بهم دست داده، دوست دارم برم توی این آبهای خلیج فارس و واقعا دشمنو عقب برانم.
1: بساط جدید بقایای جمهوری اسلامی آب خلیج فارس است، همردیف آب زمزمشان. چرخاندن یک بطری آب معدنی به نام آب خلیج فارس، همان خلیج فارسی که کشتی‌های ترال چینی، نه فقط ماهی‌ها، که جلبک‌هایش را هم به یغما بردند و سهم پوتین از آن بیشتر از سهم مردم ایران بوده است.
8: آب وطن
9: به نظر من خلیج فارس تنگه
10: ارم درست هست. این آب از دست بچه های نیرو دریایی از خلیج فارس به دست ما رسیده و الان در دست شما.
11: نه بابا بشار
10: و اینکه شما دینو به چه قیمت حاضرید بفروشید آب بیگانه بدید؟
11: هیچ وطن هیچ
12: به هیچ قیمت
13: اینجوره
14: به هیچ قیمتی حاضر نیستیم.
9: قیمت نداره این آب، مال ماست، حق ماست، برای چی اصلا به چه دلیل باید بدید؟
13: زنم فدای ایران، مردم هم بلت هم.
14: من یه قطره از این آب و با جانم هم به اون طرفی ها نمیفروشم.
1: این نمایش های وطن پرستانه به دلیل نیاز جمهوری اسلامی است و اگر سایه خطر از سرش برداشته شود به سرعت به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت که همان ایدئولوژی ویرانگرش است. مانند آنچه در موضوع حجاب امام جمعه رشت لو داده و با وجود انبوه زنان بی‌حجاب در گرد همایی‌های خیابانی حکومت گفته منتظریم در فرصت مناسب به حساب آنها برسیم.
15: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنند و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکند. صریح قرآن حجاب است. زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با مخالف قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن، این مخالفت صریح با قرآن است. به پدران و شوهران و برادران اینها میگویم شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری، این مردان نگاه میکنن تو غیرت حرکت نمی کنه، تو چی خورده ای؟ یکی از شماها را همین خانمها اجازه نمیدهد به خیابونها بیایید. در همین اطراف شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن. شرمم نمی کشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
1: از سواحل کیش ویدیوهای مردان و زنان با لباسهای آزاد شنا بیرون آمده که حامیان خیابانی حکومت حتی بی‌حجاب‌هایشان را مجبور کردند بگویند آنقدرها هم بی‌حجابی خوب نیست.
16: فردای ایشالله فردای جنگ، که جنگ تموم شه با امید خدا ایرانمون پیروز شه، یه موقع خدایی نکرده این بی‌حجابی عادی نشه تو جامعه.
17: من خودتون بی‌حجابه میگید بی‌حجاب عادی نشه؟
16: من حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی‌کنن.
17: خب شما اول خودتون مشهور.
16: من خودم همین روزا سری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم. ولی یه موقع خدای نکرده فردا روز توقع نشه که الان قرار باشه همه بی حجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان و انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه حجابی نشیم.
17: پس موافقید که امثال شما رو بکنید تو منگشت ارشاد؟
16: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود. ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
17: چرا خودتون شروع نمی کنی اول حجاب خودتون رعایت کنی؟
16: می کنم ایشالله.
17: می کنی؟ ایشالله. سلامت بخونم.
1: ناظران عاقل ماجرا به سادگی در میابند که نمایش حضور بیهجاب ها در خیابان ها برای تبلیغ نظام و حمایت از آن نمایش های موقتی هستند و نمایش های وطن پرستانه هم به همین ترتیب تابع همین قاعده اند، زیرا قافیه بر رژیم تنگ آمده و به محض اینکه از این تنگنا خارج شوند همان جلادانی خواهند شد که مهسا امینی و هزاران جوان دیگر را کشتند و هنوز هم می کشند و بابت این قتل‌های فجیع از یکدیگر تشکر می‌کنند.
15: از قوه قضاییه من تشکر می‌کنم. اعدام‌ها را شروع کرده. اینا فکر نکنن که جمهوری اسلامی 40 روز درگیر جنگ با خوک‌های جهانی بود، جریان دی 4404 را فراموش کردند.
1: هیچ کس قتل عام دی ماه را فراموش نکرده است، نه بقایای رژیم که از وحشت آن حضور بر خود می لرزند و دارند شجاعان قیام را از وحشت بردار می کشند، نه مردم داغدار و نه حتی ترامپ. او ساعتی قبل گفت برای مردم اسلحه فرستاده است. او با اشاره به موضوع فرستادن اسلحه ها و نرسیدنشان به دست مردم گفت فکر می کند مردم دارند اسلحه به دست می آورند و حسابی مبارزه خواهند کرد. او به رقم 42,000 قهرمان کشته شده در راه آزادی وطن در دی ماه خونین اشاره کرد. بخش زیادی از اون منابع برمیگرده به داخل ایالات متحده. خب مردم رسیدن، پس ببین اگر سلاح داشتن که ندارن، اگر سلاح داشتن میدونی سلاح‌ها فرستاده شد ولی افراد دیگه اون سلاح‌ها رو برداشتن. اگر سلاح داشتن قطعا مقابله میکردن، من کاملا به این موضوع معتقدم. اما میدونی نمیتونی یه جمعیت بدون سلاح رو بذاری جلوی آدم‌هایی که کلاشینکوف دارن و انتظار داشته باشی فقط وایسن و مقاومت کنن، حتی اگه 250,000 نفر باشن. پس تو در ابتدا از من پرسیدی که آیا دوست دارم چنین چیزی رو ببینم و من واقعا در این مورد دو دلم، چون اونا در 2 هفته اول 42,000 نفر رو از دست دادن. من واقعا دوست ندارم اینو ببینم. اونا باید سلاح داشته باشن و فکر میکنم دارن مقداری سلاح به دست میارن. به محض اینکه سلاح داشته باشن مثل هر نیروی دیگه‌ای به خوبی میجنگن. اما وقتی طرف مقابل نیروهای مسلح داره و میدونی سلاح‌های خیلی خوبی هم دارن، حالا البته تضعیف شدن، خیلی از اونایی که دارن میجنگن دیگه نمیخوان بجنگن، طبق چیزایی که من شنیدم دیگه حقوق هم دریافت نمیکنن، چون ما در حوزه نظامی اونها رو کاملا در هم کوبیدیم، همین کار رو انجام دادیم. این حرف ترامپ حرف بسیار مهمی است. او میگوید گرچه سلاح‌هایی که فرستاده به دست معترضان در ایران نرسیده، اما معترضان دارن سلاح‌هایی به دست می‌آورند. این یعنی او نمی‌خواهد مردم بی سلاح را مقابل نیروهای سرکوب خونخوار بفرستد تا فاجعه دی ماه خونین تکرار شود. اما او به فکر چنین حرکتی هست و هیچ عجله‌ای هم گویا ندارد. زیرا او ساعتی قبل همچنین گفت در مقایسه با جنگ ویتنام، عراق و کره وقت زیادی دارد برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. تو میتونی در آزمون شناختی شرکت کنی و خیلی هم بهتر از بعضی از آدم‌هایی که دربارشون حرف می‌زنیم عمل کنی، اما من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما فوق‌العاده مهمه. ما باید مطمئن بشیم که افراد درست دارن این کشور رو رهبری می‌کنن. الان ما درگیر جنگ هستیم و چی حدود 6 هفته گذشته. بعضی ها میگن چرا اینقدر طول کشیده؟ ما در ویتنام 19 سال بودیم. در عراق سالهای زیادی بودیم. 10 سال، 12 سال. در همه این جنگ‌های مختلف بودیم. کره 7 سال. حتی نمیخوام جنگ جهانی دوم رو مطرح کنم. اون که اصلا یه قول بزرگه. اما اگر آدم اشتباهی اون بالا در رأس قدرت باشه، وارد جنگ جهانی سوم میشی. همونقدر قطعی که تو الان اونجا نشستی. اگر آدم اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع خطرناکه و پیچیده است. آیا ترامپ جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟ آیا آنطور که برخی ناظران میگویند او بدون برنامه مدون و مشخص وارد این جنگ شده است؟ با این حرفهای او به نظر میرسد چنین نباشد. احسان سلطانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نوشته استراتژی مرد دیوانه این بار قبر جمهوری اسلامی را چنان عمیق و عریض خواهد کند که از بزرگ تا کوچکشان در آن جا شوند. اگر فکر می‌کنند با اقتصادی ویران و چند موشک و چند قایق ماهیگیری به سبک دزدان دریایی سومالی می‌توانند از دنیا باج بگیرند، قطعاً مثل آن رهبر بی‌قبرشان احمق و زبان نفهمند.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21:23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که هرچه زودتر شاهد فرو ریختن رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان باشیم. پاینده ایران پخش میکند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که هرچه زودتر شاهد فرو ریختن رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان باشیم. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: ارتش این کشور است. اون با اشاره به رنج شهروندان لبنانی و شکست راهکارهای نظامی در برابر اسرائیل تاکید کرده دیپلماسی و همبستگی ملی پیرامون ارتش تنها گزینه پیشروی مردم لبنان است. همزمان منابع خبری میگویند بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ گفته اسرائیل آماده از سرگیری جنگ تمام عیار علیه حزب الله است. این در حالی است که آتش بس فعلی به مرز فروپاشی رسیده و ارتش اسرائیل برای گسترش حملات به سراسر خاک لبنان آماده می شود. با بابک اسحاقی همکارم از تل آویو همراه هستیم در همین زمینه. بابک، بیشتر به ما بگو از سخنان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در این زمینه.
1: پیش از این باید گفت که ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل سخن را در حالی بیان کرد که در یکی از تونل‌های حزب الله لبنان در عمق خاک لبنان در اونجا دیدار داشت با فرماندهان ارتش و جدا از صحبت‌هایی که در رابطه با جنگ در جنوب لبنان کرد، او گفت که در تمامی جبهه ها اسرائیل یک موقعیت تاریخی برای خودش به وجود اومده تا تمام منطقه را تغییر بده. او گفت که در این راه هماهنگی های کاملی با ایالات متحده برقرار است، هماهنگی هایی که تاکنون سابقه نداشته، که تا این حد دو ارتش در کنار یکدیگر و دوش با دوش با همدیگه هماهنگ باشن و بجنگن. در کنار اون رئیس ستاد ارتش اسرائیل در رابطه با ایران گفت که در جمهوری اسلامی ما مجموعه دیگر از اهداف را برای حمله آماده کردیم. به گفته او ارتش اسرائیل در آماده باش کامل هستش تا به یک کارزار قدرتمند و گسترده برگرده، که این بازگشت به این کارزار این امکان را به اسرائیل میده تا دستاوردهای خودش را تعمیق کنه و رژیم ایران را بیشتر ضعیف بکنه. از این سخنان و سخنان نتانیاهو روز گذشته به نظر میاد که اسرائیل بیشتر دلش میخواست که جنگ ادامه پیدا بکنه و به اهداف دیگری برسه. در هر حال امروز ایال زمیر میره تا در جلسه کابینه فوری اسرائیل که بنیامین نتانیاهو امشب تشکیل میده شرکت بکنه و در رابطه با ایران، لبنان و بقیه جبهه ها به رایزنی بپردازن.
0: بابک، با وجود آن که نگاه ها به سمت ایران است، الان در حال حاضر وضعیت در لبنان چطوره؟
1: همان مثلث همیشگی جنگ، صلح و آتش بس، در حالی که جنگ و زد و خورد و رد و بدل آتش همچنان بین اسرائیل و حزب الله لبنان به ویژه در جنوب این کشور ادامه داره. آنچه که قرار بود که آتش بس باشه در کنار اون گفتگوهای صلح هم قرار هست هفته آینده بین سفرای اسرائیل و لبنان در ایالات متحده ادامه پیدا بکنه. این سومین بار هستش که این گفتگوها قرار هستش که در واشنگتن انجام بشه. تلاش بر این بود که شاید این بار بتونن جوزف اون رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو در واشنگتن با دونالد ترامپ جمع بکنن و بتونن که در اونجا گفتگوهایی را انجام بدن، اما جوزف اون میگوید که در حال حاضر نمیتواند که با این دیدار کنار بیاد. فشارهای درونی در لبنان بسیار زیاد هستش. در کنار اون به گفته مقامات اسرائیلی حملات اسرائیل در داخل لبنان هم همچنان ادامه داره. امروز چندین بار اهداف حزب الله لبنان در مناطقی در جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفت که گفته شده که بسیاری از افراد حزب الله در این حملات مورد هدف قرار گرفتن و کشته شدن. در مقابل ارتش اسرائیل میگوید که دو سرباز این کشور ساعتی پیش در یکی از حملات حزب الله به شدت زخمی شدند. حملات حزب الله لبنان در حال حاضر بیشتر متمرکز بر داخل خاک لبنان هستش به سوی سربازان اسرائیلی و کمتر راکت به سوی شهرهای اسرائیل پرتاب میکنه. اسرائیل هم بیروت را مورد هدف قرار نمیده. این جنگی هستش که در مناطق جنوبی لبنان در حال حاضر عملی میشه، با اینکه همونطور که گفتم قرار بود که آتش بس برقرار باشه.

0: متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما. سوئد همزمان با عضویت در ناتو بزرگترین رزمایش مدیریت اسرای جنگی در 30 سال اخیر را برگزار می‌کند. در این رزمایش ارتش سوئد طرح انتقال اسرای جنگی از مرز شرقی ناتو به داخل خاک این کشور را تمرین می‌کند. مقام‌های نظامی سوئد می‌گویند تجربه جنگ اوکراین باعث شده تا نگاه اروپا به موضوعاتی از جمله امنیت، اسرا و آمادگی نظامی تغییر کند. در همین زمینه همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراه شده. مهران به ما بیشتر بگو از این رزمایش و اهداف برگزاری اون.
1: بله فریبا، این رزمایش در واقع یکی از بزرگترین تمرین‌های نظامی سوئد در حوزه مدیریت اسرای جنگی در 3 دهه گذشته به حساب میاد. خب رزمایشی که به وضوح نشون میده استکهلم بعد از عضویت در ناتو داره خودش رو برای سناریوهای جدی‌تر امنیتی آماده میکنه. این تمرین نظامی به مدت 2 هفته در مناطق مختلف سوئد در حال برگزاری و برگزار میشه. سناریو اصلیش هم بر پایه وقوع جنگ در مرز شرقی ناتو، تقریبا میشه بگیم مرزی که فنلاند با روسیه داره، این گونه طراحی شده، جایی که فرض میشه تعداد زیادی اسیر جنگی از خط مقدم به خاک سوئد منتقل بشن و نیروهای ارتش و پلیس نظامی باید اون رو مدیریت، تفکیک و نگهداری کنن. خب نکته مهم اینه که در این رزمایش یا مانور نظامی فقط درباره مسائل نظامی نیست. بخش قابل توجهی از این تمرین‌ها روی نحوه برخورد انسانی با اسرا، تامین امنیت اردوگاه و حتی مدیریت بیماری‌ها در شرایط بحرانی متمرکز شده. رفتار با اسرا یکی از بخش‌های اصلیش است که خیلی از فرماندهان در این در واقع مانور نظامی به این اشاره داشتن که در زمان جنگ میتونه کنترل سربازها از دست بره، فشاری که جنگ روی اونها میذاره برخورد دوگانه‌ای با اسرا داشته باشن. برای همین تمرکز اصلی روی اینه که چه برخوردی باید با اسرا در زمان جنگ این سربازها داشته باشن. خب سوئدیا میگن تجربه جنگ اوکراین نشون داده که مراکز نگهداری اسرای جنگی اینا خودشون میتونن این مراکز در واقع هدف حملات تبدیل بشن، هدف حملات طرف مقابل. برای همین در این رزمایش روی موضوعاتی مثل محل استقرار اردوگاه، حفاظت از نیروها و جلوگیری از آسیب پذیری این مراکز هم جزو کارهای این در واقع رزمایشه. از طرف دیگه این رزمایش پیام سیاسی و امنیتی هم داره. سوئد سالهاست سیاست بی‌طرفی نظامی رو بر عهده داشته یا این گونه رفتار کرده. حالا بعد از پیوستن به ناتو داره خودش رو برای بخشی از ساختار دفاع جمعی غرب تعریف میکنه و این تمرین ها در همین چارچوب قابل ارزیابیه.
0: متشکرم مهران از تو. مهران عباسیان همکارم از استکهلم بود با ما. اما صنعت گردشگری ایران در پی تنش‌های نظامی اخیر و قطعی اینترنت با رکود سنگین مواجه شده. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده جنگ تقاضای سفرهای داخلی و خارجی را کاهش داده و اختلال اینترنت درآمد و چشم‌انداز رشد زنجیره ارزش این صنعت را تضعیف کرده. یک فعال صنفی حوزه گردشگری به این روزنامه میگوید خسارات مستقیم ناشی از تنش‌های اخیر در بخش گردشگری ایران 2 میلیارد دلار برآورد شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بحران شدید در شرکت هواپیمایی آسمان خبر میدهند. بر اساس این اطلاعات ناوگان فعال این شرکت از 24 فروند به 3 فروند کاهش یافته که یکی از آنها اغلب زمینگیر است و 2 هواپیمای باقی مانده با مشکلات فنی جدی روبرو هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارشی درباره پرداخت نشدن حقوق کارکنان شرکت آسمان ارسال کرده که با هم این رو میشنویم. با این توضیح که پیام این شهروند به دلیل حفظ امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: شرکت هواپیمایی آسمان با 1500 نیرو از اسفند ماه که حقوق رو نصف پرداخت کرده دیگه هیچ پرداختی به پرسنل نداشته. میگه پول نداریم و دولت هم پول نمیده. حقوق اسفند ماه به صورت علل حساب و حدود 80%ش پرداخت شده و از اون زمان هیچ گونه پرداختی بابت حقوق و مزایا به کارکنان انجام نشده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از آسیب‌های وارده به فرودگاه‌ها و برخی هواپیمایی شرکت ماهان و سایر شرکت‌های هوایی را در جنگ اخیر منتشر کرده. بر اساس اعلام آمریکا و اسرائیل این هواپیماها عمدتاً مربوط به سپاه پاسداران بوده و برای حمل تجهیزات نظامی از آنها استفاده می‌شده. رسانه‌های ایران اما از آسیب به برخی هواپیمای غیر نظامی در پی این حملات هم گزارش دادند. آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر در مورد بحران در بخش گردشگری ایران با شرایط موجود توضیح می‌دهد.
3: مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط به جنگ و بحران‌های اخیر بر نمی‌گرده و این بخش قبل از جنگ هم با کلش های جدی مواجه بود. اولین عامل مسئله تصویر و ذهنیت بین‌المللی در مورد کشورمون. وقتی تو سطح جهانی یه تصویر نااطمینان و پرریز از یک کشور وجود داشته باشه، طبیعتاً گردشگر خارجی خب تمایلی کمتری داره که برای این سفر برنامه‌ریزی کنه، خصوصا اگه ببینه قبل از اون گردشگران زیادی هم توسط نهادهای امنیتی یا بازداشت شدن یا براشون اصولا دردسر درست شده. نکته مهمی دیگه ضعف بازاریابی و حضور در بازارهای جهانیه. خیلی از کشورها به صورت حرفه‌ای و مستمر روی تبلیغات بین‌المللی برنامه‌ریزی کردن، سرمایه‌گذاری کردن، ولی خب در این وسط می‌دونیم که خب گردشگری در اولویت‌های جمهوری اسلامی در ته لیست و حضور خیلی کمی در این رقابت‌ها داره و از ظرفیت پلتفرم‌های بین‌المللی هم استفاده نمی‌کنه. یه مورد دیگه این که محدودیت در دسترسی به برخی پلتفرم‌ها و ابزارهای دیجیتال هم هست. به خاطر وضعیت اینترنت در داخل ایران خب باعث شده که ارتباط با مخاطب جهانی سخت‌تر بشه و کسب و کارهای گردشگری نتونن خودشون رو خوب معرفی کنن. در کنار همه این موارد، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری هم نقش مهمی داره. خب سرمایه‌گذاری توی گردشگری نیاز داره که کسی که می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه نیاز داره که چشم‌انداز بلندمدتی داشته باشه، ولی وقتی شرایط قابل پیش‌بینی نباشن، خب سرمایه‌گذار هم حاضر نمیشه که سرمایه‌اشو بذاره توی فضای مبهم و پرریسک. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه، رقابت ناسالم و ناشفاف در برخی بخش‌های صنعت گردشگری، خصوصا صنعت هوایی هم مهمه. دسترسی نابرابر به منابع و مجوزها یا حمایت‌ها به صورت مساوی بین همه افراد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی تقسیم نمیشه و اینجوری کسب و کارهای نوآور و کارآمد خب با مزیت بیشتری مواجه میشن و در بلند مدت این موضوع میتونه روی کاهش انگیزه سرمایه گذاری، افت کیفیت خدمات و کند شدن روند رشد صنعت این صنعت در کشورمون موثر باشه.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین اخبار، تحولات و گزیده‌های گفتگو در وبسایت ما در اختیار شما قرار دارد. ممنونم. تا بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
9: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
10: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
11: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
12: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
13: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
14: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
15: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
16: ایالات متحده بر اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
17: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
18: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
19: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
20: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان‌پذیر نیست.
21: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
22: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
23: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالا نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد تر نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت میکنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا میخواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، یه جورایی تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جورایی تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم، یکی آتش بس تکمیل میشه جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش، دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفین میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه، اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقاً چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته، یکی اینکه تعلیق غنی سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش. بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی سازی 3.67% انجام بده. دوم، جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیشو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و داریای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راهبرد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال ترامپ به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک‌ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامه‌شون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و تو یه زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی‌ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش‌های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفاً نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی، اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنشر کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست، یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی‌ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسین ها ریوی برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقمند در منطقه فاولا روسین‌های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان‌ها را با 3 رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ‌های پرچم 3 کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین یکی از این هنرمندان از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتونه بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانند.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند، بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه‌ای برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.
4: به گفته برگزار کنندگان، پیام اصلی نقاشی ها فراتر از فوتبال است. صلح، مدارا و همبستگی. آنها تلاش می‌کنند از طریق هنر خیابانی نشان دهند که فوتبال می‌تواند مردم را با وجود تفاوت‌ها کنار هم جمع کند. فرود سربندی،

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری
2: یک. فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بذارن بشینن درست فکر کنن. تأکید کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واشنگتن منتظر پاسخ تهران تا 48 ساعت آینده. ترامپ گفت در صورت توافق انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا قطعیه. ارتش اسرائیل اعلام کرد در آماده باش کاملیم و اهداف جدیدی برای از سرگیری حملات در ایران در نظر داریم. دستور مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب الله و گروه‌های عراقی برای یک جنگ طولانی آماده باشید. بلومبرگ میگه نیابتی‌های جمهوری اسلامی آتش بس رو به لبه فروپاشی بردند. کیف برنده غیر منتظره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. چطور کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا نیازمند راهکار اوکراین برای منهدم کردن پهپادهای شاهد سپاه شدند. و گزارش مرکز آمار از تورم 115% خوراکی ها در فروردین ماه امسال. قیمت روغن جامد 5 و برنج 3 برابر شده. هزینه خورد و خوراک خانواده 4 نفره بیشتر از حداقل حقوق شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه بمباران آغاز میشه و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. همزمان رئیس جمهور آمریکا گفت به توافق خوشبینه و تایید کرد در چارچوب توافق احتمالی تهران اورانیوم با غنای بالا رو به ایالات متحده صادر خواهد کرد و این موضوع قطعیه. همزمان با توقف پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز اکسیس نوشت طرفین در آستانه نهایی کردن یک یادداشت تفاهم تک‌صفحه‌ای برای توقف جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای در آینده هستند. واشنگتن منتظر پاسخ تهران و انتظار میره کمتر از 48 ساعت آینده اونو دریافت کنه. در همین حال تهران میگه پیشنهاد آمریکا در حال بررسیه و نظر نهایی به پاکستان اعلام میشه. همزمان ارتش اسرائیل با تاکید بر آماده باش کامل اعلام کرده اهداف جدیدی برای از سرگیری حملات در ایران آماده شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز میریم به کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا قرایی اونجاست و همچنان همراه میشیم با بابک اسحاقی از تل آویو و مسعود کاظمی روزنامه نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا یک تصویری به ما بده از اتفاقاتی که امروز افتاده. ناگهان متوقف شد پروژه آزادی در تنگه هرمز. دونالد ترامپ هشدار میده اما خوشبینه به مذاکرات.
1: نیوشا، در حالی که دیروز از صبح که کنفرانس های خبری برگزار شد در وزارت جنگ، همینجا در کاخ سفید صحبت از پروژه آزادی بود و هم وزیر خارجه و هم وزیر جنگ داشتند این پروژه رو به عنوان یک پروژه بسیار مفید برای همه جهان، یک هدیه مستقیمی که آقای ترامپ داره به بقیه کشورها میده به اون عنوان معرفیش میکردن. دیروز عصر آقای ترامپ آمد گفت که این پروژه رو فعلا متوقف میکنه تا ببینه که میتونه یک توافق نهایی رو با جمهوری اسلامی به سرانجام برسونه یا نه، امضا بکنه یا نه، که رسیدیم به امروز صبح. اکسیوس گزارش رو منتشر کرده به نقل از منابع آگاه که میگه ایالات متحده انتظار داره که 48 ساعت آینده یک جوابی از جمهوری اسلامی بشنوه راجع به امضا کردن یک برگ کاغذ، یعنی در واقع یک یادداشت تفاهم که 14 تا بند داره، مسائل مختلف رو به شکل خیلی کلی داره پوشش میده و آمریکا منتظره که جمهوری اسلامی با اونها موافقت بکنه، 48 ساعت آینده امضا بکنند و بریم به این سمت که آقای ترامپ بره به پکن و به شی جین پینگ برسه. میدونیم براش اهمیت داره که در جنگ نباشه وقتی به پکن میره. اینو بسیاری از تحلیلگران اینجا در ایالات متحده دارن میگن و بحث توافق، بحث حالا این یادداشت تفاهم، چون بحث یادداشت تفاهم با توافق اینها بسیار متفاوت. یادداشت تفاهم یک امور بسیار کلی رو داره در بر میگیره و الان ما فقط داریم راجع به خاتمه جنگ صحبت میکنیم و برداشت شدن محاصره در ایالات متحده. در پی این هست آقای ترامپ به زعم برخی از تحلیلگران اینجا در آمریکا که قبل از پکن، قبل از اینکه بخواد وارد اونجا بشه، این تنگه هرمز رو که چین ازش بهره مند میشه این رو باز بکنه، با دست پر بره، تحت فشار نباشه. با پی بی اس امروز یک تماس تلفنی داشت آقای ترامپ با خبرنگارش. اونجا راجع به تحریم‌های ثانوی علیه چین ازش پرسیدن و میگن این چی میشه؟ آیا این تحریم‌ها دوباره برقرار خواهد شد؟ تحریم‌های ثانوی بحث ما میشه. آقای ترامپ میگه اصلا ممکن لازم نباشه. بحث الان برداشتن تحریم‌ها به شکل تدریجی، بحث آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران هست. آقای ترامپ به پی بی اس میگه که فکر میکنه که این اتفاق بیفته، شانسش بالاست که به یک توافق برسند و برای 5 سال، 15 سال، 20 سال، اعداد مختلف 12 سال جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو متوقف بکنه و بعد از اون در حد 67% غنی‌سازی رو ادامه بده. با آقای ترامپ این مسئله رو گفتم و گفته نه اینطور نیست، غنی‌سازی متوقف خواهد شد، ولی بعد در ادامه میگه 67% بسیار رقم کوچک و ناچیزی است. راجع به اون اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون بیش از 400 کیلوگرم هم آقای ترامپ گفته که شاید و اما اگر در کار نیست، حتما به ایالات متحده برگردانده خواهد شد، ولی داستان از سمت ایران چیز دیگری هست که مسعود توضیح میده.
0: آقای کاظمی، دقیقاً مسئله همینه که تهران داره چی فکر میکنه. خود اظهار نظر رسمی اینه که داریم بررسی میکنیم، اما چیزی که از منابع نزدیک به سپاه میشنویم اینه که شروط قابل قبول نیست.
2: روایت طرف آمریکایی رو شنیدیم. در تهران داستان متفاوته، یکم فضا شبیه دور دوم مذاکرات برگزار نشده اسلام آباده. پیش از اون هم چرچنی خوشبینی هایی حداقل در طرف آمریکایی وجود داشت یا ابرازش می‌کردن، اما در تهران بلافاصله بعد از انتشار گزارش اکسیوس و بعدتر سخنان ترامپ، اون پست ترسخوشانش که توضیح میداد، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه، تسنیم و فارس اومدن موضوع رو تکذیب کردن. تسنیم تصریح میکنه به اینکه بله، بندهای غیر قابل قبولی در پیشنهاد آمریکایی‌ها وجود داره و تهران داره اون رو بررسی میکنه و هنوز اساساً پاسخی نداده. خبرگزاری فارس میگه گزارش اکسیوس رویاها و آرزوهای طرف غربیه و غیر قابل قبول. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پستی در ایکس منتشر کرد، اونجا مجددا اون سخن بارها تکرار شده رو به زبون آورد، این که تهران با تهدید مذاکره نمیکنه، تحت تهدید به توافق تن نمیده. یک سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای ابراهیم رضایی، او هم در ایکس نوشت که در واقع اون چیزی که اکسیوس نوشته آرزوهای طرف غربیه. چند فرمانده نظامی صحبت کردن، سخنگوی وزارت دفاع، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، اونها هم میگن که آماده ایم برای پاسخ دادن به حملات طرف مقابل. محمد مرندی که از اعضای نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اسلام آباد هم رفته بود، میگه اساساً شرایط اینگونه نیست و تهران آماده حملات سنگینه امریکا و اسرائیل در همین 5 روز باقی مانده تا سفر آقای ترامپ به پکن. و در نهایت محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات اسلام آباد یک فایل صوتی منتشر کرده. حالا همین که فایل صوتی هم منتشر کرده در نوع خود جالبه که چرا فایل تصویری نه، اما در اون فایل صوتی او هم میگه که ما احتمال حملات نظامی رو زیاد میدونیم، دشمن در پی اینه که ایران رو ضعیف کنه، جامعه رو ضعیف کنه. و در نهایت اونجا مجددا میگه که تعجب میکنم از طرف غربی که هنوز نفهمیده ما تسلیم نمیشیم. فضای تهران با فضای طرف غربی بسیار متفاوته، حداقل در سیاستهایی که اعلام میکنن. اگر پشت پرده چیز دیگری در جریان باشه دست کم ما ازش اطلاعی نداریم.
0: بابا اگه حرف و حدیث زیاد بود، آیا نتانیاهو در جریان مذاکرات هست؟ چقدر میدونه؟ چقدر خوشحاله؟ امروز اما گزارش ها میگه که کاملا در جریان تحولات هست، با دونالد ترامپ در تماسه و این اطمینان وجود داره در اسرائیل که ایالات متحده از خطوط قرمزش کوتاه نمیاد. از سوی دیگه ارتش هم میگه ما آماده ایم برای هر سناریویی و در آماده باش کاملیم، اهداف جدیدی هم داریم برای حمله.
3: دقیقا میشه فضای اسرائیل را از سخنان رئیس ستاد ارتش اسرائیل امروز که در یکی از تونل هایی که در لبنان به دست ارتش اسرائیل افتاده صحبت میکرد به خوبی درک بکنیم. رئیس ستاد میگوید که در ایران ما مجموعه دیگر از اهداف را برای حمله آماده کردیم، در آماده باش کامل هستیم، یک کارزار قدرتمند و گسترده را میتونیم دوباره به راه بیاندازیم، این امکان را ما داریم که دستاوردهای خود را تعمیق ببخشیم و رژیم ایران را بیشتر تضعیف کنیم. او در ادامه میگوید که هماهنگی کامل با ایالات متحده در این رابطه برقرار هستش، اما همانطوری که گفتی رسانه‌های اسرائیلی میگویند که آیا نتانیاهو پیش از رسیدن به این توافق چهارچوبی از اون با خبر بوده یا نه، برخی از رسانه‌ها از قول مقامات اسرائیلی میگویند که نتانیاهو در جریان بوده، کاملا دونالد ترامپ اون را آپدیت کرده، برخی دیگر میگویند که اسرائیل در این رابطه کاملا غافلگیر شده. اما آنچه که ما میدانیم در حال حاضر این هستش که اسرائیل به طور فوری قرار هستش که جلسه کابینه امنیتی سیاسی را تا دقایق دیگر برگزار بکنه، جلسه‌ای که گفته شده بسیار مهم هستش. آیا در رابطه با سخنان ترامپ در این رابطه باید تصمیم گیری گرفته بشه؟ همچنان ما اون را نمیدونیم. اما آنچه که در اسرائیل مسلم هست خط قرمزهای اسرائیل هست، خط قرمزهایی که هنوز دقیقا معلوم نیستش که در این توافق چهارچوبی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی شاید امضا بشه گنجانیده شده یا نه. نه تنها غنی‌سازی 0%، نه تنها بیرون بردن مواد غنی‌سازی شده بالای 60% از ایران، بلکه مسئله پروکسی ها چی میشه؟ آیا لبنان و حزب الله لبنان جزی از این قرارداد خواهند بود یا اسرائیل کاملا آزادی عمل داره در لبنان؟ آیا در کنار این توافق مسئله موشکی جمهوری اسلامی هم گنجانیده شده یا نه؟ اگر مسئله موشکی، اگر مسئله غنی‌سازی، اگر مسئله نیابتی ها در این توافق گنجانیده بشه و با آنکه بعید به نظر میره که جمهوری اسلامی اون را قبول بکنه، این یک توافق ایدئال برای اسرائیل هستش. در غیر صورت هر یک توافقی که یکی از این تبصره های اسرائیل در اون گنجانیده نشه که در حقیقت خط قرمز بسیار پررنگ اسرائیل هست، اون را توافقی بد خواهد خواند بنیامین نتانیاهو و بدون تردید در مقابل اون قرار خواهد گرفت. آیا به تنهایی به جنگ باز خواهد گشت اسرائیل؟ بسیار بعید هستش. اسرائیل بسیار وابسته به ایالات متحده هستش در راه بازگشت به جنگ، اما این پایان داستان نخواهد بود. در هر صورت اسرائیل در پشت پرده نشسته منتظر هستش، رصد میکنه و سعی میکنه که تأثیر بذاره.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و دیگر همکارم سمیرا قره‌ای از کاخ سفید، از هر سه شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه بشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، یک بار دیگه امروز دونالد ترامپ ابراز خوشبینی میکنه به این مذاکرات، هرچند که هشدار هم میده که اگر تن ندید بمباران شدیدتری در راهه. اما شاید درسی که گرفته باشیم در این دوره‌های مختلف اینه که به این ابراز خوشبینی‌ها نمیشه چندان تکیه کرد. توپ در زمین تهران چقدر فکر میکنیم به شروط ایالات متحده که به نظر نمیرسه بخواد ازشون کوتاه بیاد و مسئله هسته‌ای قطعا یکی از اونهاست جمهوری اسلامی تن بده؟
4: بله، درود بر شما و بینندگان. واقعیت اینه که بسیار فاصله معناداری بین جمهوری اسلامی و خط قرمزهاش با خواسته ها و مطالبات امریکا همچنان وجود داره و حتی خیلی پررنگتر هم شده. حتی اگر ما به سال گذشته برگردیم، خب الان این فاصله ها بیشتر شده، چرا که جمهوری اسلامی میشه گفت دو تا خاکریز جدید احداث کرده. یکی بحث تنگه هرمز که قبلا نبود و یکی هم بحث پایان جنگه که جمهوری اسلامی شرط اصلی خودش رو صلح پایدار، آتش بس پایدار یا همون پایان جنگ تعیین کرده و اگر این دو محقق شد تازه قبول کنه که راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنه. خب این شرط و این شروط کجا؟ و اونی که مثلا اسرائیل و ترامپ سال گذشته در پیش بودن و حتی کشیده میشد به بحث موشکی نیابتی و شاید حتی به رسمیت شناخته شدن اسرائیل، جوری که ترامپ در پارلمان اسرائیل این رو گفت، خیلی فاصله زیاده. من به نظرم یک نرمشی که حتی راجع به این به اصطلاح یک صفحه و 14 تا شرط حاضر شدن صحبت کنن، بعید نیست که اینجا نقش چینی ها، یعنی پای چینی ها وسط باشه. ما دیدیم که چین یک نگاه ارباب رعیتی به جمهوری اسلامی داره. در سالهای گذشته ارتباط بسیار بد و تنش‌آلود جمهوری اسلامی و عربستان رو با یک اشاره این ارتباط رو به مذاکرات و تفاهم و توافق بدل کرد. چه بسا در آستانه سفر ترامپ و سفر عراقچی به چین این موضوع توسط چینی ها مورد اصرار قرار گرفته که یک توافقی ولو در حد تعلیق موقت غنی‌سازی داشته باشید که از جنگ پرهیز بشه و جمهوری اسلامی هم خواسته یک انعطاف موقتی و یک نرمشی نشون بده. ولی همونطور که در برنامه شما کارشناسان و خبرنگاران هم اشاره کردن، در طرف جمهوری اسلامی اصولا در یک دنیای موازی هستند و هیچ خبری از این خوشبینی هایی که ترامپ و آکسیوز و رسانه های دیگه منتشر کردن وجود نداره. اینا همچنان میگن که نه، خبری نیست و ما تا بحث تنگی هرمز و محاصره دریایی حل نشه اصولا حاضر نیستیم راجع به غنی‌سازی صحبت کنیم، چه برسه به اینکه 400 کیلوگرم اورانیوم رو تحویل بدیم و یا اینکه یک تعلیق 12 تا 15 ساله رو بپذیریم. به نظر من همه چیز در یک حاله از ابهام قرار داره و این 48 ساعت هم بگذره شرایط و فضا دوباره به همون شرایط تنش‌آلود و توأم با اینکه مثلا کی زد و خورد دوباره شروع بشه برخواهد گشت. خیلی بعیده که از دل این علارغم این که گفتم ممکنه چینی ها هم نقش آفرینی کرده باشن به یک مذاکرات جدی و توأم با توافق ختم بشه.
0: آقای بهرامی، ممکنه که بمباران به شدت بیشتری برگرده چنانچه دونالد ترامپ هم تهدید کرده. آیا جمهوری اسلامی آماده است برای ادامه این جنگ، آماده است برای اینکه دوباره تحت حملات این چنینی قرار بگیره؟ چون اگر به توافق تن نده به نوعی استقبال برای اون، یا این محاسبه رو دارن که نه این بار ممکنه چنین اتفاقی نیفته؟
4: متاسفانه احتمالش هم میدن ولی ازش خیلی نگران نیستن، چرا که جمهوری اسلامی فقط و فقط یک عنصر براش مهمه، اونم بقاست. یعنی اینکه حکومت سرنگون نشه دیگه، هر اتفاقی برای کشور بیفته بعدن یه جوری اینو سرهم میکنیم، هیچ مشکلی نیست از نظر جمهوری اسلامی و حاکمانش. و بقا رو هم به این دلیل خیالشون راحته و یه مقدار این وسط جرأتشون بیشتر شده، شجاع شدن و مقابل خواستهای کامیستن، چون میدونن که همچنان هم ترامپ بعد از گذشت جنگ 40 روزه و این چند هفته آتش بس قصد و هدفش سرنگونی نیست. یعنی اگر اینها ذره‌ای بدونن که ترامپ داره به سمت سرنگونی میره، به نظر من دیگه اینجوری رفتار نخواهند کرد.
0: سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودند. حملات تازه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات باعث نگرانی پایتخت‌های عربی خلیج فارس شده. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته کشورهای منطقه فکر می‌کنند سکوت و خیشتنداری ترامپ پیام ضعف برای جمهوری اسلامی می‌فرسته، نه بازدارندگی، در حالی که تهران با آزمودن خطوط قرمز فشار رو بالا می‌بره تا در مذاکرات امتیاز بیشتری بگیره. متحدان واشنگتن نگرانند که با توجه به پافشاری ترامپ برای خروج فوری از بحران، این حملات رو بی پاسخ بذارن و به یک الگوی تکرار شونده تبدیل بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشن. خانم مروتی، این یک جنگ اگر یک اثر پایدار داشته باشه، شاید روابط جمهوری اسلامی با همسایه هاست که به یک شکل غیر قابل انکاری تغییر کرده و نگرانی اونها به یک شکل دیگری ظهور و بروز داره پیدا میکنه. الان چه دارن در دستشون؟ چه کار دارن میکنن این کشورهای عربی؟
5: ببینید، کشورهای عربی با اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده و عدم حمایتی که ایالات متحده در واقع انتظار داشتن من انجام نداد، الان اینا دچار در واقع نوعی ترس شدن و اینکه باید دکترین نظامی امنیتی خودشون رو حداقل برای آینده به نحوی تغییر بدن، یعنی یک دکترین تازه رو ایجاد کنن که بتوانن خودشون با توسل با اتکا به اتحادها یا ائتلافهای منطقه‌ای مانع از خطراتی مثل جمهوری اسلامی بشن، یا به عبارتی بتوانند حتی حمایت‌های بیشتری از ایالات متحده بگیرند. به احتمال بسیار زیاد خیلی از این کشورها به سمت نوعی رقابت یا افزایش توان نظامی خودشون خواهند رفت، چون جمهوری اسلامی با اقدامی که انجام داده، با حملاتی که به امارات کرد، یعنی در واقع این حملات کور و تصادفی نبود. جمهوری اسلامی می‌خواست نتیجه رو در ریاض، در دیگر کشورهای عربی و در ایالات متحده مشاهده کنه. مبنی بر این که آمریکا از این کشورها حمایت نمی‌کنه، می‌خواست قیمت نفت افزایش پیدا کنه، می‌خواست اختلافی بین آمریکا و متحدان عربیش مخصوصاً در حوزه خلیج فارس ایجاد کنه و الان این ترس برای اونها وجود داره. بنابراین برای اینکه بتونن با این تهدید مشترک روبرو بشن، مجبورن که راه حل مشترک هم پیدا کنن. منظور از راه حل مشترک هم ائتلاف، همین که توان نظامی خودشون رو بالا ببرن. حتی خود امارات متحده علارغم اینکه کشور کوچک، یه چیزی حدود 11 میلیون جمعیت داره و 20 برابر کوچکتر از ایران، خود امارات متحده بر اساس اون چیزی که مؤسسه بین‌المللی در واقع پژوهش‌های صلح استکهلم میگه، چیزی حدود 23 میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی خودش در نظر گرفته. این البته خودش میتونه زنگ خطری برای جمهوری اسلامی باشه. یعنی جمهوری اسلامی میخواد پیش قدم بشه برای اینکه مانع از این ائتلاف بشه، چون چیزی که تا به امروز اتفاق افتاده اینه که حملات جمهوری اسلامی تا به امروز مانع این ائتلاف شده، ولی ممکنه برعکس نتیجه بده و در نتیجه اینها متحد بشن، ائتلاف داشته باشن و در نهایت خودشون تصمیم بگیرن، حتی علارغم اینکه ممکنه مذاکرات بین ایران و آمریکا به سمت مثبت برای این دو طرف بره، ممکنه اینها حتی با دولت اسرائیل هم نوعی همکاری عربی اسرائیلی داشته باشن که بتوانند جمهوری اسلامی رو کنترل کنند.
0: خانم مروتی، اشاره کردیم به همکاری با اسرائیل. امارات متحده عربی مشخصا میدونیم که همکاری هایی داشته، سامانه گنبد آهنین و حتی سربازان اسرائیلی کمک کردن به امارات متحده عربی برای دفاع مقابل جمهوری اسلامی. و اگر برگردیم به صحبت های انور قرقاش، میگفتش که اون کسی که الان داره به ما حمله میکنه اسرائیل نیست، جمهوری اسلامیه. در دراز مدت اگر نگاه کنیم، با وجود سیاست سالیان جمهوری اسلامی برای دور کردن کشورهای عربی از اسرائیل، به نظر می است که تحولات سیر دیگری داره، به ویژه راجع به امارات.
5: بله، ببینید، چون امارات و دولت اسرائیل در پیمان ابراهیم مشارکت داشته و تلاش اسرائیل اینه که دیگر کشورهای عربی رو به این پیمان بکشاند. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، حداقل بین تعدادی از کشورهای عربی، در واقع این توازن به هم خواهد خورد. یعنی تا به حال کشورهای عربی فکر میکردن، تا قبل از این حملات فکر میکردن که اینها میتوانند ایران را به عنوان یک توازنی در برابر اسرائیل داشته باشند، اما الان این توازن کاملا به هم خورده. این جمهوری اسلامی ایرانی که مقابل اونها قرار گرفته، بنابراین دشمنی که الان به صورت عینی عملی حمله میکنه به پایگاه‌های به اصطلاح امارات، به زیر ساختاش، در نتیجه این دشمن میتونه خیلی خطرناکتر از دشمنی باشه که به صورت بالقوه وجود داره، یعنی اسرائیل. بنابراین اینها بر اساس ملاحظات امنیتیشون به سمت اسرائیل پیش خواهند رفت و این یکی از اون تغییرات استراتژیک در نظم مستقر است که ممکنه اتفاق بیفته. من فکر میکنم همین ارتباطی که الان امارات و دولت اسرائیل دارن ناشی از این تغییراتی که واقعا داره به وقوع میپیونده.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم خانم مروتی. بلومبرگ خبر داد نیروی سپاه قدس مستقیماً به حزب الله و شبه نظامیان عراقی دستور داده برای یک جنگ طولانی آماده بشن. این گزارش میگه با وجود فشار فزاینده آمریکا بر بیروت و بغداد، گروه‌های عراقی بیش از 500 حمله علیه منافع آمریکا در عراق و خلیج فارس انجام دادن. حزب الله هم با مخالفت با خلع سلاح و ادامه حمله به اسرائیل به اهرم اصلی تهران برای فشار در مذاکرات تبدیل شده. بلومبرگ میگه شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و عراق آتش بس شکننده ایران رو در آستانه فروپاشی قرار دادن و از موانع اصلی توافقند. در همین رابطه همراهمشون با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس به ما پیوسته، تروسکی، این که سپاه آماده باش داده باشه به نیروهای نیابتیش برای یک جنگ طولانی، نشون میده که همچنان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی علاقمنده که این جنگ رو به صورت یک منطقه‌ای و حتی شدیدتر از دور قبلش ادامه بده.
6: کاملا درسته و این گروه ها خودشون اعلام کردن که آمادن. در واقع اگر همین چند روز پیش رو نگاه بکنیم، حملاتی که به امارات شد، در داخل عراق مقاومت عراق رسما از گروه های از هواداران خودش خواست که خودشون رو برای یک جنگ آماده بکنن. همه رسانه های گروه های مسلح در عراق حمایت کردند از حملاتی که به امارات شد. پس این نشون میده که در واقع این گروه ها خودشون آماده هستند. در سطح عراق هم به طور مداوم مسئله تکرار میشه که در واقع آمادگی همچنان در بین این گروه ها وجود داره. نکته دیگری که هست این هستش که جمهوری اسلامی میتونه خصوصا از شبه نظامیان مورد حمایتش در عراق به عنوان یک کارت فشار در سطح منطقه استفاده بکنه. به هر حال گزارش هایی که منتشر شد توانایی این گروه ها رو برای هدف قرار دادن منافع آمریکا در کل منطقه رو نشون داد. حداقل 500 حمله به عربستان سعودی کم نبود که به هر حال این کشور به این مسئله اعتراف کرد. اما بحثی که وجود داره مقایسه شرایط لبنان با عراق هم هست. در لبنان این گروه‌ها، یعنی حزب الله لبنان، فقط میتونه مشکل سیاسی ایجاد بکنه. اون توانایی سابق خودش رو از نظر نظامی از دست داده. مسئله اینه که در داخل عراق آمریکا یا اسرائیل حملاتی اونقدر قدرتمند انجام ندادن که سطح توانایی این گروه ها رو پایین بیارن، مثل به هر حال حماس، مثل حزب الله لبنان. به همین دلیل همچنان روی اونها حساب باز کرد. امروز هم در واقع داریم میبینیم که اکرم کعبی فرمانده جنبش نوجوان همین روز گذشته آمریکا چهارمین موردی هستش که برای اونها پاداش 10 میلیون دلاری گذاشته. عملا گفته که به هیچ عنوان حاضر نیستن که سلاح بر زمین بذارن. حتی انتقاد کرده از گروهایی که در داخل عراق، البته داریم میبینیم که تلاش میکنن برخی از گروها منافع سیاسی خودشون رو حفظ بکنن، گفتند که وارد اون طرحی که علی زیدی نخست وزیر مکلف داره تعریف میکنه میشن و سلاح بر زمین میذارن. اما در نهایت گروهایی هستن مثل حزب الله عراق، جنبش نوجوا، اینا حاضر نیستن که سلاحشون رو بر زمین بذارن. جمهوری اسلامی روی اونها حساب باز کرده و در واقع شرایط منطقه و خانشی که حتی رسانه‌های عربی هم از منطقه از شرایط فعلی دارن، اینکه احتمال وجود داره یک دور دیگر از درگیری به وجود بیاد، این خوشبینی که امروز داریم می‌بینیم در رسانه‌های عراقی وجود نداره و به همین دلیل هم در واقع گروه‌های مسلح خودشون رو آماده کردن چه این جنگ با جمهوری اسلامی باشه، خودشون رو آماده کردن که واردش بشن، چه اینکه فشارهای بسیار زیادی به این گروه‌ها وارد بشه. اونها تلاش می‌کنن که در راستای این تهدیداتی که آمریکا در مدت گذشته منتقل کرده، اونها خودشون رو به سطح آماده باش برسونن و البته حملات اونها در داخل عراق هم داریم می‌بینیم که به هیچ عنوان متوقف نشده.
7: تورسکی صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو تورسکی. جنگ 40 روزه آمریکا اسرائیل با جمهوری اسلامی یک برنده غیر منتظره داشته. اوکراین روزهای اول جنگ تاثیر درگیری بر اوکراین منفی به نظر می رسید، اما حمله های پهپادی ایران به کشورهای خلیج و فارس باعث شد که پدافند ضد پهپاد اوکراین ناگهان شهرتی بین المللی پیدا کنه. پهپادهای ارزون قیمت ایران نقش مهمی در جنگ ایفا کردند، از جمله شاهد 136 که پس از بکارگیریش توسط روسیه در جنگ اوکراین شهرت جهانی پیدا کرد. طراحی این پهپاد به قدری مؤثر بود که چندین ارتش ازش کپی برداری کردند، از جمله ارتش آمریکا با پهپاد لوکاس. کشورهای خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات پهپادی ایران به پدافندهای ضد پهپاد ساخت اوکراین روی آوردند، پدافندی که در برابر حملات پهپادی روسیه آزمایش شده بود. اول فروردین ماه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر دیدار و توافقنامه‌های دفاعی 10 ساله با هر سه کشور امضا کرد. به گزارش رویترز، ارتش آمریکا هم اسکای مپ، یک پلتفرم فرماندهی و کنترل اوکراینی برای شناسایی پهپادهای مهاجم رو در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی مستقر کرده. افسران اوکراینی هم برای آموزش نیروهای آمریکایی در کار با این سیستم به این پایگاه اعزام شده. اما اسکای مپ چطور کار میکنه؟ اولین عنصر این پدافند این کواچکوپتر که دارین در تصویر میبینین به نام استینگ که با قیمت 2000 دلاریش بهترین گزینه برای رهگیری پهپادهای مهاجم محسوب میشه و مهمترین مزیتش اینه که پس از پرتاب چنانچه هدفی پیدا نشه میتونه به پایگاه برگرده یا به عبارتی ماهیتی 100% انتحاری نداره. و عنصر دوم اسکای مپ مکانیسم شناسایی راداری و صوتیشه، به این معنا که در منطقه تحت پوشش این پدافند ده ها یا صد ها میکروفون بسیار حساس نصب میشه، میکروفون هایی که صرفاً برای گوش دادن به صدای منحصر به فرد موتور پهپادها مستقر شدن. نرم افزار اسکای مپ اطلاعات دریافتی رو تحلیل و به پهپاد رهگیر منتقل میکنه تا به این ترتیب رهگیری و انهدام وارد فاز عملیاتی بشه. به موضوع دیگه، به وجود تحریم‌های آمریکا، پکن همچنان قطعات کلیدی پهپاد رو برای تهران و مسکو تعمیم می‌کنه. به موضوع دیگه، به وجود تحریم های آمریکا پکن همچنان قطعات کلیدی پهپاد رو برای تهران و مسکو تامین میکنه. به گزارش وال استریت ژورنال، شبکه عظیمی از شرکت های

0: بسیار دشوار کرده. این جریان به یکی از چالش‌های اصلی واشنگتن در جنگ‌های مبتنی بر پهپادهای ارزان قیمت به ویژه شاهدها تبدیل شده که در جنگ اوکراین و خاورمیانه نقشی تعیین کننده داشتند. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، خرید این وسایل با کاربرد دوگانه نه فقط از چین حالا بسیار کار آسانیه، بیشتر گزارش‌هایی داشتیم حتی از کشورهای اروپایی، در بریتانیا خریدهای این چنینی انجام میشد. چطور با وجود تحریم ها و با وجود نظارت ها چنین سازوکاری وجود داره؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب ببینید، یک زمانی در جنگ سرد آمریکا تمرکز منع اشاعش بر موشک‌های بالستیک و موضوع هسته‌ای بود که اینها سیستم‌های واقعا یگانه‌ای دارن، سیستم‌های بسیار گران قیمتی دارن و ردیابی اونها آسونه. اما الان با خصوص با در واقع تکنولوژی‌های متفاوتی که اومده، مثل موضوع مثلا پهپادها، سیستم‌هایی که کاربرد دوگانه دارن در اینها استفاده میشه و این ردیابیش بسیار سخته. همین پهپاد شاهدی که در موردش صحبت بود داره از یک موتوری که طراحی آلمان هست استفاده میکنه و این موتور رو اساساً روی صفحه اول وبسایتش هم گذاشته و معرفی کرده و داره الان توی چین این موتور تولید میشه. این موتور برای کاربردهای مختلفی استفاده میشه، من جمله برای پهپاد یا مثلا نیمه رسانه‌ها کاربردهای بسیار متفاوتی دارن که این باعث میشه که ردیابی اینا بسیار سخت بشه. کاری که ایالات متحده تا الان کرده اینه که رو چند حوزه متمرکز شده. اول اینکه این شرکت‌ها رو تلاش کنه که مبادلاتشون با ایران و روسیه رو محدود کنه، مثلا از طریق تحریم. اما شرکت‌های چینی به خصوص برخلاف شرکت‌های هندی، به این دلیل که مبادلات بسیار سنگینی با خود ایالات متحده ندارن یا مبادلاتشون دلاری نیست، خیلی متأثر از تحریم‌ها نمی‌شن، همینطور پالایشگاه‌های چینی که خریدار نفت ایران هستن. دومی کاری که ایالات متحده کرده این بوده که تمرکز کرده بر سیستم پرداخت اینها. بسیاری از شرکت هایی که در هنگ کنگ ثبت شدن یا در امارات برای جمهوری اسلامی، اینها رو تحریم کنه. الان با تنشی که بین ایران و امارات هست، خود دولت امارات بسیاری از این شرکت ها رو در اختیار آمریکایی ها گذاشتن مشخصاتشون رو، اما هنگ کنگی ها همچنان دارن در واقع شرکت های متعددی در اونجا ثبت میشه. بنابراین سیستم پرداخت هم سیستم کاملا موثری نیست. آمریکا دو کار دیگه هم کرده. یک کار این که تمرکز کنه بر محدودیت فروش نفت ایران برای اینکه منابع درآمدی رو حذف کنه، که این به نظر نمیرسه که پایدار باشه. و در نهایت این که از طریق هدایت کردن این خریدها به سیستم هایی که ارزان قیمت‌تر هستن، یعنی شرکت های کوچیک‌تر، باعث اختلال در روند مؤثر بودن حملات بشه، که این رو ما مثلا در روسیه می‌بینیم. بخشی از پهپادهای شاهد به دلیل استفاده از مواد ارزان‌تر اینها خودشون سقوط میکنن و به نظر میرسه که این فعلا تنها راه مؤثر آمریکاست.
0: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که با ما همراه بودن. همون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دقایقی پیش در مراسم نظامی که به مناسبت روز مادر در ایالات متحده برگزار می‌شد، راجع به ایران هم صحبت کرده، گفته ما با افرادی طرف هستیم که واقعاً میخوان به توافق برسن و خواهیم دید که آیا میتونن توافقی ارائه بدن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. او گفته اوضاع کاملاً تحت کنترل ماست و در ادامه گفته که اگر موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت بشن. صحبت‌های که دونالد ترامپ دقایقی پیش راجع به تنش‌ها و مذاکراتی که با جمهوری اسلامی در جریانه گفت. اما همزمان با جنگ، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی، تورم روز به روز سفره‌های مردم رو کوچک می‌کنه و در بسیاری موارد کالاهای اساسی رو از سبد شهروندان حذف کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 73.5% بوده. نرخ تورم بهمن و اسفند و میزان تغییرش رو هم در این نمودار میتونید ببینید. برای مقایسه، تورم آمریکا و بریتانیا که این روزها زیاد از افزایشش بابت جنگ صحبت میشه، به 3.3% رسیده.
2: توجه داشته باشید که ما تورم مواد خوراکی اسفند ماهمون رو مقایسه بکنیم با فروردین ماه، روند رشد تورم در مواد خوراکی کاهشی بوده. روند که کاهشی بوده معنیش این نیست که افزایش قیمتی وجود نداشته. افزایش قیمتی رو که باید پیدا میکرد، این روند کنتری به خود گرفته، اون روند اولیه خودش رو از دست داده.
0: تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در

0: فروردین بیش از 115% بوده. سیب زمینی با افزایش 15% پایین ترین نرخ تورم رو بین خوراکی‌ها داشته. تورم ماکارونی و عدس بیش از 75% اعلام شده و قیمت چای خارجی کمی کمتر از 2 برابر شده. وضع بقیه خوراکی‌ها بدتر. پنیر تورم 130% رو تجربه کرده و تخم مرغ بیش از 170% تورم داشته. قیمت مرغ ماشینی هم کمی کمتر از 3 برابر شده. قیمت روغن چه جامد و چه مایع سر به فلک کشیده و قیمت برنج خارجی بیش از 3 برابر شده. اگر این فهرست رو ملاک سبد حداقل خوراک برای هر فرد قرار بدیم، خرج حداقل خوراک ماهانه نزدیک به 7 میلیون تومانه و در نتیجه حداقل هزینه خوراک یک خانواده 4 نفره حدود 28 میلیون تومانه که به نسبت فروردین پارسال 2 برابر شده. این فهرست بر اساس الگوی انستیتو تحقیقات تغذیه ایران تهیه شده و اگر به میزان خوراکی ها دقت کنید میشه گفت میزان بسیار ناچیزیه.
1: که کم کم جلو میره، عملیات خشم حماسی، ببخشید، عملیات خشم اقتصادی هم همچنان فشار حداکثری رو بر رژیم ایران وارد کرده و همچنان بر روی اقتصاد شکننده اونها چنبره زده. تورم اونها 70% واحد پولشون در سقوط آزاده. ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم.
0: کف حقوق یک کارگر با 2 فرزند کمتر از 26 میلیون اگه سبد معیشت حداقلی رو با اقلام شورای عالی کار بسنجیم در اسفند ماه هزینه 45 میلیون تومان بود. فرامرز توفیقی فعال کارگری همون سبد رو در اردیبهشت 71 میلیون و 300 هزار تومان محاسبه کرده. یعنی حقوق کارگر کفاف حداقل خوراکش هم نمیده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه شدن. خانم تارخانی، شرایط اقتصادی رو مردم با گوشت و پوستشون دارن در ایران درک میکنن، اما در چنین شرایط دشواری با چنین درآمدهایی آیا تدبیر شده از سوی دولت، فکری دارن میکنن برای مدیریت این اوضاع؟
2: مطلقاً هیچی. شما اگر برنامه‌ای ببینید در این کشور باید اثرش رو آمارها نشون بده، چه توی سند کوتاه مدتی که خب اسمش بودجه است، چه سندهای بلند مدتی که برنامه‌های توسعه است. هیچ رنگ و بویی از این که بیاد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که تورم بدیهی ترینش حل بشه نمیبینید. در کنارش هم خب یه مسئله‌ای که خیلی نگران کننده است اینه الگویی که ما داریم در تورم میبینیم. در گزارشی که مرکز آمار گفت و شما به درستی به جزئیاتش اشاره کردید اینه که بخش زیادی از تورمی که خانوار ایرانی الان داره تحمل میکنه، صرف نظر از اون تورم مصرف کننده، بخشیش تورم وارداتیه. یعنی اقلام اساسی که در سبد مصرفی امروز یک خانواده ایرانی هستن دارن از محل واردات آسیب بیشتری میبینن. مثال زندهش هم چند قلم اساسی اوله که بیشترین افزایش نرخ رو داشتن، مثل روغن و برنج، که خب دولت اومد دیما ارز ترجیحی اونا رو حذف کرد و گفت نهایتا من برآوردم اینه که نهایت اینا بتونه 5% گرون بشه، که ما خب برآورداشون رو داریم میبینیم که اینها 3 تا 4 برابر شدن. جنبندی اینه که در گزارشی که اخیراً مرکز آمار داده 75% اقلام فراتر از تورم بودن و نکته بسیار نگران کننده اینه که این الگو قطعاً در ادامه تکرار میشه و عددهای بالاتری میبینیم و دهک‌های پایین چون سهم بسیار بیشتری رو دارن برای خوراکی‌ها پرداخت میکنن آسیب خیلی بیشتری رو خواهند دید.
0: سپاسگزارم از شما. معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودن. مردم ایران حدود 70% سال 2026 را از اینترنت جهانی محروم بودند. به گزارش نتبلاکس، قطعی اینترنت در ایران بعد از گذشت بیش از 1610 ساعت 68 روز خودش را پشت سر گذاشته. برخی کاربران از زمان شروع قطع اینترنت در دیماه 1404 تا الان هیچ دسترسی به اینترنت نداشتند. همزمان حواشی مربوط به اینترنت طبقاتی پرو و بازار سیاه فیلتر شکن ها و کانفیگ ها با قیمت های نجوم ادامه داره. در همین رابطه همراه بشیم با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 که از تورنتو با ما همراه میشن. آقای منافی، هیچ نشانه‌ای وجود داره از اینکه جمهوری اسلامی چه میخواد بکنه با اینترنت؟ آیا دیگه با اون اینترنت حتی به اون شیوه قبل از جنگ باید خدافظی کرد، طبقاتی شدن رسمیه؟
3: درود بر شما. بله، نگاه کنید، از سال 1401 تا الان جمهوری اسلامی به طور مستقیم 50,000 میلیارد تومان هزینه کرده، بودجه مستقیم صرف اینترنت ملی کرده. از این میزان 21,000 میلیارد تومانش فقط مربوط به بودجه سال 1405 بوده. پس بنابراین دور از ذهن به نظر میرسه حکومتی که داره همچین هزینه ایو میکنه ادعایی که میکنه درست باشه که به زودی اینترنت به حالت عادی برخواهد گشت. علاوه بر اون، این وعد و وعیدهایی که داده میشه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و جلوی دوربین و میکروفون صدا و سیما هست. دیروز یک نشست برگزار شد بین وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس. این نشست هیچ صحبت جدی درباره بازگشت اینترنت توش نبود. صحبتایی که شد، وزیر ارتباطات راجع به این صحبت کرد که چقدر سرویس‌های داخلی موفق بودن. یکی از اعضای مجلس گفتش که به بله باید هزار میلیارد تومان بودجه داده شه برای بهبود سرویس. یکی دیگه از اعضا، وزیر ارتباطات قبلی تقی پور فکر کنم، گفتش که شبکه ملی اطلاعات حالا 70% پیش رفته و باید بهبود پیدا کنه برای سناریوهای بدتر. به نظر من حکومتی که همچین هزینه کرده، حتی اگر یک موقع اینترنت رو به وضعیت بهتری برگردونه، ابزار رو در اختیار داره که هر وقت که دلش خواست اینترنت رو قطع کنه، مخصوصا این که این رو تست کرده، آزمایش کرده و نتیجه دلخواهش رو گرفته.
0: عرض منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 از تورنتو، ممنونم آقای منافی. در خبر دیگه، مارکو روبیو دیروز در کاخ سفید به سوال‌های خبرنگاران درباره تنگه هرمز پاسخ داد. وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به سمت‌های دیگه روبیو نوشته حضور روبیو به معنای اینه که او به طور غیر رسمی یک سمت دیگه هم پیدا کرده. مسئول مطبوعاتی کاخ سفید، روبیو یکی از گزینه‌های مهم جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 و وال استریت ژورنال میگه این سمت جدید نشون دهنده نفوذش و همینطور اعتماد ترامپ به روبیو. در همین رابطه همراهمشیم با مریم رحمتی، همکارم که از نیویورک به ما پیوسته، با او صحبت کنیم. مریم، توجه خیلی زیادی گرفت حضور مارکو روبیو در کاخ سفید و سخنرانیش.
4: همینطور، ما میدونیم که قبلا هم گمان زنی های زیادی در مورد احتمال نامزدی مارکو روبیو در انتخابات ریاست جمهوری 2028 مطرح میشد. بارها در محافل سیاسی و رسانه های آمریکا ما در این مورد شنیده بودیم و خونده بودیم. اما حالا بعد از این کنفرانس خبری که در کاخ سفید داشت روبیو، به نظر میرسه که این بحث جدیتر و پررنگتر شده. مارکو روبیو میدونیم که روز گذشته به جای کارولین لویت این کنفرانس خبری رو در دست گرفت و این نشست خبری کاخ سفید رو به پیش برد، حضوری که بازتاب گسترده ای داشت. بعد این نشست، هشتک روبیو 2028 در شبکه اجتماعی ایکس ترند شد و بسیاری از تحلیلگران محافظه‌کار مخصوصا عملکرد روبیو رو یکی از قوی ترین دفاعهای دولت ترامپ از سیاستهاش در قبال ایران توصیف کردن. روبیو نزدیک به یک ساعت به سوال خبرنگاران درباره تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و سیاست فشار حداکثری بر کوبا پاسخ داد و برخلاف مقام‌های دولت ترامپ و حتی خود ترامپ، این کنفرانس خبری رو با لحنی آرام‌تر و مسلط‌تر پیش برد. به کسی بی‌احترامی نکرد، عصبانی نشد، داد نزد و این خب خیلی توجه زیادی رو به خودش جلب کرد. همچنین گزارش‌های دیگری منتشر میشه نسبت به این که حتی در پایگاه ماگا هم به نظر میرسه که ماگایی ها در واقع دارن از این موضوع و این احتمال نامزد شدن روبیو استقبال میکنن و حتی در حلقه شخصی خود ترامپ هم احتمال هر لحظه داره بیشتر میشه برای روبیو.
0: مریم رحمتی از نیویورک، ممنونم مریم. همینجا به پایان تیتر اول میرسیم. تا شنبه همین ساعت و همینجا.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: اون چیزی که در منطقه دیده نمیشه یک آتش بسه. حملات دیروز موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان درست ساعتی پس از اعلام تصمیم دولت ترامپ برای در دست گرفتن کنترل تنگه هرمز، احتمال از سرگیری دوباره حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی رو به شدت تقویت کرده. آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه. بیایید نگاهی کنیم به اتفاقات مهم 48 ساعت گذشته. پریروز بود که ترامپ گفت کشتی‌ها را از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد، جمهوری اسلامی نباید دخالت بکنه. همون روز مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردن، هشدار دادن که هر گونه مداخله آمریکا نقض آتش بس هست. و بعد پریروز سپاه به یک کشتی اماراتی حمله کرد. دیروز اما سپاه یک نقشه محدود جدید کنترل بر تنگه هرمز رو منتشر کرد. چند ساعت بعد بود که دو ناوشکن آمریکایی دو کشتی تجاری و پرچم آمریکا رو در تنگه هرمز اسکورت کردن. بعد دو کشتی تجاری آمریکایی عبور ایمن از تنگه هرمز رو کامل کردن و بعد جمهوری اسلامی به سمت ناوشکن‌ها و کشتی آمریکایی موشک و پهباد شلیک کرد و سپاه شش شناور تندرو اعزام کرد که همه اونا رو آمریکایی‌ها از بین بردن. بعدش رژیم به امارات حمله موشکی و پهبادی انجام داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات متحده عربی، دیروز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در مجموع با 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهباد شلیک شده از ایران مقابله کردند. از 4 موشک کروز شلیک شده به این کشور، 3 فروند رهگیری شد و یکی در دریا سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها یک پهباد هم به هدف نامشخص در منطقه صنعتی نفت فجیره در امارات اصابت کرد که در نتیجه اون 3 نفر مجروح شدند. عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در منطقه بخا در سواحل خلیج فارس خبر داد. در پی این تحولات، شورای صدری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی نوشت که آتش بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده، عملاً این آتش بس شکسته شده و مقصر اونم حکومت در ایرانه و ترامپ الان باید تصمیم بگیره که چگونه قصد داره تنگه هرمز رو بازگشایی کنه. آیا با مذاکرات میخواد این کار رو بکنه یا با نیروی نظامی؟ این یادداشت اضافه میکنه که جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله ها به کشورهای منطقه به آتش بس عملاً پایان داد و آمریکا باید از زور نظامی استفاده کنه و نظر جمهوری اسلامی بدون هزینه به اقداماتش ادامه بده. در حالی که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز و زیرساخت‌های نفتی در امارات متحده عربی حمله کرده، ترامپ دیروز در گفتگوی تلفنی به شبکه ABC از بیان صریح این که اقدامات جمهوری اسلامی نقض آتش بس بوده یا نبوده خودداری کرد و گفت آتش سنگینی نبوده و کشتی‌های بزرگ رو ما تونستیم جابجا بکنیم، حالا از اون طریق تنگه هرمز، و حالا یک سری شلیک‌های صورت گرفته در مقیاس کوچک بوده و من در حال بررسی اونها هستم. اما بیایید بررسی کنیم که چرا اصلا جمهوری اسلامی امارات رو بیش از هر کشوری، حتی اسرائیل، به سیبر حملات خودش تبدیل کرده. یه دلیل مهمش اینه که بیمی هست که جمهوری اسلامی داره از تعمیق روزافزون شراکت نظامی امنیتی میان اسرائیل و امارات، اون هم در چارچوب توافقات ابراهیم. ارسال سامانه‌های گنبد آهنین از طرف اسرائیل به امارات تهران رو به شدت نگران کرده. دوم، جمهوری اسلامی با این حملاتش سعی میکنه به آسیب پذیرترین بازیگر در منطقه از نگاه خودش حمله بکنه تا بلکه شکاف بین کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برای واکنش نشون دادن یا ندادن به لحاظ نظامی بیشتر بشه. و سوم، رژیم همچنین تلاش میکنه اینطور القا بکنه که آمریکا نتونسته از متحدان منطقه خودش مثل امارات و بحرین و عربستان دفاع مؤثر بکنه و بازدارندگی کامل رو ایجاد بکنه. اینها در حالیه که ترامپ به روش دیگری عمل میکنه که ممکنه لزوماً برآورده کننده خواستهای فوری امارات، اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه برای از سرگیری جنگ مثل قبل نباشه. استراتژی ترامپ که من بهش میگم استراتژی آناکوندا، فعلا بر فشار ترکیبی روی 3 تا سطح اصلی تمرکز داره. اول فشار ساختاری. ایده اینه که حذف خامنه ای منجر به کشمکش داخلی برای جانشینی و جنگ درون سیستمی شده و در نهایت یکی از درون جمهوری اسلامی تبدیل شده جام زهر رو مینوشه و توافق رو امضا میکنه. محور دوم یا سطح دوم فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی فلج کننده مشابه اون چی که ونزوئلا از سال 2019 با اون روبرو شد، یعنی با تداوم قطع صادرات نفت فلج اقتصادی به وجود میاد و هم این برای رژیم رخ میده و هم برای ایران. و سطح سوم فشار نظامی هست در دریا. در واقع فشار نظامی در دریا با ادامه محاصره بنادر و ایمنسازی تنگه هرمز به نوعی همه گونه اهرام فشار را از جمهوری اسلامی برای بازی دادن آمریکا از نگاه ترامپ خواهد گرفت. این در حالیه که سندیکای خبری یهود در تحلیلی می‌نویسه شکست دادن رژیم جمهوری اسلامی نیازمند صبره، اما نباید این صبر تا ابد طول بکشه. این گزارش اضافه می‌کنه ترامپ بر این باور است که ترکیبی از فشار اقتصادی و نظامی موجب سرنگونی میشه، ولی پرسش از نگاه نویسنده این یادداشت اینه که آیا اصلا ترامپ چنین زمانی رو در اختیار داره یا نه؟ اونم وقتی تهران و دموکرات‌ها به گفته این نویسنده امیدوارن که با نزدیک شدن زمان انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و طولانی شدن جنگ اینها باعث بشه که ترامپ در نهایت عقب نشینی کنه. همه اینها در شرایطی که حملات جمهوری اسلامی واکنش گسترده و اعتراضات جهانی رو به همراه داشته و اتحاد اروپا و کشورهای عربی هم این اقدامات رو محکوم کردن. در همین حال CNN هم از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده سازی جنگ برای دور دیگه از درگیری هاست. گزارشان نشون میده که این حملات احتمالاً بر زیرساخت انرژی در ایران و ترورهای هدفمند مقامات ارشد جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود. به هر حال نزدیک به 10 هفته از جنگ گذشته و ما همچنان در وضعیت مه جنگ یا برزخ راهبردی به سر میبریم. وضعیتی که به معنای وضعیت مبهم در سایه نامشخص بودن تصمیم بعدی نهایی ترامپ در برابر رژیمه. رهبری جدید در ایران در حال تثبیت خودشه و به تدریج به احیای قوای سرکوب خودش میپردازه. این رژیم به اعدام جوانان ایران مشغوله و محاسبش اینه که ترامپ قصد نداره جنگ تمام عیار دوباره ای راه بندازه. در این وضعیت جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به گروگان خودش بدل کرده. جمهوری اسلامی انتخابش رو کرده، جنگ و نه آتش بس. پرسش اینه انتخاب نهایی ترامپ چیه؟
1: به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقاد بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو بر لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساساً وجود نداشت در ابتدای جنگ. این بحث ایجاد این مسئله ویژه آزادی، پروژه آزادی، این وجود نداشت، ولی اینکه اونو معلق کرد به طور موقت بسیار بسیار مهمه. به خاطر اینکه شما به خوبی اشاره کردین که ترامپ گفته این به طور موقت و با این شرط که توافق کامل و جامعه امضا بشود، به این معنا که جمهوری اسلامی به تمام خواسته های آمریکا تن بده، هسته‌ای، موشکی و غیر و غیر و این نظیر اون چی که در ماهای گذشته ترامپ میگفت، به این معنا که مذاکرات بسیار خوب پیش میرن و نتیجه خواهند داد و غیره، دیدیم که جنگ پیش اومد. در این مورد هم به اعتقاد من چون این وضعیتی هست، به خصوص که ببینید همین به پروژه آزادی و همراهی دو ناوشکن آمریکایی با دو کشتی تجاری در حالی که سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی به ورود این ناوشکن ها در داخل و عبور اونها از تنگی هرمز به طرف داخل خلیج فارس نشان نداد، این تحقیر کننده سپاه پاسداران بوده و نشانه ناتوانی سپاه پاسداران. بنابراین بایستی دید که آیا اساساً این منتی که آمریکا بر پاکستان و کشورهای دیگر نهاده جمهوری اسلامی رو وادار به این خواهد کرد که تسلیم بشه و یا اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه و به طرف جنگ بریم. بنابراین به نظر من کاری که ترامپ کرده با این پروژه آزادی کارستانی بوده که جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری نسبت به گذشته قرار داده. وقتی سپاه پاسداران هیچ گونه عکس العملی نسبت به حضور ناوشکن‌های آمریکا در خلیج فارس نشان نداده، معناش این هست که جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین کاری دست بزنه، نمیتونه به این ناوشکن‌ها صدمه وارد بکنه و یا اینکه به طور جدی با اونها برخورد بکنه، به خصوص که این ناوشکن‌ها در آسمان محافظت میشدن به توسط جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها و همینطور پهپادها، و در نتیجه جمهوری اسلامی در شرایط بدی قرار داره. و در کنار این بایستی اشاره کرد به حضور پدافند هوایی مصر و همینطور مراکش در عربستان، در کویت و امارات متحده عربی، و بنابراین به نوعی جمهوری اسلامی خود رو در برابر کلیت کشورهای عربی میبینه و این مسئله پروژه آزادی هم بر اون اضافه شده شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. و به نظر من جنگ قطعی است و در این جنگ قطعی انتظار می رود که با شدت بیشتری آمریکایی ها و اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنن و در نهایت شرایطی رو به وجود بیارن که مردم در اون شرایط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. بهتر نشود، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405 تغییر جهت ناگهانی و عقبگرد غیر منتظر ترامپ در تنگه هرمز و گزارش های تایید نشده از توافق احتمالی ترامپ با حکومت ایران. معنایش این توافق چیست؟ عقب نشینی آمریکا یا تسلیم شدن ایران؟ آیا ترامپ اصلا واقعا به لغو تحریم ها و پرداخت بدهی های ایران تن خواهد داد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، هنوز 48 ساعت نشده که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تصمیم گرفته با زور نظامی تنگ هرمز رو باز کنه و اسم اون طرح رو هم پروژه آزادی گذاشت. در واقع کمتر از دو روز پیش، دیروز، آقای ترامپ با حرارتی آنچنانی که از اون میشناسیم از این طرح حرف زد، گفت مقامات حکومت ایران بیمار و دیوانه هستند، این عبارتش، و بیمار به معنی بیمار فیزیکی نبود، بلکه بیمار روانی هستند و نباید بذاریم بمب اتمی برسند و بمب اتمی مثلا قدرتمندتر بشن. وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اونها هم به صراحت تاکید کردند که آمریکا به قلدری و باجگیری سپاه در تنگه هرمز پایان خواهد داد. در واقع موضع رسمی آمریکا این بودش که حالا دیگه تصمیم گرفته با ابزار نظامی با زور بازو تنگه هرمز رو باز کنه و نگذاره که بیشتر از این سپاه پاسداران بر اقتصاد جهان سایه بندازه، جهان رو تحت فشار قرار بده، قلدری کنه. گفتم آخرین لحظات قبل از این برخی از این طرفدارای سپاه صحبت از این می‌کردن که از هر کشتی 15 میلیون دلار بگیرن. با وجود تمام این حرفا، اما آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ناگهان اعلام کرد که طرح پروژه آزادی یا همون پایان دادن به قلدری باجگیری سپاه در تنگه هرمز رو معلق میکنه، فعلا معلق میکنه تا مهمه، تا شانسی به مذاکرات داده باشه. در واقع آقای ترامپ تلویحاً گفت که در مذاکرات نقطه مثبتی رخ داده، داره به سمت یک پیشرفت میره و برای اینکه شانسی به مذاکرات بده این مسئله رو متوقف بکنه. یکی از خواسته های تهران بود. اگر خاطرتون باشه زمانی که حکومت ایران از مذاکرات پاکستان دور دوم سر باز زد، همین یک هفته پیش یادتون باشه، موقعی که تهران نرفت مذاکرات پاکستان رو و بعد آقای ترامپ خودش یک طرفه لغو کرده، با وجود اون همه تهدید سریع، با وجود هشدارهای آقای ترامپ که زمان آتش بس اگه تمام بشه ما بمباران میکنیم، ایران رو میزنیم، نمیدونم زیربند تسلیحات برقی ایران رو میزنیم، پولاشو میزنیم، و با وجود اینکه گفته بود که نمیخواد دیگه آتش بس رو تمدید کنه و علاقه نداره تمدید کنه، اما آقای ترامپ ناگهان تغییر موضع داد، به صورت یک طرفه اعلام کرد که آتش بس رو تمدید کرده. در واقع بدون اینکه از ایران چیزی هم بخواد یا چیزی بگیره، آتش بس رو تمدید کرد. امروز هم تقریبا شبیه همون اتفاق افتاد، اما درباره تنگه هرمز. یعنی این بار هم آقای ترامپ یه طرفه، البته پشتش حتما مذاکراتی بوده، مجبور شده شاید، ولی به هر حال به صورت یک طرفه از طرح باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و در واقع این امتیاز بزرگ رو به حکومت ایران، به سپاه پاسداران داد. البته در هر دو مورد ما دو تا شباهت داشتیم. شباهت اولی که آقای ترامپ در هر دو مورد اعلام کرد که تصمیمش رو به خاطر درخواست مقامات ارشد پاکستان گرفته. بعدش مقامات در پاکستان هم نامه نوشتن که آقای ترامپ ممنونیم و خیلی متشکرم اینا. و شباهت دوم، در هر دو مورد هم نه فقط تحلیلگران، که حتی نزدیکترین مؤتلف آمریکا یعنی اسرائیل هم غافلگیر و شاید شوکه شد. اگه یادتون باشه در جنگ 12 روز هم بعد از اعلام ناگهانی آتش بس دوباره همون اتفاق افتاد. عقب نشینی ناگهانی ترامپ، خانم آقایون، در تنگه هرمز در حالی هست که منابع خبری از آکسیوس که جای پای باز کرده گزارش دادن دولت ترامپ و سپاه پاسداران به توافق بر سر یک تفاهمنامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدن. این تحول اتفاق بسیار بسیار بزرگی هست، به این خاطر که تا الان حداقل دولت میگفت که جمهوری اسلامی ایران گفته که بیا ما یه تفاهم کلی بکنیم، یه صفحه‌ای و مذاکرات اتمی رو بذاریم واسه بعد، اما میگفتن ترامپ عقب نمیره، قبول نکرده. به هر حال کلیت این توافق اگر اتفاق بیفته چیز مهمی است. ظاهرا توی این توافق اونچنان که آکسیوس گفته قرار هست ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن بده، چیزی که تا حالا میگفتن تعلیق تن بده. البته ظاهرا که میگن این نیستش که غنی‌سازی رو جمع بکنه، یعنی خواسته آقای ترامپ بود که کلا برنامه اتمیشو جمع کنه. ظاهرا اینطوری که میگن، حالا باید ببینیم آخرش چیه. این نیست، اما به تعلیق تن داده. اما آمریکا در مقابل بخش از تحریم‌های جمهوری اسلامی لغو کنه، بخش از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی، احتمالاً منظور همون پول نفته، اونها رو آزاد بکنه و نهایتاً محاصره دریایی و بستن تنگه هرمز که هر دو هم همزمان تمام خواهد شد. یعنی از یک طرف اگر توافق کنن آمریکا به محاصره دریایی حکومت ایران پایان میده و از همزمان ایران هم به در واقع بستن تنگه هرمز پایان میده. اما خانم آقا اشتباه نکنید، اشتباه که یعنی تاثیر قرار نگیریم. هنوز خیلی زوده که بلوف ها، تبلیغات یا خالی بندی های حکومت ایران رو باور کنیم. همین چند ساعت اخیر در شبکه های اجتماعی که اصلا ان الارض یرث و عباد سالون نشانی از این میدونن که خدا داره اصلا حکمرانی زمین رو داره میده عباد سالون مشتبا، یعنی اصلا جشن گرفتن که آقا، چون حرف اصلی حکومت ایران و ادعاش این بودش که ما تنگه هرمز رو گرفتیم و داریم به اقتصاد جهانی فشار میاریم، آمریکا هم ایران رو محاصره کرده و داره به اقتصاد ایران فشار میاره، برنده کسی است که دیرتر تسلیم بشه و هر کی که زودتر تسلیم بشه خواهد باخت. خب خیلی‌ها میگفتن که برای حکومت ایران که چیزی مهم نیست، وای میسته مقاومت میکنه، چون خودش که قرار نیست بمیره، مردم ایران میمیرن، اون واسش مهم نیست، ایران خراب میشه واسش مهم نیست. اما برای ترامپ یا حکومت‌های دموکرات، برای اون جایی که رأی مردم هست، اقتصاد جهانی موثره، خب برای اونها مهمه. اما همین امروز همزمان با این حرفایی که میزنیم، همزمان با این پروپاگاندای حکومت، آمریکا یه قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت پیشنهاد داده که اگر در واقع طبق اون قطعنامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف نشه، باجگیری یا همون عوارض غیرقانونی لغو نشه و محل قرارگیری همه مین‌ها رو حکومت ایران اعلام نکنه، رژیم ایران با تحریم و اقدامات بین المللی روبرو خواهد شد، چه بسا حتی اقدام نظامی جهانی. ببین، یعنی قطعنامه حالا بعد تصویب بشه، قطعنامه از ایران میخواد که فوری شلیک کردن به همه کشتی ها، تهدید کشتی ایرانی، تهدید کشتی رو متوقف کنه، محل تمام مین هایی که گذاشته رو اعلام بکنه و در واقع تنگه هرمز آزاد بکنه. ضمن اینکه یادم نره این قطعنامه قرار هست تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب بشه، همون فصلی که همه ما میشناسیم، ماده 41 و 42 توش هست، ماده 41 و 42 که به جامعه جهانی اجازه میده هم تحریم بکنه، اجازه میده بازرسی کنه و نهایتا در ماده 42 اجازه حمله نظامی میده. اما یه سوال، ترامپ داره چی کار میکنه؟ راهبرد دولت ترامپ اصلا چی هست؟ آیا این تصمیمات سینوسی، اینی که میگه من میزنم ایران نابود میکنم بعد یه فرداش تغییر جهت میده، اینی که میگه من اگر اینا توافق نکنن هرگز آتش بس رو تمدید نخواهم کرد، پلها رو میزنم بعد دوباره اینا تمکین نمیکنن خودش میاد آتش بس تمدید میکنه، اینی که میگه من میام به زور بازو تنگه هرمز باز میکنم تهدید میکنه میگه مریضن فلان، بعد یه فرداش میگه من تمدید کردم یا من عقب کشیدم، اینا جزئی از راهبردهای آمریکاست یا نه نشانه از بلبشو در دولت آمریکا، نشانه از در واقع وضعیتی که آقای ترامپ ایجاد کرده. و از این سوال مهمتر، خانم آقایون، این توافقی که ازش صحبت میشه اصلا نشانه چیه؟ نشانه عقب نشینی ترامپ یا نشانه و دلیلی از تسلیم شدن حکومت ایران، عقب نشینی سپاه پاسداران؟ بالاخره چه اتفاقی افتاده؟ ترامپ عقب رفت یا حکومت ایران عقب رفت و سپاه تسلیم شد؟ نگیم و نمیشه گفت که آقا توافق بود و هر دو یک قدم عقب رفتن، نه نه نه نه، این توافق بازی برد برد مال قبل از جنگه، بازی برد برد مال کشورها و قدرت‌های متداوله. در دعوای بین حکومت ایران و دنیا، حکومت ایران میخواست اسرائیل رو نابود کنه، آمریکا رو نابود بکنه، به محض مذاکره نکرد، دیکتاتور ایران که مرد، بابای مجتبی تا موقعی که زنده بود اصلا نذاشت مذاکره بکنن، نمیذاشت اینا با هم روبرو بشن، دیوانه اصلا نمیذاشت اینا برن با هم حرف بزنن توی اون وضعیت. و حالا که مجتبی اومده میگه اصلا روش به هسته حرف نزنید، بعد اصلا بعد نابود کنیم، به تمام کشورهای عربی موشک میزنن، توی این وضعیت بازی برد برد دیگه معنی نداره. موقعی که یک طرف مثلا اینکه شما بگید که مذاکرات مثلا حملات آمریکا و داعش یا مثلا مسئله آمریکا و داعش به بازی برد برد منجر شده، نمیشه. یا داعش باید آمریکا رو از بین ببره اون چیزی که میخواد، یا آمریکا باید داعش نابود کنه. در دعوای بین هر قدرت متداول و گروه تروریستی بازی برد برد ممکن نیست، همچنان که در دعوای بین پلیس و گروه گروگانگیر، گروه دوز، گروه آدمکش باز بازی برد برد ممکن نیست. نمیشه اگه یه گروهی در گروگانگیر بگیم بازی برد برد شد، اونها یه نفر رو کشتن و پلیس هم مثلا سه نفرشون رو گرفت، بقیه رو نگرفت. نه، یا اونها همه رو میکشن دست پلیس در میرن یا پلیس میگیرتشون. نمیشه. یا آمریکا داعش از بین میبره یا داعش کار خودش رو میکنه، یا تروریست‌ها بمب میگذارن یا بمب پیدا میشه و خونسا میشه. در این ماجرا برد برد ممکن نیست. حالا موقعی که جمهوری اسلامی ایران میگفت اصلا حق ندارن در مورد هسته‌ای حرف بزنن، یادتون هست همون دفعه پیش میگفتن مجتبی گفته اصلا قالیباف باید توبیخ بشه، قالیباف استعفا داد، اصلا راجع به هسته‌ای گفتن حرف نزنید، و 37 سال قبلش علی خامنه‌ای میگفت اصلا حق ندارید مذاکره کنید دو نفره با هم حرف بزنید. توی این شرایط اگر چنین توافقی بشه، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا آمریکا؟ و بعد این چیزی که اینو میگن میده، یعنی آمریکا به فرض که تو توافق دو تا امتیازم بگیره، خب بخواسته اصلش شاید بگیم نرسیدن، واقعا اینو که نرسیدن تا الان، ولی بعد مثلا میذاره اینا بشن مثلا چین، اینا بشن چین اسلامی، ما هم حرف میزنیم. امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین با ماست، همچنین هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید و اینکه اینجا هستید. آقا چاکی بذارید با شما شروع کنم، فقط درخواست میکنم به خاطر مسئله فنی زمانها کوتاه باشه. شما چطور میبینید داستان رو تا الان؟ این عقب گرد آقای ترامپ تا اینجا فکر کنم شاید توافق کنیم که این عقب گرد دیگه، این ماجرا رو نشانه از ضعف آقای ترامپ میدونید یا نشانه فرصت دادن به دیپلماسی مذاکره؟ تحلیلتون از ماجرا تا الان که با هم حرف میزنیم چی هست؟
1: درود بر شما جناب مهتبی آزاد، جناب حسنی یادی و مردم دلیل و شریف ایران. من معتقدم که اصلا ضعف و قدرت مطرح نیست، یعنی برخوردم با این موضوع از این گونه است که آنچه که ترامپ بر اساس منافع آمریکا ترسیم میکنه درکی رو بیان میکنه و چون خیلی فعال تو روز 10 بار مصاحبه میکنه، نیمه شب پست میذاره، برخی از دوستان تحلیلگر از سخنان ترامپ رو بعد یه دور بازتعریف هم میکنن، ولی حقیقت اینه که این برخورد ترامپ با در تو گرینلند هم بوده، در تو با این که کانادا پنجاه کمین باید ایالت آمریکا بشه بوده، حمله مکرون بوده، صحبت رو چین کرده، رو پوتین کرده، بس ستایش کرده، ولی آنچه که رخ داده زیگزاگ واقعا، یا این زیگزاگیه که نشون میده که در حقیقت دونالد ترامپ هدفی که داشته برای خودش تعریف کرده که آن عنوان عدم دستیابی ایران به بمب اتمی نامیده، علاوه همه گزارشات سازمان اطلاعاتی آمریکا که گریز هسته‌ای نه هفته است، نه 6 هفته است، نه 6 ماهه، و همون برگشته یا در حقیقت بر همون تاکید داشته. من برخلاف نظر شما معتقدم که وقتی شما میگید از تسلیم، یا برخی دوستان میگن تسلیم، اصلا یه نکته توجه نمی کنن. اون نکته اینه که چرا 450 کیلوگرم اورانیوم ایجاد شده؟ بس تعریفی که جمهوری اسلامی کرده به دنبال خروج ترامپ از برجام، این اتفاق میفته که قنیس بر اساس بندهای برجام معتقد بوده تهران که این کار افزایش قنیسازی میده. طبیعیه که برای هر گونه معامله با آمریکا قطعا از دستور ذخیره اورانیوم مطرح بوده، مطرح هم هست در مذاکرات ژنو و مطرح شده. من خیلی به تبلیغاتی که میگن توجه نمی کنم که قالیباف رو توبیخ کردن، در اسلام آباد هم مطرح شده، در اسلام آباد مطرح شده بودی که یه دوره‌ای بذارن واسه اینکه به قنیسازی بپردازن، و قنیسازی اساسا متوقف الان از جوان 2025 بعد از هم جنگ 12 روزه متوقف بوده، وقت انبار شده ذخیره قنیسازی هم بیشتر نشده، اگه شده بود که آژانس گزارش میداد، موساد گزارش میداد. من معتقدم چرا میگم این اسمش نمیشه گذاشت کاپیتولاسیون، به خاطر اینکه اصلا موضوع نام نیست، موضوع محتواست. ببین تو محتوا موضوع تحریم های برداشتن بوده. دونالد ترامپ بارها گفته تو همین صورت از نقیز خودش که ایران بهتر میشه، ایران شکوفا میشه اگه توافق کنیم. اگه به همه حرفای ترامپ نگاه کنیم، نه به حرفایی که حمله میکنه، نابود میکنم، ویران میکنم، میبینیم که یه مجموعه از سخنان تکرار داره میکنه. خب اگر بخواد توافق بشه، که این توافق یه صفحه‌ای میتونه فقط روس توافق باشه، قبل از سفر به پکن که بهش بپردازیم حتما، خیلی حیاتی بوده سفر به پکن، در اون صورت موضوع تحریم هاست، تحریم ها باید برداشته بشه، پس این میشه یک توافق. طبیعیه که غنی‌سازی به نظر اکثر مردم ایران، کارشناسان، هزینه بر بوده واسه ایران. مشخصی که نه اقتصاد ایران بهره برده، نه صنعت بهره برده، نه مردم ایران. بر همین منوال برداشته شدن غنی‌سازی و که قطعی به نظر میرسه موضوع تعلیقه و یا حق غنی‌سازی رو پذیرفتن، آنچه که ونس هم گفت حق غنی‌سازی رو پذیرفتن به معنی انجامش نیست.
0: ببین بس خیلی باز کردید، من از توافق نمیدونیم چیه، اصلا توافق نشده، معلوم نیست بشه، حالا بشه تقریبا نمیدونیم چیه، خیلی باز کردم نمیتونه چیز کنه. الان شما معتقدید به اینکه
1: چرا باز نکردید؟ آقا شما 10 دقیقه توضیح دادید تو همه مواد، شما 10 دقیقه
0: خب من کاری نداشته باشید، من برنامه خودم رو دارم، شما حق خودتون رو دارید، قربتون بشه،
1: منم دارم برنامه خودم رو
0: دارم، همه چی آدم میخواد صاحب بشید.
1: نه اینو حرف نزنید، اینطوری نکنید، استاپ کنید. آقای من مخصوصا من سوال من به اساس میل شما صحبت کنم. شما ببین منو متوقف میکنید.
0: باشه
1: مزاحم حسنیاری من تموم کرده بودم.
0: نه
1: من اشکال ندارم. سوال شما جواب دادم.
0: 4 دقیقه حرف زدید دیگه. خواهش میکنم آقای چیز خواهش
1: میکنم
0: از شما انتظار
1: ندارم. یا من سکوت میکنم شما پس شما دعوت نکنید اگه نمیخواید بشنوید.
0: فهمش تموم شد.
1: جناب حسنی بفهمن ایشون. من فکر میکنم شما از ایشون
0: فهمش تموم شد. اگه چیز لایید بفهمید من میخوام سوال بپرسم ازتون.
1: نه آقای مهدوی آزاد، چون شما اجازه نمیدید حرف منعقد بشه.
0: من از شما سوال بپرسم. آقای چاکی سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما ترامپ عقب نشینی کرده یا نه عقب نشینی نکرده؟ فقط در این مرحله در تنگه هرمز.
1: در حقیقت ترامپ به اساس پروژه هایی که میذاره، طرحهایی که میذاره، به نظر من طرحهایی که روش همه جانبه کار نشده، یک بار دیگه پروژه آزادی که اسم گذاشته بود شکست خورد. دلیلش اگه نگاه کنید روبیو وقتی که اعلام کرد که خشم حماسی پایان پذیرفته تاکید کرد و پروژه آزادی، بعد از 2 ساعت ترامپ اینا متوقف کرد، چون در ارتباط یک مجموعه با سفر پکن اهدافی که ترامپ ترسیم میکنه من اصلا بهش که شما نمیبینم. یعنی عقب نشینی یعنی هر دو طرف مجبور به عقب نشینی خواهند بود و یه اهدافشون روشنه.
0: متوجه شدم. ولی به نظرتون آمریکا شکست خورد؟ متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید؟
2: درود به شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامیتون، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین در مورد ترامپ برداشت ها به اعتقاد من بسیار بسیار ناقص و غلطه. کسانی که با سیاست در آمریکا و سیاست خارجی آمریکا آشنایی دارن میتونن در این مورد صاحب نظر باشن. ببینین روایت این جنگ رو ترامپ در دست داره. ترامپ شخصی است که معتقد به دکترین ابهام استراتژیک است، به این معنا که اگر یک تصویر بزرگ میز شطرنجی رو در نظر بگیریم، ترامپ استاد این کار هست و قادر هست که مهره های شطرنج رو به خوبی جابجا بکنه تا به هدفی که داره برسه. این که صحبت از زیگزاگ میشه، این که صحبت از تضاد میشه، این که صحبت از عقب نشینی و غیر و غیر و در صحبت ها و سیاست ترامپ میشه، به اعتقاد من اینها هیچ محلی از اعراب ندارن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم از ابتدا تا به امروز بایستی گفته های ترامپ رو مجموعه ای به هم پیوسته ببینیم نه جدا از هم. ببینید از ابتدا صحبت از این بود که جمهوری اسلامی بایستی مسئله غنی سازیش و به طور کلی برنامه هسته ایش تعطیل بشه. تا به امروز بر همون گفته استوار هست، ایستاده است ترامپ. این که در این 1.5 صفحه و غیره و غیره چه نوشته شده و یا چه خواهد شد اون بحث دیگری است. امری که مسلم هست این است که نگاه بکنیم به گذشته چند ماه پیشین، هر زمانی که ترامپ اعلام کرد که مذاکره به خوبی پیش میره، ما خیلی نزدیک هستیم، بلافاصله جنگ شروع شد، به خاطر اینکه دیدیم که در اون مذاکره یا مذاکرات چیز دهن پرکنی نبوده برای اینکه به اون خواسته های اساسی ترامپ جواب بده. فراموش نکنیم که علاوه بر مسئله هسته‌ای که بنیادی هست برای ترامپ، مسئله موشکی هست، مسئله گروه های تروریستی جمهوری اسلامی است و مسائل دیگری از این قبیل که به اونها اضافه شده، حمله جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کشورهای همسایه. بنابراین اینها رو بایستی دید و چیزی که در مورد این پروژه آزادی بسیار مهم هست این است که ببینین این یک لایه است که اضافه شد، نظیر لایه محاصره بنادر جمهوری اسلامی که اضافه شد بر اون خواسته های اولیه، یعنی اینکه ما هرچی پیش بریم میبینیم که به تدریج نظیر یک قالی لوله شده ای رو که شما باز بکنید میبینیم که اجزای قالی رو میتونین بشناسین و ترامپ در این مسیر حرکت میکنه، به این معنا که به تدریج داره جمهوری اسلامی رو از مشروعیت کاملا میزدایه، یک نوع برداشت مثبتی رو در جهان به وجود داره میاره که بر مبنای اون جمهوری اسلامی است که بحث بستن تنگی هرمز رو پیش کشیده، انجام داده، اقتصاد جهان رو به گروگان گرفته و مسائل دیگری از این قبیل. بنابراین ترامپ یک هدف روشنی داره و به اعتقاد من تمامی این حرکاتی رو که انجام میده، هرچند به نظر بعضی ها زیگزاگ به نظر برسه، ولی همه در جهت رسیدن به اون هدفهای اصلی هستن. چیزی که من میتونم با قاطعیت بگم و میتونین این رو شما یادداشت کنین و بعد فردای اون روز با هم صحبت کنیم دوباره، این است که تحریم ها برداشته نخواهند شد، جمهوری اسلامی به پولی دست پیدا نخواهد کرد، به جمهوری اسلامی به هیچ روی غنی‌سازی رو، حق غنی‌سازی رو نخواهد گرفت و اون چی که در مورد 13%، 15%، 10 سال، 15 سال و غیر و غیر رو گفته میشه، اینها همه به نیات مثبت برداشت شده توسط جمهوری اسلامی است و نه واقعیات میدان و اون چی که اسرائیل اسلامی آمریکا به دنبال
0: اومده. آقای حسنی، یه سوال کوتاه اینجا کوتاه به من جواب بده. این که شما بگید حق غنی‌سازی رو نخواهد داد، یعنی توافقی نخواهد شد که مثلا بگن 5 سال 10 سال تعلیق میکنه، منظور که آمریکا با هم چیزی موافقت نمیکنه؟
2: مطلقا. چرا؟ به خاطر اینکه خب ببینید، یکی از ایرادات بزرگی که ترامپ بر اوباما و بر جان گرفت این بود که اینا برداشتن 10 سال محدودیت گذاشتن برای بعضی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها کاری که کرد این بود که از 3.67% غنی‌سازی به 60 بالای 60% رسید. بنابراین این مشکل مشکل اساسی است و ترامپ به اعتقاد من به هیچ روی این چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
0: خیلی متشکرم آقای چوهکی. یه گزارش منتشر شده، یه جورایی شاید بخشی از حرفای حسنیاری رو تایید میکنه یا شاید نمیدونم. ببینید، الان رسانه‌های اسرائیلی میگن آقای نتانیاهو همین چند ساعت پیش که ساعت پیش در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفته که قراره که شامگاه چهارشنبه وقت آمریکا با ترامپ حرف بزنه. اینا که مهم نیست، گفته من و ترامپ هر روز تقریبا با هم دیگه صحبت میکنیم و تیم‌های دو طرف هم هر روز با هم در تماسن. گفته ما با هم، یعنی آمریکا و اسرائیل، هماهنگی کامل داریم و هیچ غافلگیری هم در کار نیست، ما اهداف مشترکی داریم. برای من این گزارش رسانه‌ای که من هم گفتم که اسرائیل غافلگیر شد، چون گزارش رسانه بود، آقای نتانیاهو اونجا داره تایید میکنه، رد میکنه، میگه من غافلگیر نشدم، ما مطلع بودیم. این نکته بعد، و میگه مهمترین هدف ما خارج کردن همه مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی‌های غنی سازی ایران است. این روایت که الان آقای نتانیاهو داره ارائه میده شاید از این نگاه نزدیک به حرفای حسن یاری باشه، متفاوت با اون چیزی که رسانه ها از توافق میگن. بفهمید.
1: من البته متوجه نشدم که این تفاوتش در چیه، ولی باز اشاره کنم که برجام 150 صفحه بوده و الان یک صفحه گفته میشه. طبیعیه که واقعا یک صفحه نه برجامه نه یه توافقی که همه جانبه باشه. در این حال من به این باور هستم که دونالد ترامپ در رابطه مستقیم با نتانیاهو یا برعکس، و اگر دوره بایدن مثلا اسماعیل هنیه رو، به این باورم که آمریکا اگه مطلع شد هیچ تاثیرگذار نبود بر عدم انجامش یا انجامش، دونالد ترامپ و نتانیاهو چنین رابطه‌ای ندارن. یعنی نتانیاهو و اسرائیل امروز در یک موضعی قرار گرفته که موضع انتظار بر اساس توافقی که رخ میده. اشاره باز بکنم که 650 کیلوگرم بر اساس تعریف جمهوری اسلامی بر اساس بعد از خروج ترامپ از برجام داده 2018 بوده و جزء برجام که نبوده، که برجام قنیسه 3.67% بوده و طبیعیه که تو هر حالتش، یعنی اصلا این احتیاج به نیت خوانی نداره، تو هر حالتش نمیشه توافقی رخ بده با بین ایران و آمریکا حتی در کوتاه مدت که در اون جهت برخورد با اورانیوم غنی شده در ایران توافق نشه. به معنی این که ایران قطعا نمیتونه تاکید بکنه که من هیچ حرکتی رو با 4-5 که عین شده 60% نمیپذیرم، فقط توافق کنیم سر تنگی هرمز و محاصره اقتصادی. آنچه هم که مطرح بوده بر اساس همان گزارش‌های مختلفی که بوده، از جمله امروز هم دونالد ترامپ با پی بی سی مصاحبه‌ای داشته، گفتگویی داشته همین امروز صبح، در اون اشاره کرده که موجودی غنی شده به آمریکا باید منتقل خواهد شد، ولی باز گفته که توافقاتی که ما می‌کنیم به گونه‌ای خواهد بود که نیازی نخواهد بود که حتی با شمول چین من سر کمک‌هایی که به ایران می‌کنه یا رعایت تحریم‌ها صحبت کنم. در توضیحش هم این بوده که وقتی ما توافق کنیم با اینا، دیگه صحبت‌های ترامپه، توافق کنیم با ایران پس تحریم‌ها لغو میشه، کمتر میشه. باز هم من تاکید دارم این گفتگو اصلا بر اساس یک فعال سیاسی صحبت کردن من انجام نمیدم، لااقل بر اساس اینه که ما داریم خود فکت رو بررسی میکنیم. الان آنچه که در انتظاره، ترامپ میگه که توافقات صحبت‌های زیادی میکنه، تصمیم رو میگه، پرچم بلند کردن دستوید و اینو گفته، ولی آنچه که الان روی میزه، آنچه که گفته میشه یا در مورد تعلیق در ژنو هم صحبت شده بوده، در ژنو هم سر زمان تعلیق درگیری بوده، بعضی که حمله شروع شد به ایران، ولی اساسا برای من چه عنوان تحلیلگر چه به عنوان ایرانی، آنچه که اهمیت نداره اینه که غنی سازی ادامه پیدا بکنه نکنه. آنچه که من میخوام جنگ نباشه و اینکه این غنی سازی هرگز سود برای ایران نداشته. در رابطه با توافق من فکر نمی کنم باید چیزی رو بگم که الان به عنوان شاهد تاریخی بگیرم. من بر این باورم هیچ راهی جز توافق وجود نداره برای دو طرف. اگه به مسائل میدانی نگاه بکنیم، جنگ پاسخ نداده، نه حزب فیزیکی علی خامنه‌ای با 60 نفر از حداقل 60 نفر از سران امنیتی نظامی ایران باعث نشد که اهدافی که ترسیم شده به دست پیدا بکنن، لااقل در 40 روز و همین امروز جمهوری اسلامی فرو نپاشید. در عین این که داره ونسم پیوست به مذاکرات، این نشوننده چه نیازی داره دونالد ترامپ که بیاد یک بازی جلوی ایران انجام بده؟ اون ابرقدرت میدونه و هست خودشو و داره اختیارات کامل میدونه، فعلا هم از حمایت کنگره برخورداره. من فکر میکنم اسرائیل واقعا خب معلومه تعجب نکرده، اسرائیل در جریان تصمیمات ترامپ هست، ولی من فکر نمیکنم منظور ترامپ این باشه که بیاد فریبی بده. خب تحریم ها، لغو تحریم ها مطرح شده و اصلا توافق داریم ما مطرح میکنیم، میگیم تنگی هرمز برداشت نمیشه، محدودیتاش و قطعا تو اون زمان دریافت عوارض هم نخواهد بود، محاصره اقتصادی برداشت نمیشه، غنی سازی که تاله شده بعد تحویل داده بشه، ایران گفته یا رقیق بشه، ولی قطعا اصرار آمریکا تحویل اون هست، نه به کشور ثالث، به خود آمریکا، و تحریم های بانکی و تحریم های اقتصادی برداشته بشه. یه اشاره هم بکنم تمام کنم قسمت رو، که در تو قدنامه هم که روبیو مطرح کرده بیشتر از هر چیز جناب مطلبی آزاد وتو چین و روسیه در پیشه، بدون عبور از وتو که نمیتونن ادامه بدن برسن به اون فصل هفتم شورای ملل، شورای امنیت.
0: بله بسیار خب، ببینید چیزی که شما گفتید من نمیدونم فرقش چیه، اختلافش چیه. آقای نتانیاهو و منابع ایرانی میگن که اصلا حکومت راجع به غنی سازی حرف نمیزنه، ما راجع به اتم مذاکره اتمی اصلا حرف نمیزنیم. آقای نتانیاهو میگه که، و بعد اونو که خیلی دیگه مثلا تکنوکراتن یا ادای تکنوکرات ها در میارن، صحبت از طرح تعلیق میکنن. آقای نتانیاهو اینجا میگه نه، اصلا حق غنی سازی نباید داشته باشه، یعنی چون تعلیق در واقع حق غنی سازی ایران رو به رسمیت میشناسه دیگه. شما فکر می‌کنید کدوم یک از اینها درسته و آمریکا کدوم یک از اینها رو دنبال می‌کنه؟ اینکه اصلا این من اشاره بکنم نداره یا اینکه تعلیق کنه؟
1: آنچه که اولا در اسلام آباد هم بر اساس گزارش‌های متعدد، آنچه که ایران مطرح کرده بوده آزاد شدن تنگه هرمز بوده، محاصره دریایی بوده، در طی بازه بیسوزه بیان سراغ موضوع غنی‌سازی. ولی آنچه که اشاره بکنم
0: نداره یا اینکه تعلیق کنه؟
1: آنچه که اولا در اسلام آباد هم بر اساس گزارش‌های متعدد آنچه که ایران مطرح کرده بوده آزاد شدن تنگه هرمز بوده، محاصره دریایی بوده، در طی بازه بیسوزه بیان سراغ موضوع غنی‌سازی. ولی آنچه که مشخصه اینه که اگر هم بخواد حق غنی‌سازی باقی بمانه در

0: چی حیاتیه برای دونالد ترامپ؟ 450 کیلوگرمیه که اصلا اولین دلیل اولیه آن چیزی بوده که حمله کرده، به خاطر اینکه یا عملیاتی که تو داشتیم در ایران، به خاطر اینکه غنی‌سازی که رخ نمیداده در یک سال پیش تا کنون. اینجوری این قسمت رو من یه نکته اجازه بگم، اینو شاید نکردیم ما تا حالا. ببینید هر توافقی که ایران با آمریکا بکنه، ترک مخاصمه با اسرائیل جزء اون خواهد بود، این نمیتونه باشه. و در ضمن هر نوع توافقی که برسه به توافق، اگر برسه به توافق، قطعا در شورای امنیت هم باید تایید بشه و در اون قدران شورای امنیت قطعا به نظر من ترک مخاصمه مناظره بین ایران و اسرائیل هم درج میشه. اصلا این تصور از سوی هر کسی که میخواد باشه، بدون ترک مخاصمه با اسرائیل امکان هیچ توافق حتی کوتاه مدت نیمه پایدار وجود نداره.
1: متشکرم. یه کوتاه من به بلیانه بگید بعد بیشتر بحث می‌کنیم. حکومت ایران الان در موقعیتی هست که تن بده به این مسئله، یعنی مسئله ترک مخاصمه با اسرائیل.
0: بله، من فکر می‌کنم اتفاقا به دلیل مجموعه مشکلاتی که وجود داره در چنین وضعیتیه.
1: متشکرم. آقای حسنی رو بفرمایید.
2: ببینید، جمهوری اسلامی نشان داده طی 47 سال گذشته که یک نظام سیاسی عادی نیست، معمولی نیست. جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، به این معنا که از ابتدای هم خمینی، خامنه‌ای و بعد حالا هر کس دیگری که قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست داره، اینها همواره بر این اعتقاد بودن که اسرائیل رو بایستی از بین برد. به همین خاطر هست که این بحث ترک مخاصمه و این که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و مسائلی از این قبیل، اینها رو هم در عمل می‌بینیم و هم از نظر پیشینه جمهوری اسلامی اینها چیزهایی نیستن که قابل اعتبار باشن. در مورد این که جمهوری اسلامی بپذیرد که به این محدودیت ها تن بده، خب این هم به اعتقاد من نشانه روشنی خواهد بود، اگر که چنین بکنه البته، نشانه روشنی از این خواهد بود که جمهوری اسلامی سرنگونی رو بسیار بسیار نزدیک میبینه. جمهوری اسلامی که تمام هم و غمش این بودی که ایران رو به این روز بندازه برای اینکه این گروه های تروریستی رو به وجود بیاره در منطقه و شرایط رو برای اونها فراهم بکنه برای اینکه اسرائیل رو از بین ببرن، امروز به چنین کاری دست نخواهد زد که بپذیرد هم اسرائیل وجود داره، همین که بایستی جمهوری اسلامی خود رو محدود به مرزهای ایران بکنه و در نتیجه هیچ گونه مشکلی برای دیگران به وجود نیاره. جمهوری اسلامی با بحران زاده شده، با بحران ادامه حیات پیدا کرده و امروز در بحران داره غرق میشه. در نتیجه اون چی که بسیار مهم است به اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی نمیتواند از این شرایط امروز خارج بشه، چه اسلام آباد وجود داشته باشه، چه ژنو، چه مسقط و جاهای دیگر، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد است. زمانی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، حتی به امارات چون این حملاتی رو صورت میده، معناش این هست که جمهوری اسلامی اساساً به هیچ گونه اصولی پایبند نیست و در نتیجه تنها حرفی رو که میفهمه حرف زور هست و این که جمهوری اسلامی رو ناچار بکنن که با زور تن بده. این دقیقا همون چیزیست که ترامپ به عنوان سول از راه قدرت صحبت میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من نمیتواند خود رو با شرایط امروز همسو بکنه و تنها دست و پایی که امروز میزنه به خاطر این هست که در شرایط مالی بسیار بسیار بدی قرار گرفته. و حرف دیگر این که ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دقیقاً جمهوری اسلامی رو شناخته، نقطه ضعف و نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو، و به همین خاطر هست که این محاصره دریایی به قول ترامپ داره جمهوری اسلامی رو خفه میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی راه دیگری نداره مگر این که همونطوری که ترامپ گفته اون دستمال سفید

0: اید رو بالا ببره، تسلیم بشه و یا اینکه به تدریج از بین بره. و تمام شرایط اون چی که در میدان میبینیم، به قول ظریف و به قول قاسم سلیمانی، اون چه در میدان میبینیم نشانه های روشنی از این هستند که شرایط داره در ایران به طرف یک خیزش بلند و بزرگ مردم ایران پیش میره که در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم شد.
1: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. ببینید اینو لطفا کوتاه جواب بدید، وقت زیادی نداره، 5 6 دقیقه وقت دارید. رسانه های نزدیک به حکومت، من دیدم به نقل از آقای چاهکی در واقع مصاحبهشون با بی بی سی چند ساعت پیش، اینو برجسته کردن که کاخ سفید در جنگ با ایران وارد مخمصه شد که آغازش رو میدونست اما راه خروجش رو نمیدونست. ایران پیروز شد و دست بالا رو داره و در واقع آمریکا هم نمیتونه از این بحران خارج بشه و جایگاه ایران در منطقه تقویت شده، قدرت منطقه ایران تقویت شده. این شما برداشت کلی شما از بحران همینه؟ یعنی شما فکر میکنید آیا جایگاه خروجی این ماجرا این بوده که جایگاه ایران در منطقه تقویت شده و در واقع ایران تونسته خودش رو به یک قدرت جدی تثبیت بکنه؟
0: ببینید این لطیفه بسیار بسیار تلخی است، این صحبتی که جمهوری اسلامی میکنه. ببینید زمانی که جمهوری اسلامی امروز تحت محاصره است، حلقه ای به گردن هر اون چی که از جمهوری اسلامی رهبرانش مونده قرار داره، صحبت از پیروزی، صحبت از قدرت و غیره و غیره معنی نداره. ببینید چند تا موشک پهباد زدن به امارات که میشه شنا کرد به امارات رسید از خلیج فارس، و یا اینکه حمله به کشورهای دیگر در منطقه که هیچ که یک مستقیما در این جنگ شرکت ندارن، معناش این هست که جمهوری اسلامی توان این رو نداره که مستقیما با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برخورد بکنه و به همین خاطر هست که کشورهای ضعیف‌تر منطقه رو مورد تهدید قرار میده، آبشیرکنای اونها رو میخواد بزنه، تأسیسات نفتی، گازی و غیره و غیره. بنابراین قدرت در این نیست که تهدید بکنه، قدرت در این هست که شما زور رو به کار نبرین و مجبور بکنین طرفتون رو تسلیم بشه. این بحث محاصره دقیقا همین کاریست که امروز آمریکا داره با جمهوری اسلامی انجام میده.
1: متشکرم. آقای چاکی، شما همینطور فکر میکنین؟ یعنی مثلا چطور میتونیم بگیم که در شرایطی که مثلا حکومت ایران پدافندش از دست داده، نیروی دریاییش از دست داده، در یک کلاسیکش و آسمون رو نداره، اوضاع اقتصادی رو میبینیم، مثلا در حوزه نظامی ایران تونسته پیروز ماجرا باشه، چطور از توی ماجرا میتونیم بگیم قدرتش رو تونسته تثبیت بکنه؟
2: جناب مهدوی آزاد، این جدید بود از رسانه های فارسی زبان که من اینجا زنده نشستم جلوی شما، تو نقل از مصاحبه بی بی سی میکنید. ببینید وقت من ورود نکنید به وقت یا من خارج شما، لازم نیست. شما باید کاری کنید که میل به حضور در برنامه شما از سوی من باشه، یعنی حفظ امنیت اجتماعی و احترام به شعور اجتماعی باید حفظ بشه، وگرنه من نمیخوام با آقای حسن یاری بحث کنم، یه نامی از ایشون نیاوردم. این لول رو رعایت کنید، من که زنده جلوی شما هستم، شما اما من میتونستی سوال کنید.
1: دست خودم بشم نه میتونم ما آدم ها رو قربت تو بشم بر اساس
2: اجازه بدید. من مشکل ندارم
1: چقدر شما حاشیه ساختید. اصلا دوتون برم، من آدم ها رو بر اساس مواضعشون دعوت میکنم. خب هیچ کدوم مقام سیاسی نیست که واقعی که طرف میگه بیا بیرسی میگه که جمهوری اسلامی پیروز شد من دعوتش میکنم دیگه. اینجا یه چیز دیگه میگه.
2: ببین شما که تعیین کننده همیش می، شما یه توی با برنامه برخورد میکنید که واقعا خب موجه برنامه هستید. اگه واقعا میخواید من شرکت نکنم تو برنامه‌تون، خیلی موفق تا حالا عمل کردید. ببینید وقتی من چیزی که متعجب میشم اینه، نه ترامپ در گفته‌هاش، در صحبت‌هاش داره از برداشتن تحریم‌ها صحبت میکنه، بعد آقای حسن یاری میگه که اصلا این اتفاق نمیفته. خب شما یک حتی یک تذکر هم نمیدید که شما مگر شما آمریکا هستید؟ شما آمریکا داره مطرح میکنه، روبیو هم اینو مطرح کرده و اصلا توافق داره میگه، حتی داره میگه توافق کنیم و اینکه تسلیم بشیم و ساعت با میگن و ده حتی گفته اگه نکنید امروز هم گفته ترامپ بمباران خواهیم کرد. اینو حدود من شما دادم توی مصاحبهش بوده 7 بار گفته بود و 4 بار هم گفته بود که به نظرم توافق انجام میشه. من دارم من موازه میگم. شما اگه میخواید کسی رو در حیطه جمهوری اسلامی دعوت کنید اونایی میشناسید، اگه اجازه بدن با شما شرکت میکنم. من خودم تو هر جو تصمیمی باشم نباشم موازه من با شما که تعریف نشده که من بزنید 40 صفحه در مورد من میبینید فقط. آن چیزی که من معتقدم اینه که و جالب اینجا که آقای حسن یاری میگن که قد این موضوع اینه که با بدون قدرت بدون زور پیروز بشن. قبل از اونم میگن که اصلا ترامپ همیشه گفته سلطه قدرت و جالبه که نگران آبشین کنا هستن که یک حرکتی بوده که ببین حمله به کشورهایی که همسایه بعد از جنگ افتاده از این موضوع قطعا خیلی شاد نیستن، ولی توجه بکنیم که حملات آمریکا به ایران چقدر نظامی کشته. اشاره بکنیم به مدرسه مینا که شما بالاخره یه بار اشاره کردید بهش و بیکاری کردن توی ایران وجود داره. آرزوی من اینه که جنگ نباشه. آرزوی من این نیست که من در آمریکا و برلین باشم و بگم که الان مردم برای من انقلاب میکنن و من میرم اونجا یه سر میزنم مثلا جگر دلغور میخوام میام. من متعجب از اینم. شما تحلیل میخواید بکنید آقای حسنی؟ اگه پاسخ به من بخواید بهتون جواب میدم. یعنی من الان با دو نفر طرفم. یکی از دوستان به من پیوست برنامه شما به من گفتم والا حس من اینه که اومد من با 10 نفر میتونم صحبت کنم. یعنی به جایی که شما موجودی باشید میاد طرف من میشید.
1: آقای متشکرم. نه نیمی از حرفتون شما گفتید که بعدا برنامه
2: ببینید. اگر روسیه بعد از 4 سال جنگ نمیتونه بر اوکراین پیروز بشه شکست خورده در جنگ علاوه که 100,000 کیلومتر
1: متشکرم آقای حسن.
2: اگر با همه حملات سرنگون نشده جمهوری اسلامی در بحث میدونی شکست خورده.
0: دقیقاً رفتاری است که جمهوری اسلامی با ملت ایران داره. اجازه ندادن
2: شما نماینده ملت آقای حسن یاری بس کنید شعاراتونو تحلیل کنید. شما به شخصیتی برخورد میکنید.
0: شما به حاشیه میرید.
2: شما به مسائل
0: ما را اصلا نمیشناسم.
1: آقای چایکی بذارید حرف بزنن. آقای حسن
2: یاری شما خواستید به من بس کنید. ما آشمی برخورد شخصیتی شما ایجاد بکنید. نشسته مگه تو میتینگ سیاسی شما اومدید؟ میتینگ سیاسی اومدید شما؟
1: آقای چایکی
2: بحث دیگه است.
1: آقای چایکی بذارید 20 ثانیه رو حرف بزنم.
2: شما وادار میکنید برای حق اجتماعی آدم بشن. یعنی با شما باید مبارزه کرد حرف زد. والا خیلی جالبه. دعوت شما میکنید آقای مهدوی آزاد. بابا شما شما دیگه دعوت کردی شما میشن.
1: بسیار خب وقتمون تمام شد. وقت امروز تمام شد.
0: شرایط رو شروع میکنین به خاطری که دیگری نتونه حرف بزنه. دقیقا کاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
1: من متشکرم. متشکرم آقای چایکی. بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همچنین امیر چایکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین. به حال یکی از مهمانانم رو بعدا میتونن ببینن روی کرده کل همه روی کرده برنامه رو به هم زدن. قدم حق به جانب خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرن و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جای دنیا هستید داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره تو کاسه سر هر کسی که ایران رو به این بدبختی انداخته و هر کسی که ازش دفاع میکنه. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش کنه.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

0: پروژه فریدام یک عملیات، پروژه آزادی یک عملیات پیچیده است و احتمالاً زمان خواهد برد که کاملاً روشن بشه که چطور میخواد به صورت مشخص آثار خودش رو به جا بگذاره. این تنگه طبیعتاً آبراه بسیار تنگی است. نیروهای ایرانی هنوز میزان قابل توجه از سلاح‌ها رو دارن که میتونه تأثیر بگذاره روی دریانوردی و حتی روی کشتی‌های جنگی آمریکا. هنوز برای ما روشن نیست که تا چه اندازه این تا کجا پیش خواهد رفت. برای من جالبه که رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص اومده یک تمایزی قائل شده بین این عملیات و خود جنگ، و خب باید ببینیم که در نهایت به کجا خواهد کشید. آیا این آتش‌بس بسیار شکننده باقی خواهد موند یا اینکه دوباره به جنگ خواهیم رسید؟ فکر می‌کنم اجتناب ناپذیر باشه که این دو، یعنی عملیات جنگی از یک سو و عملیات اسکورت کردن، بدرقه کردن کشتی‌ها، به همدیگه تأثیر متقابل داشته باشند. حدود 850 کشتی بی‌طرف هنوز در خلیج هستند و خب اینها میخوان که از خلیج خارج بشن. اگر که ایالات متحده تصمیم بگیره که تک تک این کشورها رو اسکورت کنه و از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج کنه، اجتناب ناپذیره که احتمال جنگ بیشتر خواهد بود. بنابراین پروسه خیلی دشواری است و اگر ایران تصمیم بگیره که کار رو سخت کنه، به ویژه اگر بیان و به یک کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله کنند، ارزیابی من اینه که جنگ دوباره تمام عیار از سر گرفته خواهد شد. بنابراین همه باید خیلی مراقب باشن، هم در ایران و هم در آمریکا، که این دو مقوله از هم مجزا بمونن. برای اینکه من انتظار دارم که هر دو طرف میخوان که به یک نحوی به یک توافق صلحی برسن، اما آمریکا فکر نمی کنه که باید صرفا به یک گوشه بیسته و نظارگر این باشه، صرفا با حصر دریاییش که ایران شروع کنه و ترانزیت کشتی‌ها در تنگه هرمز رو متوقف کنه. هیچ محدودیت زمانی در کار نیست. ایالات متحده الان سه ناوگروه ضربتی رو به اونجا گسیل کرده و تک تک اینها به تنهایی نیروی رزمیشون از مجموع کشورهای حاضر در منطقه بیشتره. بنابراین میزان عظیمی از نیروی نظامی روی مسئله ایران الان متمرکز هست. اما ایالات متحده نیروی دریاییش سه گروه ضربتی هواپیمابر مجزا رو داره در سراسر جهان 24 ساعته 365 روز سال. الان میبینیم که هر سه اینها، یعنی اونی که در شرق مدیترانه است و اونی که در دریای عرب هست و سومی، هر سه نزدیک ایران هستند. حالا این قضیه دو ماه یا دو سال بخواد طول بکشه، ایالات متحده میتونه این حصر رو بدون هیچ هزینه اضافی ادامه بده. هزینه واقعی قضیه مهماتی است که ما تا اینجا مصرف کردیم، که خب این ناچیز نیست، این یک هزینه قابل توجه است. اما برای اینکه مختصر به سوال شما پاسخ بدم، ایالات متحده میتونه این حصر دریایی رو تا زمانی که پرزیدنت ترامپ بخواد ادامه بده.
1: در تازه ترین مورد از حملات اخیر در بریتانیا، یک سازمان یهودی از آتش افروزی عمدی در کنیسه متروکه در لندن خبر داد. ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، گفته تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا تحمل نخواهد شد. در زنجیره حملات، سوم فروردین 1405 در پی آتش سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد. در اردیبهشت امسال نیز فردی پس از زخمی کردن دو مرد یهودی با چاقو در لندن بازداشت شد. پلیس لندن اعلام کرده یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله با چاقو به دو مرد به تلاش برای قتل متهم شده.
2: No!
1: پیش از این دو روزنامه تلگراف و ساندی تایمز به حضور شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در بریتانیا پرداختند. روزنامه تلگراف میگوید یک شبکه تبلیغاتی مرتبط با سپاه آشکارا در بریتانیا فعالیت میکند. بر اساس این گزارش، محور این شبکه اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی است، مجموعه از رسانه‌ها که پیام‌هایشان با جمهوری اسلامی همسوست. وزارت خزانه داری آمریکا این اتحادیه را به دلیل مالکیت یا کنترل از سوی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. به نوشته تلگراف، تلویزیون لولو دفترهایی در لندن دارد و در پخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی خود از چهره‌هایی مانند یحیی سنبار، اسماعیل هنیه و حسن نصرالله تمجید کرده و آنها را شهید و قهرمان خوانده. این رسانه همچنین قاسم سلیمانی را شهید توصیف کرده. آلشیا کرنز نماینده پارلمان بریتانیا هشدار داده رسانه‌های این کشور نباید برای مشروعیت بخشیدن به نفرت، افرادگرایی یا تبلیغات تروریستی استفاده شود. ساندی تایمز این نگرانی را از سطح رسانه فراتر برده. کارشناسان این روزنامه میگویند جمهوری اسلامی از سه روش برای هدف گرفتن بریتانیا استفاده میکند: عاملان مستقیم، شبکه‌های نیابتی و جنایی و پرورش افرادگرایی بومی. این گزارش در بخش استفاده مستقیم از عوامل حکومت به پرونده اسدالله اسدی اشاره کرده، دیپلمات جمهوری اسلامی که با استفاده از پوشش دیپلماتیک مواد منفجره را به اروپا منتقل می‌کرد. همزمان ساندی تایمز به ظهور گروهی تازه به نام حرکت اصحاب یمین اسلامی اشاره می‌کند. این گروه از اوایل فروردین 1405 با انتشار ویدیوهایی در تلگرام مسئولیت رشته‌ای از حملات در بریتانیا را بر عهده گرفت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا چندین نفر را در ارتباط با این حوادث بازداشت کرد، اما هنوز ارزیابی رسمی منتشر نشده که نشان دهد این حملات مستقیما به جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران متصل بودند.
2: Our message to Iran.
3: پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که این امر تحمل نخواهد شد. به همین دلیل است که ما در حال پیگیری سریع قوانین برای مقابله با این تهدیدات مخرب هستیم. و ما از این واقعیت آگاه هستیم که یهود ستیزی تنها یک منبع ندارد. افرادگرایی اسلامگرایان، چپ افراطی و راست افراطی همگی جوامع یهودی را هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دولت اولین طرح ملی هماهنگ را برای تقویت انسجام و مقابله با افرادگرایی در همه اشکال آن اجرا می‌کند.
0: این به ما نشون میده که مقیاس این حملات و تهدیدات تا چه اندازه گسترده است. به عنوان مثال تلاش هایی که برای سوء قصد به جان روزنامه نگاران و اعضای شجاع ایران اینترنشنال انجام دادن یا دیگر شهروندان ایران و بریتانیا که مخالف این رژیم هستند، نه فقط مستقیمن میرن عضوگیری میکنن، بلکه میان از تبهکارانی که هیچ ایدئولوژی ندارن استفاده میکنن، اینها را اجیر میکنن برای اینکه این عملیات تبهکاری رو به پیش ببرن. این فعالیت هاییست که سپاه پاسداران در کشور ما ادامه میده. من گفتم که باید این کار خیلی زودتر میشد. البته پیچیده است برای اینکه چارچوب حقوقی قانونی فعلی ما این کار رو دشوار میکنه که یک نهاد حکومتی رو به عنوان سازمان تروریستی فهرست کنیم، اما باید این کار رو کرد و غیر قابل پذیرشه که دولت کنونی حزب کارگر وقتی که در اپوزیسیون بود میگفت که چنین میکنه و حالا که بر سر کار هستن این کار رو نکردن، هیچ استراتژی ندارن و میترسن که کنند. برای اینکه می‌بینیم که این بحران ملی یهودی ستیزی رو در کشورمون داریم، ما در پارلمان لایحه مربوطه رو ارائه دادیم و دولت 6 بار این رو وتو کرده، 6 بار بهش رأی منفی داده و حالا میگن که میخوان خودشون قانون رو پیشنهاد کنن. من استقبال میکنم از این، منتظرم که ببینیم این پیشنویس رو، این رو به دقت بررسی خواهیم کرد، اما باید که قانون و پیشنویس سرویس مناسب باشه چون خیلی بهش نیاز داریم الان. کارنامه دولت متاسفانه خیلی خیلی ضعیفه. من تلاش کردم که نیروهای نیابتی و عاملان سپاه پاسداران رو در بریتانیا ممنوع کنیم، حذف کنیم. ما تحقیق کردیم روی مرکز اسلامی بریتانیا در سال 2022. این مرکز اسلامی یک نیروی نیابتی مستقیم جمهوری اسلامی است اینجا در بریتانیا که پروپاگاندای رژیم رو گسترش میده، براش عضوگیری میکنه. ما میدونیم برای اینکه رهبر مرکز اسلامی رو رهبر جمهوری اسلامی باید که منصوب کنه، بنابراین دشوار نیست که به این نتیجه برسیم. متاسفانه این کار کافی نبوده، بلز کافی ما جدی نبودیم. امسال باز دیدیم که همین مرکز اسلامی لندن مسائل و لوازم تبلیغاتی حماس و حزب الله رو پخش می‌کرده، بعد پرس تی وی رو داریم، بعد هیسپان تی وی رو داریم که کانال اسپانیایی زبان رژیم جمهوری اسلامی است که در بریتانیا فعالیت می‌کنه. من به آفکام نامه نوشتم، گفتم که باید اینها رو ببندن. و بعد عوامل انفرادی هستیم که شهروندان رو در سراسر بریتانیا تهدید می‌کنن از جانب حکومت ایران. باز با پلیس متروپولیتن لندن صحبت کردم، افراد خاصی رو بهشون معرفی کردم که به اعتقاد من باید که بازداشت بشن، برای اینکه عوامل یک حکومت خارجی هستن علیه شهروندان بریتانیایی. در سال 2023 دولت محافظه‌کار یک قانون تاریخی رو تصویب کرد، قانون امنیت ملی، که یک فهرستی رو تدارک می‌بینه برای ثبت نام افرادی که لابی می‌کنن یا عامل یک حکومت خارجی هستند. ما تدابیری داریم برای تحقیق و مسائل امنیتی که اونها هم انجام نشده و خب من ندیدم که کسی رو دادستانی به دنبالش رفته باشه برای اینکه اینها رو پیگیری کنه. این هم خیلی کلافه کننده است و مایوس کننده است. بنابراین قدرت‌های لازم رو داریم، صرفاً باید که پیاده بشه و ازش استفاده بشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بذارم بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینو منم یادداشت کردم، روز یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
4: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
5: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
6: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: امشب در 24 پیام‌های متناقض و سردرگم کننده ترامپ در میانه سناریوهای جنگ و صلح با جمهوری اسلامی. ترامپ میگه ایران اگر توافق رو نپذیره بمباران میشه و تحویل اورانیوم غنی شده هم بخشی از این توافقه. در ایران رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن طرح یک صفحه‌ای آمریکا حاوی بندهای غیر قابل قبوله. قالیباف میگه احتمال حمله نظامی و حملات تروریستی کم نیست. گام‌های تازه فرانسه برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. ناوگروه هواپیمابر فرانسه راهی منطقه شده. مکرون از تهران خواسته تنگه هرمز فوراً باز بشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه تحلیل اورانیوم غنی شده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران جزو توافقیه که الان در حال بررسی. دونالد ترامپ به شبکه PBS گفته در صورت پذیرش تهران با این خواسته ها بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه. ساعتی پیش هم ترامپ در تروت سوشال نوشت اگر تهران توافق رو نپذیره بمباران از سر گرفته میشه، اما در صورت توافق تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز میمونه. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، این ترن هوایی حرفای آقای ترامپ به نظر پایانی نداره. گفته‌های متناقض، یک روز حرف از جنگ، یک روز حرف از مذاکره است، یک روز حرف از صلح، یک روز حرفای دیگری. واقعا یافتن این که دقیقاً به کدام سو داریم میریم بسیار دشواره برای تحلیلگران، برای روزنامه‌نگاران و طبیعتاً برای میلیون‌ها ایرانی که با نگرانی دارن وضعیت رو دنبال می‌کنن.
2: همچنین رولر کوستری هست که هر لحظه یک فراز و فرودی پیدا میکنه، گزارشی میاد، خبری میاد، دو ساعت بعد اون خبر کاملا دیگه اصلا معنا و مفهوم خودش رو از دست داده. ما روز گذشته اینجا در کنفرانس خبری آقای روبیو آمد برای یک ساعت راجع به پروژه آزادی صحبت کرد، صبحش در پنتاگون وزیر جنگ راجع به پروژه آزادی صحبت کرد و چند ساعت بعد آقای ترامپ اصلا آمد و متوقف کرد برای یک مدت کوتاه تا ببینه که میتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه یا نه. در چنین وضعیتی هستیم. منابعم هر کدام فرد صحبت‌های مختلفی را انجام میدن. ما صبح امروز در گزارشی که اکسیوس منتشر کرده بود باراک راوید خوندیم که در 48 ساعت آینده احتمال امضای یک یادداشت تفاهم وجود داره. باراک راوید الان اینجا بود در کاخ سفید و من باهاش صحبت می‌کردم، میگفت منابع مختلف هر کدوم چیزهای مختلفی رو میگن. یعنی از هر طرف که نگاه می‌کنی یک احتمالی وجود داره، یعنی احتمال حمله وجود داره، احتمال توافق وجود داره. در چنین فضایی هستیم. آقای ترامپ امروز خودش هم با پی بی اس یک گفتگوی رو انجام داد و هم در حضور مادران نظامیان ایالات متحده یا زنانی که خودشون خدمت میکنن در نیروهای نظامی ایالات متحده، در حضور اونها آمد صحبت کرد، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و راجع به اینکه توافق میخوان. اونها دنبال توافق هستن، ایالات متحده هم به دنبال توافق هست و دوباره اون صحبتایی که خب جمهوری اسلامی نابود شده، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، رادارها، پدافند، این صحبت‌ها رو نظیر قبل تکرار کرد. اون چیزی که حالا اگر برگردم به صحبت‌هاش با پی بی اس، چون اون مهمتر از این سخنرانی بود که انجام داد، نکات مهمی داشت، برگردم به اون، گفت که من خوشبینم و می‌بینم که یک توافقی بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه، حس می‌کنم، ولی پیشتر هم چنین حسی رو کرده بودم و پیش نیامده بود، حالا باید ببینیم چه خواهد شد. در بخش‌های مربوط به هسته‌ای ما میدونیم که آقای ترامپ یا حداقل دولت ترامپ این پیام رو داره که کلیت عملیات خشم حماسی و جنگ به خاطر مسائل هسته‌ای آغاز شده. در حوزه هسته‌ای اکسیوس صبح امروز آمد به مسائلی اشاره کرد که در اون یک صفحه، یک یادداشت تفاهم یک صفحه 14 تا ماده داره. در اون 14 ماده خب بخشایش بحث هسته‌ای است. یکیش این هست که آیا اون اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که حالا در اصفهان وجود داره، اگر 60% مد نظر ما باشه این چه اتفاقی براش خواهد افتاد. در این گزارش که اکسیوس داده میگه که از ایران خارج خواهد شد. آقای ترامپ به پی بی اس میگه که اما و اگر و شاید نداره، این اورانیوم منتقل خواهد شد به ایالات متحده. در بخش تعلیق غنی سازی اگر اون رو بخوام اشاره بکنم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که 5 سال غنی سازی نکنه، آمریکا میگه 20 سال، اعداد 12 و 15 همین میان مطرح شده و بعد از اون اکسیوس میگه جمهوری اسلامی 3.67% میتونه غنی‌سازی بکنه. از ترامپ پرسیدن میگن چنین چیزی نیست، ولی در ادامه میگه حالا این رقم ناچیزی، خیلی هم بزرگ نیست، ولی در مجموع یک خوشبینی آقای ترامپ نسبت به توافق داره. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو که در همین جمع مادران نظامیان انجام داده.
3: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly.
4: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
2: فرداد، ما در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن هستیم و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آقای ترامپ میخواد که این جنگ رو جمع بکنه قبل از اینکه بخواد بره با شی جینگ پینگ دیدار بکنه و میخواد تنگه هرمز باز شده باشه. چین بهره بسیاری از بحث تنگه هرمز میبره، نفتی که مصرف میکنه اغلبش رو از تنگه هرمز دریافت میکنه، از اونجا بعد رد بشه. تحلیلگران میگن به خاطر این مسئله میخواد که الان به یک صلح برسه، حداقل یک تفاهم رو ایجاد بکنه، نه اینکه بخواد بیشتر تنش ها رو افزایش بده. و خودش هم در صحبتایی که با پی بی اس کرده میگه که ما بحثمون این تحریم های ثانویه و تنگه هرمز و اینها با شی جینگ پینگ امیدوارم نباشه، یعنی امیدواره که همه اینها رو تا اون زمان حل کرده باشه. پس امروز بحث یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای هست، روشن نیست. آمریکایی ها فکر میکنن که چنین جوابی از طرف ایرانی خواهند گرفت. اما اسرائیل راجع به اسرائیل چندین خبر امروز آمده که اونها چه فکر میکنن. به عنوان کسی که عملیات خشم حواسی رو کنار ایالات متحده آغاز کردن، آقای نتانیاهو گفته که میدونه که آقای ترامپ خط قرمز هسته‌ای رو رعایت خواهد کرد و از طرف دیگه هم اشاره میکنه که با آقای ترامپ یه گفتگو تلفنی انجام خواهد داد. اگرچه که تلفنی حرف زدن ترامپ و نتانیاهو خبر مهمی نیست و اینها تقریبا هر روز فرداد با هم تلفنی صحبت میکنند.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید در واشنگتن با ما. امین سوفیامر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما، هم از همین ایالت به ما پیوسته. آقای سوفیامر، اینقدر حرفای متناقض و ابهام از سمت رئیس جمهوری آمریکا، آیا همچنان هنر معامله است یا مغالطه است بدون یک تصویر روشن از انتهاش؟
5: در شما همیهنان گرامی، ببین ترامپ یک استراتژی داره و اون اینه که دشمنانش رو باید ذهنش رو بخونن و همیشه وضعیت رو در یک ابهام استراتژیک نگه میداره. به همین خاطر خیلی ها گفتن که تنها کسی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه و تو فکرش چی میگذره خود ترامپ و بچه بسا به زبان شوخی میسونم میگوی حتی خود ترامپ هم نمیدونه در ذهنش چی میگذره. ولی کماکان ما اگر روند رو در نظر بگیریم، خواسته هایی که ترامپ از جمهوری اسلامی داره چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی میتونه اونا رو برآورده کنه. اصولا جمهوری اسلامی و ترامپ خواسته ها و انتظارات جمع ناپذیری دارن. بعد از اینکه جمهوری اسلامی توان موشکیش، نیابتیش آسیب دیده و الان محاصره دریایی شده، بیش از هر چیز برای تامین امنیت خودش ضروری میدونه که این توان هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، چرا که میدونه که اگه توان هسته‌ای هم یا اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% رو تحویل ترامپ بده، اون موقع یک وضعیت مثل لیبی براش پیش میاد که خل اصلاح میشه. اون موقع جمهوری اسلامی حراس داره که اسرائیل بخواد کار جمهوری اسلامی یک سره کنه. بنابراین ضروریات های امنیتی دو طرف اجازه یک توافق رو نمیده. از سوی دیگه ترامپ اگر که به تعلیق غنی‌سازی چیزی در شکل و شمایل برجام تن بده، اون موقع دوچار یک به اصطلاح قراردادی با جمهوری اسلامی میشه که اوباما رو به خاطرش سرزنش میکرد. بنابراین ترامپ هم نمیتونه به صورت نامحدود عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه عقب نشینی کنه. بنابراین امکان توافق اگر که اتفاق خارق العاده ای نیفته بسیار بسیار کماکان اندکه.
0: ولی به نظر میسی که دست تهران هم خیلی خالی نیست. اینطور نیست مثلا همین عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز 24 ساعت هم دوام نیاورد بعد از حملات تهران به امارات متحده عربی.
5: خود ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، حالا شاید به خاطر که بخواد یه شانس دیگه بده به مذاکرات، منتها آمریکا توان نظامی اینو داره. آمریکا کماکان میتونه برگرده به عملیات نظامی و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی مطلوبش باشه. جمهوری اسلامی میخواد توافقی انجام بده که آمریکا تعهد بده دیگه عملیات نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم چندان احرام‌های قوی نداره. از سوی دیگه ذهنیت ترامپ رو نسبت به جمهوری اسلامی بخوایم بشناسیم اینه که ترامپ باور داره جمهوری اسلامی شکست نظامی خورده، بارها و بارها گفته که اینها کارتی برای بازی ندارن، بنابراین جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم نداره. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش ترامپ گفت من 95% شرایطمو نمیخوام، 100% اونا رو میخوام. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی کارتی برای بازی نداره. یعنی این از ذهنیت معامله‌گری ترامپ. برای من اگه جمهوری اسلامی بخواد لجاجت به خرج بده، ترامپ فکر میکنه راهی براش نمونده جز اینکه عملیاتو ادامه بده و محاصره دریایی چیزی نیست که جمهوری اسلامی برای طولانی مدت بتونه تحمل بکنه. گفته شد مقامات دولتی، پزشکیان گفته بودن تا چیزی در حدود 4-6 هفته 8 هفته جمهوری اسلامی میتونه اقتصادش دوام بیاره. الان روزانه چیزی در حدود 1 میلیون بشکه نفت از صادرات جمهوری اسلامی کم شده و الان ذخایر به اصطلاح حفظ نفت ها و مواد فسیلی اونجا تمام شده، بنابراین حتی جمهوری اسلامی نمیتونه استخراج بکنه و ناچاره که برخی از چاهای نفت رو مسدود بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من زمان بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی تا ترامپ.
0: ممنونم از شما. امین صوفی مر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما. در تهران بعضی رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن با وجود گزارشایی که در رسانه‌ها مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق منتشر شده، تازه‌ترین طرح پیشنهادی کاخ سفید حاوی برخی بندهای غیرقابل قبول و حکومت ایران هنوز به اون پاسخ رسمی نداده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا هنوز در حال بررسیه. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، به نظر میسه که حرفای مقامات جمهوری اسلامی انسجام بیشتری داره تا طرف آمریکا. اینطور نیست؟ حداقل اونها از اول هر آنچه که گفتن تا این لحظه به نظر نمیرسه که تغییر معناداری در حرفاشون داده باشن، دست کم در عمل، حالا در خفا اگر حرف دیگری به طرف آمریکا یا میزنن ما نمیدونیم.
6: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که وضعیت فعلی رو انقدر ناپایدار کرده در منطقه موضوع این هست که انشقاق در حرف و عمل در جمهوری اسلامی وجود داره. حتما اون چیزی که شما میگید درسته، عمده حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه چه از سمت مقام‌های نظامی چه از سمت مقام‌های سیاسی عمدتا یک چیزی رو داره نشون میده، ولی اگر قرار بود که این انسجام به صورت عملی وجود داشته باشه قاعدتا بایستی در مسیر مذاکره گشایش ایجاد میشد، در مسیر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک امکانهایی فراهم میشد که شرایط بهبود داشته باشه. این اتفاق نیفتاده. البته که در این قضیه طبیعتاً مطالبات و کنشگری های امریکایی ها هم مؤثر و در واقع دخیل هست، اما اگر قرار بود که جمهوری اسلامی یک موضوع مشخصی رو با انسجام به دنبالش باشه قاعدتاً از طریق ابتکارها و خلاقیت هایی که در دیپلماسی مورد توجه قرار میگیره میتونستن راه حل ایجاد بکنن. در نتیجه برخلاف اون چیزی که در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی عمومی به نظر میرسه صحبت‌های واحدی هست یا نگرش واحدی هست، اساساً در عمل چه در مذاکره چه در فرایندهای پیشا مذاکره اون انسجام وجود نداره. همین الان گزارش‌های متعدد وجود داره از اختلاف نظرهای جدی در میان اعضای شورای عالی امنیت ملی پیرامون نفس مذاکره، پیرامون محتوای مذاکره و پیرامون فرایند شکلی مذاکره، که خب طبیعتاً اینها رو سعی می‌کنن خیلی بروز ندن، در نتیجه از تریبون وزارت امور خارجه یا گاهی وقتا تریبون‌های نظامی نکاتی مطرح میشه که عمدتاً هم مشتری داخلی داره، یعنی مصرف به مصرف داخلی میرسه، اما در مذاکره ها به گونه دیگه رفتار میکنن. اون انسدادی هم که در مذاکره اتفاق میفته به خاطر همینه، یعنی یک طرف هزینه سیاسی در داخل وجود داره، از یک طرف اقتضائاتی که ضرورت ها رو در دیپلماسی ایجاد میکنه، این باعث انشقاق میشه و گاهی وقتا بن‌بست ایجاد میکنه در فرایند دیپلماسی.
0: ولی این که از خودشون فلکسیبیلیتی یا احتمال تغییر نشون نمیدن کارو دشوار نمیکنه، چون مثلا همین موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران چیزیه که به نظر طرف ایرانی کاملا پاشو در یک کفش کرده و میگه که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اون رو تحویل بده. اگر اینقدر مصمم سر یک نکته ایستادن، کارو دشوار نمیکنه برای رسیدن به یک توافق، احتمالی که اونطور که آقای ترامپ میگه بدون تحویل این اورانیوم ها ممکن نیست.
6: حتما همینطوره، کار رو دشوار، همونطور که تا الان هم کار رو دشوارتر کرده دیگه. یک وضعیت مطلق البته وجود نداره، ممکنه جمهوری اسلامی در مقطعی بتونه دستاوردی داشته باشه که براش ما به ازای مناسبی برای مثلا این گونه از خط قرمز ها باشه. در دیپلماسی هم خط قرمز ثابت نداریم به ویژه، یا خط قرمز مطلق وجود نداره به ویژه اینکه جمهوری اسلامی در میدان و دیپلماسی البته دست پایین تر رو داره، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ وضعیت بین المللی از موقعیت پایین تری برخوردار است. در نتیجه خط قرمزهاش قاعدتا نباید به سمت مطلق گرایش پیدا بکنه. تا همین چند وقت پیش اصرار داشتن که در هر صورتی ما بایستی غنی‌سازی رو داشته باشیم، الان پذیرفتن که غنی‌سازی تعلیق بشه، به تعلیق در بیاد، سر زمان بندیش با آمریکایی‌ها دچار اختلاف هستن، یعنی اینکه اصل قضیه توقف غنی‌سازی رو پذیرفتن. قاعدتا خط قرمزهای دیگر رو هم میتونن بپذیرن به شرط اینکه در یک اگر شرایط برابر بود اون وقت میرفتن سراغ ما به ازای برابر، اگر ما به ازای برابر میتونستن بگیرن از اون هم میگذشتن. اما در وضعیت‌های استثنایی ممکنه شما نتونید ما به ازای برابر بگیرید، یعنی دستاورد ایجاد بکنید، بلکه مسئله شما زیان کمتر باشه، یعنی کاری بکنید که مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشید. شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره و هر آن ممکنه که جنگ دوباره شروع بشه و با وضعیت مخربتر و گسترده‌تر اتفاق بیفته، شرایط رو به نظر من به گونه‌ای پیش خواهد برد که این خط قرمز ها به جای برابری در مقابل ما به ازای مناسب در برابر اختزاعات قرار میگیره. اون وقت از این هم ممکنه که عدول بکنند، از این هم عقب نشینی بکنند.
0: ممنونم روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی پیش همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم کرد و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه های سیاسی خوند. این نشست به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد. نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
7: چنین اقداماتی تهدید جدی است برای صلح و ثبات جهانی. این تنش‌ها و افزایش‌ها تضعیف می‌کنه تلاش‌های دیپلماتیک در حال جریان و همینطور فرایندهای مذاکراتی که هدف بازیابی ثبات منطقه رو دنبال می‌کنه. پادشاهی بحرین مراتب همبستگی خودش رو با امارات متحده عربی اعلام می‌کنه و محکوم می‌کنه این حملات رو. امنیت منطقه غیر قابل سوال هست و این حملات بایستی متوقف بشه صریحا. این حملات نیازمند این هست که پاسخ کوبنده و قاطعی داده بشه از سوی جامعه بین‌المللی، به طور مشخص از سوی شورای امنیت.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، الان چندین بار است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به اشکال مختلف اونجا در سازمان ملل سعی کردن قطعنامه‌ای علیه اقدامات ایران به تصویب برسونن، کم و بیش با مخالفت‌های فدراسیون روسیه و چین روبرو شدن. چقدر این بار شانس بیشتری دارن؟ چه میگن کشورهای منطقه به خصوص بحرین و امارات؟
8: فرداد، اختلافات در شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز همچنان ادامه داره و خیلی از کشورها کلا به سطوح اومدن از این بی‌عملی که از سمت شورای امنیت می‌بینن به خاطر اختلافاتی که بین 5 عضو دائم وجود داره. در حال حاضر به نظر میرسه که مسیر تصویب این قطعنامه آسان نخواهد بود. بر اساس گفته چند دیپلمات، روسیه و چین معتقدن که متن جدیدی که از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی تهیه شده تفاوت چندانی با پیشنویس قبلی نداره که چند هفته پیش از طرف روسیه و چین وتو شد. در واقع زبان مربوط به فصل هفتم منشور سازمان ملل همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف هستش، حتی با وجود اینکه در متن جدید به طور مستقیم به استفاده از زور اشاره نشده و تنها به تحریم ها اشاره شده که به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مطرح بشه. اما به نظر میرسه که روسیه و چین همچنین تاکید دارن که این پیشنویس ریشه های اصلی بحران رو بهش رسیدگی نمی کنه، که چرا این بحران در خاورمیانه شروع شده که به باور روسیه و چین همون آغاز این درگیری ها به دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستش. در همین حال من از بعضی از دیپلمات ها اینجا در مقر سازمان ملل میشنوم که ایالات متحده آمریکا در واقع انتظار داره که رأی گیری بر روی این قطعنامه اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. اینها همه در حالی است که امروز شورای امنیت درباره ایران جلسه برگزار کرد، جلسه‌ای که ساعتی قبل به پایان رسید، در پشت درهای بسته برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری ها در منطقه که به باور امارات دیگه جمهوری اسلامی فقط قصدش اینه که بخواد این تنش ها رو گسترده تر بکنه و کل منطقه خاورمیانه رو وارد این درگیری ها بکنه و این هدف کلی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای عربی مطرح میشه. در این نشست پشت درهای بسته به گفته دیپلمات ها اعضای شورا درباره آزادی ناوبری و همچنین حملات به کشتی ها و همچنین مین‌گذاری هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم انجام داده صحبت کردند. موضوع تنگه هرمز و تأثیر بسته بودنش بر روی بازارهای جهانی انرژی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. اما قبل از آغاز نشست شورای امنیت دیدیم ما که نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن بسیار تندی نسبت به گذشته علیه جمهوری اسلامی داشتند و تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی مخصوصا به امارات تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه و همچنین اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی یک پاسخ قاطع و سختگیرانه رو میطلبه از سوی جامعه بین‌المللی، مخصوصا از سوی شورای امنیت که در حال حاضر درگیر یک اختلاف بسیار عمده هستش بر سر این تنش‌ها میان آمریکا و ایران و همچنین اسرائیل و خیلی از کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس دارن فشار میارن. و اینطوری نیست که این فشار فقط بر روی جمهوری اسلامی باشه، بله، کشورهای خلیج در واقع بیشترین فشار رو تلاش میکنن فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیارن، ولی همزمان فشارها بر روی آمریکا هم جریان داره که این جنگ و این تنش‌ها رو کنترل بکنه و مخصوصا به وضعیت در تنگه هرمز رسیدگی بکنه. بشنویم بخشی از سخنان نماینده امارات رو که اینجا به ما خبرنگاران گفت.
9: The Security Council که
7: ما از شورای امنیت خواستار هستیم که قاطعانه واکنش نشون بدن به این مورد نقضی که توسط ایران صورت گرفته و حصول اطمینان بکنن از ثبات و امنیت. شورا بهتر است که تصمیم خودش رو صیانت بکنه و حفظ بکنه و از تمام ابزاری که در دست داره استفاده بکنه برای این موضوع، و شورای امنیت نمیتونه فقط یک انجمنی باشه برای اینکه گفته ها تکرار بشه در حالی که موارد نقض و این اقدامات ادامه پیدا میکنه. اگر شورای امنیت اقدام نکنه وقتی که قطعنامه های اون مورد نقض قرار گرفتن، بقیه بازیگران هم نتیجه گیری میکنن و اعتبار این سازمان زیر سوال میره.
8: فرداد، اعضای جامعه جهانی، نه تنها فقط اعضای شورای امنیت، کل جامعه بین‌الملل نگران هست که این جنگ داره افزایش پیدا میکنه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه و احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد حملات خودش رو در صورت عدم توافق بر جمهوری اسلامی از سر بگیره هم داره اینجا بیشتر نگرانی‌ها رو دامن میزنه و در کل همه منتظر این هستن که اعضای شورای امنیت در مورد این تنش در خاورمیانه وارد عمل بشن، به اجماع برسن، به یک گام عملی رو بردارن.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت ما پیوسته. آقای صدزاده، به شدت ادبیات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی در مقابل تهران داره تون میشه، تهران هم ادبیات مشابهی رو به خصوص علیه امارات پیش گرفته، اما مشخصه که یک انسجام کاملی بین کشورهای شورای همکاری وجود نداره. این فرایند به نظرتون به کدام سمت خواهد رفت؟ نشانه‌ای وجود داره که به نظر عربستان سعودی یکم پاشو عقب کشیده، شاید حتی داره همراهی میکنه برای یک توافق احتمالی با ایران؟ چقدر این جنگ ممکنه باعث پررنگ‌تر شدن اختلافاتی باشه که حتی قبل از جنگ هم کم و بیش میشد در شورای همکاری دید؟
10: خیلی پررنگ‌تر خواهد شد و امارات هم ظاهراً تصمیم راهبردیش رو گرفته. و اگر به خاطر داشته باشید، موقعی که امارات از اوپک بیرون اومد، وزیر امور خارجه امارات و حتی انور قرقاش که به عنوان مرز متفکر سیاست خارجی امارات حساب میشه، گفتش که ما از کشورهای خلیج ناامید شدیم، از کشورهای عربی که قبلا هم ناامید بودیم و چندان امیدی نداشتیم، از کشورهای خلیج فارس امید داشتیم که یک هماهنگی نشون بدن، ولی همونطور که معلوم بود اینها این هماهنگی رو نداشتن. رقابت ها بسیار تاریخی هست در حقیقت. شما اگر نگاه کنید در صحنه بین المللی، امارات و عربستان در صحنه بین المللی در دو جای متفاوت هستند، در دو جریان متفاوت هستند. در جنگ داخلی سودان در دو طرف جنگ هستن، در یمن در دو طرف جنگ هستن، عملا جدا کردن راهشون رو از هم دیگه، و حتی در مورد رژیم های اسلامگرا هم مواضع متفاوتی دارن. شما نزدیکی فرض کنید عربستان سعودی به احمد الشهر رو میبینید، در حالی که امارات متحده عربی نسبت به مسائل اخوان المسلمینی و آنچه که اسلام سیاسی هست خیلی خیلی محتاط هست و خیلی موضع سختی داره در مورد اخوان المسلمین. از طرف دیگه اونچه که بسیار بسیار مهمه، امارات از نظر راهبردی رفته به طرف اسرائیل. یعنی شما میبینید که اسرائیل سامانه های بسلا گنبد آهنین رو اونجا تأسیس کرده، حتی گنبد آهنین لیزری رو تأسیس کرده که شاید به هیچ کشور دیگری نمیداد ولی به امارات داده، و همین چهار تا راکتی هم که پریروز پرتاب شد همه رو تقریبا این سامانه‌ای که اسرائیل داده تونسته رهگیری بکنه. و به همین علت هم هست که جمهوری اسلامی
0: کمی میخوام اینو حتما ازتون بپرسم که من رقابت‌های منطقه‌ای امارات و عربستان رو میفهمم، در سودان، در سومالی، در یمن، در لیبی، اما رویکرد ریاض به نظر یک تغییر معناداری پیدا کرده، چون نشانه هایی در چند سال گذشته وجود داشت که عربستان و سعودی کم و بیش حالا با رقابت ها داره مسیر امارات رو دنبال میکنه، اما آن چیزی که الان داریم میبینیم، همین نزدیکی مثلا به احمد الشهر و حتی ادبیات مثلا ضد اسرائیلی در بعضی از رسانه های سعودی، نشون میده که یک تغییر رویکردی است. به نظر عربستان بیشتر دوباره داره شبیه قطر میشه تا امارات.
10: کاملا درست هست، شبیه قطر نمیشه، یعنی هیچ وقت مسئله میانجیگری اونجوری بین این جمهوری اسلامی و آمریکا رو به عهده نخواهد گرفت به اون رسمان. ولی جالب این است که امروز آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تلفنی صحبت کرده، کم یا بیش اتفاق نظر است. اینکه دوتاشون میخوان در درون اوپک یک سیاست مشترکی اتخاذ بکنن، در حالی که امارات از اوپک رفته. عربستان از اون برنامه‌ای رو که سابق داشت، یعنی پیوستن سریع به پیمان ابراهیم، کم کم داره فاصله میگیره. شاید نگرانیش از این است که دولت نتانیاهو نزدیکی به فلسطینی ها نشون نمیده، به محمود عباس نشون نمیده، چون برای عربستان سعودی مهم هست که مسئله دو دولت در یک سرزمین و در مسئله فلسطین انجام بگیره تا بتونه رابطه‌ش رو با اسرائیل برقرار بکنه، در حالی که برای امارات چنین چیزی نیست. امارات در محمود عباس یه جریان اخوان المسلمین می‌بینه، در حالی که در مورد عربستان سعودی چنین نیست.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شالدوگور رو به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک ماموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده بشه. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز مسئله خاورمیانه از فرانکفورت. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شالدوگور رو به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک ماموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده بشه. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره

0: من، چقدر واقعا به نظرتون اروپایی ها نقش معناداری میتونن بازی بکنن؟ چون در جریان این جنگ به نظر سعی کردن خیلی محتاط باشن. آیا الان میشه به نظرتون نقشی رو برای فرانسه و بریتانیا دید در باز کردن این تنگه های حیاتی؟
1: جناب فرزاد، سپاسگزارم از دعوتتون، خوشحال هستم در خدمتتون هستم و راجع به مسائل منطقه با هم صحبت میکنیم. بقیده من اگر که اجازه بدید دنیا با تکلیفش با جمهوری اسلامی روشن بکنیم. جمهوری اسلامی در داخل ایران با اعدام جوانان روزانه وضعیتی درست کرده که با وحشتی که درست کرده مخالفین خودش خاموش بکنه. با توجه به مسائلی که در منطقه درست کرده برای ماندگاری خودش به جمهوری اسلامی، مسئله مرگ و زندگی ماندن و یا به سبالزان تاریخ پرتاب شدنه. دنیا باید تکلیفش روشن بکنه، دست از مذاکره با این رژیم برداره. بنابراین اگر که ما ممکن به زودی شاهد باشیم سورپرایزهای جدیدی برامون درست بشه، و اون اینی که الان با 5 کشور منطقه عربی موشک پراکنی میکنه، پس فردا اگر جلو جمهوری اسلامی گرفته نشه یک دولتی، یک سیستمی شبیه کره شمالی خواهیم داشت. کره شمالی مسئلهش الان کره جنوبیه، ولی جمهوری اسلامی اگر بمانه برای ماندگاری خودش تمام دنیا رو و منطقه رو به آتش میکشه. بنابراین مسئله ای که امروز چند کشتی مورد حمله قرار گرفته، چند پهباد آمده و مال امریکا بود و ما کلش بوده، یک مسئله بسیار موقتیه و تا زمانی که دنیا کارشو تشخیص نده که با جمهوری اسلامی میخواد بمانه و سعی و کوشش بکنه که این مذاکرات ادامه بده. در ملاقاتی که ما با آقای ترامپ داشتم، پرزیدنت ترامپ داشتم در هفته گذشته، عیناً بهشون گفتم جمهوری اسلامی، ایشون حتما سوال میکرد آیا بلاکید من چطوره. من مسئله دیگر مطرح کردم، ولی گفتم آقای ترامپ شما باید به کار خودت ادامه بدی، فینیش د جاب. در اصل دنیا باید یک نظر دیگه ای راجع به تحلیل‌های روزانه‌ای که ما چند تا کشتی مورد هدف قرار گرفت، چند تا زرادخانه از بین رفت، چند تا موشک فرستاده، باید متوقف بشیم و برگردیم به نقطه اصلی مسئله جمهوری اسلامی. آیا ما می توانیم شاهد و ناظر باشیم این رژیم تروریستی در منطقه بماند؟ 47 سال دنیا شاهد و ناظر تمام کارهای غیر انسانی این رژیم کرده، و آیا الان در حال حاضر جناب فرزاد باید یه مقداری رسانه ها دید جدیدی نسبت به اتفاقاتی افتاده، مسائل بین المللی وجود اومده، دنیا رو در خطر قرار گرفته، باید یه دید جدیدی داشته باشی. بنابراین من فکر میکنم مگر که بیشتر ما بخوام تکلیفون روشن بکنیم، آقای مکرون امروز نام هواپیمارش فرستاده، امریکا قراره که مقداری حضور شما که از بشه مارین پیاده بکنه، در اصل ما باید فکر اصلیمون ملت ایران باشن، جنایاتی که روز اتفاق میفته، اعدامایی که روزانه انجام میشه و مسائل بسیار منطقه‌ای که داره اتفاق میفته، و روسیه و چین هم در این باره من فکر میکنم منافعی دارن که به ادامه این کار کمک میکنن.
0: به این سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره کردید ناخدا میمند، آیا به نظر نمیرسه که ایالات متحده و اسرائیل دست کم در همون مراحل اولیه شاید چنین قصدی داشتن، به خصوص با توجه به اینکه فقط اهداف نظامی رو هدف قرار ندادن، اهداف سیاسی هم بود، رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، ولی به شکل فزاینده ای به نظر میرسه که شاید جمهوری اسلامی تاباوری بالاتر از اونی داره که خیلی ها انتظار داشتن، چه در مقابل معترضان داخلی که با خشونت افسار گسیخته هزاران هزار نفر رو کشت، و چه در مقابل با ایالات متحده و اسرائیل که جنگ رو فرامنطقه‌ای کرد به کشورهای دیگر کشان، و به نظر همه به شکلی فکر نمی‌کنن با یک هزینه متوسط به این راحتی‌ها بشه جمهوری اسلامی رو برکنار کرد. ممکنه با آوردن نیروی زمینی آمریکا بتونه چنین کاری بکنه، ولی سوال بزرگ اینه که آیا حاضر هستن چنین هزینه‌ای رو پرداخت کنن؟
1: سوال بسیار جالبی کردید. من فکر کنم آمریکا یک مقداری در بررسی‌های نظامی خودش مرتکب اشتباهاتی شده بود که الان من فکر می‌کنم که مجدداً بررسی کردن. دوم، کشورهای اروپایی هم که منافعی در این وضعیت دارن با دولت آمریکا با ترامپ اصلاً به صلاح همکاری نکردن. من فکر می‌کنم اگر یک به صلاح احساس

0: بین المللی مسئولیتی که الان در حال حاضر اروپایا و ژاپن و به اصطلاح چین ضرر میکنن از مسائل تنگه هرمز، اگر منافعی دارن بر رد شر هم باید کمک بکنن. من فکر میکنم که اگر که یک کانسنسس بین المللی درست بشه بر علیه این رژیمی که با ترور با وحشت داره زندگی میکنه و زندگی بر مردم ایران حرام کرده و این وضعیت بین المللی هم به این مرحله رسونده، در هر صورت اگر یک کانسنسس بین المللی باشه من فکر میکنم زدودن جمهوری اسلامی از صحنه روزگار بسیار آسانتر خواهد بود.
1: ممنونم از شما. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران از دالاس تگزاس.
0: سپاس از شما.
1: واشنگتن پست میگه حملات ایران، ممنونم. واشنگتن پست میگه حملات ایران به پایگاه های آمریکا در خاورمیانه شدیدتر از اونی بوده که پیشتر اعلام شده. واشنگتن پست نوشته بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم 228 موضع ارتش آمریکا در کشورهای مثل کویت، قطر و عراق آسیب دیدن و آشیانه هواپیما، انبار سوخت و سامانه‌های راداری از جمله این اهداف بودند. در این گزارش آمده بیش از 400 نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شدند که دست کم 12 نفرشون جراحات شدید داشتند و 7 نفر هم کشته شدند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این تصاویر ماهواره خیلی گویا هستن، یکم به ما تصویر دقیق‌تری بدید چطور میشه که قوی ترین ارتش یک کشور ابرقدرتی مثل ایالات متحده آمریکا در حد پدافندی هم نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی دفاع معناداری از پایگاه‌های خودش بکنه؟
2: خب البته جای تعجبی نیست، به خاطر اینکه آمریکا 15-16 تا پایگاه در اطراف ایران داره در فاصله نه چندان دور از مرکز شلیک موشک‌ها و درون‌های ایران و در دفاع کردن از این تعداد پایگاه در طی یک بازه زمانی قابل توجه خب کار خیلی آسونی نیست، با توجه به اینکه آمریکا در جریان جنگ 12 روزه تقریبا تعداد قابل توجهی از موشک‌های رگگیرش از دست داد و در همین جنگ هم نزدیک نیمی از موشک‌های رگگیر تاد و پاتریوتی که از زمان جنگ تابستون باقی مونده بود هم دوباره مصرف کردن. بنابراین باید یه مقداری حساب کتاب می‌کردن که چه پایگاه‌هایی رو از چه پایگاه‌های دفاعی بهتر بکنن، از چه پایگاهی که خب خیلی از اونها از قبل تخلیه شده بود و نیروها عقب برده شده بودن رو به حال خودشون رها بکنن. بنابراین ما می‌بینیم که بعضی جاها ممکنه آسیب بیشتری دیده باشه. از طرف دیگه ایران به سپاه پاسداران یا نیروهای ارتش به دو کشور توجه بیشتری داشتن، پایگاه آمریکا در کویت و بحرین، به خاطر اینکه خب بحرین که مرکز ناوگان پنجم آمریکا بود و اون مرکز پشتیبانی ناوگان پنجم آمریکا در منامه بیشترین تعداد موشک ها و درون های ایرانی رو به اونجا اصابت کرده، بیشترین آسیب رو دیده، بعد از اون کویت بوده. از کویت و بحرین حملات تهاجمی، تنها کشورهای منطقه بودن که حملات تهاجمی علیه خاک ایران انجام می شده، به خاطر همین احتمالاً تعداد قابل توجهی حملات متوجه اونجا بوده و به هر حال پایگاه لوجستیکی منطقه در عربستان ما دیدیم که دفعه چند بار به پایگاه پیر سلطان که امری کردن هواپیمای آمریکایی اونجا آسیب دیدن، به خصوصی آمارس. خب البته از یه جهت آمریکا پنتاگون سنتکام نتونست که اون دفاعی که خیلی از پایگاه‌های لوجستیکی مهمش سزاوارش بودن در شرایط جنگی تامین بکنه. بسیاری از امکانات تأسیسات و سازه ها خیلی مستحکم نبودن، به خوبی استحکام نداشتن و همینطور هم همچون که از کردن پدافند هم در مواردی خیلی قوی نبوده، به خاطر تعداد زیاد این پایگاه ها در منطقه بوده و اینکه شاید تا یه حدی هم تهدید و از طرف ایران دست کم گرفته بودن و فکر نمی کردن که موشک های ایران اینقدر دقیق باشه، درون های ایران اینقدر دقیق باشه. البته در سطح سطوح اطلاعاتی به حال این اطلاعات موجود هست، خیلی باعث تعجب نمی شده، ولی شاید در یک جایی در اون سلسله مراتب فرماندهی این اولویت ها رو نتونستن بدن که فکر نمی کردن که تا این حد این حملات ایران از یک طرف تاب‌آوری سیستم فرماندهی و کنترل و ادامه شلیک‌های موشکی و درون‌ها در طی یک بازه زمانی همچنان ادامه پیدا بکنه، از یک طرف هم دقت اونها همچنان حفظ بشه و بتونن هدفهای خودشون رو با دقت بالا بزنن. ما دیدیم که چندین بار رادارهای تاد مورد حمله قرار گرفت، به صورت خیلی دقیق برخوردها صورت گرفته و همچنان برای اولین بار در این جنگ ایران دسترسی داشت به داده های ماهواره‌ای آنلاین و به لحظه از چین، و خب این داده‌ها رو خیلی سریع میتونستن استفاده بکنن برای هدفگیری اهدافی که جابجا میشدن، مثل هواپیمایی که روی باندها یا روی رمپ‌های پایگاه هوایی میتونستن جابجا بشن. ولی در مجموع اطلاعات دقیقی از سایت ها و اهداف ثابت داشت ایران و این بانک داده یه خودش رو خوب تونسته بود که حفظ بکنه، تکمیل بکنه و بروز بکنه و از اون استفاده بکنه. احتمالا پنتاگون ستکام یه مقداری دست کم گرفته بود توانایی حملات موشکی و درونی به اهداف خودش رو و دقت اون حملات.
1: خب نقاط جغرافیای این پایگاه که اونقدر چیز اسرارآمیزی نیست، حتی با دادهای بازم هر کسی میتونه پیدا بکنه. اگر واقعا از نقطه نظر پدافندی سامانهای تاد و پاتریوت و سامانهای دیگری که آمریکایی ها داشتن نمیتونن از این پایگاه ها در مقابل جمهوری اسلامی که یک صدم بسیار از کشورهای دیگه مثل چین و روسیه بودجه دفاعش از دفاع بکنن، حتی از خودشون، اصلا نقطه وجود این پایگاه ها در منطقه چیست؟ چه امتیازی به آمریکا و متحدانشون میده؟
2: خب به هر حال یکی از بحث‌هایی هستش که وجود داره که وقتی که این پایگاه نتونن به این شکل از خودشون دفاع بکنن، آیا و اینچنین آسیب ببینن، میلیاردها دلار صرف بازسازیشون بد بشه، آیا واقعا درست هستش که اینا رو بازسازی بکنن و دوباره در یک موقعیت آسیب پذیر قرار بدن؟ احتمالاً بسیاری از این پایگاه‌ها ممکنه دیگه بازسازی نشه و پرسنل به تعداد زیاد به اون شکل سابق به این پایگاه برنگردن. حتماً یک بازنگری روی اون آرایش نیروها و امکانات آمریکایی در منطقه انجام خواهد گرفت. احتمالاً شاید درسایی در مورد جنگ‌های در منطقه دیگه در مقابل چین هم در آینده بگیرن، ولی متاسفانه وقتی یک سازمان خیلی بزرگ باشه این مقدار درس ها رو دیر جذب میکنه. ما در مورد اوکراین دیدیم که چه کارهایی اوکراینیا و روسا کردن و همون موقع این نگرانی وجود داشت که آیا واقعا آمریکا از این درس ها رو واقعا فرا میگیره، و ما دیدیم که هواپیمای آواکسی که هر دفعه که در اون پایگاه میشسته در آن در همون نقطه قرار میگرفته، خب طبیعتاً رفتار وقتی که کمتر توجه میشه یا خیلی عادی سازی میشه، رفتارها قابل پیش بینی میشه و الگوهای رفتاری رو میتونن پیش بینی بکنن، استفاده بکنن برای هدفگیری طبیعتاً. ولی اینکه به هر حال این اتفاقی بود که در جنگ افتاد و امیدوار هستن که بتونن درس گرفته بشن.
1: ممنونم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من مرتز.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
3: لس آنجلس.
9: کالگری.
10: بلی.
9: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپ زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپ باز کنی، یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق صدابات رخ داد پلمپ هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که توی سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوای برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخوای برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب این شکل سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پا برجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزان‌تر. الان هسته‌ایشون میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازاش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه که آدم‌هاش همون آدمان، حتی رادیکال‌تر از زمان خامنه‌ای هستند، نشان دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سال‌ها می‌خواستن انجامش بدن بعد از اون تحریم‌هایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو می‌خواد، اما نمی‌تونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل می‌ترسن. توی این جنگ ابزار یعنی توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگی هرمز جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌های کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سایه جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی اینکه حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافقی هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت دادی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگ یی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگ یی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته حالا خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفای یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی این خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها. کپته قبلا هم این حرفا رو میزد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمیره جزئیات روشن‌تر و یا استدلالاً جزئیات دقیق تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریبا تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی میخره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیرساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم، این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون، و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماخشر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش، و عملا اون پتروشیمی های ماخشر الان برق ندارد. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا این چیزی که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه‌ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میعانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملاً 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میعانات گازی رو کمبود پیدا می‌کنیم. کمبود میعانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملاً افت می‌کنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

0: کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من، هم اندیشد هم هنر دوست دارم.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: آزادی آزادی آزادی،
5: فرمان بده آم فرماندهی، این جمعه در قدس شریفی.
6: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم. روز یادداشت من
7: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
6: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
8: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
9: اشد مجازات.
6: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و تورم خوراکی ها در ایران از کنترل خارج شده. قیمت مواد غذایی، دارو و حتی ساده ترین اقلام روزمره چند برابر شده و فشار معیشتی زندگی مردم رو نابود کرده. امشب در برنامه از واقعیت زندگی در ایران میگیم. اگر در ایران به اینترنت دسترسی دارید، روایت خودتون رو بیاید بگید ملت. ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران روی خط میاریم. میکروفون برنامه که مشاهده میکنید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید با شرکت در برنامه یک ایران. صدای شما را میشنوید.

0: خب یه زمانی بحران اقتصادی یعنی گرونی، الان دیگه بحران اقتصادی تو ایران یعنی حذف خود زندگی. آدمی که تا دو ماه پیش کار میکرده الان نشسته خونه داره حساب میکنه کدوم وسیلهشو بفروشه که فقط بتونه اجاره خونه بده. امروز پیام‌های رسیده از کارگر فولاد مبارکه تا برنامه نویس و گرافیست و تریدر، همه یه درد مشترک دارند. دیگه نمیکشیم آقا. به کارگرای فولاد گفتن اگه میخواید حقوق بگیرید برید آوار برداری کنید. حقوق شده پاداش زنده موندن. از اون طرف دو ماه قطعی اینترنت یه نسل کامل از شغل‌های آنلاین رو نابود کرده. طرف مثلا 70 نفر نیرو داشته، مواد اولیه قفل شده، فروش خوابیده، اینترنت قطع شده، الان هم خودش ورشکسته است هم 70 نفر بیکار شدند. یه گرافیست توی شاهرود میگه تمام سفارشام از شهرهای دیگه بوده، الان صفرم، هیچی ندارم. یکی دیگه میگه اگه این وضع ادامه پیدا کنه باید دوربینمو بفروشم که قسط همون دوربینو بدم. این جمله شوخی نیست، این تصویر اقتصادیه که داره زندگی آدم‌ها رو از بین میبره. مغازه‌ها نیروی اخراج کردن، کارخونه‌ها تعدیل کردند، بعضی جاها هنوز حقوق فروردین رو ندادن. بعد همون کارفرما همزمان قیمت محصول چند برابر کرده، یعنی سود برای بالایا، فشار برای پایینیا. باز نشسته میگه حقوقم هنوز مثل پارساله، یعنی حقوق ندادند و ندارم، اما خرج زندگی هر روز بیشتر میشه، بیمه قطع شده، دارو گرونه، درمان لوکس شده و مردم رسیدن به جایی که باید انتخاب کنند غذا، دارو یا زنده موندن. این فقط یک بحران اقتصادی نیست، این یک بحران فرسایشیه که امید به زندگی رو داره از بین میبره و شاید این تنها چیزی باشه که از گرونی هم خطرناک‌تره. همکار عزیز من سبا هیدرخانی مقاله نوشته، هنوز نرسیده به ما ولی امیدواریم که تا آخر برنامه بیاد و صحبت کنه در مورد مقالهش و میگه که هزینه خرید سوپرمارکتی 2.5 برابر شده. سبا تو این گزارش به افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت مواد غذایی، شوینده ها، دارو و کالاهای مصرفی در ایران میپردازه و در مجموع تصویری از فشار شدید معیشتی، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه زندگی در ایران ارائه میده. بچه ها اگر که سوار رو داریم که بیاریم، اگر نه که هر وقت اومد برسیم خدمتش، نداریم هنوز. پس بریم اول نفر رو از تهران بگیریم. فرهاد از تهران. فرهاد روی خط ما هستی، بفرمید.
1: الو
0: فرهاد جون. فرهاد جون صدای منو میشنوی؟
1: سلام کامبیز جان،
0: خوبی عزیزم؟ بفرمید.
1: شبتون بخیر. دوست میفرستم به شما و همه همکاراتون و مردم شریف ایران. مخلصم. از چی بگم برات عزیزم؟
0: گرانی افسار گسیخته، خرید سوپرمارکتی میگن 2.5 برابر شده. اول بگو که اینا چقدر راسته چقدر دروغه. بعد
1: بله،
0: وضعیت زندگی چطوره؟
1: سرعت گرونی عجیب غریبه. یعنی شما امروز می فروشگاه، فردا یه قیمت دیگه باید بیان. حالا تازه این مثلا کالای مصرفیمون قیمت روش خورده، شاید مثلا روغن روش قیمت خورده، بعد همونو نمیفروشه بهت. یعنی تو اکثر فروشگاه کاغذ زده که ببینید اون قیمتی که هست قیمتی نیستش که ما بهتون میفروشیم و شما باید بری تو باجه. یعنی اصلا نمیتونی تو برای خریدت برنامه‌ریزی بکنی، مثلا روغنی که برمی‌داری، تونه ماهی که برمی‌داری، حساب می‌کنی پیش خودت، میری اونجا می‌بینی یه چیز دیگه باید بدی. و راجع به بیکاری بهت بگم که من خودم همسر به شرکتشون 180 نفر بود، 60 نفر رو همون ماه اول یعنی فروردین گفتن که دیگه تشریف نیاری، اکثرم متأهل بودن، مستأجر بودن و حالا به خاطر موقعیت شغلی همسرم بهشون گفتن شما بمونید با حقوق پارسال و همجوری باید کار بکنید، دستش حقوق نداریم، ایدیشون رو پرداخت نکردن. حالا شرکت ما وضعیتش بازی مدل بهتره، اما اونم خرداد ما احتمالاً حالا موج تعدیلی هم تو شرکت ما هم بیاد. اوضاع برای گرونی تو تهران که واقعا عجیبه. یعنی خونه ها که حالا منطقه ما مثلا متری 100 میلیون اینا بود پولش، الان تقریبا حدود 140 میلیون 150 میلیون دارن قیمت میدن. حالا من خودم مستاجرم، نمیدونم با چی تمدیدش اقدام بکنم. وضعیت هم که از لحاظ جنگ و امیدواری مردم هم که وضعیت عجیبه. یه صحبتی با مردم عزیز داشته باشم اینه که واقعا تکلیف خودتون رو معلوم کنید. یعنی ما از قبل که هنوز جنگ اتفاق نیفتاده بود، من با دوستا و همکارا که صحبت میکردم بهشون میگفتم که یعنی این روزا رو پیش بینی میکردم، بودم فکر نکنید حالا آمریکا حمله میکنه، اسرائیل حمله میکنه، یک هفته تموم میشه و گل و بلبل میشه. من رو محاصره دریای آمریکا رو قبل از جنگ پیش بینی میکردم، یعنی فکر میکردم اول میام رو محاصره میکنم مثل مدلی که برای ونزوئلا داشت و یه فشار اقتصادی شدیدی پیش میاد و اون موج نارضایتی تو مردم بیشتر میشه و بعدش شاید حمله بکنه. اما خب حالا به این ترتیب شده و مردم باید میگن تکلیف خودشون معلوم بکنه، یا میخواد جمهوری اسلامی از بین بره یا نمیخواد. این که هم موج ناامیدی افتاده تو مردم، همه غر میزنن که چی شد، گرون شد، ولمون کردن، اینجوری نیست. یعنی باید زمان بدیم، چون جمهوری اسلامی واقعا مثل یک سرطانیه که کل این کشور گرفته و این سرطان رو کندن درد داره، فشار داره و باید این سختی رو ما به جون بخریم که این جمهوری اسلامی از این کشورمون کنده بشه. حالا چه اتفاقی قرار بیفته واقعا نمیدونم. الان همه منتظریم، من نشستیم داریم نگاه میکنیم چه اتفاقی میفته، ولی حالا من کاری به ترامپ ندارم، ولی میدونم خب نتانیاهو بی خیال نمیشه. یعنی ما اینجا جنگ برای جمهوری اسلامی جنگ بقاشه و برای اسرائیل جنگ موجودیتیه، چون اینجا دیگه نمیتونه با جمهوری اسلامی سر بکنه و باید تکلیف اینو یک سره بکنه. شما نمیتونی همین الان که تمام ساکه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو زدی، یه اوراندیم 400 کیلو ازش بگیری و میخوای با راجب موچک با اینو مذاکره بکنی، راجب نیابتی ها میخوای با اینو مذاکره بکنی، نو معلومه کتو نمیاد. و من فکر کنم حالا این اتفاقی داره میفته، بحث مذاکره و اینها، بیشتر به خاطر اینه که حالا یک موجی از این قیمت نفت گرفته بشه و اون بر حالا تکلیف لبنان و اسرائیل مشخص بکنه و دوباره سراغ اینا خواهن اومد. ولی مردم باید امیدشون داشته باشن، این سختی رو تحمل بکنن، گرونی رو تحمل بکنن و تا بتونیم از این بحران بشین در وقت.
0: مرسی از تشکر میکنم فرهاد عزیز از تهران. بچه ها بریم سراغ آریا از تهران. آریا جان صدای من میشنوی؟
2: من صدای اتاق رو ندارم، اگه میشه
0: بچه صدای من رو من صدای آریا رو میشنوم، مثل اینکه آریا صدای من نمیشنوه. اگر نداریم بریم سراغ مونا از تهران.
3: سلام کامبی جان، وقتت بخیر باشه.
0: سلام عزیزم، صدای من میشنوی؟
3: صدای بندر دارین؟
0: بله بفهم،
3: بله.
0: خوش اومدی.
3: من میخواستم در مورد چند تا موضوع کوچیک صحبت کنم، متشکرم ازتون. یکی در مورد اعتراضات دیماه که من خودم به شخص تو 4 روزش که شرکت کردم، خب بیشتر روی 18 و 19 دیماه همیشه صحبت شده، ولی طبق تجربه شخصیم میگم که 21 از همه فاجعه تر بود، طوری که حتی شما 15 ثانیه هم نمیتونستی یک جو وایسی و همش باید میدویدی این ور میدویدی اون ور فرار میکردی. و یه ترسی که در وجود من هست اینه که بعد از دیماه که اینترنت ها وصل شد، من با غمی مواجه شدم که هر روز و هر شب فقط داشتم گریه میکردم از چیزایی که حالا تک و توک دیده بودیم تو خیابون ولی این حجمو نتونسته بودیم درک کنیم. و یه ترسی که دارم اینه که روزی که اینا برند، خانواده هایی که جرأت کنند و بیان صحبت کنند، دیگه زیر فشار نباشند، با یک غم خیلی خیلی بزرگتری ما مواجه میشیم. موضوع اول این بود که چون همیشه میگن 18 و 19 دیماه، من میخوام بگم که خود اون 4 روز واقعا یک فاجعه انسانی بوده تو کل جهان. موضوع دومم در مورد بیکاری و وضعیت فشار اقتصادی که مردم توش قرار دارن. بیشتر شرکت ها، یعنی اینجوری نیستش که فقط شرکت های استارتاپی، شرکت هایی که وابسته به اینترنتن، مشکل خورده باشن. شما تو هر صنفی که نگاه میکنین اوضاع خرابه. بیشتر شرکت ها قرارداداشون 1 ماه بود 2 ماه بود، یه سری ها پارت تایم گفتن بیاین، 50% بهشون حقوق دادن. من خودم قراردادم 3 ماه هست و حالا تو ایران یه قانونی هست که میگن 1 ماه مونده به پایان قراردادت، اگر که قراردادت نخواد تمدید بشه یه اصطلاحا نامه عدم نیازی بهت میدن. همه آدما تو ایران منتظر اون نامه هن، انقدر که این وضعیت اسفناک شده. و از اون ور من نگاه میکنم، من حالا کارم طراحی صنعتی تو حوزه نفت و گاز، نگاه میکنم از جنگ خرداد ماه که میبینم با همون جنگی 12 روز بود، حملاتش انقدر شدید نبود، باعث شد که کلن تقریبا میشه گفت پروژه ها خوابید. نه کارفرمایی دیگه پروژه جدید تعریف میکرد، نه استخدامی بود، و همون باعث شد که یه عالم از نفرات شهریور و آخر سال، یعنی اون نامه عدم نیاز چون باید یک محصول تر بدن قبل از این جنگ بود، ریلیز شدن. و الان ما یک لیست بالا بلندی از همکارا و دوستا و این ورمور داریم تو شرکت ها که داریم براشون دنبال کار میکردیم و واقعا اوضاع فاجعه است.
0: چند نفر
3: و حالا توی این موقعیت فشار اقتصادی، من شرکت های بزرگ میدونم، یعنی شرکت های بزرگی که به نام من توی نفت و گاز هر کدوم حداقل 20% 30% ریلیز کردن. نمیدونم حال کار درستی هستن اسم شرکت ها رو ببرم یا نه، ولی تمام شرکت ها ریلیز کردن. تمام شرکت هایی که من میشناختم به جز تک و توک دولتی هایی که حالا فعلا نگهشون داشتن، خود دولت یا خبری نیست، ولی تمام شرکت های خصوصی میشه گفت. از نظر اقتصادی که مردم دیگه نمیتونن به چیز دیگه فکر کنن، هیچ امیدی نمونده. من خودم با عقل کوچکم فکر میکنم که با موندن این جمهوری اسلامی غیر ممکنه این مملکت درست بشه. باید برن، مگر اینکه یه سری جرأت کنن بیان سرمایه گذاری کنن و یک مقدار وضعیت زندگیمون قابل تحمل بشه. اگرونی بخوام اگر براتون بگم که فاجعه شده شما، من دو روز پیش 4 تا قلم کوچیک سوپرمارکت خریدم، 1,300,000 کارت کشیدم و اومدم بیرون. چه سوپرمارکت برین چه میوه فروشی برین، غیر ممکنه. انگار واحد پولمون شده 1,000,000 تومان، شما غیر این ندارید. بازنشسته ها که خب من خانواده خودم میدونم و میخواستم اتفاقا خواهش کنم از مردم که واقعا ایرانی ها تنها چیزی که دارن همیشه خیلی من باعث افتخارمه این همدلی است. حواسشون حتی به مامان بابای بازنشستهشون باشه، چون واقعا الان حقوق بازنشسته ها جواب زندگی تو ایران نمیده. جدی میگم، من مثلا خودم برای مادرم رفتم داروخونه چند روز پیش که داروشو بگیرم به خاطر اینکه دوز داروش جابجا شده. رفتم داروخونه، داروخونه اون داروی مادر من گفت مثلا 23 روز دیگه داره و تا 23 روز دیگه بهت نمیدم، در صورتی که تو این شرایط خب الان هر کسی ترجیح میده که اون داروی مورد نیاز شون رو داشته باشه برای یه مدت بیشتر، حداقل 3 ماه داشته باشی. و طبق قانونی حالا انگار سری پیشی که گرفتی میدونن که گرفتی و میگه تا مثلا فلان روز دیگه بهت حتی اون دارو رو نمیده، مگه اینکه آزاد بخری با قیمت بیشتر. و کلن این اوضاع فاجعه است. خواستم اینا رو مطرح کنم، ببخشید اگر که زیاد صحبت کردم و مرسی از برنامه خوبتون. میخوام که روزهای خوبی در انتظارمون باشه و اینا برن.
0: مرسی مونا جون، تشکر میکنیم. اومد و صادقانه صحبتهای در مورد ایران امروز کرد که واقعا واقعیت ایران امروز است و این چیزیست که ما امشب در این برنامه میخواییم که به شما نشون بدیم، واقعیت امروز ایران. بازارها خوابیده، مردم ماندند با اجاره ها. بریم سراغ سپهر عزیز از اهواز. سپهر جان صدای منو میشنوی؟
4: بله کامبی سلام، خیلی خوشحالم که میتونم با صحبت کنم. الان دوستامون گفتن که مرسی، دوستامون گفتن که حواسم به بازنشسته ها باشه. من خودم به عنوان یه جوون الان 2 ماهی که بیکار شدم و دستم تو جیب مادر بازنشستمه و راهی هم به جز این ندارم. با درآمد صفر نمیدونم با این هزینه ها باید چیکار کنم. واقعا همه چی سرسام‌آور گرون شده، هیچ پلنی واقعا نداریم برای کار کردن. به قول شما همه بازارها خوابیده، مردم ایران واقعا روزای بدی رو دارن میگذرونن و مسبب 100%ش هم جمهوری اسلامیه و بیشتر از اون کسای این عده محدودی که دارن حمایتش میکنن توی این شوهای شبانه شرکت میکنن، حالا چه توی فضای مجازی چه تو خیابونا ما میبینیمشون. واقعا فکر نمیکنم مردم ایران این آدم رو فراموش کنن. ما یادمون نمیره. من نمیدونم که واقعا قرار شرایط خوب بشه. امیدوارم که من دیگه یه جورایی بعد از انقلاب من برم سر کار دیگه. فکر نمیکنم با این جمهوری اسلامی ما بتونیم درآمد خاصی دیگه در بیاریم با این شرایط. و اینکه یه خواهشی از مردم دارم، تو این شرایط واقعا اتحاد خودشون رو حفظ کنن. واقعا ما 18 و 19 یه تماسه دیدیم از مردم کشورمون، یه عده دارن اینو خیلی کوچیک نشونش میدن. شاهزاده خیلی نقش بزرگی داشت به نظر من توی ایجاد این حماسه، ولی اینقدر یه سری ها بهشون حمله کردن که یه جورای منفعل شدن ایشون. ما 18 و 19 خیلی کار بزرگی انجام دادیم، چرا نباید دوباره انجامش بدیم؟ به نظر من تنها راه ما همینه، نمیتونیم ما به امید آمریکا وایسیم، اونا برنامه خودشون رو دارن، ما نمیدونیم چه برنامه‌ای برامون ریختن، ما فقط باید اتحاد خودمون رو حفظ کنیم و نجات پیدا کنیم از جمهوری اسلامی، تنها راهمون اینه. مرسی، من دیگه حرفی ندارم.
0: عزیزم مرسی سپر جان، تشکر میکنم که تشریف آوردی صحبت کردی. بچه ها اگر کسی رو دیگه از ایران نداریم، چون من میبینم حسین داریم از اصفهان، حسین بیارم از اصفهان. حسین آقا صدا منو میشنوی؟
5: بله آقای کامبی سلام، خدمت مردم... شما و برنامه خوبتون. صدای منو دارید؟
0: بله بله، از وضعیت اقتصادی امروز ایران داریم صحبت میکنیم، اوضاع شما چطوره؟
5: اوضاع ما خیلی داغونه. با سلام خدمت 42,000 جان فدای میهن راه آزادی. من خودم کارگرم دیگه، از زمان جنگ به این ور دیگه کلا بیکار شدم، دیگه هرچی داشتم و نداشتم و دارم میفروشم که فقط بتونم دووم بیارم. امروز من فقط سرم درد میکرد، یه دکتر که رفتم نزدیک به 2,000,000 خرج با من در اومد. من دیروز رفتم یه شونه تخمه ما خریدم به 700,000 تومان. من خودم سرپرست چند نفرم هستم، به خدا اینجا خیلی سخته، یعنی ثانیه‌ای وسیله داره میره روش. ما از کانفینگ و اینا از وضعیت اینترنت که ما به یه دربدری باید وصل بشیم به اینترنت، برای 3-4 گیگ باید چند میلیون پول بدیم، به خدا اینا ما رو آواره کردن، بیچاره کردن. دیگه نه امیدی به آینده داریم، نه دیگه میتونیم دووم بیاریم. به خدا ما خونمون بغل یکی از همین فلکه هاست، هی میان شب به شب وای میسن داد و بیداد کردن، هی در هی در آسایش از ما گرفتن. ما هیچی نداریم توی این مملکت، به خدا بیچارمون کردن، دیگه موندیم چی کار کنیم؟ ما نه شانسی داریم، نه دیگه، حتی دیگه به خدا من هیچی دیگه ندارم که بفروشم که دیگه زنده بمونم. حتی کارا خوابیده، من خودم پدرم بازنشسته است، چندرقاس حقوق بهش میدن که فقط بتونه کفاف خودش رو بده. واقعا دیگه بیچاره شدیم توی این مملکت، دیگه نمیدونیم باید چی کار کنیم. از دست اینا هر روز دارن سفره‌های ما رو کوچیک‌تر میکنن، هر روز دارن آرزوهای ما رو کوچیک‌تر میکنن. واقعا دیگه بیچارمون کردن به خدا. نه دیگه ما یه سوپرمارکت میخوایم بریم میترسیم، اون از وسایل کار که هر چیزی 100 برابر شده، اون از همه چیز. به خدا دیگه نمیدونم چی بگم، دیگه واقعا دیگه نمیکشیم توی مملکت از دست اینا. ما از وضعیت اینترنت الان چند روزه 60-70 روز اینترنت ها بستن، به یه دربدری ما باید به اینترنت وصل بشیم، منتظر فراخان بعدی شاهزاده ما هستیم. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، ای کاش اینا برن دیگه، ما اینا را نمیخوایم دیگه. اصلا سختی به قدری به ما دارن سختی میدن که ما دیگه صبح به صبح ببخشید آرزو مرگ میکنیم تو این مملکت. هیچی نداریم، 30-40 سالمونه، نه یه موتور داریم، نه یه ماشین داریم، نه یه خونه ای داریم، نه امیدی به آینده داریم. کارمون هم که یه روز هست یه ما نیست، بعد از این جنگ هم که به خصوص دیگه خیلی بدتر شد، دیگه واقعا اوزامون خراب شده، دیگه واقعا نمیدونم چیکار کنم، دیگه چی بگم. ما دیگه به خدا دیگه عصری گریه هم گرفته بود از این همه آوازی بازی و آشغال بازی سپاهی های آشغال و حرومزاده. به خدا ما را گروگان گرفتن تو این مملکت، ما را بیچارمون کردن تو این مملکت، ای کاش اینا برن دیگه، ما اینا را واقعا نمیخوایم. ممنون، مرسی از برنامه خوبتون، ببخشید که زیاد صحبت کردم. ممنون
0: عزیزم، مرسی. حسین آقا از اصفهان تشکر میکنم. واقعیت امروز ایران این است که حسین از اصفهان گفت. ولی ما امروز همه چیز اقتصاد شروع میشه، ما راجع به اقتصاد داریم صحبت میکنیم، راجع به گرونی ها و تخت گاز قیمت ها. خودشون اینجوری میگن، این آمار رسمی و اعداد رسمی خودشونه، اینو ببینیم بعدش با سبا صحبت میکنیم در مورد این وضعیت.
6: اقلام خوراکی تو مناطق شهریه که ما محاسبه کردیم، آمار این رو مرکز آمار ایران منتشر میکنه، یعنی کاملا رسمی، محاسبات ما نیست. طبق آمارهایی که مرکز آمار داده، ما زیر 50% افزایش، 50% خودش رقم بالاییه، یعنی ما وقتی مثلا حرف از 50% تورم نقطه به نقطه میزنیم، باید این رو بدونیم که تو کشورهای دیگه تو یک سال 3%، 4% تا 10% افزایش قیمت دارن.
7: بله.
6: تورم نقطه به نقطه زیر 50% عموما دست سیفیجات بوده، بادمجون و کدو و خب خیار، پیاز، سیب زمینی، نیازهای اولیه‌ای که توی آشپزخونه های مردم هست. هرچی خب میریم به سمت کالایی که یکم پیچیده تر میشه و یا وارداتی هن و اینها، افزایش قیمت بیشتری میبینیم. خب همونطور که میبینیم مثلا خامه و قارچ 77% یا قند 85%، موز 91%، چای و قهوه مثلا 96%، 99% افزایش قیمت. خب خیلی رقم بالاییه. از 100% تا 200%، خب ما اینجا حبوبات رو داریم میبینیم، ارزموزه عدس رو داریم میبینیم، پنیر رو داریم میبینیم با 130%. خب لبنیات خب خیلی گرون شده، تخم مرغ 171% افزایش قیمت داشته، عدد خیلی چشمگیریه.
7: برنج هم این برنج دیگه،
6: آره، یعنی مثلا ما این اردر قیمتی گوشتی که 156% و گوشت مرغی که 191% افزایش قیمت خورده، عملا پروتئینی که از این مجرا قراره به خانوار برسه، شیر، پنیر، گوشت، اینا همه عملا محدود میشه. ولی بالای 200% ما سه تا قلم داشتیم که خب خیلی چشمگیر بوده. اینا برنج ایرانی اگه اشتباه نکنم، برنج خارجی 209%، یعنی بوده سه برابر شده. روغن مایه 308%، 4 برابر شده. و روغن جامه 375%، 4.7 برابر، نزدیک به 5 برابر شده، که اون سه قلم خب خیلی داره فشار میاره به سفره خانوارها. و دقت هم بکنی از 100% به بالا، ما خب توش لبنیات و خیلی از چیزهایی میبینیم که نیازه.
0: خب سوا جان 3-4 دقیقه به ما بگو اوضاع مردم در ایران امروز الان امشب چطوره و آیا اصلا روزنه امیدی هست؟ مردم دیگه چی میگن؟
8: سلام کامبه جان، مردم واقعا همونایی رو گفتن که الان دوستان اشاره کردن. شنیدم حسین واقعا مواردی که گفت واقعا چکیده ای از پیام ها، صدها پیامیه که ما هر روز از ایران از مخاطبای مختلفمون میگیریم. خیلی ها بعد به ویژه بعد از جنگ تمرکزشون روی افزایش قیمت ها بوده، تمامی اقلام رو شامل میشه این افزایش قیمت ها. بخش بزرگی از این گرونی ها مربوط به مواد خوراکی و شوینده هاست، یعنی هر خرید سوپرمارکتی که مردم میرن نشون میده که پیامایش اولا نشون میده که دست کم 2.5 برابر افزایش قیمت داشتن. و البته که این قیمت هایی که شهروندا به ما میگن شهر به شهر، فروشگاه به فروشگاه متفاوته. و واقعا بدترین قسمت ماجرا اینه که هیچ تضمینی نیستش که اگر الان یک نوبت خریدشون رو انجام دادن، در نوبت خرید بعدی که ممکنه که 2 هفته بعد یا 1 ماه بعد باشه، این قیمت ها ثابت بمونه. خیلی جزئیات داریم، مثلا به ما میگن که لوبیا کیلویی 450,000 تومانه، گوشت گاو و گوساله رو میگن 1.5 میلیون تومانه که میدونیم خیلی جاها بیشتر از این تا 2 تومن هم میرسه. مرغ ماشینی رو میگن 290,000 تومانه، تخم مرغ رو میگن دونه 25,000 تومانه. یه مخاطب برای رو گفتش که مثلا یک صبونه ای که یک خانواده میخواد بخوره، یعنی چیزای خیلی ساده و کوچیک مثل پنیر، شیر، شکر و چند تا دونه تخم مرغ، مثلا حدود 500,000 تومان براش آب میخوره. همونطور که این واقعا میدونیم که حالا پای حقوق کارگری برای سال جدید تازه 16 میلیون تصویب شده، که تازه همین هم خیلی ها میگن که هنوز دریافتش نکردن و میدونیم که خیلی هم بیکار شدن. فیلم با حسین بود که اشاره کرد به این که داره وسایلش رو میفروشه. ما اتفاقا خیلی پیام توی این زمینه داشتیم، میگفتن که دارن توی سایت دیوار تجهیزات کاریشون رو یا مثلا لوازم شخصیشون رو و حتی لوازم خونهشون رو میفروشن تا واقعا صرفا برای بقا ادامه بدن، لوازم مایحتاج اولیه زندگیشون رو، مواد غذاییشون رو تهیه کنن. مسعود پزشکیان امروز، یعنی حالا اینا که خیلی زیر بار این داستان نمیره، ولی مسعود پزشکیان امروز گفتش که از این افزایش قیمت مطلع و مثل همیشه حالا به گرون فروشی و احتکار نسبتش داد و گفتش که این داستان با خود مردم احتمالا با فروشنده ها برخورد میکنه. ولی خب ما میدونیم که این گرونی ها علاوه بر مواد غذایی و مواد یعنی شوینده که تمام تقریبا همه اقلام دیده میشه، یکی از بارزترین نمونه هاش توی محصولات مرتبط با پتروشیمی، یعنی یک مثال سادهش این بود که خیلی به ما گفتن که یک لیوان یک بار مصرفی که عملا خیلی مجانی میدادن خیلی از فروشگاه ها، الان 12,000 تومان قیمتشه، یا دستکش لاتکس و نایلون کیسه خریدی که توی نوایی ها و توی فروشگاه استفاده میشد 2-3 برابر شده قیمتش. این گرونی ها رو رد پاشو توی ابزار مرتبط با مشاغل هم میشه دید که خب طبیعتا توی هزینه نهایی خدماتی که ارائه میشه به مردم هم تأثیر داره. مثلا یک کشاورز ما گفتش که نوار تیپ آبیاره قصره‌ای از 400,000 تومان رسیده به 3,000,000 تومان، یا مثلا کود ناگهان از 800,000 تومان به 10,000,000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده. یا توی نمونه دیگه مثلا در رابطه با خدمات دندون پزشکی به ما گفتن، خب میدونیم که خدمات دندون پزشکی همیشه قیمتش بالاتر از سطح درآمده مثلا یک کارگر یا کسی که قشر زیر متوسط بوده، اما مثلا به یک به ما که پیامی که ما دادن گفتن که هزینه یک دوره درمان دندون شامل عصب کشی، پر کردن و روکش بیشتر از 27,000,000 تومان میشه.
0: کارمند چقدر در میاره اون وقت ماهی؟
8: ببین این هم خیلی متفاوته، یعنی نهادهای خصوصی دولتی اینو متفاوتن، ولی بازم یعنی پای حقوقی که یک مثلا کارمند بخش خصوصی میگیره بیشتر 25,000,000 تومان نیست. یعنی همین کسی که به ما گفتش که هزینه دندونش 27 میلیون شده، مشخصا اشاره کرد که حقوقش 25 میلیونه. بعد تازه حالا
0: مرسی سوا جون، من 2-3 نفر از ایران دارم، تشکر میکنم. بچه های ایران که میان چون دارن خیلی گرون وای میستن، نمیخوام معطل بمونن، چون یه دفعه دیدم 2-3 نفر از ایران اومدن، اگه اجازه بدیم من بیام بچه ها رو بیارم. تشکر، خیلی ممنون که تشریف آوردی برنامه امروزمون. ببخشید که اولش یه مشکل کوچیکی به وجود اومد، بازم بیا از این کارا کردی، خیلی مقاله خوبی نوشته بودی، به تبریک میگم، شب خوبی رو برات آرزو میکنم که هر جا هستی عزیزم. بچه ها بریم سهند از مازندران لطفا. سهند عزیز اگه صدای منو میشنوی بفرمایید. بچه اگه سهند رو نداریم باران رو بیاریم از تهران. ای باران ببار، ای باران ببار، ای باران صدای منو بشنوی.
9: بله
0: بفهمید، در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید.
9: سلام کامبیز جان،
0: نظر شما چیست؟
9: من یه دختر 22 سالم که اصلا ساکن ایران نبودم، من در آمریکا زندگی میکردم، دانشجو روانشناسی بودم، بعد من از دی تقریبا اینجا تو 18-19 هم رفته بودم و اینکه الان به خاطر این مشکلاتی که پیش اومده، دلار رفته بالا اینا، دیگه من نمیتونم برگردم، چون من پولم رو از اینجا میبردم برای دانشگاه و هزینه‌های اونجا. الان با این مسئله من دیگه مجبور شدم انصراف بدم از دانشگاه اونجا و شرایط اینجا هم مثلا من داروی اعصاب میخورم و مثلا دارویی که دی من 200,000 تومان برای یه بستش میدادم الان رسیده به 1 تومن و خیلی برام سخته که از این هزینه پس بیام به عنوان دختر 22 ساله. و اینکه خواستم بگم من ناراحت نیستم از اینکه برگشتم ایران، من منتظر فراخوان بعدیم و حاضرم خودم رو سپر کنم برای بچه های ایران، برای اونایی که خودشونو تو شرایط ایران به یه جایی رسوندن. همسن و ساله من مثال میزنم، مهرداد مشتاقی یا آیدا حیدری، کسایی که با درس خوندن تو ایران به جایی رسیدن ولی حکومت جمهوری اسلامی پرپرشون کرد و من حاضر نیستم اونا برن و میدونین من اینجا باشم، میدونین.
0: میفهمم چی میگی باران عزیز. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای برگردی دوباره بری خواهد
9: حکومت جمهوری اسلامی پرپرشون کرد و من حاضر نیستم اونا برن و میدونین من اینجا باشم. میدونین
0: میفهمم چی میگی باران عزیز. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای برگردی دوباره بری از ایران خارج بشی یا نه گفت هستی میمونی تو ایران؟

0: میکنم، ولی با این اوضاع دلار فکر نکنم من اصلا بتونم برگردم.
1: ببین الان مثلا شما کجای تهران میری بیرون، مردم میبینی، چی نظرتو جلب میکنه تو خیابون، تو پیاده رو؟
0: من یکی همین مامورایی که با شاتگان من دیروز دیدم چند جا وایساده بودن و دوبار ماشین منو دوستمو گشتن، حتی پیادمون کردن. حالا من گوشیمو قایم میکنم چون مثلا چون من شهروند آمریکا ممکنه مشکل برام پیش بیاد، ولی از اینکه میبینم همه چی گرونه، مردم خستن و یه سری از اینایی که از حکومت دارن میخورن هنوز تو خیابونن و انگار نه انگار دلار تقریبا 200,000 تومان شده و گرونی داره به مردم فشار میاره، اصلا این برام خیلی عجیبه و واقعا باورم نمیشه که اینا هم تو همین کشور دارن زندگی میکنن.
1: آها مرسی، تشکر میکنم بارون عزیز، خیلی ممنون که اومدی و مشاهدات ما گفتی عزیزم. مراقب خود باش. 22 سالت او بابا، حالا کنده کو، من حاضرم 10 سال از عمرم بدم الان 22 سالم باشه، خیلی هنوز وقت زیاده بارون جان. مراقب خود باش و رویاهاتو از دست نده دیگه، هر کاری میکنی رویاهاتو از دست نده. بریم سراغ سهند از مازندران. سهند عزیز اگه صدای منو میشنوی خواهش میکنم بفرمایید. سهند عزیز از مازندران.
2: خانم صدای من میشنوید؟
1: صدای تو روی آنتن داره شنیده میشه سهند جان. سهند از دست دادیم بچه ها. خب یکی از خارج از ایران بیاریم، فراز از انگلیس.
3: کامیز جان درود بر شما.
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدید.
3: مرسی، ممنون. من اول بگم که از اینکه ایران نیستم متاسفم، به خاطر اینکه مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن همش تو فکر ما، تو دل ما، تو قلب ما، لحظه لحظه با اونا زندگی میکنیم و ای کاش میتونستم من الان اونجا بودم. میخوام صحبت هم شروع کنم با درود به مردم شریف، شجاع، با فرهنگ، با افتخار و بزرگ ایران بزرگ، و درود به جان باختگان راه ایران، درود به جاویدنامان، درود به فرزندان ایران و جان فدایان جاودان ایران جاویدان، و سپاس از همه کسایی که برای ایران ایستادن، جنگیدن، رنج کشیدن، زخم خوردن، زندان رفتن و بهای سنگین دادن. باید بگم که ما به جاویدنامانمون مدیونیم، به خانواده‌هاشون مدیونیم، به زندانیان که هر روز صبح خبرهایی میشنویم که از مرگ بدتره، به اونا مدیونیم، به همه کسانی که تو این 48 سال زیر شکنجه، سرکوب، تحقیر، تجاوز، زندان گلوله ایستادن مدیونیم، به ویژه مدیون اون چند ده هزار نفر ایرانی که من فکر میکنم بالای 50,000 نفر باشه متاسفانه مدیونیم، که برای آزادی، برای ما، برای همه، برای خودشون و برای تک تکمون رفتن، به خیابون اومدن، با گلوله و تیربار به رگبار بسته شدن. این دین از یاد هیچ کدوم از ما نمیره. و حرف امروز، اگه امروز از گرونی، فشار معیشتی، فقر، بیدارویی و فرسودگی مردم حرف میزنیم، باید بفهمیم که اینا جدا از همون خونها و همون سرکوبا نیست. چیزی که امروز تو ایران داره میگذره فقط گرونی نیست، فقط بالا رفتن قیمت نون و گوشت و دارو و شوینده و آب معدنی نیست. ما با چیزی عمیق‌تر طرفیم، فروپاشی امنیت روانی انسان. وقتی یه آدم هر روز از خواب بیدار میشه و نمیدونه میتونه از پس ساده ترین نیازهای خودش بر بیاد یا نه، فقط فقیرتر نمیشه، مضطربتر میشه، خشمگین‌تر میشه، فرسوده‌تر میشه و گاهی متاسفانه ناامیدتر میشه. وقتی پدر مادر خانواده میبینه از پس خرید حداقل خوراک، درمان، دارو یا حتی مایحتاج اولیه زندگی خیلی پایین‌تر از معمولی بر نمیاد، فقط حساب بانکیش خالی نمیشه، عزت نفسش هم زخمی میشه. یعنی جمهوری کشتار اسلامی فقط جیب مردم خالی نکرده، فقط جون مردم رو نگرفته، روان مردم هم تحت فشار دائمی گذاشته. مسئله فقط این نیست، رژیمی که اینطور بچه ها رو میکشه، نوجوان ها رو میکشه، پیر و جوان و زن و مرد رو میکشه، این همه آدم تک

0: تکشون یک دنیا میارزن، تک تکشون یک دنیای خاص خودشون دارن. معلومه که این چیزا براش مهم نیست، هیچی براش مهم نیست غیر از بقای خودش، طبیعت، آب و هوا، انسانها، هیچ چیزا براش مهم نیست، هیچی. فقط اینکه مردم چه بار سنگین گرون یا تورم دارن اصلا براشون مهم نیست. یعنی چی؟ جمهوری اسلامی نه جون آدم براش مهمه، نه گرسنگی و فقر و ضعیف شدنش، نه طبیعت ایران، نه کرامت انسان، نه روان انسان. ولی دقیقا همین بی‌اعتنایی‌هاش، همین در خواب خرگوشی بودنش که فکر میکنه همیشه در روی همین پاش نمیچرخه، من مطمئنم به بهای جان کثیف خودش تموم میشه، جان بی ارزش و بی مقدار این رژیم تموم میشه. گرونی فقط سفره مردم رو کوچیک نمیکنه، رابطه زن و شوهر رو فرسوده میکنه، تحمل پدر مادر رو کم میکنه، بچه‌ها رو در معرض استراب و ناامنی قرار میده، جوان رو نسبت به آینده بیا باور رو گاهی ناامید میکنه. یعنی ما با نظامی طرفیم که فقط اقتصاد رو نابود نکرده، تمام تلاش رو کرده بنیان روان تک تک انسانها، خانواده و جامعه رو از بین ببره. و این اتفاق تصادفی نیست، گرچه اینا نه مدیریت بلدن، فقط مدیریت دستشویی و با یه آفتابه یکیشون بلد بود، ولی این فقط سوی مدیریت نیست، این نتیجه مستقیم یه حکومت فاسد، سرکوبگر، جنگ افروز و ضد ایرانیه، ضد ایرانی، ضد ایرانی. این اگه شناسنامه‌شون نمیشته باشه ایران، اینا ایرانی نیستن. حکومتی که به جای ساختن کشور با این همه درآمد نفت این چند دهه چی کار کرد؟ تمام منابع کشور رو صرف بقای خودش، نیروهای نیابتیش، صرف سرکوب، صرف زندان، اعدام، خشونت و صرف نگه داشتن مردم در ترس کرد. ولی ترس مردم ریخته، کاملا ریخته. برای همین اگه امروز از نون حرف میزنیم، در واقع از روان هم داریم حرف میزنیم، اگه از دارو حرف میزنیم، از کرامت انسان هم حرف میزنیم، اگه از قیمت‌ها حرف می‌زنیم، از فرسایش ملت هم حرف می‌زنیم. ولی اینجا یه نکته خیلی مهم هست، این حجم از فشار معیشتی فقط انسان رو افسرده و فرسوده نمی‌کنه، جامعه رو هم به نقطه انفجار می‌رسونه. تا یه حدی میشه گرسنگی رو تحمل کرد، تا یه حدی میشه تأخیر روزمره رو تحمل کرد، تا یه حدی میشه شرمندگی جلوی خانواده رو تحمل کرد، ولی از یه جایی به بعد که این موقع رسیده، این فشار فقط فقر تولید نمی کنه، خشم تولید میکنه، خشم فردی، خشم اجتماعی تولید میکنه و همین خشم اجتماعی به قیام میتونه منجر بشه. ولی یه نکته خیلی مهمتر هم هست، خشم مردم ایران فقط از یک چیز نیست، از اعدام نیست، از گرونی نیست، از تورم نیست، از تحقیر هم هست، از سرکوب هم هست، از این همه جون با ارزش هست، به ویژه از 18 و 19 دی، از روانی و روانکاوانه. وقتی زخمی به این عمق و وسعت در حافظه جمعی یک ملت میشینه، نه تنها به این راحتی کم نمیشه، بلکه عمیق‌تر میشه، روز به روز متراکم‌تر میشه و خدا مدام خودش رو تو لایه‌های مختلف جامعه بازتولید میکنه. این خشم خاموش نمیشه، کم نمیشه، تموم نمیشه، عمیق‌تر شده و به زودی به نظر من چیزی که در ایران میگذره اینه که فوران میکنه با کمک آمریکا و اسرائیل. بله، مگه میشه مردم با دست خالی برن با تانک و اینا رو من دیدم، من ایران همش رفت آمد میکردم تا 2 سال پیش، میدونم چه جمعه
1: براجون وقت داره تمام میشه، حرفات قشنگه ولی وقت داره تمام میشه عزیزم، اگه لطف کنی جمع بندی کنی
0: باشه کام بزن. میدونم، فقط من باید بگم که مردم امیدوار باشن، من کارم طوریه که مطمئنم به زودی اینا هم همش ترامپ خیلی باهوشه، ترامپ نابغه است، با این احمقای بیشعور کودن بازی میکنه، داره کارهای خودش رو میکنه، به زودی دوباره نتانیاهو و ترامپ، آمریکا و اسرائیل حمله میکنن، کارهایی هم دارن میکنن، مردم ناامید نشن، اونا هم از درون، از بیرون و درون له میکنن این حکومت سرکوب و رضا شاه دوم، پهلوی سوم برای همه این روزها و ماها برنامه داره و میاد و ایران رو بر میگردونه به اون عظمت و افتخار. ببخشید زیاد حرف زدم، جاوید ایران.
1: نه عزیزم، تشکر میکنم فراز جان، برمود برم. تشکر میکنیم فراز از انگلیس که به بچه های پای سنم گفته بود که دکتر روانکاوه، کارش روانکاوی، گفت به خاطر کارم گفتم بهتون بگم که چی بوده کارش. اکبر رو داریم از اصفهان، اکبر عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم.
2: درود کامیسیون، سلامو دارید.
1: خیلی خوش اومدی، بفهم.
2: درود آقا کامیسیون، سلامو دارید.
1: بله عزیزم، یک ایران داره صدا شما رو میشنوه. اکبر آقا بفرما.
2: زنده باشید آقام بیس. دوستان و خانواده من که حرفاشون رو زدن، از گرونی ها گفتن، از تورم گفتن، نمیدونیم آدم واقعا از گرونی که از صبح بلند میشه تا شب باید چی بگه. باید خون گریه کرد به حال این کشور با این همه عظمت، با این همه درآمد.
1: بچه اکبر جان، ایدم سب کنید، یکی دیگوش من میگه محمد صدای من میشنوی. اگه هر کسی هست که دنبال محمد میگرده، من نمیدونم، یکی فکر کنم خط رو خط افتاده، کسی که دنبال محمد میگرده خواهش میکنم که اگه از بچه های ماست دارم، من صداشو میشنوم هر کی هست. اکبر آقا بفرما، چون یه نفر دیگه همزمان داشت صحبت میکرد. اکبر از اصفهان بفرما، ببخشید.
2: زنده باشید جناب کامبیز. من میخواستم از
1: دنیا
2: که دوستان به همه گفتن یه فاکتور بگیرم و نگم ازش، چون همه دیگه شنیدن و حرفا رو زده. من میخواستم از زندان بگم. من 26 ساعت 3 نصف شب ریختن توی منزلمون و منو بردن داخل زندان. خیلی بودیم اونجا و همه متحد برای آزادی ایران. روزی هم که حمله شد به نزدیک زندان اصفهان، نزدیک 340-350 نفر از زندانیا کشته شدن توی جمعیتی که بخواستن بیان بیرون. هیچ کسی جوابگوی اینا نیست، هیچ کسی جواب خانواده اینا رو نمیده. همه رو بردن داخل انفرادی ها و از جلوی صداشون رو گرفتن. حتی یک تلفن یک دقیقه ای به هیچ کس اجازه نمیدن تلفن حتی بزنه برای یک دقیقه، و با شرایط بسیار سخت دارن زندانی ها رو نگه میدارن. برای چی زندان؟ برای اینکه رفتیم توی خیابون حقمون رو میخواستیم، برای اینکه از گرونی گله داشتیم، برای اینکه نون نداشتیم، و این دفعه هیچ چیزی نمیخوایم به جز آزادی ایران، آزادی ایران و آزادی ایران. متشکرم از برنامه خوبتون.
1: مرسی عزیزم. اکبر آقا تشکر میکنیم. سام رو بچه ها بیاریم از تهران، همینجوری پشت هم بچه ها رو بیاریم حرف بزنن. سام از تهران، هر کی از ایران میاد سری سام از تهران بیا بالا، خواهش میکنم. بدو بدو بدو بدو، مردم دارن وسایل خونهشون رو میگن میفروشن به ما میگن. یعنی شما چی دیدی، چی شنیدی سام جان؟ صدای از سام نمیاد. بچه ها بریم سراغ امیر از شفیلد. امیر آقا از شفیلد انگلیس.
3: سلام کامبیز جان.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفهمید.
3: سلام، وقتتون بخیر. ابتدا میخوام یه سلام کوتاه به خانوادم عرض کنم، بخاطر اینکه امروز موفق شدم بعد از یه هفته باشون صحبت کنم، اونم چند دقیقه. در مورد شرایط اقتصادی ایران، مسئله ای که باید بهش توجه کنیم اینه که امروز آب به بالای کشتی رسیده، یعنی اون اخشار جامعه که دستشون به دهنشون میرسید، حالا یک کسب و کاری داشتن، امروز متاسفانه اونا درآمدی ندارن، و در نتیجه وقتی یه صاحب کسب و کار، کارخونه دار، حالا یه تاجر، وقتی درآمد نداره، ابتدا مجبور به تعدیل نیرو میشه و در نهایت مجبور میشه کسب و کار رو تعطیل کنه. بنابراین اونم دیگه مجبور میشه از جیب بخوره وقتی درآمد نداره. ولی قسمت مهم این مسئله اینه که وقتی یک کسب و کار تعطیل میشه، کارمند و کارگرای اون مجموعه هم دیگه درآمدی ندارن متاسفانه. و من دیروز یه مطلبی شنیدم که میگفتن آقا ما برای تامین برق و انرژی منازل مجبوریم 3 صنایع رو بخوابونیم، همونجوری که شما بارها توی تیتراژ برنامه هم به درستی اشاره کردین، اینا تو ارائه برنامه استادن، در صورتی که خودشون فکر میکنن ارائه برنامه رو کاغذ استادن، ولی در عمل این 3 به 6-9 میکشه و در نتیجه در عمل نمیتونن انرژی منازل رو تامین کنن. و در مورد قیمت های امروز، اینم باید توجه کنیم که این اقلام، این قیمت ها مال قبل از جنگه، یعنی اقلامی که توی انبارا بوده. عملا با بستن تنگی هرمز ما هیچ وارداتی نشیم، چون اکثر واردات ما از جنوبه. بنابراین قیمت ها از روزهای آینده سرسام‌آور بالا خواهد رفت، و بنابراین میگم
1: الان بالا رفته دیگه، از این بیشتر واقعا
3: به نظر من از این
1: از اول برنامه نشدی چه اتفاقی داره میفته تو ایران، همه آدم از ایران اومده، این همه حرف زدیم، این همه ریپورت و این همه گزارش، اصلا نمیشه دیگه زندگی کرد تو ایران. چجوری میشه زندگی کرد؟ یه دندون کشیدن به اندازه حقوق یه کارمنده، حقوق یه ماه یه کارمنده.
3: شما درست میخوام بگم که این قیمت ها آرزو میشه در آینده، یعنی در دو تا سه هفته آینده این قیمت هایی که امروز هست آرزو میشه برای مردم. یعنی چون واقعا ما وارداتی که نداشتیم به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، بنابراین میگم این اقلام فقط قیمت اقلامی که توی انبارا بوده، موجود توی کشور بوده، عملا تولید که خابیده، واردات خابیده، صادرات هم همینطور، یعنی ارزاوری هم نمیشه، بنابراین قیمت ها سرسامور بالا خواهد رفت. و مطلب مهمتر اینه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این مسئله بیشتر دامن خود جمهوری اسلامی رو میگیره، با اینکه مردم ایران به شدت تحت فشارن و قابل درک، همونطور که ابتدای برنامه که از دوستان اشاره کرد که حقوق کارمند 20 میلیون تومانه. آخه با 20 میلیون تومان من نمیدونم قیمت‌ها رو، من وقتی چک می‌کنم قیمت‌ها قیمت‌های خارج از کشوره، قیمت‌های اینجاست، ولی درآمد عملاً درآمد یک کارمند دولت 150 پوند در ماه. بنابراین وضع وحشتناک‌تر خواهد شد. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
1: مرسی عزیزم.
3: ممنون از اینکه صدای من
1: رو شنیدتون. تشکر میکنم امیر خان، اومدی، خیلی ممنون. آریاری بچه بیاره باید تهران، آریای عزیز روی خط ما هستی، بفرمایید. مردم زیر فشار گرانی، حکومت درگیر انکار، تو چی میگی؟ تو چی دیدی؟
4: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران.
1: آرمان رو بیاریم از مسکو. آریا جان اگه دوباره تونستی بیای بیا، میاریمت بالا. ماریا قطع شد متاسفانه. آرمان از مسکو.
5: سلام و درود به همه ایرانی ها، وقتتون بخیر آقا کامبیز.
1: خیلی خوش اومدی آقا آرمان، فکر نمیکنم از مسکو اولین نفری که داره میاد. خیلی خوش اومدی.
5: من میخوام درباره البته گرانی یه چیز کوچیک بگم، بعد میرم. این که من یه بازمانده 18 دی هستم که تونستم فرار کنم بیام اینجا. حالا بگذارید یه چیزی در مورد این گرانی بگم. این چیزایی که مردم میبینید تو خیابونها الان، مثلا یکی کسب و کارش معمولیه، آدم معمولیه، ولی کسب و کارش تکون نمیخوره، مثلا اصلا اجارش هم در نیاد، میتونه پولو بده، اونا دارن پولشویی میکنن. من مغازه موبایل داشتم خودم تو تبریز، میدونم اونجا اطراف چه اتفاقی میفته، خودم با چشمم دیدم. یعنی اگر میبینید کسی تکون نمیخوره یا عادی رفتار میکنه، بدونید از همون آدمای جمهوری اسلامی هست. بعد بریم سراغ 18 عده. من همونجا که جلوی مغازه من دیده بودم کلن داشتن دختره رو میزدم فلان، دیگه منم دخالت کردم، اوضاع خیلی بیریخت بود. یعنی انقدری خون ریخته شد تو تبریز روی زمین که توی اینترنشنال اصلا کسی نیومد فکر کنم ویدیوی منتشر کنه، یعنی نتونسته بیاره، انقدر امنیتی بود یعنی اون شهر. یعنی آتش نشانی رو آورده بودن فقط این که تو چهار راه خونها رو روی زمین بشوره. یعنی انقدری بد بود اوضاع، اونا رو هیچ که اصلا نتونسته گزارش کنه از تبریز. من تونستم برم ترکیه قبل اینکه دادگاه نهاییم اجرا بشه، من تونستم برم ترکیه. بعد از ترکیه که رفتم خواستم از سازمان ملل متحده، خیلی خوب گوش کنید و مردم، اونایی که امید دارن به سازمان ملل متحده که پناه میده، من رفتم پناه ندادن ترکیه. بعد اومدم به امید اینکه تو مسکو بتونم کاری بکنم، یعنی پول بلیط اموالم مصادره شده بود تو ایران، فقط پول بلیط رو تونسته بودم جور کنم. اومدم الان توی مسکو، مسکو هم بیرون موندم. باور کنید به اینتل بات هم فرستادم، اگه همکاراتون نگاه کنن توی اینترنشنال ویدیو گرفتم جلوی سازمان یو ان توی مسکو، که این سازمان که همون سازمانیه که میاد بیانیه میده میگه که ما فلان کار میکنیم، ما مرد نگران مردم ایران هستیم. میگم من اونجا فیلم گرفتم، گفتم شما نگران مردم ایرانید، من مستندات دارم، فیلمی دارم، گواهی های دادگستری دارم، حکم دارم، چرا به من الان پناه نمیدید اینجا؟ میگه ما نمیتونیم پناه بدیم. باور کنید همین حرفو به من زدن الان، یعنی من بدون سر و پناه الان فکر میکنید جونم فقط تو ایران در خطره؟ من الان مثلا تو ایران جونم در خطر بود، خب الان اومدم مسکو جونم در خطر. چطوری میگه جونت در خطر نمیتونه باشه وقتی آدم غذایی واسه خوردن نداره، واسه جایی واسه موندن نداره، پولی نداره، اجازه کار ندارم مسکو. این سازمان ها هیچ کدومشون به من کمک نکردن، چه حقوق بشر رفتم، به خدا پیاده روی انقدر 10 ساعت رفتم این ور اون ور و هیچ کدوم جوابگوی من. حتی سازمان ملل متحده اونجا یه بخش فارسی داشت، به من گوشی رو زنگ زدن دادن، همشون رو ضبط کردم به شما فرستادم، ویدیویی فرستادم که گوشی رو میده میگه که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، یعنی به زبان فارسی میگه، میگه این کار رو ما نمی کنیم، تو رو نمیتونیم به اروپا بفرستیم یا اونجا برای سرپناهی بهت بدیم، جایی واسه موندنت بدیم، غذایی واسه خوردنت بدیم. نه مسکو روسیه هستم، میگم از اینجا خواستم منو ترانسفر کنم به اروپا، ولی میگن ما اصلا نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی میگم اصلا تو مسکو، میگم تو خود روسیه به من پناه بدین، من اصلا میخوام بمونم، یک فقط میخوام جونم در خطر نباشه دیگه. این سازمان ها که میگن پناه
1: بدین، من پناهنده نمیشه.
5: نه واقعا من ویدیو فرستادم، لطفا چک کنید تو تلگرام اینتلبات فرستادم ویدیو تو جلوی سازمان ملل.
1: ما که منجز نیستیم، ما که سازمان ملل که نیستیم، که من دارم با تو حرف میزنم به عنوان هموطن. من که سازمان ملل نیستم بفرستی فلان. آره اونا روسیه هم بعد پوتین و تو مثلا کی میتونه اصلا بهش نزدیک بشه. من میگم که خیلی خوشحالم که شما سالمی، یه جایی هستی که الان تو زندان نیستی، تیر نخوردی، اذیت نیستی و اینها. ولی خب پروسه پناهندگی و مهاجرت پروسه سختی است. همه ما رفتیم، همه ما کردیم، کار زیاد آسونی نیست. از بیرون اینجوریه که نه، شاید ملت فکر میکنن که آره ملت میرن خارج دیگه، نه اینجوری نیست، خیلی سخته. شما هم اول سختی ها رو داره میکشیم، ما هم 30 سال پیش شروع کردیم سختی ها رو کشیدن. مراقب خود باش تا یه بار دیگه که من ببینم، امیدوارم دفعه دیگه که زنگ بزنی کارت بذار راه افتاده باشه. عزیزم بریم سراغ یلدا از دبی. این جالبه، یلدا جان به ما بگو که این دبی چه خبره. این چند روزه هم جمهوری اسلامی موشک میفرستاد هی اونور. بفرمایید چی دیدی چی شنیدی؟
6: سلام کامبیز خان، شبتون بخیر.
1: سلام عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش اومدی یلدا عزیز.
6: خب بزرگوارید، این دوستان عزیز خیلی از مشکلات ایران گفتن، منم میخوام یه مقدار از مشکلات ایرانیای خارج از ایران بگم، به خصوص دبی که متاسفانه اینجا تحت تاثیر نظام کثیف جمهوری ادامی هم ما راحت نیستیم. این متاسفانه باعث مهاجرت ایرانی ها میشه و در نهایت هم تو کشورهای خارجی هم از شرش در ما نیستن. عرضم به حضور شما که بله، متاسفانه دبی شرایط خوبی نداره برای ایرانی ها این روزها. و اول این که خب حالا شاید خیلی هم دوست ندارم این رو بگم که اونا خوشحال بشن از اینکه موفق بودن توی اهدافشون، ولی خب از لحاظ اقتصادی مقدار خیلی زیادی افول داشته و این روی ایرانی ها هم خیلی تاثیر گذاشته. تعدیل نیرو خیلی زیاد بوده، ایرانی هایی که اکثرا کارشون با ایران بوده کارشون قطع شده و به طرز وحشتناکی تحت تاثیر قرار گرفتن. ایرانی ها اجازه خروج از اینجا رو ندارن، اگر برن دیگه نمیتونن برگردن. و من چون متاسفانه خودم اینجا تنها هستم، همسر و پسرم الان تقریبا 4 ماه من ندیدمشون و نمیتونم من برگردم ایران، به خاطر اینکه اگر برگردم دیگه نمیتونم برگردم دبی و تمام زندگی و کارم، یعنی میلیاردها تومانی که اینجا ما سرمایه گذاری کردیم برای در واقع اقامت توی امارات و بنیان نهادن یه بیزینس، زحمات زیادی که کشیدیم همه از بین میره. و من چون خودم 2 تا پرونده توی دادگاه دبی دارم، مجبور بودم که اینجا بمونم تا این پرونده ها رو پیگیری کنم. اما متاسفانه این نظام 7 سر کثیف از اونجایی که به همه جا دست فراکنی داره و همه رو میخواد با خودش زیر به قول معروف آب بکشه، تمام دادگاه های دبی رو هک کرده و الان بالای 1.5 ماه که دادگاه های دبی کار نمی کنه و تمام پرونده ها و حجم عظیمی از دیتا ها از بین رفته و دادگاه میگه که ما اگه بخوایم اینها رو بازیابی بکنیم زمان زیادی میبره. و متاسفانه شرایط بسیار بسیار سختی رو دارم تحمل میکنم و این فقط شرایط من نیست.
1: برای ایرانی خیلی سخت شده الان اونجا. البته ببین خانم یلدا ببخشید بله. یه ذره خب به یارو باید حق بدی دیگه، مثلا این همه مدت داشته.
6: نه من اصلا نمیگم که من اصلا اینها رو ببینید، اگه جمهوری اسلامی بود خیلی بدتر رفتار میکرد اینها. تازه ببینید ولی من یه نکته رو به شما بگم، ما اینجا واقعا شرمساریم. ما توی خیابون راه میریم سرمون رو پایین میندازیم، چون از لحاظ چهره تشخیص میدن ایرانی هستیم. یعنی به محض اینکه میگن ایرانی هستیم، من همیشه وحشت دارم سوال دومش رو نپرسه که ایران چه خبر، یا چرا مثلا این اتفاقا داره میفته، یا شما چه توجیهی برای این کار دارید. من خدا شاهد کارم.
1: ببین اونجا ایرانیا اونجا ببین حالا چیز یالا جان اسلام بگم، اونجا تو دبی تو امارات ایران و جمهوری اسلامی فرق نمی کرد. یعنی اینا با مماشات میکردن با ایرانی داشتن پولشی میکردن براشون، بعدم یه عالمه ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی اونجا بود. ولی همین مثلا الان توی چیز تو آمریکا، ولی تو لس آنجلس اینجوری نیستش. مثلا یا مثلا شهرهای دیگه آمریکا اینجوری نیستش. درسته اون اینجا مثلا اینجا خارج دیگه، ولی الان جمهوری اسلامی و ایرانی ها رو با هم دیگه فرق میذارن. بله
6: ولی خب ببینید
1: خیلی ممنون.
6: الان
1: این دو سوزه لازم 47 گذشته صحبت کنه ذره. یلدا جان میفهمم، ولی از راجب این دو سه روز گذشته صحبت کنم و راجب موشکایی که اومد اونجا.
6: بله متاسفانه من خودم بیزینس وومن هستم و توی این چند ماه گذشته متاسفانه به خاطر بسته شدن بنادر خیلی آسیب دیدیم. امارات واردات هر گونه کالایی از ایران رو منع کرده و چون امارات به در واقع بخش غذایی ایران بسیار وابسته بود، یعنی تقریبا 90% میوه و سبزی امارات از ایران تامین میشد، خب بازار امارات وحشتناک آسیب دید. یعنی الان مواد غذایی توی امارات 4 برابر شده، خیلی وحشتناک شده و بسیار بیکیفیت، چون از کشورهای دیگه میاد تایم زیادی میبره و با کیفیتی که از ایران میومد نیست. و خب ایرانی ها ما اومدیم یک راهی رو پیدا کردیم از طریق عمان این رو وارد کنیم و به قول معروف داکیومنت ها رو چنج میکردن که بتونن به عنوان مسئول عمانی وارد اماراتش کنه. ما این راه رو به سختی اومدیم پیدا کردیم. 2 روز پیش من بارم دوباره اومده بود توی بندر که بخواد بیاد وارد عمان بشه، یه دفعه چون امارات سیستم هشدار داره، تلفن ها آلارم میدن، یهونم وسط خیابون دیدم دوباره آلارم شروع شد. اصلا من وحشت کردم، یعنی گفتم خدایا دوباره چه اتفاقی افتاد. و همه متحیر، یعنی همین که زنگ موبایلشون خورد همه همینجوری نگاهی آسمون میکردن که چه اتفاقی افتاد، دوباره شروع شد و همه از همین پرسیدن چی شده. که بعد اومدیم نگاه کردیم سریع تو اخبار و یوتیوب رو نگاه کردن، دیدم بله متاسفانه موشکرانی شده و دوباره یه سری داستان‌های اینچنینی. و خب خیلی تحت تاثیر، قبول کنید که ما به عنوان یه ایرانی اینجا توجیه برای رفتار جمهوری اسلامی نداریم، هرچند که اونها میدونن که ما با جمهوری اسلامی فرق داریم، ولی باز هم تاوانشو من ایرانی دارم میدم. بیزینسم خابیده اینجا، اگر شما پول نداشته باشید کسی حتی یک دونه یک درهمی به شما کمک نمیکنه. یعنی شرایط بسیار سخت، ما از خانواده‌ام خبر ندارم. من گفتم خدمتتون من تجارت میکنم، واردات و صادرات کار میکنم، هم اصلا خیلی وحشتناک شده و از همه بدتر بی اینترنتی. یعنی من الان میخوام از ایران بار بیارم، 2 هفته طول میکشه تا من یه هماهنگی ساده بتونم بکنم، بخاطر اینکه 4 روز طول میکشه تا پیام بدم، بعد 4 روز اون نگاش میکنه دوباره من پیام میده، بعد از 4 روز تمام صحبتش منقضی شده دیگه، دوباره از اول باید یه قیمت جدید، یه حرف جدید. اصلا خیلی دوست، یعنی همون طرف داره زجر میکشه، هم من اینجا دارم زجر میکشم. بعد توی این شرایط بی اطلاعی مثلا شانس کنید نبود اینترنت. من اون روز میخواستم این نکته رو بگم خدمتتون، بعد از چند روز متوجه شدم که متاسفانه خواهرم خودکشی کرده و خوشبختانه ناموفق بوده. یعنی اگر 5 دقیقه دیرتر بهش میرسیدن جونشو از دست میداد. و شما فکر کنید ببینید که ما با چه مشکلاتی اینجا طرفیم، دوری از خانواده، دوری از همسر، دوری از فرزندتون، هر روز صبح از خواب بیدار میشیم خبر اعدام‌ها نابودمون کرده. یعنی من میخوام به دوستای توی ایران بگم فکر نکنید فقط خودتون دارید زجر میکشید، ما همینجا داریم زجر میکشیم. و اگر شما حداقل میتونید وسایل خونتون رو بفروشید، میتونید از دوست و آشناتون قرض بکنید، ما اینجا وقتی کم میاریم حتی یک دونه یک درهمی کسی به ما نمیده، به معنای واقعی. این
7: اینجا یک فرهنگ وحشتناک، چون فرهنگ کارگری و فرهنگ مهاجرته، کسی اینجا ساکن اصلی اینجا نیست، هویت شما اصلا تعریف نشده است اینجا و این خیلی وحشتناکه. و وقتی این اتفاق افتاد، من خود شاهده، وقتی فهمیدم این اتفاق برای خواهرم افتاده، فقط یک هفته من گریه کردم، یک هفته حال بعد توی غم خودم. من به همکاراتون پشت صحنم گفتم واقعا حال خوبی ندارم، من هر روز این اعدام‌ها رو می‌شنوم، روزی نیست که گریه نکنم. من هر روز اینجا میخوام صدامو به مادر امیرحسین حاتمی برسونم که روزی یک ساعت برای پسرش من گریه میکنم، به خاطر اینکه پسرش فقط 2 سال از پسر من بزرگتر بود و همیشه فکر میکنم میتونست همبازی پسر من باشه و باورتون شاید نشه، هر روز این بچه جلوی چشمای منه و توی ذهنم میاد.
1: خیلی صحبت کردی، مرسی، میفهمم، خیلی این حرفا مهمه. منم برنامه 10 دقیقه دیگه مونده، 2 نفر دیگه از ایران موندم. یالا جان من ببخشید قطعت کردم، ولی خب رکورد زدی، هیچ کی اینقدر صحبت نکرده بود، ولی داشتی از ته دلت صحبت میکردی، من نمیخواستم قطعت کنم. عزیزم مراقب خودت باش، بازم اگه دوست داشتی بیا تو برنامه هر وقت خواستی صحبت کن، به خاطر اینکه قطعت کردم سر این مسئله. پویان رو بیاریم از تهران. بچه‌ها پویان جان صدا من میشنوی؟ من فکر نمی‌کنم این موضوع زیاد سختی باشه برای من، ولی این سوژه امشب برنامه خیلی سوژه سختی بود از اول برنامه. منم آدمیم که همه چیز شخصی خودم میذارم جای آدم ها و خیلی متاسفانه دارم عذاب میکشم صدای مردم رو میشنم و اتفاقاتی که داره میفته، برای اینکه میدونید چرا؟ برای اینکه هیچ راه حلی ندارم. من معمولا اینجور میشنم راه حل ندارم تو ذهنم، ولی بعضی موقع بخواد یک امید روزنی امیدی دارم. امشب هیچی ندارم که بدم واقعا. پویان از تهران، پویان عزیز بفرمایید. نداریم. آریا از تهران، آریا رو بیاریم لطفا. آریا جان صدا من میشنوی؟ خب بچه ها بیاریم از خارج از ایران، ببینیم این ور من کیو دارم. امیر رو بیاریم از هلند. امیر جان صدای من میشنوی؟ خب امیر هم مثل این که صدای من نمیشنوه. ایمان از ایتالیا.
8: من خیلی ممنونم اومدم اینجا، اگر هر زمانی که احساس کردید صحبتم طولانی شد من رو متوقف کنید، من تونتون میرم به خاطر
1: همون دیگه. 2 دقیقه صحبت کن دیگه، 2 دقیقه صحبت کن.
8: من کوچیکتم هستم. من فقط میخواستم قبل اینکه در مورد گرانیا صحبت کنم، یه اگر اجازه دارم یه پیام خیلی کوتاهی بدم. من ما در زمان انقلاب نبودیم. من فقط با از خودم و از همسنام میخوام از ملکه، از فرح پهلوی بگم ما رو ببخشید. پدر مادرمون بودن، اونا رو هم ببخشید. ما به دنیا نیامده بودیم و شما رو آواره کردیم. الان خود من اینجا آواره هستم. من الان از این کشور به اون کشور، تازه به اسم درس و تحصیل و این حرفا. مادر جان ما شما رو دوست داریم، میدونم شما ما رو بخشیدی، ولی وظیفه دارم یه بار دیگه بهت بگم ما رو ببخشید. من کامبیز جان، من تازه چند هفته است از ایران برگشتم، به خاطر عزیزانی که اونجا داشتم بعد جنگ که شد رفتم پیششون باشم. الان داره تنم میلرزه. من موقعی اونجا بودم، شما در مورد گرانی گفتی، من یه جمله 7 بار 8 بار 10 بار که تکرار شد شنیدنش، یهو احساس کردم من چقدر این جمله رو شنیدم. اون جمله هم این بود که قیمت فلان چی چند برابر 2 برابر شده. و این جمله رو تو اول دوم میشنوی خب میگی تورم ازش میگذری، ولی من توی مدت کوتاه 2-3 هفته‌ای که پیش خانواده داخل ایران بودم، این جمله را 7 بار 8 بار 10 بار شنیدم، یهو قلبم شروع کرد به تپش. تو چرا باید بشنوی قیمت فلان چی 2 برابر شده؟ نه اینکه از پارسال 2 برابر شده، مثلا یکی رفته یه چیزی بخره نسبت به چند ماه پیش، نسبت به دره قبل که خریده این قیمتش 2 برابر شده. من اینجا که اومدم، این خواهر کوچیکه من، خب اینا به سختی میتونن به من زنگ بزنن با حجایای حالم بشن دیگه. بعد من خبردار شدم که مثلا خواهر کوچیکه من این کار دندون داشته و خب من نمیدونم چی بوده، چون تلفن‌ها از این هاش بالاست، تفلکه نمیتونن زیاد توضیح بدن، ولی از خواهر عزیزتر این خواهر کوچیکه من مثلا 150 میلیون تومان تازه دکترش هم من میشناسم، دندون پزشکش رو میشناسم، آدم خوش حسابیه. 150 میلیون تومان گفتن این هزینه های درمانش میشه، که گفتن اگه الان نکنین بعد نمیدونم به فکش میزنه. من چون تلفن های راه دور زنگ میزنن به من در اون زمان اینجا بودم، نمیدونم جزئیات دندونش چی بوده، ولی شما از هزینه دندون فرمودید که از حقوق یک ماه رد میشه. اینکه دختر نوجوانه و 150 میلیون میشه هزینه چند ماه کارمند تو ایران، خودت بگو کامبیز جان.
1: بله
8: من خواستم بگم که روزای آخر
1: میدونم.
8: آره پس من سریع بگم چون میدونم وقتمون کمه. من فقط اینو میدونم روزای آخری که من اینجا بودم خبر آتش بس اومد خواب، و انگار که یه خبر خیلی ناراحت کننده بود براشون. اینایی که اینجا خودشونو میکشن آقا جنگ بده، آقا جنگ بده. من اونجا که توی ایران بودم دیدم خبر آتش بس، بعد من اونجا میرفتم به اینا تسلا میدادم، میگفتم نه این یه بازی کوتاه مدت، درست میشه، فلان میشه، به همه میشه. من میخوام از به مردم بگم که مثل این باران عزیزمون که اومد پشت تلفن، یا به تمام نوجوانا و جوونا دخترای ایران بگم که قربونتون بشم، به تمام این دخترای جوونایی که الان نمیدونن آیندهشون چی میشه، اینایی که میخوان بیان خارج و نمیتونن، عزیزم من خودم میخوام برگردم بیام ایران، شما صبر کنید درست میشه، این شرایط میذاره. ما اینجا قلبمون اینجاست، اگه من اینجا کوچکترین تخصص، کوچکترین سرمایه دارم، مرد نیستم برنگردم و اینو برای شما درست نکنم. من شاید اینجا روزی که حکومت سقوط کنه بیام و مثلا با شما جشن بگیرم، بعد برگردم تا کارمو درست کنم، ولی بر میگردم اینجا فروش میکنم هرچی هست. یه روزی میام پیشت باران، نمیدونم محمد، زهره، تمام بچه های دخترای جوونی که الان امید ندارید، من اینجا دارم براتون گریه میکنم. من میگم که ماها بر میگردیم، تخصصمون، گولمون، سرمایمون، برکت خدا بر میگرده. این شیاطین که برن و دیگه شما قرار نیست آواره بشی، مسیر من رو بری، مسیر ما رو بری. باور کنید مردم ایران، عشق من، خواهرای من، برادرای من، دختر پسرها، پدر مادرها، ما اینجا انقدر دوستتون داریم. من اینجا اتفاقاتی که ایدان برام افتاده خیلی غمناک، ولی غم شما مردم ایرانی که شبا داره منو میگریونه. و در نهایت اینا بهتون بگم که یه پیام کوچیکم دارم به فعالان اونجا، به کلیساهای خانگی زیرزمینی اونجا، به بچه هایی که امید خودشونو نگه داشتن. شماها من دست و پای همه تونو میبوسم. من میدونم، من اومدم، من دیدم، من خواستم ابراز تعظیم کنم به تمام شما. و یه
1: عزیزم وقت تموم شد که باید یکی دیگر بیارم دیگه. ایمان جان 5 دقیقه از این برنامه مونده، 3-4 تا حرف. خیلی قلب من با توی عزیزم، چقدر آدم درستی هستی، چقدر آدم مهربونی هستی. ازت خواهش میکنم، استدعا میکنم ذره به خود برسی، اونجا تو ایتالیا کشور زیبایم هستی. یه نفر دیگر من از ایران دارم اینجا، امید از مشهد زیبا. امید جان صدای منو میشنوی؟ من 4 دقیقه میتونم باهات حرف بزنم. امید جان اگه صدای منو میشنوی بیا روی خط و به ما بگو که چگونه زندگی میکنی.
9: سلام کامیز جان، شب بخیر.
1: خیلی خوش اومدی امید جان، بفرمایید. بله عزیزم، یکی ایران صدای شما رو میشنود.
9: میخواستم چند تا نکته رو بگم توی این اوضاعی که اینقدر اوضاع مالی مردم خرابه. یک چیز دیگه که باعث شده مردم خیلی درگیر بشن، متاسفانه این پرچمی هایی که شبا میان تو خیابان پرچم تکون میدن، اینا باعث میشن ترافیک بشه و خود این موضوع باعث میشه که خود اون ترافیکه، مثلا من با استاد میخوام برم این طرف، از مسیری که 50000 تومان 60000 تومان با تبدیل میشه به 300000 تومان. یعنی خود این رفت آمده باز هزینهش میره بالاتر، و حتی اون راننده اسنپی که داره هزینه میکنه، وقت میذاره که برای زن بچهش پول در بیاره، داره متاسفانه پشت این ترافیکا به خاطر این آدمایی که حالا نمیدونم اسمشون رو چی بذارم، نمیشه بی احترامی هم کرد، ولی به خاطر اینکه ترافیک ایجاد میکنن، اون راننده اسنپ هم حتی نمیتونه درآمد کافی رو داشته باشه، به خاطر اینکه خب ساعت ها مجبور توی ترافیک مسیر 20 دقیقه‌ای رو بعد 2 ساعت طول بکشه تا برسه به اون مقصد. یکی این موضوع، یکی یک موضوع دیگه این که ببینید اینقدر همه دوستان دارن صحبت میکنن، اینو خانواده هایی که عزیزی رو در زمان کرونا از دست دادن، یک پیرمرد خرفت متاسفانه دستور داد که واکسن خارجی نباید بیاد، من جوون مادرمو از دست دادم به خاطر اینکه واکسیناسیون نرسید داخل ایران و متاسفانه به خاطر لجلجبازی خیلی عزیزاشون از دست دادن. الان دارو خیلی اوضاعش خرابه، اونایی که بیماری‌های خاص دارن دارو اصلا نمیتونن گیر بیارن، کلا اگرم بخوان گیر بیارن تو بازار سیاه باید با قیمت‌های خیلی خیلی نجومی و فضایی گیر بیارن. زیرنویس برنامه‌تون هم یک گزینه نوشتین فقط خورد و خوراک 7 میلیون تومان برای هر نفر. دوستانی که از ایران میان اگه ازشون بپرسین 7 میلیون تومان واقعا فکر می‌کنم اگر دو وعده تخم مرغ بخوره میشه 7 میلیون تومان درآمد، یعنی هیچ چیز دیگه تنقلات هم کنارش نخوره.
1: ما نوشتیم تو برنامه
9: استفاده بکنه اگه بخواد برین.
1: ما همش استرپی نداشتیم 7 میلیون تومان،
9: من یادم نمیاد نوشتین 7 میلیون
1: تومان. آها اون پایین تر. آره فهمیدم اون حرف. نه نه اونجا ما صدای خوب مردم پیام های مردمه، یکی گفته دیگه، حالا گذاشتیم پیام یکی دیگه بوده، ولی شما هم درست میگی. بفهمه امید جان چی شد؟ امید دست دادیم بچه ها. خب اگر امید مثل این که
9: جوان مجردم خب، تنها زندگی کنم
1: امیر رو بیاریم از
9: بله صدای من داریم.
1: آه برگشت بیا یه دقیقه میتونم بهت وقت بدم، بیا جمع بندی کن.
9: آره میگم من به عنوان یک جوونی که مجردم و تنها دارم زندگی میکنم حداقل ما 45 میلیون تومان هزینه خورد و خوراک همه، فقط تازه اونم نه خورد و خوراک لاکچری، خورد و خوراک خیلی معمولی، و یک زن و شوهر با یک اجاره خونه حداقل باید 100 میلیون تومان درآمد داشته باشن که متاسفانه 40% جامعه این درآمد ندارن. به عنوان آخرین صحبت هم فقط اینو بگم که امیدوارم شاهزاده هر چه زودتر یک فراخوان جدید بزنه تا تکلیف مشخص بشه، چون اینجوری نمیشه یه جوری زندگی کرد.
1: الان مشهد یه دقیقه دیگه وقت دارم امید جان، الان مشهد میری بیرون مشاهدت چیه؟ چی نظرت جلب میکنه تو پیاده رو، تو خیابون، تو مردم چه چیزی نظرت جلب میکنه؟
9: متاسفانه این ببینید کسایی که وای میستن کنار خیابون با اسلحه باعث رعب و وحشت میشن، این ماشینایی که بالاش بلنگوهای خیلی با صدای زیاد میذارن متاسفانه واقعا اعصاب و روان آدمو به هم میریزن، نه آرامشی میذارن برای آدم، نه ترافیکو که گفتم دیگه اصلا کلن حال خوبی نیست الان مردم همه افسردن، بعد این پرچمای عراقی ها سر زردار رو تکون میدن توی شهر، خب اینا چیز خوبی نیست دیگه. یه نفری که خانواده مثلا عزیزش رو فرستاده توی 8 سال دفاع مقدس با عراقی ها جنگیده شهید شده، یا حالا الان توی خونه افتاده به خاطر مشکلات بیماری ها که برش به وجود اومده، الان باید بدونی عراقی ها دارن تو خیابون پرچم تکون میدن، جلو ماشینا رو میگیرن شروع میکنن به گشتن ماشینا، خب اینا چیزای خوبی نیست دیگه متاسفانه. امیدوارم زودتر وضعیت مشخص بشه. و البته اینم بگم این پرچمی ها و این پلیس هایی تو خیابونه ترس مردم هست که منتظرن هر لحظه مردم بریزن تو خیابونه و وضعیت مشخص بکنن.
1: تشکر میکنم امید جان از مشهد، خیلی ممنون از تمام دوستانی که اومدن تو برنامه امشب، خیلی ببخشید از آن هایی که نتوانستیم بیاریم، امیر از هلند، بنیامین از دانمارک و دیگران. خیلی خیلی عرض کردم موضوع سوژه خیلی سختی بود برای من شنیدن درد و رنج مردم در این زمینه، چون واقعا هیچ کاری هم از دست من بر نمیاد که انجام بدم. امیدوارم که هر جا که هستید هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. فردا شب مراد ویسی میاد تو برنامه که به پرسش‌های شما پاسخ بده. شبتون بخیر. تا فردا.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالاً نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد کرده نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت میکنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا میخواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، چه جوری تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جوری تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره چیزی که من دیدم، یکی آتش بس تکمیل میشه جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش، دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفین میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقا چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش، بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی 3.67% انجام بده. دوم جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیش رو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و دارایی بروکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راهبرد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال شما به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامهشون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 30% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم، و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو، اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنشر کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست. یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسین ها ریوی برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقمند در منطقه فاولا روسین های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان ها را با سه رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ های پرچم سه کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین یکی از این هنرمندان از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتواند بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانند.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند، بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه ای برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.
4: به گفته برگزار کنندگان پیام اصلی نقاشی ها فراتر از فوتبال است. صلح، مدارا و همبستگی. آنها تلاش می‌کنند از طریق هنر خیابانی نشان دهند که فوتبال می‌تواند مردم را با وجود تفاوت‌ها کنار هم جمع کند. فرود سربندی، لندن.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارم میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. توافق میشه یا دوباره جنگ میشه؟ معلوم نیست، به تصمیم ترامپ بستگی داره. جامعه ایران که الان خیلی خشمگینه، به سمت یأس و انفعال میره یا به سمت خیزش مجدد و انقلاب میره؟ این به نظرم بیشتر معلومه. به نظرم به سمت خیزش مجدد میریم. من معتقدم توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه احتمال کمی وجود داره توافق بشه، یه احتمال بیشتری وجود داره توافق نشه. کماکان احتمال ادامه محاصره و جنگ رو بیشتر میدونم، چون اختلاف نظرها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به قدری وسیع و عمیقه که احتمال توافق بین اونها رو کاهش میده. اما امروز بحثم جامعه ایران و شرایطی که مردم در اون قرار دارن. یه جامعه به شدت خشمگین، اما خشم آگاهانه، نه یک خشم کور، خشمی که میدونه چی نمیخواد و چی میخواد.

و چی میخواد.

0: ایران الان خشمگینه، خیلی شدید. این خشم ریشه های زیادی داره، ولی مهمترینش اینه که جامعه از اینی که سالها تلاش کرده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه ولی هنوز سرنگونش نکرده عصبانیه. انتظار داشت زودتر از سرنگون بشه. یه دلیل دیگه خشم مردم این کشتاریه که در دیما شد و اون زیبایی خیزش میلیونی تبدیل به بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان شد. مردم از اون رفتاری که حکومت کرد به شدت عصبانی و خشمگینن. یه بخش مهم دیگه از این خشم مردم اینه که مردم از مذاکره ترامپ با جمهوری اسلامی هم عصبانین. مردم این میانجیگری‌های پاکستان و بقیه رو دوست ندارن. مردم پیغام و پسقام‌های مبادله شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و امروز فرداشون رو دوست ندارن. مردم خواهان شدت عمل آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی هستند. مردم از مماشات اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی عصبانی هستند. و بیش از همه مردم از گرانی خشمگین و عصبانی هستند که با سرعت زیاد و ابعاد نجومی داره زندگی مردم رو میبله و روز به روز افزایش بیشتری پیدا میکنه. مردم حتی از این عبارت افزایش قیمتها عصبانین و حالشون به هم میخوره.
1: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو و مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن، نون برای خوردن ندارن.
2: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم.
3: شرایط زندگی خیلی سخت شده، خیلی. من پدر مادر پیری دارم که فقط با 2,000,000 تومان کمیته امداد داشتن زندگی میکردن. ما کمکشون میکنیم برای اینکه از گرسنگی فقط نمیرند.
4: ساکن تهران هستم و امروز برای خرید به سوپرمارکت رفتم، ولی نهایتاً دست خالی برگشتم، چون قیمت بسیاری از اقلام خوراکی به شدت گرون و در بعضی موارد حتی دو برابر شده بود.
0: یه نکته مهمی که در خشم مردم و خشمگین شدن اونا وجود داره اینی که حتی کلمات، جملات، عبارات و تحلیلا برای توضیح دادن حجم این خشم مردم و ابعادش کفایت نمی کنه. نمیشه گفت جامعه به خاطر گرانی و بیکاری و جنگ و قطع اینترنت عصبانیه و بعد انتظار داشت همین 4 تا کلمه‌ای که آدم میگه کل اون احساس عمیق خشم و عصبانیت مردم رو توضیح بده. گرانی، مخصوصا گرانی مواد غذایی، بخش مهمی از این خشم و عصبانیت مردمه، ولی همه خشم و عصبانیت مردم از گرانی نیست. از کشتار دیما هم هست، ولی اونم همش نیست. مردم از جنگ و افزایش بیکاری هم عصبانی هن، از قطع اینترنت هم عصبانی هن. همه اینا هست، ولی مسئله خشمین بودن مردم ایران چیزی فراتر از ایناست. اگه بخوام یه مقدار جزئی تر درباره ابعاد این خشمی که در بین اکثریت مردم و در سراسر کشور وجود داره صحبت کنم، باید به این نکته اشاره کنم که در واقع کل زندگی 24 ساعتی ایرانی ها در شرایطی جریان داره که مدام خشم تولید میکنه. فقط خرید و گرانی و بیکاری و قطع اینترنت نیست. وقتی دقیق تر نگاه کنیم کل ابعاد زندگی روزمره ایرانی ها ظرفیت افزایش خشم و انباشت خشم رو داره. در همه روزها، در همه هفته ها، در همه ماه ها و در همه ابعاد زندگی، دست کم در اغلب حوزه‌های زندگی روزمره این طوریه. از داخل خونه تا سر کوچه تا اداره تا خیابان، جمهوری اسلامی کاری کرده که یه ایرانی در تمام 24 ساعت شبانه روز دچار استرس، دچار نارضایتی، دچار خشم، دچار عصبانیت و از اینا نمیتونه فاصله بگیره، حتی وقتی که خوابه. دیدم یه هموطنی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود صبح که از خواب بیدار میشیم از شب قبل فقیرتریم، در حالی که نه شب قبلش قمار کردیم که ببازیم، نه شب دزد بهمون زده، نه حتی یه کار و فعالیت اقتصادی کردیم که ضرر کرده باشیم، فقط خوابیدیم و بلند شدیم و فقیرتر شدیم.

0: و فاجعه اینجاست که این هر روز داره تکرار میشه. یعنی ایرانی ها شب میخوابن و صبح بیدار میبشن میدن فقیرتر شدن، بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که تقصیری داشته باشن. تکرار این وضعیت به شکل هر روز، هر هفته و هر ماه باعث ایجاد خشم شده و باعث ایجاد خشم میشه. الان دوباره و با سرعت زیادی ما شاهد انباشت خشم در بین مردمیم و این داره به فاصله 4 ماه از خیزش دیما اتفاق میفته و دوباره جامعه رو داره به سمت مسیر خیزش میبره.
1: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم.
2: دانش آموز هستم از عراق و میخوام برای آزمون کنکور آماده بشم. قطعی و محدودیت اینترنت در ماهای اخیر به روند تحصیلیم آسیب زیادی رسونده.
3: اینترنت آزاد در اختیار خودشونه. رسانه باب میلشون کار میکنه. حقوق و مزد سر وقت پرداخت میشه و هر شب در خیابونها اسلام پارتی برگزار.
0: بعضی ها معتقدن بعد از اون کشتار خونین دیما جامعه دیگه به این زودی قیام نمیکنه. من مبنای این حرف رو قبول ندارم. کسایی که معتقدن بعد از خیزش دیما جامعه به این زودی دنبال اعتراض از جنس دیما، از جنس آبان 98 یا 1401 نمیره، معتقدن اون انرژی اعتراض در جامعه خالی شده و چون منجر به سرنگونی نشده ایجاد یأس کرده. من این رو قبول ندارم. جامعه هنوز به نظر من به شدت از کشتار دیما عصبانی و خشمگینه. حتی میتونم بگم لایه‌هایی از جامعه در اندیشه انتقامه، ولو اینکه جامعه شناسا و فعالای سیاسی بگن انتقام کلن چیز خوبی نیست. ولی واقعیت اینه که ما وقتی پیام‌های مردم رو میشنویم، این خشم و در لایه‌هایی از مردم این حس انتقام رو میبینیم و هیچ تحلیلگر و فعال سیاسی و جامعه شناسی نمیتونه واقعیت موجود در جامعه رو نادیده بگیره. هر کسی میتونه با این احساسهای مردم موافق باشه یا نباشه، ولی نمیتونه احساساتی رو که در جامعه وجود داره نادیده بگیره. جامعه غیر از اینی که هنوز درباره کشتار دیما خشمگینه، در همین 4 ماه به دلایل دیگه هم شدیداً خشمگین شده. به دلیل جنگ، به دلیل بیکاری، به دلیل گرانی، به دلیل قطع اینترنت. ابعاد نارضایتی و خشم مردم در همین 4 ماه طوریه که ابعاد خشم و نارضایتی رو به شکل تصاعدی افزایش میده، نه به شکل خطی و تدریجی. اصلا تصاعدی داره خشم مردم میره بالا. موقعی که تخم و مرغ از 200-250 میرسه 600-700-800، معلومه که جامعه خشمگین تر میشه، تصاعدی هم خشمگین میشه. به همین دلیل ما در یه فاصله کوتاه از خیزش دیما به بعد دوباره شاهد انباشت خشم و جمع شدن انرژی اعتراضی در بین مردم هستیم.
3: من 25 سالمه، جوشکارم. چند سال شاگردی کردم، با 1000 بدبختی و آرزو تونستم ابزار کار بخرم. کلن 2 هفته برای خودم کار کردم و جنگ شروع شد. الان 3 ماهه که بیکارم، از پس هزینه های خودم هم بر نمیام.
4: از ترامپ و بیبی خواهش میکنم به وعده‌ای که به ما دادن پایبند باشند و ایران واقعی و مردم رو به جمهوری اسلامی نفروشند.
5: از عراق پیام میدم. من یک کارخانه دار هستم. مواد اولیه برای تولید رو نمیتونم توی بازار تهیه کنم. دیگه تولید ندارم. 2 ماه هست که حقوق کارگرا رو به زور پرداخت میکنم. تورم هم وحشتناکه. کی میخواد به دادمون برسه؟
6: من از مازندران پیام میدم. دارو دیگه پیدا نمیشه. یا نیست یا سهمیه بندی شده. و اگه بخوای یه بسته دارو بخری بهت نمیدن. شاید 1/3 اون چیزی که میخوای رو بتونی پیدا کنی.
0: آیا این خشمی که در جامعه هست ممکنه مثلا به دلیل توافق احتمالی ترامپ با جمهوری اسلامی یا به دلیل سرنگون نشدن نظام در جریان خیزش دیما تبدیل به یأس بشه؟ تبدیل به انفعال جامعه بشه؟ تبدیل به سرخوردگی بشه؟ در مسائل اجتماعی نمیشه با قطعیت قضاوت کرد. ولی من معتقدم نارضایتی و خشم موجود در ایران بیشتر احتمال داره به سمت یه انفجار اجتماعی دیگه بره، از جنس دیما و خیزش مهسا. چرا؟ چون نوع خشمی که در جامعه وجود داره با زندگی روزمره مردم سر و کار داره و این منطقا نمیتونه باعث یأس بشه، باعث انفجار میشه. این خشم باعث آماده شدن شرایط برای انفجار اجتماعی میشه. شهروندی که هر روز با گرانی و بیکاری روبروه این منفعل نمیشه. شهروندی که با بیتوجهی حکومت به زندگی و مشکلات خودش روبروه و حتی میبینه حکومت با قطع اینترنت مشکلات مردم رو بیشتر میکنه، این شهروند منفعل نمیشه. این شهروند عملا در کل 24 ساعت از سمت حکومت تحریک میشه که بیا علیه من قیام کن. حکومت با قطع اینترنت و بیکار کردن مردم در اوج گرانی، در واقع با دست خودش داره به مردم میگه بیا علیه من قیام کن، چون من عمدن باعث خشم توی شهروند میشم. حکومتی که میدونه مردم خشمگین و عصبانی هست، بعد گروه های نیابتی و ارزشی ها رو میاره در میدون های شهرها و تجمعات پر سر و صدای شبانه را میندازه که مانور قدرت بده، این داره عملا روی اعصاب مردم را میره و خشم مردم رو بیشتر میکنه. ولو این که اون خشم رو الان به شکل اعتراض خیابانی نبینی، ولی یه روزی میبینی. بخش مهمیش از همینجا میاد. شرایط ایران طوریه که این انباشت خشم میتونه با هر حادثه و هر دلیلی و هر بهانه‌ای تبدیل به خیزش و مجدد مردم بشه. وضعیت در سراسر ایران آماده یک انفجار اجتماعیه. سراسر کشور مثل انبار باروت میمونه. کل زندگی 24 ساعته مردم مثل انبار باروت میمونه. هر فروشگاه فروش و مرغ و تخم و مرغی مثل یه بمب ساعتی میمونه الان. هر نونوایی الان میتونه کانونی خیزش سراسری باشه. هر پمپ بنزینی که این روزا با کمبود بنزینم روبروه و با مردم چونه میزنن که نمیدونم 30 لیتر نمیتونی بزنی، بیا 5 لیتر 10 لیتر 15 لیتر بزن، این میتونه جرقه قیام بعدی باشه.
7: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنه.
0: اما این خشم که الان در جامعه است و به سمت انفجار اجتماعی میره، این به سمت شورش گرسنه ها میره یا به سمت خیزشی از جنس خیزش دیما و خیزش مهسا؟ من معتقدم بی‌انصافیه اگر از خیزش های مردم ایران به عنوان شورش گرسنه ها اسم ببریم. من اینو توهین به مردم ایران میدونم. درسته که مردم ایران از نظر اقتصادی خیلی تحت فشارن، خیلی ناراضین، از گرانی و بیکاری هم خیلی خیلی ناراضین، ولی تنزل دادن خیزش های مردم ایران فقط به مسائل اقتصادی و اسم گذاشتن روش مثل شورش و گرسنه، این هم واقعیت موجود در جامعه ایران رو بازتاب نمیده، هم توهین به مردم. خشم مردم ایران یه خشم آگاهانه است، شورش کور نیست. مردم ایران میدونن چی و کیو نمیخوان و میدونن چی و کیو میخوان. عمده شعارهای مردم در خیزش دیما این بود که امسال سال خونه، سید علی سرنگونه و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. یه شعار سلبی، یه شعار ایجابی. هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. نکته مهم دیگه در این که ما در ایران به رغم مشکلات شدید اقتصادی با شورش گرسنه روبرو نیستیم و با شورش کور روبرو نیستیم و نخواهیم بود و با خیزش آگاهانه روبرو هستیم که فهم و درک بالایی از وضع موجود و مطالبات مردم رو نشون میده، نحوه رفتار مردم در خیزش های اخیره. شما رفتاری که از مردم ایران در خیزش جینا، مهسا و در خیزش دیما میبینید، اوج پختگی سیاسی و اوج فرهنگ سیاسی مردم ایران رو نشون میده. ارزشایی که مردم ایران دنبالش هستن، مطالباتی که مردم دنبالش هستن، مطالبات مترقی و مدرنیه. رفتار مردم در یک خیزش میلیونی اوج پختگی و درایت مردم رو نشون میده، چه در داخل چه در خارج از کشور. شما رفتار شورشگونه مثل عراق و لیبی از مردم ایران نمیبینید. اتفاقا اونی که رفتارش متوحشانه بود حکومت بود، نیروی سرکوب بود، خشونت رو حکومت کرد، کشتار رو حکومت کرد. برعکسش رفتار مردم متمدنانه، مدنی و مسالمت آمیز بود. و اتفاقا حکومت چون از خیزش میلیونی متمدنانه مردم ترسید، دست به کشتار زد. در خارج از کشورم دنیا رفتار متمدنانه ایرانی ها رو دید، چه در خیزش مهسا و چه در خیزش دیما. تجمع های ایرانی های خارج از کشور نگاه کنید، تحسین و احترام دنیا و جامعه میزبان رو داشته. پلیس آلمان میگه 250,000 نفر اومدن در تجمع مونیخ، هیچ اتفاق امنیتی رخ نداد. برای ما هم به عنوان پلیس هیچ مشکلی ایجاد نکردن. آخرش هم محل تجمع رو پاک و تمیز کردن و ماشینای پلیس رو هم برای تشکر غرق در گل کردن. در تورنتو و لس آنجلس و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا ما همینطور. این رفتارا نشون میده جامعه ما، مردم ما در داخل و خارج، با وجودی که به شدت معترضه، به شدت خشمگینه و عزم و اراده داره برای تغییر جدی، ولی تغییری که تا اینجا پیگیری کرده از جنس شورش و کور نبوده، از جنس خشم آگاهانه، خیزش مبتنی بر فهم سیاسی بوده. چی نمیخواد و چی میخواد و میدونه. الان وقتی نگاه میکنیم به دستاوردهای مردم با وجود همه این سرکوبا، ما مردمی رو داریم که قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن، فرد خاصی رو برای رهبری روند سرنگونی جمهوری اسلامی صدا میزنن، شاهزاده رضا پهلوی رو، هدف مشخصی دارن و که سرنگونیه و برای انقلاب گفتمان مشخص دارن، مردم دنبال ملاک رأی بودن مردم هستن برای اداره کشور، اینی که تعیین شکل نظام سیاسی آینده کشور با رأی مردم باشه، دنبال جدایی دین از سیاستن، دنبال بیرون راندن آخوندها از امر سیاست و حکومتن، دنبال حقوق شهروندین در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، این چیزها رو پیگیری میکنن. من به طور جد معتقدم فارغ از اینی که بین جمهوری اسلامی آمریکا تحولات به چه سمتی میره، جامعه ما درک دقیقی از خواست و مطالبات خودش داره و عزم و اراده جدی داره برای پیگیری مطالبات. راه حل مسائل ایران در ایران و نزد مردم ایرانه، با عاملیت و فاعلیت مردم ایران، ولی مردم ایران حق دارن از کمک بین‌المللی و فرصت بین‌المللی برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کنن، همونطوری که جمهوری اسلامی تلاش میکنه از محیط بین‌المللی برای بقای خودش استفاده کنه. مردم ایران حق دارن از هر فرصت بین‌المللی از جمله احتمال اثرگیری حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی استفاده کنن.
8: We're doing very well in Iran. It's going very smoothly.
9: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوری.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو برای شما بخونم. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید به این جاوید نام‌های سرافراز ما ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشاد ساکی، 36 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مریم لقمانی، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی مهرابی، 40 ساله، 18 دی، پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یونس مؤمنی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صوفی مونس، 36 ساله، مادر 2 فرزند، به تازگی دفتر بیمه خودش رو در مشهد باز کرده بود. 19 دی ماه، مشهد عزیز. فکر میکنم اسم این عزیز ما رو برعکس خوندم، مونس صوفی. تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مونس صوفی، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد شریفی، 34 ساله، اهل فاطمیه مشهد، مربی بدنسازی، فوق لیسانس از دانشگاه فردوسی مشهد، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد کاظمی، 24 ساله، از چهره های ورزشی بندرعباس، 18 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی احمدی، پدر یک کودک 3 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی فاضل‌زاده گودرزی، 52 ساله، 18 دی، بابل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید بوستانی، 30 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سینا ملکی، 17 ساله، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرزین جعفر نژاد، 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل شهری، 19 ساله، 28 دی ربوده شده، چند روز بعد پیکرش در اطراف ملک شهر اصفهان یافت شده. اهل ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران بهاری، 28 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی حیدری، 18 دی، زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید خندان، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اکبر عباسپور، 18 دی، افسریه تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهد.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردند، پاسخ اینها صلح داغ بود. هیکلی که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
7: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
8: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
9: واکنش‌های دولت‌های این منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
10: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
11: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
6: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
12: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
13: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
14: ایالات متحده برای اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
15: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
16: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
17: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
18: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
19: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
20: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
21: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایران.
22: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
23: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
24: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
25: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
26: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
27: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
28: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلاره هان هستم و این ساخت خبر هست. تأکید دوباره رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ گفته گفتگوهای خوبی در جریان است و ایران اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا خواهد داد.
1: ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصا حملات تروریستی رو کم نمی‌دونیم.
0: ابراز نگرانی قالیباف درباره احتمال حمله مجدد نظامی و حذف فیزیکی سران جمهوری اسلامی. رئیس مجلس ایران گفته تضعیف نظام از درون بخشی از تلاش آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر پایان جنگ، آغاز مخالفت‌ها در تهران. خبرگزاری وابسته به سپاه برخی بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا رو غیر قابل قبول دانست. و ادامه محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. سنتکام از هدف قرار دادن یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی خبر داد.

0: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و گزارش از توافق بر سر یک یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران محتمل است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران‌ها با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد.
1: خواهیم دید چی میشه. به اونجا میرسیم. اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. میدونین خیلی ساده است. اما چرا تسلیم نمیشن؟ اونا یک نیروی دریایی با 159 کشتی داشتن و حالا همه کشتی‌هاشون تکه تکه شده و در کف آب‌ها افتاده. اونها یک نیروی هوایی داشتن. هواپیماهای زیادی. اما حالا هیچ هواپیمایی ندارن. اونا هیچ پدافند هوایی ندارن، هیچ راداری براشون باقی نمونده، بیشتر موشکاشون هم نابود شده. هنوز مقداری دارن، شاید حدود 18 یا 19%، اما در مقایسه با قبل خیلی کمه. رهبرانشون هم همگی کشته شدن. بنابراین فکر میکنم ما در این ارزیابی پیروز شدیم. همین الان ایران رو ترک کنیم 20 سال طول میکشه تا اونا دوباره خودشون رو بازسازی کنن. این یعنی ما در وضعیت خیلی خوبی هستیم. بله، در وضعیت خوبی هستیم و حالا اوضاع خوبه. حالا باید اون چرا به دست آوردیم نگه داریم. اگر این کارو نکنیم مجبور میشیم یک قدم بزرگتر برداریم. اما با این حال اونها میخوان توافق کنن. در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و احتمالات زیادی وجود داره که به یک توافق برسیم. این کمی نشون میده که ما الان در چه وضعیتی هستیم. گفتم گفتگوهایی داشتیم. قبل از جوان هم گفتگوهای خوبی داشتیم، درسته؟ و ناگهان یک روز بعدش طوری رفتار کردن که انگار یادشون رفته بوده چه صحبتهایی رد و بدل شده. میدونید اونا مغرورن. این افراد خیلی مغرورن. هیچ کس مغرورتر از اینا نیست. گاهی سخت می جنگن چون آسیب دیدن. مهم نیست چقدر قدرتمند باشید. وقتی ضربه خوردید سخته که جبرانش کنید. اما نباید انقدر غرور داشته باشید. اونا غرور زیادی دارن. مردم در ایران درباره تغییر رژیم هم صحبت می کنن. رهبرهای سطح اول اونا کشته شدن. رهبرهای سطح دومشون هم کشته شدن. حتی برخی از رهبرهای سطح سومشون هم کشته شدن. من خودم این رو تغییر رژیم می نامم. اما فکر میکنم بازار شاید 20% پایین تر بیاد اگر که ما بتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم. اونا فکر میکردن قیمت نفت به 200 یا 250 دلار برسه، اما میبینین الان حدود 100 دلار. و فکر میکنم شما هم تعجب کردین مثل من. اما حتی اگر به 200 دلار هم میرسید ارزش این اقدام رو داشت. اون موقع گفتم دوست ندارم این کار بکنم و به ایران حمله بکنم، اما ما مجبور بودیم یک عملیات در ایران انجام بدیم چون نمیتونستیم اجازه بدیم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن. ببینید این الان هم خیلی ساده است. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه هر چقدر هم که سرسختی کنه. And I said I hate to do this but we have to make an excursion down to
0: Iran because we can't. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه PBS تاکید کرد انتقال اورانیوم با قنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است. ترامپ همچنین تعهد تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی رو تایید کرده و اون رو بندی از توافق دونسته. رئیس جمهور آمریکا گفته از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% بعد از دوران تعلیق بخشی از توافق کنونی نیست. وال استریت جورنال هم گزارش داده آمریکا و جمهوری اسلامی با همکاری میانجیگران در حال کار روی چارچوب از سرگیری مذاکرات هستند و ممکن است هفته آینده در اسلام آباد گفتگوها را از سر بگیرند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بر اساس این چارچوب طی فرآیندی یک ماهه برنامه هسته‌ای ایران لغو، تحریم‌ها علیه این کشور بررسی می‌شود. با این حال اختلاف بر سر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش مذاکرات شامل کاهش محدودیت‌های ایران در تنگه هرمز و کاهش محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هم خواهد شد. همزمان وبسایت خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده انتظار می‌رود تهران طی 24 تا 48 ساعت آینده به واشنگتن پاسخ دهد. این رسانه گزارش داده برخی از مقام‌های آمریکایی نسبت به دستیابی به توافق بدبین هستند. نخست وزیر اسرائیل در نشست کابینه امنیتی این کشور با تأکید بر هماهنگی کامل بین اسرائیل و آمریکا گفت از توافق بر سر یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن غافلگیر نشده و این کشور با آمریکا بر سر انتقال اورانیوم غنی شده از ایران توافق دارد. نتانیاهو گفته مهمترین هدف مشترک آمریکا و اسرائیل رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی و خارج کردن همه مواد غنی شده از ایران است. او در این حال گفته اسرائیل برای هر سناریویی آماده است.
2: ما همواره با دوستانمان در ایالات متحده در تماس هستیم. من تقریبا هر روز با رئیس جمهور ترامپ صحبت می کنم. افراد من و افراد او نیز به صورت روزانه از جمله امروز در تماس هستند. امشب هم دوباره با رئیس جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد. هماهنگی کاملی بین ما وجود دارد و هیچ غافلگیری در کار نیست. ما اهداف مشترکی داریم و مهمترین هدف حذف تمام مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی غنی سازی جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور ترامپ معتقد است که می تواند به هر شکلی این هدف را محقق کند. با این حال ما برای هر سناریوی آماده هستیم و این دستوری است که به نیروهای دفاعی اسرائیل و نهادهای امنیتی دادم. اسرائیل قوی تر از همیشه است و حکومت ایران و نیروهای نیابتیش ضعیف تر از همیشه هستند.
3: دونالد ترامپ صبح روز چهارشنبه در گفتگوی با تلویزیون PBS اعلام کرد که خوشبینه به بروز یک توافق با جمهوری اسلامی و فکر میکنه که شانس زیادی وجود داره. آقای ترامپ گفت حس میکنه که شدنیست ولی پیشتر هم نظیر این حس رو داشته و امور پیش نرفته و در نتیجه باید ببینه که چه اتفاقی خواهد افتاد. از آقای ترامپ در این گفتگو پرسیده شده که آیا بعد از تعلیق غنی‌سازی به جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی 367% داده خواهد شد یا نه، که آقای ترامپ گفت این گونه نیست، حق غنی‌سازی وجود نداره، ولی عدد 367% هم عدد بسیار کوچکی هست. در بخش دیگری آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در اصفهان اشاره می‌کنه و میگه که این اورانیوم بدون اما و اگر و شاید باید به ایالات متحده منتقل بشه. صبح روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایالات متحده از جمله اکسیوس و والستریت ژورنال در گزارش‌های گفته بودند که امکان بروز یک تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. اکسیوس از این احتمال گفته بود که جمهوری اسلامی در 48 ساعت آینده بتونه یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده امضا بکنه و ایالات متحده منتظره که جواب جمهوری اسلامی رو بشنوه. از جمله مواردی که در این یادداشت تفاهم قرار قید بشه باز کردن تنگه هرمز هست و تمام شدن محاصره دریایی و انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران و توقف غنی‌سازی برای اعداد مختلفی که در گزارش آمده، از جمله 5 سال که گفته میشه جمهوری اسلامی با اون موافق هست، 20 سال خواسته ایالات متحده داره، اعداد 12 سال و 15 سال هم در این میان مطرح شده. گفته شده در این گزارش که ممکنه فرستاده های آقای ترامپ یعنی ویتکاف و کوشنر برای ادامه مذاکرات به اسلام آباد یا ژنو برند. آقای ترامپ میگه فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره و تنها زمانی که وقت امضا کردن یک یادداشت برسه فرستاده های خودش رو به مقصدی که او روشن نکرده خواهد فرستاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همراه میشیم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. آقای حمیدی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دیگه الان رسانه‌های آمریکایی هم دارن با جزئیات به این تغییر جهت‌های ناگهانی ترامپ در قبال تهران می‌پردازند. ساعتی پیش ترامپ گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با تهران انجام شده و دو کشور به توافق نزدیک شدن. البته اگر تا پایان این گفتگوی ما این حرفش هم عوض نشه، این صحبت‌های ترامپ رو چقدر می‌تونیم ملاک پیشرفت مذاکرات قرار بدیم و در اون صورت فکر میکنیم مذاکرات به چه سمتی میرن؟
4: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، اظهارات اخیر پرزیدنت ترامپ درباره دادن فرصت نهایی به جمهوری کودک‌کش اسلامی در واقع نشان دهنده یک استراتژی حساب شده از سوی ایالات متحده است. استراتژی که هم فشار حد اکثری رو حفظ میکنه و هم آخرین مسیر دیپلماتیک رو باز میگذاره. به نظر من اگر این روند دوام پیدا کنه که بعید میدونم، ولی پیام واشنگتن کاملا روشنه. امریکا میگه هنوز راه مذاکره و جلوگیری از بحران وجود داره، اما این فرصت نامحدودی نمیتونه باشه و این دقیقا همون تفاوت یک قدرت مسئول در نظام بین المللی با یک حکومت ایدئولوژیک ملایان. ایالات متحده تلاش میکنه از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو وادار به انتخاب بین تعامل یا انزوا بکنه و جمهوری کودکش اسلامی این فرصت رو در واقع نشانه افزایش فشار و محدود شدن گزینه‌ها میدونه و امروز و میبینیم که به صورت التماس و در اومده و تسلیم شده. امروز حکومت ایران نه تنها با بحران اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی روبروست، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با کاهش اعتماد و افزایش انزوا بسیار مواجهه شده. نکته مهم اینه که پرزیدنت ترامپ تلاش میکنه نشون بده که ایالات متحده آغازگر جنگ نیست، بلکه به دنبال تغییر رفتار خطرناک جمهوری اسلامی و رفتاری که شامل تهدید امنیت منطقه و موشکی و بی‌ثبات سازی و بحران آفرینی در خاورمیانه است. ولی متاسفانه رویکرد ایالات متحده در این موضوع بر پایه حفظ نظم بین المللی و امنیت اقتصادی جهانه، که در حالی که رفتار جمهوری اسلامی متاسفانه در مسیر افزایش تنش و تضعیف همین نظم حرکت میکنه که به ضرر مردم ایران تمام میشه.
0: آقای احمدی، همین دقایق پیش مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد است و این کشور به شدت برای دست به یک توافق تحت فشاره. میدونیم که ترامپ هم در گفتگو با پی بی اس تاکید کرده انتقال اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا بخشی از این توافقی هست که در دست بررسی است. خب با توجه به این خبرهایی که دریافت میکنیم، اساسا چقدر تهران ممکنه با توجه به شرایط اقتصادی به همچین توافقی تن بده، به خصوص در حوزه هسته‌ای؟
4: ببینید، موضوع اورانیوم و غنی‌سازی ایران امروز به یکی از حساس‌ترین مسائل امنیت بین‌الملل تبدیل شده و واقعیت اینه که غنی‌سازی در سطوح پایین برای اهداف صلح‌آمیز طبق چارچوب‌های بین‌المللی ممکنه و میتونه مجاز باشه، اما نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشه که سطح غنی‌سازی، حجم ذخایر و میزان شفاف برنامه هسته‌ای ایران از نیازهای عادی غیرنظامی فراتر بره و ایالات متحده و کشورهای غربی معتقدند جمهوری اسلامی طی سال‌ها از برنامه‌های هسته‌ای به فقط به عنوان پروژه انرژی، بلکه به عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک استفاده کردند و به همین دلیله که اون اعتماد وجود نداره و ممکنه که هیچ نوع توافقی انجام نگیره. اگرم بگیره، محدودیت واقعی غنی‌سازی، نظارت سختگیرانه بین المللی و تضمین جلوگیری از حرکت به سمت سلاح هسته‌ای خواهد بود و برای جلوگیری از این رقابت‌های هسته‌ای خطرناک در خاورمیانه سعی میشه که به طور کلی زیر کنترل کامل باشه و از نظر اقتصادی هم ما میدونیم که ورشکسته اقتصادی کامل هستن، نه فقط فشار گسترده سیاسی بلکه اقتصادی و نظامی بر جمهوری اسلامی فشار آورده و ما میدونیم که تغییر ماهیت و رفتار جمهوری اسلامی غیر قابل ممکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات مربوط به مذاکرات گفته مفهوم مذاکرات تلاشی واقعی برای مشارکت در گفتگوها با هدف حل اختلاف است. بقایی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به حکم آوریل 2011 دیوان بین المللی دادگستری نوشته مذاکرات باید بر پایه حسن نیت باشد. بقایی گفته این به معنای مناقشه، دیکته، فریب، اخاذی یا اجبار نیست. همزمان خبرگزاری ایسنا هم به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نوشته مقام‌های ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به این جنگ بیش از دو ماهه هستند و نظرات خود را به پاکستان که واسطه رابطه اونها با ایالات متحده است منتقل می‌کنند. اما همزمان با بالا گرفتن خبرها درباره ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در یک فایل صوتی با اشاره به ورود به مرحله جدید جنگ گفته دشمن با فشار اقتصادی به دنبال حمله نظامی مجدد و انجام حملات تروریستی در ایران است.
5: دشمن تو طراحی جدیدش با معاصره دریایی دنبال فشار اقتصادی و جفت‌سازی رسانه ایست. دنبال از بین بردن انسجام کشور تا ما رو تسلیم کن. البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصا حملات تروریستی رو کم نمیدونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه.
0: در رابطه با این خبر همراه میشیم با کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن دی سی. کامیار قالیباف گفته احتمال حمله نظامی کم نیست، ابراز نگرانی کرده از حذف سران نظام و البته از فشار اقتصادی، گفته که به گفته اون مردم با اتکا به دین از پسش بر میان. این پیام قالیباف در شرایط حاضر چه تصویری به ما میده از قدم بعدی تهران و اولویت‌های حکومت؟
6: بله، آقای قالیباف در حالی این صحبت ها رو مطرح میکنه که به همچنان اینترنت رو در ایران به دلیل شرایط جنگی به گفته خودشون قطع کردن و اجازه نمیدن صدای مردم واقعی ایران شنیده بشه و داره تلاش میکنه با اون بخشی از بدنه یه وابسته به خودش که در کف خیابون ها بیش از 60 روزه داره مانور میده بخواد صحبت بکنه. قالیباف در این صحبتاش بخش دیگری به مردم توصیه میکنه که مراعات بکنن، صرفه‌جویی بکنن و در واقع بخوایم با ادبیات دینی خودشون صحبت بکنیم، گویا برای ایران شعب ابی طالب تعریف کردن. قالیباف به جای این که یک دنیای جدید پر از رونق اقتصادی رو برای مردم ایران وعده بده و بخواد از دل مذاکرات فرصتی رو برای مردم ایجاد بکنه که پولی وارد ایران بشه، سرمایه گذاری وارد بشه و از اون شعارهای به ظاهر انقلابی آخر زمانی دست بکشه، همونطور که گفتم تحریم و سختی رو وعده میده. او چیزی بیشتر از این رو در ذهن نداره. قالیباف بعد از این که از اسلام آباد برگشته به شدت منزوی شده. در خبرها داشتیم که او رو از ریاست تیم مذاکره کننده کنار گذاشتن به دلیل اینکه خواسته های مجتبی خامنه ای رهبر قائم جمهوری اسلامی رو رعایت نکرده. حالا او با این پیام صوتیش میخواد به نوعی نقشی رو ایفا بکنه که نداره. ولی قالیبافی که نمیتونه حتی جلسات مجلس شورای اسلامی رو برگزار بکنه، این دورنمایی که پرسیدی، دورنمایی همونطور که گفتم چیزی جز پافشاری بر شعارهای توخالی و فرصت سوزی نیستش و مردم ایران رو متاسفانه به سمتی میبره که در سالهای گذشته برده و الان در یک چالش بزرگ و یک قهقرای اقتصادی قرار گرفتن که هر روز این وضعیت بدتر هم میشه.
0: کامیار، امروز بقایی هم صحبت کرده بود، این صحبت های تازه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو چطور میبینی؟ انگار که تعریف کرده مفهوم مذاکرات رو دوباره و گفته باید بر اساس حسن نیت باشه، نه دیکته، فریب، اخاذی یا اجبار. این چه تصویری به ما میده از روند مذاکرات، خواسته های واشنگتن و البته رویکرد تهران؟
6: خیلی ساده است. ببینید، مذاکره برای دونالد ترامپ یک تعریف داره، مذاکره برای جمهوری اسلامی یک تعریف دیگه. همونطور که گفتی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که مذاکره دیکته نیست. برای جمهوری اسلامی مذاکره انشاست، یعنی در واقع یک موضوعی رو از قبل رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده، اینها یک متنی رو مینویسن، میرن اونجا میخونن و به این میگن مذاکره. در سالهای گذشته تماما این بوده، به جز یک دوره که به برجام منتهی شد که دیدیم آخر عاقبتش شد. اما برای دونالد ترامپ مذاکره چیز دیگری است. برای دونالد ترامپ مذاکره با جمهوری اسلامی چیزی جز تسلیم بی قید و شرط نیست. این رو در جنگ 12 روزه گفت، بعدش گفت، الان هم میگه. بحث این که جمهوری اسلامی میآید میگوید ما بر سر هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، تام و تمام آن چیزی که ترامپ میخواهد بحث بر سر مذاکرات هسته‌ای است. شما نمیتونید اصل مذاکره رو زیر سوال ببرید، بگید بیاین مذاکره بکنیم. حالا اتفاقی که افتاده اینه که چندین بار دارن جواب ایالات متحده رو میدن و هر بار میبینن ایالات متحده اندکی میاد و یک نرمش رو انجام میده، در جزئیات، در کلیات هیچ تغییری انجام نشده. جمهوری اسلامی اما میخواهد صورت مسئله رو حذف بکنه و کلیات رو زیر سوال ببره. اما آن چیزی که در روزهای گذشته ما شاهد بودیم، من فقط این نکته رو بگم، همین صحبت‌های امروز دونالد ترامپ که میگه ما 24 ساعت گذشته گفتگوهای خوبی با ایران داشتیم، شما قبل از جنگ 12 روزه همین رو شنیدید، قبل از جنگ اخیر رو شنیدید و احتمالاً باز هم همین حرف ها رو میشنوید و نتیجه غیر از اون چیزی که توی این یک سال گذشته دیدیم نخواهید دید.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ گفته گفتگوهای خوبی در جریان است و ایران اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا خواهد داد.
5: ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصاً حملات تروریستی رو کم نمی‌دونیم.
0: ابراز نگرانی قالیباف درباره احتمال حمله مجدد نظامی و حذف فیزیکی سران جمهوری اسلامی. رئیس مجلس ایران گفته تضعیف نظام از درون بخشی از تلاش آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. اما در حالی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق در دست بررسی است، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشته بعضی از بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا غیر قابل قبول است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این بندها فهرست آرزوهای آمریکا است نه توافق. مشتاق پور محسن گزارش میده.
7: چرخش شبانه از جنگ به سوی توافق، پشت پرده عقب نشینی موقت ترامپ از پروژه آزادی و سفر عراقچی به پکن، گزارش‌ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی در ازای تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم، ضرب العجل 48 ساعته آمریکا، تهران بررسی پیشنهاد واشنگتن را تایید کرد، میانجیگری مثلث چین، پاکستان و عربستان سعودی زیر سایه تهدید دوباره ترامپ. آیا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا واقعا نزدیک است؟
8: بله، فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیمانبین، بحث تنگه هرمز که از بحث‌های جدی ما بود.
7: رونمایی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دلیل سفرش به پکن و دیدار با مقام‌های چین در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی درگیری‌ها در خلیج فارس. عراقچی در چین گفت تهران به دنبال توافق جامع و عادلانه است. چرخشی محسوس در موضع روزهای اخیر جمهوری اسلامی که هر گونه توافق را محدود به پایان جنگ کرده بود و نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این سفر ساعاتی پس از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ انجام شد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد به درخواست پاکستان و دیگر کشورها پروژه آزادی، یعنی کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را موقتاً و به مدت کوتاهی متوقف کرد، چون به گفته او پیشرفتی بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با جمهوری اسلامی حاصل شد. چهارشنبه نخست وزیر پاکستان در پیام تشکر خود از ترامپ نام دیگر کشور میانجیگر را هم فاش کرد. عربستان سعودی با رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، تماس تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی از پکن مشخص کرد که چین هم ضلع سوم این مثلث است.
9: وضعیت فعلی منطقه‌ای در برهه حساسی از گذار از جنگ به صلح قرار دارد. چین معتقد است که توقف کامل خصومت‌ها ضروری است. چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کند و از تمایل ایران برای یافتن راه حل سیاسی از طریق مجاری دیپلماتیک قدردانی می‌کند.
7: ساعاتی بعد پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و دو منبع دیگر خبر داد که تهران و واشنگتن به یک یادداشت یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می‌شوند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی می‌پذیرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در مقابل آمریکا هم تحریم‌ها را لغو و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد سازد. با تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای که اگر اجرایی شود، طرفین در یک دوره 30 روزه در مورد توافقی دقیق و جامع مذاکره خواهند کرد. سه منبع به آکسیوس گفتند تهران پیشنهاد داده غنی‌سازی اورانیوم را برای مدت 5 سال متوقف کند. در مقابل آمریکا دوره 20 ساله را مطالبه کرده. این منابع میگویند طرفین احتمالاً بر سر دوره 12 یا 15 ساله به توافق میرسند. همچنین دو منبع آگاه تاکید کردند که جمهوری اسلامی حاضر شده بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را تحویل دهد، اما نه به آمریکا. تهران حتی قبول کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند هر لحظه سرزده از هر جا بازدید کنند. همچنین نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر یک بند دیگرند که بر اساس آن تهران دیگر تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نخواهد داشت. دقایقی پس از انتشار این گزارش، یک منبع پاکستانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که طرفین به تفاهمی یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک می‌شوند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. سیگنال مثبت شبانه تهران باعث شد ترامپ ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه آمریکا پروژه آزادی را موقتا متوقف کند.
10: این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است. معنی آن بسیار ساده است. هیچ تیراندازی وجود ندارد مگر اینکه در ابتدا به ما شلیک شود. ما به آنها حمله نمی کنیم، اما اگر آنها به ما یا یک کشتی حمله کنند، شما باید به آن پاسخ بدهید.
7: به رغم توقف موقت این پروژه، آمریکا همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه می‌دهد. سیاستی که روزانه حدود 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ضرر می‌رساند. در مقابل تهران هم همچنان تنگه هرمز را بسته نگه داشته. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که جزئیاتش منتشر شده، طرفین گفتند این اهرام بسیار مهمشان را تنها حاضرند در طول 30 روز مذاکره و به تدریج کنار بگذارند. البته این گزینه مطلوب پکن نیست. چین مهمترین مشتری نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کند. روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت عمدتاً از مبدا جزیره خارک که تحت محاصره دریایی آمریکاست. مقصد حدود 20% کشتی‌های عبوری از تنگه هم چین و هنگ کنگ است.
11: گرداندن عبور عادی و ایمن از طریق تنگه نگرانی مشترک جامعه بین المللی است. چین امیدوار است که طرف‌های درگیر در اسرع وقت به درخواست‌های جدی جامعه بین المللی پاسخ دهند.
7: ترامپ عصر چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد اگر تهران این توافق را بپذیرد جنگ پایان خواهد یافت. هرچند او گفت محاصره دریایی برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر تن به توافق ندهد، آمریکا شدیدتر از قبل ایران را بمباران خواهد کرد. این موازه باعث شده در تهران با احتیاط زیادی به این توافق نگاه شود. محمد رضا مرندی مشاور پیشین هیئت مذاکره کننده ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین برای یک حمله بزرگ احتمالی به ایران آمادگی دارد. در میانه انبوه خبرها درباره توافق احتمالی، آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گفته تهران 48 ساعت فرصت دارد در مورد چند نکته کلیدی پاسخ دهد. احتمالاً مقصد ذخیره اورانیوم، بازگشایی تنگه هرمز و مدت زمان تعلیق. اما به نظر می رسد هیئت ایرانی کار سختی برای فروش این توافق در بین هواداران جمهوری اسلامی دارد. وقتی اختلافات در رأس نظام به حد اکثر رسیده. همچنان که یک عضو کمیسیون امنیت ملی که پیشتر گفته بود مشتبه خامنه‌ای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای را ممنوع کرده، در واکنش به اخبار توافق این سخنانش را بازنشر کرد.
12: میدونید ما در مورد هسته‌ای با هیچ کسی مذاکره نخواهیم کرد، چون این حقوقی است که جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و دیگه در موردش مذاکره هم نخواهد کرد. جز اون دستاوردهایی است که دشمن در میدان جنگ نتونسته از ما بگیره، حتما در میز مذاکره باش.
7: در تازه ترین واکنش، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت متن آکسیوس بیشتر لیست آرزوهای آمریکایی هاست تا یک واقعیت. او از آمریکا خواست تسلیم شود. خبرگزاری دفاع مقدس هم نوشت گزینه خروج ذخیره اورانیوم از ایران از مذاکرات کنار گذاشته شد. با این حال آن طرف دست ترامپ پرتر است. او میتواند بگوید با توافق طولانی مدت برنامه هسته‌ای معامله بهتر از برجام را نصیب آمریکا و البته اسرائیل خواهد کرد، به شرط خروج ذخیره اورانیوم، اگرچه همه اینها منوط به اراده جدی در همه ارکان جمهوری اسلامی برای توافقی نزدیک به تسلیم است. شرایطی که با کمک پاکستان و فشار چین و عربستان و البته تهدید ترامپ فراهم شد. شاید تاس آخر جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان.
7: شاید تاس آخر جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای اولین بار از

0: رو هدف حمله قرار داد. بر اساس اعلام رسانه‌ها در این حمله مالک بلوط، یکی از فرماندهان نخبه یگان رزمان حزب الله، هدف قرار گرفت و کشته شد، موضوعی که ارتش اسرائیل و حزب الله تا این لحظه اون رو تایید نکردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد اظهارات خصمانه و بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرده روابط بین‌المللی و مشارکت‌های دفاعی امارات موضوعی کاملا حاکمیتی است و هیچ طرفی حق تهدید یا دخالت ندارد. و در خبری از جام جهانی، میلیون ها هوادار فوتبال در هند و چین ممکن است نتوانند مسابقات جام جهانی 2026 را تماشا کنند، چرا که طبق اعلام رسمی فیفا هنوز هیچ قراردادی برای فروش حق پخش مسابقات با این دو کشور امضا نشده. بر اساس گزارش ها شرکت های پخش در هند و چین تا کنون به دلیل شرایط بازار و درآمدهای تبلیغاتی با فیفا به توافق نرسیدند. اما اینجا در آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه ای اعلام کرده نیروهای آمریکایی در دریای عمان یک نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی رو که در حال حرکت به سمت یکی از بنادر ایران بوده بعد از چندین هشدار با شلیک گلوله متوقف کرده. در متن این بیانیه آمده نفتکش امتی حسنا که در حال نقض محاصره دریایی ایالات متحده بوده از طریق یک جنگنده که از ناو یو اس اس ابراهام لینکلن به پرواز در اومد مورد هدف قرار گرفت و سکان نفتکش از کار افتاد. سنتکام گفته پیش از این اقدام چندین هشدار به این نفتکش داده شده بود، اما خدمه از دستورات تبعیت نکردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده تاکنون 52 کشتی تجاری برای رعایت محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مجبور به بازگشت و یا تغییر مسیر به سوی بنادر مبدا شدند. به گفته سنتکام، ناو هواپیمابر یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش در بین شماره گسترده‌ای از کشتی‌های جنگی، هواپیماها و نیروهای آمریکایی است که به طور کامل محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران را اجرا می‌کنند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، میدونم که این خبر رو با جزئیات دنبال کردی، از تازه ترین تحرکات نظامی در تنگه هرمز از تو بشنویم.
1: خب گلاره، همونطور که در مقدمه خبر هم گفتی، فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در دریای عمان یک نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی ایران رو مورد هدف قرار دادند و اون رو از کار انداختند. در پیش از این اقدام نظامی در واقع هشدارهایی به این نفتکش داده شد، اما پس از بی‌توجهی خدمه با سلاح‌های که یک جنگنده F-18 با سلاح‌های موسوم به توپ 20 میلیمتری ولکان، در واقع سلاح‌های بسیار فوق پیشرفته است که در هر دقیقه میتونه 6000 گلوله شلیک کنه، به این نفتکش شلیک کردند و سکان اون رو از کار انداختند. این اقدام در چارچوب همون برنامه محاصره دریایی ایالات متحده در جهت کنترل کشتی‌هایی است که به بنادر ایرانی در واقع تردد دارن و عبور و مرور میکنند، همون برنامه‌ای که در واقع در پی توقف پروژه آزادی محاصره دریایی است که همکنون و همچنان بر سر جای خود باقی است. اما در سوی دیگر، در مورد تحولات در تنگه هرمز، ساعتی پیش بود که فرانسه از اعزام تنها ناو هواپیمابر خود شارل دوگل به سمت جنوب دریای سرخ خبر داده که این ناو قراره در منطقه مستقر بشه. پاریس اعلام کرده که هدف از چنین کاری مشارکت در یک برنامه چند ملیتی است برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه و همینطور بازگشایی این گذرگاه که به گفته فرانسه یک طرحی است که 40 کشور رو طراحی کردند و در اون نقش دارند. همزمان امانوئل مکرون با پزشکیان هم یک گفتگوی تلفنی داشته چند ساعت گذشته، خواستار رفع فوری و بی قید و شرط محاصره در تنگه شده، خواستار کوتاه آمدن هر دو طرف ایالات متحده و امریکا شده تا کشتیرانی بتونه به وضعیت سابق خودش برگرده.

0: اونجا پزشکیان در مورد بی‌اعتمادی عمیق تهران به ایالات متحده با مکرون صحبت کرده و البته دیدیم که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه هم در مورد توافق یک صفحه‌ای جدید چه اظهاراتی رو عنوان کردن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که همزمان با تحرکات نظامی تلاش‌های دیپلماتیک هم ادامه داره و تنگه هرمز صحنه است برای هم تقابل‌های نظامی و هم تلاش‌های دیپلماتیکی که اگر هر اشتباه محاسباتی در این باری که اتفاق بیفته میتونه که پیامدهای فرامنطقه‌ای داشته باشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل، اکثریت اسرائیلی‌ها معتقدند پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با منافع امنیتی این کشور سازگار نیست. همزمان 62% از مصاحبه شونده‌ها بازگشت درگیری گسترده با ایران را بالا ارزیابی کردند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد 51% از اسرائیلی‌ها معتقدند دولت آمریکا نفوذ بیشتری از دولت اسرائیل بر تصمیمات دفاعی این کشور دارد. این یافته‌ها نشان دهنده نگرانی گسترده افکار عمومی اسرائیل درباره پیامدهای جنگ و نقش بازیگران خارجی در سیاست‌های امنیتی این کشور است. همراه میشیم با همکارم راضی دانش از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. راضی، این نظرسنجی چه تصویری به ما میده از افکار عمومی در اسرائیل نسبت به جنگ اسرائیل با ایران؟
2: خب مؤسسه دموکراسی اسرائیل که یکی از شناخته شده ترین مراکز تحقیقاتی در جهان و مخصوصا در خاورمیانه و آفریقای شمالی، در تازه ترین نظرسنجی که منتشر کرده با شهروندان اسرائیلی گفتگو کرده حول محور چند موضوع مهم که مهمترین اونها مسئله جنگ با ایرانه. نظرسنجی گفته که مصاحبه شونده ها به ما پاسخ دادن و گفتن 64% از یهودیان اسرائیلی و حدود نیمی از عرب های اسرائیلی گفتن که پایان جنگ در وضعیت فعلی به نفع امنیت اسرائیل نیست. کارشناسا میگن شاید این جواب به معنی اینه که اونها گرچه منتظر پایان جنگ هستند، اما در واقع منتظر یک دستاورد روشن هستند که دولت اسرائیل به اونها بده. در مقابل هم 62% گفتن احتمال داره که ما وارد یک درگیری بسیار گسترده با ایران بشیم در ماهای پیش رو. مسئله بعدی که نظرسنجی منتشر کرده درباره روابط اسرائیل با ایرانه. حدود 51% از مصاحبه شونده ها گفتن که دولت آمریکا تأثیر بیشتری داره روی تصمیم گیری های دفاعی اسرائیل نسبت به خود دولت اسرائیل. حالا بازم تحلیل این میتونه باشه که شاید این به دلیل وابستگی راهبردی اسرائیل به آمریکاست، یا اینی که شاید مصاحبه شونده ها گفتن که شاید به نوعی دولت اسرائیل استقلالی نداره در تصمیم گیری های دفاعی خودش. درباره مسئله نگرانی از کاهش حمایت‌های اجتماعی آمریکایی‌ها هم از اسرائیل سوال دیگه‌ای بوده که پرسیده شده و حدود تقریبا 51% گفتن که ما می‌بینیم که این حمایت اجتماعی از سوی آمریکایی‌ها در قبال اسرائیل کاهش پیدا کرده، این باعث نگرانی ماست و ممکنه این مسئله در آینده در دراز مدت روی روابط بین آمریکا و اسرائیل تاثیرگذار باشه. اما اگر برگردیم به داخل اسرائیل، وضعیت عمومی در داخل کشور، 39% گفتن که درباره امنیت در اسرائیل در آینده خیلی خوشبین نیستن. این عدد کاهش پیدا کرده. حالا چند تا برداشت مهم یا چند پیام اصلی داره این نظر سنجی. اول اونا اینه که میگه افکار عمومی در کل نگران هستن از جنگ با ایران و این نگرانی، این دغدغه رو کماکان با خودشون دارن و یک فضای خاکستری شده اسرائیلی ها به خاطر اون جنگ فرسایشی و طولانی مدتی که با جمهوری اسلامی داشتن. مسئله بعدی مسئله شکاف مهمیه که در داخل دولت اسرائیل در داخل بین مردم اسرائیل وجود داره. گرچه مصاحبه میگه، نظرسنجی میگه که گروهی روی قدرت نظامی اسرائیل تاکید دارن، اما کماکان یه گروهی هم هستن که اونا میگن باید به سمت مسیر دیپلماتیک بریم.
1: متشکرم راضی از توضیحات. ممنون از همراهی شما.
3: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
4: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه.
5: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
6: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
7: 1 1 2 1 2 3 4 5
8: الان صدا من داری؟
9: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
10: 3 2 1
11: بله بله من صداتون ندارم.
10: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
9: اومدم.
11: پس من شروع می‌کنم.
12: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل. نیویورک.
13: بروکسل.
14: لس آنجلس.
15: کالگری.
16: برلین.
17: کنگره آمریکا.
18: بیروت.
19: تمام.
20: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزو یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین صبح امروز برخی از رسانه‌های مثل اکسیوز، رویترز خبر منتشر کردند که طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی به یک متن تفاهم، حالا توافق هم نیست فعلا، نزدیک شدند که معنای اون پایان دادن به جنگ باشه، مثلا تنگی هرمز باز باشه. یک سری شرایطی تعیین شده، توش جزئیات زیادی منتشر نشده، بخشش به برنامه هسته‌ای ربط داره که مثلا با محدودیت هایی موافقت کرده جمهوری اسلامی و الی آخر، که هنوز چون اون جزئیات ریز ماجرا که اونها اصلا محل اختلاف بوده مهم هست، فعلا چیزی منتشر نشده. اما نخستین واکنش هایی که از هر دو طرف تا همین لحظه شنیدیم، متوجه میشیم که نه، مسیر خیلی طولانی وجود داره تا اینکه این چیزی که اکسیوس حالا منتشر کرده، اگر متن عیناً این باشه، یعنی این جزئیات توش باورجا باشه، این رو نه ترامپ میتونه امضا بکنه نه جمهوری اسلامی، یعنی برای هیچ کدومشون دستاوردی نداره. و این یکی از دلایلی که نشون میده چرا میز مذاکره تا الان توافق نرسیده و چشم اندازی هم نیست، اینه که راه حل های بینابینی برای هر دو سمت شکست تلقی میشه. حتی نقطه وسطی وجود نداره که هر کسی بتونه ادعا بکنه که من با یه دستاورد خوب از اینجا بیرون میرم. یکی از موارد مهمی که در این اختلاف الان مانع ایجاد کرده همین بحث توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، که همون چیزی که خبرهایی که در روزهای گذشته داشتیم، طرف آمریکایی یک زمان نسبتاً طولانی رو میخواد که این برنامه به طور کامل برچیده بشه، یعنی الان برنامه برچیده بشه تا مثلا حالا 15 سال 20 سال زمانش میتونه محل گفتگو باشه، کمی کمتر کمی بیشتر. در این زمان جمهوری اسلامی هیچ فعالیت مرتبط با غنی‌سازی یا چیز شبیه اون نخواهد داشت، تنها میتونه معطوف به فعالیت‌های مرتبط با سوخت هسته‌ای باشه که اون خود آمریکایی‌ها براش فراهم می‌کنن، اورانیوم غنی شده که در کشور هست باید از کشور خارج بشه. پس از اتمام این مهلت اجازه داده میشه در یه حد بسیار پایینی، مثل همون 367، اون هم تأسیساتی روی زمین به شکلی محدود مثلا غنی‌سازی انجام بده. این پیشنهاد به طور قطع از سمت جمهوری اسلامی رد خواهد شد و تا الان هم رد شده، یعنی حتی انقدر محکم این پیشنهاد رو رد کردن که روزهای گذشته اگر یادتون باشه گفتن که اصلا ما دیگه سر برنامه هسته‌ای گفتگو نمی‌کنیم، یعنی اورانیوم غنی شده رو نمی‌دیم و برنامه هسته‌ایمون رو هم برنمی‌چینیم. چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه که من تعلیق میکنم، یعنی یه پلمپی میزنم روی اینها، این تاثیر از بین نرن، هر چی که وجود داره باقی بمونه و طبیعتاً این چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتونن بپذیرن، برای اینکه اگر به ازای پلمپ تأسیسات بخوان تحریم‌های جمهوری اسلامی رو باز بکنن و میلیاردها دلار پول به حساب اینها بریزن، یک سال بعد، دو سال بعد، هر زمانی این حکومت میتونه در اون پلمپ رو بشکنه. این اتفاقی که در توافق سعدآباد در انتهای دوره سید محمد خاتمی و ابتدای دوره احمدی نژاد با شکستن پلمپ نطنز افتاد، یعنی دست تاسیسات پلمپ شده هر لحظه میتونه توسط اون کشور فک پلمپ بشه و همین خاطر آمریکایی ها نمیتونند چنین پیشنهاد بپذیرن. این پیشنهاد به مراتب بدتر از اون چیزیه که اوباما با این حکومت امضا کرده. در این شرایطی که تو دو بار جنگیدی و این همه سال تحریم کردی، حالا بیای توافقی تن بدی که اون هر لحظه میتونه اون رو زیر پا بذاره، قطعا اگر آمریکایی ها ترامپ به چنین چیزی تن بدن، برای آمریکایی ها شکسته و تاوان سیاسیش رو ترامپ یا هر کس دیگری که امضا بکنه در خود آمریکا خواهد داد. پس این مسئله یک فاصله بزرگ داره که به نظر من هیچ راه حلی برای پیوستن این دو تا هم در این شرایط نداره، یعنی نه این ور خودشو حائز در جمهوری اسلامی خودشو در موقع تسلیم میبینه، الان میگه که من میتونم حفظش کنم، آمریکایی ها هم که اصلا نمیتونن از چنین چیزی بگذرن. کمی این ورتر اگر موضوع هسته‌ای بذاریم کنار، تازه اگر این مسئله این مانع رد بشه، بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست، بخشی از تحریم‌ها که مرتبط با برنامه تروریستی حکومت هست، سپاه پاسداران کلا الان یک لیبل
تروریستی داره با گروه های تروریستی کار میکنه، اصلا برطرف کردن اونها یک مسیر طولانی که باید افکتیو بپذیرن که سی اف تو رو امضا کنن، پالرمو رو امضا کنن، بپذیرن که حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی است. اساسا اون خودش یک مسیر غیر ممکن دیگه هست که اگر اون رو نخوام برطرف بکنن، نهایتا قدری اجازه فروش نفت بدن که نفت رو بفروش و یه مقداری از دلارهایی که الان توقیف آزاد بشه، در بهترین حالت چیز شبیه دوره بایدن میشه که اینها به شکل قاچاق نفتشون رو میفروختن و بایدن هم چیزی نمیگفت و در همه اون سالها هم شاید مثلا با 15 دلار تخفیف به چی میفروختن، الان تخفیفی که لازم نیست بدن. پس اساسا این مسیر چیزی رو عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد، مگر اینکه ماهیت این حکومت، یعنی ماهیت آن چیزی که در مغز ذوالقدر و وحیدی و قالیباف و سایر هست، کلن زیر رو بشه. طرفدارانی که این گروه، این مجموعه دارن، سازوکاری که، ساختاری که از این حکومت باقی مونده کلن زیر رو بشه که هیچ چشمنداز کوتاه مدت و میان مدتی براش نیست. یه بحث دیگری الان هست، بحث تنگه هرمز هست و محاصره دریایی که الان طرفین شاید به دنبال یک راه حلی برای اون باشن جدا از برنامه هسته‌ای موشک. یعنی آمریکایی‌ها در این مقطع دنبال این باشن که حالا ما این حمله رو که انجام دادیم، جنگ رو که به اینجا رسوندیم، فعلا یه نقطه توقف بذاریم، وضعیت تنگه هرمز رو به شرایط عادی برگردونیم. اونجا هم یه مشکل دیگه وجود داره. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حاضر نیست به طور کامل بذاره کنار، چون در این جنگ میلیاردها خسارت دیده، میخواد به عنوان یه دستاورد بگه که آقا من یه چیزی به دست آوردم، باید این رو بتونه بفروشه به طرفدارانش که آقا ما در این جنگ الان یک کنترلی بر تنگی هرمز به دست آوردیم که قبلا نداشتیم، یا یه پولی اینجا به دست آوردیم که قبلا نداشتیم. یعنی این هم یه دشواری داره. اون برای محاصره دریایی کرده که با محاصره دریایی حکومت جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به پذیرش شروط خودش، که اون هم اگر مسئله هسته‌ای رو بذاری کنار براش بسیار دشواره که محاصره رو رها بکنه، این هم براش بسیار دشواره که تنگه هرمز رو رها بکنه. یعنی اینجا هم راه حل خیلی واضح و شفافی دیده نمیشه. یعنی اگر جمهوری بپذیر تنگه هرمز رو به ازای محاصره دریایی باز بکنه، باز هم برای هر دو سمت تقریبا چیز شبیه شکست است. یعنی اساسا راه حلی وجود نداره که دو نفر بتونن توافق رو امضا بکنن، بتونن بگن که با یک دستاورد ما از اینجا خارج شدیم. اگر توافق‌های اینچنینی امضا بشه، هم طرف جمهوری اسلامی در تهران هزینه‌ش رو پرداخت میکنه، هم ترامپ در آمریکا. یعنی اساساً یکی از دلایل غیر ممکن بودن توافق در شرایط کنونی این هست. ولی حتی اگر فرض کنیم که به هر دلیلی طرفین به خاطر مسائلی که دارن، مثلا نمیدونم آمریکایی‌ها میخوان جام جهانی برگزار کنن، جمهوری اسلامی میخواد یه قدری دلار به جیبش برسه، به هر دلیلی بپذیرند یک توافق حداقلی برای فرار از این شرایط نابسامان کنونی امضا بشه، مسئله جمهوری اسلامی مال طرف آمریکایی را اصلا به ما ربطی نداره که ترامپ در آمریکا چه هزینه پرداخت میکنه. در ایران جمهوری اسلامی تازه از اون لحظه به بعد مواجه خواهد شد با دریایی از مطالبات مردم ایران. یعنی از اونجا شروع میشه. اینترنتی که بسته شده و از فردا دیگه توجیه برای بسته شدن، بسته موندن نداره. میلیاردها دلار خسارتی که به بخشای کشور وارد اومده و منبعی برای تامین منابع مالی لازم برای ساختن اینها وجود نداره. میلیون ها نفری که شغلشون رو از دست دادن، تورمی که به کشور اعمال شده، منابع ارزی که از بین رفته با از بین رفتن پتروشیمی و فولاد، معلوم نیست که این منابع ارزی کی برگرده، آدم هایی که اونجا بیکار شدن کی شغل پیدا بکنن. یعنی دریایی از مطالبات که پس از این جنگ الان تولید شده، مطالباتی که حتی قبل از این جنگ وجود نداشتن، بر سر جمهوری اسلامی آوار خواهد شد. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ هم امکان لازم برای اداره کشور نداشت. بعد از چند صد میلیارد دلار خسارتی که از چند 300 میلیارد برآورد میشه تا 1 تریلیون دلار، که این یک رقم پایین بالاش اینقدر فاصله است که هنوز دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت دیدن، این خسارت، این صدمه‌ای که به مشاغل ایران خورده، به اقتصاد کشور خورده، مشاغلی که برخیشون به شکل پایدار از بین رفتن، برخیشون تقریبا تا مرز ورشکستگی کشیده شدن، خیلی از خانواده‌هایی که الان شرایطشون به هیچ عنوان شبیه قبل نیست، همه اینها معضلات
تازه جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی نمیخواد کشور به شرایط عادی برگرده و نگه داشتن کشور در این شرایط ناپایدار که بتونه بخش بزرگی از طرفداراش رو همچنان تو خیابون حالا با هدیه‌هایی که براش میفرسته اونها رو نگه داره و به همه بگه که ما شرایطمون همچنان جنگی هست و با شرایط جنگی بتونه فضای پلیسی و نظامی در کشور ایجاد بکنه و مردم رو تهدید بکنه، همینه که معضلات و مشکلاتی که نصیب حکومت میشه در صورت امضای توافق حداقلی به هیچ عنوان به این حکومت امکان بازگشت به مدار حکمرانی رو نمیده، جدا از آدمایی که از دست داده، جدا از نهادهایی که هر کدومشون الان اختیارات تازه‌ای دارن. اصلا سپاه پاسداران الان برای خودش اجتهاد میکنه، خودش تصمیم سازی میکنه، خودش تصمیم میگیره که کی بجنگه کی نجنگه، خودش تصمیم میگیره که چه منابعی رو از حکومت بالا بکشه بگیره یا نگیره. در چنین شرایطی توافق‌های حداقلی هم این حکومت رو نجات نخواهد داد. این شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی الان باهاش مواجه است، یک دوراهی سخت است. یک طرف جنگیدن، یک طرف تسلیمه. تسلیمی که اگر بخواد روی کاغذ امضا بکنه هیچ ما به ازایی براش نداره که بهش اطمینان بده که حکمرانی در داخل کشور میتونه مثل قبل پایدار بمونه. تهدیدی که ممکنه از اون بر مرز برداره و تازه تهدیدهای از داخل کشور نصیبش بشه. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر پیروز باشید و پایدار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
4: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه رو به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
5: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
6: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
7: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
8: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
9: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
10: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و گزارش از توافق بر سر یک یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران محتمل است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران از سر گرفته می شود و این بار با شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه پی بی اس تاکید کرده انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است. ترامپ تعهد تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی رو تایید کرده و اون رو بندی از توافق دانسته. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% بعد از دوران تعلیق فعالیت بخشی از توافق کنونی نیست. وال استریت جورنال هم گزارش داده آمریکا و جمهوری اسلامی با همکاری میانجیگران در حال کار روی چارچوب از سرگیری مذاکرات هستند و ممکن است مذاکره را هفته آینده در اسلام آباد از سر بگیرند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بر اساس این چارچوب طی فرآیند یک ماهه برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم علیه این کشور بررسی می شود. با این حال اختلاف بر سر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان پابرجاست. مذاکرات شامل کاهش محدودیت‌های ایران در تنگه هرمز و کاهش محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هم خواهد.
1: دونالد ترامپ صبح روز چهارشنبه در گفتگوی با تلویزیون پی بی اس اعلام کرد که خوشبینه به بروز یک توافق با جمهوری اسلامی و فکر میکنه که شانس زیادی وجود داره. آقای ترامپ گفت حس میکنه که شدنیست، ولی پیشتر هم نظیر این حس رو داشته و امور پیش نرفته و در نتیجه باید ببینه که چه اتفاقی خواهد افتاد. از آقای ترامپ در این گفتگو پرسیده شده که آیا بعد از تعلیق غنی‌سازی به جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی 3.67% داده خواهد شد یا نه، که آقای ترامپ گفت این گونه نیست، حق غنی‌سازی وجود نداره، ولی عدد 3.67% هم عدد بسیار کوچکی هست. در بخش دیگری آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون در اصفهان اشاره می‌کنه و میگه که این اورانیوم بدون اما و اگر و شاید باید به ایالات متحده منتقل بشه. صبح روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایالات متحده از جمله اکسیوس و وال استریت ژورنال در گزارش‌های گفته بودند که امکان بروز یک تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره. اکسیوس از این احتمال گفته بود که جمهوری اسلامی در 48 ساعت آینده بتونه یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای با ایالات متحده امضا بکنه و ایالات متحده منتظره که جواب جمهوری اسلامی رو بشنوه. از جمله مواردی که در این یادداشت تفاهم قرار قید بشه باز کردن تنگه هرمز هست و تمام شدن محاصره دریایی و انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران و توقف غنی‌سازی برای اعداد مختلفی که در گزارش آمده، از جمله 5 سال که گفته میشه جمهوری اسلامی با اون موافق هست، 20 سال خواسته ایالات متحده داره، اعداد 12 سال و 15 سال هم در این میان مطرح شده. گفته شده در این گزارش که ممکنه فرستاده های آقای ترامپ یعنی ویتکاف و کوشنر برای ادامه مذاکرات به اسلام آباد یا ژنو برند. آقای ترامپ میگه فعلا چنین برنامه‌ای رو نداره و تنها زمانی که وقت امضا کردن یک یادداشت برسه فرستاده های خودش رو به مقصدی که او روشن نکرده خواهد فرستاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره بحران خاورمیانه برگزار کرد. در این نشست که به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
2: جلسه شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه اینجا در مقر این سازمان برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و خطر گسترش این درگیری‌ها در منطقه. این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد به موضوعات مختلفی اعضا پرداختند و به گفته دیپلمات‌ها درباره آزادی ناو برای حملات به کشتی‌های تجاری و همچنین مین‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام داده و تأثیر بسته‌ماندن تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی هم گفتگو کردند. قبل این نشست نمایندگان بحرین و امارات اینجا در جمع خبرنگاران حاضر شدند و با لحن تندی علیه جمهوری اسلامی حرف زدند و تأکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی نیازمند یک پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه بین‌المللی هستش و تأکید کرد که ادامه این رفتار جمهوری اسلامی و این حملات میتونه صلح و امنیت بین‌المللی رو بیش از پیش بی‌ثبات بکنه. نماینده امارات هم گفت که جمهوری اسلامی مسیر تنش رو انتخاب کرده و به دنبال تشدید این درگیری ها در تمامی منطقه هستش. همزمان اعضای شورای امنیت در مورد پیشنویس جدید ایالات متحده آمریکا و بحرین درباره آزادی ناوبری در تنگه هرمز و الزام ایران به توقف حملات و محدودیت های دریایی هم بحث و گفتگو کردند. بر اساس آخرین جزئیاتی که ما داریم در حال حاضر روسیه و چین با این پیشنویس مخالف هستند، چرا که این پیشنویس میگه که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه تحریم‌های جدیدی بر جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت وضع خواهد شد. همچنین دیپلمات‌ها به ما میگن که ایالات متحده آمریکا خوشبین هستش که بتونه این پیشنویس قطعنامه رو در اوایل هفته آینده به رأی بگذاره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ممنونم از اینکه همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای اولین بار از زمان آتش بس ماه گذشته با حزب الله جنوب بیروت را هدف حمله قرار داد. بر اساس اعلام رسانه‌ها در این حمله مالک بلوط، یکی از فرماندهان نخبه یگان رضوان حزب الله، هدف قرار گرفته و کشته شده. البته این موضوعی است که ارتش اسرائیل و حزب الله تا این لحظه اون رو تایید نکردند. پیشتر لبنان اعلام کرده بود در حمله جداگانه به زلایا در غرب دره بقا 4 غیر نظامی کشته شدند. همزمان حزب الله با راکت و پهپادهای انفجاری به مواضع اسرائیل در جنوب لبنان حمله کرد. بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل، اکثریت اسرائیلی‌ها معتقدند پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با منافع امنیتی این کشور سازگار نیست. همزمان 62% از مصاحبه شونده‌ها بازگشت درگیری گسترده با ایران را بالا ارزیابی کردند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 51% از اسرائیلی‌ها معتقدند دولت آمریکا نفوذ بیشتری از دولت اسرائیل بر تصمیمات دفاعی این کشور دارد. سوئد همزمان با عضویت در ناتو بزرگترین رزمایش مدیریت اسرای جنگی در 30 سال اخیر را برگزار می‌کند. در این رزمایش ارتش سوئد طرح انتقال اسرای جنگی از مرز شرقی ناتو به داخل خاک این کشور را تمرین می‌کند. مقام‌های نظامی سوئد می‌گویند تجربه جنگ اوکراین باعث شده نگاه اروپا به موضوعاتی از جمله امنیت، اسرا و آمادگی نظامی تغییر کند. اما تهدید دونالد ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در خاک آلمان در روزهای گذشته با واکنش مقامات این کشور روبرو شده. اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان درباره برنامه اتمی ایران نشان می‌دهد برلین موضعی محتاطانه گرفته تا نظر ترامپ را احتمالاً تغییر دهد.
3: بعد از اعلام خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان به نظر میاد که مقامات این کشور یعنی صدر اعظم و همچنین وزیر امور خارجه با اظهاراتی که اخیراً انجام دادن نشون میدن که روی کرده عملگرایانه و همچنین محتاطانه تری نسبت به اتفاقات ایران و همچنین ایالات متحده دارند. آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان و همچنین یوهان وادفول وزیر امور خارجه این کشور اظهاراتی کردن که نشون میده که تلاش میکنن تا با ایالات متحده همسو باشن در موضوع ایران. آقای مرتز یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان سلاح هسته‌ای داشته باشه و آقای وادفول هم تاکید میکنه که جمهوری اسلامی نباید از کارتهایی که در اختیارش هست با اونها قمار بکنه و حتی خواستار این میشه که جمهوری اسلامی باید برنامه موشکی خودش رو جمع‌آوری بکنه به طور کامل و از آتش افروزی در منطقه هم خودداری بکنه. همه اینها نشون میده که فشار افکار عمومی در آلمان احتمالاً تاثیرگذار بوده. به هر حال خروج سربازان آمریکایی به طور خاص از شهر ویلسک در ایالت بایرن، اونطور که شهردار این شهر اعلام میکنه، حدود سالانه 700 میلیون یورو میتونه که به اقتصاد این کشور لطمه وارد بکنه و اگر اونطور که آقای ترامپ گفته قرار باشه که نیروهای بیشتری از دیگر شهرهای آلمان هم خارج بشن، این میتونه که فشارها در افکار عمومی بیشتر بشه به دولت مردان آلمانی. به هر حال آقای ترامپ اعلام کرده که این 5000 نفر فقط بسنده به اون نخواهد شد، احتمالاً شمار بیشتری از سربازان خارج خواهند شد، مگر اینکه مقامات سیاسی آلمان رویکرد خودشون رو تغییر بدن و بتونن که با ایالات متحده به یک توافقی برسن و این سربازان هم در آلمان بمونن. احمد صمدی، ویلسک، ایالت بایرن.
0: ممنونم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینو منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ یا قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

چهارشنبه 16 اردیبهشت 1405، تغییر جهت ناگهانی و عقبگرد غیر منتظر ترامپ در تنگه هرمز و گزارش های تایید نشده از توافق احتمالی ترامپ با حکومت ایران. معنایش این توافق چیست؟ عقب نشینی آمریکا یا تسلیم شدن ایران؟ آیا ترامپ اصلا واقعا به لغو تحریم ها و پرداخت بدهی های ایران تن خواهد داد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، هنوز 48 ساعت نشده که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تصمیم گرفته با زور نظامی تنگ هرمز رو باز کنه و اسم اون طرح رو هم پروژه آزادی گذاشت. در واقع کمتر از دو روز پیش، دیروز، آقای ترامپ با حرارتی آنچنانی که از اون میشناسیم از این طرح حرف زد، گفت مقامات حکومت ایران بیمار و دیوانه هستند، این عبارتش، و بیمار به معنی بیمار فیزیکی نبود، معنی بیمار روانی هست، و نباید بذاریم بمب اتمی برسند و بمب اتمی برسند قدرتمندتر بشن. وزیر دفاع آمریکا و جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح آمریکا، اونها هم به صراحت تاکید کردند که آمریکا به قلدری و باجگیری سپاه در تنگه هرمز پایان خواهد داد. در واقع موضع رسمی آمریکا این بودش که حالا دیگه تصمیم گرفته با ابزار نظامی، با زور بازو، تنگه هرمز رو باز کنه و نگذاره که بیشتر از این سپاه پاسداران بر اقتصاد جهان سایه بندازه، جهان رو تحت فشار قرار بده، قلدری کنه. گفتم آخرین لحظات قبل از این برخی از این طرفدارای سپاه صحبت از این می‌کردن که از هر کشتی 15 میلیون دلار بگیرن. با وجود تمام این حرفا، اما آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ناگهان اعلام کرد که طرح پروژه آزادی یا همون پایان دادن به قلدری باجگیری سپاه در تنگه هرمز رو معلق می‌کنه، فعلا معلق می‌کنه تا این تا مهمه، تا شانسی به مذاکرات داده باشه. در واقع آقای ترامپ تلویحاً گفت که در مذاکرات نقطه مثبتی رخ داده، داره به سمت یک پیشرفت میره و برای اینکه شانسی به مذاکرات بده این مسئله رو متوقف بکنه. این یکی از خواسته های تهران بود. اگر خاطرتون باشه زمانی که حکومت ایران از مذاکرات پاکستان دور دوم سر باز زد، همین یک هفته پیش، یادتون باشه موقعی که تهران نرفت مذاکرات پاکستان رو و بعد آقای ترامپ گفت خودش یک طرفه لغو کرده، با وجود اون همه تهدید سریع، با وجود هشدارهای آقای ترامپ که زمان آتش بس اگه تمام بشه ما بمباران میکنیم، ایران رو میزنیم، نمیدونم زیربند تاسیسات برقی ایران رو میزنیم، پولاش رو میزنیم، و با وجود اینکه گفته بود که نمیخواد دیگه آتش بس رو تمدید کنه و علاقه نداره تمدید کنه، اما آقای ترامپ ناگهان تغییر موضع داد، به صورت یک طرفه اعلام کرد که آتش بس رو تمدید کرده. در واقع بدون اینکه از ایران چیزی هم بخواد یا چیزی بگیره، آتش بس رو تمدید کرد. امروز هم تقریبا شبیه همون اتفاق افتاد، اما درباره تنگه هرمز. یعنی این بار هم آقای ترامپ یه طرفه، البته پشتش حتما مذاکراتی بوده، مجبور شده شاید، ولی به هر حال به صورت یک طرفه از طرح باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و در واقع این امتیاز بزرگ رو به حکومت ایران، به سپاه پاسداران داد. البته در هر دو مورد ما دو تا شباهت داشتیم. شباهت اولی که آقای ترامپ در هر دو مورد اعلام کرد که تصمیمش رو به خاطر درخواست مقامات ارشد پاکستان گرفته. بعدش مقامات ارشد پاکستان هم نامه نوشتن که آقای ترامپ ممنونیم و خیلی متشکرم اینا. و شباهت دوم، در هر دو مورد هم نه فقط تحلیلگران، که حتی نزدیکترین مؤتلف آمریکا یعنی اسرائیل هم غافلگیر و شاید شوکه شد. اگه یادتون باشه در جنگ 12 روزه بعد از اعلام ناگهانی آتش بس دوباره همون اتفاق افتاد. عقب نشینی ناگهانی ترامپ، خانم آقایون، در تنگه هرمز در حالی هست که منابع خبری از آکسیوس که جای پای باز کرده گزارش دادن دولت ترامپ و سپاه پاسداران به توافق بر سر یک تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدن. این تحول اتفاق بسیار بسیار بزرگی هست، به این خاطر که تا الان حداقل دولت میگفتن که جمهوری اسلامی ایران گفته که بیا ما یه تفاهم کلی بکنیم، یه صفحه‌ای و مذاکرات اتمی رو بذاریم واسه بعد، اما میگفتن ترامپ عقب نمیره، قبول نکرده. به هر حال کلیت این توافق اگر اتفاق بیفته چیز مهمی است. ظاهرا توی این توافق اونچنان که آکسیوس گفته قرار هست ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تن بده، چیزی که تا حالا میگفتم تعلیق تن بده. البته ظاهرا که میگن این نیستش که غنی‌سازی رو جمع بکنه، یعنی خواسته آقای ترامپ بودش که کلا برنامه‌اش رو جمع کنه. ظاهرا اینطوری که میگن، حالا بعد ببینیم آخرش چیه، این نیست، اما به تعلیق تن داده. اما آمریکا در مقابل بخش از تحریم‌های جمهوری اسلامی لغو کنه، بخش از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی، احتمالاً منظور همون پول نفته، اونها رو آزاد بکنه و نهایتاً محاصره دریایی و بستن تنگه هرمز که هر دو هم همزمان تمام خواهد شد. یعنی از یک طرف اگر توافق کنن آمریکا به محاصره دریایی حکومت ایران پایان میده و از همزمان ایران هم به در واقع بستن تنگه هرمز پایان میده. اما خانم آقایون اشتباه نکنید، اشتباه که یعنی تحت تاثیر قرار نگیریم. هنوز خیلی زوده که بلوف ها، تبلیغات یا خالی بندی های حکومت ایران رو باور کنیم. همین چند ساعت اخیر در شبکه‌های اجتماعی که اصلا ان الارض یرس و عباد سالون نشانی از این میدونن که خدا داره اصلا حکمرانی زمین رو داره میده عباد سالون مشتبه، یعنی اصلا جشن گرفتن که آقا چون حرف اصلی حکومت ایران و ادعاش این بودش که ما تنگه هرمز رو گرفتیم و داریم به اقتصاد جهانی فشار میاریم، آمریکا هم ایران رو محاصره کرده و داره به اقتصاد ایران فشار میاره، برنده کسی است که دیرتر تسلیم بشه و هر کی که زودتر تسلیم بشه خواهد باخت. خب خیلی ها میگفتن که برای حکومت ایران که چیزی مهم نیست، وای میسته مقاومت میکنه، چون خودش که قرار نیست بمیره، مردم ایران میمیرن، اون واسش مهم نیست، ایران خراب میشه واسش مهم نیست. اما برای ترامپ یا حکومت های دموکرات، برای اون جایی که رأی مردم هست، اقتصاد جهانی موثره، خب برای اونها مهمه. اما همین امروز همزمان با این حرفایی که میزنیم، همزمان با این پروپاگاندای حکومت، آمریکا یه قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت پیشنهاد داده که اگر در واقع طبق اون قطعنامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف نشه، باجگیری یا همون عوارض غیرقانونی لغو نشه و محل قرارگیری همه مین‌ها رو حکومت ایران اعلام نکنه، رژیم ایران با تحریم و اقدامات بین المللی روبرو خواهد شد، چه بسا حتی اقدام نظامی جهانی. ببین یعنی قطعنامه حالا باید تصویب بشه، قطعنامه از ایران میخواد که فوری شلیک کردن به همه کشتی ها، تهدید کشتی ایرانی، تهدید کشتی ایران متوقف کنه، محل تمام مین هایی که گذاشته رو اعلام بکنه و در واقع تنگه هرمز آزاد بکنه. ضمن اینکه یادم نره این قطعنامه قرار هست تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب بشه، همون فصلی که همه میشناسیم، ماده 41 و 42 توش هست، ماده 41 و 42 که به جامعه جهانی اجازه میده هم تحریم بکنه، اجازه میده بازرسی کنه و نهایتا در ماده 42 اجازه حمله نظامی میده. اما یه سوال، ترامپ داره چی کار میکنه؟ راهبرد دولت ترامپ اصلا چی هست؟ آیا این تصمیمات سینوسی، اینی که میگه من میذارم ایران نابود میکنم بعد یهو فرداش تغییر جهت میده، اینی که میگه من اگر اینا توافق نکنن هرگز آتش بس رو تمدید نخواهم کرد، پلها رو میذارم بعد دوباره اینا تمکین نمیکنن خودش میاد آتش بس تمدید میکنه، اینی که میگه من میام به زور بازو تنگه هرمز باز میکنم، تهدید میکنه میگه مریضن فلان، بعد یهو فردا میگه من تمدید کردم یا من عقبو کشیدم، اینا جزئی از راهبردهای آمریکاست یا نه نشانه از بلبشو در دولت آمریکا، نشانه از در واقع وضعیتی که آقای ترامپ ایجاد کرد. و از این سوال مهمتر، خانم آقای این توافقی که ازش صحبت میشه اصلا نشانه چیه؟ نشانه عقب نشینی ترامپ یا نشانه و دلیلی از تسلیم شدن حکومت ایران، عقب نشینی سپاه پاسداران؟ بالاخره چه اتفاقی افتاده؟ ترامپ عقب رفت یا حکومت ایران عقب رفت و سپاه تسلیم شد؟ نگیم و نمیشه گفت که آقا توافق بود و هر دو یک قدم عقب رفتن، نه نه نه نه، این توافق بازی برد برد مال قبل از جنگه، بازی برد برد مال کشورها و قدرت‌های متداوله. در دعوای بین حکومت ایران و دنیا، حکومت ایران میخواست اسرائیل رو نابود کنه، آمریکا رو نابود بکنه، به محض مذاکره نکرد، دیکتاتور ایران که مرد، بابای مجتبی تا اون موقعی که زنده بود اصلا نذاشت مذاکره بکنن، نمیذاشت اینا با هم روبرو بشن، دیوانه اصلا نمیذاشت اینا برن با هم حرف بزنن توی اون وضعیت. و حالا که مجتبی اومده میگه اصلا رجوع هسته حرف نزنید، بعد اسرائیل بعد نابود کنید، به تمام کشورهای عربی موشک میزنن. توی این وضعیت بازی برد برد دیگه معنی نداره. موقعی که یک طرف مثلا اینکه شما بگید که مذاکرات مثلا حملات آمریکا و داعش یا مثلا مسئله آمریکا و داعش به بازی برد برد منجر شده، نمیشه. یا داعش باید آمریکا رو از بین ببره چون که میخواد، یا آمریکا باید داعش نابود کنه. در دعوای بین هر قدرت متداول و گروه تروریستی بازی برد برد ممکن نیست، همچنان که در دعوای بین پلیس و گروه گروگانگیر، گروه دوز، گروه آدم کش باز بازی برد برد ممکن نیست. نمیشه اگه یه گروهی در گروگانگیر بگی بازی برد برد شد، اونها یه نفر رو کشتن و پلیس هم مثلا سه نفرشون رو گرفت، بقیه رو نگرفت. نه، یا اونها همه رو میکشن دست پلیس در میرن یا پلیس میگیرتشون. نمیشه. یا دا آمریکا داعش از بین میبره یا داعش کار خودش رو میکنه، یا تروریست ها بمب میگذارن یا بمب پیدا میشه و خونسا میشه. در این ماجرا برد برد ممکن نیست. حالا موقعی که جمهوری اسلامی ایران میگفت اصلا حق ندارن در مورد هسته ای حرف بزنن، یادتون هست همون دفعه پیش میگفتن مجتبی گفته اصلا قالیباف باید توبیخ بشه، قالیباف استعفا داد، اصلا راجع به هسته ای گفتن حرف نزنید، و 37 سال قبلش علی خامنه‌ای میگفت اصلا حق ندارید مذاکره کنید دو نفره با هم حرف بزنید. توی این شرایط اگر چنین توافقی بشه، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا آمریکا؟ و بعد این چیزی که اینو میگن میده، یعنی آمریکا به فرض که تو توافق دو تا امتیاز هم بگیره، خب بخواسته اصلش رو شاید بگیم نرسیدن، واقعا اینی که نرسیدن تا الان، ولی بعد مثلا میذاره اینا بشن مثلا چین، اینا بشن چین اسلامی، ما هم حرف میزنیم. امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین با ماست. همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید و اینکه اینجا هستید. آقا چاکی بذارید با شما شروع کنم، فقط درخواست میکنم به خاطر مسائل فنی زمانها کوتاه باشه. شما چطور میبینید داستان رو تا الان؟ این عقبگرد آقای ترامپ تا اینجا فکر میکنم شاید توافق کنیم که این عقبگرد دیگه، این ماجرا رو نشانه از ضعف آقای ترامپ میدونید یا نشانه فرصت دادن به دیپلماسی مذاکره؟ تحلیلتون از ماجرا تا الان که با هم حرف میزنیم چی هست؟
1: درود بر شما جناب مهتبی آزاد، جناب حسنیاری و مردم دلی و شریف ایران. من معتقدم که اصلا ضعف و قدرت مطرح نیست، یعنی برخوردم با این موضوع از این گونه است که آنچه که ترامپ بر اساس منافع آمریکا ترسیم میکنه درکی رو بیان میکنه، و چون خیلی فعال تو روز 10 بار مصاحبه میکنه، نیمه شب پست میذاره، برخی از دوستان تحلیلی از سخنان ترامپ رو بعد یه دو بازتعریف هم میکنن، ولی حقیقت اینه که این برخوردهای ترامپ با دولت گرینلند هم بوده، دولت با این که کانادا پنجاه کمین باید ایالت آمریکا بشه بوده، حمله مکرون بوده، صحبت رو با چین کرده، رو با پوتین کرده، بس ستایش کرده، ولی آنچه که رخ داده زیگزاگه واقعا، یعنی این زیگزاگیه که نشون میده که در حقیقت دونالد ترامپ هدفی که داشته برای خودش تعریف کرده که اونو معنی عدم دستیابی ایران به بمب اتمی نامیده، علاوه همه گزارشات سازمان اطلاعاتی آمریکا که گریز هسته‌ای نه سه هفته است، نه شش هفته است، نه شش ماهه، و همون برگشته، یا در حقیقت به همون تاکید داشته. من برخلاف نظر شما معتقدم که وقتی شما میگید از تسلیم، یا برخی دوستان میگن تسلیم، اصلا یه نکته توجه نمی کنن. اون نکته اینه که چرا 450 کیلوگرم اورانیوم ایجاد شده؟ بسا تعریفی که جمهوری اسلامی کرده به دنبال خروج ترامپ از برجام، این اتفاق میفته که قنیس بر اساس بندهای برجام معتقد بوده تهران که این کار افزایش قنیسازی میده. طبیعیه که برای هر گونه معامله با آمریکا قطعا از دستور ذخیره اورانیوم مطرح بوده، مطرح هم هست در مذاکرات ژنو و مطرح شده. من خیلی به تبلیغاتی که میگن توجه نمی کنم که قالیباف رو توبیخ کردن، در اسلام آباد هم مطرح شده، در اسلام آباد مطرح شده بودی که یه دوره‌ای بذارن واسه اینکه به قنیسازی بپردازن، و غنی‌سازی اساسا متوقف الان از جوان 2025 بعد از هم جنگ 12 روزه متوقف بوده، و انباه شده ذخیره غنی‌سازی هم بیشتر نشده، اگه شده بود که آژانس گزارش میداد، موساد گزارش میداد. من معتقدم چرا میگم این اسمش نمیشه گزارش کاپیتولاسیون، به خاطر اینکه اصلا موضوع نام نیست، موضوع محتواست. ببین تو محتوا موضوع تحریم ها برداشتن بوده. دونالد ترامپ بارها گفته تو همین صورتی تو نقیز خودش که ایران بهتر میشه، ایران شکوفا میشه اگه توافق کنیم. اگه به همه حرفای ترامپ نگاه کنیم، نه به حرفایی که حمله میکنه، نابود میکنم، ویران میکنم، میبینیم که یه مجموعه از سخنان تکرار داره میکنه. خب اگر بخواد توافق بشه، که این توافق یه صفحه‌ای میتونه فقط روش توافق باشه، قبل از سفر به پکن که بهش بپردازیم حتما، خیلی حیاتی بوده سفر به پکن، در اون صورت موضوع تحریم هاست، تحریم ها باید برداشته بشه، پس این میشه یک توافق. طبیعیه که غنی سازی به نظر اکثر مردم ایران، کارشناسان، هزینه بر بوده واسه ایران، نه اقتصاد، نه صنعت بهره برده، نه مردم ایران. بر همین منوال برداشته شدن غنی سازی، برداشته شدن غنی سازی و که قطعی به نظر میرسه موضوع تعلیقه، و یا حق غنی‌سازی رو پذیرفتن، آنچه که ونس هم گفت حق غنی‌سازی رو پذیرفتن به معنی انجامش نیست.
0: ببخشید ببینید بس خیلی باز کردید، من از توافق نمیدونیم چی، اصلا توافق نشده، معلوم نیست بشه، حالا بشه تا قضیه نمیدونیم چیه، خیلی باز کردم نمیتونه چیز کنه. الان شما معتقدید به اینکه
1: من باز نکردم آقا، شما 10 دقیقه توضیح دادید خودتون همه مواد، شما 10 دقیقه
0: خب من کاری نداشته باشید، من برنامه خودمو دارم، شما حق خودتون رو دارید، قربتون بشم.
1: من برنامه خودم
0: رو دارم. همه چی آدم میخواد صاحب بشید.
1: نه این حرف نزنید، این فایده نکنید، استم کنین. آقای
0: من خود شما هستم، سوال
1: من بر اساس میل شما صحبت کنم. شما ببین منو متوقف میکنید.
0: باشه باشه،
1: من تموم کرده بودم.
0: نه
1: من اشکال نداره، من شما جواب دادم.
0: 4 دقیقه حرف زدید، 4 دقیقه حرف زدید دیگه. خواهش میکنم آقای چیز، خواهش
1: میکنم
0: چرا از شما انتظار
1: ندارم. یا من سکوت میکنم، شما پس شما دعوت نکنید اگه نمیخواید بشنوید.
0: فهمش تموم شد، فهمش تموم شد.
1: جناب حسنی بفهمن ایشون، من فکر میکنم شما از ایشون
0: آقا فرمایش تموم شد، اگه چیز دارید بفرمایید، من میخوام سوال بپرسم ازتون.
1: نه ندارم آقای مهدوی آزاد، چون شما اجازه نمیدید حرف منعقد بشه.
0: خب من از شما سوال بپرسم. آقای چاکی، آقای چاکی، سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما ترامپ عقب نشینی کرده یا نه عقب نشینی نکرده، فقط در این مرحله در تنگه هرمز؟
1: در حقیقت ترامپ بر اساس پروژه هایی که میذاره، طرحهایی که میذاره، به نظر من طرحهایی که روش همه جانبه کار نشده، یک بار دیگه پروژه آزادی که اسم گذاشته بود شکست خورد. دلیلش اگه نگاه کنید روبیو وقتی که اعلام کرد که خشم حماسی پایان پذیرفته، تاکید کرد و پروژه آزادی، بعد از 2 ساعت ترامپ اینا متوقف کرد، چون در ارتباط یک مجموعه با سفر پکن اهدافی که ترامپ ترسیم میکنه، من اصلا بهش که شما نمیبینم. یعنی عقب نشینی یعنی هر دو طرف مجبور به عقب نشینی خواهند بود و اهدافشون روشنه.
0: متوجه شدم. ولی به نظرتون آمریکا شکست خورد؟ متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید؟
2: درود به شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامیتون، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید در مورد ترامپ برداشت ها به اعتقاد من بسیار بسیار ناقص و غلطه. کسانی که با سیاست در آمریکا و سیاست خارجی آمریکا آشنایی دارند میتونن در این مورد صاحب نظر باشن. مهمان گرامیتون، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید در مورد ترامپ برداشت ها به اعتقاد من بسیار بسیار ناقص و غلطه. کسانی که با سیاست در آمریکا و سیاست خارجی آمریکا آشنایی دارند میتونن در این مورد صاحب نظر باشن. ببینید روایت این جنگ رو

0: بین ابهام استراتژیک است، به این معنا که اگر یک تصویر بزرگ به میز شطرنجی رو در نظر بگیریم، ترامپ استاد این کار هست و قادر هست که مهره های شطرنج رو به خوبی جابجا بکنه تا به هدفی که داره برسه. این که صحبت از زیگزاگ میشه، این که صحبت از تضاد میشه، این که صحبت از عقب نشینی و غیره و غیره در صحبت ها و سیاست ترامپ میشه، به اعتقاد من اینها هیچ محلی از اعراب ندارن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم از ابتدا تا به امروز بایستی گفته های ترامپ رو مجموعه ای به هم پیوسته ببینیم، نه جدا از هم. ببینید، از ابتدا صحبت از این بود که جمهوری اسلامی بایستی مسئله غنی سازیش و به طور کلی برنامه هسته‌ایش تعطیل بشه. تا به امروز بر همون گفته استوار هست، ایستاده است ترامپ. این که در این 31 صفحه و نیم صفحه و غیره و غیره چه نوشته شده و یا چه خواهد شد، اون بحث دیگری است. امری که مسلم هست این است که نگاه بکنیم به گذشته چند ماه پیشین، هر زمانی که ترامپ اعلام کرد که مذاکره به خوبی پیش میره، ما خیلی نزدیک هستیم، بلافاصله جنگ شروع شد، به خاطر اینکه دیدیم که در اون مذاکره یا مذاکرات چیز دهن کرکنی نبوده برای اینکه به اون خواسته های اساسی ترامپ جواب بده. فراموش نکنیم که علاوه بر مسئله هسته‌ای که بنیادی هست برای ترامپ، مسئله موشکی هست، مسئله گروه های تروریستی جمهوری اسلامی است و مسائل دیگری از این قبیل که به اونها اضافه شده، حمله جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کشورهای همسایه. بنابراین اینها رو بایستی دید و چیزی که در مورد این پروژه آزادی بسیار مهم هست این است که ببینین، این یک لایه است که اضافه شد، نظیر لایه محاصره بنادر جمهوری اسلامی که اضافه شد بر اون خواسته های اولیه. یعنی این که ما هرچی پیش بریم میبینیم که به تدریج نظیر یک قالی لوله شده ای رو که شما باز بکنید میبینیم که اجزای قالی رو میتونین بشناسین و ترامپ در این مسیر حرکت میکنه، به این معنا که به تدریج داره جمهوری اسلامی رو از مشروعیت کاملا میزدایه، یک نوع برداشت مثبتی رو در جهان به وجود داره میاره که بر مبنای اون جمهوری اسلامی است که بحث بسن تنگی هرمز رو پیش کشیده، انجام داده، اقتصاد جهان رو به گروگان گرفته و مسائل دیگری از این قبیل. بنابراین ترامپ یک هدف روشنی داره و به اعتقاد من تمامی این حرکاتی رو که انجام میده، هرچند به نظر بعضی ها زیگزاگ به نظر برسه، ولی همه در جهت رسیدن به اون هدفهای اصلی هستن. چیزی که من میتونم با قاطعیت بگم و میتونین این رو شما یادداشت کنین و بعد فردای اون روز با هم صحبت کنیم دوباره، این است که تحریم ها برداشته نخواهند شد، جمهوری اسلامی به پولی دست پیدا نخواهد کرد، به جمهوری اسلامی به هیچ شوی غنی‌سازی رو، حق غنی‌سازی رو نخواهد گرفت و اون چی که در مورد 13%، 15%، 10 سال، 15 سال و غیره و غیره گفته میشه، اینها همه به نیات مثبت برداشت شده توسط جمهوری اسلامی است و نه واقعیات میدان و اون چی که اسلامی امریکا به دنبال
1: اومد. آقای حسنی، یه سوال کوتاه اینجا کوتاه به من جواب بده. اصلا این که شما بگید حق غنی‌سازی رو نخواهد داد، یعنی توافقی نخواهد شد که مثلا بگن 5 سال 10 سال تعلیق میکنه، منظور که آمریکا با هم چیزی موافقت نمیکنه؟
0: مطلقا. چرا؟ به خاطر این که خب ببینید، یکی از ایرادات بزرگی که ترامپ بر اوباما و بر جان گرفت این بود که اینا ورداشتن 10 سال محدودیت گذاشتن برای بعضی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها کاری که کردین بود که از 3.67% غنی

0: سازی به 60 بالای 60% رسید. بنابراین این مشکل مشکل اساسی است و ترامپ به اعتقاد من به هیچ روی این چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
1: خیلی متشکرم آقای چاهکی. یه گزارش منتشر شده، یه جورایی شاید بخشی از حرفای حسن یاری رو تایید میکنه یا شاید نمیدونم. ببینید الان رسانه‌های اسرائیلی میگن آقای نتانیاهو همین چند ساعت پیش که ساعت پیش در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفته که قراره که شامگاه چهارشنبه وقت آمریکا با ترامپ حرف بزنه، اینا که مهم نیست. گفته من و ترامپ هر روز تقریبا با هم دیگه صحبت میکنیم و تیم‌های دو طرف هم هر روز با هم در تماسن. گفته ما با هم، یعنی آمریکا و اسرائیل، هماهنگی کامل داریم و هیچ غافلگیری هم در کار نیست. ما اهداف مشترکی داریم. برای من این گزارش رسانه‌ها که من هم گفتم که اسرائیل غافلگیر شد، چه گزارش رسانه بود، آقای نتانیاهو اونجا داره تایید میکنه، رد میکنه، میگه من غافلگیر نشدم، ما مطلع بودیم. این نکته بعد و میگه مهمترین هدف ما خارج کردن همه مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی‌های غنی سازی ایران است. این روایت که الان آقای نتانیاهو داره ارائه میده شاید از این نگاه نزدیک به حرفای حسن یاری باشه، متفاوت با اون چیزی که رسانه ها از توافق میگن. بفرمایید.
2: من البته متوجه نشدم که این تفاوتش در چیه، ولی باز اشاره کنم که برجام 150 صفحه بوده و الان یک صفحه گفته میشه. طبیعیه که واقعا یک صفحه نه برجامه نه یه توافقی که همه جانبه باشه. در این حال من به این باور هستم که دونالد ترامپ در رابطه مستقیم با نتانیاهو یا برعکس، و اگر دوره بایدن مثلا اسماعیل هنیه رو به این باورم که آمریکا اگه مطلع هم شد هیچ تاثیرگذار نبود بر عدم انجامش یا انجامش، دونالد ترامپ و نتانیاهو چنین رابطه‌ای ندارن. یعنی نتانیاهو و اسرائیل امروز در یک موضعی قرار گرفته که موضع انتظار بر اساس توافقی که رخ میده. اشاره باز بکنم که 650 کیلوگرم بر اساس تعریف جمهوری اسلامی بر اساس بعد از خروج ترامپ از برجام داده 2018 بوده و جزء برجام که نبوده، که برجام قنیسه 67% بوده و طبیعیه که تو هر حالتش، یعنی اصلا این احتیاج به نیتخوانی نداره، تو هر حالتش نمیشه توافقی رخ بده با بین ایران و آمریکا حتی در کوتاه مدت که در اون جهت برخورد با اورانیوم غنی شده در ایران توافق نشه. به معنی این که ایران قطعا نمیتونه تاکید بکنه که من هیچ حرکتی رو با 450 گرم عین شده 60% نمیپذیرم، فقط توافق کنیم سر تنگه هرمز و محاصره اقتصادی. آنچه هم که مطرح بوده بر اساس همان گزارش‌های مختلفی که بوده، از جمله امروز هم ترامپ با PBC مصاحبه‌ای داشته، گفتگویی داشته همین امروز صبح، در اون اشاره کرده که موجودی غنی شده به آمریکا باید منتقل خواهد شد، ولی باز گفته که توافقاتی که ما می‌کنیم به گونه‌ای خواهد بود که نیازی نخواهد بود که حتی با شمول چین من سر کمک‌هایی که به ایران می‌کنه یا رعایت تحریم‌ها صحبت کنم. در توضیحش هم این بوده که وقتی ما توافق کنیم با اینا دیگه صحبت ترامپه، توافق کنیم با ایران پس تحریم ها لغو میشه، کمتر میشه. باز هم من تاکید دارم این گفتگو اصلا بر اساس یک فعال سیاسی صحبت کردن من انجام نمیدم لااقل. بر اساس اینه که ما داریم خود فکت رو بررسی میکنیم. الان آنچه که در انتظاره، ترامپ میگه که توافقات صحبت زیادی میکنه، تسلیم رو میگه، پرچم بلند کردن و بسید و اینو گفته، ولی آنچه که الان روی میزه، آنچه که گفته میشه یا در مورد تعلیق در ژنو هم صحبت شده بوده، در ژنو هم سر زمان تعلیق درگیری بوده، بعضی که حمله شروع شد به ایران، ولی اساسا برای من چه عنوان تحلیلگر چه به عنوان ایرانی آنچه که اهمیت نداره اینه که غنی سازی ادامه پیدا بکنه نکنه. آنچه که من میخوام جنگ نباشه و اینکه این غنی سازی هرگز سودی برای ایران نداشته. در رابطه با توافق من فکر نمی کنم باید چیزی رو بگم که الان به عنوان شاهد تاریخی بگیرم. من بر این باورم هیچ راهی جز توافق وجود نداره برای دو طرف. اگه به مسائل میدانی نگاه بکنیم، جنگ پاسخ نداده، نه حزب فیزیکی علی خامنه‌ای با 60 نفر از حداقل 60 نفر از سران امنیتی نظامی ایران باعث نشد که اهدافی که ترسیم شده به دست پیدا بکنن، لااقل در 40 روز و همین امروز جمهوری اسلامی فرو نپاشید. در عین اینکه داره ونس هم پیوست به مذاکرات، این نشوننده چه چیز چه نیازی داره دونالد ترامپ که بیاد یک بازی جلوی ایران انجام بده. اون ابرقدرت میدونه و هست خودشو و داره اختیارات کامل میدونه، فعلا هم از حمایت کنگره برخورداره. من فکر میکنم اسرائیل واقعا خب معلومه تعجب نکرده، اسرائیل در جریان تصمیمات ترامپ هست، ولی من فکر نمیکنم منظور ترامپ این باشه که بیاد فریبی بده. خب تحریما، لغو تحریما مطرح شده و اصلا توافق داریم ما مطرح میکنیم، میگیم تنگی هرمز برداشت نمیشه، محدودیتاش قطعا تو اون زمان دریافت عوارض هم نخواهد بود، محاصره دریایی برداشت نمیشه، غنی‌سازی که تعالی شده بعد تحویل داده بشه، ایران گفته یا رقیق بشه، ولی قطعا اصرار آمریکا تحویل اون هست، نه به کشور ثالث، به خود آمریکا، و تحریم های بانکی و تحریم های اقتصادی برداشته بشه. یه اشاره هم بکنم تمام کنم این تو که تو قدنامه هم که روبیو مطرح کرده بله. بیشتر از هر چیز جناب مطلبی آزاد وتو چین و روسیه در پیشه، بدون عبور از وتو که نمیتونن ادامه بدن، برسن به اون فصل هفتم قد شورای ملل، شورای امنیت.
1: بعد بسیار خب ببین چیزی که شما گفتید من نمیدونم فرقش چیه، اختلافش چیه. آقای نتانیاهو و منابع ایرانی میگن که اصلا حکومت راجع به غنی‌سازی حرف نمیزنه، ما راجع به اتم مذاکره اتمی اصلا حرف نمیزنیم. آقای نتانیاهو میگه که، و بعد اونا که خیلی دیگه مثلا تکنوکراتن یا ادای تکنوکرات در میارن، صحبت از طرح تعلیق میکنن. آقای نتانیاهو اینجا میگه نه، اصلا حق غنی‌سازی نباید داشته باشه، یعنی چون تعلیق در واقع حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت میشناسه دیگه. شما فکر می‌کنید کدوم یک از اینها درسته و آمریکا کدوم یک از اینها رو دنبال می‌کنه؟ اینکه اصلا این من اشاره بکنم نداره یا اینکه تعلیق کنه؟
2: آنچه که اولا در اسلام آباد هم بر اساس گزارش‌های متعدد آنچه که ایران مطرح کرده بوده آزاد شدن تنگه هرمز بوده، محاصره دریایی بوده، در طی بازه بی‌سوزه بیان سراغ موضوع غنی‌سازی. ولی آنچه که مشخصه اینه که اگر هم بخواد حق غنی‌سازی باقی بمانه در تعلیق معنی میده، تعلیق 10 ساله یا 15 ساله، ولی آنچه که حیاتی برای دونالد ترامپ 450 کیلوگرمیه که اصلا اولین دلیل اولیه آن چیزی بوده که حمله کرده، به خاطر اینکه یا عملیاتی که تو داشتیم در ایران، به خاطر اینکه غنی‌سازی که رخ نمیداده از یک سال پیش تا کنون. اینجوری این قسمت رو من یه نکته اضافی اجازه بگم، اینو اشاره نکردیم ما تا حالا. ببینید هر توافقی که ایران با آمریکا بکنه، ترک مخاصمه با اسرائیل جزء اون خواهد بود، این نمیتونه باشه. و در ضمن هر نوع توافقی که برسه به توافق، اگر برسه به توافق، قطعا در شورای امنیت هم باید تایید بشه، و در اون قدرانی شورای امنیت قطعا به نظر من ترک مخاصمه منازعه بین ایران اسرائیل هم درج میشه. اصلا این تصور از توی هر کسی که میخواد باشه، بدون ترک مخاصمه با اسرائیل امکان هیچ توافق حتی کوتاه مدت نیمه پایدار وجود نداره.
1: متشکرم. یه کوتاه بن به بله یا نه بگید، بعد بیشتر بحث می‌کنیم. حکومت ایران الان در موقعیتی هست که تن بده به این مسئله، یعنی مسئله ترک مخاصمه با اسرائیل.
2: بله، من فکر می‌کنم بله اتفاقا به دلیل مجموعه مشکلاتی که وجود داره در چنین وضعیتیه.
1: متشکرم. آقای حسن یاری بفهمید.
0: ببینید جمهوری اسلامی نشان داده طی 47 سال گذشته که یک نظام سیاسی عادی نیست، معمولی نیست. جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، به این معنا که از ابتدای هم خمینی، خامنه‌ای و بعد حالا هر کس دیگری که قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست داره، اینها همواره بر این اعتقاد بودن که اسرائیل رو بایستی از بین برد. به همین خاطر هست که این بحث ترک مخاصمه و این که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و مسائلی از این قبیل، اینها رو هم در عمل می‌بینیم و هم از نظر پیشینه جمهوری اسلامی اینها چیزهایی نیستن که قابل اعتبار باشن. در مورد اینکه جمهوری اسلامی بپذیرد که به این محدودیت ها تن بده، خب این هم به اعتقاد من نشانه روشنی خواهد بود، اگر که چنین بکنه، البته نشانه روشنی از این خواهد بود که جمهوری اسلامی سرنگونی رو بسیار بسیار نزدیک میبینه. جمهوری اسلامی که تمام هم و غمش این بودی که ایران رو به این روز بندازه برای اینکه این گروه های تروریستی رو به وجود بیاره در منطقه و شرایط رو برای اونها فراهم بکنه برای اینکه اسرائیل رو از بین ببرن، امروز به چنین کاری دست نخواهد زد که بپذیرد هم اسرائیل وجود داره، همین که بایستی جمهوری اسلامی خود رو محدود به مرزهای ایران بکنه و در نتیجه هیچ گونه مشکلی برای دیگران به وجود نیاره. جمهوری اسلامی با بحران زاده شده، با بحران ادامه حیات پیدا کرده و امروز در بحران داره غرق میشه. در نتیجه اون چیزی که بسیار مهم است به اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی نمیتواند از این شرایط امروز خارج بشه، چه اسلام آباد وجود داشته باشه، چه ژنو، چه مسقط و جاهای دیگر، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد است. زمانی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حتی به امارات چون این حملاتی رو صورت میده، معناش این هست که جمهوری اسلامی اساساً به هیچ گونه اصولی پایبند نیست و در نتیجه تنها حرفی رو که میفهمه حرف زور هست و اینکه جمهوری اسلامی رو ناچار بکنن که با زور تن بده. این دقیقا همون چیزی است که ترامپ به عنوان صلح از راه قدرت صحبت میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من نمیتواند خود رو با شرایط امروز همسو بکنه و تنها دست و پایی که امروز میزنه به خاطر این هست که در شرایط مالی بسیار بسیار بدی قرار گرفته و حرف دیگر این که ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دقیقاً جمهوری اسلامی رو شناخته، نقطه ضعف و نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو، و به همین خاطر هست که این محاصره دریایی به قول ترامپ داره جمهوری اسلامی رو خفه میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی راه دیگری نداره مگر این که همونطوری که ترامپ گفته اون دستمال سفید رو بالا ببره، تسلیم بشه و یا اینکه به تدریج از بین بره. و تمام شرایط اون چی که در میدان میبینیم به قول ظریف و به قول قاسم سلیمانی، اون چی در میدان میبینیم نشانه های روشنی از این هستن که شرایط داره در ایران به طرف یک خیزش بلند و بزرگ مردم ایران پیش میره که در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم شد.
1: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. ببینید این لطفا کوتاه جواب بدید، وقت زیادی نه، 5 6 دقیقه وقت دارید. رسانه‌های نزدیک به حکومت، من دیدم به نقل از آقای چاهکی در واقع مصاحبهشون با بی بی سی چند ساعت پیش، این رو برجسته کردن که کاخ سفید در جنگ با ایران وارد مخمصه‌ای شد که آغازش رو میدونست اما راه خروجش رو نمیدانست. ایران پیروز شد و دست بالا رو داره و در واقع آمریکا نمیتونه از این بحران خارج بشه و جایگاه ایران در منطقه تقویت شده، قدرت منطقه ایران تقویت شده. این شما برداشت کلی شما از بحران همینه؟ یعنی شما فکر می‌کنید آیا جایگاه خروجی این ماجرا این بوده که جایگاه ایران در منطقه تقویت شده و در واقع ایران تونسته خودش به عنوان یک قدرت جدی تثبیت بکنه؟
0: ببینید این لطیفه بسیار بسیار تلخی است این صحبتی که جمهوری اسلامی میکنه. ببینید زمانی که جمهوری اسلامی امروز تحت محاصره است، حلقه ای به گردن هر اون چی که از جمهوری اسلامی رهبرانش مونده قرار داره، صحبت از پیروزی، صحبت از قدرت و غیره و غیره معنایی نداره. ببینید چند تا موشک و پهباد زدن به امارات که میشه شنا کرد به امارات رسید از خلیج فارس، و یا اینکه حمله به کشورهای دیگر در منطقه که هیچ یک مستقیما در این جنگ شرکت ندارن، معناش این هست که جمهوری اسلامی توان این رو نداره که مستقیما با آمریکایی ها و اسرائیلی ها برخورد بکنه و به همین خاطر هست که کشورهای ضعیفتر منطقه رو مورد تهدید قرار میده، آبشیرین کنهای اونها رو میخواد بزنه، تأسیسات نفتی، گازی و غیره و غیره. بنابراین قدرت در این نیست که تهدید بکنه، قدرت در این هست که شما زور رو به کار نبرین و مجبور بکنین طرفتون رو تسلیم بشه. این بحث محاصره دقیقاً همین کاری است که امروز آمریکا داره با جمهوری اسلامی انجام میده.
1: متشکرم. آقای شاکی، شما همینطور فکر میکنین؟ یعنی مثلا چطور میتونیم بگیم که در شرایطی که مثلا حکومت ایران پدافندش از دست داده، نیرودریاییش از دست داده، در یک کلاسیکش و آسمون رو نداره، اوضاع اقتصادی رو میبینیم، مثلا در حوزه نظامی ایران تونسته پیروز ماجرا باشه، چطور از توی ماجرا میتونیم بگیم قدرتش رو تونسته تثبیت بکنه؟
2: جناب علوی آزاد، این جدید بود از رسانه های فارسی زبان که من اینجا زنده نشستم جلوی شما، تو نقل از مصاحبه بی‌بی‌سی میکنید. ببینید، وقت من ورود نکنید به وقت یا من خارج شم اگه لازم نیست. شما باید کاری کنید که میل به حضور در برنامه شما از سوی من باشه، یعنی حفظ امنیت اجتماعی و احترام به شعور اجتماعی باید حفظ بشه، وگرنه من نمیخوام با آقای حسنیاری بحث کنم، یه نامی از ایشون نیاوردم. این لول رو رعایت کنید. من که زنده جلوی شما هستم، شما هم من میتونستی سوال کنید.
1: تصدق خودم بشم؟ نه میتونم. ما آدم ها رو قربتو بشم بر اساس عزیز
2: دارم. اصلا مشکل ندارم من مشکل ندارم.
1: نه اشکال نداره، بذار خودم توضیح بدم بعد شما فرموش بکنید چقدر شما حاشیه ساخته. من آدم ها رو بر اساس مواضعشون دعوت میکنم. خب هیچ کدوم مقام سیاسی نیستی که با طرف میگه که بیمیسی میگه که جمعه سر پیروش شد من دعوتش بکنم دیگه. اینجا یه چیز دیگه میگه.
2: ببین شما که تعیین کننده همهش، ببین شما یه توی با برنامه برخورد میکنید که واقعا موجی برنامه هستید. اگه واقعا میخواید من شرکت نکنم تو برنامه‌تون، خیلی موفق تا حالا عمل کردید. ببینید، وقتی من چیزی که متعجب میشم اینه ترامپ در گفته‌هاش، در صحبت‌هاش داره از برداشتن تحریم‌ها صحبت میکنه، بعد آقای حسنیانی میگه که اصلا این اتفاق نمیفته. خب شما یک تذکر هم نمیدید که شما مگر شمول آمریکا هستید؟ شمول آمریکا داره مطرح میکنه، روبیو هم اینو مطرح کرده و اصلا توافق داره میگه، حتی داره میگه توافق کنیم و این که تسلیم بشیم و صد بار میگن و ده، حتی گفته اگه نکنید، امروز هم گفته ترامپ بمباران خواهیم کرد. اینو حدود من شما دادم توی مصاحبه شده 7 بار گفته بود و 4 بار هم گفته بود که به نظرم توافق انجام میشه. من دارم هم موازه میگم. شما اگه میخواید کسی رو در حیطه جمهوری اسلامی دعوت کنید، اونایی میشناسید، اگه اجازه بدن با شما شرکت میکنم. من خودم تو هر جو تصمیمی باشم نباشم، موازه من با شما که تعریف نشده که. من بزنید 40 صفحه در مورد من میبینید فقط. آن چیزی که من معتقدم اینه که، و جالب اینجا که آقای حسنیاری میگن که این موضوع اینه که با بدون قدرت بدون زور پیروز بشن. قبل از اونم میگن که اصلا ترامپ همیشه گفته سلطه قدرت، و جالبه که نگران آبشین کنا هستن که یک حرکتی بوده که ببین حمله به کشورهایی که همسایه بعد از جنگ رخ داده، از این موضوع قطعا خیلی شاد نیستن. ولی توجه بکنیم که حملات آمریکا به ایران چقدر نظامی کشته. اشاره بکنیم به مدرسه مینا که شما بالاخره یه بار اشاره کردید بهش و بیکاری کردن توی آن وجود داره. آرزوی من اینه که جنگ نباشه. آرزوی من این نیست که من در آمریکا برلین باشم و بگم که الان مردم برای من انقلاب میکنن و من میرم اونجا یا یه سر میزنم مثلا جگر دلغلوه میخورم میام. من متعجب از اینم. شما تحلیل میخواید بکنید؟ آقای حسنی اگه پاسخ به من بخواید بهتون جواب میدم. یعنی من الان با 2 نفر طرفم. یکی از دوستان به من پیوست برنامه شما به من گفتن والا حس من اینه که اومد من با 10 نفر میتونم صحبت کنم. یعنی به جایی که شما موجودی باشید میاید طرف من میشید.
1: آقای متشکرم. نه نیمی از حرفتون شما گفتید که بعدا برنامه
2: ببینید. بذارید جمله آخر بگم. اگر ابرقدرتی، ببینید جمله آخره، اگر روسیه بعد از 4 سال جنگ نمیتونه بر اوکراین پیروز بشه، شکست خورده در جنگ، علاوه که 100,000 کیلومتر
1: مشکل آقای حسن یه حد
2: اگر با همه حملات سرنگون نشده جمهوری اسلامی، در بحث میدونی شکست خورده.
0: دقیقاً رفتاری است که جمهوری اسلامی با ملت ایران داره. اجازه ندادن
2: شما نماینده ملت اینجا آقای حسنیاری بس کنید سوالاتونو، تحلیل کنید. شما به شخصیتی برخورد میکنید.
0: شما به حاشیه میرید، میپردازید به مسائل. ما را اصلا نمیشناسم.
1: آقای چاکی بذارید حرف بزنن. آقای حسنیاری
2: شما خواستید به من بس کنید. ما آشمی برخورد شخصیتی شما ایجاد میکنید. مگه تو میتینگ سیاسی شما اومدید؟ دیگه سیاسی اومدیم شعار
1: بدیم. آقای چاکی
2: بحث دیگه است.
1: آقای چاکی بذارید 20 ثانیه رو حرف بزنم.
2: شما وادار میکنید برای حق اجتماعی آدم بجن. این با شما بعد مبارزه کرد حرف زد. والا خیلی جالبه. دعوت شما میکنید آقای مهدوی آزاد. بابا شما شما دیگه دعوت کردی شما میشه.
1: بسیار خب وقتمون تمام شد، وقت امروز تمام شد.
0: شرایط رو شروع میکنین به خاطری که دیگری نتونه حرف بزنه، دقیقا کاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
1: و من متشکرم آقای چاکی، بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همچنین امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل از برلین. به حال یکی از مهمانانمون رو بعدت میتونن ببینن روی کرده کل همه روی کرده برنامه رو به هم زدم. قدم حق به جانب خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچو چذابه در جنوب غربی ایران، هر جای دنیا هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره تو کاسه سر هر کسی که ایران رو به این بدبختی انداخته، هر کسی که ازش دفاع میکنه. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش کنه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و گزارش‌ها از توافق بر سر یک یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران محتمل است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران از سر گرفته می شود و این بار با شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه PBS تاکید کرده او انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است. ترامپ همچنین تعهد تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی را تایید کرده و آن را بندی از توافق دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفته از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% بعد از دوران تعلیق فعالیت بخشی از توافق کنونی نیست. وال استریت جورنال گزارش داده آمریکا و جمهوری اسلامی با همکاری میانجیگران در حال کار روی چارچوب از سرگیری مذاکرات هستند و ممکن است مذاکره رو در هفته آینده در اسلام آباد از سر بگیرند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته بر اساس این چارچوب طی فرایند یک ماهه برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم علیه این کشور بررسی می شود. با این حال اختلاف بر سر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان پابرجاست. این مذاکرات شامل کاهش محدودیت ایران در تنگه هرمز و کاهش محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا هم خواهد شد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. او میگوید رئیس جمهور آمریکا همزمان با حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی درهای دیپلماسی رو باز گذاشته.
1: ترامپ درباره دادن فرصت نهایی به جمهوری کودک‌کش اسلامی در واقع نشان دهنده یک استراتژی حساب شده از سوی ایالات متحده است. استراتژی که هم فشار حداکثری رو حفظ میکنه و هم آخرین مسیر دیپلماتیک رو باز میگذاره. به نظر من اگر این روند دوام پیدا کنه که بعید میدونم، ولی پیام واشنگتن کاملا روشنه. امریکا میگه هنوز راه مذاکره و جلوگیری از بحران وجود داره، اما این فرصت نامحدودی نمیتونه باشه و این دقیقا همون تفاوت یک قدرت مسئول در نظام بین المللی با یک حکومت ایدئولوژیک ملایان. ایالات متحده تلاش میکنه از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو وادار به انتخاب بین تعامل یا انزوا بکنه و جمهوری کودک‌کش اسلامی این فرصت رو در واقع نشانه افزایش فشار و محدود شدن گزینه‌ها میدونه و امروز و میبینیم که به صورت التماس و در اومده و تسلیم شده. امروز حکومت ایران نه تنها با بحران اقتصادی و نارضایتی داخلی روبروست، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین الملل نیز با کاهش اعتماد و افزایش انزوا بسیار مواجه شده.
0: همزمان با بالا گرفتن خبرها درباره ادامه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در یک فایل صوتی با اشاره به ورود به مرحله جدید جنگ گفته دشمن با فشار اقتصادی به دنبال حمله نظامی مجدد و انجام حملات تروریستی در ایران است.
2: دشمن تو طراحی جدیدش با محاصره دریایی دنبال فشار اقتصادی و جفت‌سازی رسانه‌ای است. دنبال از بین بردن انسجام کشور تا ما رو تسلیم کن. البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو، مخصوصا حملات تروریستی رو، کم نمیدونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به تحولات مربوط به مذاکرات گفته مفهوم مذاکرات تلاشی واقعی است برای مشارکت در گفتگوها با هدف حل اختلاف. بقایی در پستی در شبکه اجتماعی اکس با استناد به حکم اول آوریل سال 2011 دیوان بین المللی دادگستری نوشته مذاکرات باید بر پایه حسن نیت انجام شود. به گفته بقایی مذاکره به معنای مناقشه، دیکته، فریب، اخاذی یا اجبار نیست. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با همکارم کامیار بهرنگ. او میگوید قالیباف سعی میکند با این پیام صوتی نقشی رو ایفا کند که ندارد و دونمایی که او برای ایران تصور میکند چیزی جز قهقرای اقتصادی نیست.
3: قالیباف در حالی این صحبت ها رو مطرح میکنه که به همچنان اینترنت رو در ایران به دلیل شرایط جنگی به گفته خودشون قطع کردن و اجازه نمیدن صدای مردم واقعی ایران شنیده بشه و داره تلاش میکنه با اون بخشی از بدنه یه وابسته به خودش که در کف خیابونها بیش از 60 روزه داره مانور میده بخواد صحبت بکنه. قالیباف در این صحبتاش بخش دیگری به مردم توصیه میکنه که مراعات بکنن، صرفه‌جویی بکنن و در واقع بخوایم با ادبیات دینی خودشون صحبت بکنیم گویا برای ایران شعب ابی طالب تعریف کردن. قالیباف به جای این که یک دنیای جدید پر از رونق اقتصادی رو برای مردم ایران وعده بده و بخواد از دل مذاکرات فرصتی رو برای مردم ایجاد بکنه که پولی وارد ایران بشه، سرمایه گذاری وارد بشه و از اون شعارهای به ظاهر انقلابی آخر زمانی دست بکشه، همونطور که گفتم تحریم و سختی رو وعده میده. او چیزی بیشتر از این رو در ذهن نداره. قالیباف بعد از این که از اسلام آباد برگشته به شدت منزوی شده. در خبرها داشتیم که او رو از ریاست تیم مذاکره کننده کنار گذاشتن به دلیل اینکه خواسته های مجتبی خامنه ای رهبر قائم جمهوری اسلامی رو رعایت نکرده. حالا او با این پیام صوتیش میخواد به نوعی نقشی رو ایفا بکنه که نداره. ولی قالیبافی که نمیتونه حتی جلسات مجلس شورای اسلامی رو برگزار بکنه، این دورنمایی که پرسیدی، دورنمایی همونطور که گفتم چیزی جز پافشاری بر شعارهای توخالی و فرصت سوزی نیستش و مردم ایران رو متاسفانه به سمتی میبره که در سالهای گذشته برده و الان در یک چالش بزرگ و یک قهقرای اقتصادی قرار گرفتن که هر روز این وضعیت بدتر هم میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل شامگاه چهارشنبه برای اولین بار از زمان آتش بس ماه گذشته با حزب الله جنوب بیروت رو هدف حمله قرار داد. بر اساس اعلام رسانه‌ها در این حمله مالک بلوط، یکی از فرماندهان نخبه یگان رضوان حزب الله، هدف قرار گرفته و کشته شد. موضوعی که البته ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان تا این لحظه اون رو تایید نکردند. بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل، اکثریت اسرائیلیان معتقدند پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با منافع امنیتی این کشور سازگار نیست. همزمان 62% از مصاحبه شونده ها بازگشت درگیری گسترده با ایران رو بالا ارزیابی کردند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 51% از اسرائیلیان معتقدند دولت آمریکا نفوذ بیشتری از دولت اسرائیل بر تصمیمات دفاعی این کشور دارد. اما جنگ اوکراین باعث شده کشورهای اروپایی نگاه تازه‌ای به آمادگی نظامی و امنیتی خودشون داشته باشند. حالا سوئد که به تازگی به ناتو پیوسته، بزرگترین رزمایش مربوط به اسرای جنگی در 3 دهه اخیر رو برگزار می‌کند. رزمایشی که تمرکز اون بر مدیریت، انتقال و حفاظت از زندانیان جنگی در صورت وقوع درگیری گسترده در شمال اروپا است. همکارم مهران عباسیان گزارشی در همین زمینه تهیه کرده. با هم ببینیم.
4: سوئد تازه ترین عضو ناتو، بزرگترین رزمایش خود در زمینه مدیریت و نگهداری اسرای جنگی را در 3 دهه اخیر آغاز کرده. این تمرین 2 هفته‌ای در چند نقطه این کشور برگزار می شود و نیروهای ارتش و پلیس نظامی انتقال، تفکیک، اسکان و حفاظت از اسرای جنگی را تمرین می کنند. در سناریوی رزمایش جنگی فرضی در مرز شرق ناتو و نزدیکی فنلاند آغاز شده و اسرا از خط مقدم از طریق خاک سوئد به مناطق پشتی منتقل می شود.
5: Ja, scenariot här är ju att vi befinner oss i...
6: Scenario اینجا اینه که ما در یک منطقه پشتی قرار داریم. جنگ تازه در مرز شرقی ناتو در نزدیکی فنلاند آغاز شده. اسرای جنگی حاضر در این محل از خط مقدم به عقب منتقل شده و از طریق سوئد عبور داده میشن. ما در اینجا مسئول رسیدگی به آنها هستیم.
4: ارتش سوئد میگوید تجربه جنگ اوکراین نشان داده مراکز نگهداری اسرای جنگی می توانند به اهداف حمله تبدیل شوند. به همین دلیل در این رزمایش علاوه بر مسائل امنیتی، موضوعاتی مانند مقابله با حملات احتمالی، کنترل بیماری‌ها و رعایت حقوق بین‌الملل در برخورد با زندانیان جنگی تمرین می شود. این تمرین بخشی از آماده سازی سوئد برای ایفای نقش جدیدش در ساختار دفاعی ناتو پس از پیوستن رسمی به این پیمان است.
7: eller det vi har hört det är att när man är i
8: آنچه شنیده ایم این است که وقتی مدت زیادی در جنگ حضور داشته باشید خیلی راحت ممکن است از مرزهای اخلاقی عبور کنید و تا حد قطنمای اخلاقی تان را از دست بدهید. برابر این مهمترین نکته این است که فارغ از این که چقدر درگیر جنگ شده اید قطنمای اخلاقی تان باید همچنان درست کار کند.
4: سوئد که دهه ها بی‌طرفی نظامی را دنبال می‌کرد حالا در حال تطبیق نیروهای مسلح خود با الزامات جنگ مدرن و ساختار دفاع جمعی ناتو است. رزمایشی که نشان می‌دهد جنگ اوکراین نه فقط معادلات امنیتی اروپا بلکه حتی نحوه برخورد با اسرای جنگی را هم وارد مرحله‌ای تازه کرده است. مهران عباسیان، سوکر.
0: از همراهی شما با خبر این صد ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان از اینجا پایتخت آمریکا با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
5: اومد. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
2: بلی.
7: کنگره آمریکا.
8: بیروت.
9: تمام.
10: با ما بمانید.

0: فرا برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهای رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینو منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: امشب در 24 پیام‌های متناقض و سردرگم کننده ترامپ در میانه سناریوهای جنگ و صلح با جمهوری اسلامی. ترامپ میگه ایران اگر توافق رو نپذیره بمباران میشه و تحویل اورانیوم غنی شده هم بخشی از این توافقه. در ایران رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن طرح یک صفحه‌ای آمریکا حاوی بندهای غیر قابل قبوله. قالیباف میگه احتمال حمله نظامی و حملات تروریستی کم نیست. گام‌های تازه فرانسه برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. ناوگروه هواپیمابر فرانسه راهی منطقه شده. مکرون از تهران خواسته تنگه هرمز فوراً باز بشه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه تحویل اورانیوم غنی شده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران جزو توافقیه که الان در حال بررسی. دونالد ترامپ به شبکه PBS گفته در صورت پذیرش تهران با این خواسته‌ها بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه. ساعتی پیش هم ترامپ در تروت سوشال نوشت اگر تهران توافق رو نپذیره بمباران از سر گرفته میشه، اما در صورت توافق تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز میمونه. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، این ترن هوایی حرفای آقای ترامپ به نظر پایانی نداره. گفته‌های متناقض، یک روز حرف از جنگ، یک روز حرف از مذاکره است، یک روز حرف از صلح، یک روز حرفای دیگری. واقعا یافتن این که دقیقاً به کدام سو داریم میریم بسیار دشواره برای تحلیلگران، برای روزنامه‌نگاران و طبیعتاً برای میلیون‌ها ایرانی که با نگرانی دارن وضعیت رو دنبال می‌کنن.
2: همچنین رولر کوستری هست که هر لحظه یک فراز و فرودی پیدا میکنه، گزارشی میاد، خبری میاد، دو ساعت بعد اون خبر کاملا دیگه اصلا معنا و مفهوم خودش رو از دست داده. ما روز گذشته اینجا در کنفرانس خبری آقای روبیو آمد برای یک ساعت راجع به پروژه آزادی صحبت کرد. صبحش در پنتاگون وزیر جنگ راجع به پروژه آزادی صحبت کرد و چند ساعت بعد آقای ترامپ اصلا آمد و متوقف کرد برای یک مدت کوتاه تا ببینه که میتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه یا نه. در چنین وضعیتی هستیم. منابعم هر کدام فردا صحبت‌های مختلفی رو انجام میدن. ما صبح امروز در گزارشی که اکسیوس منتشر کرده بود باراک راوید خوندیم که در 48 ساعت آینده احتمال امضای یک یادداشت تفاهم وجود داره. باراک راوید الان اینجا بود در کاخ سفید و من باهاش صحبت می‌کردم، میگفت منابع مختلف هر کدوم چیزهای مختلفی رو میگن. یعنی از هر طرف که نگاه می‌کنی یک احتمالی وجود داره، یعنی احتمال حمله وجود داره، احتمال توافق وجود داره. در چنین فضایی هستیم. آقای ترامپ امروز خودش هم با PBS یک گفتگوی رو انجام داد و هم در حضور مادران نظامیان ایالات متحده یا زنانی که خودشون خدمت میکنن در نیروهای نظامی ایالات متحده، در حضور اونها آمد صحبت کرد، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و راجع به اینکه توافق میخوان. اونها دنبال توافق هستن، ایالات متحده هم به دنبال توافق هست و دوباره اون صحبتایی که خب جمهوری اسلامی نابود شده، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، رادارها، پدافند، این صحبت‌ها رو نظیر قبل تکرار کرد. اون چیزی که حالا اگر برگردم به صحبتش با PBS، چون اون مهمتر از این سخنرانی بود که انجام داد، نکات مهمی داشت، برگردم به اون، گفت که من خوشبینم و می‌بینم که یک توافقی بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه، حس می‌کنم، ولی پیشتر هم چنین حسی رو کرده بودم و پیش نیامده بود. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. در بخش‌های مربوط به هسته‌ای ما میدونیم که آقای ترامپ یا حداقل دولت ترامپ این پیام رو داره که کلیت عملیات خشم حماسی و جنگ به خاطر مسائل هسته‌ای آغاز شده. در حوزه هسته‌ای اکسیوس صبح امروز آمد به مسائلی اشاره کرد که در اون یک صفحه، یک یادداشت تفاهم یک صفحه 14 تا ماده داره. در اون 14 ماده خب بخشایش بحث هسته‌ای است. یکیش این هست که آیا اون اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که حالا در اصفهان وجود داره، اگر 60% مد نظر ما باشه، این چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ در این گزارش که اکسیوس داده میگه که از ایران خارج خواهد شد. آقای ترامپ به PBS میگه که اما و اگر و شاید نداره، این اورانیوم منتقل خواهد شد به ایالات متحده. در بخش تعلیق غنی سازی اگر اون رو بخوام اشاره بکنم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که 5 سال غنی سازی نکنه، آمریکا میگه 20 سال. اعداد 12 و 15 همین میان مطرح شده و بعد از اون اکسیوس میگه جمهوری اسلامی 3.67% میتونه غنی‌سازی بکنه. از ترامپ پرسیدن میگن چنین چیزی نیست، ولی در ادامه میگه حالا این رقم هم رقم ناچیزی خیلی هم بزرگ نیست، ولی در مجموع یک خوشبینی آقای ترامپ نسبت به توافق داره. بریم بشنویم بخشای از صحبتاش رو که در همین جمع مادران نظامیان انجام داده.
3: It's going very smoothly. ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
2: فرداد، ما در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن هستیم و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آقای ترامپ میخواد که این جنگ رو جمع بکنه قبل از اینکه بخواد بره با شی جینگ پینگ دیدار بکنه و میخواد تنگه هرمز باز شده باشه. چین بهره بسیاری از بحث تنگه هرمز میبره، نفتی که مصرف میکنه اغلبش رو از تنگه هرمز دریافت میکنه، از اونجا بعد رد بشه. تحلیلگران میگن به خاطر این مسئله میخواد که الان به یک صلح برسه، حداقل یک تفاهم رو ایجاد بکنه، نه اینکه بخواد بیشتر تنش ها رو افزایش بده. و خودش هم در صحبتایی که با پی بی اس کرده میگه که ما بحثمون این تحریم های ثانویه و تنگه هرمز و اینها با شی جینگ پینگ امیدوارم نباشه، یعنی امیدواره که همه اینها رو تا اون زمان حل کرده باشه. پس امروز بحث یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای هست، روشن نیست. آمریکایی ها فکر میکنن که چنین جوابی از طرف ایرانی خواهند گرفت. اما اسرائیل راجع به اسرائیل چندین خبر امروز آمده که اونها چه فکر میکنن. به عنوان کسی که عملیات خشم حواسی رو کنار ایالات متحده آغاز کردن، آقای نتانیاهو گفته که میدونه که آقای ترامپ خط قرمز هسته‌ای رو رعایت خواهد کرد و از طرف دیگه هم اشاره میکنه که با آقای ترامپ یک گفتگو تلفنی انجام خواهد داد. اگرچه که تلفنی حرف زدن ترامپ و نتانیاهو خبر مهمی نیست و اینها تقریبا هر روز فرداد با هم تلفنی صحبت میکنن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید در واشنگتن با ما. امین سوفیامر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما، هم از همین ایالت به ما پیوسته. آقای سوفیامر، اینقدر حرفای متناقض و ابهام از سمت رئیس جمهوری آمریکا، آیا همچنان هنر معامله است یا مغالطه است بدون یک تصویر روشن از انتهاش؟
4: در شما همیهنان گرامی، ببینید ترامپ یک استراتژی داره و اون اینه که دشمنانش رو باید ذهنش رو بخونن و همیشه وضعیت رو در یک ابهام استراتژیک نگه میداره. به همین خاطر خیلی ها گفتن که تنها کسی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه و تو فکرش چی میگذره خود ترامپ و بچه بسا به زبان شوخی میگه حتی خود ترامپ هم نمیدونه در ذهنش چی میگذره. ولی کماکان ما اگر روند رو در نظر بگیریم، خواسته هایی که ترامپ از جمهوری اسلامی داره چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی میتونه اونها رو برآورده کنه. اصولا جمهوری اسلامی و ترامپ خواسته ها و انتظارات جمع ناپذیری دارن. بعد از اینکه جمهوری اسلامی توان موشکیش، نیابتیش آسیب دیده و الان محاصره دریایی شده، بیش از هر چیز برای تامین امنیت خودش ضروری میدونه که این توان هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، چرا که میدونه که اگه توان هسته‌ای نم یا اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% رو تحویل ترامپ بده، اون موقع یک وضعیت مثل لیبی براش پیش میاد که خل اصلاح میشه. اون موقع جمهوری اسلامی حراس داره که اسرائیل بخواد کار جمهوری اسلامی یک سره کنه. بنابراین ضروریات های امنیتی دو طرف اجازه یک توافق رو نمیده. از سوی دیگه ترامپ اگر که به تعلیق غنی‌سازی چیزی در شکل و شمایل برجام تن بده، اون موقع دوچار یک به اصطلاح قراردادی با جمهوری اسلامی میشه که اوباما رو به خاطرش سرزنش میکرد. بنابراین ترامپ هم نمیتونه به صورت نامحدود عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه عقب نشینی کنه. بنابراین امکان توافق اگر که اتفاق خارق العاده ای نیفته بسیار بسیار کماکان اندکه.
0: ولی به نظر میسی که دست تهران هم خیلی خالی نیست. اینطور نیست مثلا همین عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز 24 ساعت هم دوام نیاورد بعد از حملات تهران به امارات متحده عربی.
4: خود ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، حالا شاید به خاطر که بخواد یه شانس دیگه بده به مذاکرات، منتها آمریکا توان نظامی اینو داره. آمریکا کماکان میتونه برگرده به عملیات نظامی و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی مطلوبش باشه. جمهوری اسلامی میخواد توافقی انجام بده که آمریکا تعهد بده دیگه عملیات نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم چندان اهرم‌های قوی نداره. از سوی دیگه ذهنیت ترامپ رو نسبت به جمهوری اسلامی بخوایم بشناسیم اینه که ترامپ باور داره جمهوری اسلامی شکست نظامی خورده، بارها و بارها گفته که اینها کارتی برای بازی ندارن، بنابراین جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم نداره. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش ترامپ گفت من 95% شرایطمو نمیخوام، 100% اونا رو میخوام. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی کارتی برای بازی نداره. یعنی بخش از ذهنیت معامله‌گری ترامپ برامان. اگه جمهوری اسلامی بخواد لجاجت به خرج بده، ترامپ فکر میکنه راهی براش نمونده جز اینکه عملیاتو ادامه بده و محاصره دریایی چیزی نیست که جمهوری اسلامی برای طولانی مدت بتونه تحمل بکنه. گفته شد مقامات دولتی، پزشکیان گفته بودن تا چیزی در حدود 4-6 هفته 8 هفته جمهوری اسلامی میتونه اقتصادش دوام بیاره. الان روزانه چیزی در حدود 1,000,000 بشکه نفت از صادرات جمهوری اسلامی کم شده و الان ذخایر به اصطلاح حفظ نفت ها و مواد فسیلی اونجا تمام شده، بنابراین حتی جمهوری اسلامی نمیتونه استخراج بکنه و ناچاره که برخی از چاهای نفت رو مسدود بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من زمان بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی تا ترامپ.
0: ممنونم از شما. امین صوفیا مر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما. در تهران بعضی رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن با وجود گزارش‌هایی که در رسانه‌ها مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق منتشر شده، تازه‌ترین طرح پیشنهادی کاخ سفید حاوی برخی بندهای غیرقابل قبول و حکومت ایران هنوز به اون پاسخ رسمی نداده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا هنوز در حال بررسیه. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیم پور، به نظر میسه که حرفای مقامات جمهوری اسلامی انسجام بیشتری داره تا طرف آمریکا. اینطور نیست؟ حداقل اونها از اول هر آنچه که گفتن تا این لحظه به نظر نمیرسه که تغییر معناداری در حرفاشون داده باشن، دست کم در عمل، حالا در خفا اگر حرف دیگری به طرف آمریکایی ها میزنن ما نمیدونیم.
5: درود بر شما آقای فرستاد، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که وضعیت فعلی رو انقدر ناپایدار کرده در منطقه موضوع این هست که انشقاق در حرف و عمل در جمهوری اسلامی وجود داره. حتما اون چیزی که شما میگید درسته، عمده حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه، چه از سمت مقام‌های نظامی چه از سمت مقام‌های سیاسی، عمدتا یک چیزی رو داره نشون میده. ولی اگر قرار بود که این انسجام به صورت عملی وجود داشته باشه، قاعدتا بایستی در مسیر مذاکره گشایش ایجاد میشد، در مسیر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک امکانهایی فراهم میشد که شرایط بهبود داشته باشه. این اتفاق نیفتاده. البته که در این قضیه طبیعتاً مطالبات و کنشگری های امریکایی ها هم مؤثر و در واقع دخیل هست، اما اگر قرار بود که جمهوری اسلامی یک موضوع مشخصی رو با انسجام به دنبالش باشه، قاعدتاً از طریق ابتکارها و خلاقیت هایی که در دیپلماسی مورد توجه قرار میگیره میتونستن راه حل ایجاد بکنن. در نتیجه برخلاف اون چیزی که در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی به نظر میرسه صحبت‌های واحدی هست یا نگرش واحدی هست، اساساً در عمل چه در مذاکره چه در فرایندهای پیشا مذاکره اون انسجام وجود نداره. همین الان گزارش‌های متعدد وجود داره از اختلاف نظرهای جدی در میان اعضای شورای عالی امنیت ملی پیرامون نفس مذاکره، پیرامون محتوای مذاکره و پیرامون فرایند شکلی مذاکره، که خب طبیعتاً اینها رو سعی میکنن خیلی بروز ندن، در نتیجه از تریبون وزارت امور خارجه یا گاهی وقتا تریبون های نظامی نکاتی مطرح میشه که عمدتاً هم مشتری داخلی داره، یعنی مصرف به مصرف داخلی میرسه، اما در مذاکره ها به گونه دیگه رفتار میکنن. اون انسدادی هم که در مذاکره اتفاق میفته به خاطر همینه، یعنی یک طرف هزینه سیاسی در داخل وجود داره، از یک طرف اقتضائاتی که ضرورت ها رو در دیپلماسی ایجاد میکنه، این باعث انشقاق میشه و گاهی وقتا بنبست ایجاد میکنه در فرایند دیپلماسی.
0: ولی این که از خودشون فلکسیبیلیتی یا احتمال تغییر نشون نمیدن کار رو دشوار نمیکنه، چون مثلا همین موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران چیزیه که به نظر طرف ایرانی کاملا پاشو در یک کفش کرده و میگه که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اون رو تحویل بده. اگر اینقدر مصمم سر یک نکته ایستادن، کار رو دشوار نمیکنه برای رسیدن به یک توافق، احتمالی که اونطور که آقای ترامپ میگه بدون تحویل این اورانیوم ها ممکن نیست.
5: حتما همینطوره، کار رو دشوار، همونطور که تا الان هم کار رو دشوارتر کرده دیگه. یک وضعیت مطلق البته وجود نداره، ممکنه جمهوری اسلامی در مقطعی بتونه دستاوردی داشته باشه که براش ما به ازای مناسبی برای مثلا این گونه از خط قرمز ها باشه. در دیپلماسی هم خط قرمز ثابت نداریم به ویژه، یا خط قرمز مطلق وجود نداره به ویژه اینکه جمهوری اسلامی در میدان و دیپلماسی البته دست پایین تر رو داره، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ وضعیت بین المللی از موقعیت پایین تری برخوردار است. در نتیجه خط قرمزهاش قاعدتا نباید به سمت مطلق گرایش پیدا بکنه. تا همین چند وقت پیش اصرار داشتن که در هر صورتی ما بایستی غنی‌سازی رو داشته باشیم، الان پذیرفتن که غنی‌سازی تعلیق بشه، به تعلیق در بیاد، سر زمان بندیش با آمریکایی ها دچار اختلاف هستن، یعنی اینکه اصل قضیه توقف غنی‌سازی رو پذیرفتن. قاعدتا خط قرمزهای دیگر رو هم میتونن بپذیرن به شرط اینکه در یک اگر شرایط برابر بود اون وقت میرفتن سراغ ما به ازای برابر، اگر ما به ازای برابر میتونستن بگیرن از اون هم میگذشتن. اما در وضعیت‌های استثنایی ممکنه شما نتونید ما به ازای برابر بگیرید، یعنی دستاورد ایجاد بکنید، بلکه مسئله شما زیان کمتر باشه، یعنی کاری بکنید که مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشید. شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره و هر آن ممکنه که جنگ دوباره شروع بشه و با وضعیت مخربتر و گسترده‌تر اتفاق بیفته، شرایط رو به نظر من به گونه‌ای پیش خواهد برد که